0: історію вашого підрозділу?
1: Ну, дивіться, безумовно, бойовий шлях в кожного різний, він змінюється, міняються назви, міняється шлях, і безумовно, бойова репутація підрозділу має велике значення, люди хочуть розуміти, куди вони приходять і з ким їм в подальшому доведеться служити. Бо коли людина бачить результати роботи різних підрозділів, це там можуть бути зенітники, артилеристи, розвідники, штурмовики і так далі, це формує якусь певну довіру до підрозділу і до загального командування і до всіх решта. Але я б сказав, люди приходять не просто на якусь назву бригади, чи на кличку, чи як вона там називається. Вони приходять до людей, до конкретної спеціальності і до конкретної команди. Наше завдання, як рекрутерів, як і командування нашої бригади, це чесно пояснювати кандидату, що його чекає, який шлях він отримає в подальшому, і знайти йому відповідне місце по його фаху і по його можливостям.
2: Це якраз найважливіше завдання, коли йдеться про залучення потенційних новачків до лав тієї чи іншої бригади.
0: Ну, але, Сергій, дозволь, я все ж таки гасло назву, так, тому що я також слухачам дала таку, закинула наживку, що дуже цікаве гасло у бригади.
1: Називає... Ваші
0: душі. Ваші... О, скажіть ви, так.
1: Це, да, це є так, це наше гасло, це...
0: Ваші душі за наші кривди.
1: Душі за наші кривди.
0: Дуже, дуже поетично і дуже влучно, ну і символізує воно, очевидно, рішучість воїнів 68-ї бригади і відсіч дати, і помститися за кожну кривду, яку нам завдає ворог, ну, російський ворог.
1: А як ворог. Я вам скажу більше... Ми не маємо права якось мислити і діяти інакше. У нас немає вибору. Ми ні на кого не нападали. Ми не хотіли нікому кривди. Ми жили на своїй Богом даній землі. Розвивалися, працювали. Напали на нас. Жертва в тій ситуації ми. І в нас, крім оборони і крім захисту власних життів, ну, вибору нема.
2: Так, це справді так. Тож, насправді, хотілося б детальніше поговорити про процес рекрутингу у вашій бригаді. Ми, дійсно, Наталя влучно сказала, що ми практично щотижня спілкуємося із вашими колегами, військовими, які працюють в тому числі теж в рекрутингу з різних підрозділів, бригад. І ми якраз намагаємося з'ясувати, в який спосіб вдається залучати новобранців. В чому ваша фішка? Як ви шукаєте? Ну, тут же потрібно не просто знайти, так, наприклад, якихось солдатів, але людей, які мотивовані. Як ви їх шукаєте?
1: Звичайно, це все так. Давайте будемо відверті і будемо говорити чесно. Найбільше це працює реферальний рекрутинг. Ну, тобто, якщо ми говоримо там про військову службу, хедхантінг, він просто не працює у війську. В основному це є реферальний.
2: А реферальний це що? Давайте пояснювати, бо не всі, я думаю, навіть зрозуміли, що таке хедхантінг. Я тут трішки зрозумів, бо трішки англійську пам'ятаю, колись вчив у школі. Хедхантінг – це полювання за головами, так? Але все-таки поясніть, що ви мали на увазі під хедхантінгом і під реферальним з цим от методом.
1: Дивіться, реферальний рекрутинг, це я більше маю на увазі, в нас в бригаді, не будемо називати конкретні там якісь цифри, але тисячі людей. І це хтось в когось брат, хтось в когось хрещений,
0: а, тобто,
1: хтось
0: по рекомендації,
1: батько.
0: Так?
1: Так, точно. Саме, власне, найбільше працює воно. Другий чинник, який працює, це все ж таки репутація і це все ж таки звернення. Десь хтось почув, десь в когось є знайомі, котрі у нас проходять військову службу, десь хтось про якісь наші здобутки почув і зацікавився нашим підрозділом. Тобто це більше працює, ніж...
2: Тобто теплі,
1: скажімо,
2: контакти, скажімо так, холодний пошук, він не дуже працює, так?
1: Так, а власне, що таке, про що я говорю?

0: Хедхантінг – це, от, скажімо, холодні дзвінки по джобсайтам, по ще чомусь. От як такого результату воно, в принципі, не дає. Тобто людина має бути мотивована і зацікавлена першочергово сама від себе. Ти людину не переконаєш. Тобто, дивіться, скажу так чесно, як є. Якщо людина мобілізаційного віку ховається вже п'ятий рік від мобілізації, боїться по різним причинам. Не хочу нікого ні засуджувати, ні обвинувачувати. В кожного є якісь свої причини, своє бачення і так далі. Тобто ти його своїм дзвінком не змотивуєш. Людина має сама дойти до якоїсь думки, прийняти щось до себе в голову і від того вже тоді відштовхуватися, обирати щось і шукати свій якийсь шлях.
1: Ну і тоді, коли вона вирішує так шукати цей шлях, то відповідно шукає інформацію, питає в людей, яким довіряє, або в рідних, близьких.
2: Знайомим, так. Та, незнайомому рекрутеру, напевно, важко повірити. Але можна повірити фактам. Давайте поговоримо. От нам наша редакторка Леся Воговська написала, що чим славиться 68-ма окрема бригада, це, наприклад, от успішними діями у збитті ворожих FPV-дронів на підступах до Сум, або входженням в десятку найкращих артилерійських підрозділів країни, так, усіх сил оборони України. Давайте от про це поговоримо, чим відзначається бригада. Ну і чим обумовлені ці успіхи? Можливо, навченістю командирів, ставленням командирів якимось особливим до своїх підлеглих. Що ще?
0: Дивіться, тут можна багато чинників шукати в тому всьому і аспекті, тому що насправді впливає все. Як і від командирів, так само і до навченості особового складу, до того, як ви до них ставитеся, як ви їх навчаєте. Це все приносить якийсь певний результат. Не можна сказати, що тільки від якогось одного чиннику якась підрозділ чи бригада дає певний результат. Насправді, хто би там що, як би не говорив, багато змінювалося і командування, і всього. Я дуже задоволений в тому підрозділі, в якому я зараз перебуваю і несу службу. Це я задоволений і командирами, і персоналом, і особовим складом. Ми будуємо в загальному якусь таку атмосферу, де немає якоїсь дуже великої різниці, ну, як це пояснити, сказати точно, на кого покладені якась там відповідальність. Тобто кожен несе якусь свою певну відповідальність, за неї відповідає і повинен нести якийсь результат. Тобто якщо в нас там начальник рекрутингу, ага, значить на тебе покладений відбір цього персоналу, який в майбутньому буде заходити, підбір їм посад, щоб результативно вони потім надалі виконували свої обов'язки. Тобто ти маєш дивитись на людину як на фахівця, як на спеціаліста, який в подальшому покращить результати твого підрозділу.
1: Так, і тут насправді хочеться також, знаєте, торкнутися теми вакансій, тому що є переконання, багато хто переконаний, що армії потрібні практично майже винятково штурмовики і стрільці. А насправді, які у вас є вакансії, спектр вакансій?
0: Дивіться, це в загальному такий стереотип, який я намагаюся вже, от я на цій, на даній посаді вже проходжу військову службу там більше 2 років, і я завжди намагаюся зламати цей стереотип, тому що військо і армія та люба бригада, любий підрозділ – це щось неоднозначне, ну нема такого, що там все, тільки бігають з автоматами. Вони забезпечують себе самі, різні підрозділи є забезпечення, котрі забезпечують життєдіяльність даного підрозділу. Тобто це є фінансисти, юристи, медики, логісти. Нема такого, щоб сказати, що в армії потрібні лише стрільці. Так, велика потреба в них є. Не можу не погодитися. Але це як, знаєте, можна якусь маленьку аналогію провести, як от Ватикан, да? Країна в країні. От так само і люба військова частина – це країна в країні, в котрій існує безліч своїх підрозділів, безліч посад. І тут залежно від звернення. До мене там звертається бухгалтер. Ми шукаємо, значить, йому місце якимось діловодом або щось в тому плані. Медики, водії, слюсарі. безліч посад, просто безліч.
1: Чи багато до вас звертається жінок? Тому що це теж тенденція, яку ми спостерігаємо, спілкуючись із вашими колегами, що дедалі більше жінок долучаються до лав Збройних сил України. У вас вони на яких посадах, які функції виконують?
0: Є деякий відсоток. Ну, не скажу, що прям так багато, але жінок у нас в бригаді хватає, причому на різних посадах. Тобто у нас є і пілотеси БПЛА, скажімо, на бойових посадах, і є так само там начальники служб на офіцерських посадах. Тобто, ну, гендер тут не вирішує. Вирішує питання, що ти хочеш, яку користь ти можеш принести, і що ти можеш зробити для загального якогось...
1: Для загального блага Збройних сил України.
0: Блага, так, так, так.
2: Знаєте, я звернула...
0: На гендер якогось питання ми не ставимо конкретно якоїсь там галочки. Ні. Розглядаємо різні кандидатури, розглядаємо різні варіанти. Тобто, якщо людина мотивована, якщо вона зацікавлена, має фах, ми раді бачити в своїх лавах. Тобто, ну.
2: Ви вжили фемінітив пілотеса, сказали. Це, чесно кажучи, мені здається, вперше від представника, ну, від рекрутера, від такого представника бригади, ми вперше чуємо, хоча у нас і от і жінки бувають, рекрутерки виступають, але ви так сказали, пілотеси, це я відзначила, що дійсно у вас з гендерним питанням в бригаді все гаразд. Ну, і щодо все ж таки якихось вимог і очікувань від тих людей, які зголосяться, от, наприклад, послухавши нашу розмову, приєднатися до 68-ї бригади. Це якийсь має бути фізичний стан, які показники, я не знаю, по освіті. Таблицю множення перевіряєте при зарахуванні до бригади, наприклад? Що ви взагалі перевіряєте?
0: Ну, дивіться, екзамен ми там не приймаємо, тестування не проводимо, але це завжди йде якась індивідуальна бесіда. І все залежить від можливостей, від бажання кандидата. Тобто, якщо це якісь там керівні посади, можливо, там людина шукає і так далі, там інші будуть критерії. Якщо ми говоримо про якісь там більш піхотні посади, солдатські, сержантські і так далі, там інші трішки критерії. Воно все індивідуально відбувається під час спілкування з кандидатом. Ну, як я думаю, як і на любій співбесіді, як любий HR, на любій роботі спілкується з людиною, бачить, що її можливості, і знає, що їй запропонувати.
1: А ви персонально спілкуєтеся, чи у вас є команда, яка теж набирає людей?
0: Ну, у нас є відділення рекрутингу, штабу бригади, тобто там є декілька підпорядкованих мені людей, я керівник, якби, того відділення. І ми, власне, займаємося набором і підбором персоналу. І причому хотів би додати більше до того всього, що всі звернення, всі розуміють ситуацію, я нікому тут зараз новин не відкрию, да, яка в нас ситуація. Відношення людей до ТЦК, і як вони їх там бояться, і так далі. Тобто, людина, якщо до нас звертається, грубо кажучи, ми за ручку проходимо з нею всі оці ступені оформлення на військову службу. Тобто, там від особистої зустрічі до проходження військово-лікарської комісії, збір всіх документів, даних і так далі. І аж до супроводу безпосередньо там вже відділ персоналу військової частини.
1: Ну, а ТЦК з власної ініціативи до вас періодично звертається? От, наприклад, ми мобілізували таку-то, таку-то людину, чи потрібно вона вам, наприклад, у підрозділі?
0: Не знаю, чи це варто і чи це можна так розголошувати. Є різні рівні співпраці із ТЦК, із бригадами, і на різних рівнях. Воно ніби десь так працює, але це зовсім інший рівень мотивації, зовсім інший рівень людей. Розумієте, коли людина сама робить свій вибір свідомо і звертається до тебе, це одне питання. А коли людину ну, скажімо, так, як воно, в принципі, відбувається. Коли закрутили і привезли, і в неї вже вибір без вибору. Це трошки інша ситуація.
1: Ну так, тому ми говоримо якраз про рекрутинг в даному разі, а не про мобілізацію. Трішечки про побутові умови. Що найчастіше новобранців цікавить, або потенційних новобранців, які з вами спілкуються, про що запитують?
0: Звісно, всім завжди цікаво, це і грошове забезпечення, і матеріальне забезпечення. Ну, всі ми живі люди, і кожен хоче знати, за що йому жити і як виживати. Це, в принципі, все логічно і правильно. Це, якби, найперше. Друге питання, що їх цікавить, оце якщо я прийду, а чи мене не здурять, а чи дійсно мені дадуть ту посаду, про яку ми домовлялися. І це от кожний раз треба пояснювати, що тут ніхто нікого не намірений обдурювати, дурити, а ми спілкуємося і пропонуємо по факту те, що ми можемо.
2: Ну, і я хотіла би ще раз повернутися до питання навченості, ну, командирів і особового складу. Чи організовано у вас щось на кшталт підвищення кваліфікації? От записувала розмовою із Оксаною Сироїд, яка організувала переклад книжки такої фундаментальної праці Карла фон Клаузевіца про війну. І от там такий цікавий біографічний факт. Цей Клаузевіц якраз служив у полку прусської армії, який відрізнявся от такою креативністю, інтелектуальним насиченням і тим, що самі офіцери там організовували і фінансували курси підвищення кваліфікації. Як у вашому підрозділі з цим? У нас, правда, всього лише 30 секунд на відповідь.
0: Дивіться, я буду намагатися вкластися в цей таймінг. В тому плані я більше, ніж задоволений нашою бригадою, тому що я бачу тенденцію. В нас, окрім новобранців, які приходять і проходять основну базову військову підготовку, в підрозділах окремо проходять курси підвищення кваліфікації, якщо ми там говоримо, що це там пілотів окремо треба навчати і більше їм навчання дати. Так само в самій бригаді після проходження базової військової підготовки ще всі новобранці приходять адаптацію.
2: Пане Сергію, дякую вам за відповідь і дякуємо вам за службу.
3: Українське радіо рекомендує.

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. Сьогодні середа, 7 жовтня. В студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Коротко про головне. Росіяни вночі атакували столицю балістикою. В кількох районах є наслідки. Також вночі окупанти завдали ударів по транспортній інфраструктурі Запоріжжя і по промисловому підприємству у Дніпрі. Президент присвоїв звання Героя України загиблому пілоту винищувача МІГ-29 Марату Мамбетову. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей. Червоний рівень. Житомирський, Вінницький, Київський, Чернігівський, Сумський, Полтавський, Черкаський, Кіровоградський, Дніпропетровський, Харківський, Донецький, Запорізький, Миколаївський, частині Херсонської області. Будьте уважні та обережні, перебувайте в укритті. Про крилату ракету на заході Харківщини курсом на Полтавщину інформували щойно повітряні сили. Цієї ночі російські окупаційні війська здійснюють масштабну комбіновану атаку по Україні. Про це інформують повітряні сили. Напад відбувається хвилями з застосуванням балістики, крилатих ракет та ударних дронів через нічну повітряну атаку російських військ у різних районах столиці. Зафіксовано пошкодження. Про це інформують у телеграмі міський голова Віталій Кличко та Київська МВА. Ударницькому районі фіксуються наслідки на території гаражного кооперативу. Раніше інформували про падіння уламків на відкритій території. У Шевченківському районі влучання по нежитловій забудові. У Подільському районі пошкоджено складське приміщення через російську атаку і через російські удари. В Оболонському районі столиці є влучання на території нежитлової забудови. Крім того, окупанти завдали вночі удару по промисловому підприємству у Дніпрі. Інформація про постраждалих уточнюється. Про це написав голова обласної військової адміністрації Олександр Ханжа у соцмережах. Крім того, вночі росіяни атакували об'єкт транспортної інфраструктури Запоріжжя. Через наслідки атаки можливе тимчасове обмеження руху на окремих ділянках доріг, попереджає виконувач обов'язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін. Він закликав містян враховувати це під час поїздок. Повітряна тривога триває у більшості областей України. Нагадаю, напередодні президент Зеленський повідомив, що українська розвідка зафіксувала підготовку армії РФ до нового масованого удару. Ніч на середу військові зафіксували зліт 9 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-160 та 195 з аеродромів РФ. Вимушені орендувати житло, адже до власних квартир немає доступу вже 11 місяців. У вересні в Дніпрі розпочали демонтаж аварійного під'їзду багатоповерхівки, куди восени минулого року влучив російський дрон. Тоді частина будинку обвалилася, а один під'їзд комісія визнала придатним до життя, тож його мешканці не можуть отримати сертифікат на придбання нових осель. Водночас людей відселили. Скільки триватиме розбір конструкції та що буде з другим під'їздом будинку, Антон Сіренко дізнавався.
3: По будинку РФ вдарило дроном торік, 8 листопада. У першому під'їзді руйнувань зазнали кілька поверхів. Частину будівлі визнали аварійною. Цього літа під час рясних дощів відбувся обвал понівечених конструкцій. 36 сім'ям з першого під'їзду видали сертифікат на придбання нового житла. Розбирати зруйновані конструкції розпочали наприкінці вересня. Квартира Людмили на першому поверсі другого під'їзду. Він зцілів, однак перебувати там люди не можуть. Жінка розповідає, досі вимушена жити на орендованій квартирі. За словами Людмили, пізніше представники міськради повідомили, що розбирати їхній під'їзд поки що не планують, бо він придатний для життя. Жінка розповідає, всередину місцевих пускали лише забрати особисті речі. Закрити розбиті вікна не вдалося. Оселі неодноразово затоплювало під час дощів. Попередні експертизи дійсно визнали другий під'їзд придатним для життя. Про це розповідає представник міськради Рафаель Кіжнер. Власникам квартир виплачують компенсацію на тимчасову оренду житла. Проте частина конструкцій під'їздів пов'язані між собою, тож остаточно визначити його стан можна буде лише після демонтажу першого.
4: Після цього буде проведено повторне обстеження другого під'їзду на предмет його придатності до відновлення. Після чого вже буде ухвалено остаточне рішення щодо можливості надання житлових сертифікатів або компенсації на ремонт цих квартир, або інше проєктне рішення щодо подальшого функціонування цього будинку.
3: Рафаель Кіжнер додає, будівельники вже демонтували 40% конструкцій. Повний розбір аварійного під'їзду планують завершити за 70 днів. Антон Сіренко, Суспільне новини, Дніпро.
2: Сили оборони України не проводили жодних операцій у водах Болгарії, де напередодні були атаковані два цивільні судна. Про це президент Зеленський заявив у вечірньому зверненні. Він інформує, що українська влада зараз по лінії розвідки та по лінії спецслужб з'ясовує всю наявну інформацію по цій черговій атаці в Чорному морі проти цивільних суден. Президент зазначив, що він доручив ЗСУ, Міністерству оборони України і українській розвідці та всім українським службам максимально повно взаємодіяти з партнерами, щоб в них і у нас було більше можливостей захищатись.
0: У водах Болгарії були атаковані два цивільні судна. Одне затонуло, інше отримало значні пошкодження. Українські сили оборони жодних операцій в цьому районі моря не проводили. Ця чергова трагедія із цивільними суднами продовжує російські намагання перетворити західну частину Чорного моря на абсолютно непридатну для мореплавства. Уточнили всі дані з болгарською стороною. Наші військово-морські сили зв'язалися з колегами Болгарії. Встановлено, що це російська комбінована атака морськими і повітряними дронами.
2: Президент України присвоїв звання Героя України загиблому пілоту, винищувача МІГ-29 Марату Мамбетову. Про це йдеться у відповідному указі, оприлюдненому на сайті глави держави. Командир ланки 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва» капітан Марат Мамбетов загинув 1 жовтня цього року під час виконання бойового завдання. Його літак підбила ворожа ракета.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів, а вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду, температура 18-23 градуси, на Київщині без опадів. У Києві в день температура 22 градуси, зараз у столиці плюс 12. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня.
1: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо, в студії працюють Наталя Соколенко, і мене звати Сергій Стуканов. І далі говоримо про розвиток української IT-індустрії. Знаємо, що до повномасштабного вторгнення галузь входила у топ-3 за валютними надходженнями в країну. Пам'ятаємо, як динамічно вона розвивалася. Українські айтівці, насправді, були знаними в усьому світі. Ну, і значна частина українських айтівців працювала як в Сполучених Штатах Америки, так і в Європі. Мається на увазі на так званому аутсорсі, живучи в Україні, але працюючи в іноземних компаніях, демонструючи надзвичайно високий рівень. Зараз, останнім часом, дедалі менше ми чуємо про IT-індустрію. Що трапилося? Айтівці виїхали за кордон, а айтівці тепер працюють переважно в мілітарі царині. Чи що трапилося? І з нами Кирило Мазур, засновник агенції інновації «Центр 42» та кар'єрної платформи «Happy One Day». Пане Кирило, вітаємо вас.
2: Вітаю, Сергій.
1: Тож, що відбувається із українською IT-галуззю впродовж останніх кількох років під час повномасштабного вторгнення? Чи бачите ви якісь спади або зростання? Якою є динаміка?
2: Якщо казати про цифри, то загалом падіння такого, як такого, немає, але є значна стагнація. З точки зору там цифр росту, да, якщо раніше це були якісь двозначні цифри, ще до вторгнення, да, то зараз це 3-2,5% останні пару років. Тобто це невелика цифра зростання. От, і, звісно, ринок дуже сильно змінився, структура компаній-лідерів змінилася. Справді дуже просів аутсорс. Ці всі компанії, які надавали сервісні послуги, дуже сильно зменшили найм в Україні, фактично. Да. От, ну, це і глобальні фактори на них повпливали, і, звісно, локальні. Так само дуже сильно повпливало на IT-галузь регулювання гемблінг-індустрії. Це теж зменшило трошки кількість вакансій для IT-спеціалістів саме в Україні. То, але є, звісно, історія успіху, як Preply, наприклад, компанія, яка стала мільярдною, та, це продуктова компанія українська. Тому,
3: розкажіть трошки більше про цю компанію.
2: Це компанія вже більше 10 років, насправді. Компанія родом з Києва, фактично. Вони створили такого світового рівня маркетплейс, така платформа, та, на якій можна знайти для себе репетитора. Вже різними, вони починали там з англійської, зараз вже різні мови є. Якщо ви займаєтесь, то можна знайти собі спеціаліста, з яким можна займатися, скажімо так. Вони зробили це вже на міжнародному рівні, фактично вже люди з різних країн користуються. І таким чином вони виросли, і от зараз це одна з така з нових, скажімо, історій успіху українського IT-сектору, в якому ми бачимо, да, зростання, бачимо, що це велика компанія, вона як більше мільярда доларів зараз коштує, да, от як клуб українських юнікорнів потрапувати, скажімо так. От,
3: це цікаво, бо є ще одна українська компанія, IT-компанія з такою історією успіху, яка теж у цій сфері, скажімо так, освітніх послуг, так, в IT, на IT-ринку, це Grammarly, так, одеська компанія, якщо я правильно її вимовила, то це компанія, яка забезпечує такий якісний переклад з англійської мови, зокрема, і в діловому листуванні. І це теж компанія, ну, понад мільярд коштує. Але ми повернімося до того, що відбувається з іншими учасниками ринку. Ну, в кожній сфері є якісь там лідери, винятки. Якщо ми беремо, давайте географію таку візьмемо, географічний аспект. Я пам'ятаю, що до початку широкомасштабного вторгнення IT-сфера дуже потужно розвивалася, наприклад, у Харкові. І Харків ще в 22-му році один із перших, напевно, відчув дуже такі тектонічні проблеми для того, щоб компанія продовжувала там в Харкові працювати. Які ще центри, ну, скажімо так, переживають кризу саме через початок широкомасштабного вторгнення?
2: Насправді, тут теж досить є зміни, скажімо так. Ну, от з такого цікавого, насправді, я от нещодавно дивився там нашу статистику кар'єрної платформи і звернув увагу на те, що там вперше за там 9 років існування компанії Львів зараз має там більшу кількість людей, да, там, ніж Київ. От я передивився, що насправді це зараз на ринку загалом така ситуація. Ну, це при тому, що Київ продовжує зростати теж, але все ж таки там динаміка різних міст інакша, і досить багато зростання зараз насправді на Львівський регіон і запиту в цьому напрямку. Справді, Харків трошки просів. От найбільше просіли компанії, які все ж таки займалися аутсорсом. Тут справді складність.
3: Давайте пояснимо нашій аудиторії. Можливо, не всі знають, що таке аутсорс.
2: Так, перепрошую. Ну, є компанії, які фактично роблять як розробку, як послугу. Да? От є компанії, продукти створюються, сайти, наприклад, якими ви користуєтеся, ви можете зайти там в Google, да, і чимось користатися. Це така продуктова компанія, в якій є свій певний продукт. От сервісна компанія, аутсорс, це от компанії, яких можна найняти, щоб якусь послугу виконати для них. Це такі підрядники світового рівня, які для всього світу можуть робити сайти, додатки, інші послуги, скажімо, під ключ. То ця сфера в Україні насправді була найсильнішою до вторгнення. А зараз я б сказав би, що продукт значно, скажімо, посилює позиції. Це насправді хороша динаміка для України, бо в світовому масштабі все ж таки краще створювати додаткову цінність, створюючи продукти, якими користуються.
1: Але ви сказали
2: люди
1: раніше, що світові якраз великі компанії почали менше користуватися послугами на аутсорсі якраз українських надавачів таких послуг. Чому менше до наших звертаються?
2: Якщо про глобальні тренди говорити, то частково це проблема з ризиками. Все ж таки вони переживають, що країна в війні там і
3: не буде вчасно виконаний контракт, так?
2: Ну так, але насправді з цим питанням теж вже трошки краща ситуація. Ще трохи є питань податкових через вплив американського ринку, там американського права. От немає якогось одного, знаєте, такого фактору, який прям от сильно впливає, крім, мабуть, військових, да, аспектів, які зараз впливають найбільше.
1: Дивіться, тут ще таке важливе питання стосовно того, а скільки представників IT-сектора виїхали з України. Ми розуміємо, що це, напевно, якраз та галузь, де людина не дуже сильно прив'язана до фізичного місця перебування, і у нас якраз часто був такий, в тому числі і, я б сказав, напівромантичний флер довкола роботи IT-вця, що можу жити будь-де, можу подорожувати і з будь-якого місця відповідно працювати. Отже, теоретично, айтівці якраз після повномасштабного вторгнення могли відносно безболісно, в тому числі, виїжджати за кордон. Наскільки ця тенденція була суттєвою? Яка частина IT-сектора, наприклад, виїхала за кордон, можливо, навіть уже і перереєструвалася там і платить податки за межами України?
2: Ну, по статистиці, десь близько 120 тисяч IT-спеціалістів виїхали за кордон. Це, якщо говорити в кількісно в компаніях, то близько 25% компаній повністю виїхали, і ще близько 40% компаній, які частково виїхали, там ключові якісь люди. Це приблизно 20% в галузі. З одного боку, це багато, а з іншого боку, зараз, якщо ви подивитесь на якісь великі платформи з пошуку роботи, то там найбільша взагалі в історії кількість людей, які шукають роботу. Тому що все одно кількість нових випускників з IT-навчання, вона продовжує зростати. Тому справді було падіння, але кількість спеціалістів, скажімо, на ринку зараз більше, ніж була до вторгнення. І найняти зараз набагато легше IT-розробників, ніж це було там ще 5 років назад, наприклад. І золоті часи IT, коли IT-спеціалісти були там супер затребувані, вже змінилося, і зараз це все ж таки вже інша роль, де людям вже самим треба шукати роботу, і це складніший процес, ніж був.
1: Ну, а до речі, тут ще цікаво, як це впливає все на рівень зарплат в цьому секторі. В цілому в Україні ми спостерігаємо певне зростання зарплат на тлі, очевидь, інфляції, тобто це така певна компенсація. Що відбувається в IT-галузі, яка зазвичай славилася суттєво вищим рівнем зарплат, надходжень, заробітків, аніж, наприклад, в середньому по країні?
2: Так, таке велике комплексне питання, але насправді багато тенденцій, скажімо, залишилося, да, в IT-галузі все ще працювати, скажімо, вигідніше. Мабуть, зараз стеля все ж таки це 5-6 тисяч, така загальна, звісно, є виключення. Тому теоретично це досить немаленькі гроші для українського ринку, але знову-таки дуже сильно залежить від спеціальностей, тому що деякі спеціальності зараз дуже падають, скажімо. Якщо раніше ви були таким спеціалістом з якоїсь однієї частини розробки, наприклад, є така позиція, як фронтенд розробник, це той, що займається версткою сайтів, якось такою загальною моментом. Зараз ця позиція дуже сильно падає, наприклад, бо, ну, знову-таки, той самий штучний інтелект сприяє до того, що шукають спеціалістів більш широкого профілю, які вміють закривати не тільки один напрямок, а декілька напрямків. Це вже стандартом ринку, я б сказав, би стає. І в цій позиції, наприклад, якщо ви фронтенд-розробник, то кількість можливостей у вас значно зменшується, скажімо так.
1: Доводилося читати скарги від іноземних замовників на певну нестабільність роботи українських підрядників, зокрема через перебої із електроенергією. Знаємо також, що Росія зараз почала активно атакувати українську цифрову інфраструктуру, дата-центри. От наскільки все це критично для IT-сектора, наскільки це впливає на роботу?
2: Це точно неприємно, наскільки впливає на IT-сектор. Ну, я б сказав, що це я не можу сказати, що це критичний фактор, от як мінімум, тому що, якщо подивитися, то всі глобальні якісь світові платформи, їх сервери знаходяться на там Amazon і Google хмарних сховищах, і, ну, це не в Україні, тобто їх фізично там не зруйнуєш. Якщо казати про, ну, і підрядники, коли працюють з такими компаніями, то вони, звісно, все теж туди відправляють, і це онлайн, тому тобі потрібен тільки інтернет. Інтернет теж багато компаній зробило собі автономністю, Starlink, як мінімум, вони не прив'язані там до провайдерів українського інтернету, наприклад, і інтернет може бути стабільним у компанії теж. Світло, теж є генератори, теж є певна автономність. І компанії дуже багато проінвестували в цю автономність для того, щоб у них було світло, у них був інтернет. Тому обстріли дата-центрів українських, вони, звісно, роблять неприємно, і вони заважають, скажімо, такому звичайному населенню отримувати доступ там до інтернету там швидше. Але я б сказав, що це для IT-галузі все ж таки, ну, таке неприємно, але не смертельно. І це, ну, не дуже має сенсу з точки зору там боротьби, скажімо, з сектором. Українські IT-вці і Defense Tech, на щастя, дуже підготовлені, да, і розуміють, що відбувається. Тому тут я хочу вірити, що все буде добре в цьому плані, принаймні. Роботу продовжувати точно можна. Якщо це якась більш-менш стабільна компанія, то у всіх у них є вже якась підготовлена база для того, щоб стабільність надання послуг була. Це питання вони роками пропрацьовують. Але, звісно, кожного року є якісь нові виклики. Я думаю, що і ці виклики теж пройдемо, і буде все добре.
3: Пане Криле, ну і на завершення таке питання, теж пов'язане із широкомасштабним вторгненням. Чимало українців, молодих українців, які, ну, теоретично могли би працювати в IT-компаніях українських тут в Україні, виїхали за кордон. І хлопці, і дівчата. Так от, чи їх українські компанії рекрутують тих українців, які опинилися за кордоном? Чи це економічно неможливо? Тобто там вони зможуть знайти собі вищу зарплату, ніж пропонують українські компанії? І в зв'язку з цим, чи відчувається кадровий дефіцит в українських компаніях?
2: Угу. Ну, я б сказав, що фактор саме молоді, ось такої до 22, ну, там, 22-23 років, вона менш впливає ще на ринок, тому що це все ж таки більш такі ранні позиції джуніор, з якими зараз на ринку, в принципі, проблемно, бо менше компаній шукає спеціалістів саме без досвіду, тому воно менш впливає. Але якщо казати про залучення саме міжнародної, скажімо, такої спільноти українців, я бачив статистику, що лише десь третина, ну, не працює, скажімо, в ринку, да, вони вже там змінили роботу і десь працюють на інші компанії закордонні, десь третина працює віддалено з інших країн на українські компанії. І ще десь третина – це люди, які працюють на українські офіси, але за кордоном. Наприклад, офіс в Варшаві української компанії, там, не знаю, Genesis чи ще когось. І вони працюють в цьому офісі фактично на українську компанію, але от так підставлені. Цей контакт все одно залишається. Багато людей зараз розглядає все одно, хочуть мати якийсь контакт з Україною. Ми теж таки робимо програми взаємодії українських бізнесів з людьми за кордоном, для того, щоб люди могли хоча б віддалено, працюючи з українськими компаніями, теж мати певний контакт І ну, багато хто розглядає це як місточок для повернення в Україну, бо робота – це там найважливіший фактор, скажімо, повернення. От є багато людей, які все ж таки морально готові повертатися, можливо, в більш безпечні регіони, там, якщо так можна назвати зараз ситуацію в Україні. Але загалом цей місточок, він є, він точно має бути, ми його пробуємо посилювати. Звісно, будуть ті, хто відключиться, скажімо, від ринку, да, от знайде для себе нові можливості. Але є люди, звісно, які хочуть теж мати цей зв'язок, тому я сподіваюся, що от віддалена робота, насправді, тут дуже допомагає цей зв'язок підтримувати. І я б сказав, що це плюс для українського IT-сектору і взагалі такої цифрової економіки. Тому будемо сподіватися, що цей фактор, він позитивно вплине на ринок праці.
3: Дякую вам, пане Кирило, і за розповідь, і за те, що дійсно ви таку тему цікаво порушили і робите свій внесок в те, щоб зв'язки, трудові зв'язки, загалом зв'язки українців, які через війну виїхали з нашої країни, не полишали зв'язків із батьківщиною. Я нагадаю, з нами на зв'язку був Кирило Мазур, засновник агенції інновацій «Центр-24» та кар'єрної платформи «Happy Monday». І ми говорили про те, як зараз почувається українська IT-індустрія.
0: Українське радіо. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
4: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
5: Ранок, який розставляє акценти.
6: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
7: Оперативні включення з подій.
8: Та історії, що заряджають.
9: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку. На першому каналі Суспільного мовлення.
10: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач.

0: Суспільне мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті Eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з Нацвідбору. Офіційні медіапартнери Суспільне культура та Радіо Промінь.
1: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Bromax. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Bromax. Дивись, пізнавай, зростай.
2: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Ви слухаєте Українське радіо. При мікрофонах працюють Сергій Стуканов, я Наталя Соколенко. І зараз поговоримо ось про що. Вижити і встояти, вистояти, як на ринок праці, на бізнес загалом і на ринок праці, зокрема, впливають масовані обстріли, ну і, зокрема, спроба росіян перекрити мости у Києві. Про це все ми поговоримо із Тетяною Пашкіною. Тетяна Пашкіна – незалежна експертка ринку праці. От, щоб почати нашу розмову, лише одну ілюстрацію наведу того, що зараз відбувається на ринку праці. Група компаній «Епіцентр» за останній місяць втратила порядка 7 тисяч робочих місць. Не йдеться зараз про те, що одразу всі 7 тисяч людей, які на цих робочих місцях працювали, будуть звільнені, але це все поки що, і перспектива, ну, принаймні, для них така не дуже вимальовується. Оце тільки дані від однієї компанії. Можливо, ви маєте якусь ширшу картину і можете нею поділитися?
4: Ну, насправді ми бачимо тільки наземну частину, да, себто повідомлення від крупних компаній, які там або скорочують персонал, як мережа Фозі, да, або кажуть про те, що да, дійсно є такий варіант, що є проблема з працевлаштуванням працівників. В соцмережах є ситуація, коли вже люди самі визнають, що були скорочені. Одночасно, що мене дуже тішить, є пропозиції від директорів з персоналу інших компаній про те, що вони готові прийняти тимчасово чи назавжди таких фахівців, тому що, давайте будемо відверті, середній відсоток закриття вакансій і, відповідно, заповненості штату був десь в цьому році відсотків до 70-75. Себто в нас є ситуація, коли штат не був заповнений, відповідно, люди допрацьовували один за одного, і тому є ситуація, що деякі роботодавці готові прийняти, особливо, якщо це такі умовно дефіцитні на ринку праці фахівці, то да, таке є.
5: Тут важливо насправді обговорити також і останні тенденції, які стосуються, наприклад, не тільки ударів по наших складах, так також по там, наприклад, тим самим торговим площам, як от Наталя про епіцентр згадувала. Але також тут важливо говорити і про тенденції, які пов'язані із мобільністю, наприклад, киян, так, це актуальна тема для столиці України в контексті обмеження руху певними мостами. Деякими мостами, як це траплялося впродовж останніх днів. Наприклад, якщо справді рух мостами буде обмежений, а отже буде ускладнене пересування працівників тих чи інших компаній, фірм, підприємств, установ, ну, ми про бізнес ведемо мову, з лівого берега на правий. Чи може бізнес в якийсь спосіб адаптуватися, щоб, наприклад, працівникам, які працюють на правому березі, живуть на лівому, уможливити все-таки роботу або дистанційно, або відкриття додаткових офісів на лівому березі? Що з цього приводу думає бізнес? Напевно, що якісь дискусії вже почали точитися.
4: Ну, насправді, ситуація, мені здається, трохи гірша, тому що існують люди з правого берега, які працюють на лівому березі, і, відповідно, ситуація є більш широкою. Але, тим не менш, наскільки я бачу, є повний спектр реакції роботодавців від повного нерозуміння і спроб вимусити.

0: змусити людей працювати на потрібному березі і жити на потрібному березі, до ситуації, коли роботодавці вводять більш гнучкі правила, якщо, наприклад, була фіксована кількість днів, щоб працювати віддалено, тепер її знімають для того, щоб люди, якщо розуміють, що не зможуть доїхати, просто працювали з дому, якщо є така можливість. Знов-таки є ситуація, коли роботодавці більш поблажливо ставляться до того, що не на 9-ту годину людина приїхала, а як могла, так і доїхала, за що їй вже велика подяка, да, і просто виконує певний пул робочих обов'язків і вже там не о 6-й, умовно кажучи, повертається додому. Або навпаки, виїжджає раніше, аби встигнути там десь між тривогами проскочити і дістатися додому. Знов-таки ситуація міняється щодня і дуже гнучко, і та сама доступність мостів є такою інструкцією кожного дня, і тому виїзд на роботу і з роботи стає такою певною лотереєю. Встигнеш, не встигнеш, вскочиш, не вскочиш. Тому тут, я думаю, поки що неможливо встановити якісь такі жорсткі оновлення правил, що має бути так, але не інакше. Да? Тому що ситуація міняється реально кожного дня.
1: Ну, а чи можлива якась координація між самими бізнесами і, ну, можливо, місцевою владою, щоб якось зробити такий ченч, що люди, які живуть на лівому березі, допомогти їм все-таки знайти роботу на лівому березі, а ті, які на правому, відповідно, на правому?
0: Я думаю, що спочатку війни багато хто змінив роботу саме через логістику, тому що було зрозуміло, що навіть в ковід з зонуванням це було таке собі задоволення. Але, тим не менш, не тільки розміщенням, мені здається, керуються люди, коли шукають нову роботу. І тому, да, є ситуація, коли або ми знов-таки будемо більш гнучкі, роботодавці будуть розуміти не тільки вартість спізнення, але і вартість звільнення людини, да, і, відповідно, пошуку нової. Вартість її відсутності на робочому місці. І вже виходячи з цього, керуватися тим, чи треба, умовно кажучи, завертати гайки, чи реально просто проявити певну гнучкість і подивитися, що з цього вийде, і як воно буде відбуватися. В нас просто історично склалося, що люди, звісно, багато орендують квартир, і да, там, де прилітає, тепер вони подешевшили, є можливість, може, зняти квартиру дешевше і простіше, але тим не менш багато хто є власниками житла. І отут зі зміною місця проживання воно трохи не виходить. Тому ситуація неоднозначна і вона потребує рішення більш стратегічного, мені здається, ніж тактичного, тому що, ну, я не певна, що роботодавець, який хоче, щоб людина працювала і жила на лівому березі, ладен вкластися грошима в те, щоб зняти там цій людині квартиру або хоча б там якусь кімнату, там навпіл по якихось відсотках або за рахунок роботодавця, раз він так захотів. Да, тут іноді буває ситуація, що роботодавець просто хоче, вибачте, себе зняти головняк. Ну, а як це буде відбуватися, то вже окрема тема, вона йому не цікава.
2: Ну, бізнес адаптується, так, але які, накресліть тезово, які ключові проблеми зараз бізнес турбує?
0: Найбільша і найхронічніша проблема – це дефіцит персоналу і нерозуміння того, що ринок змінився і готових фахівців на не найбільші гроші вже не буде. Відповідно, працівники теж міняють критерії пошуку роботи, і цей розбіг стає все більшим. І тому в нас є ситуація, коли обидві сторони не задоволені ринком праці один одним.
2: Ми говоримо про те, як почувається бізнес в умовах теперішньої фази російсько-української війни, коли росіяни завдають ударів по підприємствах, в тому числі по складах, по складських приміщеннях, по торговельних центрах. Також почали завдавати ударів також і по мостах, якщо йдеться про столицю України. Ну, якщо йдеться про інші прифронтові міста, то там, вочевидь, така історія абсолютно не є першиною і впродовж тривалого часу так само триває. І з нами на зв'язку незалежна експертка ринку праці Тетяна Пашкіна. І на початку нашої розмови ми окреслили ключову проблему – це якраз взаємини між працедавцями, а також із працівниками, які шукають роботу, з шукачами праці. І, пані Тетяно, ви сказали про те, що станом на зараз є певне непорозуміння між цими двома категоріями, тому що не справджуються очікування ані перших, ані других. Давайте деталізуємо якраз ці тези, розгорнемо ці ваші висловлені, ну, ключові тези стосовно того, які проблеми зараз відчуває ринок праці.
0: Давайте спробуємо.
2: Тож, будь ласка, розгорніть, так ви казали про те, що є очікування в працедавців, є очікування в найманих працівників, які не збігаються, і ця розбіжність поглиблюється, ця прірва зростає. Чому?
0: Тому що роботодавці певним чином готові співпрацювати з працівниками, виходячи з тих знань про них, які вони отримали різними шляхами декілька років тому і які вже трошки неадекватні ринку. Чим довше був шлях у рекрутингу керівника і чим він давніший, тим більша розбіжність. Тому що якщо, наприклад, керівник брав участь в підборі фахівців, там, умовно кажучи, в 2000-му, в 2007-му, в 2019-му році, то в нього є усталена картинка, що, в принципі, людей вистачає дати нормальну зарплату, можна поперебирати, можна подумати над кандидатами, можна попитати цих, потім подивитися ще трьох, потім до тих повернутися і так далі. І коли він виходить з цим запитом на своїх фахівців з рекрутингу, які йому цих трьох набрали, і то не одночасно, бо вже нема такої змоги. Коли вони чують, що давайте ще трьох подивимось, да, то вони йдуть писати заяву на звільнення, тому що розуміють, що в такому контексті вони просто не зможуть працювати, тому що пояснити людині не завжди вдається, що тепер, щоб знайти трьох, навіть на хороші умови, але без бронювання, наприклад, або якщо були відгуки колишніх працівників, їх багато, про те, що керівництво токсичне, зарплату невчасно платять, або є якісь там конфлікти в колективі, або ще якісь червоні пропорції, як нині кажуть, то в цьому випадку підбір затягується не на тижні, а на місяці. І тому, коли людина каже, ну, це підходить відсотків на 80, давайте будемо шукати щось більш підходяще. А більш підходящого на ринку нема, або знов-таки є упередження супротив того, що фахівець в 22 роки, це ще не фахівець, його ще вчить і вчить, у нас на це нема ні часу, ні натхнення. Кандидат старший за 50, на що ви мені того пенсіонера підсовуєте? Ну, жінка з дітьми, це що, кандидатка на лікарняні постійні? І тому виходить, що в цьому випадку, якщо роботодавець спирається на знання про ринок праці п'ятирічної давнини, підходящих кандидатів для нього все менше і менше. Відповідно, якщо фахівці з підбору персоналу, керівники підрозділу не можуть донести до власника або наймаючих менеджерів, що ситуація помінялась, ми заходимо в тупік. Знов-таки, в кандидатів теж є певні упередження, і да, вони дивляться тепер на відгуки про роботодавця, і да, не всі готові зараз міняти роботу, тому що якщо компанія поруч з домом, да, нормально платять, ще й забронювали і більш-менш притомні адекватні колеги і керівник, на чого ще бажати для повного щастя. І знов-таки все дуже непевне, тому що якщо, наприклад, там в працівника сім'я за кордоном, да, то якщо є можливість до них доєднатися, він туди поїде. Якщо в працівниці чоловік воює, то відповідно, якщо є можливість там бути ближче до нього або отримати якийсь графік, який може їй допомогти там частіше його провідувати, вона, можливо, змінить роботу. Або знов-таки, якщо в нас працівниця мама школярки чи дошколярика, да, і там треба, щоб в тривогу всіх дітей позабирали, то яка офісна робота? В цьому сенсі ринок помінявся з обох боків, да, і ті, хто намагаються або знайти роботу, або знайти кандидата за старими рецептами, звісно, не отримують того результату, на який очікують, і нарікають на долю.
1: Поговоримо ще про ситуацію із на ринку праці у різних регіонах. От, наприклад, якщо ми беремо Західну Україну, Івано-Франківська область, Чернівецька, ясно, що у Львові і в Ужгороді, мені здається, найбільш динамічно розвивається і ринок праці, і більше пропозицій по роботі і вибір серед потенційних кандидатів. А от такі області трошки менші, так, і трошки менше в них там промисловості було, принаймні, до початку широкомасштабного вторгнення. Якщо у вас є така інформація, Чернівецька, Івано-Франківська область, чи можна там знайти роботу?
0: Так, звісно, тому що в нас є ситуація з тим, що багато логістичних операторів туди перемістилися, і, відповідно, є варіанти, коли це Ті самі промислові підприємства зі Сходу, регіональні мережі, відповідно, рітейлу, які туди переміщаються, наскільки я пам'ятаю, Новус там відкрився. І таким чином ми кажемо, що був великий наплив у 2022 році, тому що ми розуміємо, що люди шукали безпеки. Потім ті, хто вирішили, що вдома краще, повернулися. І зараз починається друга хвиля. Я не певна, що вона велика і надовга, але тим не менш. І да, знов-таки логістичні оператори будуть переміщатися в західні регіони, тому що вони безпечніші, менше логістичне плече, і тому будуть потрібні комірники, вантажники, фахівці з адміністрування, водії і так далі, і так далі. І я думаю, що з роботою там проблем нема, але знов-таки в нас по всьому ринку є такі ножиці, тому що роботодавці потребують більш прості професії, як я вже казала, да, ті самі там продавці-консультанти, касири, вантажники, комірники, комплектувальники, офіціанти, кухарі, посудомийниці, прибиральниці. А ринок праці, якщо скорочують, то скорочує та сама компанія Фозі, група компаній. Під ніж пішли HR, маркетологи, айтішники, відповідно ті, хто генерували розвиток, але не генерували підтримку. І знов-таки Фозі продовжує набирати тих самих комірників, касирів і вантажників, тому що існує певна плинність кадрів і існує потреба в тих фахівцях. Тому і в західних регіонах є ситуація з тим, що так, є виробництво, так, є логістичні оператори, так, є аграрії, є рітейл, відповідно, ринок праці присутній. І якщо ми кажемо про кількість вакансій в західних регіонах там порівняно з 2022 роком, то там є і 150, і 200%. Ситуація не зміниться глобально або зміниться на краще для східних регіонів, тому промисловості і іншим галузям треба десь виживати. Ну, варіантів не дуже багато.
1: А щодо роботи у сільській місцевості, от зараз чимало в соцмережах таких публічних роздумів, що робити з цією зимою, куди переїжджати, і особливо це жінки, яких є маленькі діти, вони дуже цим питанням зараз займаються і ставлять, їм надходять, в тих же соцмережах таке спілкування, і де, знаєте, загальнонаціональне, що от в такому селі є хата, переїжджайте з дітьми, так, але питання постає про роботу. От що ви порадите в такому випадку робити? Чи є у нас достатня кількість вакансій для дистанційної роботи, коли в селі буде електрика і інтернет? Я думаю, що на це можна розраховувати. Зрештою, можна і Starlink придбати, якщо вже буде така крайня необхідність, і роботодавець зможе ці видатки покрити. Наскільки багато таких вакансій?
0: Насправді, з початком повномасштабного вторгнення кількість бажаючих бути на дистанційці і кількість вакансій для них диспропорційні. Тому що кількість людей, які хотіли б і могли б працювати дистанційно, значно більша, ніж бажання роботодавців цю роботу надавати. Знов-таки, певним чином це обумовлено тим, що люди, які працювали дистанційно, не проявили достатньої якості робіт, да, і в роботодавця склалося враження, що не настільки продуктивна людина дистанційно, як вона в офісі. І знов-таки ніхто не відмінив наших менеджерів, управлінців середньої ланки, які вважають, що найкраще управляти людиною, коли ти бачиш, що вона там робить, дивишся її в монітор, да, відповідно спілкуєшся з нею в форматі офлайн, а не онлайн. І да, я думаю, що існує комплекс проблем для людей, які виїжджають в сільську місцевість. Ну, по-перше, давайте чітко зрозуміємо різницю між приватним сектором і квартирою, і в плані всіляких там удобств, те, що кажуть, да, і забезпечення них. Тому, якщо навіть пощастить зняти задешево якусь батьківську хату, то це означає, в кращому випадку, газове опалення і котел – це така собі ще прелюдія щастя, як людина, яка жила в приватному домі, можу про це розказати докладно. І знов-таки, якщо це грубо, то це дрова і це дорого. Про інтернет я б не була оптимістична, тому що навіть, умовно кажучи, там в таких містечках, як там Славсько, чи Хуст, чи Рахів, не завжди і не всюди є якісний інтернет, і це теж треба буде вкладатися. Якщо ви туди переїжджаєте на декілька місяців, чи є в тому сенс? Стосовно вакансій, так, всередині таких маленьких містечок більшість вакансій – це на офлайн, і це якісь там продавці або щось аграрне. Якщо є певні виробництва, то да, перелік більший, але знов-таки не настільки, щоб. І да, якщо у вас є постійно віддалена робота, вже тоді шукати собі якесь місце для переміщення і відповідно підбирати вже місце проживання під ті умови, в яких ви можете працювати, мені здається, шляхом більш раціональним і продуктивним, ніж спочатку виїхати в село, а потім починати шукати роботу і розуміти, що вас прокормить лише город навесні.
2: Хотів на сам кінець ще запитати стосовно впливу на ринок праці зарплат, тому що в Україні зарплати ростуть, так, якщо подивитися на статистику, то досить суттєво за останній рік. Зрозуміло, що почасти все з'їдає інфляція, там зростання вартості продуктів, проїзду, інших послуг, комунальних послуг в тому числі, але разом із тим, якою мірою це впливає саме на ринок праці, те, що зростають зарплати, ну і відповідно і так само апетити найманих працівників щодо отримуваної заробітної плати?
0: Ну, дивіться, в нас просто є ситуація, яка вже продовжується не перший рік, коли швидкість зростання заробітних плат вища за інфляцію і інші речі. Але, знов-таки, давайте будемо відверті, всередині інфляції багато компонентів, які балансують одне з одним. І якщо, умовно кажучи, подешевшала одежа, то харчі, комуналка і транспорт зашкалюють так, що люди, які формують сімейний бюджет, менш за все спираються там на купівлю одежі, да? Тому що там, умовно кажучи, дитині щось купили перед школою, поза школою, самі щось на зміну, але кожного дня ми їздимо за 30 гривень, і кожного дня ми там купуємо те, що однозначно дорожче, там умовні м'ясо, гречка і рис, да? І таким чином люди вже починають формувати свої побажання не від вартості цієї посади на ринку, а від власних фінансових потреб. І роботодавець змушений дивитися, чи варто це для нього, чи не варто, чи готовий він окупити наявність такого фахівця за такі кошти і так далі, і тому подібне. Тому в цьому випадку є така стара математика ринку праці. Чим дефіцитніший фахівець, або чим швидше він потрібний, тим більше шансів, що зарплата в нього буде вища за середню по ринку. Може, це буде індивідуальний варіант, да? Може, людина зможе окупити тим, що має якісь унікальні навички, або щось знає, бо більш продуктивна. Але, тим не менш, да, роботодавець іноді вимушений погоджуватися на умови працівника, тому що розуміє, що прості йому коштуватиме дорожче.
2: Так, очевидно, що це все суттєво впливає. Ваш прогноз на ринок праці от на останній квартал 26-го року, на початок 27-го року, з чим ми фактично заходимо в зимовий період?
0: Насправді, окрім таких флуктуацій, які відбуваються ситуативно, глобально ми щось мало змінимо. Да? Знов-таки, як завжди, жовтень-листопад в нас буде більш активний в сенсі пошуку працівників, пошуку роботи, тому що відбувається бюджетування. Вже HR-и завчасно намагаються домовитися з фахівцями, тому що в грудні вже декілька років поспіль, незважаючи на всі складнощі ринку праці, кількість вакансій зменшується через те, що і фахівці вже не готові щось міняти. Хтось сподівається там на річну премію, хтось взагалі просто хоче відпочити. І таким чином, якщо в нас не буде ніяких внезапних позитивних чи негативних змін, мені здається, що все має йти, як йдеться. Тренди, які в нас наразі є, вони формувалися десятиліттями. Як не було в нас достатньої кількості працівників на виробництві, так воно і відбувається. Як змушені були аграрії наймати всіх і вся, тому що це все, що в них є, так і є. Є ситуація, коли в східних регіонах пошукачів більше, ніж вакансій, тому що бізнеси іноді не витримують всього того, що відбувається. Так воно і є. І тому казати, що щось глобально зміниться, я б не наважилася. Але, да, можливі якісь глобальні новини, як я кажу, локального масштабу, якщо щось реально буде змінюватися у зв'язку з нашими військовими діями, може на краще, може на гірше.
2: Тетяна Пашкіна, незалежна експертка ринку праці. Ми обговорювали про те, як вижити і встояти бізнесу в умовах, коли Росія посилює обстріли, коли ці обстріли провокують в тому числі і зміни в мобільності громадян, ну і, ясна річ, так само впливають на ринок праці. Залишайтеся із Українським радіо.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: знати більше про технології.
1: Біометричні технології усе частіше стають невід'ємною частиною нашого життя, забезпечуючи нові рівні безпеки та зручності. Від розпізнавання обличчя до сканування сітківки. Ці технології пропонують унікальні рішення для захисту особистих даних. Що таке біометрія? Це наука, що вивчає фізіологічні та поведінкові характеристики людини з метою ідентифікації або верифікації особи. Ця галузь технологій активно використовує унікальні біометрики кожної людини для підтвердження її особистості, що робить її важливим елементом систем безпеки. Основні види біометричних технологій передбачають розпізнавання обличчя, відбитків пальців, сканування сітківки ока та голосову аутентифікацію. Наприклад, система сканування сітківки аналізує унікальні малюнки кровоносних судин в оці, що робить цей метод надзвичайно точним, але й дещо складним для реалізації через необхідність спеціалізованого обладнання. Біометричні характеристики не обмежуються лише фізіологією. Вони також охоплюють поведінкові аспекти. Це такі характеристики, як звички людини, манера введення тексту, темп ходьби або спосіб використання пристроїв. Поведінкові біометрії, хоч і менш поширені, мають свої переваги, адже вони можуть бути використані для ідентифікації особи без її активної участі. Кожен із цих видів біометрії має свої переваги та недоліки. Фізіологічні методи зазвичай забезпечують високу точність, але їхня реалізація може вимагати складних технологій та дотримання заходів безпеки. Поведінкові методи, з одного боку, можуть бути менш точними, але вони часто забезпечують більшу зручність для користувачів. У контексті безпеки даних важливо мати на увазі ці особливості, оскільки вони можуть суттєво впливати на вибір технології для конкретних застосувань. Загалом біометрія відкриває нові горизонти в забезпеченні безпеки, пропонуючи інноваційні рішення для аутентифікації, які відрізняються від традиційних методів, такі як паролі або пін-коди. Технологія Face ID свого часу стала справжньою революцією в світі біометричної аутентифікації. Вона використовує складну систему, що складається із кількох компонентів для забезпечення високого рівня безпеки і точності. Переваги Face ID передбачають високу швидкість розпізнавання, зручність у використанні та можливість працювати в різних умовах освітлення. Додатково Face ID забезпечує вищий рівень безпеки у порівнянні з Touch ID, оскільки статистично має меншу ймовірність помилкових спрацювань. Однак, попри численні переваги, Face ID також має свої недоліки. Наприклад, під час пандемії COVID-19 технологія стикнулася із викликами, оскільки не могла розпізнавати користувачів, які носили маски. Також існують побоювання, що близькі родичі або однояйцеві близнюки можуть обдурити систему. Крім того, актуальним залишається питання приватності та безпеки даних, зокрема доступу третіх осіб до даних про обличчя користувачів. Сканування сітківки є одним із найбільш точних методів біометричної аутентифікації, яка ґрунтується на унікальних характеристиках сітківки ока кожної людини. Серед переваг – точність цього методу. Вона перевищує 99%. Це забезпечує вкрай низький рівень помилкових спрацювань, що є суттєвим чинником для систем, які потребують високого рівня безпеки. Крім того, сітківка є важкодоступною для підробки, на відміну від відбитків пальців або навіть фотографій обличчя. Проте реалізація сканування сітківки як методу аутентифікації не позбавлена викликів. По-перше, для його застосування необхідне спеціалізоване обладнання, яке може бути дорогим і вимагати певних технічних знань для налаштування та обслуговування. По-друге, у процесі сканування можуть виникати труднощі із доступом до сітківки, якщо у користувача є певні медичні умови, наприклад, катаракта або інші проблеми із зором. І так само актуальними залишається питання конфіденційності та безпеки даних. Щодо майбутнього, то великий потенціал має розвиток біометричних технологій у кібербезпеці. Адже кількість даних і загроз, що зростають, потребує більш досконалих методів захисту. У фокусі цього прогресу перебувають не лише традиційні методи, такі як Face ID та сканування сітківки, але й нові технології, що відкривають нові горизонти для біометричної аутентифікації. Біометрія як форма ідентифікації здатна забезпечити високий рівень безпеки, адже базується на унікальних фізіологічних характеристиках людини. Серед напрямків розвитку біометрії у кібербезпеці можна виділити кілька головних аспектів. По-перше, досконалення алгоритмів розпізнавання обличчя та сітківки. Завдяки новим технологіям штучного інтелекту і машинного навчання точність розпізнавання зростає, а ймовірність помилок зменшується. По-друге, важливим є вдосконалення методів захисту даних, що збирається під час біометричної аутентифікації. Сучасні технології мають забезпечити не лише точність і швидкість, але й захистити особисту інформацію користувачів. По-третє, зростає актуальність правових аспектів біометричної аутентифікації. необхідність захисту приватності користувачів стає дедалі важливішою. Тому законодавство у цій сфері повинно адаптуватися до технологічних змін. Це передбачає регулювання обробки біометричних даних, їхнє зберігання та використання, зокрема у контексті міжнародних стандартів. Також у майбутньому можна очікувати інтеграції біометрії з іншими технологіями безпеки, такими як блокчейн, що може забезпечити ще більшу надійність систем аутентифікації. Поєднання біометричних методів із новими технологічними рішеннями дозволить створити мультифакторні системи, які зможуть забезпечити максимальний рівень захисту. Загалом майбутнє біометрії лежить у балансі між зручністю та захистом особистих даних.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
2: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
3: Мамо, стільки зірочок!
4: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
3: Яскрава яка! Улетіла в місто згасає. Я встигну загадати бажання?
4: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
5: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
7: Важливо знати.
1: Українці, які не мають достатнього страхового стажу для виходу на пенсію, досягнувши відповідного віку, мають право отримувати соціальну допомогу від держави. За постановою Кабміну 1098, грошова допомога надається державою людям, які досягли пенсійного віку і не встигли накопичити необхідний стаж. Розмір таких соціальних виплат дорівнює різниці між прожитковим мінімумом для тих, хто втратив працездатність, і середнім доходом на кожного члена сім'ї за попередні півроку. При цьому такі виплати не можуть перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який наразі становить 3028 гривень. Щоб оформити допомогу, необхідно звернутися до територіальних органів соціального захисту за місцем реєстрації та подати такі документи. Паспорт, код, довідку про страховий стаж з пенсійного фонду, відомості про доходи і майновий стан за півроку до дати звернення по допомогу, а також заяву. Державна соціальна допомога за віком перераховується що 6 місяців. При цьому враховуються зміни в середньомісячному сукупному доході сім'ї та майновому стані.
0: Українське радіо.
8: Сьома година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
9: У студії Ірина Антонович. Доброго ранку. І в цьому випуску про таке.
7: Внаслідок російської балістичної атаки в Дарницькому районі Києва є жертви. Полтавщина перебуває під масованою ракетно-дроновою атакою. У Кременчуці лунають вибухи. Укрзалізниця планує з 20 жовтня припинити курсування двох поїздів Запоріжжя-Перемишль та Січеслав-Дніпро-Львів через погіршення безпекової ситуації. Далі більше новин. Зараз діє тривога червоного рівня в Київській і, зокрема, в місті Києві, Чернівській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Запорізькій, частково Донецькій, Дніпропетровській, Харківській областях. Жовтий рівень тривоги в одному з районів на Сумщині, в Дніпропетровській та Харківській областях. Будьте уважні. Внаслідок російської атаки у Дарницькому районі столиці загинуло двоє людей. Про це інформує Київська міська військова адміністрація. Там в гаражному кооперативі внаслідок атаки сталася пожежа. Під час гасіння вогню вдалося врятувати двох людей, написав міський голова Віталій Кличко. І водночас, за його словами, виявили тіла двох загиблих. Наразі Полтавщина під масованою ракетно-дроновою атакою. В Кременчуці лунають вибухи. Про це написав голова обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич у соцмережах. Про десятки крилатих ракет курсом на Полтавську, Кіровоградську та Чернівську області повідомили повітряні сили. У Прилуках лунають вибухи, інформують кореспонденти Суспільного. Зночі російські окупанти масово атакують Україну, одночасно застосовують балістику, крилаті ракети та ударні дрони, інформували повітряні сили. І за даними Віталія Кличка, наслідки є в чотирьох районах столиці: в Оболонському та Шевченківському влучання в нежитлову забудову, в Подільському в склади, в Дарницькому горять уламки на відкритій території. У Дніпрі ворог поцілив по промисловому підприємству, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа. Також армія РФ вночі атакувала об'єкт транспортної інфраструктури Запоріжжя. Через наслідки атаки можливе тимчасове обмеження руху на окремих ділянках доріг. Про це повідомив у соцмережах очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін. Спалені багатоповерхівки та руїни на місці ДЦК. У мікрорайоні Дамаський, в Краматорську на Донеччині російські дрони залітають у квартири та випалюють їх. Частково згорів у місцевий ринок, але на ньому і далі торгують. Росіяни б'ють по мостах, люди не можуть дістатися до інших районів. Транспорт працює, але часто змінює маршрути через обстріли. Анастасія Дашко була у Краматорську і спілкувалася з жителями.
8: Деякі будинки без вікон та частково спалені. На місці дитячого садка – руїни. Віктор їде на ринок за продуктами. Каже, від дронів ховається під деревами. Дзищання дронів у небі не припиняється. Місцевий ринок частково згорів під час обстрілів. Але тут досі торгують.
9: Консервація своя, боїмося, ховаємося.
8: 83-річна Любов щодня привозить на продаж із десяток літрів молока від власної корови.
10: Автобусом добираємося, погано ходять автобуси, порозбивали всі дороги.
8: Яка обстановка в Краматорську? Страшно, тут бахкає.
10: Бахкає гарно, вон два дома згоріло і в нас порозбивали всі дома.
8: Важко з коровою?
10: Важко, зараз і пасти ніде, траву вижигають.
8: За даними мапи Deep State, фронт звідси за 10 кілометрів. Анастасія Дашко, Суспільне новини, Донбас.
7: Укрзалізниця планує з 20 жовтня припинити курсування двох поїздів Запоріжжя-Перемишль та Січеслав-Дніпро-Львів. Рішення пов'язане з погіршенням безпекової ситуації та значним зниженням пасажиропотоку. Про це компанія повідомила в соцмережах у відповіді на запитання користувача ЗРЕЦ Євгенія Амартоскалі. Він поцікався, чому з 20 жовтня ще немає квитків до Львова, а також чи справді планують скасувати ці поїзди. Компанії підтвердили, що з цієї дати їхні курсування планують припинити, але додали, що є альтернативні варіанти, як дістатися до потрібних міст.
0: Новини на Українському радіо.
7: Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вкотре заявив, що займається завершенням війни Росії проти України. Тепер американський лідер спробував запевнити американців, що припинення бойових дій вже нібито наближається. Одночасно Трамп визнав, що людям це непомітно. У наближення миру важко повірити. Про це він сказав під час виступу на відкритті будівництва нової верфі компанії у Балтиморі. Відео його промови транслював канал Білого Дому в Ютубі. Також Трамп заявив, що Штати готові допомогти Росії після після випадку легеневої чуми в Іркутській області. Ця заява пролунала на тлі того, що російська влада і МОЗ РФ досі не визнали факт смерті людини від цієї хвороби, озвучивши діагноз пневмонія невідомої етіології. Російські чиновники досі розслідують, чи стала причиною смерті працівниці лабораторії в Іркутській області легенева чума. Про це повідомив речник Всесвітньої організації охорони здоров'я Крістіан Лінмайер у коментарі «Гардіан». Він додав, що ВОЗ розцінює ризик для здоров'я населення як помірний або низький для Іркутської

0: Америка, низький для решти Росії та дуже низький для Європи. Тим часом США стежать за повідомленнями про ймовірний випадок смерті від чуми у Росії. І за словами державного секретаря США Марка Рубіо, Росія має надати більше інформації.
1: Я вважаю, що Росія, очевидно, зобов'язана надати світові більше інформації. Саме це вони повинні зробити, і саме на це ми сподіваємося. І чим більше ми дізнаємося про те, що сталося, тим краще ми всі зможемо реагувати на ситуацію. Можливо, там нічого немає, а може це серйозніше, ніж ми думали. Достатньо сказати, що ми дуже пильно стежимо за цим. І я думаю, що весь світ дуже пильно стежить за цим.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
0: Сьогодні в Україні без опадів, температура 18-23, на Київщині також без опадів, в день температура у Києві 20-22 градуси, зараз у столиці плюс 13. З вами була Ірина Антонович, бережіть себе.
2: Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю слухачів Українського радіо. Це програма «Сьогодні зранку». Попри важку ніч, яка в деяких регіонах ще переходить у ранок і день, ми все-таки тримаємося. Війна триває. У студії для вас працюю я, Олена Зелінченко. Попереду у нас багато тем для обговорення, а почнімо ми зі спілкування з моїм колегою, журналіст Полтавської регіональної редакції Українського радіо Олександр Бобошко приєднується у цій порі. Олександре, вітаю вас.
2: Вітаю, Полтава на зв'язку.
1: Полтавщина, як ми чули щойно з новин на Українському радіо, перебуває під атакою. Що зараз відомо, як ніч і що зараз вранці відбувається у вас в регіоні?
2: Відомо, власне, те, що поширюють офіційні особи в відкритому доступі під атакою ракет місто Кременчук, а також Кременчуцька ГЕС. Ну, ГЕС – це не в місті Кременчук, хто знає географію, цікавиться історією. Втім, от такі дві локації, які нині перебувають, пов'язані з Полтавщиною, під атакою країни-агресора.
1: Ну що ж, попри все, життя триває навіть в умовах війни, і люди займаються своїми справами, якщо йдеться про цивільних або в тилу. От зараз на Полтавщині, у Полтаві зокрема, зацікавилися тими деревами, які, як кажуть, в аварійному стані перебувають, а точніше, якщо вони вже старі, якщо вони падають, можуть пошкодити автівки, можуть завдати шкоди людям. І зараз, я так розумію, що знайшли новий підхід, як з цим боротися, окрім вирубувати, чи, можливо, перед тим щось зробити. Розкажіть про це.
2: Так, дійсно, нині у Полтаві перевіряють багаторічні дерева щодо того, чи дозволяє їх стан зберегти насадження і не спилювати ці дерева. Перевіряють не лише старі, але й поодинокі дерева, що в разі падіння може мати більші наслідки, і роблять це дійсно за допомогою новітніх методів і міжнародних партнерів. Зокрема, до Полтави приїхав німецький фахівець із інструментальної діагностики дерев Ян Говерт. І тому він привіз такі інструменти, які використовують метод томографії. Це такий метод діагностики стовбура за принципом медичного КТ, а також метод резистографії. Ну, тобто ці методи дозволяють робити діагностику дерева з мінімальним втручанням в стовбур, а значить і шкодою. І в пілотному дослідженні будуть обстежувати всього 9 дерев, але суть не в кількості, а в розумінні того, як застосовувати новітні методи діагностики. Тому мова йде саме про можливість збереження дерев, а не спилювання за найменших підозр на аварійність. Говорить заступник начальника відділу природно-заповідного фонду комунального підприємства «Декоративні культури» Максим Макуха.
3: Ми будемо обстежувати такі одиночні великі дерева.

0: які є підозрілими саме через порожнини чи якісь інших причин, з тим, щоб встановити, наскільки вони є безпечними для оточуючих, щоб їх зберегти. Коли громадяни чи хтось пише звернення про те, що необхідно видалити дерево там чи щось таке, я з комісією виїжджаю, ми обстежуємо це дерево, і тому в нас є, в принципі, ну, розуміння того, які дерева є проблемні, і ми ті люди, що даємо дозвіл на видалення дерева. Але моя мета – це зберігати старі дерева, ну, в принципі, зберігати всі дерева, і тому для деяких найскладніших потрібно більше фахової допомоги і спеціальний інструмент, якого у нас, на жаль, в Полтаві і майже ніде в Україні немає.
1: Ну що ж, зараз намагаються і такий підхід застосувати. Колего, продовжуйте.
2: Так, нині в Полтаві близько 3000 аварійних дерев, а комунальне підприємство «Декоративні культури» через брак працівників і техніки може видаляти в рік 1200-1300. Тому діагностика дозволить точніше визначати, чи варто видаляти дерево зараз, пізніше або взагалі не чіпати. Тоді буде менше ситуацій, коли, що вже було в Полтаві, коли дерево визнавали аварійним, комунальники приїздили його спилювати, а місцеві жителі проти цього виступали. Або ж навпаки, коли минулого року гілка впала і травмувала 9-річного хлопчика, а дерево це вже було кілька років в стані аварійного. От така ситуація в Полтаві саме з цього приводу.
1: Це, власне, до питання альтернатив, які існують у випадку з деревами. Якщо не спилювати, то є, наприклад, метод діагностики, а якщо з закладами, які не можуть працювати з різних причин, то є інші теж альтернативні варіанти, як, наприклад, з Полтавським краєзнавчим музеєм розібралися, тому що він не працює досі, не встигли закінчити ремонт, потім, я так розумію, війна. Що там зараз відбувається?
2: Так, підпав цей заклад під ремонти в розрізі великого будівництва, але з 2021 року приміщення зачинено на ремонтні реставраційні роботи і, відповідно, з початку повномасштабного вторгнення ці роботи зупинили, тому більше 5 років більшість залів краєзнавчого музею імені Василя Кричевського не приймає відвідувачів. І з того ж таки 2022 року, розуміючи ситуацію, музейники почали займатися оцифруванням експонатів. І вже цього року, 2026-го, реалізували проєкт «Полтавський краєзнавчий цифровий музей». І оцифрування експонатів та створення нового сайту музею відбувається завдяки грантовому проєкту та підтримці Українського культурного фонду. Всього 300 тисяч експонатів в основних і залах, і запасниках, і за ці 5 років оцифрували близько 5 тисяч. І важливо було, зважаючи на темпи оцифрування, для музейників визначати колекції, які потрібно цифрувати в першу чергу. Тобто, ну, якщо технічно розповісти, то оцифрують щось схоже за габаритами, розмірами. Спочатку, наприклад, однотипні такі предмети, там картини, тканини, документи, а речові, наприклад, експонати, це вже зовсім інший підхід. І тому, коли 2022 року цифрували методом фотограметрії, то нині робляться у форматах 2D і 3D. Про це розповіла координаторка проєкту «Полтавський краєзнавчий цифровий музей» Марина Бутенко.
3: В рамках цього проєкту ми вже цифрували предмети, які у нас були на виставках. Там є одна виставка присвячена Симону Петлюрі, інша виставка присвячена природі, саме степовій зоні. Також виставка, яка присвячена 135-річчю музею, і четверта виставка присвячена нашим меценатам. По цим всім виставкам, після того, як оцифрувались ці предмети, було знято 4 відеоекскурсії у форматі 360 градусів обертового відео. До цих 4 відеоекскурсій у нас доєднаний переклад українською жестовою мовою. І, до речі, ми в Україні не знайшли аналогів, тому що до екскурсії у форматі саме 360 є переклад українською жестовою мовою.
1: Колего?
2: Так, також в Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського розроблені рішення для людей з порушеннями зору і слуху. Для них у дворику музею відкрита і тактильна виставка експонатів з відповідними супроводами для сприйняття, а також розроблені аудіоекскурсії, про що ми вже почули. І всі ці цифрові експонати є вже за посиланням на сайті, оновленому сайті музею.
1: Кому цікаво, можуть завітати, навіть якщо не живете в Полтавському регіоні. Дякую за цю інформацію, якою поділилися. Олександр Бобошко, журналіст Полтавської регіональної редакції Українського радіо, був на зв'язку. А наш ефір триває, і далі ми пишемо радіодиктант без помилок.
4: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Ви на хвилях Українського радіо. При мікрофонах працюємо ми, Сергій Стуканов, я, Наталя Соколенко. День дитячого церебрального паралічу. Для багатьох, на жаль, українських родин це важливий день, коли вони сподіваються на привернення уваги до тієї проблеми, яку мусять долати щодня боротися за кожен самостійний крок дитини, за певні такі звичні для багатьох нас навички, які треба здобути через неймовірні зусилля батьків і фахівців, якщо от у дитини є такий діагноз. Ну і особливо на тлі війни, евакуації, обстрілів батькам таких дітей ще важче вирішувати щоденні, щогодинні навіть проблеми. Часом залишаються вони віч-навіч із питанням, де знайти дієву допомогу. Про все це ми поговоримо із нашою гостею нашого ефіру на зв'язку зі студією Оксана Майструк, медична директорка Центру реабілітації дітей з органічними ураженням нервової системи, дитяча лікарка-неврологиня вищої категорії, заслужена лікарка України. Пані Оксано, вітаємо вас в ефірі Українського радіо.
6: Вітаю вас, вітаю всіх слухачів.
5: Про те нове, що є зараз у діагностиці дитячого церебрального паралічу, ДЦП, можемо вживати також цю абревіатуру, коли, на якому етапі життя або, можливо, ще до народження дитини технології, сучасні медичні технології дозволяють виявити цей діагноз?
6: Церебральний параліч – це є група непрогресуючих захворювань нервової системи, які проявляються, перш за все, руховими порушеннями, можуть бути поєднані із психологічними деякими розладами, затримками психологічного розвитку і затримками мовленнєвого розвитку. Діагноз церебрального паралічу ми можемо поставити вже в ранньому віці. В ранньому віці, коли батьки бачать і зауважують своєї дитини якісь особливості розвитку дитини. Коли вони бачать, що дитина невчасно тримає голову, невчасно стає перевертатися, невчасно сідає. Крім того, може також супроводжуватися підвищеним м'язовим тонусом або зниженим м'язовим тонусом на певних етапах життя. Для того, щоб поставити цей діагноз, перш за все, потрібні скарги батьків, крім того, огляд сімейного лікаря, лікаря-педіатра, який буде скеровувати до спеціалістів уже вузького профілю. Це дитячі неврологи. І дитячі неврологи вже, перш за все, по клінічному огляду, по катамнестичному огляду, як розвивається дитина – за певними шкалами вони можуть вже діагностувати ці затримки розвитку і ризик розвитку церебрального паралічу вже десь після 3-6 місяців. Сам же діагноз церебрального паралічу ми стараємося ставити вже тоді, коли більш-менш дитина підросла і коли вже вона має виражені рухові порушення, які призводять до функціональних якихось обмежень, це вже близько року. Хоча тяжкі форми ми вже можемо поставити, коли є тяжке ураження, яке б супроводжувалося якось гіпоксією, ішемією в пологах, вже десь після 6 місяців. Деякі форми церебрального паралічу ми вже можемо діагностувати трошки пізніше, десь до 3-5 років.
5: Пані Оксано, готуючись до нашої розмови, я подивилася кілька матеріалів, що останнім часом виходили. Зокрема, привернув мою увагу заголовок однієї публікації на цю тему, що хворі діти, зокрема на ДЦП, народжуються в абсолютно здорових батьків. Ну, перше, оце хотіла би у вас уточнити, чи ви поділяєте, ну, ваша практика, чи таке показує таку статистику. І тоді наступне питання, а яке ж походження, які причини виникнення ДЦП в дітей?
6: Ну, однозначно, що можуть батьки, можуть бути абсолютно здоровими, але неблагоприємний перебіг саме вагітності, особливо в перші місяці вагітності, якісь хронічні хвороби, невеликі хронічні хвороби матері, чи якісь перенесені гостра вірусна інфекція, наприклад, ковід чи інші вірусні інфекції, вони можуть спричинити вже неправильний розвиток плоду внутріутробно в матері. Також однією з причин є несприятливий перебіг пологів. Неправильне положення плоду, яке говорить про те, що є якась хронічна гіпоксія плоду, що дитині не вистачає внутріутробну кисню. От потім перебіг самих пологів, стрімкі пологи, різні оці речі призводять уже до гіпоксії ішемії плоду, які впливає особливо ця гіпоксія ішемія на головний мозок, і це буде призводити уже до цих наслідків гіпоксії ішемії, які будуть потім виражатися в рухових порушеннях і інших проявах церебрального паралічу.
7: Так, тобто фактично ризики насправді, як запобігти таким ризикам?
6: Запобігти цим ризикам – це правильний спосіб життя матері, вчасна постановка на облік у акушера-гінеколога, спостереження за перебігом вагітності. Оці речі завжди приведуть до правильного розвитку плоду, і ми будемо застережені від розвитку церебрального паралічу.
7: З нами медичний директор Центру реабілітації дітей із органічним ураженням нервової системи, дитячий лікар-невролог вищої категорії Оксана Майструк. І з пані Оксаною зараз поговоримо про засоби лікування, що медицина сучасна радить і що медицина сучасна спроможна зробити. Пані Оксано, тож, будь ласка, вам слово.
6: Сучасна медицина старається перш за все вчасно виявити проблему, і чим раніше батьки з дитиною звертаються до фахівців певного профілю, тим ми маємо завжди більший результат. Все-таки раннє звертання до дитячого невролога, до лікаря фізичної реабілітаційної медицини, воно дає нам дуже великий шанс на відновлення функціональних тих всіх обмежень, які спричинені гіпоксією і ішемією, які призвели до цього церебрального паралічу. Перш за все, повинні бути правильно підібрані методики реабілітації. Реабілітація – це тривалий процес. Наскільки вчасно ми побачимо цю проблему, наскільки вчасно ми підберемо методики реабілітації і навчимо батьків, таким чином ми будемо мати певний результат. Церебральний параліч – це не є вирок для дитини. Це є просто дитина, яка має певні функціональні обмеження. Звичайно, все залежить від ступеню ураження центральної нервової системи. Для того, щоб правильно підібрати ці всі методики, є спеціалізовані центри, особливо наш центр реабілітації дітей, який працює вже понад 30 років. Понад 30 років ми підбираємо дітям, ставимо їм, виявляємо всі проблеми, які є в дитини, і підбираємо їм правильні методики і вчимо батьків, як жити, працювати і з цією дитиною. Є класичні методики реабілітації. Це є фізична реабілітація. Сюди входять індивідуальні методики. Це є Войта-терапія, Бобот-терапія, сенсорна інтеграція. Є динамічна пропрецептивна корекція, яка для більш старших дітей. Є нормобаричні. Гіпоксітерапію ми застосовуємо. Дуже багато методик. Але для цього існує мультидисциплінарна команда, яка оглядає дитину, яка підбирає певні методики і яке визначає прогноз напрямки реабілітації і в подальшому навчає батьків цій реабілітації. Наше основне завдання при реабілітації цих дітей – це надання реабілітації, відновлення функціональних можливостей дитини по максимуму. Потім інклюзія, навчання цих батьків і навчання дитини в системі освіти і потім інтеграція в суспільство.
7: Ну, а якщо, наприклад, казати про Національну службу здоров'я України, то що саме вона може компенсувати? Чи є якісь містки, безоплатні пакети, відновлення для дітей?
6: Звичайно.
7: Розкажіть детальніше, будь ласка.
6: Національна система нам

0: Для більш старших дітей це 4 курси реабілітації в рік. Окрім того, ще існують соціальні програми. Це є 309 постанова. Діти працюють за 309 постановою Міністерства соціального захисту. От виділяються певні кошти для цих дітей. Діти мають можливість, залежно від ступеню важкості перебігу захворювання, виділяються певні кошти, діти мають можливість пройти по 309 постанові реабілітації.
1: Тобто,
0: окрім того,
1: підтримка є
0: певні територіальні програми.
1: Ага,
0: так.
1: І територіальні програми, тобто в своє ОТГ теж можна звертатися і запитувати про відповідні програми підтримки. Оксана Майструк, медична директорка Центру реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи, була з нами на зв'язку, а тим часом в наш ефір виходить ще один фахівець із питання, нагадаю, у світі згадують день ДЦП, дитячого церебрального паралічу, і ми тому говоримо сьогодні, теж привертаємо увагу до цієї проблеми. З нами на зв'язку Сергій Худа, дитячий фізичний терапевт, заступник медичного директора з розвитку реабілітаційної служби клінічного центру дитячої медицини лікарні «Охматдит» у Львові, амбасадор безбар'єрності МОЗ України, член робочої групи з розробки стандарту і надання реабілітаційної допомоги дітям із церебральним паралічем та органічними ураженнями головного мозку. Пане Сергію, вітаємо вас в ефірі. І одразу перше запитання, наскільки поширена ця проблема зараз, чи ви володієте статистикою, скільки у нас дітей із таким діагнозом, і чи простежується якась певна динаміка, ну і в Україні, і загалом у світі, чи стає таких випадків народження дітей із ДЦП більше чи менше?
2: Дякую за запрошення. Ви знаєте, у мене точно немає об'єктивної статистики, але те, що я можу сказати, що якщо ми візьмемо статистику Національної служби здоров'я України по випадках, які у нас є у стаціонарній реабілітації або амбулаторній реабілітації, то цей стан є одним з лідерів, які потребують реабілітаційної допомоги. Ось, і також, звісно, у зв'язку з війною ми маємо багато дітей передчасно народжених, а це, звісно, є одним з чинників, які впливають на розвиток церебрального паралічу, і таких дітей ми справді бачимо багато. Ось тому так, на сьогоднішній день це є справді дуже-дуже актуальний стан, якому дуже потрібна реабілітація, і тому Міністерство охорони здоров'я сьогодні робить на цьому великий-великий акцент для дітей і сімей, які стикнулися з даним станом.
3: Ну, тут потрібно говорити так, що насправді під час зростання дитини із цим захворюванням є, напевно, чимало викликів для дітей, в тому числі і освітній процес, як зараз це влаштовано в Україні і з якими труднощами можуть стикатися батьки і діти.
2: Це було основне питання, взагалі, чому створювався стандарт реабілітаційної допомоги, тому що по всій Україні ми бачили різні підходи до надання такої допомоги. І, звісно, так як ми розуміємо, що діти на сьогоднішній день, вони завжди були пріоритетом, але у зв'язку з тим, що ми бачимо яскраву таку демографічну кризу, яка є сьогодні в Україні, ми розуміємо, що діти – наше майбутнє, яке є дуже для нас важливим. І коли почали досліджувати питання, а як все-таки надається ось ця допомога, чи вона є безпечною, чи вона є однаково якісною для кожної сім'ї, ми побачили насправді, що є різні приклади, так що немає такого уніфікованого підходу, так який несе не просто підхід, а несе за собою безпеку, якість і розуміння того, що ми будемо мати результат. Ось тому, власне, і було проведено створення робочої групи, дуже багато було напрацювань. В грудні ми затвердили стандарти цієї реабілітаційної допомоги. І що важливо, власне, у ньому є підхід, який якраз закриває ці питання, так? Тобто, як ця реабілітація має виглядати, чому вона має так виглядати. І що немало важливо, є дуже важливий розділ для того, щоб зробити раннє виявлення церебрального паралічу, тому що ми не маємо...

0: часу чекати, нам потрібно надавати допомогу одразу, і це якраз дозволяє за допомогою певних інструментів, а також певних функціональних інструментів зрозуміти ризики, а так і відповідно вчасно розпочати допомогу.
1: Пане Сергію, а як от раніше в радянські часи лікували, виставляли діагноз і лікували ДЦП? Наскільки ці методики відрізняються від того, що пропонує медицина зараз, і чи ви стикалися з такою інформацією, що десь продовжують застосовувати ще застарілі радянські методики?
0: Болюче питання, насправді. Будемо говорити, що те, що було колись, воно більше орієнтувалося на медичний стан. Що це означає? По-перше, виявлення церебрального паралічу колись відбувалося набагато довше. А ми розуміємо, що коли ми працюємо з дитиною, якою формується ще мозок, так, то це навчання зробити легше, так, певні втручання. Коли вже мозок сформований, от немає цього елемента в такому природньому кількості, будемо говорити, нейропластичності, то ми розуміємо, що ми можемо зробити менше корисних, скажімо, дій, так, для дитини і сім'ї. Також, так як я говорив, більше було орієнтований на діагноз. Що це означає? Уявіть собі, що раніше було 10 дітей з церебральним паралічем, так? І ми ж розуміємо, що якщо, наприклад, подивитися на тих 10 дітей, ми розуміємо, що вони будуть абсолютно різними функціонально. Що це означає? Хтось може бути у кріслі колісному, хтось може ходити, але користуватися якимись певними допоміжними засобами, наприклад, ходунками, а хтось може мати так званий перший функціональний рівень церебрального паралічу, і ви, в принципі, навіть деколи не зрозумієте, що дитина взагалі був церебральний параліч. Ось, і колись система, власне, орієнтувалась на діагноз. Якщо ми говоримо за сьогоднішній підхід, то, звісно, він орієнтується, власне, на функціональність. Не на те, який ми маємо діагноз, а те, що дитина може, так? І, власне, є певні клінічні інструменти, які використовуються, тобто таке обстеження, де ми проводимо певний чек-ліст, це там 66 пунктів, і ми визначаємо цей рівень функціональний. Що дитина може, який вона має рівень, і залежно від цього рівня ми вже, відповідно, надаємо реабілітаційну допомогу. Так? Тобто підхід раніше був орієнтований на діагноз, зараз орієнтований на функціональність. Ну і, звісно, команда фахівців, яка залучена до роботи, колись це були лікарі, фізіотерапевти, вони якось так називались, а також лікарі ЛФК. Ось. І, скажімо, я не говорю, що фахівців тоді класно не були. Дійсно, тоді були хороші фахівці, так? Але це було, скажімо, питанням виключення. Ось, через брак певних знань. Ось. А сьогодні, якщо ми говоримо, то це вже залучена велика мультидисциплінарна команда. Ми говоримо про те, що у нас є фізичні терапевти, у нас є лікарі фізично-реабілітаційної медицини, у нас є ерготерапевти, які допомагають працювати над поверненням навичок самообслуговування. Терапевти мови мовлення, психологи, медичні сестри, тобто абсолютно велика-велика команда, яка працює заради сім'ї і дітей. Ну і також варто сказати, що великий блок, який сьогодні активно розвивається, це, звісно, навчання батьків, для того, щоб вони могли і розуміли, як правильно допомагати дітям. Якщо говорити про якість, ще буквально два слова, то, звісно, вона не дуже є рівною в контексті підходів, не якості, а підходів, перепрошую. Ось. Але, власне, і стандарт для цього був створений, для того, щоб цю якість і підходи вирівняти, адже його зобов'язані, в принципі, використовувати як і державні заклади, також і приватні.
2: Пане Сергію, оскільки ви також є амбасадором безбар'єрності Міністерства охорони здоров'я України, то хотілося би торкнутися також і цього аспекту. Більшість лікарень і реабілітаційних центрів звітують про повну готовність до прийому пацієнтів якраз з точки зору безбар'єрності, так, що мають зручні пандуси, там ширші двері, спеціальні туалети, обладнані кабінети для дітей на кріслах колісних, чи, наприклад, направду це є так. Ну і так само, знову ж таки, це чи це стосується теж і освітніх просторів, дитячих садочків, шкіл? Яка ситуація в Україні?
0: Дякую. Ну, насправді у мене немає, скажімо, статистичних даних, щоб сказати, як було до і як було після. Але якщо ми будемо говорити сьогодні, то, звісно, безбар'єрність знаходиться на одному з пріоритетних місць. Зокрема, пані Тетяна Ломакіна та її команда робить для цього надзвичайно багато. І, звісно, багато міністерств до цього залучено. Власне, зокрема, зараз була Національна рада безбар'єрності, де кожен з міністрів, в принципі, розказував про певні успіхи, які відбуваються. Якщо говорити про стан лікарень, то коли, скажімо, для того, щоб вони могли надавати реабілітаційну допомогу, так, зокрема, по реабілітаційних пакетах, це у нас є пакет 25 для дітей віком 0-3, це є 53-й пакет, це є для стаціонару, і 54-й пакет, тобто 3 пакети для надання амбулаторної допомоги. То, звісно, заклади, коли формують заяву по те, що вони готові надавати таку допомогу, то вони, звісно, заповнюють оцей, власне, елемент безбар'єрності, і вони декларують про те, що він є. Знаю, що Національна служба здоров'я України робить моніторингові візити і фіксує такі порушення. Я знаю, що активно з ними борються. Зокрема, це яскраво навіть прописано у пакетах. Тобто, це дуже чітко буде з наступного року. Будуть певні умови виконання цих пакетів, тобто буде більш це контролювати. Стосовно садочків і освіти, не можу вам відповісти, адже це не моя сфера діяльності в контексті, але можу сказати про школи супергероїв, які у нас є в закладах охорони здоров'я, то там безбар'єрність забезпечена, звісно, також.
2: Добре, пане Сергію, дякуємо вам за ефір, за інформацію.
1: За роботу вашу.
2: Так, Сергій Худа, дитячий фізичний терапевт, заступник медичного директора із розвитку реабілітаційної служби клінічного центру дитячої медицини лікарні «Охматдит» у Львові, амбасадор безбар'єрності МОЗ України був із нами на зв'язку. Із нагоди Дня дитячого церебрального паралічу ми говорили про проблему цієї хвороби в Україні.
3: Слухайте на Українському радіо.
4: Що робити, якщо ваші ліки зникли з продажу? Чи варто самостійно шукати аналоги? Чи безпечно звертатися до аптечних байерів і замовляти ліки через приватних осіб в мережі? Наскільки високий ризик шахрайства у такому випадку? Чи можуть вам допомогти волонтерські організації, до яких звертатися? Як сформувати зараз свою домашню аптечку і правильно зберігати лікарські препарати? Про це у середу, 7 жовтня о 9.15 Олена Зелінченко говоритиме з доктором фармацевтичних наук професором Костянтином Косиченком, а також з блогеркою, мінімалісткою, експерткою з порядку Ганною Гончаровою про її власний досвід у пошуку медичного препарату, який вона не могла придбати.
5: Війна залишає по собі не лише зруйновані будинки. Люди втрачають документи, житло, роботу, можливість отримувати виплати. Часто вони просто не знають, куди звернутися і як захистити свої права. Громадські організації «Кримсос» допомагають людям розібратися з такими проблемами. Юристи консультують, а кейс-менеджери допомагають пройти весь шлях до вирішення проблеми. В активізації я, Людмила Тягнерядно, говоритиму про те, з чим найчастіше звертаються люди і як змінюються їхні потреби у різних регіонах України. Гостя ефіру – голова громадської організації «Кримсос» Ірина Даценко. Слухайте програму 7 жовтня о 10 після новин.
4: Як українцям залишатися на зв'язку під час знеструмлень? Як підготуватися до можливих тривалих відключень цієї зими? Як оператори і провайдери готують мережі до можливих знеструмлень? Про це у середу 7 жовтня об 11.35 Олена Зелінченко говоритиме з начальницею Головного управління розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до інтернету Міністерства цифрової трансформації України Надією Бабич.
3: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
4: Близько 30 громадських організацій закликали Верховну Раду одночасно розглянути два законопроєкти – про захист української мови та про освіту мовами національних меншин. Чому громадські організації наполягають на синхронному розгляді цих документів? Яким має бути баланс між захистом державної мови та правами представників національних меншин? І що запропоновані зміни можуть означати для української освіти та мовної політики? Про це у середу, 7 жовтня, о 13:07 Валентина Троян говоритиме зі співкоординатором руху «Простір свободи» Тарасом Шамайдою.
3: Хочете продавати свій товар у Європі, отримати європейський грант або захистити авторське право на рівні ЄС? Ми зібрали історії людей, які вже спробували. Вони розкажуть, де помилилися, чого навчилися і як отримали результат. А спеціалісти у кожній галузі підкажуть, із чого можете почати саме ви. Якщо євроінтеграція, директиви та переговорні кластери здаються вам занадто складними, проєкт Українського радіо «Так працює ЄС» саме для вас. Живі історії, зрозумілі пояснення і конкретні кроки, з яких можна почати. Щосереди о 20:00 після новин розповідаємо про європейські можливості в українських реаліях. Знати більше з Українським радіо.
6: Сполучені Штати впроваджують лазерні технології у військових операціях в Ормузькій протоці, переводячи зброю спрямованої енергії з експериментальної фази до регулярного бойового використання. Високоенергетичні лазерні системи вже використовують для перехоплення безпілотників та інших повітряних загроз. Американська армія виділила майже півмільярда доларів на запуск у виробництво нового покоління лазерної зброї, що свідчить про значний технологічний прорив у сфері протидії дешевим дронам. Для керування лазерною зброєю оператори використовують модифіковані контролери, схожі на ті, що застосовуються у геймпадах Xbox. Такий підхід має практичне підґрунтя. Ігрові контролери спроєктовані для точного управління та швидкої реакції, а багато військових вже знайомі з їхнім інтерфейсом. Замість розробки нових пристроїв керування, армія використовує перевірені рішення, що дозволяє пришвидшити адаптацію до нових систем озброєння. Порівняння з відеоіграми виникає не випадково, адже інтуїтивне управління складними комплексами – головний чинник ефективності на полі бою. Це дозволяє військовим швидко освоювати сучасні технології та оперативно реагувати на нові типи загроз. Високоенергетичний лазер відрізняється від традиційної зброї – гармат чи ракет – тим, що генерує електричну енергію, перетворюючи її на потужний сфокусований промінь. Система спочатку ідентифікує ціль за допомогою сенсорів, після чого промінь лазера наводиться на вразливу ділянку об'єкта і утримується там упродовж так званого часу утримання променя. Замість вибуху лазер передає енергію цілі, виводячи із ладу сенсори, електроніку або критичні елементи конструкції безпілотника. Саме ця точність і можливість миттєвого ураження робить технологію незамінною у боротьбі з масованими атаками дронів, де для знешкодження цілі часто достатньо пошкодження окремих компонентів, а не її повного знищення. Впровадження лазерної зброї стало можливим завдяки розвитку технології енергопостачання, автоматичного супроводу цілей, точного керування променем і створення компактних лазерних установок. США вже демонструють ці системи у бойових умовах та укладають великі контракти на їхнє серійне виробництво. Завдяки лазерам з'являється нова логіка у протиповітряній обороні. Енергія може замінювати дорогі ракети для перехоплення окремих цілей, що дає змогу підвищити ефективність захисту від масованих атак дронів і знизити витрати на боєприпаси.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку – інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
5: Вітаю, у студії для вас працюю я, Олена Зелінченко. Російська пропаганда продовжує плодити нові вигадані історії про те, як Європа згортає підтримку українців. Цього разу в соцмережах з'явилася фотографія, буцімто оголошення в одному з центрів зайнятості Берліна. Українським чоловікам, начебто з 1 жовтня, припинять соціальні виплати, якщо вони не нададуть довідку про зняття з військового обліку в Україні. Автори дописів подаються як свідчення того, що українських чоловіків почали видавлювати з Німеччини. Цей фейк побудували навколо реальних змін у правилах тимчасового захисту в Євросоюзі. Для частини новоприбулих українців із серпня справді діє додаткова умова. Коли це стосується конкретної людини, вона має підтвердити виконання військових обов'язків або звільнення від них і законність виїзду з України. Пропагандисти перетворили цю норму на зовсім іншу історію. Нібито всім українським чоловікам у Німеччині загрожує втрата соціальної допомоги. Саме оголошення, яке мало це підтвердити, було створене або відредаговане за допомогою штучного інтелекту. Тут показовим є механізм маніпуляції. Окрему зміну європейських правил подають як доказ ширшої тези про те, що, мовляв, партнери нібито відвертаються від України і українців. Як навколо реальної законодавчої зміни в ЄС створили фейкову історію про скасування виплат? І для чого пропаганді потрібна така картина відносин України з Європою? Про це говоримо з Оксаною Полулях, фактчекеркою проєкту «StopFake». За основу фейку взяли справжню зміну правил, додали підроблене офіційне оголошення і значно розширили коло людей, яких ця норма нібито стосується. Як саме зманіпулювали російські пропагандисти і на яких емоціях української аудиторії вони намагаються зіграти, пояснює фактчекерка.
7: Якщо говорити про даний фейк, то тут варто зазначити, що все почалося із фотографії, нібито оголошення джоб-центр Берлін-Мітте, і в ньому стверджувалося, що з 1 жовтня всі українські чоловіки повинні надати довідку про те, що вони не перебувають на військовому обліці в Україні, інакше їм припинять соціальні виплати. Люди, які поширили дане зображення, вони роблять такий ширший висновок, що, мовляв, українські чоловіки їх починають так видавлювати з Німеччини, і їх змушують повернутися в Україну. І саме по собі оголошення, воно вже викликає сумніви щодо його автентичності, оскільки ми перевірили зображення за допомогою OpenAI Verify, і було виявлено цифрову мітку, і вона якраз свідчить про те, що дане зображення, воно було або створене, або відредаговане за допомогою штучного інтелекту. Тобто, вже на цьому етапі ми бачимо, що оця фотографія, вона більш за все не є реальним оголошенням. І потім ми прослідкували, як взагалі поширювалося це зображення, хто його поширював і так далі. І ми побачили, це нас привело до певної групи телеграм-каналів російських, які вже неодноразово поширювали якраз так само згенеровані з допомогою штучного інтелекту різні зображення, відео, і теж які були спрямовані, цілі яких були українці за кордоном, і зокрема Україна загалом. Тут варто зазначити, що загалом для цього фейку є така реальна основа, оскільки ЄС справді продовжив тимчасовий захист для українців до 4 березня 28-го року і змінив правила для нових заявників. І відповідно ми бачимо, що в принципі зміни якісь відбулися, так? Росіяни скористалися оцими новинами, так? Що дійсно щось відбулося і на цьому підґрунті і виникло це фейкове зображення згенероване.
5: Для людини в Україні таке повідомлення може працювати передусім як ще одне нібито підтвердження знайомого пропагандистського сюжету. Підтримка України в Європі слабшає, а ставлення до українців погіршується. Якої мети намагається досягти російська пропаганда, поширюючи такі історії, говорить Оксана Полулях.
7: Тут видно відразу кілька цілей. По-перше, це залякати українців за кордоном. Тема там документів, легального статусу, там різних соціальних виплат, вона є дуже чутливою. І очевидно, що люди, які бачать фотографію, там нібито оголошення від державної установи, подібну інформацію, та яка нібито походить від якихось державних установ за кордону, вони можуть сприйняти її там за правду, і взагалі сприйняти як безпосередню загрозу. Тобто у мене там заберуть якісь виплати, мене примусять повернутися, там мене звідси якимось там чином намагаються вигнати і так далі. І загалом це так само і про такий більш ширший наратив, про те, що нібито Європа втомилася від українців. Ми бачимо, що росіяни це дуже активно розганяють, та і особливо останні роки це активно розганяється. Російська пропаганда намагається показати, що будь-які оці зміни в міграційні, соціальні політики європейських країн. Це є доказом того, що нібито ці країни, вони відмовляються від українців, відмовляються надавати захист українцям і хочуть, щоб пошвидше українці покинули країну і так далі. Ну, насправді ж, в даному випадку є рішення Європейського Союзу про те, що тимчасовий захист було продовжено до березня 28-го року, так? Однак, все рівно росіяни скористалися тим, що відбулися якісь там певні зміни, були змінені правила, так? І от нагнітання оцієї паніки. Ми знаємо, що зараз дуже активна кампанія, так, навколо цієї примусової мобілізації. І тут так само одна із цілей пропагандистів – це створити образ того, що Захід теж є учасником оцієї так званої примусової мобілізації. Ну і посил такий, що раніше Європа нібито там надавала захист українцям, надавала притулок, а зараз вона допомагає владі повертати чоловіків назад, і нібито це все стає таким більш жорсткіше, так? І все йде до того, що незабаром українців, чоловіків почнуть витісняти з Європи і примусово повертати назад в Україну. І, наприклад, в цих публікаціях, які поширювали дане зображення, це вже доводиться до такої крайності, там Україну називають концтабором і так далі. Тобто, одночасно тут дискредитується там і українська держава, та і про методи мобілізації і так далі, і так само Німеччина. Ну і загалом тут теж варто відмітити, що отакі публікації, вони посилюють внутрішній конфлікт між українцями, оскільки ми знаємо, що тема чоловіків, які перебувають за кордоном, під час війни вона вже сама по собі викликає досить сильні емоції. Такі повідомлення, вони працюють відразу на кілька аудиторій. Ми бачимо, що одних вони залякують там можливої депортації, та тих людей, які зараз перебувають за кордоном. Там в інших викликають обурення щодо тих, які перебувають за кордоном. Так, і ну загалом це все таку збільшує напругу в українському суспільстві. Ну і зрозуміло, грає на руку пропагандистам, ну і загалом Росії.
1: Особливість цього фейку полягає в тому, що він змішує правдиву інформацію про нові правила з вигаданою вимогою та підробленим візуальним доказом. А тепер важливо, як користувачам соцмереж перевіряти подібні повідомлення і як відрізняти реальні зміни правил від пропагандистського перекручення, розповідає фактчекерка.
7: По-перше, ми закликаємо досить критично оцінювати інформацію, яку ви бачите в Телеграмі, там в різних Фейсбук-групах, ну, загалом в соціальних мережах, досить критично ставитися і підозріло, так, оскільки ми не знаємо до кінця автора цього повідомлення, ми не знаємо, хто володіє даним там Телеграм-каналом і так далі. Варто знати, що часто така інформація, вона поширюється там з певною метою, та, і як ми проговорили, з метою і посіяти в конфлікт між українцями, напругу, залякати українців за кордоном і так далі. Також ми рекомендуємо звернути увагу на тональність повідомлення, тобто якщо вживаються якісь емоційно забарвлені вислови, там заклики до якихось радикальних дій і так далі, це теж має вас насторожити. В даному випадку дане зображення поширювалося з там з такими підписами про те, що нібито Німеччина збирається повернути українців, чоловіків там в концтабір Україну, та і вже ми бачимо, що Україну тут називають концтабором, що є вже емоційно забарвлено і пропагандистсько оформленим концептом, і це вже має насторожити читача, який читає дане повідомлення, дивиться на дане зображення. І загалом ми радимо шукати більш детальнішу інформацію про те повідомлення, яке вас зацікавило. В даному випадку ви можете перевірити на офіційних ресурсах правила, які стосуються перебування українців за кордоном, так? І можете дізнатися, що насправді там українців не висилають з Німеччини, і ну детальніше ознайомитися з правилами. Також, якщо ви бачите підозріле зображення, в мережі є дуже багато так званих детекторів штучного інтелекту. Там один із них – це якраз офіційний ресурс OpenAI Verify, так, куди ви можете завантажити зображення, система його проаналізує і подивиться, чи є на ньому цифрові мітки, та, які будуть указувати про те, чи це зображення було там згенероване з допомогою штучного інтелекту, чи було якимось чином там відредаговане і так далі. І це теж має вас наштовхнути на думку, чи не хоче хтось зманіпулювати вашою думкою, там вплинути на ваше якесь рішення і так далі.
1: Ми почули коментарі та поради Оксани Полулях, фактчекерки проєкту StopFake. Якщо хочете навчитися розбиратися з фейками, слухайте нас щодня у будні за 7:45.
3: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
8: слухаєте Українське радіо. Реклама.
9: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
10: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Геровітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Геровітал

0: Вітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гравітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
1: Дякую, тепер і мої сердечні справи в нормі.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Я, Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
4: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
5: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
6: Мамо, стільки зірочок!
7: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
6: Яскрава яка! Полетіла в місто згасання. Я встигну загадати бажання?
7: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
8: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
5: Соціальна реклама.
9: Важливо знати.
10: Коли продаж авто не підпадає під оподаткування, в Україні діють чіткі правила оподаткування операцій із продажу чи обміну транспортних засобів. Це визначено статтею 173 Податкового кодексу. Зокрема, передбачено, що якщо фізична особа протягом року продає або обмінює один легковий автомобіль, мотоцикл чи мопед, такий дохід не оподатковується. У разі відсутності інших доходів, що підлягають обов'язковому оподаткуванню, подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи не потрібно. Однак у разі продажу другого легкового автотранспорту протягом того ж року дохід від такої операції вже підлягає оподаткуванню за ставкою 5%. Якщо ж особа продає третій і кожний наступний транспортний засіб, застосовується ставка податку 18%. Також такий дохід підлягає оподаткуванню військовим збором за ставкою 5%. Дохід від продажу чи обміну легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда визначається на основі ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу або міни, але не нижче середньоринкової вартості такого транспортного засобу або не нижче його оціночної ринкової вартості за вибором платника податку. Тож українці можуть один раз на рік продати легковий автомобіль без податкових наслідків, але кожна наступна угода вже підпадає під оподаткування.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Моє шанування, перед мікрофоном Ірина Антонович, за режисерським пультом Анастасія Куриш. Про головне коротко. Масована російська атака на Україну. Наслідки фіксують в різних регіонах. Зокрема, на Кіровоградщині є травмований. Росіяни влучили по підприємству. У Кременчуці пошкоджено житловий район і багатоквартирні будинки. Посли Євросоюзу сьогодні мають схвалити новий масштабний пакет санкцій проти Росії. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога червоного рівня на півночі Київської області, також в Чернігівській, Сумській, Запорізькій і в одному з районів Дніпропетровської жовтого рівня тривога, на Донеччині, в одному з районів Харківщини, на Полтавщині, також у Вінницькій та Одеській областях. Будьте уважні. Під час масованої ракетної атаки зафіксовано влучання по житловому району у Кременчуці. Пошкоджено багатоквартирні будинки, інформує обласна військова адміністрація. Також ворог влучив в одне з підприємств.

0: Кременчуцькому районі. Про це інформує в телеграм-каналі голова Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дякінич. Пише, що всі служби направлені на місце, інформація щодо постраждалих уточнюється. Також зранку росіяни атакували Кіровоградщину, є влучання по одному з підприємств. За попередньою інформацією, є травмований. Ситуацію відстежуємо, інформує голова ОВА Андрій Райкович. Зокрема, російська армія дронами та ракетами атакувала Олександрію Кіровоградської області. Про масштабну атаку інформує голова Олександрійської громади Сергій Кузьменко в телеграмі. За його даними, армія РФ вдарила по критичній інфраструктурі, є поранені, до них направили бригаду екстреної меддопомоги. До ліквідації наслідків залучили 3 відділення рятувальників. Нагадаю, в ніч проти середи наслідок російської атаки балістичними ракетами у Києві зафіксували влучання в Оболонському, Шевченківському, Подільському і Дарницькому районах. Зокрема, у Подільському районі сталося загоряння та часткове руйнування перекриття офісно-складської будівлі. У Дарницькому районі 2 загиблих. Про це інформує КМВА та мер Києва Віталій Кличко. 2 людей поранено вночі в Нікопольському районі на Дніпропетровщині через російські удари, а в Дніпрі пошкоджене промислове підприємство, багатоквартирні будинки, спортивний клуб, інформує обласна військова адміністрація. Посилення захисту критичної інфраструктури України за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Зокрема, це питання обговорювали напередодні під час засідання Ставки, повідомив під час вечірнього відеозвернення президент Володимир Зеленський. За його словами, додаткові завдання отримали виробники Міноборони і Збройні сили України.
1: Небагато було суто військових питань. Я провів Ставку, зокрема, по нашому РФ. Ми будемо збільшувати компонент саме такого захисту критичної інфраструктури. Визначені додаткові завдання для виробників, для Міністерства оборони та Збройних сил України. Значну частину російських шахедів знешкоджують саме наші засоби радіоелектронної боротьби. На Ставці ми обговорили ключові питання підготовки української далекобійності на наступний рік. Фінансування, обсяги, наша здатність відповідати дзеркально на кожну російську операцію проти України, проти наших людей.
0: Через російські обстріли по енергооб'єктах у частині регіонів України сьогодні діятимуть графіки погодинних відключень. Про це інформує Укренерго на своїй сторінці у Фейсбуці. Графіки будуть застосовані протягом всієї доби для всіх категорій споживачів. Їхній обсяг становитиме від 0,5 до 1 до 1,5 черги. При цьому конкретний час відключень залежатиме від ситуації в кожному регіоні. Актуальні графіки споживачам рекомендують перевіряти на офіційних ресурсах місцевих операторів систем розподілу обленерго. В Укренерго наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, графіки можуть коригуватися. Енергетики також закликали українців ощадливо споживати електроенергію в години, коли електропостачання здійснюється за графіком.
2: Новини на Українському радіо.
0: Посли Євросоюзу сьогодні мають схвалити новий масштабний пакет санкцій проти Росії. Про це повідомляє Reuters із посиланням на європейських дипломатів. Пакет включатиме близько 1650 нових санкційних заяв проти Росії, більшість з яких стосується військово-промислового комплексу РФ. Йдеться про організації та осіб, пов'язаних з військово-промисловим комплексом Росії. Санкції передбачають заборону на поїздки та транзакції з ЄС, а також заморожування активів. Пакет стане найбільшим з часів повномасштабного вторгнення Росії в Україну з 2022 року. Після схвалення послами списки будуть надіслані міністрам закордонних справ ЄС наступного понеділка для остаточного затвердження. Йдеться у статті. Збройні сили Швеції відправлять систему ППО «Петріот» до Польщі. Шведські військовики захищатимуть логістичний хаб, через який передають допомогу Україні. Про це повідомили на сайті Збройних сил Швеції. Це буде перше розгортання комплексу «Петріот» шведською армією в межах місії Альянсу. Система діятиме під командуванням НАТО та увійде до інтегрованої системи протиповітряної протиракетної оборони блоку. Йдеться у повідомленні. Для виконання місії Швеція відправить приблизно 100 військовослужбовців свого полку ППО. Їхнім завданням буде захист хабу у польському Жешові, через який надходить військова та гуманітарна допомога Україні. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21.

0: вперше в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
0: Сьогодні в Україні без опадів. Температура 18-23, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. На Київщині вдень без опадів. Температура по області 18-23 градуси, у Києві 20-22. Зараз у столиці температура 12 градусів, атмосферний тиск 751 міліметр, вологість повітря 77%. З вами була Ірина Антонович.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю слухачів Українського радіо. Це програма «Сьогодні зранку». У студії для вас працює я, ведуча Олена Зелінченко. Говоримо про те, чи ми як можемо збивати російські реактивні дрони, зокрема про перші роботизовані турелі з застосуванням штучного інтелекту. Повідомили Повітряні сили України про те, що в Україні вже збили вперше російські реактивні дрони з цих турелей, і про те, чим така роботизована турель відрізняється від звичайної кулеметної установки, скільки тут роботи бере на себе штучний інтелект, як взагалі впольовується реактивний дрон, скільки часу має минути з моменту, коли ціль виявлена, до відкриття вогню. Словом, усі ці нюанси, те, що можна на загал, звісно, обговоримо зараз. Ну, до речі, якщо звернутися до історії, то цікаво подивитися на те, де і коли вперше застосовували взагалі ось такі автоматичні турелі, бо, звісно, штучного інтелекту, наприклад, під час Другої світової війни ще не було. Але у 1944 році у повітрі над Європою відбулося перше в історії бойове застосування повністю автоматичної радарної турелі. Тоді британські королівські військово-повітряні сили почали встановлювати на свої бомбардувальники системи, і це була така хвостова турель, яка використовувала радар для виявлення ворожих винищувачів у суцільній темряві або через хмари, автоматично наводила кулемети і могла самостійно відкривати вогонь. Далі були різні розробки навколо цих турелей, але якщо говорити про сучасну українсько-російську війну, то дистанційно керовані модулі вперше у нас з'явилися у 2014-му. Зокрема, турель «Шабля» вперше застосували в бойових умовах на Донбасі, тоді ще в зоні АТО. Проте оператор керував такою турелю дистанційно через пульт або монітор із бліндажа. Ну і ось турелі зі штучним інтелектом, повністю автоматизовані, вперше використали бійці підрозділу К-2 на фронті навесні цього 2026-го, збиваючи російські безпілотники. У жовтні 2026-го, тобто ось зараз, такі автоматичні турелі з машинним зором уперше масово розгорнули для оборони Києва, зокрема на мостах, де вони успішно збили нові російські реактивні дрони «Герань-5». Словом, застосування і ефективність цих турелей вже очевидна і наочна, тож, звісно, зараз питання лише у масштабуванні, тому що, наприклад, авіаексперт Богдан Долінце говорить, що насправді ці 12 автоматичних турелей, про які скрізь повідомляли, що вони встановлені у Києві, то насправді їх, звісно, недостатньо, тому що це має бути велика розгалужена система, і вона має передбачати не тільки ці повністю роботизовані зі штучним інтелектом турелі, ну а й багато інших компонентів, елементів у вигляді навіть зброї. Тобто це от така система ППО, по суті, яка працює для захисту. Ну і, звісно, чи вдасться нам масштабувати це, хотілося б почути думку нашого експерта, якого чекаємо зараз на зв'язку. Ну а тим часом Юрій Ігнат, речник повітряних сил, якраз зазначив, що турелі розміщують передовсім на мостах. Ми знаємо, що зараз у Києві, зокрема, були атаковані південний та північний мости. У Запоріжжі міст був атакований. Росіяни обирають для своїх цілей різні об'єкти, розуміючи, якої цілі вони хочуть досягти. Сьогоднішня ніч знову масована атака на кілька регіонів особливо, тому що є руйнування, є влучання в цивільні об'єкти, в будинки житлові, на жаль. І ці страшні кадри, які зараз розлітаються, фото, відео, свідчення того терору, який чинить Російська Федерація, вказують, що нам потрібно активно працювати над протидією. Тому що така протидія якраз і може забезпечити захист від того, що Росії поки що в якийсь момент вдалося масштабувати, йдеться саме про реактивні дрони, і активно використовувати поки в Україні ось це вікно, скажімо, з браком якихось засобів виникло, і тому, звісно, могли скористалися. Ну, а втім, ми не сидимо, ми рухаємося далі. І що, власне, з роботизованими турелями, яке майбутнє, зараз говоритиму з засновником благодійної організації «Реактивні «Активна пошта», військовим експертом Павлом Нарожним. Пане Павле, вітаю вас.
2: Доброго ранку.
1: Отже, передовсім про роботизовану турель зі штучним інтелектом. Яка тут частина штучного інтелекту? І загалом, якщо на, скажімо, будову турелі такої подивитися, чим вона відрізняється від звичайної кулеметної установки?
2: Ну, давайте розберемося для початку, що таке звичайна кулеметна установка. Угу. Це кулемет, ну, можливо, це може бути там автоматизована гармата, але головний момент, що на ній встановлений приціл тепловізійний зазвичай, і ним керує жива людина. Тобто жива людина дивиться в цей приціл, каже, ось це я бачу, це, значить, летить, ну, скажімо, там, шахет там з двигуном внутрішнього згорання. Він приблизно прикидує, що от сюди він буде рухатися, і приблизно така-то у нього швидкість, і він на траєкторії руху цього шахеда, він стріляє із кулемета, робить там до 10 пострілів зазвичай. В принципі, ту саму роботу робить тепер за людину штучний інтелект. Ну, тобто, він, в нього теж встановлена якась камера, яка ми не знаємо, нема ніяких там технічних характеристик цієї турелі опубліковані, розпізнає, що це саме такого типу шахет, прикидує його швидкість, оцінює його швидкість, ну, проксимірує по якимсь параметрам, розраховує, де приблизно буде знаходитись цей шахет там через декілька секунд і робить декілька пострілів на руху цього шахета. Оскільки це шахет з великою ймовірністю буде з реактивним двигуном, який буде атакувати, але я більш ніж впевнений, що вона може протидіяти і іншим цим там видам дронів, швидкість руху, швидкість розпізнавання у штучного інтелекту набагато більше, ніж у живої людини. Ну і крім того, ще нема фактора людської похибки. Людина може помилитися, ну може бути там, я не знаю, там рука може дрогнути, коли він буде вести цей, наводити там цей кулемет. А всього цього у штучного інтелекту немає. Тобто він, у нього холодний разум, він робить розрахунки суто математичні і робить ці постріли. Мінуси є очевидні у цієї системи. Ну, по-перше, це те, що, ну, про те, що казав, наприклад, Сергій Безхреснов Флеш. Він казав про те, що тепер під час повітряних тривог, справді, це і раніше треба було робити, а тепер ще особливо, не треба знаходитись біля вікон. Mm-hmm. Ну, чому так? Тому що захищають ці турелі мости. У нас 6 мостів в місті Київ, і вони всі ці мости знаходяться в зоні дуже щільної забудови. Що з одного берега, що з другого берега. Велика кількість житлової будови, велика кількість бізнесових будівель, бізнес-центрів. Ну, якщо живої людині ми можемо сказати, що от в цьому напрямку стріляй, в цьому напрямку не стріляй, ну, насправді, з живої людині купа питань, то з турелю ще більш складніше. Ну, і якщо ми скажемо, що в якомусь напрямку неможливо стріляти, да, то ворог цим скористається. Вони будуть знати, що, ну, скажімо, якщо там залітають з боку, ну, скажімо, Позняків, то туди вже не буде стрілятися ж турель, і вже це буде сліпа зона, і тут можна бути без проблем. Крім того, навіть якщо вони стріляють просто вгору, є така річ, як вітер, він може бути доволі сильний, і він може знести ці кулі на доволі велику відстань. Тому, на жаль, ситуація, коли прилетить куля на ізльоті, ну, тобто на кінцевій частині своєї траєкторії, ну, це доволі, на жаль, реалістичний сценарій. Крім того, дальність цієї турелі, вона дуже маленька. Ну, тобто тут мова не йде, що вона збиває на відстані, там, скажімо, 10 кілометрів. Ну, мені важко дати оцінки, але я думаю, що в самому кращому випадку відстань, на яку вона може збити, ну, це 2-3 кілометри максимум. Ну, це пов'язано, в першу чергу, із дальністю роботи цього тепловізійного приціла, тобто немає там радара, ну, щоб на великій відстані розпізнати. І друга проблема – це дальність роботи кулемета. Тобто куля кулеметна на таку відстань, як там більше 2-3 кілометри, це нереалістично, щоб вона долетіла і влучила. Тобто і у цього рішення теж є свої мінуси.
1: Угу. Мінуси, зокрема, в дальності, але водночас і швидкість реактивних шахедів, які починаються від 400 кілометрів за годину і більше, там навіть уже вдвічі, кажуть, збираються росіяни запускати такі шахеди. Наскільки дійсно в такій малій, в такому малому проміжку можна збити ціль?
2: Ну, тут же ми розуміємо, що ці турелі, вони стоять безпосередньо на захищаємому об'єкті. Mm-hmm. Ну, тобто, в нашому випадку це мости. І вони ж будуть летіти саме на міст. І тому це абсолютно реально. Це якби ці турелі стояли, ну, я не знаю, скажімо, на трасі, ну, я не знаю, там, Київ-Харків, наприклад, і ми таким чином намагалися захистити Київ від дронів, які летять з боку Чернігова, ну, скажімо, з території Білорусі, наприклад, то це б не спрацювало. А от саме захищати якісь стратегічні об'єкти такими турелями, це абсолютно реально. Ну, тут мова йде не тільки про мости, тут мова може йти там і про електростанції, і про магістралі електричні, про якісь інші об'єкти.
1: Пане Павле, а чи вшиваються ці автоматичні турелі взагалі в комплекс всіх засобів ППО? От, зокрема, навіть я тут про такий елементарний технічний захист, як антидронові сітки, якими вже обтягнули північний міст. Наскільки це все разом працює? Чи вони автономні, їм нічого не потрібно?
2: Ну, ми можемо умовно класифікувати ці турелі як зенітні комплекси малого радіусу дії до, там, до 3 кілометрів. Зазвичай всі об'єкти вони захищені ешелонованою системою охорони. Ну, тобто є великого радіусу дії зенітні комплекси. В нашому випадку це може бути радянський С-300, це може бути Петріот із відстанню там, до 140 кілометрів. Там, середнього радіусу дії, це знов-таки ЗРК, це може бути там Айрісті, це може бути інші системи, які нам союзники поставляли, там Хок можна згадати, наприклад, і малого радіусу дії. От саме коли вже всі ці не спрацювали інші засоби, тоді от саме останній ешелон охорони – це автоматизовані турелі.
1: Я нагадаю слухачам Українського радіо, зараз на зв'язку з нами засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт Павло Нарожний. Ми говоримо про роботизовані турелі, що зараз вже виставлені на мостах у столиці. Їх 12, як повідомляли і повітряні сили, і президент про це говорив. І, до речі, він, спілкуючись із Фрідріхом Мерцем, Володимир Зеленський сказав, що 12 турелей для Києва – це початок системи. І тут хотілося б якісь, ну, можливо, те, що можна на загал, з розрахунків, як загалом можна масштабувати це, від чого це залежить, тільки суто від кількості, а отже від фінансування програми і вироблення цих турелей, і загалом, чи можна, скажімо, ними обліпити все місто?
2: Ну, по-перше, ці турелі дійсно нічого нового в них немає. Я можу пригадати, що, от я можу помилитися, здається, це була Чернігівська обласна військова адміністрація, яка об'являла тендер на закупівлю таких турелей ще приблизно більше року тому, це точно. У нас були схожі рішення. Вони були, звісно, без штучного інтелекту. Можна згадати, наприклад, німецький гепард. Він, з одної сторони, більш технологічний, на ньому встановлений радар, тобто він може працювати на більшу дальність. У нього там автоматична гармата 20 мм калібром. Але такі рішення, схожі рішення у нас були. Від чого залежить масштабування цього системи? Ну, дуже умовно її можна розбити на декілька блоків. Да? Перший блок – це кулемет. Ну, тобто, сама вогнева основа. Кулемети, вочевидь, виробник не робить. Вони беруть стандартні кулемети 50-го калібра, великою ймовірністю американського виробництва. Друге, що стоїть, це актуатори, да? Ну, тобто ті прилади, які рухають цей кулемет. Знов-таки, їх можна використовувати там із автомобільної промисловості, там, ну, їх багато таких гідравлічних актуаторів, які використовуються там на екскаваторах і так далі. І третє, це вже тепловізійний приціл і електроніка. Комп'ютери, знов-таки, я більш ніж впевнений, що використовуються стандартні, нічого там особливого не купується, не робиться для підзамовлення для цих систем. Тепловізійні приціли, вони є на ринку в великих кількостях. І тут стоїть питання уже далі ув'язки цього всього діла, тестування і виробництва. Тому я більш ніж впевнений, що ми абсолютно реально здатні виробляти такі турелі в великих кількостях. Чи можна обліпити все місто? Ну, ми вже обсудили, що є, ну, доволі серйозна небезпека, тобто їх не можна взяти і поставити де завгодно, сподіваючись, що все буде добре. Ну, тут ми розуміємо, що мости критично важливі для міста Київ. Тому такі, на такий ризик пішли і поставили ці автоматизовані турелі, ну, тобто навіть, що якщо там десь якась куля влучить кудись, ми розуміємо, що зберегти міст – це дуже важливо для міста Київ. А якщо ми поставимо, ну, умовно кажучи, на кожній 9-поверхівці таку турель, щоб збивати шахеди, ну, я думаю, що ризик проблем, які можуть нести ці турелі, він занадто високий. Тільки на якихось дуже важливих стратегічних об'єктах їх можна ставити. Угу.
1: Тобто, все одно, в кожного засобу є своє завдання, свої ризики, і, як кажуть, переваги і недоліки, і водночас збивати реактивний дрон дешевше ракетою, дроном-перехоплювачем, такою от кулеметною турелью, можливо, інші засоби, і чи відрізняється регіональність наших міст, наших громад, починаючи від лінії фронту і далі вглиб України, тим, які засоби можна було б використовувати, ну, або вже використовують з того, що відомо.
2: Ну, давайте от приблизно прикинемо собівартість збиття шахеда. Якщо ми піднімаємо F-16, і він збиває його ракетою повітря-повітря, підняти F-16 і протримати його в повітрі годину, це коштує, ну, є різні оцінки, від 50 тисяч доларів і більше. Ну, це обслуговування, це амортизація, це запчастини, це там зарплата льотчика, особового складу на землі і так далі. Ракета коштує порядка 200 тисяч доларів за одиницю. От ми вже розуміємо, що він просто піднявся, вистрілив ракету, приземлився, ми витратили 250 тисяч доларів. Ну, або наші союзники витратили. Ракета ЗРК. Декілька сотень тисяч доларів, вони є різні. З різним радіусом дії, ну, тому ми беремо так пальцем в небо, там теж декілька сотень тисяч доларів за один постріл в середньому. А тепер беремо цю автоматизовану турель. Ну, нехай вона, ця турель коштує сама по собі мільйон доларів. Мені цифра невідома, я беру дуже приблизно, скільки вона теоретично може коштувати. І беремо, що один постріл коштує 10 доларів із кулемета. Цифра плюс-мінус точна. Порядка, отакого порядок коштує одна куля. Ну, плюс амортизація, ми повинні розуміти, що є амортизація самого кулемета. І якщо кулемет витратив, ну, я не знаю, скажімо, 100 пострілів зробив, щоб збити один реактивний шахет, це ніяке порівняння не йде з вартістю ракети ЗРК чи з вартістю підйому в літака в повітря. Тому це один з найбільш дешевих методів збиття, який тільки може бути.
1: Угу. Я вже згадувала на початку програми українську турель «Шабля», дистанційно керовану, керований модуль, який, за принаймні тією інформацією, яку я знайшла, був застосований ще у 2014 році на Донбасі. А потім знайшла інформацію про те, що у 2024-му Україна вперше законтрактувала роботизовані турелі «Шабля». Що про них загалом відомо? Чи вони, скажімо, можуть поповнюватися елементами керування штучним інтелектом і, відповідно, набувати нових форм і можливостей?
2: Ну, дійсно, такі віддалено керовані, тут ключовий момент, віддалено керовані, тобто жива людина десь сидить за комп'ютером і керує цією турелью. Вони використовуються доволі давно, ну, тобто, ну, 14-й рік, це часи АТО, з погляду сучасного розвитку війни, це було дуже-дуже-дуже давно. Але якщо вони віддали на керування, то замінити ці методи управління штучним інтелектом відносно просто. Відносно, повторюсь. Ну, це не так, що ми взяли, підключили умовний там чат GPT, він почав керувати цим кулеметом. Це окрема розробка програмного забезпечення, але це все абсолютно реально, і це все може масштабуватися. Ну, і схожі розробки, вони ведуться. Ну, по багатьом каналам іде інформація про те, що розробляються такі турелі різні, є виробники таких турелей. Ну, якщо казати про, ну, тут більше мова йде все ж таки про наземні НРК, які на себе несуть зброю, там, кулемети і так далі. Такі розробки ведуться і в армії, і вони, ці розробки ведуться і в приватних компаніях, тобто бізнес розробляє такі рішення.
1: До розвитку і можливостей, потенціалу також всіх країн світу, які дбають про те, щоб мати таку сучасну зброю, про лазерну ми вже багато говорили, втім, дуже багато або недоліків, або, скажімо, недоопрацювань, які не дозволяють такі зброї бути, але водночас зараз повідомлення, наприклад, американські медіа пишуть про те, що армія США почала використовувати лазерну зброю в Ормузькій протоці. Вони якраз ну, не знищують дрони, але можуть впливати цим точковим лазерним променем там на датчики, на електроніку, на якісь компоненти, виводячи їх з ладу, і так от дрони, мовляв, падають. Наскільки подібна історія могла б бути і у нас застосована і масштабована?
2: Є величезний мінус у лазерних зброї. Мінус заключається в тому, що коефіцієнт корисної дії ККД там в самому кращому випадку відсотків 30, а відсотків 70 потужності, які використовує лазерну зброю, вони просто видуваються в повітрі в вигляді теплового випромінювання. Ну, тобто, іншими словами, уявимо собі південний міст. На південному мості треба підвести там, я не знаю, декілька сотень кіловат електроенергії, поставити величезну, ну, доволі немаленьку

0: Ніякої хмар, ніякого пилу в повітрі, ніякого смогу в повітрі, нагадаю, масти, біля яких там смог, да? І там буде стояти ця установка. Ну, і саме головне – електроенергія. У нас відключення вже доволі стали нашою реальністю, і тоді це означає те, що поруч повинен стояти величезний дизель-генератор з потужністю декілька сотень кіловат, і пухтіти, очікувати, коли буде летіти на нього дрон, щоб він постояв і працював в режимі очікування і очікував, коли це буде дрон. Mm-hmm. Тому такі рішення є, але вони дуже складні з технологічної точки зору. У них величезна кількість мінусів. І навіть от, ну, у нас були повідомлення про розробки у нас такої лазерної зброї, але чомусь обрали саме автоматизовану турель з кулеметом 50-го калібру, якого цих всіх проблем немає.
1: Це лише свідчить, що перевіряють, тестують, і очевидно те, що проходить ефективніше перевірку, те і застосовується. Ну, до речі, щодо цієї новітньої лазерної високоенергетичної зброї, то США виділили майже півмільярда доларів, насправді не така вже аж прям сума, але насправді ось така лазерна зброя доповнює традиційні засоби захисту – ракети, гармати, засоби електронної радіоелектронної боротьби. І тут от якраз про турелі, які ми застосовуємо, вже наостанок запитаю вас, наскільки вони працюють тісно із дронами-перехоплювачами, РЕБ і класичною ППО як єдина система. Ми вже трохи зачепили, але зараз от конкретніше, щоб підсумувати.
0: Щоб підсумувати, дрони-перехоплювачі, вони летять на відстань, ну, є різні моделі, там, в самому кращому випадку, до 20 кілометрів. Дальність турелі, ну, це в самому кращому випадку 2-3 кілометри. Тобто, вони, дрони-перехоплювачі, на більших відстанях працюють. Засоби радіоелектронної боротьби, вони працюють по всій траєкторії польоту. Тобто, РЕБ виставляється, де тільки можна, там, де теоретично цей дрон може пересягти український кордон і далі на всіх цих ділянках, де він може летіти. Звісно, РЕБ в випадку шахеда, він тільки може впливати на GPS. Але більшість цих, на жаль, він може впливати ще на меш-мережу і таким чином глушить роботу, ну, тобто, щоб оператор не мав можливості керувати цим дроном. Тобто, всі ці засоби, вони водночас працюють. Ну, є ще і пасивні засоби, які ми зачепили сьогодні, це сітки, якими зараз завішують всі наші мости. Сітки – це вже самий останній варіант, тобто, коли вже не спрацювали абсолютно всі засоби для того, щоб, якщо дрон влучає, щоб він хоча б не такий сильний, не такий потужний, не такий точний удар був. І сітки, насправді, вони грають теж величезну роль. Це насправді найдешевший засіб, який тільки може бути збиття цих дронів. Тобто, якщо дрон умовно не заплутається, вибухне, не долетівши там 3 метра до поверхні мосту, ну, це буде просто ідеальна історія, тому що це врятує мост за там, ну, за, я не знаю, за декілька сотень гривень буде таке збиття.
1: Ну, так, і ці сітки зарекомендували себе у прифронтових регіонах, тож бачимо, що далі масштабуються вже глибше в території України. Дякую вам, Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт, був з нами на зв'язку.
2: Спільні новини на Українському радіо.
3: Моє шанування, у студії Ірина Антонович. Зараз у випуску. У Прилуках на Чернігівщині через ракетний удар російських загарбників по житловій п'ятиповерхівці є загиблі і поранені, інформує УВА. Російська атака забрала життя жінки з Олександрії на Кіровоградщині. На Київщині в Обухівському районі пошкоджено 3 виробничо-складські приміщення через російську атаку. Про деталі цих та інших новин далі. Зараз діє тривога жовтого рівня на Чернігівщині, в Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях. Червоний рівень тривоги на Сумщині, Харківщині, а в Донецькій, Запорізькій областях, а також в кількох районах на Дніпропетровщині. Будьте обережні. Внаслідок ранкової ракетної атаки Росії на Олександрію Кіровоградської області загинула жінка і ще 3 людей поранено. Із 2 наразі немає зв'язку. Про це інформує Кіровоградська обласна військова адміністрація в соцмережах. За її даними, під удар потрапило підприємство критичної інфраструктури. На місці працюють відповідні служби. Також армія РФ поцілила ракетою в п'ятиповерхівку в Прилуках на Чернігівщині. Про це інформує голова адміністрації В'ячеслав Чаус. Ракетний удар прийшовся по будинку вранці, коли люди ще спали. Попередньо вже відомо про загиблих і поранених. Зараз всі служби залучені, триває розбір завалів. Також кореспондентка Суспільного перебуває на місці події.

0: І словами людей дістають з-під завалів. Деталі дізнаємося згодом. У Кременчуку на Полтавщині внаслідок падіння ракети пошкодження зазнав приватний сектор. Щонайменше 4 будинки повністю зруйновані. На місці працюють рятувальники, поліцейські та медики, інформує кореспондент Суспільного. Двоє людей загинули у Києві внаслідок комбінованої російської атаки цієї ночі. Станом на ранок відомо про загибель чоловіків 73 та 66 років на території гаражного кооперативу у Дарницькому районі, де сталася пожежа через влучання російської ракети. Про це інформує прокуратура України. За її даними, зафіксовані наслідки влучань в Подільському та Шевченківському районах Києва. Пошкоджено склади, гаражний кооператив та вікна в житловому будинку. Як уточнює ДСНС у Дарницькому районі, на території гаражного кооперативу вже ліквідовано пожежу на площі 200 квадратних метрів. Також у Подільському районі сталася пожежа у двох нежитлових будівлях. І також було зафіксовано наслідки через ракетну атаку на Київщині в Обухівському районі. Там пошкоджено 3 виробничо-складські приміщення і сталися пожежі, їх локалізовано. Про це інформує ОВА. Пошкоджено вантажний автомобіль та причеп. Минулося без постраждалих. Росія може підвищити швидкість реактивних дронів із 600 км на годину до 800 чи навіть 900. Про це повідомив заступник командувача повітряних сил Юрій Черевашенко напередодні під час засідання тимчасової слідчої комісії. За його словами, нині частка цих дронів під час атак становить близько 40%, іноді до 60%, а може збільшитися до 80%. Українські перехоплювачі в необхідних обсягах, за словами Черевашенка, з'являться не раніше кінця листопада. Для ефективної протидії російським реактивним дронам Україні потрібні зенітні ракети. Таку думку в ефірі Суспільного озвучив воєнний оглядач Денис Попович.
1: У нас є реактивна авіація, яка для цього абсолютно ефективна. Проти цих засобів можуть використовувати зенітна артилерія. Турелі дронів, які зараз захищають Київ, і ми бачимо, що вони вже працюють, теж можуть використовуватися проти таких повітряних сил. Коли ми кажемо про реактивні дрони, які розвивають швидкість 900 км, збивати їх дронами перехоплювачами, які керуються землі операторами, край складно. Зенітні ракети, на мій погляд, малогабаритні, малі зенітні ракети, які є масовими і достатньо дешевими, є найкращим засобом для збиття подібних повітряних сил.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
3: Погода.
0: Сьогодні в Україні без опадів, температура 18-23 градуси. По області також 18-23, у Києві в день 20-22 і зараз у столиці 13 градусів. З вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо.
3: Реклама.
4: Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
5: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
6: Ой, та коліна. Оце як посиджу. Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
5: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс Хінокара. Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
4: Хондрокомплекс Хінокара. Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
7: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Це програма «Сьогодні зранку». У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. Про пальне говоримо зараз, яке з одного боку показало зростання, з іншого зараз нібито зупинилися на певній позначці ціни. Утім, що відбувається насправді, нам допоможе розібратися директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн, який у цій порі приєднується до нас. Доброго ранку, пане Сергію.
2: Вітаю.
1: Отже, передусім, що зараз на українському ринку пального і чи стабілізувалися ціни після вересневого стрибка?
2: Так, є деяка відмига, пов'язана вона з тим, що в світі ціни потихенечку там сповзають, не так швидко, як хотілося б, але все одно у порівнянні з тим, що було 2 тижні тому, коли світ вийшов на історичні рекорди цін, це, ну, яких не бачили взагалі ніколи. Як по бензину, так і по дизелю, то звісно, що зараз стало полегше. Але все одно напруга цінова зберігається. По бензину я не бачу передумов для якихось рухів догори. По дизелю от саме така болюча ситуація. Там досі економіки немає у заправних станцій, працюють багато станцій взагалі в нуль, десь в мінус, особливо на східних регіонах. Ну і сподіваємось, що все ж таки піде ціна далі донизу, тому що вона занадто висока.
1: Ви зараз згадали про те, що відбувається на світовому ринку. Як швидко український цінник реагує на те, що там відбувається, а можливо не одразу, чим це пояснюється?
2: Пояснюється це інерцією, тому що на ринку є буфер запасів десь на там 2 тижні, там може трошки більше. І от саме цей буфер, коли ринок, наприклад, світовий збільшується, то цей буфер він відтерміновує зростання. А коли навпаки зменшується ціна, тоді цей буфер він гальмує зниження цін, тому що ну він більш дорогий на той момент. Але загалом, от попри, я знаю, що багато питають таке, що, мовляв, от у нас як рости, так росте, як падати, так не падає. Насправді, якщо подивитися по цифрах, по динаміці, побудувати залежність світового ринку і нашого роздрібного, то ми отримуємо майже там 2 паралельних лінії.
1: Щодо дизеля, який часто зараз фігурує на рівні очільників різних держав, і в нас теж він дорожчий за бензин, чому так, і чи є ризик, що саме дизель найближчим часом стане головною проблемою?
2: Дизпальне – це найбільш масовий продукт, який використовується в світі, моторне пальне. От, наприклад, в Україні це десь 70% від загального споживання моторних палив. В Європі так тільки на транспорті, здається, там теж понад 70%. Тобто самий масовий продукт. І пов'язано це з тим, що одразу декілька каналів крупних постачання цього пального були нейтралізовані. Насамперед йдеться безумовно про Ормузьку протоку, про війну в Ірані, оскільки там опинилися заблоковані величезні обсяги не тільки нафти, про неї всі говорять, а насправді нафтопродуктів. І що для нас характерно, це те, що багато дизпального з Близького Сходу йшло саме в Європу. І саме близькосхідні обсяги, вони замістили російські. Тобто, коли росіяни пішли з ринку, точніше, їх викинули європейці в 23-му році, коли було введено ембарго на імпорт російських нафтопродуктів в Європу, от саме тоді і на зміну їм надійшли, зокрема, і продукти з Близького Сходу. І тому Європа от опинилася навіть уже без альтернативного постачання. Ну, а пізніше бачимо, що і росіяни були змушені закрити експорт. Здається, вперше в історії під нашими ударами були змушені закрити свій експорт. Відповідно, це все призвело там до серйозної напруги в світі. І саме тому дизель подорожчав набагато більше. Угу. Тобто, і це, знаєте, на чому демонструється так зрозуміло. Наприклад, завжди от до війни в Ірані, якщо ми подивимось на катерування, то бензин і дизель на світовому ринку коштували приблизно однаково. В нашому випадку вони коштували на 1 березня, коли розпочалася війна, вони коштували десь по $750-$700 за тонну. А сьогодні дизель от на піку був майже 1700, а бензин був 1400. Да, бачите, яке відставання з'явилося саме через оцю складову попиту, тому що все-таки бензина мало споживають і багато виробляють в Європі. А от по дизелю є, ну, безумовна проблема.
1: Ну, Дональд Трамп, наприклад, вважає, що Україна тут винна, тому що атакує НПЗ російські. І, до речі, от буквально вчора з'явилася інформація, що американський президент підписав указ, який тимчасово дозволяє використовувати на дорогах дизельне паливо з червоним барвником. А що це за пальне таке?
2: В багатьох країнах для аграріїв і інших категорій промислових споживачів, наприклад, таких перевізників, там, да, які особливо багато споживають, є стратегічно важливими для них, уряди роблять пільгові тарифи. Зокрема, там, або взагалі без податків це пальне. Але для того, щоб не було зловживань, для того, щоб, наприклад, там, фізичні особи не могли їм заправитись, то його почали фарбуватим. До речі, ми теж цю практику наслідували. Зараз, якщо пам'ятаєте, пальне для військових фарбують спеціальним маркером, і воно теж червоне. Для того, щоб не було, ну, для того, щоб не було крадіжок. А тому що його одразу видно, це пальне. Ну, от, відповідно, фактично це різновид популізму, тобто пальне для сільхозвиробників дозволили заправляти іншим категоріям. Ну, ми розуміємо, да, що і оці заяви по Україні, ну, це все направлено на те, щоб змістити акцент і увагу від основної проблеми насправді, від так. того слона, який посередині нашої кімнати стоїть. Да, це війна в Ірані. Ну, мені здається, тут всім все зрозуміло. Я впевнений, що якщо б іранської війни не було, оцей ембарго росіян ніхто б навіть в світі і не помітив. А так, звісно, що коли є така велика проблема, там ще з'явилася проблема поменше з росіянами, ну, все воно докупи, ну, звісно, воно дало ефект.
1: Я нагадаю слухачам Українського радіо, на зв'язку з нами директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. І ще трохи про, зокрема, імпорт пального, який ми здійснюємо всередину країни. Наскільки наш ринок вразливий до перебоїв у постачанні з Європи? І що на європейському ринку зараз, з огляду на всі ці події, які пов'язані з Ормузькою протокою, з дизпаливом, з тим, що там Сполучені Штати також домовляються з Європою, хто що для них відкриє, які запаси, щоб зменшити якісь відповідні дії, які він планував?
2: Ну, ви знаєте, попри от всю проблематику і той паніку, яка була навесні, коли тільки війна розпочалась, коли ціни полетіли, і навіть європейські уряди тоді почали там закривати кордони з Україною для пального. Ну, то було так, скажімо так, швидко. Наш уряд в тому числі там долучився головним чином і відкрили ці кордони. Але, знаєте, з тих пір от не було такого, щоб хтось сказав, знаєте, не знаю, де купити пальне. Ну, от проблема. Тобто, ну, ринок глобальний, да? Тобто, якщо ми платимо гроші, то це пальне привезуть. Значить, у когось іншого, і такі випадки були, до речі, Європа на цьому теж обпіклася. Коли пливе танкер в Європу, зокрема, от і наші компанії купляли, для, щоб імпортувати з Румунії пальне. Цей танкер йшов в Румунію величезний, його просто перехоплювали там споживачі там, з Азії, наприклад. Він змінював курс, казав всім дякую, просто брав більше грошей і їхав в той бік. Але, тобто, хто більше платить, той і з пальним. Відповідно, пальне є звідки привезти. Єдине, що, звісно, що питання ціни, тобто, по якій, тим більше, що ми в такій ситуації, що у нас нема прямого імпорту, да, ми вимушені постійно користуватися портами наших сусідів, це Румунія і Польща, їхніми виробництвами, ну, відповідно, ми платимо ще більше за логістику, тобто для нас питання ціни таким стає досить гостро.
1: Ну, і росіяни, зрештою, так само б'ють по українській паливній та енергетичній інфраструктурі, що теж не може не позначатися, але водночас, чи можуть такі удари, якщо вони ще й посиляться, спровокувати дефіцит навіть за наявності достатнього імпортного ресурсу?
2: Ну, знаєте, казати, що от нам нічого не страшно, ну, і все буде нормально, ну, це буде трошки безвідповідально, скажімо так. Тому що паливний сектор – це мішень номер один з перших днів повномасштабного вторгнення. І перший масовий удар був здійснений саме по паливній інфраструктурі. По нафтопереробним заводам, по нафтобазам. ми втратили приблизно 100% наших постачань і були буквально зробили неймовірне, коли за 3-4 місяці побудували нову систему постачань з Європи, звідки взагалі ніколи раніше не постачало, бо все йшло з Росії, з Білорусі. Але сказати, ця система, вона, ну, вона ідеальна для війни, це те, що треба. Тобто вона гнучка, ми веземо всіма видами транспорту, це і авто, і ЖД, і вода, і труба навіть у нас є там. Це географічна дуже розгалужена система. Ми веземо із Румунії, з Польщі, з Угорщини, а загалом з 25 країн світу протягом року. Але сказати, що ця система, вона кули непробивна, що вона непохитна, ну це буде неправда. І ворог продовжує по ній бити, продовжує доставляти нам дуже неприємні, скажімо так, проблеми. Бачимо те, що на слуху, те, що бачимо, да, то, що вода закрита. І вода для нас, ну, був важливе джерело постачання. Відповідно, що ми всі поїхали на західний кордон, веземо суходолом, черги і автомобільні, і залізничні. Тому, ну, проблеми є, справляємося, але сказати, що, ну, ну, ми бачимо, що ворог продовжує шукати слабкі місця.
1: Звісно.
2: Ми маємо бути готовими.
1: Так, пане Сергію, а щодо ціни і те, що впливає на її формування? От, зокрема, логістика, наприклад. Бо на початку жовтня учасники ринку повідомляли про перебої з залізничним постачанням на Заході і проблеми з південними поставками. Ви вже частково зараз про ці проблеми говорили. І загалом, що лягає в ціну, зрештою, за що платить споживачу в кінці? Тобто, чиста ціна і все те, що зверху накладається. Логістика, можливо, податки, що там іще?
2: Стисло про структуру ціни. Через ці от просто рекордні котирування зараз закупівельна вартість нафтопродуктів становить десь 60% від ціни, десь 25-30% – це податки, і 15% це логістика плюс витрати заправної станції, плюс прибуток заправної станції. Тобто, от така структура. Відповідно, в Україні те, що залежить, умовно кажучи, там те, на що ми можемо впливати. А тобто, світова вартість можемо 60%, не можемо. Податки, ну, теоретично можемо, але ніхто їх зменшувати не буде, бо у нас дірка в бюджеті, про яку всі вже знають. Далі логістика, прибуток заправних станцій, витрати. Ну, там заправна станція заробляє там до 5 гривень на літрі прибутку. Ну, навіть якщо змусити її торгувати без прибутку, ну, це щось радикально змінить? Не змінить. Тому, відповідно, ну, от маємо таку структуру, але головне, що ми маємо дуже конкурентний ринок, дуже диверсифіковану систему постачань, і це нам забезпечує, по-перше, наявність пального, по-друге, його об'єктивну ринкову вартість.
1: А те, що, наприклад, на різних заправках той же бензин може бути за різною ціною, там кілька гривень, звісно, не, нібито не суттєво з одного боку, але хто заправляється на повний бак, то, можливо, і відчує. Водночас, чи означає це, що є певний ліміт ось цього лагу, чи цього інтервалу від і до, які заправки можуть використовувати для ціни? Хто цим керує, хто на це впливає і від чого це залежить?
2: Є декілька факторів, які дозволяють конкурувати, да, більш там ефективно. Це, по-перше, витрати заправної станції. Бачимо, що одні заправки, на них працює 30 людей, а є інші, на яких працює 5 людей. Зарплати – це на сьогодні, так давно вже, це стаття номер один витрат заправної станції. Тобто це різні витрати. По-друге, це різне відношення до податкової дисципліни. Бачимо, що все ж таки, хоч і є у нас успіхи там дуже непогані, але все одно граються з податками, з їхньою сплатою, з зарплати в конвертах, чеки, хтось б'є, хтось не б'є. Тобто це теж дозволяє їм конкурувати. Ну, і податки, якщо ми говоримо, то це якість пального. На жаль, ми бачимо, що в Україні зберігається можливості для виробництва фальсифікованого бензину, який дешевий саме за відсутністю податків, отої 30-відсоткової частки, про яку я казав, про яку ми з вами говорили вище. Якщо в тебе є 30-відсотковий такий лаг по ціні, ну, звісно, що ти можеш запропонувати дуже цікаві ціни. От зверніть увагу, по бензину сьогодні розліт цін може досягати там 7-8 гривень, а по дизелю він

0: 4-5. Це про що говорить, що дизель просто у нас не можна виробити. Його важко зробити в таких польових умовах, скажімо так. А бензин – це от основна позиція, яка, по якій зловживання існують.
1: Ну, але якщо є попит, є пропозиція, або і навпаки, коли щось пропонують, той же фальсифікат, але дешевший, все одно знаходяться ті, хто наважується і на таке. І тут якраз поради, можливо, тим, хто є власником автомобіля, наскільки реально і чи можливо заощадити у виборі виду пального?
0: Виду пального.
1: Можливо, ви перейти на дешевший, увазі... можливо, на газ. Ну, дизель не знаю зараз, наскільки.
0: А. Ну, тут все дуже індивідуально залежить від, там, від пробігу, да, у кого які умови експлуатації. Хтось там в місті пересувається з офісу додому і так далі. А хтось їздить, наприклад, там, тобто, там, по 150 кілометрів там, за містом живе. У когось вантажівка, у когось, наприклад, є там доступ до електрики. От зараз от електромобілі за рахунок пільг, які держава надавала багато років, і фактично за рахунок безкоштовного пального, тобто на стовбі сьогодні, будь ласка, вночі багато хто заправляється по... Ну, це просто копійки. Насправді там такі ціни, що можна взагалі нехтувати цими витратами. Там є свої нюанси, але для... багатьох це теж варіант. Тому треба порівнювати скраплений газ. Ну, на жаль, треба констатувати, що це пальне, яке від нас йде, оскільки ті ж самі електрички, ти купуєш машину, вона, по-перше, дешевша одразу на вході, десь на 25%. По-друге, тобі не треба возитися з цим газобалонним обладнанням, його потім встановлювати, там, потім його обслуговувати. Тобто це, ну, там купа справ. А так ти купуєш машину і поїхав. Тому ми бачимо, що по скрапленому газу дуже сильний спад споживання, і я думаю, що таке пальне, воно таке, буде у нього ніша саме побутова, да? Тобто це там обігрів, це приготування їжі, це теж великий кластер, насправді це у нас не зовсім типове споживання, у нас звикли дивитися на скраплений газ, як на автомобільне пальне. А насправді у всьому світі він використовується в побутових потребах та для нафтохімії. Тому ми теж, скоріш за все, цим шляхом підемо.
1: Пане Сергію, коротко прогноз. Бензин за 90, дизель приблизно за 100. Це остаточно, чи ми маємо чекати або стрибка, або, можливо, зниження цін?
0: Знаєте, я впевнений, що ми побачимо на стелах ще і 50, і 60 гривень за літр. Треба, щоб закінчилася війна в Ірані. От це саме головне. Тоді ринок зальється нафтою, тоді ринок зальється пальним, все повернеться не тільки, я впевнений, на колишні лютневі показники. Він повернеться нижче, тому що всі втратили, всі хочуть заробляти, всі почнуть видобувати більше. І це призведе до дуже серйозного падіння цін на нафту. То, що Трамп каже в цьому випадку, да, що ціна буде як камінь падати на нафту. Отут я з ним, от в той рідкий випадок, коли з ним можна погодитися.
1: Да, що ж, пане Сергію, дякую. Да, щиро дякую вам за це. Головне дочекатися завершення війни і воєн в Ірані, звісно, в Україні, війні, розв'язані Росією. Сергій Куюн, директор консалтингової групи А95, був з нами.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
3: Любий, щось ти кепсько виглядаєш.
4: День був важкий, втомився, енергія на нулі.
3: Мабуть, бракує заліза в організмі.
4: Та мабуть.
3: Тобі потрібен Герувітал Енерджі для відновлення енергії та сил.
5: Дефіцит заліза в організмі може спричиняти серйозні наслідки, такі як зниження рівню гемоглобіну, постійне почуття втоми та виснаження. Для відновлення сил та енергії спробуйте Герувітал Енерджі. Герувітал Енерджі містить залізо, вітаміни С, В1 і В6, зміцнює імунітет, підтримує нервову систему і покращує самопочуття.
6: Дякую, Люба! З Герувітал Енерджі почуваюся бадьорим весь день.
3: Герувітал Енерджі – ще більше заліза та енергії. І приймати лише раз на день.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: Олен, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
9: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності. Можу тепер сміливо усміхатися і їсти все, що забажаю.
8: Невже допомагає?
9: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день.

0: вчасно не натирає і захищає від запалень.
1: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясна. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня.
2: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
3: Не є лікарським засобом. Інформація про дослідження в рекламі наведена на підставі висновку ТУ ІСНАМ 2022 рік.
4: Павло, а як ти сам справляєшся?
5: А я вже не сам. Договір до вічного утримання підписав. І щомісяця гроші, доглядальниця, комуналку сплачують. Пенсіон виконує свої зобов'язання. Живу спокійно, чого й тобі бажаю. Центр Пенсіон вже 18 років піклується про самотніх пенсіонерів. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 50 00. Повторюємо. 0800 75 50 00.
6: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
7: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
8: Важливо знати.
9: Щоб уникнути небезпеки пожежі та зменшити споживання електроенергії, деяку техніку варто обов'язково вимикати після кожного використання. Зокрема, це кухонна техніка, тостери, електровафельниці, фритюрниці, грилі та електропательні можуть стати джерелом загоряння, навіть коли просто залишаються в розетці. Тому після приготування їжі їх слід вимикати повністю. Те саме стосується електросвічок і нагрівальних пристроїв. Хоча електросвічки вважають безпечнішою альтернативою звичайним, вони також можуть становити небезпеку. Так само і пристрої для плавлення воску або приготування фондю. Якщо вони залишаються під'єднаними до мережі, зростає ризик займання. Хоч портативні обігрівачі зараз і не актуальні, однак не зайве нагадати, що їх теж не можна залишати увімкненими без нагляду. Так само, як фени та пристрої для волосся. Електроприлади у ванній кімнаті особливо небезпечні, адже поєднання води та електрики вкрай ризиковане. Після користування фенами, плойками, випрямлячами їх необхідно не лише вимикати, а й виймати з розетки. Це дозволить уникнути короткого замикання чи перегрівання. Тож проста, але ефективна звичка вимикати прилади з розетки після використання – це базова безпека вашого дому.

0: Українське радіо.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Моє шанування, у студії Ірина Антонович, працює інформаційна служба Суспільного. Зараз у випуску. Внаслідок російських ракетних ударів на Полтавщині та Чернігівщині є загиблі і поранені, пошкоджено інфраструктуру. На Донеччині триває наступ українських військ. Через російські обстріли по енергетичних об'єктах у частині регіонів України сьогодні діятимуть графіки погодинних відключень. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога жовтого рівня на півночі Київської області, також на Чернігівщині, в Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях. Будьте уважні. Червоний рівень тривоги наразі спостерігається на Харківщині, Донеччині, в Дніпропетровській, Запорізькій областях. Перебувайте в укритті. Армія РФ вранці здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Внаслідок ударів є загиблі і поранені. У Прилуках на Чернігівщині росіяни поцілили ракетою п'ятиповерхівку в одному з мікрорайонів. Як розповів Суспільному начальник Прилуцького райвідділу поліції Владислав Стоянов, станом на 8:20 відомо про двох загиблих та сімох поранених. За даними поліції області, внаслідок низки ударів ракетами по місту Прилуки зафіксовано влучання в багатоповерхівку Центр творчості дітей та юнацтва. Підприємство. На місці події працюють екстрені служби, поліція, рятувальники та медики. Триває розбір завалів. Також стало відомо про загиблих на Полтавщині через ранкову російську ракетну атаку. За попередньою інформацією, відомо, що двоє людей загинули, ще семеро зазнали поранень. Рятувальна операція триває. Про це повідомив Віталій Дяківнич, голова ОВА в телеграм-каналі. Раніше він інформував про влучання по житловому району в Кременчуці, пошкодження багатоквартирних будинків та підприємства у Кременчуцькому районі. І нагадаю, є також загиблі через російську ранкову ракетну атаку у місті Києві та у місті Олександрії на Кіровоградщині. На Донеччині триває наступ українських військ. Бійці 3-го армійського корпусу показали, як за допомогою дронів нищать окупантів під час операції «Вівальді». Відео було опубліковано в телеграм-каналі 3-го армійського корпусу. Працюють оператори 20-ї бригади безпілотних систем К-2. На відео завдають ударів FPV-дронами по росіянах під музику Антоніо Вівальді. 15 вересня командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький вперше публічно розповів про наступ ЗСУ на півночі Донеччини. Операція отримала назву Вівальді. Наприкінці вересня Білецький повідомив, що від початку наступу повернули 176 квадратних кілометрів української території. Під час тієї ж операції Вівальді на Лиманському напрямку кореспонденти Суспільного зафільмували евакуацію поранених оборонців. Кожен виїзд за військовиками ретельно планується. Готується кілька маршрутів. Тривати евакуація може кілька днів. Юлія Підгола бачила, як все відбувається.
2: Ранок, Лиманський напрямок. На одному з пунктів підрозділу «Срібна трійка» зустрічають машину з пораненими бійцями. Двох поранених прикордонників вивезли водії Дорсай та Балу.
3: Привезли двох наших хлопців, які, ну, 300, на жаль. Але ну, забрали їх, все нормально.
4: Трошки важковато. У нас ждун на оптоволокні чуть не влупив, але ми його знешкодили, вивезли хлопців.
2: У поранених є кілька хвилин – випити кави і перекусити. Позивний «Сова» із Одеси, позивний «Артист» із передмістя Костянтинівки. Його дім згорів через влучання дрона. Далі ще одне плече евакуації – до мобільного медичного пункту. Позивний «Док» разом з побратимом оглядають поранених і надають допомогу. Стан обох бійців середньої тяжкості, говорить позивний «Док». «Сова» легший, «Артист» тяжчий.
5: Це за сьогодні вже четвертий. Перед цим двоїх вивезли. Зараз зі штабіка одразу приїхали ще два.
2: Далі обох поранених бійців повезуть на стабілізаційний пункт, звідти до шпиталю у тил. Щоб зберегти життя пораненим під час наступу та мінімізувати ризики для медиків, бійці підрозділу дедалі частіше залучають наземні роботизовані комплекси. Юлія Підгола, Суспільне новини, Донбас.
1: Через російські обстріли по енергооб'єктах у частині регіонів України сьогодні діятимуть графіки погодинних відключень, повідомляє «Укренерго» на своїй сторінці у Фейсбуці. Графіки діятимуть впродовж доби для всіх категорій споживачів. Як розповів в ефірі Суспільного заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський, до листопада активно працює сонячна енергія, що допомагає енергосистемі. Ситуацію в енергетиці перед опалювальним сезоном він оцінив як оптимістичну.
6: Це буде сезон важкий за того, що Росія перебирає якісь нові засоби ураження, але насправді якісь вау-ефектів від москалів я не очікую. А у нас цього року ще краща ситуація з підземними сховищами газу, запасами газу на цю зиму, більше 15 мільярдів кубічних метрів. Для мене це дуже гарний знак, тому що у нас значно вилічилася газоелектрична генерація. Хочу нагадати, що минулого року у нас 13,2 ми входили в оцінні зимові періоду, зараз більше 15. І оця от різниця в 2 мільярди кубічних метрів – це такий нормальний запас для того, щоб забезпечити газоелектричну генерацію. Я не очікую якихось блекаутів чи довгих відключень глобальних по всій території України.
1: Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: Сьогодні в Україні без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду, температура 18-23 градуси. На Київщині вдень без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду, температура по області 18-23 градуси, у Києві 20-22. Зараз у столиці плюс 14, атмосферний тиск 751 міліметр, відносна вологість повітря 73%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю слухачів Українського радіо. Це програма «Сьогодні зранку». У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. І до мене також приєднується моя колега, журналістка Львівської регіональної редакції Українського радіо Лідія Станіцька. Лідія, доброго ранку.
2: Доброго ранку, Олено, і доброго ранку слухачам Українського радіо.
1: Про справи і про те, чим живе зараз Львів, а також вся область. Ветерани з інвалідністю у Львові, зокрема, можуть отримати до 400 тисяч гривень на облаштування житла під свої потреби. Ось така ініціатива, але вона вже реалізується, тому що є перші ті, хто отримав таку допомогу. Отже, про що йдеться і хто отримав, і що змінюватимуть у своїх помешканнях?
2: Так, власне, розпочну з того, що отримати цю допомогу можуть люди з інвалідністю внаслідок війни першої та другої групи, тобто це військовослужбовці, які на війні отримали складні поранення і мають обмеження в повсякденному житті. Компенсації надають на умовах співфінансування 50% за рахунок благодійної допомоги Товариства Червоного Хреста України і ще 50% з бюджету Львівської громади. Як повідомила Тетяна Колесник, вона є керівницею управління соціального захисту Львівської міської ради, 15 ветеранів звернулися за допомогою в облаштуванні житла. Мультидисциплінарна команда обстежила 11 помешкань, з яких уже 7 ветеранів подали кошториси на першу виплату, а 5 з них вже отримали фінансування. 4 ветеранів розпочали облаштовувати житло під свої потреби. Уточню, що гроші ветерани отримують не на ремонт помешкання, а на адаптацію житла. Це можуть бути роботи, пов'язані зі збільшенням дверних отворів, демонтаж та монтаж дверей, пониження порогів. Також це може бути облаштування туалетних кімнат під інклюзивні, встановлення поручнів, перил, перенесення розеток, збільшення освітлення. Все це, які роботи треба виконати в помешканні, фахівці визначають. Власне, йдеться про мультидисциплінарну команду. Вона виїжджає до помешкання і фіксує, які роботи там треба зробити. І після того, коли людина розуміє, що потрібно переробити в її оселі, вона самостійно шукає підрядника, який ці роботи зможе виконати. Ветеран Сергій Жуковський, один із перших, скористався програмою адаптації житла і зараз ремонтує свою квартиру, аби в ній йому було зручно. Чому вирішив подати заявку на цю програму, пропоную послухати коментар.
3: Інших коштів, за що починати робити ремонт, взагалі немає. Все, що в мене було, залишилось в окупації в Запорізькій області. Тому квартиру дала держава. Ремонт почав теж не за свої кошти. Тому для мене, як особи з інвалідністю, внаслідок війни це важливо. Квартира, яка дісталася по програмі за 719 постановою, вона вторинний ринок. І там все робити треба. Каналізацію, воду, повністю все, стіни і таке інше.
2: Зголошуватися на цю програму ще можна, для цього потрібно звернутися із заявою до відділу соціального захисту або до Центру надання адміністративних послуг Львова. І це потрібно зробити ще до початку виконання робіт.
1: Ще одна тема – це використання телефонів у шкільних закладах. Якщо подивитися на останні новини, то в низці країн Європи, зокрема, на національному чи регіональному рівнях запроваджуються заборони або обмеження. Наприклад, з 1 вересня цього 2026-го Польща повністю заборонила використання смартфонів у школах. Деякі обмеження діють у Нідерландах. Велика Британія заборонила на території шкіл протягом усього дня використовувати будь-які гаджети. Ну і під час уроків, наприклад, в Італії. Також сюди потрапляють Франція, Іспанія, Угорщина, Бельгія, Греція. Але відомо, що от і у школах Львівщини хочуть теж підійти до цього питання з певними пропозиціями, а саме запровадити нові правила. Про що йдеться?
2: От, власне, методичні рекомендації напрацював обласний департамент освіти і науки спільно із освітянами та учнівським самоврядуванням, і вони мають стати основою для локальних правил у кожній школі, тому у різних школах правила можуть відрізнятися. Власне, в напрацьованих рекомендаціях йдеться про те, що на уроках гаджети мають бути в наплічнику чи в пеналі і в беззвучному режимі. Телефон можна буде використовувати з дозволу вчителя, до прикладу, для того, аби виконати якийсь тест чи переглянути навчальний відео. можливо. Директор департаменту Олег Паска сказав, що правила мають стосуватися не лише дітей. Він закликав також і батьків та вчителів дотримуватися цифрової культури. Зокрема, батькам рекомендують не телефонувати дітям під час уроків, якщо ситуація не є невідкладною, бо виявляється, такі випадки також є. В разі загрози життю чи здоров'ю дитини, раптового погіршення її самопочуття або іншої невідкладної ситуації, учень може самостійно зв'язатися з батьками, та також це можуть робити і педагог, і класний керівник або медичний працівник. Окремо, власне, передбачили також і правила на випадок повітряної тривоги. На перервах учням радять також обмежити ігри в телефонах та гортання соцмереж, бо, за словами Олега Паски, діти перестали бігати на перервах, вони мало рухаються, а тільки сидять в телефонах, і це відображається на їхньому здоров'ї. Дані, які наводять медики, у 12 школах області обстежили понад 900 дітей, і близько в 30% із них виявили проблеми із зором. Також Олег Паска додав, що 30% підлітків в Україні сидять у мобільних телефонах щоденно, безперервно, понад 6 годин. І це, за його словами, катастрофа. Також директор обласного департаменту освіти і науки вказав на те, що діти сьогодні мало читають, а це також впливає на їхню успішність.
1: Ну що ж, почули інформацію, яка, от бачите, на рівні, наприклад, Львівщини стосується певних обмежень і запровадження правил щодо користування гаджетами, смартфонами, зокрема, під час шкільного процесу. Ну, очевидно, що це питання часу, коли до цього приходитимуть і інші регіони, громади. Дякую за цю інформацію. Лідія Станіцька, журналістка Львівської регіональної редакції Українського радіо, була з нами на зв'язку.
0: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю слухачів Українського радіо. Це програма «Сьогодні зранку». У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. Говоримо про ті препарати, які продаються в аптеках і яких не можна інколи знайти, а можливо і взагалі вони зникають з продажу. Ви приходите до аптеки, просите якийсь препарат, який вживаєте постійно, а вам відповідають, його нема. Можливо, пропонують щось натомість, а можливо і ні. Що тоді робити? Чи варто самостійно шукати аналоги, радитися зі своїм лікарем? Чи безпечно звертатися до аптечних посередників-закупівельників, замовляти ліки через приватних осіб у мережі? Тут і про шахрайство, звісно, поговоримо, а також про волонтерські організації, чи можуть вони допомогти у такому випадку. Згадаємо і домашню аптечку, як правильно її формувати, особливо, коли ми готуємося до важкої зими і того, що можуть бути перебої як з ліками, так і з усім супутнім, що забезпечує нам функціонування здорового і якісного життя. Доктор фармацевтичних наук, професор Костянтин Косяченко приєднується у цій порі. Доброго ранку.
4: Доброго ранку.
1: Пане Костянтине, перше запитання – це коли вам відповідають в аптеці, цього препарату немає. Перший крок людини, якій необхідний цей препарат, що їй робити? Шукати аналог, до кого звертатися, де взагалі з'ясовувати інформацію?
4: Найперше, сьогодні всі такі, цифрова грамотність у всіх присутня, то я би перше, що зробив перед тим, як іти в аптеку, то подивився на цих додатках, які існують в великій кількості, агрегатори лікарських засобів і цін, дещо є. Можливо, на сайти аптечних мереж позаходив би, подивився, і тоді йшов би в аптеку. Бо насправді локальний дефіцит у нас присутній після ударів по складам, по виробництвам і таке інше, але глобального немає. Я навмисне перевірив деякі позиції, про які публікують багато, що їх немає в аптеках, вони є, просто є не в кожних аптеках. Якщо препарату вже немає взагалі в місті, там, де ви живете, то безумовно потрібно звернутися до лікаря, щоб порекомендував заміну. Але насправді, відповідно до законодавства, рецепти виписуються по міжнародній непатентованій назві, тому фармацевт також може запропонувати будь-який аналог, який відповідає цій міжнародній непатентованій назві. Тобто панікувати не треба, а треба спілкуватися зі своїм лікарем, спілкуватися зі своїм фармацевтом.
1: До речі, щодо цифровізації і можливостей не тільки перевірити наявність препарату, але і можливість отримати одразу перелік, великий перелік сайтів, де пропонуються ці ж препарати або ліки, медикаменти, які можна замовити, купити. І тут одразу очі розбігаються з одного боку, а з іншого думаєш, а чи не сумнівний це якийсь продавець? Як тут розрізняти, як підходити до ось таких сайтів, яких просто низка випадає, якщо задаєш такий запит у Гуглі, наприклад?
4: Насправді цифрова торгівля лікарськими засобами у нас регулюється, ліцензується, і продавати через сайти, да, замовлення формувати мають право тільки ті заклади, які мають ліцензію на це. Тому треба обов'язково звертати увагу, чи це сайт якогось невідомого, ну, чи особистий, чи Телеграм, чи ще щось там канал, чи це сайт аптечного закладу, чи, скажімо, як зараз називаються, аптечні мережі. Тобто вони точно мають ліцензію на торгівлю цими лікарськими засобами. А будь-які сумнівні сайти я би, ну, не відвідував, взагалі не купував би лікарські засоби там, де ну, ми не впевнені, що це регулюється, ліцензується і надано таке право, тому що дуже часто шахраї користуються цим методом і, скажімо так, Всесвітня організація охорони здоров'я говорить, що ну, від 30 до 50% фальсифікатів розповсюджується саме через інтернет. Тому я говорив про цифрові додатки. Ну, я не буду називати, щоб не рекламувати, наприклад, да, є додатки, які агрегують. Але ви все одно повинні піти купити лікарські засоби в аптеці. Або якщо це доставка поштою, то також це повинні бути ліцензовані заклади. І там написано і номер ліцензії, і адреса, і таке інше. В будь-якому випадку для того, щоб з'ясувати, чи це ліцензований продавець, можна звернутися і до територіального органу державного контролю лікарських засобів. Є такі державні служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в кожному регіоні. І вони підтвердять або спростують, чи ліцензію має цей продавець. Ще раз наголошую, ні в якому разі не купуйте просто на якихось сумнівних сайтах, а тільки там, дає ліцензію у того чи іншого реалізатора, продавця лікарських засобів.
1: Не знаю, як зараз, раніше була практика, коли медзаклади були пов'язані, скажімо, якимись рекламними зобов'язаннями з певними мережами і, відповідно, пропонували саме ті препарати, які виробляє той чи інший виробник. Не знаю, що зараз, чи змінилася ця ситуація, але тут як споживачеві або пацієнтові повестися в ситуації? Піти і попросити в аптеці якийсь аналог? І що таке аналог взагалі? Чим він відрізняється від того, що запропонували перед? І від того, що, наприклад, аптекар продав як аналог, чи там та сама речовина, чи чимось вони все-таки відрізняються?
4: Ну, перше, у нас заборонено законодавством рекомендувати лікарські засоби за торгівельною назвою. Я вже говорив про те, що рецепт виписується за міжнародною непатентованою назвою. Якщо це безрецептурний препарат, то ви, безумовно, можете його отримати за власною ініціативою. Але в будь-якому випадку в аптеці вам повинні запропонувати за найнижчою ціною першою, так, за міжнародно непатентованою назвою. Відповідно до законодавства, знову таки, міжнародна непатентована назва, якщо там будь-якого препарату, вона, по ідеї, це абсолютно еквівалентні лікарські засоби. І якщо написано образно ібупрофен, да, то він будь-якого виробника, якщо торгівельна назва буде там Вольтарен чи ще якась будь-які назви, то все одно це ібупрофен. І насправді, на мій погляд, на сьогодні на нашому ринку вони еквівалентні. Правда, ну, до сих пір існує така, як це сказати, що закордонні аналоги набагато краще, ніж наші. Це, скоріше, такий психологічний, звиклий ще з часів Радянського Союзу такий штамп, який ну, на сьогоднішній день у нас працює досить ефективна система і контролю якості, і допуску на ринок лікарських засобів. І думаю, що ці ліки будуть події аналогічні, а правильно сказати, еквівалентні.
1: Якщо йдеться про препарат, заміни якому або немає, або дуже обережно треба до цього ставитися. Чи можна робити це самостійно, чи достатньо консультації з провізором чи аптекарем, чи тут все-таки до лікаря одразу? І які, можливо, це препарати можуть бути? Їх багато?
4: Дивіться, якщо це не генерик, про те, що ми говорили, да, що однакова міжнародна непатентована назва, а яке-небудь інше лікування, наприклад, ну, немає препарату, то треба йти до лікаря. Він може подивитися, визначити іншу схему лікування, замінити ті чи інші препарати, образно антибіотики, да, там цефалоспорінового ряду, там пеніцилінового ряду. Він визначить, які вам треба інші препарати. Якщо це не генерики, не еквівалентні лікарські засоби, тут йде вже мова про терапевтичну еквівалентність, і її для хворого повинен визначити лікар. Не може фармацевт вам порадити, чим замінити лікарський засіб, якщо це не генерик того чи іншого препарату.
1: Ну що ж, на цьому зробимо невелику паузу. Нагадаю, що на зв'язку з нами доктор фармацевтичних наук, професор Костянтин Косяченко. І розмову ми продовжимо після реклами випуску новин та «Планети спорту». Дочекайтеся.
0: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
1: Д3 вітамін Остео від доктор Тайс – джерело кальцію, необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
2: Підемо на прогулянку.
0: Із задоволенням. З Д3 вітамін Остео я радію кожному руху.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ-IOF.
4: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Слухайте на українському радіо.
5: Війна залишає по собі не лише зруйновані будинки. Люди втрачають документи, житло, роботу, можливість отримувати виплати. Часто вони просто не знають, куди звернутися і як захистити свої права. Громадські організації «Кримсос» допомагають людям розібратися з такими проблемами. Юристи консультують, а кейс-менеджери допомагають пройти весь шлях до вирішення проблеми. В активізації я, Людмила Тягнерядно, говоритиму про те, з чим найчастіше звертаються люди і як змінюються їхні потреби у різних регіонах України. Гостя ефіру – голова громадської організації «Кримсос» Ірина Даценко. Слухайте програму 7 жовтня о 10 після новин.
6: Хочете продавати свій товар у Європі? Отримати європейський грант? Або захистити авторське право на рівні ЄС? Ми зібрали історії людей, які вже спробували. Вони розкажуть, де помилилися, чого навчилися і як отримали результат. А спеціалісти у кожній галузі підкажуть, із чого можете почати саме ви. Якщо євроінтеграція, директиви та переговорні кластери здаються вам занадто складними, проєкт українського радіо «Так працює ЄС» саме для вас. Живі історії, зрозумілі пояснення і конкретні кроки, з яких можна почати. Щосереди о 20-й після новин розповідаємо про європейські можливості в українських реаліях.
7: Ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. «Суспільне.Радіо». Безкоштовно в App Store і Play Market.
4: Суспільне новини на українському радіо.
8: Доброго ранку. Пресо-інформаційна служба Суспільного. У студії Ірина Антонович. Головне на цей час. Основні напрямки нічного російського удару були Київщина, Харківщина, Полтавщина і Дніпропетровщина, повідомили повітряні сили. Стратегію підготовки Євросоюзу до майбутнього розширення оприлюднила Європейська комісія. Один із найбільших книжкових ярмарків у світі, франкфуртський, стартує сьогодні. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей. Жовтий рівень тривоги на Чернігівщині, в Київській області, Черкаській, Кіровоградській та Миколаївській. Червоний рівень – Сумщина, Харківщина, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька і частково Полтавська область. Будьте обережні. У Дарницькому районі вибухотехніки столичної поліції та підрозділи ДСНС проводять розмінування нездетонованої балістичної ракети, виявленої серед житлових будинків. За даними поліції, снаряд російська армія запустила по Києву вночі, повідомляє поліція Києва у телеграмі. Фахівці вилучать бойову частину, потім транспортуватимуть її для знешкодження на полігоні. Доступ мешканців до вказаної території обмежено. Поліція просить не наближатися до місця проведення робіт. У разі виявлення інших підозрілих предметів необхідно негайно повідомити за номерами 101 або 102. І нагадаю, що у повітряних силах повідомили, цієї ночі ППО вдалося збити або подавити 161 ціль, серед них 5 балістичних та 39 крилатих ракет, а також 117 БПЛА. І за даними повітряних сил, основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Полтавщина та Дніпропетровщина. Стратегію підготовки Євросоюзу до майбутнього розширення оприлюднила Єврокомісія. Україні запропоновано окрему дорожню карту вступного процесу. Документ, зокрема, визначає особливе місце для України, враховуючи її ключовий потенціал у сферах оборони та продовольчої безпеки, зазначила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, повідомила кореспондентка Суспільного. В оборонній сфері Євросоюз пропонує залучати Україну до спільних проєктів щодо офіційного набуття членства, щодо аграрного сектору. ЄС розглядає тимчасові обмеження.

0: обмеження фінансової підтримки та доступу до ринку деяких продуктів. Ситуацію в ефірі Суспільного прокоментував політолог Андрій Масалюк.
1: Останнім часом дуже багато говориться про агропродукцію, тобто у нас дуже такі позиції в цій галузі просунуті і значні, і Євросоюз намагається, враховуючи позиції Франції та інших країн, де підтримка сільського господарства займає дуже велику таку роль грає, вони намагаються зрозуміти, як бути з всім цим обсягом української сільськогосподарської продукції. І, в принципі, це такі дуже важливі питання з кожної країни обговорюються на їхньому рівні.
0: Один із найбільших книжкових ярмарків у світі, франкфуртський, стартує сьогодні. Україна матиме там національний стенд, дизайн якого розробили спільно із культурними силами, за мотивами орнаментів Василя Кричевського. Детальніше про це в ефірі Радіо Культура розповіла заступниця директорки Українського інституту книги Олена Одинока.
2: Це великий стенд, який включає свою сцену. Таку можливість мають не усі експоненти. Буде 5 днів безперервно тривати програма заходів за участі українських, іноземних спікерів. Братимуть участь майже 50 учасників з України. Це видавці, літагенції. Проводитимуть на стенді зустрічі. Вони згодом переростають у підписання угод на купівлю-продаж прав на видання книжок. Зокрема, ми дуже зацікавлені в тому, щоб видавалося більше перекладів української літератури. То наша література зараз безпосередньо пов'язана з тим, що у нас відбувається з війною Росії в Україні, тому для нас важливо не замовкати.
0: За словами Олени Одинокої, окремі стенди на франкфуртському книжковому ярмарку матимуть також видавництво «Основи» і «Мистецький арсенал» із фокус-темою цьогорічного книжкового арсеналу «Нести свою свободу».
3: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
0: Погода. Сьогодні в Україні без опадів, температура 18-23 градуси. На Київщині в день без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура по області 18-23, у Києві 20-22 градуси. Зараз у столиці плюс 16. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня.

0: спорту.
1: Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту». Сьогодні вночі в Буенос-Айресі Ліонель Мессі провів останній поєдинок в складі збірної Аргентини. Аргентинці впевнено переграли в товариському матчі Бенін 3-0. Капітан взяв участь безпосередньо в кожному голі Альбіселесте. Спочатку він віддавав асисти на Ніколаса Отаменді та Ніко Паса, а всередині другого тайму Лео відзначився сам, реалізувавши пенальті. Збірна Беніну стала 46-ю та останньою збірною, ворота якої відзначився забитими м'ячами Ліонель Мессі протягом своєї кар'єри. Найбільше він забував ворота збірної Болівії – 11 м'ячів. Це був 208-й матч для Ліонеля в складі збірної Аргентини. В цих матчах він забив 126 голів, віддав 69 результативних передач. Кар'єра Мессі в збірній тривала понад 20 років. Усі показники є рекордними для Аргентини. Разом з національною командою Мессі вигравав чемпіонат світу у 22-му, двічі тріумфував на Копа Америка і був олімпійським чемпіоном і має титул фіналістами. Збірна Іспанії стала другим учасником плей-офф чоловічої ліги нації. В четвертому турі іспанці переграли Хорватію 2-1. І це четверта перемога поспіль для них. Іспанці гарантували собі фініш топ-2 групи. В паралельному матчі Англія перемогла Чехію 3-0. Турнірній таблиці в іспанців 12 очок, в англійців 9, в хорватів 3 і в Чехії жодного. В лізі Бі в рамках першої групи Шотландія поступилася Словенії 1-2. Швейцарія переграла Північну Македонію 3-0. Швейцарії 12 очок, в Словенії 7, в Шотландії 4. Матчі 5-го і 6-го турів Ліги Націй нинішнього сезону відбудуться з 12 по 17 листопада. Зірковий форвард Мюнхенської Баварії Гаррі Кейн оновив рекорд збірної Англії за кількістю проведених матчів за команду. Вчора Англія вдома розгромила Чехію 3-0. Кейн вийшов в основі та оформив дубль, після чого його замінили на 82-й хвилині. Для Гаррі Кейна цей матч став 125-м в складі збірної Англії. За цим показником він зрівнявся з легендарним воротарем Пітером Шилтоном, який виступав за команду з 1970 по 1990 роки. Кейн дебютував за англійців в 2015-му. В 125 матчах за національну команду він забив 91 гол. За цим показником Гаррі є одноосібним рекордсменом. Крім того, Кейн є одним з найкращих бомбардирів цього розіграшу Ліги Націй. Він забив 4 голи. Стільки ж мають форвард збірної Іспанії Ламін Ямал і півзахисник збірної Фінляндії Лео Валта. 6 з 8 матчів 8-го туру української прем'єр-ліги, матчі якого проходитимуть з 9 по 12 жовтня, розпочнуться в один час – о 13:00. Відповідне рішення футбольні функціонери ухвалили під час засідання клубів через безпекову ситуацію в Україні, зокрема у місті Києві. Вадима Гуцайта переобрали на посаду президента Національного олімпійського комітету України. Він продовжить очолювати комітет до 2030 року. Гуцайт був єдиним кандидатом, що брав участь у виборах. За нього проголосували 164 зі 166 можливих членів. Двоє утрималися. НОК України Гуцайт очолює з листопада 2022 року. Перед цим він з березня 2020 по листопад 2023 року був міністром молоді та спорту України. Південно-Африканська Республіка подала заявку на проведення Олімпійських ігор 2036. Ігри вперше можуть відбутися в Африці. До списку країн, які претендують на проведення турніру, також увійшли Угорщина, Німеччина, Республіка Корея, Катар, Туреччина та Індія. В 21 столітті це вже третя спроба африканського континенту отримати право на проведення Олімпійських ігор. До цього змагання жодного разу не проводилися на території Африки. Південно-Африканська Республіка подавала заявку на проведення ігор в 2004 році, але тоді перемогли Афіни. Єгипет у 2008 році, але тоді Олімпіаду приймав Пекін. Пані та панове, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях Українського радіо, а більше новин читайте на сайті Суспільне Спорт.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту. На Українському радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Якщо препарату медичного, який потрібен вам, немає, ви його можете знайти у тих замінниках, які пропонуються. Це програма «Сьогодні зранку». У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. І нагадаю, що мій співрозмовник, доктор фармацевтичних наук, професор Костянтин Косяченко. І, пане Костянтине, все-таки ще трохи уваги тим лікам, які наші споживачі, які стають потім пацієнтами, шукають через інтернет-мережу. Ви вже сказали, ліцензовані, перевірені мають бути. Але коли треба терміново, тут і зараз, інколи можуть все-таки потрапити у пастку, побачивши умовну ліцензію, яка насправді може не відповідати дійсності. Тут я б хотіла ще згадати приватних медичних байерів, які пропонують знайти рідкісні препарати. Як ви ставитеся до таких послуг? Чи можна ними користуватися? Які ознаки мають насторожити?
3: Ну, я застерігаю ще раз не користуватися тими, хто пропонує, і він не має на це права, да? Не має дозволу від країни, не має ліцензії і таке інше. Тому що ще раз наголошу, що розповсюдження фальсифікату у всьому світі відбувається саме через інтернет. Насторожити, по-перше, повинна низька ціна на дорогий препарат, тому що дуже часто для того, щоб реалізувати ті чи інші лікарські засоби, особливо від онкологічні і таке інше, йдуть таким шляхом. Буває, продають те, що залишилося від когось, але ми не знаємо, які умови були зберігання, що було там і таке інше. Тому для того, щоб не нашкодити своєму здоров'ю, ніколи не користуйтесь сайтами неперевіреними і не користуйтеся тими, хто не має на це дозволу, яку особу чи організацію не можна притягнути до відповідальності, бо це врешті-решт буде тільки ваша відповідальність, ваша втрата грошей і ваша втрата здоров'я.
2: Є елементарні знання і навички, ну але шахраї теж розвиваються, шукають нові пастки, нові шпарини для того, щоб все-таки ошукати. І ось такий досвід має наша наступна гостя, це Ганна Гончарова, блогерка, мінімалістка, експертка з порядку, яка стикнулася з шахрайством, коли шукала свої ліки. Ганно, вітаю вас.
4: Вітаю.
2: Отже, про ваш досвід і, зокрема, що ви робили, коли з'ясували, що потрібного вам препарату немає, і далі, куди ви зверталися?
4: По-перше, це була паніка, і це сталося, коли залишалося від упаковки всього лише 4 пігулки, тож я шукала скрізь. Перше, що я зробила, я написала лікарці і мала план Б, тобто певну заміну препарату, хоча аналогів йому немає. Але також я ледь не помилилася, написавши в соціальних мережах про те, що я потребую препарат, і першою, хто до мене звернувся, була шахрайка. На щастя, в соціальних мережах можна пошукати по назві препарату історії аналогічні вашій. І я це зробила, і тому я вже знала, що по цьому конкретному препарату є шахрайство, є випадки, коли люди платили наперед гроші і не отримували потім ліки. Я співставила просто ім'я і те, як дівчина ця мені написала. Це дуже схожі повідомлення, що я купила якраз велику партію таких самих таблеток чи іншого там препарату, і в мене він лежить без діла. Оце у них така стандартна фраза. І я можу вам продати дуже дешево. Як вже було зазначено, низька ціна має насторожити відразу. Мені пропонували ціну нижчу, ніж в українських аптеках декілька місяців тому. Тобто це вже було підозріло. І головна ознака також шахраїв, що вони просять передоплату відразу. Не скидаючи чеки вам, не скидаючи навіть елементарну фото препарату в руках. Це перше, що ви можете попросити і маєте попросити чек на препарат і хоча б коробку чи пакування в руках особисто у людини в реальних умовах. Не скидаючи цього, вони просять передоплату, і люди у відчаї часто на це, на жаль, ідуть. І деякі мої читачі теж попалися на цю схему. Я передоплату не скинула, я попросила просто надіслати накладеним платежем новою поштою. І дівчина цього не зробила. Вона сказала, так, я відійшлю, і пропала після цього.
2: Тоді ви вже впевнилися точно, що мали справу з шахрайкою. Але чи означає це, що коли ви пишете, наприклад, пост, або на публіку видаєте свою проблему з тим, що не можете знайти якісь ліки, що обов'язково на вас почнуть отак чергою йти всі шахраї? Чи вона була одна, чи потім ще підтягнулися?
4: Їх було декілька, і всі були Вікторіями чомусь. Дуже схожі профілі, порожні профілі з нулем читачів і з дуже схожими аватарами. Ну, я не скажу, що ім'я Вікторія має насторожити, але має насторожити, що
2: випадку, це
4: однакове. Да. Конкретно в моєму випадку це було так, і однакова подача самої цієї пропозиції. Але не означає також, що вам пишуть тільки шахраї. Мені дуже пощастило, я досі вважаю це дивом. Мені написав читачка зі Львова, яка сказала, що в неї дійсно є препарат, який вона закупила наперед і просто може поділитися однією з пачок зі мною. І ну, вона дійсно його сфотографувала у себе в руках, тобто ну, це було схоже на правду і ще вона сказала, що це буде безкоштовно, це як подарунок. Звісно, що я не можу таке прийняти, такий подарунок. Я перечислила потім кошти, але потім, після того, як я вже мала пакування, це у себе в руках, як я отримала його на пошті. І також у мене був досвід закупки такого ж препарату з-за кордону. Тут я вже ризикнула, але також через перевірену особу, яка займається закупками косметики і ліків. Тому тут я була більш-менш впевнена.
2: Ганна, у мене от постало питання, чому ви вирішили написати про це в соцмережі? А не, скажімо, звернутися до конкретних компаній, лікарів, тих перевірених, можливо, до волонтерів і благодійних організацій. Чи маєте ви такий досвід і наскільки реально через них знайти препарат, якого немає в аптеці?
4: Я блогер, я звикла все писати відразу в соцмережі, але не тільки тому. Я написала лікарці, вона сказала, що ні в неї, ні в знайомих немає запасів, немає можливості. Тільки є можливість тільки порекомендувати більш-менш заміну на період, поки препарат буде поставлений в Україну. Тоді я звернулася вже просто до всіх підряд, тому що залишалося лише 4 дні. Мені радили звернутися у благодійні фонди, але там були, скажімо, менш дієві аналоги, це навіть не аналоги, менш дієві препарати схожої дії. Мені вони не допомогли б ніяк, тому мені потрібен там певна концентрація, це гормональний препарат і певна концентрація саме підбір цих гормонів. Тому я вже знала, що, на жаль, не буде можливості замовити через них, і це не швидко. Тобто мені була потрібна термінова заміна. І теж хочу відразу сказати, ніколи не затягуйте з покупкою, якщо ви знаєте, що є препарат, який вам допомагає, і він єдиний можливий. Не затягуйте з покупкою до останніх днів, поки там залишиться вже декілька пігулок. Користуйтеся нагодою, шукайте хоча б за пару тижнів, щоб ви могли отримати це з-за кордону, наприклад, чи з інших якихось місць поставки. Це була моя помилка, тому я вже ну, панікуючи шукала скрізь.
2: Ну і наостанок запитаю про те, що ви згадували на початку. Ознаки шахрайства ви знали, помітили, зреагували на них, але чи додалися у вас іще якісь перестороги і вже як поради для наступних користувачів, на що звертати увагу? Умовні червоні прапорці.
4: Так, я побачила, що є байери з-за кордону, які пропонують препарат, і вони можуть теж брати передоплату. Ніколи так не робіть, поки не бачите. Це, якщо це байер, він купує це для вас спеціально. Тобто він йде в аптеку чи в магазин і купує те, що ви замовили. У нього є чек з реальним часом, реальною датою, реальним часом покупки. Так було в моєму випадку. Я бачила, що вона купила його сьогодні в 10:03, і вона тримала це пакування з цим чеком в руках. Червоний прапорець, коли людина не хоче або не може цей чек пред'явити тобі. Також вона не може сфотографувати це в руках особисто у себе. Байери цим займаються, вони мають такий досвід, вони просто фотографують в реальному часі препарати, це, ну, препарати чи косметику, якщо вони продають. Це їхня професія, вони знають, як це робиться. Також не йдіть на порожні профілі, перевірте просто, що людина дійсно цим займається, що вона їздить в певну країну, в моєму випадку це була Румунія, що вона щось звідти привозить, чи в неї є відгуки врешті-решт. Це професія людини, тобто вона це публікує відкрито теж в соціальних мережах. Ніколи не йдіть на порожні профілі. Якщо ви бачите, що там нуль, це означатиме, що скоріш за все ви можете стикнутися з
2: шахраями. Зараз у Києві оголошена повітряна тривога, також увесь столичний регіон, область Чернігівська область частково, Сумщина, Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, частина Полтавської та Дніпропетровської, ракетна небезпека і дронова у частині Миколаївської, Кіровоградської, Черкаської, Житомирської і Київської та Чернігівської, які я вже згадала. Подякую Ганні Гончаровій, це блогерка, мінімалістка, експертка з порядку, яка поділилася своїм особистим досвідом зустрічі з шахраями, коли шукала необхідний препарат, якого не було, коли він був потрібен. А я повертаюся до розмови із доктором фармацевтичних наук, професором Костянтином Косяченком. Пане Костянтине, ну спочатку, можливо, відрефлексуєте на цю історію, на цей досвід, який ви почули?
3: Рефлексую. Ганна молодець, що дуже добре вивчила це питання. Тим більше в її випадку це були гормони, тому також це ризиковано, коли хтось закуповує їх багато, і як вони їх зберігають, і все таке інше, це також ризиковано. Але ну, гарний випадок, що добре все закінчилося. Насправді також потрібно намагатися уникати таких ситуацій, і Анна абсолютно права, що треба контролювати запас своїх лікарських засобів хоча б тижня на два, на місяць, якщо ви їх приймаєте постійно. Це стосується і гормональних, і, можливо, антибіотиків деяких, можливо, від діабету, від системних захворювань і таке інше. Крім того, треба розуміти, що є багато організацій захисту прав пацієнтів, які по тим чи іншим захворюванням групуються, і вони також знають, де є препарат. Тобто вони беруть на себе таку місію збирати інформацію для того, щоб захистити пацієнтів, таких як вони, хворі тими чи іншими захворюваннями. Крім того, що це бувають рідкісні захворювання і досить дороговартісні ліки від них. Це щасливий кейс, але все одно треба намагатися купити це все там, де воно регулюється, де дозволено. За кордоном таке буває. Навіть я іноді замовляю, якщо лікарський засіб в Україні ще не зареєстровано або ще щось. І насправді ну, це треба, щоб були довірені люди, яких ти знаєш. Але ну, це рідкість і ну, непросто. Тому щасливий випадок Анни, але це не приклад для того, щоб завжди так поступати, так користуватися. Mm-hmm. Треба намагатися все-таки звертатися до ліцензованих аптек.
2: Заздалегідь і до ліцензованих. А я згадувала волонтерські благодійні організації. До них в яких випадках звертатися, чи потрібно, на яку допомогу можна реально розраховувати?
3: Ви знаєте, щас менше. Деякий період тому я сам звертався, коли люди шукали лікарські засоби, то деякі волонтерські організації, які займалися саме постачанням лікарських засобів для Збройних сил, могли знайти в себе ті чи інші лікарські засоби. Єдине, що вони, зрозуміло, були в іноземній упаковці, вони не були предназначені для нашого українського ринку, але шукати в тих спеціалізованих організаціях, які також відповідають за те, як вони поставляють лікарські засоби, як вони зберігають, це все можна перевірити, можна подивитися. Тому ще раз, права Анна, що треба обов'язково це питання ретельно вивчити.
2: І щодо домашньої аптечки, зараз чуємо заклики про те, що потрібно щонайменше переглянути, щонайбільше зробити запаси. Отже, перевіряємо, що одразу викидаємо і що закуповуємо, про всяк випадок або те, що необхідно.
3: Ну, домашня аптека – це аптечка, це не аптека. В розумінні не треба скуповувати всю аптеку, повинні бути найпростіші лікарські засоби, там жарознижуючі, повинні бути медичні вироби, пластирі, можливо, термометр, щось іще таке. Тобто це те, що найнеобхідніше, так? Як тривожний чемоданчик, як то кажуть, так і тривожна аптечка повинна бути. Я би зараз рекомендував мати в аптечці якісь кровоспинні препарати, я рекомендував би якісь від гідратації препарати, так? І обов'язково, якщо підходять там парацетамол, ібупрофен, щось таке найпростіше, щось знеболювальне, щось жарознижуюче, але його також не повинно бути цілий мішок. Його повинно бути одна-дві упаковки, тому що ну, ажіотаж насправді, скоріш за все, спричинить дефіцит не локальний, а тотальний дефіцит лікарських засобів. Тому ажіотажу не повинно бути. Крім того, я весь час наголошую, що дуже багато лікарських засобів зараз закуповує держава. І вони постачаються прямо в аптеках. Для цього також є сайти, ліки-контроль, ще якісь, для того, щоб ви перевірили наявність цих лікарських засобів у лікарні. Також, бачите, можна звернутися до лікарні, вона може закупити той чи інший лікарський засіб. Тобто, треба знати місця, куди можна звернутися офіційно.
2: Пане Костянтине, на сам кінець не можу оминути увагою свіжу новину. Кабінет міністрів скасував рішення про ліквідацію Державної служби з лікарських засобів контролю за наркотиками Держлікслужби. Натомість ухвалив рішення перейменувати відомство на Українське фармацевтичне агентство. Що скажете, як це вплине на фармацевтичний ринок?
3: Ніяк не вплине. Ніяк не вплине. Насправді, довго йшли до цього, що був новий європейський регулятор. Залишається та сама історія. Просто все нічого. Я вважаю, це безумовно для євроінтеграції України це поганий знак, але з точки зору того, як відбувається зараз і що станеться після перейменування, я думаю, нічого особливого змін не буде. Хоча я вважаю, що було потрачено скільки роботи, скільки зусиль громадськості, міністерства, всіх інших, і дуже погано, що не встигли це зробити вчасно.
2: Зрозуміло.
3: А почула, те, що нічого не зміниться.
2: Почула вашу думку. Доктор фармацевтичних наук, професор Костянтин Косяченко був з нами на зв'язку.
0: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Реклама.
1: От скажи мені, Іванич, хіба на здоров'ї можна економити?
2: Економити не можна. А от заощадити буває, що й виходить. Ось, наприклад, вчора. Замовляю собі артрофіт для суглобів, а на нього хопа, і знижка 25%.
1: Що за артрофіт? Може, й мені треба?
2: З твоєю спиною певно, що треба. Артрофіт – то натуральний комплекс для суглобів з 9 рослинних екстрактів, що сприяє зменшенню запалення та покращує живлення хрящів.
1: А як замовити той артрофіт?
2: Просто зателефонуй. 0800 353 404.
1: 0800 353 404? І знижка буде одразу?
2: Так, знижка буде одразу. 25%.
3: Не прогав знижку 25% на артрофіт. Натуральний фітокомплекс для покращення роботи суглобів, що також сприяє відновленню хрящів. Замовляй зараз за номером 0800 353 404. Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів.
4: Реклама дітичної добавки не є лікарським засобом, всі цінки безкоштовні. Акція дій з 15 листопада до 15 грудня. Умови акції на сайті artrofit.com.ua.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
5: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.
6: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
7: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
0: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант Національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.

0: Українське радіо.
1: Десята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Доброго ранку. Головне на цей час. У Прилуках на Чернігівщині зросла кількість загиблих і поранених внаслідок російського ракетного удару по п'ятиповерхівці. У Світловодську на Кіровоградщині внаслідок ракетно-дронової атаки РФ зафіксовано падіння уламків на відкритій території. Про це та інше далі. Розлого, а зараз діє тривога у низці областей. Червоний рівень тривоги на Сумщині, частково Полтавській і Дніпропетровській областях, на всій території Харківської, Донецької і Запорізької. Жовтий рівень Чернігівська, Київська і включно місто Київ, Черкеська, Кіровоградська, частково Миколаївська і Херсонська. Будьте уважні. На Чернігівщині внаслідок російської атаки у Прилуках по багатоповерхівці. Попередньо 5 людей загинуло, ще 20 травмовано, серед них троє дітей. Про це повідомив начальник Прилуцького райвідділу поліції Владислав Стоянов. За словами місцевих жителів, із-під завалів вдалося врятувати двох дітей. Прилучанка Юлія чекає під будинком, де стався завал внаслідок російської атаки.
4: Це мого чоловіка, рідний брат із сім'єю. Хлопчику 1.5 рочки. Саші 32. Даші 23. Молода сім'я, вони тут на 4-му поверсі жили.
5: Вони виходили на зв'язок?
4: Зразу, коли ми почали телефонувати, гудки йшли, ніхто не брав, а зараз недоступні. Зараз будуть лізти, намагатися що-небудь робити, тут не можна просто добратися до будинку, щоб туди долізти.
3: Триває розбір завалів. Люди не втрачають надію і чекають інформацію про рідних, які під завалами, місцева жителька сказала Суспільному.
6: Я позвонила. Мені мама сказала, що в тій стороні тип. Вона живе в високому будинку, каже, з тої сторони тип. Я до них почала дзвонити, а вони трубку не брали. Вони всі на трубку беруть, не брали трубку, а потім сестра взяла трубку, вона каже, нас привалило.
3: На іншій локації у Прилуках через обстріли РФ виникла пожежа у виробничій будівлі. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Двоє чоловіків загинули у Дарницькому районі Києва. Після нічної російської атаки загорівся гаражний кооператив. Ще двох людей врятували під час гасіння вогню. Про це повідомив у телеграмі міський голова Віталій Кличко. Очевидці розповідають, що у момент влучання обидва працівники перебували у своїй службовій кімнаті. Саме там рятувальники згодом і знайшли їхні тіла. Кореспонденти Суспільного поспілкувалися з очевидцем подій Володимиром. Він розповів, що знав загиблих.
7: Просто гахнуло так, що мене одразу оглушило. Я особо та нічого не зрозумів. Потім вже почав задихатися від дима в зданні і випав з-під завалом, і все, тут горіло все. Побачив, що охранники горять, прибіг. Вони, коротше, ну все. Потім приїхали ДСНС, потушили. Оце, коротше, ту. Молодці хлопці, що успіли приїхати. Отой бокс спасли. Тому що, якщо б не вони, він згорів би теж.
8: А ви знали охоронців, які там працювали?
7: Так. Да. Я їм чай зробив перед тим, як прильот був. Вони, ми ж тут ну, якби охороняли всі в місті. Знали друг друга, знаєш, як працювали тут.
3: Також внаслідок ранкової ракетної атаки російських військ у Світловодську Кіровоградської області зафіксували падіння уламків на відкритій території. Загиблих і травмованих немає. Частина міста залишається без електропостачання, повідомив Суспільному секретар Світловодської міської ради Максим Бакуменко. За його підрахунками, без електрики на 9-ту годину залишаються до 6 тисяч абонентів. Окрім того, без водопостачання жителі багатоповерхівок у двох мікрорайонах Світловодська до 5 тисяч абонентів. І нагадаю, вночі, за даними повітряних сил, бійці ППО знешкодили 161 цілі, зокрема 5 балістичних ракет, 39 крилатих Х-101, Іскандер, Калібр. Інформація стосовно 6 крилатих ракет ще уточнюється, і 117 дронів, 38 з яких були реактивні. Як зазначили повітряні сили, є влучання ракет та дронів на 18 локаціях, уламки впали у 5 місцях. Загалом Росія направила вночі для для атаки також протикорабельні ракети «Циркон», «Онікс», балістичні «Іскандер» С-400 КН-23 і 48 крилатих ракет Х-101, «Іскандер-К» та «Калібр» і 130 дронів. В Ізраїлі сьогодні вшановують пам'ять жертв атаки Хамасу на місці проведення фестивалю «Нова». На світанку поблизу кібуцу Реїм збираються родини загиблих. Жалобні заходи та пам'ятні церемонії триватимуть протягом усього дня. Трансляцію з місця подій наживо веде агенція Reuters. Нагадаю, 7 жовтня 2023 року на фестивалі електронної музики «Просто неба» у пустелі Негев зібралися близько 3 тисяч людей. Під прикриттям масового ракетного обстрілу сотні бойовиків прорвали кордони сектору Гази, розташований за кілька кілометрів. Нападники оточили територію заходу, відкрили вогонь по людях. Внаслідок атаки на території фестивалю загинуло понад 360 людей. Ще десятки відвідувачів терористи захопили в заручники та вивезли до Гази. Загалом того дня під час нападів на південь регіону Ізраїлю загинуло близько 1200 осіб. Цей напад став найбільшим терактом в історії Ізраїлю і призвів до початку військової операції загалу у секторі Гази, яка триває і досі. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду, температура 18-23 градуси. На Київщині день без опадів, температура по області 18-23, у Києві 20-22 градуси, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Зараз у столиці температура 16 градусів, атмосферний тиск 751 міліметр, відносна вологість повітря 67%. Такі новини на цей час. І з вами була Ірина Антонова.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Активізація з Людмилою Тягнеря Дно на Українському радіо. Люди, які наближають нашу спільну перемогу.
1: Добрий день усім, хто зараз слухає Українське радіо. Це програма «Активізація». В студії працює ведуча Людмила Тягнеря-Дно і режисерка ефіру Ірина Біленко. Я нагадую, що цей ефір ви можете прослухати в нашому мобільному додатку «Суспільне.Радіо» і найцікавіше з ефіру прочитати на нашому сайті «Укр.Радіо».
0: Люди, які наближають нашу перемогу. «Активізація» з Людмилою Тягнеря-Дно на Українському радіо.
1: Війна залишає по собі не лише зруйновані будинки. Люди втрачають документи, житло, роботу, можливість отримувати виплати. Часто вони просто не знають, куди звертатися і як захистити свої права. Громадські організації «Кримсос» допомагають людям розібратися з такими проблемами. Юристи консультують, а кейс-менеджери допомагають пройти весь шлях до вирішення проблеми. Сьогодні ми поговоримо про те, з чим найчастіше звертаються люди і як змінюються їхні потреби у різних регіонах України. Гостя нашого ефіру – голова громадської організації «Кримсос» Ірина Даценко. Вітаю вас.
2: Добрий день.
1: Ірино, першочергово, от коли я озвучила, що ви є головою громадської організації «Кримсос», то одразу асоціація у людей, і в мене зокрема, що ви опікуєтеся питаннями Криму, реінтеграції, повернення Криму, ну, загалом така кримська тема. Але сьогодні ми будемо говорити про трохи інакші питання, зокрема, про допомогу людям у різних прифронтових областях, зокрема, про те, як працюють ваші юристи і з якими правовими проблемами стикаються громадяни. Чому ви обрали цей вектор роботи? І як загалом до нього прийшли?
2: Ми, як громадська організація, ми були створені у 2014 році. У нас було дуже широке коло наших обов'язків, які ми на себе взяли, так би мовити. Воно починалось від того, що ми шукали житло людям, які хотіли виїхати з Криму, і закінчувалося тим, що ми писали там перші закони, які стосуються внутрішнього переміщення в Україні. І, власне, як ми прийшли до цього, ми побачили потребу. По-перше, так як у нас вже був досвід роботи з Кримом, у нас була напрацьована певна експертиза у наших юристів, наших соціальних працівників. І коли ми побачили, що ми можемо бути також корисними і, так би мовити, на підконтрольній території, ми також взялися розширювати цю нашу діяльність. Тобто ніхто спеціально не хотів розширювати нашу організацію, ніхто там не планував, що ми будемо, грубо кажучи, організацією, в якій зараз працює 50 людей. Ми дуже сподівалися, що війна швидко закінчиться і ми дуже швидко закриємося. Це була така
1: поверненням
2: наша...
1: Криму.
2: Поверненням
1: з
2: Криму,
1: чого почалася? Почалась війна з анексії Криму, так і мала б цим і закінчитися,
2: ну,
1: поверненням.
2: Так. Але, на жаль, роки йшли і проблеми людей не вирішувалися, війна не закінчувалася. І так ми прийшли до того, що зараз у нас 50 людей, і ми працюємо фізично. Саме по юридичній допомозі це вся Україна онлайн, а якщо фізично, то до нас можна звернутися в Чернігівській, Полтавській, Сумській та Херсонській областях.
1: Тобто у вас прям там є офіси, і ви фізично знаходитеся і в Херсонській, і в Сумській, і Полтавській, Чернігівській областях?
2: Там є наші працівники. У нас був офіс в Херсоні, але, на жаль, з приходом орків його не стало. Офіс в Полтаві у нас теж є, але в основному наші працівники, вони мобільні і вони працюють в декількох форматах. По-перше, якщо людині потрібна допомога і вона не може, наприклад, виїхати безпосередньо в місто Суми чи Херсон, наш кейс-менеджер або юрист мають знайти спосіб їй допомогти. Тобто це або ми туди виїжджаємо, або це вирішується в онлайн-режимі. Тобто такого, що до нас звернеться людина з області і ми її відмовимо через те, що ми не знайдемо спосіб їй допомогти, це для нас, так би мовити, не варіант.
1: Давайте от якраз детальніше поговоримо про цю правову допомогу. З чим переважно звертаються до вас люди і чому ви зробили акцент саме на цих чотирьох областях? Давайте я, напевно, ще раз їх озвучую. Можливо, люди, які нас слухають, захочуть до вас звернутися. Це Чернігівська, Сумська, Полтавська і Херсонська області.
2: Чому ми зробили саме акцент на цих областях? Ну, тому що нам донор дав гроші на ці області. Ми би хотіли, звичайно, охопити більше областей, але поки що ми охопили ці області. Перша причина, чому нам цікаво працювати з цими областями, це поширення нашого досвіду допомоги людям. Тобто, небагато організацій в Україні мають досвід роботи з родинами політичних заручників, з родинами безвісти зниклих, з людьми, яких піддавали катуванням. Це все різні категорії людей, які потребують того чи іншого виду допомоги. Тобто, для них розраховані певні державні програми, для них розраховані певні міжнародні програми. Ми не тільки от допомагаємо людям, людям вирішити їхнє питання до максимально можливого вирішення, яке можливо в даному кейсі, ми також, якщо це випадок, наприклад, цікавий для України в плані того, що ми цей випадок можемо задокументувати і надалі, коли вже, грубо кажучи, стратегічний погляд після закінчення війни чи після закінчення активної фази бойових дій, ми зможемо довести цими задокументованими випадками, що все-таки Україна була жертвою в цій війні, а не агресором. Це для встановлення історичної справедливості існує така міжнародна практика.
1: Тобто ось ці всі кейси з людьми, якими ви спілкуєтеся, потім будуть передані національним правоохоронним органам, а також до Міжнародного кримінального суду. Я правильно розумію?
2: Власне, якщо людина захоче, то так. Без її згоди ми нікуди ніякі документи не надаємо. Зазвичай, якщо це людина, яка не внутрішньо переміщена особа, а особа з якихось категорій, що їй вже довелося звертатись до правоохоронних органів, наприклад, що її під час окупації області було позбавлено свободи окупантами, то, власне, ця людина вже звернулася до правоохоронних органів у майже 100% випадків, напевно, і вже було відкрите певне провадження в її випадку. А ми документуємо, по-перше, так, ви правильно назвали це міжнародні різні судові інстанції. Це, не можу сказати, що це міжнародний кримінальний суд, але це різні комісії, різні міжнародні організації, які можуть також надавати допомогу людині. Тобто не так багато у нас людей в Україні, постраждалих, знають, яку допомогу вони потенційно можуть отримати від міжнародних організацій і від міжнародних донорів. Бо зазвичай це просто або розголос, або надання якихось певних психологічної підтримки і так далі. От, але існують і інші види підтримки. А власне, ми документуємо це вже аж на роки вперед, коли буде розроблена комісія правди чи будь-який інший орган, який буде встановлювати справедливість історично, власне, хто був правий в цій війні, а хто був неправий. І, власне, з такою метою ми документуємо також ці випадки.
1: Але ви правильно сказали, це дуже на роки вперед, але насправді допомога цим людям потрібна вже конкретно зараз. І ви згадали, що не так багато людей знають, що пропонують міжнародні організації. Тому давайте ви розкажете якраз, от якщо людина дійсно є в цій категорії, яка зазнала тортур, чи пережила окупацію, чи втратила, наприклад, житло під час війни, або втратила рідних під час чергового обстрілу, то на яку міжнародну допомогу вона може претендувати?
2: Ви знаєте, ви зараз перерахували категорії, воно в мене як конструктор в голові складається. Кожен випадок унікальний. Тому одразу так сказати, що ви можете подзвонити, наприклад, в Кримсос, чи в ЮНІСЕФ, чи в Право на захист, отримати такі-то види допомоги, я не беруся, тому що донорські програми, вони недовговічні. І, наприклад, сьогодні вона є, через місяць цієї програми вже немає. Тому ми закликаємо до того, що людина прямо зараз звертається до нас чи до будь-якої іншої організації і їй проводять оцінку потреб. Тобто, в залежності від того, що в неї сталося. Наприклад, людина звертається як особа, в якої там пошкоджено житло. І вона не знає, як правильно подати свої документи для того, щоб їй було відшкодування для держави. Але, наприклад, наш кейс-менеджер додатково опитує людину по спеціальному опитувальнику. І він виявляє наступне, що в людини є інвалідність, наприклад, що людину було позбавлено незаконно пенсії, точніше, вона ще не знає, що це незаконно. Ну, просто пенсійний фонд вирішив не платити людині пенсію. Це, що в людини є родичі на непідконтрольній території, наприклад, діти, які навчаються в школі, і вони хочуть виїжджати, і не знають, які для них можуть бути пільги в тому чи іншому навчальному закладі. Іноді і самі навчальні заклади не знають, які там є пільги, тому що не встигають вони читати всі законодавчі постанови, які виходять, власне, в нас в Україні. Тому комплексно беремо людину і по максимуму, що ми можемо вирішити для людини, ми для неї вирішуємо. В тих моментах, в яких ми не можемо їй вирішити її питання, ми перенаправляємо до наших партнерських організацій. Власне, наразі люди думають, що їм найбільше потрібна це гуманітарна допомога і якесь питання правове, з яким вона от нагально звернулася. Звичайно, там з нагальним питанням ми можемо допомогти, з гуманітарною допомогою ми не можемо, але ми можемо партнерів попросити постаратися закрити цей випадок. Але людина не знає, наприклад, повністю свої права, як та чи інша категорія населення, і дуже часто упускає переваги для себе. Просто буквально вона не знає. Тому на ваше питання відповісти, що можуть зробити міжнародні організації, що можуть зробити наша організація і українські організації, це треба дивитися від кожного випадку. Але наразі я знаю, що в деяких організацій, по крайній мірі в наших областях, в яких ми працюємо, є грошова підтримка одноразова. Тобто постраждала особа звертається до певної організації і їй виплачується певна грошова підтримка від міжнародних донорів. Щоб знайти такі

0: організації, можна звернутися або до нас, або до іншої будь-якої організації, яка займається там правовими питаннями в регіоні. І я впевнена, що ми всі одне одного знаємо і підскажемо, куди людині краще звернутися. Потім з таких нагальних питань це, звичайно ж, питання житла. Тому що з того, що, наприклад, є цікавим, наша організація, вона працює з усіма категоріями постраждалого населення. Тобто у нас, як, наприклад, в інших організацій, немає такої чіткої поділу, що там ми працюємо тільки з такою-то категорією, з такою ми не працюємо, з такою працюємо. У нас досить широкий пул юристів і соціальних працівників, які можуть, власне, підтримати велику кількість категорій постраждалого населення. І от як раніше було, що дуже часто зверталися люди, саме переселенці, наразі дуже велика кількість саме людей в областях, які постраждали внаслідок або обстрілу, або певних інших обставин, пов'язаних з руйнацією. Тобто це або їхнє житло постраждало, або вони самі фізично постраждали, і їм потрібна певна допомога. І люди, яким потрібна допомога, наприклад, з поданням документів на комісію спеціальну, яка була створена, реєстр збитків для того, щоб всі ці дані збирати, і потім була людині певна компенсація. Є ще люди, яким немає про кого подбати. Тобто самотня людина, пенсіонер, чи людина, яка вже вторинно перемістилася з якоїсь області, і в неї, наприклад, вторинно пошкоджене чи втрачене житло. Буквально в людини нічого не залишається, документів не залишається навіть мобільного телефону, залишається, можливо, там в кращому випадку пенсія, але людина, по-перше, почуває розгубленість, по-друге, коли вона приходить до якоїсь певної установи, їй там допомагають в рамках цієї установи державної. Але якщо вона звертається, наприклад, до наших працівників, до кейс-менеджерів, то ми беремо цю людину за ручку і просто робимо з нею план, що ми можемо для неї зробити. І по цьому плану ми разом з нею слідуємо до максимально можливого результату.
1: Ви сказали про певні категорії людей, саме там, наприклад, людина самотня, або людина, яка є пенсіонером, або, наприклад, от ви говорили про те, що є у людини, наприклад, діти на непідконтрольній території, які хочуть вступати в університет. Тобто це дуже-дуже вузькі категорії людей, яким можна якось допомогти, яких можуть підтримати донори. Але загалом ми розуміємо тенденцію по країні, що дуже багато людей, які мають втрати, пошкодження, травмування внаслідок війни. І виходить так, що донорська допомога, вона сфокусована на дуже маленьку аудиторію. Ви, як громадська організація, як ви думаєте, чи потрібно говорити з донорами про розширення цього спектру людей? І мені дуже дивно іноді, коли саме донори пропонують і кажуть, що ми готові підтримувати саме цих людей. Але ж, вибачте, ми живемо в країні, ми спілкуємося з цими людьми, ми з ними їздимо по регіонах, і ми розуміємо, що це за люди і чому вони потребують цієї допомоги. Можливо, варто змінювати погляд на те, кому допомагати.
0: Так, це дуже хороша думка. На неї є коротка відповідь. У донорів є свої донори. Власне, у нас в Україні так склалася система, що кожен донор, він відповідає за певну проблему. Якщо це ООНівські організації, то вони там поділяються на управління Верховного комісара ООН у справах біженців, які опікуються суто там переселенцями. ЮНІСЕФ, наприклад, він опікується дітьми. UNDP, він, наприклад, може надавати гранти для населення. І кожна з цих категорій донорів, вони беруть на себе певне коло відповідальності, певен пул проблем, які вони можуть покривати за рахунок таких організацій, як наша. Те, що ви сказали, що це дуже індивідуальні, вузькі категорії населення, це дійсно так, може здатися на перший погляд, але коли ми, наприклад, дивимося нашу статистику, то ми розуміємо, що насправді таких звернень дуже багато. Це ж до нашої організації вони звертаються по таким-то питанням, бо ми зробили промо там проекту, ми розказали, що ми надаємо юридичну допомогу і так далі, тому вони до нас звертаються. Але є інші організації, які там надають безкоштовну психологічну підтримку. Наприклад, «Блакитний птах». Прекрасна організація, отримуємо дуже хороші відгуки від наших бенефіціарів. Наприклад, є організація «Право на захист», які теж надають юридичну підтримку, мені здається, по всій території України вони зараз працюють. Є гуманітарні організації, є організації, які вивозять людей. Власне, на це все теж донори дають кошти. Тому з того, що я спілкуюся з донорами, вони теж роблять, мені здається, максимально все, що вони можуть. Тому питання тут теж до нас,

0: чи ми дійсно показуємо весь той пул проблем, які ми можемо і вважаємо за потрібне покривати в Україні.
1: От давайте якраз про цей пул проблем. От конкретно, з чим до вас приходять люди? От, скажімо, це втрачені документи, чи, можливо, ви згадували пенсії? Ми пам'ятаємо, була історія про те, що певні частині внутрішньо переміщених людей, які були ще внутрішньо переміщеними людьми з 2014 року, не виплачували пенсію. Але згодом була, пам'ятаю, велика петиція і навіть заява громадських правозахисних організацій, і це вдалося відновити. Можливо, ще компенсація, чи спадщина, можливо, судові якісь спори. Про що саме конкретно, що саме турбує людей і з якими правовими запитами звертаються до вас люди?
0: Поле проблем, воно досить велике. Що стосується пенсій, дійсно, була така проблема, що людям не виплачували пенсії, подекуди вона існує і зараз. Не можна сказати, що ця проблема повністю вирішена. Людині, наприклад, не виплачують пенсії, куди їй звернутися? Їй треба звернутися до платного адвоката. Якщо вона знаходиться на непідконтрольній території, ну, грубо кажучи, в Криму вона знаходиться, куди вона має звернутися? Такого механізму немає, щоб отримати десь безкоштовну допомогу саме адвоката у відстоюванні її прав. І, власне, у нас була така допомога. На жаль, донор її не зміг повністю продовжити, тому що от справи по пенсіям, вони могли тривати там і 2 роки, і 3 роки. Навіть деякі люди не доживали до того, як їм уже перенарахують пенсії. Тобто були у нас, на жаль, такі випадки. Тому так, питання пенсії, воно дійсно стоїть гостро. З того, що мені запам'яталося останнім часом, так скажем, нашу організацію емоційно дуже сколихнув випадок, який стався в Чернігівській області, коли наші працівниці поїхали на виїзд до певної особи, тому що з їхнього боку був якийсь запит. На жаль, вже не пам'ятаю який, і випадково просто знайшли згорілий будинок, і в ньому був живий чоловік, і, власне, вони спершу не знали, що з ним робити, тому що, ну, чоловік, він сказав, що він тут уже досить довго перебуває, от в нього оце згорілий будинок, він в ньому прям і живе, і до того ж в нього зламане стегно, він не може ще й ходити. Власне, як він харчувався, як він справляв свої потреби, для нас, звичайно, було загадкою, тому що людина була повністю виснажена, там вплоть до того, що над ним літали мухи. І що він нам сказав? Що він підпрацьовував на будівництві, зламав стегно. Його забрала швидка. Коли він лежав в лікарні, в нього згорів будинок. Ну, хата згоріла в селі. Швидка йому надала допомогу і привезла його назад у цей будинок. І там і залишила. Тобто вони сказали, що перелом має заживати. Але чоловік нам повідомив, що в нього немає ні мобільного телефона, щоб кудись подзвонити, попросити про допомогу, викликати швидку. В нього немає документів, тому що документи теж, власне, згоріли. І там пахне гарю, і в нього, після того, як його привезли, почалися проблеми. Він відчував постійний біль, вплоть до того, що він кричав по ночам від болю. Коштів, звичайно, на знеболювальне в нього не було. Тобто це людина взагалі без нічого. Наша юристка викликала знову швидку допомогу, його знову не хотіли забирати, сказали, що ми знаємо про цей випадок, в нього має заживати перелом, більше ми нічого не можемо зробити. Тільки після додаткових консультацій з нашими юристами, після того, як ми вже все це почали фільмувати на телефон, його погодилися забрати. Після того, як його забрали, його оглянув інший лікар, сказав, що чому ви не звернулися раніше, тому що якщо вам не провести операцію, то ви навряд чи зможете ходити. Власне, місцева влада теж вони не знали про цей випадок. І коли вони дізнались, вони теж включилися в процес допомоги, тому що вони теж були неприємно шоковані ситуацією. Тому наразі ми займаємося відновленням документів цьому чоловікові, намагаємося знайти тимчасовий прихисток, де він може пожити. Тобто це може бути якийсь центр для бездомних, де буде просто якась людина, яка буде за ним наглядати. Одяг ми йому вже знайшли, але тут головне питання, навіть не до місцевої влади, а до сусідів. Тому що ми, коли дізналися в сусідів, вони сказали, що так, вони щось там чули, був там якийсь чоловік жив, але, ну, він живе не так близько до нас, власне, ця хата знаходиться пооддаль від всіх, тому, якби, моя хата з краю, нічого особливо не перевірялося. Тому, будь ласка, якщо у вас нестабільна ситуація в регіоні, інколи перевіряйте, як справи у ваших сусідів, особливо, якщо вони довго не виходять на зв'язок. Тому що цей випадок для нас і для даної громади став дуже показовим. Ми сподіваємося, що надалі у них зміниться підхід до того, щоб приглядувати за людьми, які проживають

0: Війна змінює потреби цивільних у різних регіонах і загалом, яку правову і соціальну допомогу люди можуть отримати на місцях. Залишайтесь на хвилях Українського радіо і слухайте наш ефір далі.
1: Активізація з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо. Люди, які наближають нашу спільну перемогу. Українське радіо. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
2: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
3: Ранок, який розставляє акценти.
4: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
5: Оперативні включення з подій.
6: Та історії, що заряджають.
7: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку. На першому каналі Суспільного мовлення.
1: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
8: Суспільне новини на Українському радіо.
9: Вітаю з коротким випуском у студії Ірина Антонович. Масована російська атака по Україні. З подробицями щодо наслідків у столиці кореспондент Суспільного. 5 загиблих, 26 поранених, зокрема, з них 5 дітей у Прилуках на Чернігівщині. Під завалами досі можуть бути люди. Відреагував на ранкову російську атаку і президент Володимир Зеленський. Про це і не тільки. Далі детально. Зараз діє тривога у низці областей. Чернігівський, Київський, без міста Києва, Черкеський, Кіровоградський, Миколаївський та Одеський. Червоний рівень тривоги на Сумщині, Харківщині, в Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській областях. Будьте уважні. Двоє чоловіків загинули у Дарницькому районі Києва. Після атаки зайнявся гаражний кооператив. Ще двох людей врятували під час гасіння вогню, повідомив у телеграмі міський голова Віталій Кличко. Очевидці розповідають, що в момент влучання обидва працівники були у своїй службовій кімнаті. Саме там рятувальники згодом знайшли їхні тіла. Кореспондент Суспільного Станіслав Свирид перебуває на місці події. Станіславе, вітаю, тобі слово для подробиць.
10: Вітаю колегу. Насправді люди, за словами правоохоронців, люди, які загинули, це двоє чоловіків старшого віку, вони перебували у приміщенні там, де вони працювали. Це фактично невеличкий бокс, де вони працювали охоронниками і охороняли цей кооператив. Хочу зазначити, що на місці, коли ми приїхали, ми побачили вже рештки цих людей. Вони постраждали від пожежі, вони загинули. Також відомо про двох врятованих людей саме тут. З одним з них нам вдалося поспілкуватися, це пан Володимир. Він нам розповів, що якраз буквально за 3 хвилини до того, як вдарила російська ціль саме по цьому кооперативу, він приніс цим охоронцям чаю. Також він встиг ще з ними трохи поспілкуватися, та вже пішов до себе в кооператив, до себе в бокс і вже пролунав цей вибух. Після того його накрило фанерою, яка слугувала як стіна цього боксу, та він завдяки неї вижив. Також, окрім того, хочу зазначити, що одна з ракет, балістичних ракет, не здетонувала та приземлилася буквально також в Дарницькому районі. Там наразі оперативники разом з ДСНС проводять складну операцію по детонації цього фактично вже боєприпаса. Тож наразі в мене вся інформація, прошу колега, тобі слово.
9: Дякую, Станіславе. Станіслав Свирид розповів подробиці нічної атаки на гаражний кооператив у Дарницькому районі столиці. Там загинули двоє людей. Відреагував на ранкову російську атаку президент України Володимир Зеленський. Він уточнив, що у зруйнованому ракетою житловому будинку в Прилуках на Чернігівщині 5 людей загинули. Наразі відомо

0: Вже про 26 поранених, зокрема 5 дітей. Під завалами досі можуть бути люди. На місці безперервно працюють рятувальники. Від російських ракетних ударів пошкоджено ще 5 багатоквартирних будинків у Дніпрі, 4 багатоповерхівки у Кременчуці, там 2 людей загинуло, 8 поранено. Дроном пошкодив багатоповерхівку. У Запоріжжі, у Києві росіяни вбили 2 людей, ще 2 людини загинули в Олександрії. Загалом цієї ночі під ударами була інфраструктура Києва та 12 областей. Президент зазначив, що одна з ключових мішеней росіян – наша енергетика. Ворог застосував 70 ракет і вдалося збити лише частину. Російська балістика залишається найбільшим викликом, і ракети ППО для нас зараз – це життєва необхідність, додав глава держави. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
0: Сьогодні в Україні без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду, температура 18-23 градуси. На Київщині вдень без опадів, температура по області 18-23, у Києві 20-22 градуси. Зараз у столиці 18 градусів, атмосферний тиск 751 міліметр, відносна вологість повітря 61%. І поки що це всі новини на цю годину. З вами була Ірина Антонович. Більше оперативних новин вже за півгодини.
2: Реклама. Щось ти така бліда стала, подруго?
3: Угу, підтомлюватись почала.
2: Може, тобі не вистачає заліза? Спробуй Геровітал Енерджі для відновлення сил та енергії.
4: Дефіцит заліза в організмі може спричиняти серйозні наслідки, такі як зниження рівню гемоглобіну, постійне почуття втоми та виснаження. Для відновлення сил та енергії спробуйте Геровітал Енерджі. Геровітал Енерджі містить залізо і вітаміни С, В1 і В6, зміцнює імунітет, підтримує нервову систему і покращує самопочуття.
2: Ну що, маєш гарний вигляд.
3: І енергії через край.
4: Геровітал Енерджі. Ще більше заліза та енергії і лише один прийом на день. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
6: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності. Можу тепер сміливо усміхатися і їсти все, що забажаю.
5: Невже допомагає?
6: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
7: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня.
5: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
8: Не є лікарським засобом. Інформація про дослідження у рекламі наведена на підставі висновку ТУ ІСНАМ 2022 рік.
9: Марисю, чом у неділю на танці не приходила?
10: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
9: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
10: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
9: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
10: А через що така ефективність?
9: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
10: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
9: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
11: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
1: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
12: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
1: активізація з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо. Люди, які наближають нашу спільну перемогу.
12: Ви слухаєте Українське радіо, це програма «Активізація». В студії продовжує працювати ведуча Людмила Тягнерядно. Ми говоримо з головою громадської організації «Кримсос» Іриною Даценко. Говоримо ми про те, як же громадська організація допомагає людям у різних регіонах України, зокрема прифронтових регіонах, отримувати необхідну правову і соціальну допомогу. Ви так розказали в попередній частині нашої програми про кейс з людиною, яка опинилася сам на сам своєю проблемою з бідою. Але от з якими саме ще правовими питаннями, проблемами до вас звертаються люди і як юристи їх вирішують? І скільки загалом таких звернень? Тому що ми от обговорюємо з вами саме досвід роботи у 4 областях – Чернігівській, Сумській, Полтавській та Херсонській. Але загалом, як ми розуміємо, ваша організація активно ще працює по Криму і допомагає кримчанам.
13: Загалом у нас у прифронтових областях це за останні 3 місяці ми підраховували близько 870 звернень, здається. От саме по правовим питанням. Щодо питань Криму, то тут все залежить від того, яка ситуація в Україні. Коли у нас були дронові атаки на воєнну інфраструктуру в Криму, то, звичайно, у нас звернень дуже побільшало в цей період часу. В основному люди звертаються, якщо вони в окупації знаходяться, то це наразі. Вони звертаються з приводу відновлення або отримання українських документів, тобто звертаються також з приводу переведення в університет чи в інший навчальний заклад на території України. Також звертаються часто родини, в яких є безвісти зниклі, також родини, в яких відбулися обшуки або свавільні затримання. Зазвичай ці випадки, вони і так відомі, і ці люди звертаються не тільки до нас, вони звертаються також до інших організацій правових, які працюють там з темами Криму. Що стосується Херсонщини, то тут, знову ж таки, все залежить від ситуації, яка, грубо кажучи, на фронті. Наразі у нас дуже велика кількість звернень з Херсонщини не по юридичним питанням, а саме по гуманітарним. І ці гуманітарні питання, хто б міг подумати, яке з них лідирує, це корм для тварин. Тобто наша кейс-менеджер, вона була дуже здивована, тому що вона звикла працювати з кейсами в людей, а коли люди дзвонять і просять допомогу просто для тварин, або в евакуації тварин великих, або просто тому, що людина не має коштів купити корм, або цей корм не можуть завезти. Тому наразі наш офіс займається і такими питаннями.
12: Тобто ви можете надати людям, які просять от корм для тварин в Херсонській області?
13: Ну, якщо я зараз скажу на радіо, і нам почнуть дзвонити, то кейс-менеджер мене неправильно зрозуміє. Ми ситуативно можемо розглядати такі запити, контактувати наших знайомих, і якщо наші знайомі, які займаються питаннями тварин, можуть нам надати цей корм, ми його передаємо. На жаль, ми не можемо поки закупляти корм для тварин, тому що немає у нас на це коштів, на жаль, але такі запити, вони дійсно є. В Сумській області у нас побудована робота наступним чином. Так як там наразі останній місяць, можливо навіть два, дуже небезпечно пересуватися, ми перевели роботу в онлайн. Наші співробітниці, вони повністю покривають все, що тільки можна, шляхом онлайну. Тобто, якщо людина, наприклад, не може вирішити своє питання онлайн і треба там передати документи чи щось ще, ми залучаємо до цього пошту. Тобто, ще у нас не було такого випадку, що ми не змогли вирішити якесь питання людини онлайн, тому що безпека наших співробітників, вона теж для нас на першому місці, і ми завжди закликаємо їх не їздити на місця прильотів, як вони люблять робити, не наражати себе на небезпеку, а в першу чергу теж дбати про себе. Наша Полтавська область, вона так вийшла, що спеціалізується по реєстру збитків і постраждалому майну. Тобто там дуже хороша експертиза, власне, юристи, які на практиці працювали з цими питаннями в різних інституціях, тепер прийшли в нашу організацію і допомагають людям в якнайшвидший спосіб вирішити їхні майнові питання. В Чернігівській області у нас наразі така виїзна у нас вийшла команда, наші працівники, працівники, вони зрозуміли, що найкращий спосіб будувати довіру і достукатися до людей – це, власне, виїжджати на місця. І мені здається, вони об'їздили мало вже не всю Чернігівську область за ці 3 місяці. І якщо ми хочемо домовитися, чи ви, наприклад, ваша громада потребує якихось юридичних консультацій в області, то, будь ласка, дайте нам знати, ми зможемо з вами організувати таку загальну консультацію, виїзд. Наприклад, там у вас було пошкоджене якесь майно, чи абсолютно різні питання у людей, то наші юрист і кейс-менеджер, соціальний працівник, простою мовою, зможуть приїхати на місце, і ваші люди зможуть до них підійти і, власне, вирішити в порядку черги свої питання. Єдине, що для цього потрібно нам приміщення, та і все.
12: Якщо от пояснити людині дуже просто, як взагалі виглядає оцей ваш правовий супровід, чи можете ви розказати, який ланцюжок людина проходить от від того, як вона вам подзвонила і сказала, що в неї є проблема, до того моменту, коли ця проблема вирішиться?
13: Це хороше питання, бо, власне, над цими процедурами ми працювали досить довго, щоб вони на практиці були зручними і людині, і, власне, всім, хто на цьому шляху допомоги. Людина до нас може звернутися або телефоном, або в будь-який месенджер нам написати. Якщо вона на окупованій території, то вона може, знову ж таки, написати в будь-який месенджер. Можна зайти до нас на сайт і обрати абсолютно зручний для себе спосіб комунікації. Після того, як людина до нас звернулася за юридичною допомогою, наприклад, вона озвучує своє питання. Ми його називаємо нагальне питання, яке існує в людини. Ми його собі занотовуємо і паралельно опитуємо людину, ставимо їй додатково декілька запитань, щоб зрозуміти, чи можемо ми для цієї людини ще зробити щось. Бо буває дуже часто сарафанним радіо, людина дізнається про нашу організацію, що ми можемо допомогти з відновленням паспорта. І людина звертається до нас саме з відновленням паспорта, але ж вона не знає, що ми можемо допомогти і АБЦ, де, і ми ще знаємо організацію, яка може їм видати те і зробити це простіше, і піти туди-то, туди-то. Тому, власне, ми занотовуємо цю інформацію про людину і надалі обговорюємо з нею подальший шлях вирішення її питання. Звичайно, якщо в людини нагальне питання, з яким вона звернулася, ми його вирішуємо в першу чергу. І додатково ми це називаємо меню наших послуг і можливостей і пропонуємо людині допомогу з того, що у нас є. Наприклад, це може бути. Людина звернулася, вона, наприклад, переїхала на підконтрольну територію України, і в неї виникло питання щодо документів. Ми їй кажемо, добре, там з документами алгоритм дій такий-то, такий-то, це займе стільки-то часу, там від вас потрібно то-то-то, від нас потрібно то-то-то. Але ми також їй можемо допомогти там з складанням резюме, допомогти пройти симуляцію співбесіди в тій компанії, в якій там вона зацікавлена. Ми можемо їй допомогти знайти тимчасове житло. Наприклад, ми можемо звернутися до наших партнерських організацій і надати їй грошову допомогу. Були також випадки, що людина до нас звернулась по одному питанню, в результаті ми закінчили тим, що ми допомагали їй писати грант на швейне виробництво, і зараз у людини відкритий ФОП, і вона шиє одяг в Києві. Тому ми покриваємо першочергове питання людини і з нашого пулу можливостей, щоб уже максимально надати допомогу людині, яку вона потребує, там підтримується ця допомога донорами, не підтримується. Все, що ми знаємо, ми надамо людині, щоб по максимуму закрити її питання і в неї було все нормально.
12: Якщо, наприклад, взяти оці регіони, де ви працюєте, вони, вважаю, переважно, крім Полтавської, напевно, області, прифронтові, це Чернігівська, Сумська, Херсонська, Полтавська, то є взагалі тенденції, про що люди питають, що люди просять і в чому саме заключається ваша допомога? Скажімо, там чернігівський акцент на цьому, в сумській на цьому, там, а полтавський щось інакше людей турбує?
13: Такого зрізу потреб, я думаю, що ніхто прям кардинально вам надати не зможе. Поясню чому. Тому що якщо в регіоні з'являється якась допомога, переважно людям саме це і потрібно. Є певна категорія людей, що, наприклад, якщо надається гуманітарна допомога, то одразу всім потрібна гуманітарна допомога. Потрібна вона, не потрібна. Людина знає, що в неї є всі документи, всі підстави на те, щоб отримати цю допомогу, і, власне, вона може не бачити для себе моральних перешкод для того, щоб її отримати. Тому з тих запитів, з яких до нас найчастіше звертаються загалом там, на нашу гарячу лінію чи до наших юристів, це вторинна правова допомога, тобто це допомога адвоката, який зможе там допомогти людині в суді відстояти її права чи написати адвокатський запит. Це абсолютно різний пул питань. Отримання свідоцтва про народження українського зразка для дитини, яка народилася чи проживає в окупації, це отримання чи відновлення там українських документів, це свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу. Тобто це будь-які такі бюрократичні питання. Потім це, звичайно, ж питання, пов'язані з житлом. Якщо в людини є житло на непідконтрольній території, вона не знає, що з ним робити. Чи, наприклад, потрібне оформлення спадщини, вона також не знає, як це робити, тому що там досить складний механізм. І в кожному випадку треба звертати увагу на певні моменти. Потім це окрема категорія, це люди, які набули певних фізичних травм чи статусу людини з інвалідністю внаслідок бойових дій. Також такі люди часто звертаються, тому що в них можуть виникати проблеми з нарахуванням пенсії, з продовженням цієї інвалідності, тому що можуть відмовляти. Також є категорія звернень. Це родичі. Родичі людей, які або вважаються безвісти зниклими, або родичі чи самі люди, яких там піддавали катуванням. Дуже важливо такі випадки не втрачати з поля зору і пояснити людині, що от зараз там ми і інші організації також надаємо допомогу, але людині також потрібно самостійно включатися в процес, щоб її там випадок не забували, щоб тримали на слуху, щоб і правоохоронні органи, і місцеві органи також знали про випадок, який стався, тому що для таких людей передбачена і там грошова допомога від держави, і часто бувають програми від міжнародних донорів. Тому, щоб людина не залишалася на самоті в такому вакуумі, що дуже часто трапляється, а знаходила однодумців після того, як вже вона поспілкується з нашою організацією, і продовжувала також в цьому напрямку відновлення прав і справедливості працювати. Це дуже різні питання, насправді. От з тих, що я назвала, напевно, це такі самі нагальні. Зараз почалася школа, то були питання по школі дуже багато. Скоро почнеться опалювальний сезон, будуть питання про субсидії, опалювальні сезони, чому мою воду відключили і так далі. Потім почнеться зима, почнуться запити на павербанки, запити на зарядні станції, потім знову почнеться весна, і все знову почнеться по кругу.
12: Скільки часу взагалі виділяєте для ваших кейс-менеджерів або, як ви сказали, соціальних працівників, які готові супроводжувати людину і задовільняти її потреби, і шукати можливості, аби вирішити їхні потреби? І ви просто згадали, що є там справи, які там рік, два, можливо, три тривають, а є справи, які можна одразу вирішити. Як довго ви над ними працюєте?
13: По-перше, ми деякі справи беремо, поки їх не вирішимо. Якщо це, наприклад, справи, над якими юрист може працювати 2 чи більше років, юрист має розуміти, що якщо він бере цю справу, то надалі він робить її швидше за все на волонтерських засадах після того, як закінчиться фінансування, якщо ми не зможемо його продовжити. Тому що всі проекти в громадських організаціях, благодійних фондах наразі тривають, мені здається, від 3 місяців, максимум, можливо, до 2 років. Це взагалі самий максимум. От стандартно вони тривають рік. Тому, якщо до нас людина звертається, то скільки їй треба, стільки ми з нею спілкуємося. Єдине, що наші працівники мають право не спілкуватися з людиною, якщо вона там веде себе, якось невідповідно тому, як люди мають вести себе при спілкуванні. Хоча бувають і такі випадки, що наші працівники йдуть на зустріч. Недавно був випадок, що нас попросили супроводити людину, в якої психічні захворювання, з приводу відновлення документів, що ця людина не могла сама собі зробити паспорт. В результаті ця людина подряпала, покусала нашу соціальну працівницю. Наша соціальна працівниця Тетяна каже, це ж робота, сталося таке, я вже й забула, ми такі, о Боже. Тобто,
12: але це ж такі випадки поодинокі, вони не тенденція, але загалом люди очікують на допомогу.
13: Скільки треба, стільки ми з ними і спілкуємося. Наші працівники самі визначають Це якби їх відповідальність, ми це їм делегуємо.
12: Як конкретно от людина, яка нас слухає, може знайти вас, вашу організацію і звернутися до вас по допомогу? От залиште ваші контакти, озвучте їх, щоб насправді наші слухачі, які прослухали ефір, зрозуміли, що дійсно в них є певна проблема, вони проживають в цих регіонах, там, скажімо, Чернігівська, правильно, або Сумська, або Полтавська, або Херсонська область, і їм потрібно нагально там вирішити питання з документами або з чимось іншим. Як можна вас знайти і звернутися до вас?
13: Так, шановні слухачі, ви можете, варіант один, зайти до нас на сайт і подзвонити по будь-якому номеру, сказати, що вас турбує, і надалі наш працівник вас перенаправить. Але також можете записати Чернігівська область, номер телефона юриста 075 964 85 25. Номер телефону соціального працівника 075-991-3062. Сумська область, юрист 075-648-3914. Соціальний працівник 075-648-3889. Херсонська область, юрист 075-496-09-58. Соціальний працівник 075-368-89-43. Полтавська область, юрист 075-925-86-33. Соціальний працівник 075-112-4909. Це прямі телефони наших працівників.
12: Якщо люди, які проживають в цих громадах, дійсно потребують правової допомоги і хочуть отримати її якісно, вони можуть звернутися за цими номерами телефону і отримати відповідно фахову консультацію. Я зазначу, що ви слухали Українське радіо, це була програма «Активізація». Ми спілкувалися в ефірі з головою громадської організації «Кримсос» Іриною Доценко. Ми говорили про те, як війна змінює потреби цивільних людей у різних регіонах України і яку правову і соціальну допомогу люди можуть отримати на місцях. Залишайтесь на хвилях Українського радіо, а також бережіть себе та рідних і пам'ятайте, що ми переможемо.
1: Активізація з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо. Люди, які наближають нашу спільну перемогу. Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
14: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
15: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Геровітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Геровітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Геровітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
14: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
16: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
17: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
18: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
19: Ну що, сусіденько, врожай наче зібрали, консервацію закатали. Може, тепер по гриби махонемо? Там опеньки пішли, кажуть.
20: Ой, які там опеньки? Бадилля при гриби. Добре розкидай. Ще й спина та коліна так замучили. Була б моя воля, тільки лежала б та й лежала.
19: Ні, то не годиться. Суглоби підтримувати треба. Ось я Артрофіт постійно приймаю. Фітокомплекс для покращення роботи суглобів.
20: Артрофіт?
19: Артрофіт. натуральний засіб. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
20: А що там у складі?
19: 9 біологічно активних компонентів, що підсилюють дію одне одного, покращуючи рухливість та знімаючи запалення. Я собі регулярно замовляю за телефоном 0800 353 404.
20: Який телефон, кажеш?
19: 0800 353 404.
0: Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404.
21: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
1: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя, українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.
22: Суспільне мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з Нацвідбору.
23: Офіційні медіапартнери Суспільна культура та Радіо Промінь.
24: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги. Завжди під рукою. Все це в Robax. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Robax. Дивись, пізнавай, зростай.
1: Українське радіо.
25: Одинадцята година.
1: Суспільне новини на українському радіо.
26: Моє шанування, у студії Ірина Антонович, працює інформаційна служба Суспільного. У Прилуках на Чернігівщині біля будинку, куди армія РФ вранці влучила ракетою, проходить пошуково-рятувальна операція з подробицями кореспондент Суспільного у випуску. Після масованої атаки РФ частина Світловодська на Кіровоградщині залишилася без електропостачання. Унаслідок масованої ракетної атаки постраждав трипавільйонний корпус кіностудії імені Олександра Довженка у Києві. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога жовтого рівня в Чернігівській, Київській, без міста Київ, Черкаській, Кіровоградській та Миколаївській областях, червоного рівня на Донеччині, Запоріжжі і в окремих районах на Дніпропетровщині. Будьте уважні. Триває пошуково-рятувальна операція у Прилуках на Чернігівщині. Рятувальники розбирають завали житлової п'ятиповерхівки, куди армія РФ влучила ракетою. На місці працюють кореспонденти Суспільного. На зв'язку Андрій Соколов. Андрію, що відомо на цю годину? Скільки людей загинуло, скільки поранено? Чи є люди під завалами?
27: Станом на зараз у Прилуках відомо про 6 загиблих, з яких одна дитина, та 27 травмованих, які звернулися по медичну допомогу внаслідок атаки РФ у багатоповерхівці. Також вдалося врятувати 3 людей, серед них одну дитину. Про це в коментарі Суспільному повідомила речниця головного управління ДСНС України в Чернігівській області Ніна Луценко. Серед поранених 5 дітей, 3, 5 і 8 та 9 років, та поліцейська. Про це повідомляє поліція Чернігівської області. Я нагадаю, що сьогодні зранку армія РФ завдала ракетного удару по Прилуках. Зокрема, ракета влучила в п'ятиповерхівку. Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка перебувала на місці події. За її словами, зараз на місці влучання працюють усі служби. Людей дістають із-під завалів. І далі я пропоную коментар місцевої жительки Тетяни, яка чекає на порятунок своєї сестри Лариси, яка зараз перебуває під завалами.
28: Під завалом, під плитами вони, вона жива,
2: будь ласка, хай її спасуть, вона жива, вона на зв'язку. А я вони чудо, вони якраз там он ходять ціря, вона отут, над балконом.
3: На якому поверсі?
2: На четвертому, це четвертий, він повністю розбитий. Вони там.
27: Правоохоронці розпочали досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей. За даними слідства, в ранковий час війська РФ атакували прилуки із застосуванням крилатих ракет. Унаслідок цієї атаки зруйновані два під'їзди багатоквартирного жилого будинку, пошкоджено інші житлові будинки, центр творчості дітей та юнацтва, підприємства та автомобілі. Розбір завалів на місці події продовжується, число загиблих та поранених може змінитися. І за повідомленням Прилуцької міської ради, 7, 8 і 9 жовтня в Прилуцькій міській територіальній громаді оголошено днями жалоби. Таку інформацію маємо на цю годину.
26: Дякую, Андрію. Андрій Соколов розповів про пошуково-рятувальну операцію в зруйнованому будинку у Прилуках на Чернігівщині, куди вранці Росія влучила ракетою. На цю годину відомо про 6 загиблих, і серед них дитина. Ще 27 людей звернулися до медзакладу із травмами різного типу, і серед них також є діти. Є і врятовані люди, і, зокрема, також дитина. В Кременчуці кількість травмованих зросла до 19 людей. Внаслідок атаки з них 10 осіб перебувають у лікувальних закладах, ще 9 отримали медичну допомогу і відмовилися від госпіталізації. Про це повідомили у Полтавській ОВА. Відомо про двох загиблих, їх рятувальники виявили у приватному секторі. Внаслідок удару РФ пошкоджено близько 430 квартир у багатоквартирних будинках. І внаслідок ранкової атаки Росії пошкоджено вантовий міст у Запоріжжі. Рух транспорту на ньому вже відновили. Про це в ефірі телемарафону повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін. За його словами, російські війська протягом 2 днів завдали комбінованих ударів по мостах у Запоріжжі. Рух транспорту щоразу оперативно відновлювали.
4: Сьогодні зранку в горах здійснив у 5 ранку комбінований удар. Маємо пошкодження полотна дорожнього, але вже констатуємо про те, що рух відновлений. Це один з 3 мостів, так званий вантовий міст. Вчора була організований рух по 2 мостам, які залишаються. Була організована реверсний рух. Сьогодні ми дуже швидко відновили, тому наразі всі сполучення працюють в штатному режимі.
26: Після масованої атаки Росії частина Світловодська на Кіровоградщині залишилася без електропостачання. Аварійні бригади та комунальні служби вже працюють над відновленням електрики. Про це повідомила прес-служба громади у соцмережах. Там прогнозують, що найближчим часом електроенергія має з'явитися в усіх домівках. І також унаслідок масованої ракетної атаки було пошкоджено трипавільйонний корпус кіностудії імені Олександра Довженка у Києві. Інформації про загиблих наразі немає. Про це кіностудія повідомила у Фейсбуці. На місці працюють рятувальники. Наслідки обстрілу уточнюють. Знову важка ніч та ранок поганих новин, зазначили у кіностудії.
5: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
6: Пояснюємо зрозуміло.
7: Погода.
26: За даними синоптиків Українського гідрометцентру, сьогодні в Україні опадів не передбачається, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду, температура 18-23 градуси. На Київщині вдень також без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду, температура по області 18-23 градуси, у Києві 20-22. І зараз у столиці 18 градусів, атмосферний тиск 751 міліметр ртутного стовпчика, відносна вологість з повітря 61%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Більше оперативних новин очікуйте об 11:30. До зустрічі.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю слухачів Українського радіо. Це програма «Сьогодні зранку». У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. Науковці, попри те, що відбувається у світі, зокрема для нас найболючішим є слово «війна», продовжують свою роботу, розвивають науку як таку, працюють над винаходами, над відкриттями, які буквально змінюють наше майбутнє. Я нагадаю, що із 5 до 12 жовтня включно триває Нобелівський тиждень. І, до речі, цього року також минає 125 років від вручення перших Нобелівських премій у 1901 році. Які ж ідеї, які відкриття, цінності сьогодні визначають наше майбутнє, майбутнє всього людства? Чому це важливо для нас? Як це може змінити наше життя? І загалом про розвиток науки у світі говоритимемо зараз. Я лише зауважу, що, наприклад, вже визначені лауреати цьогорічної Нобелівської премії у фізіології та медицині і у фізиці 5-6 жовтня. 7 жовтня, тобто сьогодні, оголосять також лауреата з хімії, 8 жовтня – література і 9 жовтня – премія миру, а 12 жовтня – економічні науки пам'яті Альфреда Нобеля, який є засновником цієї премії. Отже, до нас приєднується доктор фізико-математичних наук, професор, академік Національної академії наук України, академік Національної академії педагогічних наук, президент Малої академії наук України, ініціатор міжнародного свята ЮНЕСКО «Дня залучення до науки заради сталого розвитку» Станіслав Довгий. Пане Станіславе, вітаю вас.
2: Пане, дуже приємно.
1: 125 років тому Нобелівська премія задумувалася як відзнака за відкриття, які дають найбільшу користь людству. Якщо спробувати так панорамно подивитися на ці 125 років, на вашу думку, які наукові ідеї та відкриття справді змінили життя людей найбільше?
2: Нобелівська премія, як показав час, 125 років, виявилась найбільш такою визнаною і найбільш об'єктивною нагородою за досягнення у тих сферах, які заповів Альфред Нобель для пошанування відкриттів, що справді змінять життя людей. Я б сказав, що серед таких дійсно більше тисячі нобелівських лауреатів, але якщо виділити ті, які робили прорив у житті людини, я б відмітив, мабуть, першу чергу, це відкриття у 45-му році Олександром Флемінгом, Енстом Чейном і Говардом Флорі пеніциліну. До цього часу, звичайно, подряпина, пневмонія чи будь-яка нескладна аварія могла стати смертним вироком. Антибіотики дійсно збільшили середню тривалість життя на десятиліття і зробили можливими сьогоднішні операції, врятували сотні тисяч людей. Я б також відмітив відкриття в галузі електроніки, це і відкриття Марконі телефона, і відкриття в 56-му році з Джоном Барденом, Брайтоном і Шоклі транзистора. Транзистор став основою сучасної електроніки. Не можна собі уявити існування сучасного світу без комп'ютерів, смартфонів, інтернету, медичних томографів і так далі. Структура ДНК також в 62-му році Френсіс Крік, Джейн Вотсон і Моріс Волкінс розкрили подвійну спіраль ДНК. І розуміння ДНК започаткувало сучасну генетику і біотехнологію. Це дозволяє створювати практично персональні ліки проти раку, проти найбільш складних захворювань, виробляти штучний інтелект, проводити ДНК-експертизи в криміналістиці, розробляти вакцини і так далі. Ми можемо ще згадувати і інші винаходи, які взагалі змінили життя людини і були пошановані преміями. Це, я б сказав, у фізиці, мабуть, найбільш відома теорія відносності Ейнштейна, яка змінила наше уявлення про світ. Це ж був, правда, не за своє відкриття, а за відкриття фотоефекту до пошановної Нобелівської премії. Також би я згадав відкриття і розробку квантової механіки Ерденом Шрёдінгером і Гейзенбергом, які дійсно перевернули наші уявлення і наші можливості сьогодні технологічні в житті людини. Ну і, мабуть, я все згадав Планка, який ввів поняття квантової енергії, тобто, що нас підквантовані, що ми не непередні, а всі процеси відбуваються насправді в квантовому світі.
1: Ось така об'єктивна підсвічуваність Нобелівською премією тих винаходів, які справді впливають на наше життя і змінюють наше майбутнє, дійсно свідчить про те, що і розрив між цими винаходами, він в часі скорочується. От навіть 45-й рік пеніцилін, зараз для нас це звичайна, звична річ, яку ми сприймаємо як належне. Але водночас наука розвивається справді дуже швидко, і на сьогодні штучний інтелект, ви вже згадували про нього, генетика, якісь нові матеріали, квантові технології, космічні дослідження. Які напрями зараз найперспективніші і де найбільше змін відбувається?
2: Розумовно, я б сказав, як було винайдення електрики, винайдення інтернету і такі глобальні, які змінили життя людини не лише світоглядно і фізично. Я б сказав, що сьогодні штучний інтелект, розвиток демонструє такі зміни у житті людини, що, ну, мабуть, скоро, я, може, пожартую, але Нобелівську премію отримає штучний інтелект. І можу навести навіть приклад. Є такий інститут математики Клея, має премію з математики, премія Клея. І вона також розмірі 1 мільйон доларів, як прирівняється до вартості премії Нобеля. І інститут визнав 7 проблем тисячоліття. Одна з цих проблем – це доведення гладкості єдиності рівняння В'єстокса. Це рівняння, яке описують рух суцільного середовища, рідинних газів. От. І понад 200 років математики, фізики всього світу билися над вирішенням цієї проблеми. І буквально тиждень тому тут було об'явлено, що штучний інтелект розв'язав проблему на В'єстокса. Правда, за технологією, методикою інституту вона не може бути вручена 2 роки, здається, на перевірку. Ну і там ще є якби один із 2 варіантів. Але це дійсно революція у свідомості людини, в житті людини. Ну і також я хочу сказати, що штучний інтелект не просто сам по собі, а штучний інтелект – це вплив практично на всі сфери і на всі наукові сфери, на все життя людини. Ми можемо уявити собі, що через дуже короткий термін зміниться у нас навчання, зміниться, наприклад, смарт-годинник, уже деякий сьогодні під керівництвом ЧІ, будуть аналізувати стан вашого організму, попереджати про ризик інфаркту, інсульту за кілька днів до того, як з'явиться. Індивідуальні ліки, я вже говорив, дозволять створювати лікувальні препарати, розраховані виключно під ДНК конкретної людини. Освіта. Кожна дитина або дорослий може отримати персонального інтерактивного репетитора, який буде враховувати особливості сприйняття учнів. Ну і можна наводити дуже багато прикладів, які несе з собою штучний інтелект. Особливо коли це стосується високотехнологічних галузей, таких як квантові технології, таких як біотехнології і так далі.
1: Час від часу кожного року, коли вручають Нобелівську премію, одразу цікавишся, а за що ж? І не завжди можеш зрозуміти до кінця, а в чому полягає винахід чи розробка, або складно взагалі зрозуміти, якщо йдеться, ну, от, наприклад, цього року у фізіології та медицині троє вчених отримали за відкриття Нобелівку, за відкриття, що стосується керованих світлом іонних каналів та оптогенетики. Треба занурюватися, розуміти, де це може працювати, а інколи досить зрозуміло. 23-й рік, наприклад, тоді Нобелівську премію отримали двоє вчених за, по суті, модифікацію нуклеозидних основ, які дозволили створити вакцину проти COVID-19. Виклик був, одразу зреагували, одразу винайшли, тут більше зрозуміло. Я до чого це веду? Як зрозуміти, що наукова розробка, та, яка здійснена сьогодні, отримала Нобелівську премію, що вона дійсно вже от може змінювати життя, навіть якщо ми цього не помічаємо?
2: Ну, насправді, дійсно, є відкриття, які здаються дуже далекими від життя людини, від його повсякдення. От, але насправді вся наука і всі ці наукові дослідження, вони навколо нас. Єдине тільки, що ми, може, не завжди їх бачимо. Візьмемо звичайний смартфон, iPhone, наприклад. Кожного року, да, навіть кожного півроку, смартфони стають тоншими, збільшується пам'ять, з'являються нові функції. Автомобілі мають кращі акумулятори і можуть, особливо електромобілі, пересуватися на більші дистанції. Тому що всередині них працюють нові хімічні сполуки, наноматеріали, які створені саме в лабораторіях матеріалознавців, про які так, звичайно, пересічний громадянин навіть і ніколи не чув. Те, що стосується щодо препаратів проти серйозних хвороб, наприклад, деякі ліки, які сьогодні, і технології, які сьогодні базовані на генетичних дослідженнях, вони можуть безпосередньо за допомогою спеціального також і квантових технологій доставлятися прямо у відповідну точку там всередині там судини людини, всередині безпосередньо того органу, який захворює. Те саме стосується і безпеки даних. Навколо ми користуємося картками, ми користуємося WhatsApp-ом, ми користуємося онлайн зв'язком і так далі. І все це ризики. І все це, але ми користуємося, воно працює, бо всі дані шифруються алгоритмами, які базуються на квантовій теорії, на досить складній математиці. І самих цих квантових частинок і процесів ми не бачимо, не побачимо. Але точно, що ми можемо ми розуміємо, що лише завдяки цим складним дослідженням ми можемо мати практичні результати. Ну, ви вже казали про Нобелівську премію з фізіології та медицини. Також унікальна, складно якби зрозуміти, що стосується світлокерованих іонних каналів і оптогенетики. А насправді у світлочутливих водорослях вчені відкрили унікальний білок, який під дією синього світла перепускає іони всередині клітини. І за допомогою світла можна вмикати чи вмикати нервові сигнали в людському мозку. Можна собі уявити, які перспективи це дає при лікуванні.
1: Ну, от бачите, коли простими словами пояснили, зрозуміліше ставися до тієї розробки, яка була нагороджена. Не можу не запитати про українську науку, про Україну загалом, пов'язану з Нобелівськими преміями, бо якщо подивитися на історію, зрозуміло, через історичні обставини, хоч і були представники, які родом з України, але отримували вони нагороду від імені іншої держави, яка на сьогодні є нашим ворогом. Ну і звісно, так само є ті, які висувалися, але через різні причини, наприклад, через передчасну смерть чи запізнення заявок, так само не отримали. Якщо говорити про часи незалежності, то першим і єдиним лауреатом Нобелівської премії це є українська правозахисна організація «Центр громадянських свобод», яка отримала Нобелівську премію миру 2022 року. Серед вчених також мені спадає на думку одразу головне досягнення Марини В'язовської, яка у 2016-му розв'язала математичну задачу про найщільніше пакування куль у восьмивимірному просторі. 400 років вчені били голови, щоб її розв'язати, вона взяла і розв'язала її. Це теж досягнення, хоча, здається, не було відзначене премією, але водночас про те, де наші науковці зараз, на якому етапі вони долучені, чи взагалі є в цьому процесі, коли щось винаходиться і потім це отримує от такий найвище визнання у світі, як Нобелівська премія.
2: Ну, перше, я хочу сказати, що дійсно дуже багато українців, вони номінувалися на Нобелівську премію, ще Іван Франко номінувався, Павло Тичина, багато інших видатних, але з тих чи інших причин премії не було отримано. Я думаю, що є відповідні дослідження біографічні. Франко просто не дожив, він помер, а премію дають лише живим. От багато. Але з точки зору наукового внеску, якщо подивитися, ну я, наприклад, от як фізик і математик, дуже добре от знаю внесок наших вчених у ті премії, які були останнім часом, наприклад, відкриття графену, яке було здійснено там кілька років тому, за що була дана присуджена Нобелівська премія. Надзвичайно велику внесок зросли наші фізики українські вчені. І це можна перераховувати таких прикладів дуже багато, так як і у тих, хто не отримав премію Іван Полюй за відкриття променів, ікс-променів. Також вдалося мені знайти такого листа Альберта Ейнштейна до Івана Полюя, який визнавав його внесок, але сказав, що ви повинні зрозуміти, що за рентгеном стоїть стара Європа. От. І тут теж можна зрозуміти, що присудження премії це ще має велику соціальну політичну складову. Mm-hmm. А так от, дуже багато і економістів, і фізиків і так далі. Наприклад, Полікарп Кущ, українець, американський вчений, але українського походження, він отримав в 55-му році заточне визначення магнітного моменту електрона. Це видатне досягнення. І можна багато вчених називати. Що ви сказали, що стосується В'язовської, то тут хочу роз'яснити. В'язовська зробила дійсно відкриття, вона, ви правильно сказали, вона два відкриття навіть зробила. І в заповіті Нобеля немає математики чистої, оскільки в основному він за внесок. Але відповідні премії є в математиці, це премія Філдса, це також мільйон доларів, премія, яка до 40 років молодим вченим, яку отримала В'язовська, по суті, це Нобелівська премія. І премія Інституту Клея теж мільйон доларів, теж цю премію отримала В'язовська. І наші математики, не одна В'язовська має ці премії. Тому внесок української науки надзвичайно великий, але кількість от нобелянців обмежена трьома, не більше трьох. І в зв'язку з цим не завжди всі, хто внесок, от навіть коли три дають, то важко, який внесок. Діляться, бо одна третина, одна третина, одна третина, або половина, одна четвертина у різних випадках.
1: Бачите, от здавалося мені, наприклад, суб'єктивно, що раніше там поодиноко вчені собі працювали, десь, можливо, в лабораторіях, в обладнаних приміщеннях, щось винаходили, це такі були нібито одноосібні винаходи, але насправді все одно за цим стоять команди, бо хтось допомагає, хтось має це робити. І зараз це свідчить, ну, принаймні, якщо до трьох обмежено, але все одно команди працюють над тим, щоб зробити винахід, який може змінити наше життя. Дуже вдячна вам за цю розмову. Нагадаю, що на зв'язку з нами був Станіслав Довгий, доктор доктор фізико-математичних наук, професор, академік Національної академії наук України і ініціатор міжнародного свята ЮНЕСКО «Дня залучення до науки заради сталого розвитку».
0: Ви слухаєте «Українське радіо». Реклама.
3: Любий, щось ти кепсько виглядаєш.
4: День був важкий, втомився, енергія на нулі.
3: Мабуть, бракує заліза в організмі.
4: Та мабуть.
3: Тобі потрібен Герувітал Енерджі для відновлення енергії та сил.
5: Дефіцит заліза в організмі може спричиняти серйозні наслідки, такі як зниження рівню гемоглобіну, постійне почуття втоми та виснаження. Для відновлення сил та енергії спробуйте Герувітал Енерджі. Герувітал Енерджі містить залізо, вітаміни С, В1 і В6, зміцнює імунітет, підтримує нервову систему і покращує самопочуття.
6: Дякую, Люба. З Герувітал Енерджі почуваюся бадьорим весь день.
3: Герувітал Енерджі – ще більше заліза та енергії. І приймати лише раз на день.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
9: Так, і зростає ризик остеопорозу.
10: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими. Але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
8: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
10: Д3 вітамін

0: 60-50. Рослинні екстракти, що входять до складу 1-1, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміховій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Слухайте на українському радіо. Хочете продавати свій товар у Європі, отримати європейський грант або захистити авторське право на рівні ЄС? Ми зібрали історії людей, які вже спробували. Вони розкажуть, де помилилися, чого навчилися і як отримали результат. А спеціалісти у кожній галузі підкажуть, із чого можете почати саме ви. Якщо євроінтеграція, директиви та переговорні кластери здаються вам занадто складними, проєкт українського радіо «Так працює ЄС» саме для вас. Живі історії, зрозумілі пояснення і конкретні кроки, з яких можна почати. Щосереди о 20-й після новин розповідаємо про європейські можливості в українських реаліях. Спільні новини на українському радіо.
2: Моє шанування у студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Спочатку коротко. Цієї ночі бійці ППО знешкодили 44 ракети, якими вночі і вранці атакувала Росія. На 8 локаціях у Києві та області, на Кіровоградщині, Чернігівщині та Полтавщині у ці хвилини тривають аварійно-рятувальні роботи після російських масованих ракетних ударів. Про це та інше далі детальніше. Зараз діє тривога жовтого рівня в Чернігівській, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській областях без міста Київ і червоний рівень тривоги на Сумщині, Харківщині, Дніпропетровській, Запорізькій і Донецькій областях. Будьте уважні. Цієї ночі сили протиповітряної оборони знешкодили 161 повітряну ціль, яку запустила РФ під час масованої атаки. Серед них 5 балістичних та 39 крилатих ракет, а також 117 БПЛА із 130. Розповів в ефірі телемарафону начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, сьогодні зафіксували великий відсоток збиття чи подавлення реактивних БПЛА. Основний результат – дає комплексна робота різних засобів ППО.
3: Якийсь відсоток збили турелі, там, допустимо, кілька там відсотків, 10 до 10, ну, умовно, я кажу, так, я зараз ні до чого не прив'язуюсь. Далі дрони-перехоплювачі можуть там ще 20%, далі авіація 30-40% дронів збити, далі мале ППО і так далі. І плюс системи РЕП, звісно, що теж працює доволі потужно, завжди включається. Тому для цього вся ця комплексна система ППО дає той результат, який ми публікуємо ще ранку.
2: На 8 локаціях у Києві та області, на Кіровоградщині, в Чернігівській, Полтавській областях у ці хвилини тривають аварійно-рятувальні роботи після російських масованих ракетних ударів. Цей комбінований терористичний удар по українських містах убив 12 людей, написав міністр МВС Іван Вигійський. В соцмережах ще понад 40 цивільних поранені. У Прилуках рятувальники та поліцейські шукають зниклих безвісти людей, які можуть перебувати під завалами п'ятиповерхівки. Станом на 11.10 відомо про 9 загиблих, серед яких 3 дитини. Про це Суспільному повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Ще 34 людини, зокрема 5 дітей, травмовано. Найменшій дівчинці всього 3 роки. 3 дні триватиме жалоба за загиблими.
1: Новини на українському радіо.
2: 62% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Ще 4% говорять про умовно довгий період 1 рік, а 23% готові терпіти коротший період, що триватиме декілька місяців чи півроку. Це засвідчують дані всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. Його виконавчий директор Антон Грушецький у коментарі Суспільному звернув увагу на те, що у Києві, попри початок російського терору реактивними дронами, показник готовності до подальшого опору не знизив. 72% киян готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Наприкінці липня, на початку серпня таких було 69%.
4: Попри, насправді, кампанію терору проти українців, бо опитування вже було проведено після початку терору реактивними дронами, ми бачимо, що все одно більшість українців готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно, зокрема і кияни. Якщо принципово, за останні декілька місяців показники не знизилися. В цілому ми бачимо, що балістичні ракети, дрони, дійсно,

0: тиснуть на людей, але вони не схиляють їх до капітуляції. І, до речі, це опитування також показує, що українці відкриті навіть до складних компромісів і до переговорів, але вони відкидають капітуляцію. Більшість українців вважають, що нам мир на будь-яких умовах не підходить, тільки справедливий мир.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
1: Сьогодні в Україні без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду, температура 18-23 градуси. На Київщині вдень без опадів, температура по області 18-23, у Києві 20-22. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду і зараз у столиці 20 градусів. Відносна вологість повітря 55%, атмосферний тиск 751 міліметр. Ось і все на цей час. З вами була Ірина Антонович. Бережіть себе.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю слухачів Українського радіо. У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. Це програма «Сьогодні зранку». І з огляду на обстріли, які продовжує здійснювати тероризуючу Україну Російська Федерація, а також з огляду на підготовку до складної зими, для нас одним із питань, до якого потрібно готуватися заздалегідь, це є питання зв'язку. Що кожен може особисто зробити вже зараз, аби тримати цей зв'язок з рідними, мати доступ до інтернету, навіть якщо надовго зникатиме електроенергія, як готуються оператори і провайдери до можливих знеструмлень. Ось про все це говоритимемо сьогодні із начальницею Головного управління з доступу до інтернету Міністерства цифрової трансформації України Надія Бабич. Завітала до нашої студії. Вітаю вас.
2: Вітаю, дякую за запрошення.
1: І одразу почну з провайдерів та операторів, як вони проводять підготовку, бо ми маємо досвід попередніх років. І зазвичай і звітують, і максимально докладають зусиль для того, щоб дійсно проблем було якомога менше. Попри все, на скільки годин автономної роботи розрахована інфраструктура, що, можливо, з попереднього досвіду взято, а що нового додано?
2: Я, напевно, почну з мобільних операторів. Я думаю, ми можемо не сперечатися з тим, що у порівнянні з першими блекаутами, і як, наприклад, минулої зими відпрацювали мобільні оператори, є велика різниця, тому що дійсно робота автономності, так, базової станції, вона зросла. І зрозуміло, що це не просто так, тому що оператори інвестували дуже багато грошей в це, і на сьогодні в нас 92% базових станцій можуть працювати на акумуляторах без центрального електропостачання від 4 до 8 годин. Але зрозуміло, що акумулятори, вони розряджаються, якщо центральне електропостачання не повертається, і ось тоді в гру вступають генератори. І ось тут важливо підкреслити, що на сьогодні 69% базових станцій, тобто ця базова станція, вона забезпечена генератором. А що таке генератор? Це можливість працювати більше, ніж 72 години. Тобто, тому що генератор, тут головне його заправляти вчасно. Ось, тому тут по відсоткам, я думаю, по відчуттям, населення розуміє, що дійсно є покращення. Щодо провайдерів, зрозуміло, що вони також підготовлені до знеструмлень, тому що всі магістральні мережі, вони також мають генератори. І знов-таки, я, напевно, далі більш розкажу про таку технологію, як XPON, тому що ось тут провайдери також можуть надавати таку технологію, і надалі розкажу, в чому її особливість.
1: Можна і зараз з неї чи продовжити, чи почати, як вже окрема підтема наша, тому що, насправді, ми про цю технологію розповідали раніше і давали рекомендації. Щось, може, змінилося, чи все залишається таким самим?
2: Залишається все таким самим, тобто логіка технології XPON наполягає в тому, що цей домашній інтернет, простими словами, може працювати більше, ніж 72 години, лише за однією умовою вам треба заживити роутер та ОНУ. ОНУ – це невеликий термінал оптичний, тобто лише два пристрої. Тому що це важливо. Відповідно до досліджень, не буду говорити, яка область, наче там великий відсоток цієї технології, а ми розуміємо, що під час відключення чомусь люди не користувалися. Тому ось ми, користуючись можливості, говоримо про те, що треба заживити лише ось ці два пристрої. І дійсно, таким чином не буде перевантаження мобільної мережі, тому що відбувається, коли в нас вимкнення йде електропостачання центрального, усі переходять на мобільний інтернет. І так на одну базову станцію може бути збільшення навантаження до 10 разів. І знаєте, це як, скажімо так, ефект стадіону, коли багато людям треба пройти через один турнікет, тобто так і з мережею, і вона перенавантажена, і тому ви дійсно можете бачити на телефоні LTE-значок, але все рівно ви не зможете завантажити якісь там тяжкі файли, скажімо так.
1: Угу. Тут взагалі цікаво, що відбувається, коли, наприклад, обстріли, кожен особисто може в себе в гаджеті помічати, як відбувається ситуація з інтернетом. Або він тримається собі і далі працює, або він дуже швидко зникає, або через деякий час починається підвисання, видно, що щось, якісь проблеми, перевантаження відбувається. Але сам шлях ось цей, від чого, скажімо, залежить робота мережі, на якому етапі вона збій дає? Це тривалість знеструмлення, це навантаження, чи це пошкодження інфраструктури, якщо йдеться все-таки, бо генератор генератором, але якщо пошкоджений конкретно там вузол якийсь, то це вже будуть інші проблеми.
2: Угу. Тоді давайте ось так конкретно розберемо. Почнемо з останнього. Зрозуміло, якщо в нас пошкоджена конкретна базова станція, то можуть бути перебої зі зв'язком. Це логічно. Але знов-таки оператори, в них є спеціальні аварійні бригади, які не чекають там, єдине чекають, може, завершення повітряної тривоги, тому що тут питання про безпеку. Але надалі вони виїжджають і максимально швидко намагаються відновити базову станцію. Другий чинник, що ви сказали, це знеструмлення. Тобто, да, я проговорила, що на акумулятор базова станція може працювати до 8 годин, але якщо це біливі відключення і 2 години є світло, 2 години немає, акумулятор йому не вистачить зарядитися. Тобто для 8 годин акумулятор повинен заряджатися 8 годин. Тому ось тут дійсно акумулятор може не витримувати. Але ось повторюся, тоді вже використовуються генератори. Генератори, які вже в незалежності від цього центрального постачання, вони можуть давати нормальну зарядку базові станції. Ну, зрозуміло, ось те, що ми проговорили, навантаження. Навантаження, тому що всі переключаються на мобільний інтернет, але, ну, для розуміння, мобільна мережа, вона не була створена для того, щоб замінити повноцінно фіксовану мережу, тому що це не первинна її задача. Тому дійсно може бути перенавантаження.
1: Якщо ми говоримо про звичайних користувачів, які мають вдома гаджет і які залежать від того, скільки є ось це електропостачання, відповідно, чи працює в принципі гаджет, чи він заряджений, відповідно, інтернет, як правильно користуватися, щоб зменшити навантаження на сам гаджет, щоб він розряджався швидко?
2: Тут звичайні правила, я думаю, багато хто з них знає. Тобто, якщо у вас є можливість, коли є центральне електропостачання, завантажити відео, там, я не знаю, якісь тяжкі файли, зрозуміло, що краще це зробити, ви таким чином зможете відволіктися, скажімо так, від тривалих відключень світла, тому що, насправді, це така дивна, знаєте, те, що я споглядаю, що так, люди можуть розуміти, чому немає світла, чому немає води, але чому немає мобільного інтернету, ні. Це логічно, тому що всі хочуть відволікатися в цей період. Тому, ще раз повторюю, завантажте заздалегідь відео, вимкніть, наприклад, автозавантаження в месенджерах, тому що це також впливає. Також впливає, наприклад, яскравість екрану. Плюс ви зможете на телефоні змінити технологію, наприклад, не 4G, а обрати 3G, тому що це буде достатньо для того, щоб в месенджері відправити повідомлення. Тобто для цього не треба залишати 4G, а ті, хто в нас, скажімо так, має можливість і 5G використовувати, також. Тобто ці все-таки технології, вони більш енергозатратні. Тому в телефоні ви можете перейти на менш затратні, як 2G або 3G, цього буде достатньо.
1: Я нагадаю слухачам Українського радіо, що в нашій студії Надія Бабич, начальниця Головного управління з доступу до інтернету Міністерства цифрової трансформації. Ви вже згадували про IPOS і про поширення в регіонах. Я так розумію, що ця технологія має масштабування різного характеру, залежно від регіону? Чи вона скрізь однаково доступна? Чому от ви помітили по якійсь області, що там не користувалися нею?
2: Ну, по-перше, так, ми відслідковуємо, скільки абонентів підключено до цієї технології, плюс у нас постійно є комунікація з регіонами. Це прямо обов'язкова історія, і зрозуміло, що коли є якісь скарги, ми дійсно намагаємося з'ясувати, чому. Чому, наприклад, є скарги від такого ж місцевого населення, чому не працював домашній інтернет. І тут, ну, це ми проговорили про Експон, да, про домашній інтернет, але також, якщо вже говорити про громади, хочу сказати, що на сьогодні кожна область, вона має змогу, скажімо так, брати участь в генерації базових станцій і таким чином тримати ось саме мобільний інтернет, тому що зараз не стільки цікавить, чесно кажучи, як зв'язок, як смс-повідомлення, скільки ще під час блекаутів працював мобільний інтернет. І ось тут оператори, вони закупили 12 тисяч генераторів, це лише чисто для громад, і вони роздали громадам генератори, вони сплачують запально-мастильні матеріали, тобто це все офіційно, для того, щоб, наприклад, якась громада під час ось блекауту мала змогу все ж таки покращити загальний зв'язок, бо оператор 100% вам забезпечить голос та смс-повідомлення. А ось цей повноцінний мобільний інтернет, для цього треба більше генерації базових станцій. Ось на сьогодні в областях є така можливість.
1: Ну, а взагалі жителі міст, громад, вони залежать повністю від того, що оператор зробить? Навіть ось ці роздасть там станції, які будуть забезпечувати. Чи щось можна самому зробити десь автономно? Є така можливість?
2: Ну, виходить, певний відсоток буде 100% забезпечено операторами, і це навіть не просто воля оператора, це державні вимоги. Я не можу там повністю говорити, бо це навіть регулюється ставкою, наскільки це важливе питання в країні. Uh-huh. Але це обов'язок оператора тримати певний відсоток роботи мережі. Але ось щоб покращити, ось як вже проговорила, формат є ця можливість завдяки генераторам. Але, повторюючи, точніше, додаючи, що ще можна використовувати під час тривалих виключень світла, це національний роумінг. Що таке національний роумінг? Це коли мережа вашого оператора недоступна, ви можете переключитися. Це дуже в багатьох телефонах автоматично відбувається. Якщо ні, в інтернеті дуже багато інструкцій, де ви можете подивитися, як це зробити. Тобто, у вас телефон переключається на іншого оператора, і ви можете безкоштовно використовувати мережу іншого оператора для голосового зв'язку, для смс-повідомлень і далі навіть для месенджерів. Тобто, навіть ви зможете щось відправляти в месенджерах.
1: І, до речі, якщо говорити про підготовку кожного окремо, бо ми на це робимо ставку, то чи завжди ті ж дві сім-картки, наприклад, різних операторів врятують ситуацію, якщо немає можливості, що з одним оператором робити, якщо там великі проблеми, відмовлятися, переходити до іншого, але де гарантія, що там теж не виникатимуть проблеми з очевидних причин?
2: Ну, це залежить від ваших потреб. Якщо вам недостатньо національного роумінгу, тобто, щоб просто робити дзвінки, відправляти смс-повідомлення і знов-таки там трішки користуватися месенджером, а вам потрібен повноцінний мобільний інтернет, то так, інша сім-картка іншого оператора, це може бути вихід з цієї ситуації. І знов-таки, повертаючись до порад, як все ж таки економити, да, заряд вашого пристрою, якраз друга сім-картка, вона також може впливати на це питання, тому знов-таки, якщо ви знаєте, що дві сім-картки, краще одну вимикати і просто періодично вмикати, якщо вам саме цей оператор потрібен.
1: Якщо зникла електрика, зник інтернет, а з рідними потрібно зв'язатися, блекаут, наприклад, якщо ще й тривалий, то що робити, якщо треба терміново зв'язатися з рідними, куди бігти, чим користуватися, ну а якщо в сусідів є щось іще, вони для себе бережуть цей заряд?
2: По-перше, перше, що приходить в голову, це, звичайно, пункти незламності, які будуть працювати. Там є інтернет, де ви можете, відповідно, таким чином зв'язатися з рідними. Зрозуміло, що краще мати якийсь план, але все ж таки не буде, скажімо так, тотальної відсутності зв'язку. Тому що, повторюється, в нас 69% базових станцій з генератором. І ця є можливість і оператори, і громади заживляти. Тобто десь в центрі міста, навіть не в центрі міста, в районах точно зв'язок буде. Тобто, знов-таки, не варто вже, якщо там це уявимо, четвертий день відсутності світла, телефонувати по відеозв'язку рідним. Тобто краще набрати просто голосовим зв'язком або написати смс-повідомлення. Плюс треба зазначити, що один з операторів, він надає таку послугу як Direct-to-Cell, це означає супутниковий зв'язок. Тобто ваш телефон, він напряму зв'язується зі супутником, є таке розуміння, як базова станція в космосі. І ви таким чином можете відправити смс-повідомлення, навіть і таке є. Тобто, все ж таки, треба готуватися заздалегідь. Тобто, ви можете вивчити пропозиції операторів і знов-таки, повторююсь, експонт-технологія, тобто заздалегідь подбайте про це, про свій домашній інтернет. Або дізнайтеся у свого провайдера, чи є така можливість. Просто задайте просте питання, скільки ваш домашній інтернет буде працювати за умови відключень світла. І, відповідно, в залежності від кількості годин, ви зрозумієте, у вас експонт чи ні. Тобто 72+, оце відповідь на це експонт-технологія або ні. Якщо провайдер не надає таку можливість, на сьогодні в Україні понад 1300 провайдерів, які надають таку технологію. Тому, знов-таки, як ви сказали, можна у сусідів попитати, да, якщо в них, наприклад, є інтернет, цей момент у вас ні, яка в них технологія. І знов-таки в інтернеті ця інформація не є
1: самостійний експонт, чи треба йти до оператора, до якогось пункту, щоб встановити, чи там перемкнутися?
2: Це відповідно цю послугу надає провайдер. Або, наприклад, ваш провайдер, якому вже ви підключені, надає таку послугу, просто ви не підключилися. Тобто, перше, що треба в нього дізнатися, чи можна змінити технологію. Або він вам скаже, якраз у вас ця технологія. Є і такі випадки, що люди навіть не знають цього. І тоді знов-таки ви, якщо в мене ця технологія, значить мені треба заживити ОНУ і відповідно, це термінал і роутер. Тобто, придбати тоді про резервне електроживлення. Або знов-таки, якщо ваш провайдер не надає, є можливість тоді звернутися до іншого провайдера.
1: Ця технологія може бути, скажімо, раз вимкнена, так би мовити, працює і залишається назавжди такою, чи її краще потім змінювати і повертатися до попередньої?
2: Ні, чому? Якраз це звичайний домашній інтернет. І, скажімо так, якщо б не оці нові умови, тривалі виключення світла, ніхто навіть і не думав про, скажімо так, цю особливість. Це просто, звичайно, був домашній інтернет, це просто вже у зв'язку з новими обставинами, да, тепер ми розуміємо, що саме ця технологія на сьогодні, вона є найбільш прийнятною. І, знов-таки, повертаючись до вашого простого питання, чи є слід змінювати? Ні. Ні, просто збережете павербанк або резервне електроживлення на якісь там далекі-далекі часи, тому що вже не буде необхідності заживляти роутер і термінал.
1: Я тут згадую ситуацію з енергетичними нашими вузлами і з тим, що коли, наприклад, якщо вороги десь перебили, умовно кажучи, то передати електроенергію з однієї області в іншу буває складно через те, що пошкоджений цей механізм, через який можна передати. З інтернетом і зі зв'язком приблизно так само, чи тут інакше працює все?
2: А тут головна особливість телеком-інфраструктури, що в операторів, що провайдерів, це диверсифікація. Тобто мається на увазі, що, знов-таки, боючись сказати зайве, ці вузли зв'язку, вони не одні, вони не знаходяться в одному місці, вони розгалуджені по країні, тому якщо буде проблема з одним, можна переключитися на інше. Тому зрозуміло, що провайдери, що оператори, вони про це подбали заздалегідь. Да, можуть бути деякі затримки, коли там пряме влучання ось відбулося, тому що треба певний час, щоб переключитися на інший вузол, або знов-таки залагодити цей вузол. Але, в принципі, ну, телеком-інфраструктура до цього готова.
1: Зараз багато людей мають оптичний інтернет, і він працює навіть без електрики. Зрозуміло, якщо живити той же роутер, наскільки це надійний варіант, і що саме потрібно мати вдома для його роботи під час того ж блекауту, або якщо тривалі відключення?
2: Ось тут, напевно, моя помилка, тому що треба було говорити не експонт-технологія, а оптичний інтернет, бо це одне й те саме. Да, дійсно, в народі називається оптичний інтернет, тому, дійсно, давайте пам'ятаємо, або експонт-технологія, це, тобто, якщо ви взагалі розбираєтеся в цих речах, скажімо так, або оптичний інтернет – це одне й те саме. Тобто, це інтернет, який може працювати більше, ніж 72 години. Повторюсь, умова одна – заживіть роутер та термінал.
1: Проживлення, ви казали кілька разів, заживити роутер. Чи може домашній роутер підключити до павербанка, наприклад? Чи тут потрібно якесь інше джерело живлення і де тут, можливо, помилки можна зробити?
2: Зрозуміло, що може підходити павербанк, тобто ви дивитеся, який у вас там заряд. І знов-таки, або якось є багато, скажімо так, зараз альтернатив, які заряджають під час блекаутів. Насправді, ну, скажімо так, десь там 10 тисяч ватт, да, десь так,
1: багато місць.
2: Да, ну, тобто це буде 6-8 годин, просто я до того, що, розуміло, перед тим, як придбати павербанку, краще там в магазині порадитися, що у вас є ось роутер, є цей термінал, знов-таки на зворотньому ну, цьому приладі ви можете почитати, скільки споживає цей прилад, і, скажімо, вже знаючи ось ці технічні параметри, вже в магазині придбати саме належний резервний прилад.
1: І якщо, наприклад, зараз подбати про те, щоб все було необхідне, це можна самотужки робити, чи звернутися до провайдера, чи десь проконсультуватися навіть штучним інтелектом, який варіант спрацює краще, чи будь-який підходить?
2: Будь-які підходи, тобто якщо у вас є сумніви, ця технологія, оптичний у вас інтернет чи ні, краще все ж таки, да, напряму запитати у провайдера, знов-таки можна в договорі подивитися, ну, да, окей, штучний інтелект ніхто не відміняв. Плюс, знов-таки, хто хоче вже такий челендж, якщо у вас, наприклад, є така, є роутер, але якась є маленька коробочка, скоріш за все, це онотермінал. Але все ж таки, щоб бути впевненим, так, краще набрати провайдера і запитати напряму, у вас оптичний чи не оптичний інтернет.
1: Ви говорили про те, що можна завантажити в телефон одразу, щоб воно було десь у папочках, і потім, коли інтернету не буде і не буде зв'язку, наприклад, то переглядати можна і час так якось собі розважити себе в тривалі відключення. Але, крім того, є важлива інформація, яка має бути в телефоні. Як правильно зберігати, яка це інформація, чому правильно зберігати, тому що ми знаємо, що якісь хмарні сховища, якщо вони теж можуть піддаватися атакам шахраїв або кіберзлочинців.
2: Дійсно, на сьогодні варто, ну, скажімо так, якщо прям вже найгірший сценарій, уявити, то краще, да, завантажити такі документи, зробити певні скріншоти, фотографії, ну, нехай буде насправді. Чому ні, але знов-таки повторююся, що, ну, дуже складно уявити, що взагалі не буде зв'язку або там домашнього інтернету, або мобільного, тому що є знов-таки ці пункти незламності, де ви можете прийти, підключитися і ці документи завантажити. Але якщо, скажімо так, настільки готуватися, чому ні? Це багато пам'яті телефоні не займе, то можна і так зробити.
1: На сам кінець, якби потрібно було скласти короткий чек-ліст, підготуй свій зв'язок до зими, там 5 пунктів умовно, то що обов'язково б туди потрапило?
2: Перше – домашній інтернет, тобто вже проговорили багато разів, переконайтесь, чи є у вас оптичний інтернет. Якщо ні, і є можливість прокласти, зробіть це. І знов-таки зараз вже черги, тому що люди готуються до зимового періоду, тому чим скоріше, тим краще. А друге, знов-таки, якщо ось національний роумінг вас викликає запитання, краще почитайте в інтернеті, як переналаштуватися, яким чином. Ну, тобто, як правило, це не складно або відбувається автоматично. А друге, точніше третє, це вже виходячи з нашої розмови, якщо ви прям так добросовісно готуєтесь до всіх сценаріїв життя, це дійсно може завантажити документи наперед, завантажити фільми, щоб знов-таки не навантажувати мобільну мережу і у вас, наприклад, немає оптичного інтернету, і мати якийсь план зв'язку з родичами. І, напевно, ще останнє, подивитися, де найближчі пункти незламності.
1: Отже, ці правила беремо до уваги. Якщо не запам'ятали, хочете повернутися до них, дивіться наш ефір вже в Ютубі на сторінці Українського радіо. А в студії була Надія Бабич, начальниця головного управління з доступу до інтернету Міністерства цифрової трансформації України. Ми говорили про те, як залишатися на зв'язку під час знеструмлень.
0: Цю програму можна також дивитись на Ютуб-каналі Українського радіо.

0: Українське радіо. Реклама.
1: Олена, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
2: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності. Можу тепер сміливо усміхатися і їсти все, що забажаю.
1: Невже допомагає?
2: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
3: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня.
1: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
4: Не є лікарським засобом. Інформація про дослідження в рекламі наведена на підставі висновку ТУ ІСНАМ 2022 рік.
5: Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
6: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
7: Ой, та коліна. Оце як посиджу. Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
6: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс Хінокара. Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
5: Хондрокомплекс Хінокара. Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
9: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
10: Вітаємо наших глядачів і глядачів.

0: далі для вас буде працювати Суспільне студія.
1: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
2: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
3: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
4: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
3: Ви робите висновки.
5: Дивіться ввечері. Суспільне студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
6: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
7: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.

0: Українське радіо.
1: Дванадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії працює Вікторія Марченко. Коротко про головне у випуску. 38 поранених та 9 загиблих у Прилуках. Через бойові дії та російські обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів без світла. Далі розлого. До 38 зросла кількість поранених унаслідок атаки РФ по Прилуках Чернігівської області. Ще 9 людей загинули, серед яких 3 дитини. Про це Суспільному повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. У місті тривають пошуково-рятувальні роботи. На місці зруйнованої п'ятиповерхівки людей продовжують шукати під завалами. Рідні тих, хто не виходить на зв'язок, чекають під зруйнованим будинком. Ось що розповіла Суспільному місцева жителька Юлія.
4: Самого чоловіка рідний брат із сім'єю. Хлопчику 1,5 ручки. Саші 32, Даші 23. Молода сім'я, вони тут на 4-му поверсі жили.
5: Вони виходили на зв'язок?
4: Зразу, коли ми почали телефонувати, гудки йшли, ніхто не брав, а зараз недоступні. Зараз будуть лізти, намагатися що-небудь робити, тут не можна просто добратися до будинку, щоб туди долізти.
3: 7-9 жовтня у Прилуках оголошено днями жалоби. Двоє загиблих та 19 поранених внаслідок російської атаки в Кременчуці на Полтавщині. 10 людей доправили до лікарні. Про пошкодження та допомогу жителям розповів Суспільному начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.
6: Близько 430 квартир пошкоджено. Організовані штаби міською владою, який приймає заявки від місцевого населення. Також тут організовані штаби Державної служби надзвичайної ситуації, Національної поліції і організовані штаби наших громадських організацій, які будуть долучатися до того, щоб надати необхідну допомогу в матеріалах для місцевих мешканців. Так само місцевою владою організовано прийом заяв від місцевих жителів для того, щоб в подальшому ці заяви перенаправити на відповідне відшкодування. Для тих людей, які не мають можливості зараз жити, то їм буде надано необхідне житло в житловому фонді комунальної форми власності.
3: Через бойові дії та російські обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів у Вінницькій, Харківській, Херсонській, Полтавській та Чернігівській областях залишається без світла. Енергетики працюють над відновленням там, де дозволяє безпекова ситуація. Якщо ситуація погіршиться, в окремих регіонах можливі аварійні відключення, повідомив на брифінгу перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.
7: Сьогодні протягом дня у частини регіонів країни будуть застосовуватися графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу та графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів від 1 до 1,5 черги. У разі погіршення ситуації в окремих регіонах можуть застосовуватися аварійні відключення. Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу. Про зміни електропостачання дізнавайтесь на сторінках ваших місцевих обленерго. Часи пікового навантаження, будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно. Це дозволяє зменшити навантаження на енергетичну систему та скоротити тривалість вимушених обмежень.
2: Новини на Українському радіо.
3: Тернополяни готуються до можливих виключень світла, встановлюють сонячні панелі та купують

0: енергозарядні станції. Із власником приватного будинку, який вирішив бути енергонезалежним, спілкувався кореспондент Суспільного Тарас Бурак.
1: Тарас Поляниця живе в приватному секторі Тернополя. В 2024 році встановив 10 сонячних панелей на даху свого будинку. В цьому році ще 7. Чоловік розповідає, зважаючи на відключення світла через атаки по енергосистемі, не хоче бути залежним від графіків відключень.
2: У нас в будинку майже все електрифіковане, окрім котла, який використовується для опалення будинку і гарячої води. В нас маля. 10-місячне, відповідно, споживання збільшується. У мене встановлені акумуляторні батареї потужністю 15 кВт. Його цілком вистачає для там 2-3 діб автономного забезпечення будинком. Навіть у холодну пору року це період, коли котел використовується для опалення постійно.
1: Тарас Поляниця розповідає, встановлював сонячну електростанцію з товаришем.
2: По вартості, якщо я не помиляюся, це було в районі 3000 доларів. Але знову ж таки, там це не було там одноразова якась сума чи одноразова оплата. Це було там замовлення спочатку одного комплектуючого, другий, третій, четвертий. Станом на 24-й рік, враховуючи це, що я не звертався до спеціалізованої фірми, а власними ж силами з товаришем ми фактично будували цю сонячну станцію, то на сьогодні, за 2 роки, можна сказати, що вона окупилась. Я зрозумів, що якби першочергове і не нагальне питання окупності, а питання якраз нормального її роботи, сонячної електростанції і правильного використання.
1: Співвласник однієї з компаній, яка займається продажем та встановленням енергообладнання, Руслан Бачик, розповідає, у порівнянні з весною ціни на апаратуру зросли.
3: Появився дуже великий попит. Відповідно, якщо росте попит, відповідно росте ціна. Ціна на сонячні панелі на літо була більш-менш така рівномірна, в межах 100-110 доларів за одну панель, а відповідно вже на сьогоднішній день. Приблизно ціни 25-30% відбувся уже на сьогоднішній день.
1: Руслан Бачик каже, зараз користуються попитом зарядні станції. Тарас Бурак, Суспільне новини, Тернопіль.
0: Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо та дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
4: Погода.
0: Сьогодні в Україні без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду, температура повітря 18-23 градуси. На Київщині в день без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду, температура по області 18-23 градуси, у Києві плюс 20-22. Зараз у столиці плюс 19 градусів, атмосферний тиск 749 міліметрів, відносна вологість повітря 54%. Вікторія Марченко, Українська радіо.
4: Реклама.
5: Щось ти така бліда стала, подруго?
6: Угу, півтомлюватись почала.
5: Може, тобі не вистачає заліза? Спробуй Геровітал Енерджі для відновлення сил та енергії.
7: Дефіцит заліза в організмі може спричиняти серйозні наслідки, такі як зниження рівню гемоглобіну, постійне почуття втоми та виснаження. Для відновлення сил та енергії спробуйте Геровітал Енерджі. Геровітал Енерджі містить залізо і вітаміни С, В1 і В6, зміцнює імунітет, підтримує нервову систему і покращує самопочуття.
5: Ну що, маєш гарний вигляд.
6: І енергії через край.
7: Геровітал Енерджі. Ще більше заліза та енергії і лише один прийом на день. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: Олен, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
9: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності. Можу тепер сміливо усміхатися і їсти все, що забажаю.
8: Вже допомагає.
9: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
10: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня.
8: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
11: не є лікарським засобом. Інформація про дослідження в рекламі наведена на підставі висновку ТУ ІСНАМ 2022 рік.
12: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
13: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
11: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
14: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
15: Ви на хвилях Українського радіо, в студії працює Валентина Троян. Зранку росіяни ракетою обстріляли Кременчуцьку громаду. За попередньою інформацією, загинуло двоє людей, 72-річна жінка та чоловік 1986 року народження. Дев'ятеро людей дістали поранень. Це інформація від начальника поліції Полтавщини Євгена Рогачова. Детальніше будемо говорити з моєю колегою, журналісткою полтавської філії Суспільного Лілією Пархоменко. Вона з нами на зв'язку і вона зараз у Кременчуці. Лілія, вітаю.
16: Вітаю. Я зараз перебуваю в одному із мікрорайонів Кременчука. Навколо мене поруйновані приватні будинки і продовжують роботу екстрені служби. Частина будинків зруйнована частково, тобто є вибиті вікна, пошкоджені двері, поруйновані дахи. Деякі взагалі найімовірніше не будуть підлягати відновленню. На місці рятувальники продовжують розбирати завали, також працюють комунальні робітники, вони вивозять будівельне сміття, вивозять уламки, які лишилися від дерев і так далі. Станом на зараз відомо про двох загиблих, дійсно, це 72-річна жінка та 40-річний чоловік. Про це повідомляв також голова Кременчуцької громади Віталій Малецький. Я далі прошу послухати пряму мову одного із місцевих жителів, який пережив цей удар.
17: Спали, хлопнуло, повскакували, це вилітало там. Хотіли вийти до під'їзду, відкрили двері, а там скло, ліфт вибитий теж. Ми залишились в квартирі. На ту сторону виходять вікна, то, слава Богу, хоч так. Але машина була, теж тепер металобрухт. Не спіли ніяких емоцій почувствувати, бо просвистіло, бахнуло і вже все, там емоцій ніяких не було. Ні страху, ні жаху. Потім вже воно потроху доходить, що могло трохи відхилитися.
16: Як повідомив під час прес-підходу начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич, станом на зараз відомо вже про 19 поранених людей, із них 10 перебувають у лікарні, а решті надали допомогу на місці і вони відмовилися від госпіталізації. У цьому мікрорайоні, де я перебуваю, поруйновано до десятка приватних будинків. Крім того, є пошкодження 4 багатоповерхівок, це 430 квартир. Також було влучання у одне з підприємств у Кременчуцькому районі. Це була масована ракетно-дронова атака. За даними обласної прокуратури, одна із крилатих ракет влучила між житловими будинками і справу розслідують як воєнний злочин, що спричинив загибель людей. Загалом нагадаю, що повітряну тривогу із загрозою ракетних ударів у Кременчуцькому районі оголосили близько 3-ї години ночі. За півгодини у повітряних силах уперше повідомляли про швидкісний сіль на Кременчук, а масована атака на місто тривала приблизно із 6-ї години ранку до 6:30. У цей час повітряні сили повідомляли про рух окремих ракет і цілих груп в бік Кременчука. Про відбій оголосили вже близько 7 години ранку. Наразі ми продовжуємо перебувати на місці події, спілкуємося з місцевими і дізнаємося новини.
15: Лілія, це станом всі новини на станом на зараз, так?
16: Так, це на зараз все, що відомо.
15: Дякую дуже. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була журналістка полтавської філії Суспільного Лілія Пархоменко. Вона розповіла про наслідки російської атаки на Кременчук Полтавської області. Ну і Суспільне, і Українське радіо стежить за перебігом подій. І колеги з телебачення, і також колеги з радіостанцій будуть повідомляти оновлену інформацію. Ну, а ми будемо рухатися ефіром далі. Будемо говорити про участь ветеранів та їхніх родин у формуванні ветеранської політики у 10 громадах Черкащини в межах нового проєкту громадської організації «Черкаський правозахисний центр».
18: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
15: Тож, про участь ветеранів та їхніх родин у формуванні ветеранської політики у 10 громадах Черкащини будемо говорити із Тарасом Щербатюком, головою Черкаського правозахисного центру. Він з нами на зв'язку. Пане Тарасе, рада вас чути.
19: Доброго дня.
15: Проєкт стартував у серпні цього року, і вже, я думаю, є певні напрацювання, і сподіваюся, цей ефір допоможе ветеранам долучитися до нього, так, і втілювати ті задуми, які у них є, разом з вашою громадською організацією правозахисною. Тож, як саме новий проєкт дозволить ветеранам та їхнім родинам перейти від ролі отримувачів послуг до реального партнерства і безпосередньо ухвалення рішень у своїх громадах? Це таке загальне питання, далі по деталях.
19: Так, дякую, дуже дякую за питання. Одразу хочу зазначити, що от, власне, ветеранська політика нині на рівні нашої держави, на рівні областей, на рівні органів місцевого самоврядування повинен бути формування цієї політики повинен бути один із ключових фокусів, адже ми бачимо кількість ветеранів, кількість членів сімей, їхніх кількість членів сімей загиблих, безвісти зниклих. І ми це бачимо, ми спостерігаємо на рівні територіальних громад, що щодня збільшується кількість саме цієї категорії населення, і ми бачимо, що, власне, їх потрібно реінтегрувати, їх потрібно адаптувати, власне, до тих нових умов життя, до соціуму, до суспільства на місцевому рівні. І от, власне, до речі, відразу хочу сказати, що, ну, тема ветеранської політики для нас не нова. Ми, власне, почали нею займатися з 2015 року. В різні періоди абсолютно були різні умови, як на державному, так і на місцевому рівнях. А от, власне, з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну з тим, що дуже багато, дуже велика кількість, власне, і чоловіків, і жінок було мобілізовано, а нині вони вже демобілізуються, приходять додому. Ситуація насправді стала, скажімо так, значно гостріша як для самих ветеранів і ветеранок, так і для органів місцевого самоврядування. Адже, велика кількість самих ветеранів і ветеранок, друга, дуже малий бюджет на рівні територіальної громади, і насправді дуже мало людей на рівні територіальної громади, які би мали можливість, власне, включатися в ці процеси і допомагати ветеранам. І от, власне, ми, бачите, цю проблематику, вирішили не чекати, коли включаться, наприклад, різні органи державної влади, місцевого самоврядування, вирішили включитися. Ми адаптували наш інструментарій «Місцевий індекс прав людини» під саме ветеранів, ветеранську політику. І розпочали такий, знаєте, комплексний аналіз того, яким чином, власне, буде формуватись ветеранська політика на місцевому рівні. Тобто ми проводимо аналіз, потім ми будемо включати ветеранів в обговорення тих результатів, які ми отримаємо на місцевому рівні. Ми створюємо певні робочі групи на рівні кожної територіальної громади. Ці робочі групи входять не тільки ветерани і ветеранки, ми туди також включаємо всіх фахівців територіальних громад, щоб була певна комунікація, певна співпраця. І, власне, завдяки тим тому аналізу, що ми проведемо, ми покажемо ветеранам, де є певні недоліки, де є необхідність дещо покращити певні напрямки роботи на рівні територіальної громади. І саме головне, перед цим ми запустили велике опитування серед ветеранів, ветеранської спільноти щодо їх потреб, щоб вони нам дозначили, що б вони хотіли, щоб працювало, які напрямки, чи то освітні, чи то в медичній сфері, чи соціальні, варто було б поліпшити. І таким чином ми сформуємо ряд питань, з якими будемо потім звертатися до місцевих рад, місцевих депутатів, місцевих фахівців для того, щоб забезпечити ті потреби, які є, власне, на місцевому рівні. Але це не останнє те, що ми будемо робити. Поряд з цим, те, що ми будемо вивчати ці потреби, те, що ми будемо аналізувати на місцевому рівні, ми також хочемо включити ветеранів і ветеранок в процес розробки місцевих програм, як програмного характеру, так і стратегічного, щоб вони вже самостійно впливали і визначали, куди має рухатися громада в сфері ветеранської політики. Там на 1-2 роки, на 3-5 років. Тобто ми хочемо включити в ці всі процеси саме ветеранську спільноту.
15: Пане Тарасе, а скільки вже ветеранів та їхніх сімей звернулися до вас і готові долучитися, щоб працювати разом, напрацьовувати?
19: Ну, в нас, власне, буде фокус на 10 територіальних громад в рамках того проєкту, в якому ми працюємо. І попри те, що ми почали працювати з органами місцевого самоврядування, ми вже зустрілися із ветеранською спільнотою, громадським сектором ветеранським. І ми також з ними вже так обговорювали напрямки роботи в рамках проєкту. Якщо говорити в кількісному там плані, то це будуть не десятки, це будуть сотні ветеранів, ветеранок, які будуть включатися в рамках реалізації даного проєкту. Адже ми плануємо вже досконало включитися в ці процеси. І ще раз повторяюся, наша основна ціль реінтегрувати, адаптувати ветеранів і включити їх у всі суспільні процеси на місцевому рівні.
15: З якими головними бар'єрами сьогодні стикаються ветерани при спробі вплинути на рішення органів місцевого самоврядування? Можете сказати по Україні, а можете просто по вашій Черкаській області?
19: Якщо ми говоримо про механізми впливу, звичайно, варто тут найперш згадати консультативно-дорадчі органи, які мають бути створені на рівні кожної територіальної громади. І, власне, в рамках цих консультативно-дорадчих органів має будуватись основна робота по включенню ветеранів в ці всі процеси. На жаль, те, що ми попередньо досліджували, дивилися, не всі дорадчі органи працюють таким чином, що ветерани мають можливість включатись повноцінно в процеси. Деякі дорадчі органи працюють більш формально, тобто прийшли, зібрались, обговорили якісь наявні питання, і на тому все, на тому крапка. Але Ну, так робота не мала би будуватися. Насправді потрібно проводити системно і опитування, і визначення потреб ветеранів, і потрібно обговорювати наявні місцеві програми, формувати місцеві стратегії. І, до речі, хотілося б сказати, що ветеранів варто було би включати не тільки в формування саме ветеранської політики на місцевому рівні. Варто було би включати ветеранів у всі абсолютно формування всіх політик, і в тому числі стратегії територіальних громад. Ми бачимо станом на сьогоднішній день, в цьому є певна проблема. Можливо, ветерани недостатньо володіють інформацією про ті всі процеси, або ж вони не розуміють, як будується ця робота на місцевому рівні. Тобто причин досить багато може бути. От саме наш перший етап, що ми запровадили в рамках цього проєкту, це є аналітика. Ми хочемо подивитися на цю всю проблему, яка не дозволяє ветеранам, в тому числі, включатися в формування місцевої політики на місцевому рівні, і потім уже спільно всі разом виправляти ті недоліки, які існують.
15: Маємо менше, хвилинку маємо, навіть півтори. Можливо, ви хочете щось на завершення додати і резюмувати нашу розмову, або запросити ветеранів до діалогу, так, скажімо так.
19: Так, я найголовніше, що я хотів би сказати, щоб ветерани при можливості включалися у всі процеси, які існують на рівні територіальних громад, адже вони мають певний досвід, і навколо них має будуватися певна робота, адже на рівні територіальних громад це найбільша кількість за чисельністю населення, і тому перший заклик до ветеранів включатися у всі процеси, працювати з місцевою владою, вимагати, можливо, щоб їх включали, розробляли ці всі механізми участі. А для місцевої влади в мене також заклик є те, щоб вони не гребували увагою ветеранів, щоб вони завжди бачили у ветеранській спільноті, перш за все, своїх партнерів, які можуть допомогти їм сформувати і стратегічне бачення розвитку громади, і, власне, допомогти абсолютно у всіх процесах, що відбувається на місцевому рівні.
15: Дякую за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Тарас Щербатюк, голова Черкаського правозахисного центру. А говорили ми про проєкт щодо формування ветеранської політики у 10 громадах Черкащини в межах нового проєкту, саме Черкаського правозахисного центру. І цей проєкт заохочує участь ветеранів та їхніх родин у формуванні цієї ветеранської політики. Скоро будуть новини, а після будуть нові теми. Залишайтеся з Українським радіо.
20: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
21: Галю, розказуй, як твої сердечні справи?
22: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Геровітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Геровітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Геровітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
21: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
23: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
24: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
25: Так, і зростає ризик остеопорозу.
26: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
27: Д3 вітамін остео від Dr. Tais – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
26: Д3 вітамін остео від Dr. Tais – джерело кальцію необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
28: Підемо на прогулянку.
29: Із задоволенням. З Д3 вітамін остео
24: Я радію кожному руху.
0: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
1: Марто, чом така сумна?
2: Та настрій осінній.
1: Осінь – це ж гарно. Жари нема. Овочі свіженькі, яблучка, грибочки.
2: Та я не про ту осінь. Не молодіємо ми. Он, з початку тижня одразу і коліно болить, і спина. Що поробиш?
1: Як то що? Артрофіт приймай. Найдоречніший осінній фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. Замов собі за номером 0800 353 404.
2: Артрофіт? А що там у складі?
1: 9

0: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це в Робакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Коротко про головне у випуску. Двоє чоловіків загинули у Дарницькому районі Києва унаслідок російського обстрілу. На Київщині згорів центр реабілітації птахів «Садиба Нюшанік». Зараз у Київській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, частині Харківської, Сумської, Хмельницької, Тернопільської та Рівненської областей оголошена повітряна. Триває повітряна тривога. Прошу перебувати всіх в укриттях. Далі подробиці. У Прилуках станом на 12 годину відомо про 50 постраждалих внаслідок російського обстрілу. 27 людей ушпиталили, троє з них перебувають у важкому стані. Ще 23 лікуються амбулаторно. 12 людей вдалося врятувати. Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару РФ по Прилуках загинули 9 людей, з них троє дітей. У місті тривають пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованої п'ятиповерхівки. 7-9 жовтня у Прилуках оголошено днями жалоби. Двоє чоловіків загинули у Дарницькому районі Києва. Після атаки загорівся гаражний кооператив, пошкоджено десятки боксів і автівок. Ще 2 людей врятували під час гасіння вогню, повідомив у телеграмі міський голова Віталій Кличко. У Подільському районі загоряння та часткове руйнування перекриття офісно-складської будівлі. Про наслідки нічної російської атаки ЕВТРІ Суспільного розповів речник ДСНС Києва Павло Петров.
3: Сталося влучання в Дарницькому районі у нас на території гаражного кооперативу. У нас було руйнування і пожежі. Пожежа на площі 200 квадратних метрів. Станом на зараз пожежа повністю ліквідовано. Рятувальники займаються розбиранням та проливанням конструкції. Також залучалися у нас вогнеборці в Подільському районі. Там у нас було влучання в 2 нежитлових будівлях, одна з них складська. Станом на зараз там пожежі повністю ліквідовані. Також проводиться розбирання та проливання конструкції.
2: Також кіностудію Довженка знову пошкоджено через російську атаку на Київ, йдеться на сайті Міністерства культури. Сьогодні вночі уламки ракети пробили покрівлі 6-го та 7-го знімальних павільйонів. На території виникла пожежа. Наразі її вже ліквідували. Фахівці обстежують пошкоджені будівлі та оцінюють збитки. Люди не постраждали. На Київщині згорів центр реабілітації птахів «Садиба Нюшанік». Про це повідомила співзасновниця центру Снопко на своїй сторінці у Фейсбуці. Внаслідок обстрілу згорів пташиний стаціонар, курятник, перепелятник. Там були птахи та кіт, усе обладнання і корми. Садиба розташована у Вишгородському районі. Через пожежі, що здійнялися внаслідок російських атак у Київській області, у 6 містах тимчасово погіршується якість повітря. В Іванкові, Вишневому, Боярці, Василькові, Обухові та Броварах. За даними моніторингу, забруднювачем став дрібнодисперсний пил, повідомили у Київській обласній військовій адміністрації. У телеграмі фахівці радять до покращення ситуації тримати вікна зачиненими, не проводити багато часу на дворі та пити воду. Цієї ночі ППО збили або подавили 161 повітряну ціль, яку запустила РФ під час масованої атаки. Серед них 5 балістичних та 39 крилатих ракет, а також 117 БПЛА і 130, розповів в етері телемарафону речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, сьогодні зафіксували великий відсоток збиття чи подолання реактивних БПЛА.
4: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
2: Завтра в Україні буде суха та тепла погода з температурою вночі 6-14 градусів, день 18-24. У п'ятницю в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях, а в суботу у центральних, східних та Сумській областях пройдуть

Великі та помірні дощі. Температура вночі істотно не зміниться, лише на заході знизиться до 3-8 градусів тепла. В день 9 жовтня в більшості західних та Житомирських областях, 10 жовтня в Україні, крім півдня, похолодає до 12-17 градусів. На Київщині прогнозують завтра без опадів, температура в день плюс 18-23. Вікторія Марченко, Українське радіо.

0: Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту». Сьогодні вночі в Буенос-Айресі Ліонель Мессі провів останній поєдинок в складі збірної Аргентини. Аргентинці впевнено переграли в товариському матчі Бенін 3-0. Капітан взяв участь безпосередньо в кожному голі Альбіселесте. Спочатку він віддавав асисти на Ніколаса Отаменді та Ніко Паса, а всередині другого тайму Лео відзначився сам, реалізувавши пенальті. Збірна Беніну стала 46-ю та останньою збірною, ворота якої відзначився забитими м'ячами Ліонель Мессі протягом своєї кар'єри. Найбільше він забував ворота збірної Болівії – 11 м'ячів. Це був 208-й матч для Ліонеля в складі збірної Аргентини. В цих матчах він забив 126 голів, віддав 69 результативних передач. Кар'єра Мессі в збірній тривала понад 20 років. Усі показники є рекордними для Аргентини. Разом з національною командою Мессі вигравав чемпіонат світу у 22-му, двічі тріумфував на Копа Америка і був олімпійським чемпіоном і має титул фіналістів. Збірна Іспанії стала другим учасником плей-офф чоловічої Ліги Націй. В четвертому турі іспанці переграли Хорватію 2-1. І це четверта перемога поспіль для них. Іспанці гарантували собі фініш топ-2 групи. Паралельному матчі Англія перемогла Чехію 3-0. Турнірній таблиці в іспанців 12 очок, в англійців 9, в хорватів 3 і в Чехії жодного. В Лізі Бі в рамках першої групи Шотландія поступилася Словенії 1-2. Швейцарія переграла Північну Македонію 3-0. Швейцарії 12 очок, в Словенії 7, в Шотландії 4. Матчі 5-го і 6-го турів Ліги Націй нинішнього сезону відбудуться з 12 по 17 листопада. Зірковий форвард мюнхенської Баварії Гаррі Кейн оновив рекорд збірної Англії за кількістю проведених матчів за команду. Вчора Англія вдома розгромила Чехію 3-0. Кейн вийшов в основі та оформив дубль, після чого його замінили на 82-й хвилині. Для Гаррі Кейна цей матч став 125-м в складі збірної Англії. За цим показником він зрівнявся з легендарним воротарем Пітером Шилтоном, який виступав за команду з 1970 по 1990 років. Кейн дебютував за англійців в 2015-му. В 125 матчах за національну команду він забив 91 гол. За цим показником Гаррі є одноосібним рекордсменом. Крім того, Кейн є одним з найкращих бомбардирів цього розіграшу Ліги Націй. Він забив 4 голи. Стільки ж мають форвард збірної Іспанії Ламін Ямал і півзахисник збірної Фінляндії Лео Валта. 6 з 8 матчів 8-го туру української прем'єр-ліги, матчі якого проходитимуть з 9 по 12 жовтня, розпочнуться в один час – о 13:00. Відповідне рішення футбольні функціонери ухвалили під час засідання клубів через безпекову ситуацію в Україні, зокрема у місті Києві. Вадима Гуцайта переобрали на посаду президента Національного олімпійського комітету України. Він продовжить очолювати комітет до 2030 року. Гуцайт був єдиним кандидатом, що брав участь у виборах. За нього проголосували 164 зі 166 можливих членів. Двоє утрималися. НОК України Гуцайт очолює з листопада 2022 року. Перед цим він з березня 2020 по листопад 2023 року був міністром молоді та спорту України. Південно-Африканська Республіка подала заявку на проведення Олімпійських ігор 2036. Ігри вперше можуть відбутися в Африці. До списку країн, які претендують на проведення турніру, також увійшли Угорщина, Німеччина, Республіка Корея, Катар, Туреччина та Індія. В 21 столітті це вже третя спроба африканського континенту отримати право на проведення Олімпійських ігор. До цього змагання жодного разу не проводилися на території Африки. Південно-Африканська Республіка подавала заявку на проведення ігор в 2004 році, але тоді перемогли Афіни. Єгипет у 2008 році, але тоді Олімпіаду приймав Пекін. Пані та панове, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях Українського радіо, а більше новин читайте на сайті Суспільне Спорт.
1: Оперативно і драйвово. Планета спорту. На Українському радіо. Українське радіо. Сьогодні. сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Вітаємо слухачів Українського радіо, ведуча Галина Бабій. 14 мільярдів євро для України під загрозою. Чому ми ризикуємо зараз втратити критичну допомогу від Євросоюзу? І де внаслідок, якщо так відбудеться, цієї втрати, влада шукатиме гроші на захист країни в разі найгіршого сценарію? Міжнародний валютний фонд прогнозує нашій економіці гігантську фінансову діру у 54 мільярди доларів до 2029 року. Уряд вже вимагає від парламенту негайно повернутися з перерви до сесійної зали, аби проголосувати вимоги партнерів та врятувати наступні транші. А в Брюсселі вирішують, чи пускати на ці потреби, чи то використовувати на ці потреби заморожені російські активи. Ще раз і ще раз повертаємося до цієї теми, адже, ще раз наголошую, від цього залежить, як ми з вами будемо жити далі. А без фінансів воно, зрозуміло, жити буде дуже і дуже важко. Олег Устенко, економіст, екс-радник президента України, з нами на зв'язку. Пане Олеже, вітаю вас.
3: Да, вітаю вас, дякую, що запросили.
2: Отже, Брюссель застерігає, що наш фінансовий запит на 2027 рік у розмірі 69 мільярдів євро обговорюється вкрай важко через бюджетні суперечки всередині Європейського Союзу та вибори Франції, Польщі, Італії. Якщо партнери погодять лише базовий мінімум, то за рахунок яких критичних видатків нашому уряду доведеться виживати і керувати країну? І чи найперше є загроза незахищеним статтям, пенсіям, зарплатам бюджетників?
3: Ну, в нас проблема дійсно виникла дуже суттєво і зараз, і буде в наступному 27-му році. Якщо мова йде про зараз, то ми повинні були отримати в цьому році біля 51 мільярда доларів грантових і кредитних ресурсів з боку наших партнерів, отримали по факту навіть з цими новими грошима, які зайшли вже в країну. Ми отримали біля, трохи менше, але біля 25 мільярдів доларів, тобто неотриманими залишається ще приблизно 26 мільярдів доларів, а ми вже знаходимося з вами в кінці першого тижня жовтня. Тобто залишилося до кінця року 2 місяці і 3 тижні, і отримати всю цю суму майже половину від того, що мали отримати в цьому році, на мій погляд, буде просто надскладним завданням. І, в принципі, я б готувався би до того, що в базовому сценарії ми її, принаймні, в повному обсязі не отримуємо. І коли гроші не заходять в повному обсязі, зрозуміло, що треба вводити негайний такий антикризовий план. Угу. Який це антикризовий план? На мій погляд, уряд вже зробив правильно, зробивши різке скорочення всіх видатків на цей рік. І в першу чергу це стосувалося видатків на капітальні витрати.
2: Так.
3: Я говорив про це раніше, я вважав, що треба зробити негайно пріоритизацію всіх наших витрат, подивитися, що можна відмінити, що можна взагалі просто відмінити і на цей рік, і на наступний рік, і на всі часи війни. Друге, це треба було знайти, де можна було провести скорочення видатків. І третє, де можна, що можна перенести на наступні періоди часу. Скажімо, не в цьому році проплачувати, а в наступному році, або там через рік. Такого, в такому, як я розумію, в такому напрямку рухається уряд. Те, що ми бачимо з вами, головне то, що відбулося, це те, що вони знизили частину витрат і взагалі прибрали, як скажімо, капітальні витрати. Але я розумію, що в них виникають проблеми в уряду, бо є контракти, є роботи, які розпочалися, особливо, якщо йде мова про великі витрати, скажімо, капітальні витрати, то хто ось це вже працював і щось вже вироблялося. Це означає, що треба буде заморозити ці витрати, тобто кошти витрачені, але проект повністю не буде завершений. Я, скажімо, навіть якщо мова йде про будівництво чогось, ну і від собі на 60 або на 70% профінансовано, а далі все блокується, і всі ці 70% або 60%, які були витрачені, були витрачені марно.
2: Пане Олеже, а що це може бути? Які такі будівництва держава за рахунок бюджетних коштів зараз могла розпочинати? Якісь приклади можна навести?
3: Можна навести приклади навіть ремонту доріг, які відбуваються в прифронтових наших зонах. І, як я розумію, пояснення цих витрат, це пояснення стосувалося того, що це необхідно робити для забезпечення нашої обороноздатності. Наші війська там пересуваються, наша техніка там пересувається. З цієї точки зору, я думаю, що ці якраз витрати будуть продовжені. Але, скажімо, якщо мова йде про капітальні витрати на ремонт якихось адміністративних будівель, там, навчальних закладів, на все це коштів точно немає, і треба їх просто поставити на паузу або просто відміняти зараз. Бо в іншому випадку, якщо не вистачає коштів, то питання, звичайно, наскільки коштів буде не вистачати. Але якщо не вистачає коштів, то будуть рухатися по напрямку, все, що є, буде відправлятися на сектор безпеки і оборони. Але ми з вами теж пам'ятаємо, що не всі ці кошти, які видаються для нас європейцями, в принципі, можна використовувати на сектор безпеки і оборони. Якщо не буде вистачати коштів на не військові, не програми, не пов'язані з безпекою і обороною, то відповідно треба і скорочення не допоможе. Знайти додатковий ресурс зараз точно не вдасться. В короткотерміновій перспективі воно так не спрацює. І навіть на наступний рік виникає питання, як можна буде проводити фінансування. Відповідно, може виникнути проблема ще 90-х років, коли держава, ви запитували стосовно соціальних зобов'язань, в найгіршому варіанті може і не вистачати ресурсу для цього. Но це не означає, що держава може відмовитися від цих витрат.
2: А якщо не буде чим платити, то де вона знайде?
3: Буде зростати, чому я кажу і про досвід 90-х років. Держава не відмовляється, але накопичується заборгованість. Ці заборгованості, які виникали в 90-х роках, це був просто такий біч того часу. І я так припускаю, що в найгіршому варіанті це може теж використовуватися у нас. Я сподіваюся, що все, що говорили з приводу можливого, вони називають це, економісти називають це монетизація дефіциту державного бюджету, але простими словами це просто друкування коштів, якщо грошей. Якщо рухатися за цим напрямком, то це, на мій погляд, в принципі є найбільш небезпечним шляхом для руху, бо тоді розкручується інфляція, і ти заходиш таким чином в таку інфляційну спіраль. Коштів все одно не вистачає, треба буде друкувати кошти, якщо ти їх збираєш. Друкувати. Друк коштів буде призводити до додаткової інфляції, ще до подальшої необхідності друку коштів. І таким чином просто втягується, країна може бути втягнута в інфляційну спіраль. Я вважаю, що це найбільш небезпечний такий шлях розвитку.
2: Ви вже сказали, що Україна попросила Єврокомісію дати нам наперед частину кредиту. Тобто це гроші з майбутнього року, я так розумію, так? Щоб ми зараз могли закрити поточну діру в обороні, але Брюссель відмовив і сказав спочатку реформаційні законопроекти. Чому у нас такий клінч вийшов? Що тут відбувається? Чому депутати, так би мовити, зайняли таку принципову позицію?
3: У нас намагаються завжди знайти крайнього, але в даному випадку, на мій погляд, це не депутатський корпус крайній. В принципі, якщо говорити з приводу того, а які взагалі були пропозиції, що і як ми робимо, то спочатку ми надіслали листа до Міжнародного валютного фонду. Лист в штаб-квартиру Міжнародного валютного фонду йшов з нашими пропозиціями, яким чином Україна буде зберігати свою фінансову стійкість. Пропонувалися всі ці заходи, про які зараз знову починають так активно говорити. Лист йшов за підписом спочатку голови Національного банку України, потім голова Міністерства фінансів, потім голова Кабінету міністрів, потім все це було завірено підписом ще й президента країни. 4 підписи стояли на документах. Ми самі пропонували, що ми збираємося робити. Реформа правоохоронної системи, подальша боротьба з корупцією, реформування наглядових рад, сектору державного управління, в принципі, багато з чого. Після того, як це було направлено в Вашингтон, зрозуміло, що це ми обіцяли і хотіли це зробити. Від того європейці взяли все те, що було в цьому листі, скопіювали або перефразували і поставили в наші умови співпраці з Європейським Союзом. Вони хотіли йти нам на зустріч в даному випадку. Але в кінці виявилося так, що ми і там не збираємося рухатися так, як хотіли б рухатися, як самі запропонували нашим партнерам. І по іншому напрямку теж нема цього руху. Ну і, в принципі, депутати говорять з приводу того, добре, ви відіслали цього листа, чому в нас не було ніяких консультацій з депутатським корпусом з цього приводу. Ну, треба ж було консультуватися. В них є зауваження, скажімо, і з поводу ведення, з поводу обмежень, які прогнозуються і обіцялися зробити для третьої групи ФОПів, підприємців фізичних осіб, різке зменшення оцього ліміту, в якому вони зараз працюють. І стосувалося це багатьох інших параметрів, вони зайняли таку позицію. Ну, теж правда, що, в принципі, частина з того, що говорили, я б там розділив би принаймні 50 на 50. Половина цієї роботи, яку треба було зробити, її треба було зробити нашому кабінету міністрів. Теж правда, що європейці, вони міняють в даному випадку пріоритетні завдання, які ми самі обіцяли, що ми зробимо. Після скандалів, які вони бачили в нас, зрозуміло, вони виставляють на перший такий фланг саме реформу правоохоронної системи, вони виставляють на перший план подальшу розбудову антикорупційної архітектури. Для них це важливо. Важливо, і це і для нас важливо. Важливо з цієї точки зору, що якщо ми користуємося грошима європейців, то вони повинні і хотіли б знати, що кошти використовуються ефективно. Тобто вони не розходяться через тіньові канали, як вони бачили в різних таких там кейсах, які широко освітлювалися не лише у нас в країні.
2: Пане Олеже, але от складається таке враження, що є просто проблема комунікації. Чи вона не налагоджена, чи вона відбувається якось ситуативно, тому що так, ви кажете, парламент каже, з нами не було консультацій, а тепер європейці кажуть, ми не знаємо, як витрачалися кошти, то повинна бути якась взаємообмін інформацію, чи як, я не розумію.
3: Повинен бути. Більше того, в 22-му, 23-му і навіть в 24-му роках, наскільки це була більш ніж ефективна комунікація, майже в онлайн-режимі європейці могли бачити, яким чином витрачаються кошти нашим Міністерством фінансів. Потім вже були ці такі гучні скандали. Думати, що просто проблема в комунікації, це теж неправильно. Ви пам'ятаєте, будь ласка, з приводу того, що збільшили витрати на нашу безпеку і оборону. Збільшили спочатку на 27 мільярдів доларів, потім сказали, що може бути меншою, потім сказали, що 7 мільярдів ми самі знайдемо, дайте нам кошти з наступного року. Зрозуміло, ніхто не дасть кошти наступного року, бо коштів наступного року, просто треба розуміти, їх не існує. Просто не існує. Уявіть собі, країни Європейського Союзу, вони живуть в бюджеті цього року. Наступний рік – це наступний рік. Вони знають, скільки вони там покладуть для України, але фізично їх там немає. І ось чому, як я розумію, було досягнуто таке компромісне рішення, що частина наших витрат, які стосуються в тому числі нашого сектору безпеки і оборони, вони будуть проплачені, але будуть проплачені в наступному році з грошей, які будуть приходити в наступному році. Тобто фізично їх зараз отримати неможливо. А треба там, я не знаю, дрони випускати, нашу військову техніку робити внутрі країни. І там дійсно передбачалися кошти, які можна буде використовувати саме для цих цілей, але для цих цілей на цей рік. Ми отримуємо 45 мільярдів на цей рік, з яких 30 мільярдів йде на сектор безпеки і оборони, 15 мільярдів йде на цивільний сектор. 30 мільярдів вони не використовуються повністю. У нас більша частина цих грошей, які йдуть на сектор безпеки і оборони, вони використовуються в Європейському Союзі для того, щоб купувати для нас озброєння, там я не знаю, амуніцію, все, що треба для нашого війська. І лише частина коштів йде для нас в Україні для того, щоб можна було проплатити нашим власним виробникам за продукцію військову, яку вони випускають, виробляють у нас внутрі країни. Оця частина коштів вона могла бути використана внутрі країни. І оце підняло цю ставку, воно підняло суму. Наступний рік теж буде дуже складний в плані того, що ви правильно сказали, європейці входять в пік політичного циклу, а на піках політичних циклів політики зазвичай не хотіли б витрачати додаткові кошти. Тобто то, що вже було обговорено, воно може бути витрачено. Про можливості збільшення витрат, навіть якщо мова йде про там, я не знаю, 20 мільярдів, 10 мільярдів доларів, воно начебто і ніщо для Європейського Союзу, бо їхня економіка 25 трильйонів доларів. Для них 10 мільярдів – це як для нас, там, я не знаю, 10 мільйонів доларів. Для них це велика сума, але не така, щоб там критично, яка просто все розвалить. Ні. Але треба орієнтуватися на те, що кошти ці вони додатково не знайдуть. Ну і тому, відповідно, треба і переглядати весь бюджет на наступний рік. Де брати кошти, яким чином оптимізувати всі витрати, для того, щоб не перейти знову до цієї історії поточного року, коли вже там в середині літа було зрозуміло, що коштів вже не вистачає. І багато...
2: Так, і зовсім би вже не хотілося, щоб ми зайшли в таку, знаєте, нішу 90-х, як ви сказали, коли затримувалися зарплати бюджетникам, їх і так небагато, лікарів, вчителів і представників інших державних організацій, тим паче, що не хотілося б, щоб затримувалися пенсії людям, які і так зубожіли в час війни, а це ще ж вочевидь пенсії військовим, я так думаю, так? Ваша візія, як може ситуація завершитися?
3: Я думаю, що ситуація буде завершена таким чином. Жорсткий перегляд держбюджету, повне зменшення і навіть не просто обмеження витрат, а ліквідація частини витрат, які не стосуються групи витрат соціально захищених, продовження фінансування армії соціально захищених витрат, про те, що ви говорите, заробітні плати лікарям, вчителям і дотації нашому пенсійному фонду, виплати пенсій, але це буде продовжено в тому обсязі, в якому воно є. Я бачу тут найбільший ризик, пов'язаний буде з тим, що індексувати на рівень інфляції буде більш ніж важко, якщо взагалі можливо.
2: Тобто гроші будуть знецінюватися за будь-яких умов, я так розумію. Дякую вам за роз'яснення. Олег Устенко, економіст, екс-радник президента, був на зв'язку зі студією Українського радіо. Говорили ми, звичайно ж, про фінанси.
1: Слухайте на Українському радіо.
4: Близько 30 громадських організацій закликали Верховну Раду одночасно розглянути два законопроєкти – про захист української мови та про освіту мовами національних меншин. Чому громадські організації наполягають на синхронному розгляді цих документів? Яким має бути баланс між захистом державної мови та правами представників національних меншин? І що запропоновані зміни можуть означати для української освіти та мовної політики? Про це у середу, 7 жовтня, о 13:07 Валентина Троян говоритиме зі співкоординатором руху «Простір свободи» Тарасом Шамайдою.
1: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.

0: Українське радіо.
1: Тринадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю у студії Вікторія Марченка. Коротко про головне у випуску. В Олександрії на Кіровоградщині внаслідок атаки РФ двоє загиблих. Росія готує нову хвилю пропаганди про ситуацію в окупованих Олешках. Зараз у Київській області... у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій триває повітряна тривога. Просимо всіх перебувати в укриттях. Далі коротко про головне. Далі коротко у випуск. У Прилуках оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок нічної російської атаки. У місті тривають роботи з пошуку людей під завалами зруйнованої п'ятиповерхівки. 12 людей вдалося врятувати, 9 загинули, з них 3 дітей. Також наразі відомо про 50 постраждалих, 27 людей ушпиталили, 3 із них у важкому стані. Про це повідомив Суспільному начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. За його даними, попередньо армія РФ атакувала Прилуки 6 крилатими ракетами Х-101. В Олександрії на Кіровоградщині внаслідок атаки РФ двоє загиблих, 3 поранених, 1 людина на зв'язок не виходить. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Андрій Райкович у Фейсбуці. У Дніпрі 16 будинків пошкоджені внаслідок нічної атаки РФ. Про це повідомив міський голова Борис Філатов у соцмережах. У багатоповерхівках вибито близько 500 вікон. Також понівечено гімназію, кілька магазинів, басейн. Як розповів у телемарафоні голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, обласна влада працює над захистом мостів через Дніпро та об'єктів енергетики, а також готується до опалювального сезону.
3: На сьогоднішній день трафіків погодинних відключень немає. Ті аварії, які трапляються, ми миттєво їх ремонтуємо, сили засобів вистачає. Основне питання – це підготовка до опалювального сезону. На сьогоднішній день Дніпропетровщина готова до опалювального сезону на 94%. В рамках плану стійкості ми готуємося, йдемо згідно графіків і планів. Це захисні споруди об'єктів критичної інфраструктури, також альтернативне живлення, когераційне живлення. Дніпропетровщина по деяким питанням забезпечена майже на 100%.
2: Росія готує нову хвилю пропаганди про ситуацію в окупованих Олешках на Херсонщині. Російські військові планують записати відео з місцевими жителями, які мають звинувачувати Збройні сили України в обстрілах міста, критикувати українську владу та висловлювати підтримку армії РФ. Про це у телеграмі повідомляє Служба безпеки з посиланням на дані контррозвідки. Поширення таких матеріалів очікується у жовтні та на початку листопада. У відомстві закликали не довіряти неперевіреній інформації з проросійських ресурсів та користуватися лише офіційними джерелами. Понад півтора року чекає на свого зниклого безвісти сина родина Хоменків зі Стеблева на Черкащині. За цей час не пропустили жодного обміну, розповів Суспільному батько Анатолій Хоменко. Більше розповіли Вікторії Хамазі.
4: Це як наші рідні стали, як мій син Богдан.
5: Серед 22 портретів зниклих безвісті показують фотографію свого сина, 34-річного Богдана. Анатолій та Світлана Хоменки кажуть, шукають його понад півтора року.
4: Звернення було до президента України Володимира Зеленського. Звернення було подане до голови Верховної Ради, до міністра внутрішніх справ.
5: Зверталися, каже, по допомогу і в правоохоронні органи. У складі стрілецького полку особливого призначення Богдана у 2025 році прикомандирували до штурмової бригади Нацполіції «Людь» боронити Торецьк, що на Донеччині, розповідає батько.
4: Не на фронт, так він мені об'яснив. Він нас оберігав. Він навіть не обмовлявся словом про те, що він воює.
6: Та кажу, синука, чи ти мені так рано подзвонив? Та так, я нечайно. Він мені не сказав. Він знав, що він буде йти. Ми тут у дворі були, приходять 5 людей і кажуть, що він зник. Кажу, де зник? Я кажу, зник, він на роботі.
5: Богдан, каже, батько мав їхати міняти побратимів та евакуювати поранених і загиблих з позиції. Про це йому переповіли товариші сина.
4: Наша броня наїхала на міну, і хлопці повискакували. Я маю на увазі двох водіїв. Два водії – це мій Богдан і Михальчонок. Виходить, що вони живі вискочили. А версія командування була, що загинув.
5: На місці зникнення Богдана не знайшли ні живих, ні мертвих, говорить Анатолій. Відтоді почали їздити на обміни полонених.
4: Не пропускав жодного. Кожний раз ми приїжджаємо, зустрічаємо звільнених полону, ходимо своїми фотографіями, показуємо їх в надії, що хоч когось пізнають.
6: Я знаю, що він живий. Я знаю, що його треба буде лікувати.
5: Вікторія Хамаза, Суспільне новини, Черкаси.
0: Новини на Українському радіо.
2: Президент США Дональд Трамп заявив, що планує телефоном обговорити з очільником Кремля Путіним можливий спалах легеневої чуми в російському Іркутську. Про це він сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє кореспондентка Суспільного у Вашингтоні. На запитання, чи говорив він з Путіним про спалах інфекції, Трамп відповів, що розмова відбудеться дуже скоро, а дзвінок уже заплановано. Напередодні посольство США закликало американців покинути Росію через ймовірний спалах легеневої чуми в Іркутській області, а також через пов'язані з цим карантинні заходи та закриття лікарень. У РФ померла лаборантка в Іркутському науково-дослідному протичумному інституті Сибіру та Далекого Сходу. Офіційна причина смерті – через пневмонію нез'ясованого походження. Але в російських медіа шириться версія, що насправді лаборантка розбила пробірку зі збутником чуми, і це стало причиною смерті. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо та дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
2: Завтра в Україні прогнозують суху та теплу погоду з температурою вночі 6-14 градусів, вдень 18-24. На Київщині без опадів температура вдень 18-23 градуси. З вами була Вікторія Марченко, Українське радіо.
0: Слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
7: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Про наслідки обстрілу міста Прилуки Чернігівської області будемо говорити з журналістом Чернігівської регіональної редакції Українського радіо Андрієм Соколовим. Він з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю.
8: Вітаю, Валентина.
7: Отже, армія Росії сьогодні завдала ракетного удару по Прилуках і, зокрема, ракета влучила у п'ятиповерхівку, яка остання і оновлена інформація є станом на зараз. Знаю, що Суспільне і Українське радіо стежать за тим, що відбувається на місці.
8: Так, станом на 12.45 кількість загиблих зросла до 13 осіб. Серед них четверо дітей. Кількість поранених зросла до 50 осіб, серед яких семеро дітей. Зараз тривають роботи з пошуку людей під завалами багатоповерхівки. Про це повідомляє поліція Чернігівщини на своєму сайті. Як стало нам відомо від начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, в коментарі він заявив, що російська армія сьогодні вранці атакувала Прилуки 6 крилатими ракетами попередньо Х-101. Він додав, що 27 людей ушпиталили, троє з них у важкому стані, ще 23 людини лікуються амбулаторно, 12 людей вдалося врятувати, і правоохоронці вже розпочали досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей. За даними слідства, сьогодні в ранковий час війська РФ атакували Прилуки із застосуванням крилатих ракет. У наслідок атаки зруйновані 2 під'їзди багатоквартирного жилого будинку. Пошкоджено інші житлові будинки, центр творчості дітей та юнацтва, підприємство та автомобілі. Як стало відомо пізніше, внаслідок російського обстрілу в Прилуках пошкоджено газові мережі. Через це понад 18 тисяч жителів тимчасово залишилися без газу. Про це повідомляє Чернігівська філія газмережі на своїй сторінці у Фейсбуці. Фахівці компанії працюють над ліквідацією наслідків цього пошкодження. Унаслідок ракетного удару загинули чоловік та мати поліцейської, яка зазнала поранень під час цього удару. А про це вже повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський. А от за інформацією голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергія Федоренка, у зруйнованому внаслідок атаки РФ будинку в Прилуках загинула працівниця групи «Нафтогаз України». Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Фейсбуці написав, що сьогодні, цитую, «Путіну на день народження російська армія подарувала в лавках знищення житлового будинку в Прилуках на Чернігівщині. Це була звичайна п'ятиповерхівка. Мої співчуття всім рідним та близьким загиблих». Ну і в Прилуках 7, 8 і 9 жовтня оголосили днями жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці. Про це повідомляє Прилуцька міська рада на своїй сторінці у Фейсбуці. Як ви правильно зазначили, наші кореспонденти працюють зараз на місці події і будуть повідомляти про розвиток подій.
7: Дякую. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був журналіст Чернігівської регіональної редакції Українського радіо Андрій Соколов. Ми говорили про наслідки обстрілу міста Прилуки Чернігівської області.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
7: Близько 30 громадських організацій закликали Верховну Раду одночасно розглянути два законопроєкти – про захист української мови та про освіту мовами національних меншин. Чому громадськість наполягає на синхронному розгляді цих документів? Яким має бути баланс між захистом державної мови та правами представників національних меншин? Про це зараз будемо міркувати із Тарасом Шамайдоєко, співкоординатором руху «Простір свободи». Він поруч зі мною у студії. Пане Тарасе, вітаю вас.
9: Добрий день.
7: Чому, на вашу думку, ці два законопроєкти про захист української мови і про освіту мовами нацменшин важливо розглядати саме синхронно? Що буде втрачене або що порушиться, якщо ухвалювати їх окремо?
9: Ну, справа в тому, що законопроєкт про забезпечення освітніх прав представників меншин, номер 16-119, він зареєстрований лише буквально кілька днів тому. І ні для кого не секрет, що, по суті, це законопроект, який розроблений і вноситься за домовленістю з Угорщиною. По суті, під тиском Угорщини, давайте називати речі своїми іменами. І, по суті, за домовленістю з угорською стороною цей законопроект має ухвалений бути одразу в цілому на найближчому пленарному засіданні. І загалом організації, які підписали цю заяву, ми критично ставимося до змісту цього закону. Тому що ми взагалі не поділяємо наративу, що, наприклад, є якісь проблеми у представників угорської меншини чи інших національних меншин на законодавчому рівні. Це взагалі наратив є шкідливий. І коли українські посадовці, українські політики втягуються в те, що ось ми виправимо там якісь речі, ми забезпечимо якісь права. Ці права забезпечені у нас на законодавчому рівні, забезпечена можливість здобувати за державні кошти освіту мовами меншин, інші речі. Можливо, на виконавчому рівні, можливо, десь не така якісна підготовка кадрів, як хотілося. Десь не вистачає, можливо, якоїсь літератури, і це треба виправляти. Але законодавчо, наше законодавство повністю відповідає європейським стандартам. І, до речі, це те, що наше законодавство про нацменшини відповідає європейським стандартам, було констатовано ще в 23-му році, коли це була одна з семи критеріїв, за якими починалися взагалі переговори про членство України в ЄС, і, відповідно, Єврокомісія давала оцінку, в тому числі нашому закону про нацменшини. В принципі, цей законопроєкт міг би бути ще гірший. Зараз я відзначу, що, на щастя, уряд перед тим, як внести цей законопроєкт, провів консультації з депутатами, і були усунуті такі найбільш небезпечні, найбільш дурні, я сказав би, норми, які могли в ньому бути. Ну, наприклад, там була норма, що якщо хоча б одна група чи один клас навчається мовою національної меншини в школі, наприклад, в школі навчається 1000 дітей, є клас, де там 15 дітей, то вся школа мала би отримувати статус школи національної меншини, там запроваджувалась двомовність, дублювання документації там, і так далі. І це, звичайно, абсурдна норма. І, наприклад, в процесі доопрацювання цього законопроєкту, от він внесений вже був зараз в Верховну Раду у вигляді, коли чітко сказано, що такий статус будуть мати заклади, де 50% хоча б навчаються дітей мовами меншини. Ну і інші всякі такі речі були виправлені. Тому найбільш небезпечні речі там усунуті з цього проєкту, але, звичайно, користі цей законопроєкт нашій освіті не принесе. Тому ми його сприймаємо просто як необхідну умову для того, щоб розблокувати два кластера про членство на переговорах про членство з Європейським Союзом. Тобто це не є секретом, так, що Угорщина в обмін на ухвалення цього закону відкриє два кластера. І ми вважаємо це прийнятною ціною загалом. І можемо з цим погодитися. А от з чим ми не можемо погодитися? З тим, що вся наша державна мовна політика останнім часом зводиться до того, що час від часу, там раз на півроку, раз на якийсь час, під тиском якихось зовнішніх держав іноземних, з'являються якісь рішення, продиктовані ззовні, фрагментарні, які стосуються переважно прав меншин і на швидку руч впроваджуються в цілісне законодавче поле. Разом з тим, держава не приділяє останнім часом належної уваги мовним правам і потребам мільйонів людей, тобто основної маси українських громадян, власне, українського народу, українських громадян. А загрози насправді існують. Тобто ми бачимо рерусифікацію в певних галузях, ми бачимо вплив на дітей і молодь, який відбувається, по суті, Росія чинить його за допомогою так званої, ну, того, що в світі називається м'якою силою, так? Це культурний продукт, просування музики, розважального контенту, різних звичок, різних речей, які сприяють русифікації дітей в незалежній Україні. І те, що називається загалом м'якою силою, як правило, в умовах війни, це не така вже й м'яка сила. Це насправді складова цієї війни, яку Росія веде проти нас, така ж небезпечна, як їхні ракети, їхні бомби, їхній економічний тиск, політичний тиск і так далі. Пане Більше Тарас, того, я скажу, так, що ми повинні не забувати, що ця війна, взагалі, це є війна за ідентичність. Тобто мета кінцева росіян не просто зайняти територію якусь, чи там зруйнувати щось. Мета, щоб український народ не існував, щоб не існувала його мова, не існувала його ідентичність. І, відповідно, всі, хто це не приймає, мають або бути вбиті, або вигнані за межі країни, або стати рускими. Або
10: враховуючи, їхати, що мільйони книжок знищені.
9: Я хотів якраз сказати, що книжки нищаться, це ж не просто так. Це частина цієї війни. І ось українська держава має приділяти набагато більше уваги саме захисту державної мови. І, власне, от в січні 26-го року Верховна Рада прийняла дуже важливу постанову про посилення української мови в житті держави, яку я от одну з цитат дозволю собі зацитувати з цієї постанови. Утвердження і захист української мови, формування українськомовного середовища на всій території України у всіх сферах суспільного життя є критично важливими для національної безпеки, державної єдності та сталого розвитку України. Необхідні для цього законодавчі та управлінські рішення мають ухвалюватися відповідно до інтересів української державності, майбутнього українського народу, незважаючи на протидію держави-агресора чи будь-який зовнішній тиск. Це дуже важливо. Дуже правильні слова, але за словами повинні йти справи. І от, відповідно до цієї постанови, Верховна Рада доручила профільному комітету з гуманітарної політики напрацювати законодавчі зміни, які перекриють певні лазівки в мовному законодавстві, які дозволяють русифікацію досі, в тому числі дітей. І, відповідно, такі зміни були напрацьовані. Була створена робоча група, я також брав участь активно в цій групі і представники інших громадських організацій. Там були представники міністерств, там були народні депутати, експерти з мовної політики. І, власне, оцей законопроєкт 15412, так, про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення функціонування української мови як державної. Це і є відповіді на ці виклики. Тобто група працювала таким чином, що ми бачили проблему, наприклад, чому збільшується десь російський контент, чому діти починають говорити українською, навіть якщо в родинах їх цього не вчать. Звідки це береться? Так, як русифікація діє? Як через російську мову проникають ворожі наративи? Як проникає російський контент? От всі ці речі аналізувалися і як відповіді на них формулювалися законодавчі рішення. Так виник цей законопроєкт 15412, який внесли аж 63 народних депутати. Тобто це величезна кількість депутатів, які стали його співавторами. І тому наше звернення полягає в чому? Цей законопроєкт, він є, його давно схвалив одноголосно профільний комітет, але він не виноситься на пленарні засідання. Тоді як? Законопроєкт фрагментарний, який стосується, так, він, можливо, важливий, звичайно, кожна людина важлива, кожна меншина важлива, але це маленький фрагмент мовної політики. Ми хочемо, щоб мовна політика була цілісна. Ми вважаємо, що проєкт цей не виноситься не просто так, а є сили, які його блокують. І це є сили, як в сесійній залі, ми знаємо всіх цих Бужанських, Гетьманцевих і цих всіх, тих, що зараз стало називати останніми днями, партії міра, так? Але насправді носіїв проросійських наративів, але також і в урядових колах, на жаль, є люди, які блокують цей законопроект. Тому наше звернення, і я хочу сказати, що це не тільки вже звернення громадськості, на сьогодні ми можемо сказати, що це підтримувала публічно вчора Олена Івановська, уповноважена захисту державної мови. Гуманітарний комітет Верховної Ради вчора своїм рішенням закликав парламент оцей законопроект розглянути перед законопроектом про угорську мову, так, в освіті. І дуже багато народних депутатів з різних фракцій, як з фракції «Слуга народу», так з фракції «Європейська солідарність», «Голос» та інші, вони публічно і не публічно в кулуарах вимагають саме такого рішення. Йдеться про те, щоб цей законопроект винести на найближче пленарне засідання і ухвалити його за основу в першому читанні. Тобто це означає, що ще можуть бути поправки до нього, він ще не стає законом. Угорський цей так званий законопроєкт, він може бути ухвалений в цілому в цей же день, і відповідно це відкриває нам можливість відкриття двох кластерів в переговорах.
7: Ви можете пояснити, а як балансувати, до прикладу, щоб і захищати українську мову, що очевидно потрібно робити, і тим не менш, щоб мова нацменшин також розвивалася і була певною мірою захищена?
9: Дуже просто. Якраз, по-перше, не змішувати ці речі, не протиставляти. Це дуже важливо. Саме тому і от Конституційний суд, коли розглядав рішення про конституційність закону про державну мову, він вказав, що статус державної мови і безумовне забезпечення можливості отримувати інформації, послуги, повноформатне функціонування мови на всій державі, і з одного боку, а з іншого права осіб, які є представниками нацменшин на свою мову, так, на культуру, освіту своєю мовою, вони мають абсолютно різну природу. І тому, відповідно, і засоби їх підтримки різні. Держава повинна гарантувати, скажімо, що коли дитина приходить в спортивну секцію, і українська звичайна дитина, яких є, там, мовно кажучи, ну, абсолютна більшість, її не можуть насильно русифікувати там. Тому що тренеру так удобні, так? Чи не можуть, не може нав'язуватися контент російський, так? Повинна бути українська мова забезпечена на роботі, не може роботодавець змушувати до русифікації людей і так далі, і так далі. А права меншин, це означає, що коли, наприклад, дитина є з угорськомовної родини, там, чи з румуномовної, так? Вона має право на освіту своєю мовою, безумовно, з вивченням української мови, з вивченням частини предметів українською мовою, чи на задоволення якихось культурних потреб, які повинні задовольнятися. Це баланс, який існує в усій Європі, і тут ми не винаходимо велосипеда. От. Важливо, щоб цей баланс саме дотримувався, і просто ми з подивом бачимо, що хоча дуже багато народних депутатів підтримувало нашу ініціативу, і здавалось би, це логічно, так? Ну, тому що, чесно кажучи, багато депутатів просто заявляють, що вони не будуть голосувати за угорський закон, якщо не буде хоча б за основу ухвалений закон про українську мову. Тому що вони тоді не бачать логіки, чому його не ухвалити, хто проти. І ми бачимо, ну, реально, що, наприклад, представники Офісу євроінтеграції урядового, вони починають говорити, ну, якісь абсолютно нісенітниці про те, що може захист української мови, наприклад, може там перешкоджати євроінтеграції, так? А може давайте ми порадимося з якимось іноземними державами про це. І оце є речі абсолютно неприйняття, тому що це є наша внутрішня справа. До нас немає ніяких вимог і ніяких...
7: Пане Тарасе, маю повідомити нашим слухачам, що повітряна тривога пролунала у Києві. Шановні слухачі та слухачки, пройдіть в укриття.
9: Тому, отже, питання в балансі, питання в тому, що норми, які є в законопроєкті про забезпечення, там у нього довга назва, так, про зміни, які стосуються забезпечення функціонування української мови як державної, законопроєкт 15412, вони фахові, вони є викликами, відповідями на реальні виклики часу, і зволікання з ними, воно створює реальні загрози національній безпеці і, по суті, грає тільки на руку Росії. Так? Тому і громадські організації, і уповноважені захисту державної мови, і тих багато народних депутатів, які виступили в останні дні з такою ініціативою, чому вони хочуть поставити цей законопроект наперед? Тому що вони хочуть бути впевненими, що ніякі політичні ігри, ніякі інтриги, ніякі проросійські групи в парламенті чи уряду, вони не зможуть перешкодити руху цього закону вперед. Ми говоримо про рух, ми говоримо, що це ухвалення за основу, потім можуть бути поправки, можуть бути фахові подальші обговорення і пізніше ухвалення цього закону в цілому. Але цей рух повинен бути. І Верховна Рада, до речі, буде виглядати набагато краще, і загалом українська влада, якщо вона дасть сигнал чіткий, що вона дбає не тільки про якісь невеликі меншини. Так, про них треба дбати. Про них треба дбати, тим більше, коли від цього залежать переговори про членство в ЄС. Але що вона дбає про мільйони українців і їхні мовні права їхніх дітей.
7: Дякую. Тарас Шамайда, співкоординатор руху «Простір свободи», був в студії Українського радіо.
0: Слухаєте Українське радіо. Реклама.
11: Галю, розказуй, як твої сердечні справи?
12: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
11: Дякую, тепер і мої сердечні справи в нормі.
13: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
14: Вас вітає гаряча лінія Movirun – біоактивного комплексу для підтримки функціонування суглобів. Чим можемо допомогти?
15: Моя біда – ноги. Здавалося б, 45 років. Але весь час щось турбує. Як одне коліно пройде, друге вступає. Як не болять коліна, то кульшові починають. Розумію, що треба якусь підтримку суглобам дати. Розкажіть, будь ласка, про Movirun.
14: Із задоволенням. Movirun – це комплекс біологічно активних речовин, що сприяє зменшенню запалення та нормалізації водно-солювого балансу, покращуючи рухливість та працюючи як підтримка хрящової тканини.
15: А що там у складі?
14: 7 біологічно активних компонентів рослинного походження, які допомагають при дискомфорті, больових відчуттях під час руху та сприяють зменшенню проявів запалення у ділянці суглобів.
13: Movirun – комплекс біологічно активних речовин для підтримки функціонального стану суглобів і хрящової тканини. Дізнавайтеся більше та робіть замовлення за номером 0800 35 0302. 0800 35 0302. Реклама дітична добавка не лікарським засобом. Переживання рекомендовано проконсультуватися з лікарем. Всі зірки безкоштовні.
16: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
13: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Спочатку було слово. У відкритих серцях

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Коротко про головне у випуску. Кількість загиблих через удар РФ по Прилуках на Чернігівщині зросла до 13. Україна отримала додаткові 1,240 мільйонів євро від Євросоюзу. Зараз повітряна тривога триває у частині Чернігівської, Полтавської, Кіровоградської, у Миколаївській, повністю у Сумській, Харківській, Донецькій, частині Дніпропетровської, Запорізької областей. Запорізької областей, будь ласка, перебувайте в укриттях. Далі подробиці. Кількість загиблих через удар РФ по Прилуках на Чернігівщині зросла до 13, серед них четверо дітей, повідомили у поліції області. Рятувальники продовжують шукати людей під завалами зруйнованої п'ятиповерхівки, а сьогодні в день росіяни атакували Чернігів крилатими ракетами. За інформацією начальника міської військової адміністрації Дмитра Брижинського, російські війська влучили у склади. Інформація про постраждалих уточнюється. Російські війська намагаються наступати на півночі Сумської області, але просувань не зафіксовано. Про це повідомили аналітики Американського інституту вивчення війни. За їхніми даними, російські військові блогери стверджували, що росіяни 6 жовтня продовжували наступ у бік Великого Бурлука. Однак інститут вивчення війни не зафіксував доказів просування російських військ. Також аналітики відзначають успіхи української армії на Донеччині. В межах контрнаступальної операції вів там російські сили мають труднощі з відбиттям українських контратак на південний схід від Бурової і в напрямку річки Жеребець. Голова Ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко у етері Суспільного запевнив, що ситуація на фронті розвивається не на користь Росії.
2: На Лимансько-Ямпільському напрямку, по суті, зірваний стратегічний задум по прориву нашої лінії оборони з північного сходу по охопленні Краматорська-Слов'янська на Добропільському напрямку. Вони теж не зуміли перехопити ініціативи для того, щоб обходити Донеччину з південного заходу. Отже, ми можемо говорити, що найбільш активні дійсно зараз це Лиманський, Слов'янський, Константинівський, Покровсько-Мирноградський, а зараз більшості на цих напрямках контратакують саме Збройні сили.
1: Україна отримала додаткові 1,240 мільйонів євро від Євросоюзу для фінансування виробництва дронів, перехоплювачів та ракети, вироблених українськими компаніями. Про це повідомили в Єврокомісії. Також Суспільне дізналося зі своїх джерел, що посли Європейського Союзу зробили крок до відкриття переговорних кластерів із Україною щодо вступу до ЄС. Вони затвердили листи, так звані переговорні позиції ЄС для України та Молдови щодо другого і третього кластерів. Їх вже надіслано обом країнам. Нобелівську премію з хімії отримали науковці з Франції та Японії Анрі Каган та Кен Сосуай за відкриття нелінійних ефектів та автокаталізу в асиметричному органічному синтезі. Ці відкриття дозволили хімікам отримувати молекули потрібної дзеркальної форми, що критично важливо для розробки безпечних ліків. Про це повідомили під час визначення лауреатів премії у Стокгольмі.
0: Новини на Українському радіо.
1: Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо та дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: Завтра в Україні без опадів, у південній частині країни, Харківській та Луганській областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південний 5-10 метрів за секунду, температура повітря вночі 6-12 градусів тепла, вдень 18-24. На Київщині завтра також очікується без опадів, вітер південний 5-10 метрів за секунду, температура вночі 6-11 градусів тепла, вдень 18-23 з плюсом. Вікторія Марченко, Українське радіо.

0: Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. І будемо говорити про річницю. Сьогодні Ізраїль вшановує пам'ять загиблих унаслідок терористичного нападу Хамасу. І це сталося 7 жовтня 2023 року. У всій країні проходять пам'ятні заходи на місці проведення музичного фестивалю «Нова», де загинули понад 300 людей. На світанку зібралися родини загиблих. Вони вшанували пам'ять жертв хвилиною мовчання і поклали квіти до портретів як відвідувачів фестивалю, так і співробітників сил безпеки, які загинули того дня. Про це повідомляє Deutsche Welle. Тим часом на державному рівні всі ці церемонії відбулися 5 жовтня. І про те, чому так, от зараз розпитаємо історика і політичного оглядача Вадима Поліщука. Пане Вадиме, вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Поясніть, чому річниця сьогодні, 7-го, а в Ізраїлі на державному рівні церемонії відбулися 5 жовтня?
2: Ну, тут в Ізраїлі передвиборчий період зараз, будуть наприкінці жовтня вибори парламентські, дуже важливі, від яких багато залежить. І багато чого, те, що зараз відбувається в країні, воно має такий політичний відтінок. І на якраз ситуації з нападом 7 жовтня точилося дуже жорстке таке політичне протистояння. І не тільки в цьому році, але й минулі роки деякі політичні сили, скажімо так, перетягували на себе цю дату, і тому деякі церемонії відбувалися, скажімо, державна церемонія, яку організує держава і правлячий блок. І такі альтернативні були заходи, які організовували опозиційні, скажімо, сили, і та частина родин заручників та загиблих, які якраз орієнтовані на опозиційні партії. Тому тут таким чином це все відбувається, і в цілому є якісь загальні заходи, а є заходи, які там більш спрямовані на аудиторію якихось політичних сил.
1: Як змінилося повсякденне життя ізраїльтян за ці 3 роки? Що сьогодні є частиною їхньої буденності? Чого до 7 жовтня 2023 року вони навіть не уявляли?
2: Ну, не уявляли, що може бути такий масштабний напад. І це не тільки прості люди не уявляли, навіть ті органи, які повинні були за цим слідкувати, і вони не уявляли. Тільки зараз з'ясовується, що, наприклад, начальник розвідки дивізії Газа, яка якраз відповідала за цю зону навколо цього анклаву, і коли були доклади від його підлеглих про те, що щось відбувається і треба звернути увагу на підготовку Хамасу до чогось такого масштабного, і він казав, це вони там тренуються, не треба з цього щось там розмухувати, і наслідком було те, що не були готові, не були підняті по тривозі вся дивізія, і багато солдатів були просто в піжамах захоплені на своїх базах, і не було тривоги в цілому по армії, не звернули уваги або не дали належну оцінку тому, що включилися багато дуже телефонів ізраїльських на території Гази. Ну і в цілому, скажімо так, що стало? Ну, наприклад, зараз, після 7 жовтня, уряд якраз правий почав роздавати більше дозволів на зброю. Тобто десятки тисяч людей тепер мають змогу отримати, придбати зброю і ходити з короткостволом, і бути багато зараз терактів, які відбуваються, вони вже давно відбуваються в Україні, це вже стала, скажімо, частина повсякденного життя. Нейтралізують цих терористів не поліціанти, яких може не бути на місці, а звичайні громадяни, які дуже швидко реагують, багато ізраїльтян вони пройшли армію, вміють вправлятися із зброєю. І тому реакція дуже миттєва така. Взагалі ізраїльтяни, вони такі в стресових ситуаціях, дуже часто діє дуже таким швидким спосіб. Дивіться, зараз ситуація з літаком з Об'єднаних Арабських Еміратів, який так, намагався оці терорист Таманський. І дуже швидка реакція якраз ізраїльтян, вона в тому числі допомогла уникнути цього теракту.
1: Ви сказали нейтралізувати потенційних терористів, так? А наскільки це регулюється ізраїльським законодавством? Чи не може статися так, що потім людина, яка візьме на себе відповідальність за нейтралізацію, буде притягнута до відповідальності?
2: Тут мова йде не про потенційних терористів, а людина, яка вже почала здійснювати теракт, якщо вона почала там стріляти чи бігати з ножем, намагаючись когось там штрихнути цим ножем, тоді цілком законно почати стрілянину, навіть без того, щоб там попереджати, там стріляти в повітря. Ні, тут дуже, дуже швидко реагують і дуже часто просто на місці вбивають цього терориста. Ну, єдина заборона, якщо він вже впав і лежить, то добивати його там, ну, це протизаконно вважається. Тут було переслідування солдата, який якраз терорист, який був поранений, лежав, він його добив. І після цього була там, скажу, судовий розгляд. Ну, тільки зараз там начебто його зняли судимість. Це був такий, дуже точилася дискусія в суспільстві, чи можна таке робити, хоча якщо зважати на те, що він може навіть лежачи якийсь вибуховий пристрій привести до дії, то добивання – це так само така міра, знаєте, запобігати більших наслідків. Ну, з цього приводу була дискусія. А в цілому мають право ізраїльтяни на швидку реакцію, бо якщо цього не робити, то це не Європа, тут дуже небезпечно в цьому сенсі, і треба якось навіть наші ліві ізраїльські, які традиційно в цьому світі намагаються у населення зброю вилучити і все покласти на державу, і то вони розуміють і якось не дуже опираються цьому процесу.
1: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. З нами на зв'язку Вадим Поліщук, історик, політичний оглядач. І ця розмова відбувається в третю річницю нападу Хамас на Ізраїль. Про те, як змінилося ставлення людей до держави та її інституцій після 7 жовтня, давайте поговоримо. Чи відчувають ізраїльтяни, що держава здатна їх захистити і подбати про них після пережитого?
2: Ну, держава взагалі, вона така структура, скажімо, не завжди ефективна. Просто треба порівнювати, як одна держава впорається з тією самою ситуацією або інша. Звичайно, питань до держави багато. І з приводу забезпечення поранених, я от нещодавно бачив статистику, що не вистачає грошей на реабілітацію поранених, в тому числі людей з ПТСР. Треба розуміти, що грошей завжди не вистачає. З точки зору безпеки, звичайно, питання є ідеї до того, як держава від 7 жовтня себе повела, як армія запізненням прийшла, і досі ще не дано належної оцінки, чому це відбулося, бо йде перетягнення ковдри між різними політичними силами. Бо одна частина суспільства, скажімо так, опозиційна ліва, вона вимагає створення так званої державної комісії з цього приводу, яку будуть створювати судові органи, які у нас вважаються, скажімо, не на стороні влади, яка зараз в Ізраїлі, а на стороні опозиції. І тому люди, які мають провладні погляди, вони не будуть довіряти такій комісії. Свого боку, уряд пропонує створити пропорційну комісію, яка б складалася наполовину з представників опозиції, наполовину з представників коаліції. І тоді б вона могла б якісь більш зважені якісь висновки зробити, але чомусь опозиція на це не погоджується, і через це досі не існує якоїсь там структури, яка б розслідувала, чому саме відбувся провал 7 жовтня. І які подальші дії там допомогли якусь ситуацію стабілізувати або навпаки зашкодили її.
1: Маємо ще трохи часу. Є ще одна така, ну, дуже людська тема – це заручники. Як життя тих, чиї рідні опинилися в полоні, змінилося за ці роки, і наскільки ця тема заручників досі визначає суспільні настрої в Ізраїлі? І якщо можна, розкажіть теж, як зустрічають звільнених з полону?
2: Ну, це вже трошки тема, не, скажімо, вона вже вшухла, бо коли заручники були в Газі, дійсно, це було на всіх шпальтах, дуже багато було і спекуляцій на цю тему, і деякі родичі заручників, вони таки політичну адженду проводили, і були вимоги заключити угоду з Хамасом на будь-яких умовах, ну, фактично капітулювати перед ним і залишити Хамас недоторканним. З іншого, інші родичі заручників вимагали припинити постачання гуманітарків газу і таким чином тиснути. Тобто різні були думки, і звісно, що зрозуміло, що ці люди дуже страждали, і багато заручників з 250-40 не повернулися з полону, були вбиті там, або якимось чином загинули, в тому числі оці руді дітки, оці от Бібоса родина, за якими дуже переживала вся країна. І, ну, люди були глибоко травмовані, і на цьому багато було спекуляцій. Зараз, ну, ці люди вже своє горе якимось чином переживають, вони отримали допомогу від держави, певно. Ну, життя далі триває, і треба робити висновки. Коли зараз йдуть такі чутки, що Хамас планує знову когось захопити, то дуже нервово реагує і військо, і Служба безпеки, і будь-який спосіб намагається цьому запобігти.
1: Якщо говорити про повернення тих, хто був у полоні, чи можете розповісти, наскільки вони захищені, підтримані державою після звільнення?
2: Ну, звісно, що підтримані, і вони грошові винагороди, ну, такі підтримку отримали, і різні льготи у них в цілому. Ну, дуже багато у них травм, йде лікування, і не вистачає фахівців з цього приводу, бо у нас дуже, ну, там на тисячі вже йде кількість людей, які мають посттравму, а психологів, які мають можливість цим якимось чином працювати, ну, критично не вистачає. Тобто, і, ну, це велика дуже проблема. Я уявляю, скільки в Україні має зараз таких людей. Якщо вона, ну, Ізраїль, ну, досить така, скажімо так, з високим рівнем життя країна, і то в неї ні грошей, ні фахівців не вистачає. Ну, працюють над цим, ну, дуже важко, звісно, що ця посттравма, вона дуже недооцінена, і дуже багато в світі держав, ну, я думаю, що всі не готові до масштабних якихось вирішень цього питання, якраз посттравми більшою мірою. Бо рани можна залікувати, да, там грошима можна якісь втрати компенсувати, а от душевні, скажімо, страждання, і там було багато і зґвалтувань, і голодували вони в тому полоні, і, ну, багато чого, і дуже важко, люди досі це переживають, і рівень самогубств серед військових зріс дуже сильно, і з тим також треба працювати, і, ну, все не завжди вистачає, в першу чергу, фахівців.
1: А як війна змінила ізраїльське суспільство у ставленні до військової служби? Чи залишилося оце сприйняття як спільного обов'язку, чи, можливо, знаєте, з'явилося більше запитань і сумнівів?
2: Ну, якесь ядро суспільства, скажімо так, середина, да, щоб взяти, вона як ставилася до військової служби, як то, що захищає в першу чергу їх самих, їхні родини, так вони і ставляться. Є якісь края там серед лівих, є такі, знаєте, що ЦАХАЛ – це окупаційна армія, і не треба в ній служити. Є серед ультраортодоксів певні кола, які вважають, що достатньо того, що вони моляться, служити в армії не потрібно, і якось їх намагаються до цієї військової служби залучити, але вони, ну, опираються цьому. Навіть були їх, з їхнього боку, такі демонстрації, перекривання шляхів. Тобто, ну, не все в цьому одностайно, але, от, скажімо, більше суспільство розуміє важливість військової служби і йдуть на службу, хоча це дуже важко, особливо для тих, хто багато, ну, резервістів, які багато дуже часу проводять в армії, деякі бізнеси з цього приводу порушилися, і родини розпадаються. В цілому, звісно, що для суспільства це важкувато. 3 роки війни, це такого в Ізраїлі ще ніколи не було.
1: Як змінилося ставлення до арабських громадян Ізраїлю і до палестинців? Чи посилилася, знаєте, дистанція між різними групами суспільства? Або, можливо, з'явилися нові приклади співпраці та солідарності?
2: Ну, з арабським суспільством, скажімо, воно не однорідне в цілому. Деякі верстви арабського суспільства, наприклад, друзі ті самі, вони служать в армії, і, в принципі, вони досить лояльні до держави. Серед бідуїнів це такі араби-мусульмани, які кочовики були свого часу. Так само багато хто з них служить в армії в таких от допоміжних частинах. І в цілому серед них так само ставлення до Ізраїля більш таке толерантне. А ну, це ядро так званих палестинців, да, там це араби-мусульмани. Ну, серед них різні настрої, але от той факт, що вони не виступили 7 жовтня, скажімо, зсередини не вдарили по державі, ну, це багатьох ну, налаштувало на те, що все-таки вони розуміють, що Ізраїль – це їхня держава в цілому, і ну, не повелися на якісь там провокації з цього приводу. Хоча от лідери арабського суспільства, це партії, які в Кнесеті у нас є 4 арабські партії, із себе вичувати те, що Хамас – терористи, і то от і що треба ну з Хамасом боротися, вони досі ніхто сказати не міг, бо в їхньому суспільстві це не популярні думки, і тому багато питань. Зараз був судовий такий процес. Вимагали, щоб їх не допустили до виборів, бо вони, скажімо, в своїй діяльності, в своїх промовах вони дуже часто заперечують єврейський характер держави Ізраїль і не засуджують Хамас як терористичну організацію. А наш Верховний суд, оцей багац, який я якраз казав, що він такий політично дещо орієнтований, він розрішив вже традиційно їм приймати участь в виборах, мотивуючися тим, що начебто вони представляють все ж таки якісь кола суспільства ізраїльського. Ну, і вони знову будуть заходити в парламент і там свою діяльність не завжди конструктивно будуть робити.
1: Пане Вадима, а чи змінилося взагалі уявлення ізраїльтян про майбутнє? Якщо, ну, я думаю, це і українців стосується, і спостерігаю я серед своїх колег і друзів, що люди не можуть планувати життя на роки вперед. От чи є таке в Ізраїлі?
2: Ну, ізраїльтяни, вони взагалі дуже часто живуть якимось одним днем і не переймаються. Бо самі розумієте, от якщо щось починається, якісь військові провокації чи дії, то одразу перекривається єдиний шлях з Ізраїля – це аеропорт Бен-Гуріон. І фактично ні вилітати з Ізраїля, ні прилітіти неможливо. І якось, ну, тим не менш люди літають, і ізраїльтяни вони дуже люблять подорожувати. І під час війни вони починають масово повертатися в Ізраїль, перед між війнами, скажімо так, які постійно точаться з Ізраїлем, вони мандрують, вирішують якісь бізнесові проблеми, особисті. Якось з цією війною постійно якось звикли вже жити. А хто не може з цим жити, вони просто їдуть з Ізраїля, живуть в інших країнах, де такого немає.
1: А ви сказали, їдуть з Ізраїлю. Це хвилями відбувається? Чи це постійний процес з різною інтенсивністю, починаючи з 23-го року?
2: Ну, постійний йде процес. Є родинні якісь обставини, є професійні обставини.
1: Через війну? Люди є, які... Я маю на увазі саме через війну.
2: Через війну не дуже багато. Це переважно от... Оці от останні хвилі, які там, з приміром, з України, з Росії приїжджали, вони дехто з них покинув Ізраїль під час війни, бо ну так, поїхав від однієї війни, приїхав на іншу. Багатьом це не сподобалося. Такі корінні ізраїльтяни, вони вже до цього звикли, якось це на них дуже не дуже впливає. Хоча представники лівого табору, вони постійно наголошують на тому, що щось їм там або прийде правий уряд, або щось не так буде, то ми поїдемо. Ну, їдуть, повертаються, це постійний процес. Хтось поїде попрацює десь там за кордоном, медичні робітники, декому треба практика, яка в Ізраїлі не існує, а вони там їдуть, беруть якісь студії або практики в Сполучених Штатах, потім повертаються вже освіченими фахівцями і займають якісь тут посади. Постійно йде процес. Тим більше, що Ізраїль маленька країна, народжуваність висока, і не завжди всім прям є тут місця, на які вони претендують. Тобто людина, яка не має особливих амбіцій, вона тут себе завжди знайде. А якщо є амбіції, то в деяких випадках їх краще реалізовувати десь за кордоном, де більш велика країна, більші масштаби будь-якої діяльності.
1: Дякую за розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був історик, політичний оглядач Вадим Поліщук. І це була розмова у третю річницю нападу Хамас на Ізраїль. Говорили ми про те, як змінилося життя в Ізраїлі після 7 жовтня, про ставлення до служби і про те, як держава підтримала тих, хто повернувся з полону і був у заручниках.
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Реклама.
1: Шановні пенсіонери, Центр допомоги «Пенсіон» працює для вас і надає безкоштовну довідку всі аптеки. Перед покупкою ліків телефонуйте за номером 0800 75 77 77. Знайдемо найнижчу ціну на ліки та забронюємо. Ми ліки не продаємо, ми лише підкажемо, де їх купити дешевше. Довідка поки працює лише у Києві, Київській області та обласних центрах України. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 77 77. Запишіть 0800 75 77 77.
2: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо. Хочете продавати свій товар у Європі, отримати європейський грант або захистити авторське право на рівні ЄС? Ми зібрали історії людей, які вже спробували. Вони розкажуть, де помилилися, чого навчилися і як отримали результат. А спеціалісти у кожній галузі підкажуть, із чого можете почати саме ви. Якщо євроінтеграція, директиви та переговорні кластери здаються вам занадто складними, проєкт українського радіо «Так працює ЄС» саме для вас. Живі історії, зрозумілі пояснення і конкретні кроки, з яких можна почати. Щосереди о 20-й після новин розповідаємо про європейські можливості в українських реаліях.
4: Правда любить терпляче. Спільні новини. Тільки верифіковані новини.
0: Українське радіо.
5: Чотирнадцята година.
0: Спільні новини на українському радіо.
6: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Увага! Повітряна тривога триває у Чернігівській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Сумській, Запорізькій, Донецькій областях. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Далі коротко про головне у випуску. До Києва вперше за 8 років прибули військові представники усіх 32 країн НАТО. 34 людини поранені, двоє загинули внаслідок російської атаки у Кременчуці на Полтавщині. Подробиці далі. До Києва вперше за 8 років прибули військові представники усіх 32 країн НАТО. Про це повідомив голова військового комітету Альянсу Джузеппе Каво Драгоне. Він заявив, що делегація відвідує Україну для переговорів з керівництвом Генштабу щодо ситуації на полі бою і подальшої підтримки. У Кременчуці на Полтавщині до 34 зросла кількість поранених внаслідок російської атаки. Двоє людей загинули. Про це сповістив у телеграмі очільник Полтавської області Віталій Дяківнич. Пошкоджені понад 30 приватних будинків і 5 багатоповерхівок. Також росіяни поцілили по одному із підприємств. Рятувальна операція триває. Кореспондентка Суспільного Лілія Пархоменко перебуває на місці влучання. Подробиці про наслідки атаки у її репортажі з місця події.
7: Перебуваємо у мікрорайоні приватної забудови. Саме тут було влучання однієї з російських ракет, і тому навколо найбільше пошкоджені ці приватні житлові будинки. Частина з них зруйновані повністю. За моїми спостереженнями, станом на зараз рятувальники завершили основні роботи із розбору завалів. Зокрема, тепер тут працюють рідні і близькі тих людей, чиє житло постраждало, намагаються знайти вцілілі речі, винести їх. Місцеві жителі розповіли, ті, з якими ми спілкувалися, що вони перебували вдома на момент атаки, тому що було ще досить рано для того, щоб іти на роботу, наприклад. І люди, з якими ми говорили, не отримали значних поранень, є подряпини від скла, наприклад, або від якихось інших уламків. Тут зараз працюють уже комісії, щоб оглянути пошкодження із можливістю подальшою надання якихось компенсацій, якоїсь допомоги людям. Далі прошу послухати пряму мову місцевих жителів про те, як вони пережили цю атаку.
8: Приліт. На момент, коли це сталося, ми з дитиною були в сховищі, але там було дуже чутно, дуже прям гучно, навіть качнуло. У нас постраждали вікна, повишибало меблі, позносило в кімнаті, де була найбільша концентрація вибуху, постраждала машина.
7: За даними начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича, є двоє загиблих, і вони проживали саме в цьому мікрорайоні, де було влучання ракети.
6: Кількість загиблих через удари РФ по Прилуках на Чернігівщині зросла до 14, серед них четверо дітей. Про це повідомила речниця ДСНС області Ніна Луценко в ефірі Суспільного. Поранено 50 людей, серед них семеро дітей. Тривають пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованої атакою РФ п'ятиповерхівки. 7-9 жовтня у Прилуках оголошено днями жалоби. Холодні приміщення та земляна підлога – такі умови в укритті гімназії номер 10 у Ніжині на Чернігівщині. Днями батьки учнів влаштували протест, прийшли з плакатами до сховища та вимагали збудувати нове. Олександра Мілашевська, далі докладніше.
9: Олена Мурава, матір третьокласниці Злати.
10: Ніде сісти, колінця впираються. Має бути клас, який мінімум – це 26 учнів. Але ми бачимо 4 лавки, 5 полулавка і ноги нема куди діти. Дуже холодно, підлога – це топтана земля. Коли підуть дощі, вона буде намокати.
9: Жінка розповідає, на її думку, це укриття непридатне для того, щоб тут перебували діти.
10: Кожну тривогу я або мій чоловік на протязі 5-10 хвилин забирає дитину з підвалу, тому що тут знаходитись неможливо. Дуже багато дітей починають хворіти.
9: Директор гімназії Сергій Неконець каже, аби діти не перебували в цьому укритті під час довготривалих тривог, вони з батьками розробили альтернативний алгоритм навчання.
11: Якщо до 8:30 зараз немає відбою, а є сирена, значить всі залишаються безпосередньо в онлайн-навчанні, окрім перших класів. Тому що ми зараз перші класи не тільки, наприклад, не можемо їх перевести повністю на онлайн. Там ручку ту брати дитини і це навчати. Ми намагаємося скоротити безпосередньо самі навчання, для того, щоб вони менше тут перебували.
9: Виконувачка обов'язків начальниці управління житлово-комунального господарства Ніжинської міської ради Світлана Сіренко розповіла, що для будівництва ще одного протирадіаційного укриття поруч з гімназією номер 10 вже погодили місце. Каже, їхнє управління є замовником проєктно-кошторисної документації. Світлана Сіренко зазначає, що спростити проєкт укриття, як того хочуть батьки, не можна, бо воно протирадіаційного типу. До них у законодавстві є чіткий перелік вимог. Олександра Мілашевська, Суспільне, новини, Чернігів.
6: Українські військові протягом доби завдали ударів по 4 цілях, які сприяють фінансуванню та веденню Росією війни проти України. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у соцмережах. Під удари потрапили 2 нафтові об'єкти та полігон у Пермському, Самарському і Астраханському регіонах Росії. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21:00 в етері Українського радіо та дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
6: Завтра в Україні без опадів. Вітер переважно південний 5-10 метрів за секунду. Вдень в Карпатах місцями пориви до 15-20. Температура вночі 6-12 тепла. Вдень прогнозують 18-24 із плюсом. На Київщині завтра також без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів тепла. Вдень 18-23 із плюсом. З вами була Вікторія Марченко, Українське радіо.
12: Ви слухаєте Українське радіо.

0: На часі. На часі. На українському радіо.
1: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. Громадська організація «Дівчата» презентувала дослідження «Оцінка потреб щодо впровадження комплексної сексуальної освіти серед підлітків в Україні». Ця тема є вкрай важливою. Ми сьогодні з'ясуємо, чому ці результати є важливими, на що потрібно звернути увагу як батькам, так і дітям. І про все це ми поговоримо з Юлією Спориш, директоркою громадської організації «Дівчата». Вона з нами на зв'язку. Юлія, вітаю вас в ефірі українського радіо.
2: Вітаю, Тетяна.
1: Ми з вами вже неодноразово говорили про сексуальну освіту як таку, якою вона є в Україні. І зараз які зміни відбулися, можливо, від того моменту, коли ми з вами спілкувалися попереднього разу. І ось про це дослідження, чому ви вирішили його провести і наскільки для вас результати, можливо, в чомусь були неочікуваними?
2: Знаєте, говорять, що війна і не на часі такі комплексні зміни в освіті, але направду ми бачимо по запитам, які ми отримуємо на наших уроках, школах, від взагалі в рамках наших проєктів «Дівчата», що тема дуже на часі, але, знову ж таки, ми дуже любимо опиратися в своїй роботі на дані. Саме тому ми провели фактично два дослідження. Перше дослідження – це було якісне, де ми говорили з батьками і з дітьми, і з педагогами. Це були фокус-групові дискусії і інтерв'ю з професіоналами, да, з людьми дотичними до цієї теми. Але також ми зробили кількісне опитування з нашими партнерами InfoSapiens і опитали батьків і дітей різного віку. Тому в нас такий комплексний підхід і кількісний, і якісний. І, напевно, найголовніша для мене цифра – це те, що 93% батьків і 97% вчителів початкової школи підтримують уроки або заняття про тіло, кордону, безпеки, емоції та гігієну. Тому казати, що не на часі, ну, я б сказала, що це точно не так.
1: Юлія, важливе таке питання в контексті повномасштабного вторгнення. Як змінилося і ставлення, і як змінився контекст дорослішання підлітків саме ось в цей період? І що підсвічує, власне, дослідження, про яке ми говоримо?
2: Я думаю, що для слухачів і слухачок буде цікаво те, що діти раніше дуже дорослішають, вони якось швидше стають самостійними, але і при цьому дуже багато часу проводять в онлайн. І онлайн є одним з таких, ну, фактично, способів проживання життя під час війни для українських підлітків. Але вони говорять, що для них важливо говорити про особисті кордони, про емоції та про психічне здоров'я. Це от якраз така зміна, яка відбулася саме під час повномасштабного вторгнення, що діти самі говорять про важливість таких тем, як емоції, психологічний стан, ментальне здоров'я, особисті кордони. Для них це стало одним з таким визначальним. Натомість ж для батьків в наших уроках найцікавішим є, і там ми робили ранжування, та, щоб вони хотіли, які теми були в пріоритеті, для них – для батьків на перше місце виходить безпека в інтернеті і теми, пов'язані з вірою. Тобто ми бачимо, що трошки різниця запит у дітей і у дорослих. Ну і, напевно, ще стосовно того, що поміняла війна, направду опитані нами дівчата говорять, що перша менструація у них приходить в середньому в 11 років. Тобто це для нас говорить про те, що теми про менструальне здоров'я, гігієну, полюції треба починати от з віку вже 10 років вже потрібно про це говорити, тому що медіана по стані менструації зараз в Україні – це от 11 років.
1: Щодо того, де підлітки найчастіше шукають відповіді на свої запитання, які їх можуть хвилювати щодо їхнього тіла, дорослішання, щодо сексуальності, і це переважно можуть бути соціальні мережі, той самий TikTok, це може бути, наприклад, YouTube, або ж штучний інтелект, до якого можна звернутися з будь-яким запитом і отримати. Чи є, Юлія, на вашу думку, в цьому якісь ризики?
2: Ну, насправді, що говорили діти, де вони беруть інформацію про такі чутливі теми? Переважає зараз Google або ChatGPT, тому що це дуже швидко і це анонімно. Натомість проблемою, як на мене, є те, що діти не перевіряють джерела походження інформації і не верифікують це з дорослим. Про що говорять діти на фокус-групах? Що це не стільки про те, про що саме вони говорять, а це про те, з ким вони говорять про це. Що такі теми дорослішення, особистих кордонів, психологічної безпеки, якихось почуттів, вони хочуть обговорювати з надійним дорослим, який буде їх підтримувати, не буде засуджувати, знецінювати, ну, якимось іншим чином поводитись не так, як вони очікують. Тобто для дітей насправді в пошуку інформації стосовно сексуальної освіти, хоча діти самі так її, звичайно, не називають, важливіше не джерело інформації, а саме формат, до кого вони з цим йдуть і як ця інформація подається і обробляється.
1: Що для них найкраще? Що, можливо, показало дослідження, як вони цю інформацію хочуть отримувати?
2: Ну, насправді це такий мікс, тому що, звичайно, починається все з сім'ї. І тут з цікавого, що нам підсвітило дослідження, що у нас хлопці фактично два рази рідше говорять зі своїми батьками про своє дорослішання, якщо там на запитання, коли в дівчат почалась менструація, більше мам і татів говорили про якийсь конкретний вік, то коли говорили про хлопців, більше сказали, що не знають, коли саме. І якщо порівнювати цифри, то фактично в два рази частіше дівчата були вдома з ними, починали говорити в два рази частіше, ніж з хлопцями. Що хочуть діти? Діти хочуть такого комплексного підходу. Вони готові, звичайно, починати ці розмови в сім'ї, школа і різні освітні заклади, в тому числі спортивні гуртки, де це теж може обговорюватись. В них є на радарі, але скоріше з точки зору того, що ти не можеш цю тему в школі обійти, тому що вона є частиною твоєї шкільної програми, але дуже це різнилося від того, хто саме і як саме розповідає про ці чутливі теми. Бо самі діти казали, що одна справа, коли з нами говорить вчителька, яка сама стидається слова «член», це одне, або з ними говорить там запрошений експерт або експертка, яка спокійно пояснює, відповідає на запитання і сама не має ніяких упереджень і ніякої стигми стосовно цих тем. Ну і, звичайно, говорили багато про діджитальні канали і наскільки це доступно і легко, але діти не вважають це таким надійним джерелом. Скажімо, вони до нього звертаються, але сказати, що це для них надійне джерело і нічого іншого їм не потрібно, то ні.
1: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Юлія Спориш, директорка громадської організації «Дівчата», говоримо ми про те, чому варто впровадити в Україні комплексну сексуальну освіту для дітей. Юля, давайте тоді розберемося, що таке ось ця комплексна сексуальна освіта. Чи можемо ми в Україні послуговуватися, наприклад, досвідом європейських країн? І що нам потрібно зробити для того, щоб впровадити таки цю якісну комплексну сексуальну освіту?
2: Знаєте, найцікавіше з цього дослідження було, що коли ми розбирали теми, які входять, власне, в комплекси сексуальної освіти, у батьків не було взагалі ніяких, ніяких заперечень, ніяких табу. Вони однозначно погоджували, що ці теми потрібні, щоб говорити про, з дітьми про безпеку в інтернеті, про гігієну, про свої особисті кордони, там, для старших учнів про контрацепцію, що це потрібно, але от саме формулювання комплексу сексуальної освіти, воно викликало в них таку напругу. Якщо ми змінюємо це на безпечне дорослішання і говоримо, що вся інформація для дітей подається відповідно до їх віку, що в жодному разі ми не подаємо інформацію, яка доступна там, для старших школярів рівні молодшій школі, тут, в принципі, напруга зникала, але батькам ще важливо знати, а хто саме буде розмовляти з моїми дітьми на цю тему? Як ця людина навчена, чи прийшла вона на тренінг, чи прийшла вона якісь більш продовжене навчання і так далі. Натомість педагоги, які криті до впровадження комплексу сексуальної освіти, у них найбільший запит був про це. Розкажіть, дайте нам матеріали, дайте нам методички, як нам працювати, дайте нам все готове, і ми готові до впровадження. Тому я б сказала, що, як на мене, одним з таких бар'єрів саме є слово комплексу сексуального освіти. Батькам важко зрозуміти, що це не про сексуалізацію дітей і не про секс як такий, а це, власне, про безпеку і про безпечне дорослішання їхніх дітей і про захист від того, що вони можуть потрапити в якусь неприємну ситуацію і як вони тут себе мають захищати, куди звертатися за допомогою.
1: То якщо ми говоримо про якісь міжнародні документи, які існують, звісно, що в плані комплексної сексуальної освіти, на що Україна може спиратися, на який досвід?
2: Є всесвітньо розроблений гайд по впровадженню комплексу сексуальної освіти Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це основоположний документ. Там насправді дуже чітко вивірені всі вікові норми відповідно до віку, яка інформація кому подається, в якому форматі і так далі. Це такий основоположний документ. Є міжнародні стандарти ЮНІСЕФ, якими ми керуємось. Тому цей досвід, він дуже гарно себе зарекомендував. Розкажу вам одну історію про схожі виклики, які ми зараз маємо в Україні при впровадженні комплексної сексуальної освіти. У Франції декілька десятиліть тому була впроваджена комплексна сексуальна освіта в французьких школах, і це мала бути одна година кожного тижня протягом певних років. І коли робили аналітику, що саме відбувається з впровадженням, з'ясували, що тільки в 15% шкіл ці уроки відбувались на регулярній основі, а решта просто замінялись на щось інше і пропускалось. І тоді французьке міністерство освіти зробило величезне національне дослідження, опитало 10 мільйонів школярів для того, щоб їх спитати, чи потрібні їм такі знання, чи ні. І за результатами цього такого величезного опитування вони розширили цей компонент в школах і контролюють зараз набагато більше, як це впроваджується. Тому що, незважаючи на протести деяких радикальних груп, діти самі сказали, що це потрібно, і французький уряд виходив саме з запиту дітей і з необхідності безпечити дітей. І таке рішення було прийнято. Тому, скажімо так, наші опоненти, які бояться впровадження комплексу сексуальної освіти, насправді в меншості, тому що, знову ж таки, повторю, що 93% батьків і 97% вчителів підтримують впровадження відповідних занять про тіло, кордони, безпеку, емоції та гігієну.
1: Ви говорите ось про ці цифри, це вчителі. А загалом навчальні заклади, наскільки вони готові до впровадження всіх цих змін?
2: Тут, звичайно, є нюанси, тому що ми ж розуміємо, в якій реальності ми живемо, що наша, особливо зараз, наша освіта перебуває в таких складних умовах. Діти багато де вчаться в укритті, хтось вчиться повністю онлайн. Але і при цьому українські вчителі готові вчитися, готові підвищити свою кваліфікацію, щоб такі уроки проводити. І це, до речі, не тільки вчителі, це і соціальні педагоги, це і шкільні психологи. У нас дуже велика кількість запитів. Дам вам один приклад. У нас буквально в жовтні буде проведений наступний тренінг для вчителів. І ми закрили реєстрацію, у нас за один день було 120 заявок від вчителів. Тобто школи розуміють, що це потрібно. Звичайно, вони не можуть це впроваджувати самостійно, тому що їм потрібна підтримка спеціалістів, ну, можливо, в цьому конкретному випадку нас, але їм теж потрібна підтримка батьків, тому що батьки теж мають бути впевнені і спокійні, яка саме інформація буде доходити до їхньої дитини, в якій формі. І тут школи потребують методичної підтримки, перш за все, готові програми з детальним описом уроку, але і теж і інформацію, якою можна поділитися з батьками, щоб батьки теж знали, про що саме буде йти мова, могли теж підтримати школу в своїх домашніх обговореннях.
1: У нас є ці методичні навчальні посібники або ці методички, які розраховані на різні вікові групи, тому що ви вже зазначали про це, що є і теми, і також як саме подається ця інформація і про що хочуть почути або дізнатися самі діти.
2: Да, вони в нас розроблені в нашому стандартному курсі з комплексної сексуальної освіти, але зараз є нові вимоги Міністерства освіти до грифування програм, і ми плідно дуже працюємо з Українським інститутом розвитку освіти, і першу нашу програму ми вже загрифували для молодшого шкільного віку, і зараз напрацьовуємо, ну, на базі тих матеріалів, які вже розроблені, ми їх просто адаптуємо до нової вимоги стандарту Міністерства освіти, і вони будуть для молодшої школи, для середньої школи і для старшої школи. Буде і програма, і, власне, сам посібник, як проводити такі уроки для кожної з груп.
1: Ще важливим аспектом є інклюзивність комплексної сексуальної освіти і як це корелюється ще з потребами вразливих груп. Можливо, ви можете детальніше про це розповісти, бо це дійсно дуже важливий аспект в самому також дослідженні.
2: Дякую, Таню, що ви згадали. Ми не можемо говорити, що наша вибірка дітей з інвалідністю була репрезентативною, але все ж таки, да, ми можемо побачити певну тенденцію. Діти з інвалідністю вдвічі частіше хочуть знати, куди звернутися по допомогу. І це дуже такий, ну, як на мене, тривожний сигнал, тому що якщо звичайні діти, да, там, в звичайних обставинах, таких дітей всього лише 29%, то діти з інвалідності потребують оцієї безпеки з точки зору, а що робити, якщо мені потрібна допомога. Якщо я потрапила або потрапила в ситуацію, де мені треба допомога фахівця, це може бути медична допомога, це може бути юридична допомога, це може бути психологічна. І другий цікавий факт стосовно дітей з інвалідністю, що для них вчителі є набагато важливішим джерелом інформації. Це 24% дітей вказали, що вчителі для них важливі в цій темі. А на противагу, там звичайні діти це кажуть про це тільки в 7%. Тому нам треба працювати з тим, чому наші діти з інвалідністю, чому вони так потребують інформації про те, як себе захистити. Я думаю, тут нам є над чим працювати всім разом.
1: Ще про вразливі групи. Яке вони місце посідають також у дослідженні, про що йдеться і які основні аспекти ви можете для себе виокремити?
2: Направду, це, скоріш, там поза дослідженнями, це наша робота, яку ми робимо для дітей в спецзакладах або для дітей з інвалідністю. Діти з інвалідністю фактично виключені з таких освітніх програм. І, звичайно, ми адаптовуємо всі свої матеріали для них. І я б сказала, що тут нам треба працювати над окремим посібником, який дозволить дітям з різними типами порушень отримати інформацію про своє дорослішнє. Ми ще не тут, ми ще до цієї теми підходили, скажімо так, точково. Тому я думаю, що це у нас буде в планах на 27-й рік.
1: Але важливо про це також говорити. І, можливо, зараз у слухачів також виникне таке запитання. А до чого тут сексуальна освіта, безпека? Можливо, ще нагадайте, от основні складові, що таке взагалі комплексна сексуальна освіта? Про що вона? Це ж не лише про те, як організм розвивається, як він дорослішає. Це не лише про сексуальність. Які тут ще є складові?
2: Ну, напевно, варто нагадати, що коли говоримо про комплексну сексуальну освіту, ми перш за все говоримо про безпеку дітей. Те, що вони знають свої кордони, поважають їх, можуть чітко сказати «стоп» або «ні» на небажану поведінку. Вони знають, як називаються їх статеві органи і хто саме може торкатися їх або не торкатися, як вони поводяться на прийомі у лікаря, або в школі, або в басейні, або на грудку. Вони можуть ідентифікувати приховані якісь недоречні знаки уваги, можуть чітко розпізнати, що це не окей. Вони знають, як про це повідомити, кому повідомити. І що окрім стандартних речей, про які ми говоримо, про пубертат, про як змінюється їх тіло, як працює там жіноча, чоловіча фізіологія, що таке менструація, полюції, там пізніше роки, про контрацепцію, захворювання, що передається статевим шляхом, біл, снід і так далі, ми дуже багато говоримо, як не стати жертвою злочину, як берегти себе від булінгу, як взагалі помітити, що щось не так. І ось ця вся психологічна безпека і фізична безпека дітей, вона так наскрізно інтегрована в усі ці теми. І насправді основною метою є те, щоб діти проживали своє нормальне підліткове або дитяче життя, дорослішили, безпечному середовищі, і ніхто не міг їх використати або зманіпулювати і тим, що вони не знають про те, що з ними.
1: Юля, маємо буквально 30 секунд, і ще таке вкрай важливе питання. Вони всі, звісно, що сьогодні важливі, але коли, згідно, спираючись на результати досліджень, які показали про дійсно важливість впровадження комплексної сексуальної освіти, то коли її в Україні впровадять, що для цього потрібно вже зараз зробити?
2: Ой, хотіла б я, Таня, вам дати якусь конкретну дату, але я думаю, що ми на цьому шляху, і в нас є надія, що в 27-му році це станеться, і навчальний рік 27-28 ми вже розпочнемо з оновленими програмами.
1: Будемо на це сподіватися, що саме так і буде. Юлія, дуже вам дякую за цю розмову. Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією була Юлія Спориш, директорка громадської організації «Дівчата». Говорили ми про те, чому варто впровадити в Україні комплексну сексуальну освіту для дітей. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малишева. Залишайтесь з українським радіо.
0: На часі. На часі. На українському радіо. Ви слухаєте українське радіо. Знати більше з українським радіо.
3: Людський мозок здатний здійснювати паралельне виконання складних завдань, як от керування автомобілем під час розмови, завдяки унікальній здатності до самоперебудови. Тривалий час серед науковців панувала думка, що ми лише швидко перемикаємо увагу між процесами, створюючи ілюзію багатозадачності. Однак результати дослідження, опублікованого у Journal of Cognitive Neuroscience, доводять, людський мозок здатний створювати автономні зони для автоматизованих дій, що дозволяє справжню багатозадачність. Університет Джорджтауна провів унікальний експеримент. Добровольці упродовж 5-10 днів виконували понад 30 тисяч індивідуальних завдань у спеціальному мобільному застосунку. Їм потрібно було сортувати зображення автомобілів, штучно змінені для ускладнення розпізнавання. Це завдання вимагало максимальної концентрації та напруги. Для відстеження змін дослідники застосували функціональну МРТ та електроенцефалографію із технологією швидкої адаптації. Це дозволило побачити, як реагують на візуальні стимули різні групи нейронів. На початку уся когнітивна робота лягала на префронтальну кору, що відповідає за свідомі рішення та планування. Проте після тривалого тренування активність перемістилася у вентральну потиличну скронову кору, де виникла нова ділянка для вибіркового розпізнавання категорій. Мозок буквально сформував окремий нейронний блок для цієї навички. Як працює нейронний автопілот та чому ми не помічаємо власних автоматичних дій? Коли нова зона у скроновій корі стала активною, сигнали почали прямувати напряму до моторних центрів, оминаючи префронтальну кору. Так складне завдання виконувалося автоматично, без залучення свідомого мислення чи вольових зусиль. Це пояснює, чому досвідчені фахівці, наприклад, радіологи, можуть миттєво розпізнати патології на знімках. Їхній мозок формує окремий нейронний контур для виконання цієї дії, залишаючи простір для інших завдань. Це відкриття пояснює також, чому подолання шкідливих звичок вимагає більше, ніж просто силу волі. Автоматизовані дії закріплюються у глибинних ділянках скроневої кори, менш доступних для свідомої зміни. Замість використання лише когнітивних стратегій, ефективніше змінювати тригери або впливати на фізичні бар'єри, щоб змусити мозок знову підключити до процесу свідомий контроль. Науковці також акцентують, на відміну від штучного інтелекту, який часто втрачає попередні знання, навчаючись нового, людський мозок переносить автоматизовані навички в окремі зони, звільняючи ресурси для набуття нових умінь. Це забезпечує людині унікальну гнучкість у розвитку впродовж усього життя. Попри неймовірні можливості мозку, науковці наголошують, не кожне поєднання справ є безпечним. Якщо завдання використовують одні й ті самі сенсорні механізми, наприклад, зір, їхнє паралельне виконання може бути небезпечним. Водночас автоматизовані навички, які не конкурують між собою за ресурси, дійсно дозволяють мозку працювати в справжньому режимі багатозадачності. Тож, чи можливо виконувати дві справи одночасно? Так, якщо одна із них автоматизована і більше не потребує свідомого контролю. Скільки часу потрібно для автоматизації навички? В експерименті це зайняло до 10 тижнів та понад 30 тисяч повторень. Чому важко позбутися звички лише силою волі? Автоматизовані реакції працюють незалежно від свідомої кори, тому необхідно впливати на тригери чи створювати додаткові бар'єри. Чи безпечно писати повідомлення під час їзди? Ні, якщо обидва завдання залучають зір, це створює небезпечну конкуренцію за ресурси. Нові дослідження показують, людський мозок здатний до дивовижної адаптації завдяки створенню автономних нейронних контурів для складних навичок. Однак навіть ці можливості мають межі, які визначає біологія нашого тіла. Вибір, яку навичку зробити автоматичною наступною, залишається за кожним із нас.

0: Увала аеродром Сеща в Брянській області, а також низку інших важливих військових об'єктів, сповістив Генштаб у соцмережах. Зокрема, Сили оборони завдали ударів по станції РЕП і радіолокаційній станції у Брянській області. А під Донецьком уразили місце зберігання, підготовки та пуску російських ударних БПЛА. Також уражено пункти управління дронами та командно-спостережні пункти окупантів у Запорізькій та Донецькій областях. На Луганщині під вогонь потрапив склад пального мастильних матеріалів, також є влучання по двох нафтових об'єктах та полігону у Пермському, Самарському і Астраханському регіонах Росії. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у соцмережах. Також, за його словами, є відповідь і в Чорному морі на російські удари. У Прилуках оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок нічної російської атаки. У місті тривають роботи з пошуку людей під завалами зруйнованої п'ятиповерхівки. 14 людей загинули, з них троє дітей. Також наразі відомо про 50 поранених. Про це повідомила речниця ДСНС області Ніна Луценко в ефірі Суспільного. Попередньо армія РФ атакувала Прилуки 6 крилатими ракетами Х-101, розповів Суспільному начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.
1: Місто Прилуки було атаковано крилатими ракетами. Попередньо це К-101. Один з ударів російських терористів прийшов прямо по житловому будинку. Це п'ятиповерхівка. Зараз тривають активні розбори завалів і рятувально-пошукова операція. Вона триває. Дуже важливо знайти всіх.
2: Новини на Українському радіо.
0: У селі Ласків Люблінського воєводства Польщі тривають пошукові дослідження місць поховань українців, які загинули або зникли безвісти внаслідок трагічного нападу підрозділів польської армії Краєвої та батальйонів хлопських 10 березня 1944 року. Про це в етері Слава ТВ розповів керівник комунального підприємства Львівської облради з питань здійснення пошуку поховань учасників національно-визвольних змагань і жертв воєн та політичних репресій «Доля» Святослав Шеремета. Експедицію організували на виконання домовленостей українсько-польської робочої групи у справах гідних поховань.
3: За даними Українського католицького університету, за даними того проєкту, який реалізовував УКУ спільно з українськими істориками із України і з Польщі, було встановлено 327 прізвищ загиблих. Українські історики з Канади стверджують по понад 350 прізвищ. І, можливо, не всіх, але велику частину поховали на місцевому кладовищі. Ми 5 жовтня заїхали і вчора розпочали перший день дослідження. Шукаємо цю масову могилу, місце поховань. Якщо нам вдасться віднайти це місце, тоді буде проводитися вже ексгумація.
0: Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо та дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
0: Завтра в Україні без опадів, вітер переважно південний, 5-10 метрів за секунду. Вдень в Карпатах місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 6-12, тепла вдень прогнозують 18-24 з плюсом. На Київщині завтра також без опадів, вітер південний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів, тепла вдень прогнозують 18-23 з плюсом. На 13-ту годину у столиці України 20 градусів тепла. Вікторія Марченко, Українське радіо.
2: Реклама.
4: Любий, щось ти кепсько виглядаєш.
5: День був важкий, втомився, енергія на нулі.
4: Мабуть, бракує заліза в організмі.
5: Та мабуть.
4: Тобі потрібен Герувітал Енерджі для відновлення енергії та сил.
6: Дефіцит заліза в організмі може спричиняти серйозні наслідки, такі як зниження рівню гемоглобіну, постійне почуття втоми та виснаження. Для відновлення сил та енергії спробуйте Герувітал Енерджі. Герувітал Енерджі містить залізо, вітаміни С, В1 і В6, зміцнює імунітет, підтримує нервову систему і покращує самопочуття.
7: Дякую, Люба. З Герувітал Геровітал Енерджі. Почуваюся бадьорим весь день.
4: Геровітал Енерджі. Ще більше заліза та енергії. І приймати лише раз на день.

0: реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
1: Олен, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
2: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності. Можу тепер сміливо усміхатися і їсти все, що забажаю.
1: Невже допомагає?
2: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
3: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня.
1: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
0: Не є лікарським засобом. Інформація про дослідження в рекламі наведена на підставі висновку ТУ ІСНАМ 2022 рік.
4: Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
5: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
6: Ой, та коліна. Оце як посиджу. Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
5: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс Хінокара. Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
4: Хондрокомплекс Хінокара. Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
8: Українське радіо.
9: На часі. На часі. На українському радіо.
10: Шановні друзі, ви на хвилях українського радіо. В студії працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. Я взяв до рук свого смартфона і, побачивши сповіщення, подумав, ну і добре, що я не вмикав. Я думаю, що вболівальники вже зрозуміли, що йдеться про збірну України з футболу, яка проводила черговий матч в рамках Ліги Націй. Ну і от якраз сповіщення мене поінформувало, що збірна України поступилася у Угорщині із рахунком 1-2. Це була вже друга поразка поспіль нашої збірної, яка перед тим кілька днів тому поступилася і поготів з рахунком 0-3 Північній Ірландії. Ну і от з такими досить сумовитими результатами зараз посідає третю сходинку в групі B2 Ліги Націй УЄФА. Проте до нашої студії сьогодні завітав спортивний коментатор українського радіо і радіо Промінь Костянтин Дульцев і, як не дивно, із оптимістичним поглядом на перебіг подій. Костю, вітаємо тебе.
11: Вітаю.
10: Так, розкажи, будь ласка, що все-таки спонукає тебе дивитися оптимістично на ці, ну, я б сказав, не дуже веселі результати збірної України?
11: Ну, скажімо так, побачили ми гру збірної команди України, яка притаманна збірній команді України. Це при тому, що при попередньому тренері Сергію Реброву вона була якась аморфна, нецікава. Ну, взагалі був жах насправді. Тут ми побачили справжній стиль збірної команди України, який називається «Битися-боротися». Була боротьба, було бажання перемогти, були моменти, була атмосфера. Ну, було все, в принципі. Залишилося тільки забивати голи. З голами, на жаль, в цих чотирьох матчах особливо не склалося, тому що чотири матчі, два голи. І, на жаль, третє місце. Третє місце збірної, яка зараз вона посідає, це не дуже добре для нас, тому що Ліга Націй – це є фактично частина відбору на чемпіонат Європи. Тому що за результатами Ліги Націй далі будуть формуватися кошики при жеребкуванні на відбір чемпіонату Європи. Команди, які посядуть перше-друге місце, потрапляють до другого кошика при відборі. Команди, які посядуть третє місце, потрапляють до третього кошика. Це означає, якщо ми посядемо третє місце у підсумку, то ми отримуємо 100% двох якихось грандів фаворитів на кшталт, як це було у відборі на Євро-2024, коли нам довелося грати зі збірними Англії та Італії. А чому так склалося, думали ми? А тому, що ми попередній відбір в Лізі Націй закінчили на третьому місці. Тому нам потрапляють Англія, Італія, і ми пролітаємо.
10: Ну от, дивись, виходить так, що у нас зараз третє місце в групі, ну, де грандів якраз немає. Ну, Угорщину, Грузію і Північну Ірландію заледве можна назвати, ну, середнячками, напевно, можна, ну, це точно не еліта європейського футболу, але ми от чотири матчі, так, за 11 днів провели. В першому матчі здолали ту саму Угорщину, але дивився я, наприклад, огляд найяскравіших моментів, ну, мені видається, що там, в принципі, гра за гострими моментами була рівною. Тобто, угорці там теж могли кілька разів вразити наші ворота, їм не пощастило. 1-0 ми здолали Угорщину. Потім була нічия 0-0 із грузинами, так, тобто, далі поразка 0-3 від Північної Ірландії, ну, і поразка 1-2 від Угорщини. Два голи ми забили тільки за 4 гри, 5 голів пропустили. І це середнячки. Ну, тобто, це, напевно, це таки не той рівень,
11: так
10: який...
11: Так і не ми ж грант світового футболу. Ми вже давно перестали бути грантом світового футболу. Ну, да, так сталося. Перші сподівання, коли ми перемогли угорців, ми подумали, що, о, нарешті все, перемога є, тим паче над таким принциповим суперником, як Угорщина, зараз має поперти. Ну, насправді, це ж відбір Ліги Націй, да, це вікно. Воно складається з 4 матчів. На високому рівні відіграти усі 4 поєдинки, це насправді дуже-дуже складно. Тобто усі втрачали очки, там, окрім збірної команди Португалії. Ну, в Португалії там своя історія була. Навіть німці втрачали очки. Плюс це все ж таки перші офіційні матчі під керівництвом Андреа Мальдери, який викликав 30 футболістів на тренувальний збір.
12: А це багато чи мало?
11: Це дуже багато. Ну, іншого виходу не було. Усі тренери викликали таку кількість. Наприклад, Юрген Клоп, головний тренер збірної Німеччини, взагалі викликав одразу 44 футболісти.
10: А були такі у нас гравці, які в усіх 4 іграх зіграли?
11: Так, 3 футболісти такі були.
10: Це хто?
11: Зараз навіть так і не скажу. Ну, вони там іще й виходили на заміну. Єдиний футболіст, який не зіграв, це точно, це третій воротар Георгій Єрмаков, який представляє футбольний клуб Харків. А так всі інші отримали свої шанси. Ну, наприклад, на 5 хвилин вийшов Варфоломієв, але він грає в чемпіоншипі. Так, це взагалі виключно новичок збірної команди України. Лише в 4-му матчі він довірив йому місце в стартовому складі, хоча усі очікували, що він вийде на матч проти Північної Ірландії. Насправді, Мальдера недорахувався, от якщо говорити про поєдинок, 15 футболістів основного складу. Тому що хтось був травмований, хтось дискваліфікований, та він взагалі почав, коли збирати усіх футболістів, так, у нас виявилося, що не можуть грати Артем Довбик, Олександр Андрієвський, Артем Степанов. Ще раніше травмувалися Михайло Мудрик і Маліновський. Єгор Ярмолюк за домовленістю клубів вирішив все ж таки залишитися в футбольному клубі Бренфорд, тому що там треба було пройти певний курс лікування. На матч проти Угорщини, так, він виставив оптимальний склад, команда відіграла, виграла, і далі все ж таки він розумів, що на цьому рівні 11 днів 4 матчі команда провести не зможе. І він починає робити ротації. Багато хто думає, що це були якісь рандомні ротації. Ну, от уявіть собі, на наступний матч проти Грузії, після виграшного матчу проти Угорщини, він міняє одразу 10 футболістів основного складу. Виходить тільки один Владислав Ванат. До речі, це єдиний, хто відіграв у всіх 4 матчах. Один з трьох футболістів. І всі подумали, ну, Мальдера, напевно, з глузду з'їхав. Що він робить? На матч проти Північної Ірландії знову якийсь був незрозумілий склад для багатьох, але для Мальдера він був зрозумілий, тому що треба було дати певним людям відпочинок, певних людей треба було задіяти. Ну і все ж таки результат теж ніхто не знімав з цього приводу. І тому у нас виявилося, що у нас у збірної команди України є 3 склади. Один склад основний травмований, другий склад відіграв проти Угорщини, відіграв вдало. І у нас ще є третій склад на матч проти збірної Грузії. Ну, з одного боку, класно, що така кількість футболістів є, але ж вони зовсім іншого рівня футболісти. У матчі була зроблена ставка на футболістів української прем'єр-ліги. І не від гарного життя вона була зроблена, тому що залишилися ті, хто не травмований, не дискваліфікований, і ті, хто може принаймні витримати у ті 90 хвилин на футбольному полі. І можуть битися і боротися, і принаймні спробувати здобути цей результат. Ну, 15 футболістів, окей, 12 з 15 мали проблеми зі здоров'ям, чи перебували в процесі відновлення. Ну, наприклад, Микола Матвієнко, Данило Сікан пропускали через дискваліфікацію. В офіційну заявку проти Угорщини в результаті не потрапили. Матвієнко – дискваліфікація, Михайлищенко – застуда, Шапаренко – травма ноги, Олександр Зубков – біль в спині, Даніло Сикан – знову ж таки дискваліфікація, Миколенко і Судаков до цього вже залишили розташування команди через травми. Ну і він вже обирав серед тих, хто є. Мальдера отримав певну інформацію про усіх футболістів, ну і тепер зробив певні висновки. Ну, я думаю, що на наступні два матчі, які відбудуться у нас в листопаді, матчі проти Грузії і Північної Ірландії, де потрібно вигравати в цих двох поєдинках для того, щоб посісти друге місце, ну, напевно, все ж таки вже буде здоровий Мудрик, напевно, буде вже здоровий Артем Довбик, напевно, буде здоровий Артем Степанов, той же Єгор Ярмолюк, у нас буде зовсім інша команда. І сподівання лише на це.
12: А на сподівання які от у тебе, наприклад, на те, що може збірна перемогти у цих двох матчах?
11: Важко, чесно кажучи, сподіватися на дві перемоги. Знову ж таки, все буде залежати, чи будуть здорові футболісти. Мальдера, до нього претензій особливих немає. Єдине, що для нього, до нього яка претензія, він, ну... Він, як головний тренер, намагається бути для усіх хорошим. Ну, так не буває. Так
10: для
11: не
10: усіх,
11: буває.
10: Для кого?
11: Для усіх. Для представників Української асоціації футболу, для вболівальників, для футболістів. Тобто, якщо він викликає футболіста, він має дати йому шанс. Він говорить правильні речі. Він себе позиціонує і, в принципі, це щиро, це видно по ньому, як великий шанувальник українського футболу. Він мешкає у Львові. Він постійно відвідує матчі української прем'єр-ліги. Він вивчив гімн України, він співає гімн України, коли лунає гімн України перед матчами. Ну, він вже, ну, настільки він, ну, показує, що він свій. Ось, ось, я українець, і я готовий піднімати рівень національної збірної команди України, тому що і мені це цікаво. Але у Мальдери це перший досвід самостійної роботи в якості головного тренера. Він чудовий помічник. Він був помічником у Андрія Шевченка, він був помічником в італійському футбольному клубі «Мілан» у класних тренерів того ж Карло Анчелотті. Він був помічником у Роберто Ді Дзербі, коли той працював в англійській прем'єр-лізі. Так, його Ді Дзербі дуже хотів взяти помічником зараз лондонський Тоттенхем. І для нього в 50 років він отримує цей шанс стати головним тренером, і він ще поки що не відчуває, напевно, себе, що він головний тренер. Так. Він, ну, намагається для усіх бути хорошим, ну, можливо, а для наших футболістів не можна бути хорошим. У нас має бути от людина, яка буде змушувати працювати і викладатися на 120%. Ну, подивимось, що може бути, чи зміниться Мальдера, але, ну, поки що він... Це позитивне враження. Результати, так, вони негативні, але, в принципі, їх і слідувало такі очікувати.
10: Ти знаєш, до речі, Костю, коли я, ну, раніше, в раніші часи був таким серйозним фанатом футболу, так, багато футбол дивився, зараз часу на це немає, то я теж пам'ятаю, що, наприклад, коли змінюється тренер, то моя думка і моя філософія полягала в тому, що головне спершу поставити гру. Так, тобто, навіть якщо результат місяць-два-три буде накульгувати, це другорядна справа, яка неживна, тому що важливо поставити гру, і результат прийде. Якщо ж ти, наприклад, навіть в кількох матчах витягуєш результат на жилах, досягаєш результату, але гра ніяка, це означає, що все одно розвалиться. Якщо гри нема, то стабільності, сталості тут не буде. Тому тут я десь розумію, що потрібно дійсно давати, напевно, шанси, якщо гра є, то результат так само прийде. Але все-таки, от яка у нас мета? Пам'ятаєш, 25 років тому було
13: наша мета 2002.
10: Ми одного покоління люди пам'ятаємо
12: цей прикол. А що такого у 2002 році?
11: Чемпіонат світу з футболом. Після провальних виступів в відборі на чемпіонат світу 98 і 2000 на Євро-2000 Федерація футболу України на чолі з тодішнім президентом Григорієм Суркісом зробила таке гасло, яке стало майже політичним. Бігборди по всьому Києву висіли під назвою «Наша мета 2020».
10: І по телевізору це було. В підсумку мета не досягнута, ми тоді не потрапили. Але от зараз Андрій Шевченко, він ж на чолі Асоціації футболу, так недавно він, до речі, 50 років відзначив. Вітаємо нашу легенду, як написав президент Зеленський, вітаючи Шевченка. Цей день, коли людині 50 років, хочеться його привітати Андрію Миколаєвичу. Але все-таки скажу, вітаю Шево. От, а значить, яка у нас мета? От, які у нас завдання стоять перед збірною взагалі? От ти сказав, добре вижити 90 хвилин на полі. Ну, тобто, вийти на полі просто вижити – це не дуже добра мета. У нас яке завдання загалом стоїть?
11: Ну, побудувати команду. Ну, слухай, коли ти сказав…
10: Турнірне завдання.
11: Турнірне завдання – потрапити на чемпіонат Європи. Це найближче турнірне завдання. Коли ти розповідав про те, що тренер має спочатку побудувати гру, так, воно є. Але ж це не про збірну. Збірні тут і зараз треба давати результати, тому що тебе оцінюють виключно по результатам. Молодець, що ти будуєш гру, але в збірній того часу немає. Так, у Мальдери він зараз ніби є.
10: Це трохи різна специфіка клубу.
11: Але давай згадаємо, скільки часу будував команду Олег Блохін, щоб досягти цього результату.
12: Нагадайте, не всі
11: дуже
12: знають.
11: Дуже багато. У нього перші 7 матчів він не міг нічого виграти. І він реально вже думав подавати у відставку. Але, тим не менше, Григорій Суркіс якось його втримав на посаді головного тренера, або вони про щось домовились, і потім у відборі на чемпіонат світу збірну поперло. Андрій Шевченко теж 2 роки будував збірну команду України, коли був головним тренером збірної команди України, і не потрапив на чемпіонат світу 2018 року, ну, можливо, і було ще таке завдання не потрапити на чемпіонат світу, який відбувався в Росії. Так. Ну, окей, ну, принаймні, у нього навіть був час будувати команду. І він побудував, і як результат ця команда чвертьфіналі чемпіонату Європи 2020 року. Ну, у Мальдери також є цей час побудувати, в принципі, але ж тренера оцінюють за результатами. Так, наша мета. Наша мета на найближчий період часу – це чемпіонат Європи 2028. Тому що нам дуже потрібно брати участь у фінальних частинах великих міжнародних турнірах. Чемпіонат світу ми пропустили, вже Бог знає, який раз, 20 років ми туди не можемо потрапити, але на Євро ми все ж таки після Євро-2012 потрапляємо регулярно. Дуже важко туди потрапляємо, в деякій мірі, але все ж таки потрапляємо. Тому що на чемпіонат Європи потрапити значно легше, ніж на чемпіонат світу. На Євро потрапляє 24 команди, так? А на чемпіонат світу від Європи, а на чемпіонат світу потрапляють 13 команд. Ну, зараз будуть 16 потрапляти. Так що якось воно так може і проліземо, але буде дуже важко. Знову ж таки, якщо потрапимо в третій кошик, це буде швах насправді. Якщо потрапимо в другий кошик, можна якось виживати, грати при побудові гри, при надії, що всі будуть здорові. Чемпіонат Європи 2028 року буде проходити на території Великобританії і Ірландії. Усі команди, які входять до цей англомерат, до королівства Великобританія, так, це Англія, Шотландія, Уельс, це Північна Ірландія, вони беруть участь у відборі, тобто вони змагаються, вони не отримують автоматом місце. Але якщо вони не потраплять усі 4 на чемпіонат Європи, 2 місця їм гарантовані 100%. Ну, я думаю, що 2 точно мають потрапити, умовно кажучи, Англія та Шотландія. Буде у нас 12 груп, по 4-5 команд в кожній. Турнір буде таким, як от зараз ми бачимо Лігу націй. Тобто за осінь мають відігратися 6 матчів, переможці одразу потрапляють на чемпіонат Європи, потрапляють найкращі 8 команд з других місць серед усіх 12 груп. Всі інші, другі-треті місця, гратимуть досить жорсткий плей-офф раунд. Нам дуже важко даються плей-офф раунди, тому що через плей-оффи ми більше не потрапляємо, ніж потрапляємо, але надія є. Могли потрапити, здобути додатковий шанс через Лігу націй, якби ми посіли за підсумками цієї осені Ліги Націй перше місце, то ми б мали б додатковий шанс потрапити в плей-офф раунд, якщо, умовно кажучи, відбір би ми провалили. Ну, от як збірна команда Швеції, да, на відбір на чемпіонат світу вона провалила. Але за рахунок того, що вона вдало виступила в Лізі Націй в дивізіоні С, вона грала плей-офф раунд збірної України, пройшла Україну, пройшла поляків і потрапила на чемпіонат світу. Тому якось так воно має бути. Ну, на чемпіонат Європи ми маємо, мусимо потрапити, тому що пропускати другий поспіль великий турнір – це буде катастрофа для збірної.
12: Костя, лишається півтори хвилини на питання, а що із жіночим футболом? Можливо, у жіночого футболу нашої збірної кращі справи?
11: Так, 9 і 13 жовтня жіноча збірна України гратиме відбіркові матчі плей-офф за право потрапити на чемпіонат світу. Нашими суперницями буде збірна команда Словаччини. Матчі відбуватимуться там, де грала національна чоловіча збірна команда України в місті Трнава. Якщо ми проходимо збірну команду Словаччини, далі ми потрапляємо на переможця пари Греція-Англія. Скоріше за все, це буде Англія. Якщо ми будемо грати з англійками, чесно кажучи, шансів немає. Тому що Англія – це команда космос. Українки грали з англійками в цьому році у відборі. Два матчі провели, поступилися 1-6 і 0-3. Так, ну, на жаль. Англія – це все ж таки дворазові чемпіонки Європи 22-25 років. І в 23-му році вони були срібними призерками чемпіонату світу. Тому нам дуже-дуже важко. Але сподіваємось на те, що це останній буде чемпіонат світу серед жіночих команд, які розігруються на 32 команди. Наступний чемпіонат 2031 року, він буде вже розігруватися на 48 команд. Тому буде більше місць для Європи і, можливо, збірна команда України туди потрапить. Але розвиток збірної команди України, жіночої, за останні, ну, років 5, мені дуже-дуже подобається.
10: Супер, будемо стежити тепер і за жіночим футболом. Костянтин Дульцев, спортивний коментатор Українського радіо і Радіо Промінь, випромінював тут в студії оптимізм. Віримо, що наш футбол переживатиме кращі часи у майбутньому.
9: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Реклама.
14: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
15: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Геровітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Геровітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Геровітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
14: Дякую, тепер і мої сердечні справи в нормі.
16: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
17: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
18: Так, і зростає ризик остеопорозу.
19: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
17: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
19: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
18: Підемо на прогулянку.
17: Із задоволенням. З Д3 вітамін остео я радію кожному руху.
16: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
20: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу Аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
16: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
9: Суспільне мовлення.
2: Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.

0: Українське радіо.
1: П'ятнадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Повітряна тривога триває у Чернігівській, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Донецькій та Луганській областях. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Далі коротко про головне у випуску. На Київщині росіяни атакували вдень Броварський район. У Польщі учень влаштував напад із ножем у навчальному закладі. Постраждало 8 людей. Подробиці далі. На Київщині росіяни атакували вдень Броварський район, пошкоджено приватний будинок, травмована 77-річна жінка. У неї опіки ноги, повідомив очільник області Тимур Ткаченко у телеграмі. У столиці тим часом долають наслідки нічної атаки росіян. Двоє людей загинули внаслідок влучання росіян у гаражний кооператив. Ще двоє людей вдалося врятувати. По Нівеччині десятки боксів і автівок, повідомив у телеграмі міський голова Віталій Кличко. Докладніше про наслідки російського удару по столиці розкаже кореспондент Суспільного Станіслав Свирид.
3: Пожежу вже загасили, наразі рятувальники подекуди проливають конструкцію, аби унеможливити повторне загоряння, але вже саму пожежу ліквідовано. Тож сьогодні внаслідок російської атаки на столицю, зокрема в Дарницькому районі, одна з російських цілей влучила в гаражний кооператив. Тут сьогодні загинуло двоє людей. Це чоловіки, один старший за 60 років, інший старший за 70. Це за словами правоохоронців.
4: Ми знали, що сусід тут працює. А чоловік каже, що треба зателефонувати дяді Толі. Ми йому зателефонували, він вже не брав трубку. Я побачила, що вийшла тітя Тоня. Я кажу, тітя Тоня, а дядя Толя. Вона каже, він на роботі. І вона сюди побігла. Я залишила дітей вдома з чоловіком і теж прибігла сюди до неї. Що ми побачили.
3: Окрім цього, також в ефірі Суспільного речник ДСНС Києва Павло Петров розказав більше про наслідки російської атаки на столиці сьогодні.
5: Пожежа на площі 200 квадратних метрів повністю ліквідована. Рятувальники займаються розбиранням та проливанням конструкції.
3: Крім загиблих, також пошкоджені є гаражі, є автівки, які перебували буквально в цьому гаражному кооперативі. Також сьогодні вдалося врятувати саме на цій локації двох людей. Станіслав Сврит та Андрія Соловенко. Суспільне новини.
2: Також кіностудія Довженка знову пошкоджено через російську атаку на Київ, йдеться на сайті Міністерства культури. Уламки ракети пробили покрівлі 6-го і 7-го знімальних павільйонів. На території виникла пожежа. Люди не постраждали. Також російська атака знищила склад видавництва «Книголав». Втрачено десятки тисяч книг. У «Книголаві» на своїх сторінках у соцмережах розповіли, що це був новий склад, куди перемістили книги після попередньої російської атаки у липні. Минулося без жертв. У Польщі 19-річний хлопець влаштував різанину у професійному навчальному закладі. Сталося це у місті Остроленка. Він поранив ножем 5 дітей та 3 дорослих. Про це польське видання РМФ-24 повідомило напередодні. Нападник учень цього закладу освіти. Поліція заарештувала його. Його мотиви невідомі, але відомо, що він розпочав атаку під час лекції. Місцева влада тимчасово закрила школу для відвідувань. Також до інших шкіл у місті заборонили впускати невідомих осіб, непричетних до освітнього процесу. Навички стрільби відпрацьовують морські піхотинці у перерві між бойовими завданнями. Більш детально розкаже Валентина Гурова.
6: Коли ти не тренуєшся, ти втрачаєш навики все одно. Ти можеш той же дрон збити на підльоті, він не підлітить до тебе. І стрільба постійно потрібна, практика, практика, практика.
7: Боцман у Збройних силах України з 22-го. Доброволець. Відтоді служив у головному управлінні розвідки, десантно-штурмових військах, але мріяв про морську піхоту. Кілька разів був поранений. Втім, говорить, має достатньо мотивації, аби повертатися.
6: Ось в кінці 25-го року ми виходили групою, прилетіли FPV. У нас кілька 200-х. багато трьохсотих, в мене розірвало мені лице, і ось я вже повернувся в Срій обратно.
7: Що вас мотивує?
6: Ворог на моїй землі.
7: Мауглі у 140-му окремому розвідувальному батальйоні служить рік. Морська піхота – лідер свідомий.
8: Прийшов в рекрутинг-центр і вже через рекрутинг обирав. Сама атмосфера і, скажімо так, певний статус морської піхоти, він мене вабив, тоді, в принципі, я не помилився.
7: Вже має бойовий досвід, говорить Мауглі. Задоволений постійними навчаннями і тренуваннями.
8: Деколи є час на те, щоб розплановувати ці заняття, продумувати їх, вибудовувати певну систему. І саме це мені якраз і подобається. Тобто ми можемо вибудовувати механізм, який буде працювати подальшому.
9: Ми знаходимося там, де нікого нема. Там тільки може бути ворог.
7: Бійці батальйону супроводжують піхотинців, коли ті заходять на позиції, проводять розвідку та спостереження. Інструктори з псевдошут у війську з 2016 року. Виконував завдання на різних напрямках. Чоловік переконаний, навички стрільби дуже важливі.
9: Треба відпрацьовувати просто бійстрільб, хлещіння, да, так називається, перезарядка, стойка. Цей навик потрібно розвивати. Зараз дрони є. А через місяць їх не буде. Якісь технології придумають, все, ну нема. Військовослужбовець і розвідник, він должен досконало вміти володіти своєю зброєю і вразити в будь-який час противника, де б він знаходився.
7: Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина.
1: Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо та дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: Завтра в Україні без опадів, вітер переважно південний 5-10 метрів за секунду. Вдень в Карпатах місцями прогнозують пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 6-12 градусів тепла, вдень плюс 18-24. На Київщині завтра також без опадів, вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів тепла, вдень прогнозують 18-23 з плюсом. З вами був була Вікторія Марченко, Українське радіо.
0: Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
10: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Далі будемо говорити про угоду про надра. Знаю, багато вже йшлося про цю угоду, особливо коли ми лише розпочинали перемовини зі Сполученими Штатами, коли розробляли параметри цієї угоди, але тут, безумовно, є абсолютно інформаційний привід. Сполучені Штати вкладають перші мільйони у критичні мінерали України. Про що йдеться? Спільний американо Український інвестиційний фонд відновлення уклав першу угоду і домовилися ще про 4 нові проєкти. Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставленого американського посадовця. Так ось фонд, нагадаю, створений у рамках угоди про корисні копалини, яку дві країни підписали ще у квітні минулого року після наполягання президента США Трампа, зосереджений на 5 стратегічних секторах. Власне, цей фонд – це від мінералів і оборони до енергетики та інфраструктури. Так ось Конор Колман, це керівник інвестицій в американській корпорації з міжнародного фінансування розвитку, заявив, що загальний обсяг проєктів фонду зараз становить близько 70 мільйонів доларів і демонструє підтримку Вашингтона Києву у тривалій війні з Росією, повідомляють колеги з «Зеркала тижня». Так ось, про довгоочікувану угоду. Перша угода у сфері корисних копалин передбачає інвестування приблизно 30 мільйонів у спільну інвестиційну платформу. До речі, Колман повідомив, що спочатку платформа зосередиться на гірничодобувних проєктах на ранніх стадіях у різних регіонах України і буде орієнтована на родовища рідкісно-земельних елементів, тобто урану, берилію та цирконію. Два з решти оголошених буквально нещодавно нових проєктів, вони вже спрямовані на зміцнення українських систем електро- та теплопостачання після посилення російських атак на ключову інфраструктуру на напередодні зими. Ну і окрім цього, безумовно, ще говоритимемо про вугільні шахти. Теж є інформаційний привід про це згадати, адже Кабінет міністрів ухвалив рішення передати фонду державного майна 12 майнових комплексів вугільних підприємств Міненерго. Тож про все це розлогіше далі в етері Українського радіо, тим паче з нами на зв'язку Володимир Бойко, засновник і керівник видання «Надра Інфо». Пане Володимире, вітаю вас.
11: Мирного неба, пане Владиславе, мирного неба всім слухачам Українського радіо.
10: Пане Володимире, давайте пояснимо, що ж це за така перша угода? Чи дійсно її варто якось вважати і коректно називати історичною, важливою? Те, що старт є, тут добре. Але що передбачає ця угода? Про що ці 30 мільйонів доларів? Що це за інвестиції? Ну і, власне, що матимемо на практиці?
11: Дякую за запитання. Воно, як то кажуть, яблучко. І будь-яке рішення про інвестиції в користування надрами в Україні, я вважаю, варто того, щоб його вітати. Це рішення не виключення. На мій погляд, варто вітати це рішення. Водночас, станом на зараз, йдеться про те, що кошти будуть спрямовані на створення платформи для інвестицій у гірничі проекти. Погодьтеся, досить таке оптичне формулювання, за яким ми не розуміємо, що саме стоїть, правда? Станом на зараз я не бачу конкретних пояснень, як саме працюватиме, як буде реалізовано це рішення. Водночас, я повторюся, я вітаю таке рішення, тому що Україні потрібні якісні нові проекти для того, щоб їх штовхати, потрібні інвестиції. І якщо таке рішення прискорить реалізацію цікавих проєктів в українських надрах, це дуже добре. Чи вистачить цих коштів, які заявлені 30 мільйонів доларів, напевно, буде залежати від наповнення, від складності тих задач, які будуть стояти. Станом на зараз я перед ефіром відкрив офіційний сайт групи BGV, яка зазначена в релізі Міністерства економіки як сторона в співпраці з ЮРІФом, з Американсько-Українським фондом відбудови. Станом на зараз я не бачу там інформації, яка би допомогла нам детальніше на це подивитися. Водночас, особисто я, наприклад, не здивований, що партнером фонду виступила група компаній BGV Group Management. Нагадаю, що головним акціонером-засновником цієї групи є Геннадій Буткевич, це співвласник великої корпорації АТБ. Він також має партнерів. Ключовий партнер в надрах у нього – це Віталій Якименко і Олександр Настенко, Герой України останній, який здобув це звання вже під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, дякуючи захисту України на фронті. Ця група володіє більш ніж 10 дозволами на користування надрами, зокрема в неї в пакеті і згадані вами берлі, цирконія, також титанові руди. І ця група хотіла би зайти на розробку, на реалізацію проєктів в уранових рудах. До речі, пане Владиславе, і звертаю увагу також слухачів, готуючись до ефіру, я звернув увагу на цікаву річ. Наші етери з вами завжди супроводжуються цікавими питаннями і нюансами. От таким нюансом зараз є зміна тексту релізу Міністерства економіки. Наприклад, першочергова версія передбачала, що, можна процитувати, що першочергова ця інвестиція, платформа для інвестицій у гірничі проекти передбачала і перелік корисних копалин, була згадка про рідкісно-земельні елементи, уран, берилій та цирконій. Станом на зараз на Фейсбук-сторінці Міністерства економіки слово «уран» забрали з текстівки, лишилися тільки рідкісно-земельні елементи, берилій та цирконій. Це, ну, про що це може говорити, тільки про те, що, можливо, ця ідея ще буде набувати чіткіших рис, а нам варто стежити уважно і бачити, яким чином саме будуть реалізовувати цей задум щодо створення інвестиційної платформи.
10: Так, ви розповіли, і дякую, що наголосили, хто з України, скажімо так, бере у цьому участь в цій інвестиційній платформі. А що відомо про американську компанію? Що це за ресурси, які тут інтереси?
11: Я повертаюся до сказаного вами, зокрема, йдеться про рішення Американсько-Українського фонду відбудови, який створений все вірно в минулому році, запущений в минулому році, який керується і українською, і американською стороною, і він наповнюється так само і коштами України, наповнює його, і коштами наповнюють Сполучені Штати Америки. Відповідно, він розпоряджається акумульованими ресурсами і спрямовує їх ті проекти, які є достатньо готовими для того, щоби вкласти і мати зиски для економіки України, для відбудови і для посилення нашого економічного і оборонного потенціалу, зокрема.
10: Попри те, що від початку навколо цього документа і взагалі ідеї створення такого фонду, ну а потім вже безпосередньо створення, було багато критики, та чого, як то кажуть, применшувати, і суперечок, і зауважень, але ця ідея запрацювала. Ну, поки що на рівні інвестиційної угоди у 30 мільйонів. Поясніть, будь ласка, ну ось на що може піти ці 30 мільйонів? Тому що для, скажімо так, пересічного українця 30 мільйонів це доларів, це просто якісь колосальні шалені цифри. Але ви сказали на початку, що цього може виявитись замало. Ну, просто складно уявити, що ж це можна робити з 30 мільйонами, щоб цього виявилося замало. Тим паче, якщо йдеться тільки про початок цієї інвестиційної платформи.
11: Мені здається, нам варто дочекатися більшої конкретики з боку Міністерства економіки, BGV і Американсько-Українського фонду відбудови, щоб чіткіше зрозуміти, який комплекс задач буде стояти перед ними. Я можу пофантазувати і припустити, так, що якщо буде йтися про створення платформи для інвестицій у гірничі проекти на ранніх етапах, можливо, частина цих коштів, можливо, це рішення передбачатиме спрямування частини цих коштів на нарощування запасів корисних копалин, тобто на геологічне вивчення певних ділянок надр, для того, щоб на виході держава отримала більш сформовані, більш готові для інвестицій нові ділянки надр, для того, щоб запропонувати інвестору проєкт чи родовище, спецдозвіл на родовище, наприклад, держава повинна сказати, дивіться, на цьому конкретному родовищі, або на цій ділянці, на цій площі, або тут є прояви чи водне поле, тут є певні прояви певних корисних копалин, компонентів в кількості, на глибині і інші супутні параметри, які можна встановити виключно шляхом геологічного вивчення цих ділянок. Можливо, йтиметься про довивчення деяких ділянок, і це справді сприятиме інвестиційні привабливості таких об'єктів, якщо це так. Але це зараз більше фантазії і припущення.
10: Так, тобто тут варто дочекатися деталей і повідомлень від міністерства, що ж, власне, або, можливо, від представників безпосереднього фонду, що буде далі, які будуть наступні кроки, тому що все, що інше, ми можемо лише, як ви слушно зауважили, дофантазовувати або там робити якісь припущення. На конкретику чекаємо. Про конкретику говоримо далі, про рішення Кабінету міністрів. Отже, передача фонду державного майна 12 майнових комплексів вугільних підприємств Міненерго. І, а для державних шахт розпочинають пошук приватного інвестора. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. І що примітно, до переліку увійшли Львіввугілля, Волиньвугілля, Укрвугілля. Також передадуть підприємства, які перебувають на тимчасово окупованій території. Ось тут хочеться від вас, як завжди, докладного пояснення, тлумачення, що відбувається, що це за 12 майнових комплексів вугільних, чому їх і куди будуть передавати?
11: Можу оперувати виключно відкритими даними, які були оприлюднені. Нагадаю, що ідея про приватизацію майнових комплексів вуглеводобувних підприємств державних, вона не з'явилася сьогодні-вчора, вона анонсувалася ще на початку року, здається, навесні цього року вже були чіткі заяви про те, що уряд Міністерства енергетики почав підготовку до цього процесу. І такий крок видається абсолютно логічним в контексті того, що роками, десятиліттями вуглеводобувні підприємства відчували брак інвестицій для модернізації за багатьма напрямками. І зараз Україна опинилася в ситуації, коли нам потрібно вугілля і будь-які енергоносії, які допоможуть нам пережити і нам зиму, яка нас чекає, і твердо стояти на ногах енергетичної незалежності, забезпечивши цю енергетичну незалежність. Логічно, що держава каже, ось державні підприємства вуглеводобувні, ось їхні майнові комплекси, заходьте в приватизацію, інвестуйте, модернізуйте, видобувайте. Ми бачимо, що державний сектор в багатьох напрямках не демонструє очікуваної ефективності, тому, я думаю, є сподівання у Міністерства енергетики, що в приватних руках ці майнові комплекси будуть працювати ефективніше і держава отримає очікуване вугілля, але від об'єктів, які будуть розроблятися замотивовано приватним бізнесом, а і без купи корупційних і довкола корупційних скандалів, якими супроводжується діяльність переважної більшості, не побоюся, такого підсумування державних підприємств.
10: Та, слушно ви зауважили, так, ще на початку ж березня цього року стало відомо, що до фонду держмайна будуть передавати державні шахти, які ми згадували, Львіввугілля, Волиньвугілля, до речі, варто згадати і про Добропілля, вугілля видобуток. А що взагалі відомо про те, як функціонують ці шахти, наскільки вигідно є їхня робота, чи багато там того ж таки вугілля видобувається, ось який статус цих шахт на сьогодні?
11: Я би не акцентував увагу на цифрах по видобутку вугілля, зважаючи на чутливість цієї інформації станом на зараз через військовий стан. Однак не секрет, що вугільний район Волинь-Львівщина поступається за ключовими параметрами вугільному району Донбасу. Тому водночас видобуток здійснюється, і я так розумію, буде розширення такого видобутку. Більше того, якщо мені не зраджує пам'ять, то деякі нові, раніше не заліцензовані ділянки надр можуть бути запропоновані по вугіллю в західному регіоні, здається, Львівська область, тому очікуємо на реалізацію цих проєктів. Але, знову ж таки, до реалізації цих проєктів може приступити приватний бізнес, в якого є вільні кошти для інвестицій, і він має розуміти, що він буде інвестувати у свою власність. Тому таке рішення про приватизацію видається мені особисто логічним. Україна втратила шалені поклади вугілля, доступ до покладів вугілля в Донбасі, в Луганській області і в Донецькій області. Тому є ставка на те, що західний регіон хоч якимось чином зможе компенсувати цю історію.
10: До речі, це виключно йдеться про шахти, ну, тобто, так, місця, де видобувають, чи йдеться про, ну, фактично, приватизацію, продаж ось таких вугільних цілих компаній? Ну, адже йдеться про державні підприємства, ну, з усією інфраструктурою.
11: Правильне запитання. Тут також я зроблю відсилку до майбутніх подробиць, які ми незабаром дізнаємося. Однак, якщо йдеться про приватизацію єдиних майнових комплексів, а саме так сказано в релізі Міністерства енергетики, тобто приватизується державне підприємство, як воно є повністю, і за законом під час приватизації державного підприємства, яке володіє, наприклад, спецдозволом на користування надрами, компанія, що придбала це підприємство, набуває власності і на право користування надрами. Спецдозвіл також є частиною майнового комплексу підприємств. Тобто, я розумію заявлені Міністерства енергетики, так, як повна приватизація всіх підприємств під ключ, перелічених з названих цілею вугілля, Волиньвугілля і ДП «Укрвугілля», ну і ті, які перебувають на тимчасово окуповані. Водночас я пригадую одна з недавніх заяв, яка стосувалася передачі частини майна громадам вугільних підприємств. Тому теж чекаємо, як саме, що саме буде передано. Чекаємо на конкретику.
10: До речі, на сайті «Надра.Інфо» час від часу з'являються повідомлення і інформація про надрові аукціони. І ось з найсвіжішого теж був матеріал про те, що Мінекономіки та довкілля опублікували черговий пакет пропозицій та зауважень до 28 ділянок, які пропонуються для виставлення на онлайн-аукціони. Як взагалі відбуваються ось ці надрові аукціони? Хто бере в них участь? Наскільки активно вони проводяться? І про які саме надра переважно йдеться?
11: Україна надає надра в користування кількома шляхами. Один з найпопулярніших на сьогодні – це аукціон, про який ви згадали. Для того, щоб відбувся аукціон, Державна служба геології та надр організувала процес наступним чином. Потенційні інвестори, які хотіли би придбати спецдозвіл і почати розробляти певну ділянку надр, можуть звернутися до, наприклад, геологічне підприємство «Геоінформ України», отримати інформацію про наявність попередню розвідку покладів на конкретній ділянці надр. І якщо ця ділянка є для них цікава, написати заяву до Держгеонадр. В заяві просимо виставити на аукціон конкретну ділянку надр ось такими параметрами. Ось точка координат, такі поклади. В такому-то році ДКЗ, Державна комісія по запасах корисних копалин, оцінила запаси. Або попередня
12: провела апробацію цих запасів. І Державна служба гелоетанадр, якщо ця заява відповідає всім вимогам, якщо ділянка є вільна, якщо немає заперечень, виставляє цей дозвіл на аукціон. Відбувається аукціон, хто приходить, пропонує вищу ціну, той купує спецдозвіл. Ну і далі вже запускається порядок вирішення земельних питань, проходження оцінку впливу на довкілля і так далі, так далі. А та новина, про яку ви згадали, про важливий етап передаукціонний. Держгеонадра, отримавши заявки на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою і подальшим видобуванням, наприклад, звертається до Міністерства економіки та довкілля з тим, щоб Міністерство економіки та довкілля перевірило установлений законом порядок, чи немає певних обмежень або ризиків користування надрами на конкретній ділянці. Тому Міністерство економіки та довкілля регулярно оприлюднює такі пакети своїх рішень, в яких або рекомендує, або каже: ні, дивіться, цю ділянку не можна розробляти, тому що тут природно-заповідний фонд, або межує, або просто на території ділянки. Тут є певні обмеження щодо лісового господарства, тут є ще певні обмеження і так далі, так далі. З ринку час від часу можна чути питання щодо аргументації, чому там одні ділянки погоджуються, інші не погоджуються, але загалом процес організований таким чином. Є кілька фільтрів, перш ніж ділянка потрапить на аукціон. А якщо вже її виставили на аукціон, тоді починається змагання ціною. Хто вище запропонує, той і купить. Є, до речі, одне важливе обмеження. Аукціон в Україні станом на зараз з продажу спецдозволів не може відбутися з одним учасником. Тобто, якщо є бізнесмен, який бізнес, компанія, яка ініціювала продаж конкретного спецдозволу, який не цікавий нікому іншому, то якщо вона сама прийде на аукціон, вона не зможе його купити. Такі правила. Зараз вони змінюються, і, можливо, незабаром держава дозволить продаж спецдозволів, так би мовити, в одні руки одному учаснику аукціону.
10: Так, і окремо варто згадати про удари Російської Федерації, які практично зупинили українську металургійну промисловість. І разом з тим тут варто згадати про вплив на видобуток руди. Як це все відбувається в цьому році? Отже, наскільки впали показники видобутку тієї ж таки залізної руди в Україні? Чи взагалі цей процес зараз триває?
12: Не тримаю в голові конкретні параметри, однак відомо, що зупинилося металургійне підприємство, металургійна частина ArcelorMittal Кривий Ріг, і це не могло не вплинути на видобуток руди. В складній ситуації знаходяться всі видобувачі залізної руди в Україні зараз. З останніх повідомлень в банкрутному стані, по факту, Криворізький залізорудний комбінат КЗРК. Не боюсь помилитися щодо підприємства «Метінвест», однак там теж ситуація дуже складна з зупинкою деяких комбінатів. Якщо підсумувати для наших слухачів, то ситуація з видобутком залізної руди, видобуток і переробка якої, і експорт залізорудної сировини, і окатків складала значну частину наповнення нашого бюджету. Ситуація справді є драматичною, і Україна навряд чи матиме швидкі джерела заміщення цих коштів, які давав видобуток і переробка залізної руди. Однак у нас є величезний потенціал поклад залізної руди в Україні. Одні з найбільших у світі, які доступні для розробки. І я впевнений, що щойно ситуація дозволить українські підприємства спільно з іноземними інвесторами, які вже присутні в цьому секторі, приступлять до реалізації тих проєктів, які зараз на низькому старті. А це і Пошиминовський стіл, і ФРЕШ планували розширення, наскільки мені відомо. І я думаю, що Метінвесту теж є куди рухатися, тому на це питання, відповідь на це питання залежить від театру бойових дій.
10: Так, пане Володимире, дякую за нашу сьогоднішню розмову. Володимир Бойко був щойно на зв'язку, засновник і керівник видання «Надра.інфо». Говорили про те, що американо-український фонд уклав першу угоду щодо видобутку критичних мінералів до 30 мільйонів доларів. Ну і, звичайно, не могли оминути ситуацію з надрами безпосередньо в Україні. Зокрема, варто зважати на ситуацію в металургійній промисловості. Будьте суспільним.
13: Слухайте на українському радіо.
14: Літературний геній та найбільший символ розстріляного відродження.
15: Публіцист, чия риторика «Геть від Москви» розлютила самого Сталіна.
14: Націонал-комуніст, який прагнув творення самостійної України замість Малоросії, що вічно озирається на старшого брата.
15: Черговий епізод проєкту «Батьки-засновники» я, Наталя Соколенко і Сергій Стуканов присвятимо провідному учаснику літературної та політичної дискусії 1920-х років Миколі Хвильовому.
14: Разом з літературознавцем Євгенієм Стасіневичем ми проаналізуємо ключові твори письменника, щоб реконструювати його світогляд.
15: Як Хвильовий обґрунтовував право України на самостійність у складі СРСР?
14: Що він розумів під поняттям «психологічна Європа», котра мала стати взірцем для України?
15: І чому навіть своє самогубство він перетворив на перформанс і який меседж хотів донести?
14: Знаходьте відповіді у новому епізоді проєкту «Батьки-засновники» в середу 7 жовтня о 22:07.
13: Спільні новини на Українському радіо.
1: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Увага! Повітряна тривога оголошена у Чернігівській, Житомирській, Київській, Полтавській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях. Будь ласка, перебувайте в укриттях. Далі коротко про головне у випуску. Внаслідок ракетного удару РФ по Прилуках загинула родина. У Польщі учень влаштував напад із ножем у навчальному закладі. Постраждало 8 людей. Подробиці далі. Внаслідок ракет

0: Рятувальна операція триває. Люди з навколишніх будинків розгрібають завали, займаються склінням вікон. Місцеві також підходять до поліції та з'ясовують, чи перебувають їхні рідні під завалами. Також тим, хто перебуває тут і постраждав, надається психологічна допомога. На місці працюють психологи. Також працюють благодійні фонди, які допомагають людям щодо оформлення збитків чи пошкодженого майна. Щодо самої атаки, вона сталася зранку 7 жовтня, коли люди ще прокидалися або збиралися на свої роботи. Щодо пошукової операції, до неї долучені як ДСНС, так і місцеві. Вони розчищують територію, щоб служби могли безперешкодно працювати. Зазначимо, що ми також бачили пошкодження і на інших локаціях міста Прилуки. Це пошкоджені приватні будинки, пошкоджені автівки, пошкоджені багатоповерхівки.
1: Увага, в Києві оголошена повітряна тривога. Суд відправив піднічний домашній арешт на 2 місяці активіста Любомира Дмитришина, який брав участь у протестах проти вирубки дерев на столичних теремках. Як передає кореспондентка Суспільного, із зали суду прокурор просив цілодобовий арешт, але суд задовільнив клопотання частково. Дмитришин заявив, що вважає рішення непропорційним, а підозру надуманою. Його адвокат планує оскаржити рішення в апеляції. Громадського активіста затримали за підозрою хуліганстві, пов'язаному з опором поліції, після сутичок мітингарів з правоохоронцями 27 вересня. За даними поліції Києва, учасники акції використовували піротехніку, штовхали правоохоронців та застосовували до них фізичну силу. Травмувалася поліцейська. Я ж нагадаю, що у Києві на теремках відбуваються протести проти вирубки вікових дерев для прокладання резервної теплотраси.
2: Новини на Українському радіо.
1: У Польщі 19-річний хлопець влаштував різанину у професійному навчальному закладі. Сталося це у місті Остроленка. Він поранив ножем 5 дітей та 3 дорослих. Про це повідомляє польське видання RMF24. Нападник – учень цього закладу освіти. Поліція заарештувала його. Його мотиви невідомі, але відомо, що він розпочав атаку під час лекції. Місцева влада тимчасово закрила школу для відвідувань. Також до інших шкіл у місті заборонили впускати невідомих осіб, непричетних до освітнього процесу. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо та дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
1: Завтра в Україні без опадів, вітер переважно південний, 5-10 метрів за секунду, температура повітря вночі 6-12, тепла в день прогнозують плюс 18, плюс 24. На Київщині завтра без опадів, вітер південний, 5-10 метрів за секунду, температура вночі 6-11 градусів, в день прогнозують 18-23 із позначкою плюс. З вами була Вікторія Марченко, Українське радіо.
2: Реклама.
3: Марисю, чом у неділю на танці не приходила?
4: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
3: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він запалення допоможе зняти і сприятиме відновленню хреща.
4: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
3: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
4: А через що така ефективність?
3: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
4: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
3: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
2: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Знати більше з Українським радіо.

0: «Престол» готується до масштабної технологічної та екологічної модернізації. На виконання глобальних кліматичних цілей Ватикан побудує власну сонячну електростанцію, яка працюватиме за принципом агровольтаїки. Проєкт вартістю 100 мільйонів євро покликаний повністю забезпечити потреби найменшої держави світу в чистій електроенергії вже протягом найближчих 2 років. Ініціатива бере свій початок з апостольського листа Папи Франциска у формі «Моту Пропріо» під назвою «Фрателло Соле» – «Брат Сонця», виданого 21 червня 2024 року. У цьому документі понтифік наголосив на важливості переходу до сталих моделей розвитку для зниження викидів парникових газів. Він доручив президенту губернаторства держави Ватикан і президенту адміністрації майна Апостольського престолу звести сонячну електростанцію на екстратериторіальній території Ватикану. Головною метою проєкту визначили забезпечення повної енергетичної самодостатності Ватикану та безперебійного живлення його інфраструктури. Цей екологічний курс отримав повну підтримку наступного понтифіка – Папи Лева XIV. У червні понтифік особисто відвідав майбутній будівельний майданчик, щоб ознайомитися з деталями розробки. Важливим юридичним кроком на шляху до реалізації – стало підписання 31 липня 2025 року міжурядової угоди між Святим Престолом та Італійською Республікою. Церемонія відбулася в Палаццо Боромео, де розташоване посольство Італії при Святому Престолі. Угода оновила попередні домовленості між країнами з урахуванням сучасних технологій відновлюваної енергетики у межах Паризької кліматичної угоди. Майбутній комплекс потужністю 80-90 мегаваттів стане однією з найбільших подібних СЕС в Італії. Його зведуть у зоні Санта-Марія-ді-Галерія на північно-західній околиці Рима. Ця ділянка загальною площею 450 гектарів із 1950-х років належить Ватикану на правах екстратериторіальності та використовується для розміщення антен Радіо Ватикану. Сучасні поворотні сонячні панелі, трекери, охоплять площу до 200 гектарів, тобто майже половину всієї території Санта-Марія-ді-Галерія. Завдяки технології агровольтаїки конструкції з панелями встановлять на висоті кількох метрів над землею. Це дозволить гармонійно поєднати генерацію енергії з класичним сільським господарством. Спеціальне затінення від панелей додатково принесе користь аграріям. Воно захистить сільськогосподарські культури від екстремальних погодних явищ, спеки та граду і знизить випаровування вологи з ґрунту. Сам проєкт розробляється з використанням найкращих доступних технологій, щоб зберегти ландшафтну, археологічну та культурну спадщину цієї території, а також не порушити її гідрогеологічний баланс.
1: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. У ситуації, коли Москва посилює удари по цивільному населенню України та войовничу риторику на адресу Європи, намагаючись послабити підтримку Києва, Укрінформ поспілкувався з міністром оборони Бельгії Тео Франкеном, одним із найпалкіших прихильників України. В інтерв'ю міністр поділився своїм баченням цілої Росії та готовності Європи до потенційного військового конфлікту, а також розповів, яких уроків Бельгія вчиться на українському досвіді. Окремо йшлося про двосторонню підтримку, перспективи співпраці в оборонній промисловості та головні прорахунки Москви від початку повномасштабного вторгнення. Укрінформ нагадав урядовцю про новину щодо можливої передачі Україні цього року трьох бельгійських винищувачів F-16 та попросив уточнити конкретні терміни, а також згадав заяву українського міністра закордонних справ про те, що Бельгія належить до числа кількох країн, які постачають боєприпаси для цих літаків. Тео Франкен запевнив, що бельгійська сторона може зробити це досить швидко. За його словами, бельгійські F-16 були модернізовані за допомогою французьких технологій радіоелектронної боротьби. Тому при відправці літаків в Україну бельгійська сторона повинна мати підписану Францією угоду про передачу третій сторони. І далі процитую. Після її затвердження ми можемо надати F-16. Я вірю, що це вдасться погодити найближчим часом. А далі ми розпочнемо організацію логістики. Коментуючи ситуацію з боєприпасами для винищувачів, очільник оборонного відомства зазначив, що Брюссель уже відправив чимало оборонної допомоги. Він навів приклад, що кілька тижнів тому йшлося про 50 тисяч одиниць, а наразі Бельгія отримала запит на додаткові поставки. Міністр зауважив, що вони наразі вивчають це питання і над ним працює команда. Журналіст також поцікавився питанням обслуговування уже наявного в Україні парку винищувачів F-16, на що Тео Франкен зазначив – він заперечив чутки про проблеми і заявив, що стаття про нібито складнощі з технічним обслуговуванням з боку бельгійської компанії Sabena Energenin не відповідає дійсності. Він назвав ці публікації абсолютною неправдою, оскільки щомісяця з обслуговування виходять 4 літаки, а невдовзі їхня кількість зросте до 6. Франкен додав, що він не знає, звідки ця стаття взялася, але припустив, процитую, можливо, це фейк або російська пропаганда, а можливо, матеріал походить від конкурентів якихось інших компаній. Я не знаю, що це було, але це абсолютно не відповідає дійсності. Кінець цитати. Посадовець наголосив, що бельгійські фахівці займаються не лише обслуговуванням українських F-16, а й регламентними роботами для всіх американських літаків, які прибувають із Близького Сходу для виконання завдань. За його оцінкою, усе йде дійсно добре і жодних проблем немає, тому вихід подібної публікації в дуже авторитетному виданні виглядає справді дивно. На підтвердження своїх слів міністр згадав, що заступник міністра оборони України Сергій Боєв нещодавно перебував у Бельгії. Там він зустрічався із керівництвом Sabena Energenin і особливо переконався, що все працює ідеально. Ну і також Укрінформ зауважив, що Україна продовжує впроваджувати інновації на полі бою і Європа також може скористатися цими знаннями і досвідом. У цьому контексті редакція попросила дати оцінку нинішнім темпам оборонно-промислового співробітництва між Україною та Європою, зокрема Бельгією. Франкен висловив переконання, що процес нарешті рухається у правильному напрямку. Він повідомив про плани спільного з українською компанією виробництва 70-мм ракет, призначених для збиття повітряних цілей, і назвав це найефективнішою і водночас дешевою зброєю. Розповідаючи про розробку, він зазначив, цитую, «Це ракета з лазерним наведенням для боротьби з дронами «Герань», зокрема реактивними. Зараз ми проводимо випробування, і українська компанія також хоче провести свої.
1: Слухайте на Українському радіо.
2: – Майбутні проміжні вибори до Конгресу Сполучених Штатів можуть кардинально змінити баланс сил у Вашингтоні та переписати правила гри для всієї світової політики. Поки Дональд Трамп фіксує рекордно низькі рейтинги підтримки електорату, Білий Дім розривається між внутрішніми конфліктами, що означатиме можлива втрата контролю республіканців над Конгресом для військової та фінансової допомоги Україні. Та чи варто чекати на зміну зовнішньополітичного курсу США? Відповіді на ці питання шукатимуть Віталій Науменко і професор Манхеттенського університету Ігор Айзенберг 7 жовтня о 18:35.
3: Правда любить терплячих. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
2: Тоді як головнокомандувач Михайло Драпатий намагається прибрати з командних кабінетів так званих паркетних генералів і відправити офіцерів без бойового досвіду на фронт, система чинить шалений опір. Поки у штабах триває боротьба за посади, на передовій наближається важка зима. Чи здатні нові кадрові призначення змінити ситуацію на полі бою? Та чого чекати на фронті найближчими місяцями? Про це ведучий Українського радіо Віталій Науменко говоритиме з директором військових програм Центру Разумкова Миколою Сунгуровським 7 жовтня о 19:07.
4: За стосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гуртайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.
1: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: 2 ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. З нами на зв'язку журналістка регіональної редакції у Кропивницькому Наталя Сметанко. Наталя, вітаю.
5: Вітаю, Валентино. Вітаю, Україну.
0: І почнемо ми з розмови про наслідки обстрілів міста Олександрія в Кіровоградській області. Постійно оновлюється інформація, Суспільне стежить за цим, тож вам слово, що наразі говорять правоохоронці та місцева влада.
5: Після масованої ракетно-дронової атаки російської армії на Кіровоградщині загинули двоє людей, ще троє поранені. Це наслідки удару по Олександрії. За інформацією міського голови Сергія Кузьменка, російські військові вдарили по підприємству критичної інфраструктури. На одній з локацій виникла пожежа площею майже 2000 квадратних метрів. Ще два займання зафіксували на інших локаціях. Рятувальники продовжують працювати на місці. Також тривають пошукові роботи. Одна людина після атаки не виходить на зв'язок. У Приютівській громаді Олександрійського району, за попередньою інформацією, пошкоджені 6 житлових будинків та майно. Загиблих і поранених немає. Про це Суспільному розповів голова громади Андрій Коломійцев. У Світловодську, теж Олександрійського району, внаслідок роботи протиповітряної оборони, уламки впали на відкриті території, люди не травмувалися. Водночас після атаки частина міста залишилася без електро- та водопостачання. Без електрики до 6 тисяч абонентів, ще приблизно 5 тисяч абонентів у двох мікрорайонах без води. Аварійні та комунальні служби працюють над відновленням. Про це Суспільному розповів очільник громади Максим Бакуменко. За інформацією голови Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрія Райковича, російська армія атакувала Кіровоградщину ракетами та ударними безпілотниками. Наслідки атаки наразі продовжують уточнювати. Студія.
0: І ще одну тему маємо для розмови. І так само будемо говорити про Олександрію, де реорганізують психіатричне відділення, мають його перемістити до селища Нового біля Кропивницького. То що зміниться для пацієнтів та медиків?
5: Так, планують перенести відділення за 90 кілометрів від Олександрії. Керівник обласної психіатричної лікарні Олександр Присяжний говорить, грошей від НСЗУ стало менше. Саме з цим і пов'язане переведення відділення. А отримувати окрему будівлю, оплачувати комунальні послуги і зарплати виплачувати дедалі складніше. За його словами, основне завдання – зберегти психіатричну службу області, її працівників та можливості надалі надавати людям необхідну допомогу. Також керівник наголошує, психіатричну допомогу жителям Олександрії не припиняють надавати, а кількість ліжок та обсяг медичної допомоги не скорочують. Олександрійське відділення продовжить приймати пацієнтів до 1 грудня. За вересень туди звернулися майже 350 людей за рік роботи у складі обласної лікарні. Тут прийняли майже 4,5 тисячі людей. Для пацієнтів із тяжкими станами та військовослужбовців допомогу надаватимуть в обласній лікарні. А в Олександрії планують створити кабінет амбулаторної психіатричної допомоги, щоб людям не доводилося щоразу їхати до Кропивницького. Такий підхід уже застосовують у Новомиргородській, Світловодській та Гайворонській громадах. А от для працівників закладу ситуація складніша. Їм пропонують продовжити роботу в обласній лікарні в Кропивницькому, але підвозити медиків з Олександрії наразі не можуть, оскільки бракує грошей і технічних можливостей. Тож питання ще будуть вирішувати студія.
0: І будемо говорити про зиму, Наталя. Готуємося загалом, українці, не тільки на Кіровоградщині, до зими і шукаємо, і приглядаємося до альтернативних способів опалення. І знаємо також, що в вашій області за рік попит на дрова зріс на 24%, ціни при цьому на чверть. У деяких лісництвах люди стоять у черзі за ними до року. В чому така причина і чи є можливість придбати дрова?
5: Лісництва області Оникіївське і Чорноліське загалом цьогоріч реалізували понад 136 тисяч кубометрів дров. Є можливість придбати, а черги пов'язані з попитом. Наприклад, жителька села Підлісне Валентина Щербатюк щороку купує дрова в Червоно-Нерубаївському лісництві. Її будинок не газифікований, опалюють його твердопаливним котлом. Цьогоріч за машину дров жінка заплатила 11 тисяч гривень, торік – 9 тисяч. Замовляти дрова потрібно заздалегідь. Далі є пряма мова.
6: Для того, щоб не замерзнути зимою, заготовлюємо такі дрова. Заказуємо хлопцям, які цією справою займаються. А нам треба для того, щоб топити нашу хатинку, дві машини. У тому році по 9, дід казав. Поки є можливість, то трошки держава, трошки пенсії, щось складаємо, та так і живемо. Нема такого, щоб я сьогодні заказала, мені завтра привезли. Кажуть, черга. Якщо маленька черга, то привезуть швидше. Буває дві неділі, буває місяць. Саме довше ми ждали місяць.
0: Наталя?
5: У державному підприємстві «Ліси України» збільшення попиту на дрова пов'язують, зокрема, з російськими ударами по енергетичній інфраструктурі та відключенням електрики. Люди хочуть мати альтернативне джерело опалення на зиму. Помічниця начальника Оникіївського надлісництва «Лісів України» Людмила Поркуян пояснює, в окремих районах людям доводиться чекати на дрова місяцями, в деяких черги розписані на рік уперед. Доступність дров залежить від конкретного району. Наприклад, жителька села Синюха Людмила Довгошия розповіла, що замовила дрова ще в травні, але в її районі їх не виявилося. За словами, черга в лісниці становить приблизно 1500 людей. Офіційно можна замовити дрова через державний сервіс «Дрова.Є» або звернувшись до лісництв. Для замовлення потрібні паспорт та ідентифікаційний код. Одна людина може замовити до 15 кубометрів дров на рік. Доставку можна оформити окремо. Студія.
0: Наталя, ще маємо хвилину, буквально хвилину. Знаємо, що у Кропивницькому після скарг батьків у шкільному укритті встановили рукомийники замість туалетів відра. Чи вдалося якось змінити ситуацію?
5: Вдалося. Після розголосу скарг батьків ліцеї встановили два рукомийники відра, а також виносні баки. а хочуть облаштувати повноцінний туалет з водою та каналізацією. Справа в тому, що ця проблема ще з 2020 року, і підписували петицію батьки щодо ремонту в цьому укритті, але нічого, як ми бачимо, зроблено не було. При тому директор школи Олександр Сажевський сказав, що перед 1 вересня він отримав акти готовності ліцею.
7: Зрозуміли, справа рухається, і це добре. Дякую. Наталя Сметанко, журналістка регіональної редакції у Кропивницькому, була із нами на зв'язку.
1: Українське радіо. Реклама.
8: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
9: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Соціальна реклама.
10: Важливо знати.
11: 11 серпня 2026 року набув чинності наказ Міністерства освіти і науки України, яким оновлено порядок реагування на випадки булінгу, цькування та порядок застосування заходів виховного впливу. Оновлені правила передбачають реагування не лише на можливий булінг як систематичне насильство, а й на будь-які виявлені прояви чи ознаки насильства серед учасників колективу закладу освіти. Булінг або цькування – це психологічне, фізичне, економічне чи сексуальне насильство, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій. Для булінгу характерні дисбаланс сил та умисне приниження. На відміну від конфлікту, який є ситуативним і передбачає рівність сторін, булінг має системний характер і повторюваність дій. Оновлений порядок визначає перелік проявів, які можуть свідчити про те, що дитина зазнає насильства. Серед найпоширеніших ознак – замкнутість, тривожність, агресивність, різка зміна поведінки, ізоляція від колективу, депресивні стани, автоагресія чи суїцидальні прояви, фізичні ушкодження, вимагання речей або грошей, поширення образливих висловлювань чи матеріалів інтимного змісту, відмова відвідувати заклад освіти тощо. Цей перелік не є вичерпним. Наявність окремої ознаки не доводить автоматично факт булінгу, але є підставою перевірити ситуацію та надати необхідну допомогу. Тож, яким є порядок реагування? Працівник закладу освіти, здобувач освіти або інший учасник освітнього процесу, який помітив відповідні прояви чи ознаки, має повідомити про це керівнику закладу освіти. Повідомлення може подати будь-який учасник освітнього процесу – усно, письмово, телефоном, електронною поштою чи через спеціальну скриньку, у тому числі анонімно. Наказом встановлені чіткі терміни реагування. Керівник закладу освіти зобов'язаний розглянути повідомлення упродовж однієї доби, а в разі виявлення ознак насильства – невідкладно, але не пізніше 3 годин. Поінформувати Національну поліцію та службу у справах дітей. Якщо вчинені насильства підозрюється керівник закладу, повідомлення подається засновнику або органу управління. Кожен заклад освіти має створити власну систему запобігання насильству, затвердити внутрішнє положення, визначити відповідальну особу за приймання і реєстрацію повідомлень, забезпечити різні канали звернення та вести облік усіх випадків. Факт булінгу встановлюється винятково судом. Комісія при закладі освіти не визначає наявність булінгу, а оцінює обставини, визначає потреби дитини, організовує підтримку та ухвалює рішення з урахуванням найкращих інтересів дитини.
3: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
10: Українське радіо.
12: Шістнадцята година.
10: Суспільне новини на Українському радіо.
13: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Увага! Повітряна тривога триває у Чернігівській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Луганській та Сумській областях. Будь ласка, подбайте про власну безпеку, а далі коротко про головне у випуску. Російський дрон вкотре атакував дільницю ДТЕК на Дніпропетровщині. Тернополяни готуються до можливих вимкнень світла. Подробиці далі у випуску. Україна отримала додаткові 1,240 мільйонів євро на закупівлю дронів, перехоплювачів, безпілотників і ракет, вироблені українськими компаніями. Про це йдеться на сайті Єврокомісії. Зазначається, що кошти надали в межах Ukraine Support Loan європейського кредиту на 90 мільярдів євро. Прем'єр-міністр Сергій Курецький повідомив у Телеграмі, що в межах цього фінансування Україна вже отримала понад 13 мільярдів, а цей транш піде на першочергові оборони. Потреби. Російський дрон вкотре атакував дільницю ДТЕК на Дніпропетровщині. Сталося це сьогодні вранці на в'їзді на територію дільниці у прифронтовому районі області. Безпілотник здетонував, про це повідомили у енергетичній компанії ДТЕК у соцмережах. Це вже 9-та атака на цю дільницю від початку вересня. Ніхто з працівників не постраждав. Тернополяни готуються до можливих вимкнень світла, встановлюють сонячні панелі та купують енергозарядні станції. Із власником приватного будинку, який вирішив бути енергонезалежним, спілкувався кореспондент Суспільного Тарас Бурак.
14: Тарас Поляниця живе в приватному секторі Тернополя. В 2024 році встановив 10 сонячних панелей на даху свого будинку. В цьому році ще 7. Чоловік розповідає, зважаючи на відключення світла, через атаки по енергосистемі не хоче бути залежним від графіків відключень.
15: У нас в будинку майже все електрифіковане, окрім котла, який використовується для опалення будинку і гарячої води. В нас маля, 10-місячне, відповідно, споживання збільшується. У мене встановлені акумуляторні батареї потужністю 15 кВт. Його цілком вистачає для там 2-3 діб автономного забезпечення будинком. Навіть у холодну пору року це період, коли котел використовується для опалення постійно.
14: Тарас Поляниця розповідає, встановлював сонячну електростанцію з товаришем.
15: По вартості, якщо я не помиляюся, це було в районі 3 тисяч доларів. Але знову ж таки, там це не було там одноразова якась сума чи одноразова оплата. Це було там замовлення спочатку одну комплектуючу, другий, третій, четвертий. Станом на 24-й рік, враховуючи це, що я не звертався до спеціалізованої фірми, а власними ж силами з товаришем ми фактично будували цю сонячну станцію, то на сьогодні за 2 роки можна сказати, що вона окупилася. Зрозумів, що якби першочергове і не нагальне питання окупності, а питання якраз нормального її роботи, сонячної електростанції і правильного використання.
14: Співвласник однієї з компаній, яка займається продажем та встановленням енергообладнання, Руслан Бачик, розповідає, у порівнянні з весною ціни на апаратуру зросли.
16: Появився дуже великий попит. Відповідно, якщо росте попит, відповідно росте ціна. Ціна на сонячні панелі на літо була більш-менш така рівномірна, в межах 100-110 доларів за одну панель. А відповідно вже на сьогоднішній день. Приблизно ціни 25-30% відбувся уже на сьогоднішній день.
14: Руслан Бачик каже, зараз користуються попитом зарядні станції. Тарас Бурак, Суспільне новини, Тернопіль.
13: Нобелівську премію з хімії отримали науковці з Франції та Японії Анрі Каган та Кен Сосуає. Вчені розкрили загадку хімічної асиметрії амінокислот. Це дозволило хімікам отримувати молекули потрібної дзеркальної форми, що критично важливо для розробки безпечних ліків. Про це повідомили під час визначення лауреатів премії у Стокгольмі. Увесь цей тиждень відбувається оголошення цьогорічних лауреатів. Попередні два дні премію Нобеля присудили за здобутки у галузі медицини та фізіології, а також фізики. Завтра назвуть переможця з літератури, 9 жовтня – премії миру, а 12 жовтня – з економіки. Цьогоріч грошова винагорода за Нобелівську премію становить 12 мільйонів шведських крон. Це приблизно 1 200 000 доларів США. Документальний фільм «Олена Вчілка. Я словом поділюсь» незабаром презентують глядачам. Автори прагнули показати героїню не лише як матір Лесі Українки, а як письменницю, видавницю, етнографку і громадську діячку. В основі стрічки – листи, спогади, публіцистика самої Олени Пчілки, а також архівні матеріали і коментарі дослідників, розповіла в етері «Радіокультура» авторка і режисерка фільму Наталка Пономарів.
12: Для свого часу Олена Пчілка була як така, знаєте, культурна інституція, яка підтримувала видавництво, писала сама, послідовно відстоювала і своє право творити українською, і намагалася забезпечити, створити такий простір для творчості своїх дітей. В її біографії змінилося кілька епох, але не змінилося головне – свідоме бачення, що українська держава є і мусить бути, і найголовніше, що вона не візьметься сама по собі, що потрібно щось робити для цього.
13: Стрічку «Олена Пчілка. Я словом поділюся» знімали цьогоріч у місцях, пов'язаних з родиною Драгоманових Косачів, Гадячі, Звягілі, Луцьку, Колодяжному та Києві. Прем'єрний показ запланований 22 жовтня в музеї сучасного українського мистецтва «Корсаків» у Луцьку. Згодом стрічка буде у вільному доступі на YouTube.
8: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
10: Погода.
13: Завтра в Україні без опадів, вітер переважно південний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 6-12 градусів тепла, в день 18-24 із плюсом. На Київщині завтра також прогнозують без опадів, вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів тепла, в день 18-23. З вами була Вікторія Марченко. Залишайтесь на хвилях Українського радіо.
10: Слухаєте «Українське радіо».

0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: Коли Візантія вже не могла захищати ці терени, по суті, папа перебрав на себе функції такого світського адміністратора цієї області. Єдність Європи для папства має надзвичайно велику вагу. Це трагічна історія, коли доводилося жертвувати польською церквою частково, так? Я вже не кажу про руську, тобто українську, греко-католицьку церкву. Для Мусоліні була можливість легітимізувати ще більше свій режим. Пізніше був підписаний конкордат з нацистською Німеччиною для того, щоб нейтралізувати політичну опозицію в Німеччині. Фінансове питання викликає сьогодні дуже багато конспірологічних теорій. Банк Ватикану зобов'язаний дотримуватися умов Європейської унії. І там абсолютно сьогодні все прозоро і немає ніяких прихованих речей.
2: Студія Олена Шарпанська, вітаю. Найменша держава в світі. Її площа лише 44 гектари, її громадянином неможливо народитися, не можна лише стати. Тут релігійний лідер є главою суверенної країни, і це теократична монархія з виборним правителем. І все це Ватикан. Тож як він виник? І чому більше не називається папською державою? Про все це спробуємо сьогодні поговорити. 11 лютого у Ватикані державне свято та вихідний день. 1929 року, саме 11 лютого, були підписані латеранські угоди, згідно з якими на території міста Рима утворено суверенну державу, суб'єкт міжнародного права, завданням якої є забезпечувати апостольській столиці, як найвищій інституції католицької церкви, повну і видиму незалежність та незаперечну суверенність на міжнародному рівні. Але шлях до цього дня був дуже довгим і непростим. І я спробую буквально в кількох реченнях нагадати цю історію. До 1861 року Італії, як країни, не існувало, а Рим був містом, де мав резиденцію Святий Престол. Історичні провінції, які оточували вічне місто, а це 20% території сучасної Італії, входили до складу папської держави. Від 754 і до 1870 років це політичне утворення було не тільки символом світської влади римських єпископів, а й місцем, де папа відігравав роль публічної політичної влади, тобто був безпосереднім сувереном. Але історію про лангобардів і французького короля Піпіна Короткого я розповідати не буду, кому цікаво, гугліть, нам важливий період ближчий у часі. І отже, всередині 19 століття розпочалося формування італійської політичної нації, так звана епоха Рісорджименто, відродження. Центром її став П'ємонт, а офіційним лідером Віктор Еммануїл ІІ, король П'ємонту у 1849-61 роках, а з 1861 і до 78-го перший король Італії із Савойської династії. По суті, після утворення італійського королівства 1861 року папська область і папська держава були приречені на ліквідацію. Попри лозунг глави уряду Каміло Кавура «Вільній Італії, вільну церкву», 20 вересня 1870 року королівські війська штурмом узяли Рим, який відтоді перестав бути столицею папської області, а перетворився на адміністративний центр об'єднаного італійського королівства. Сказати, що папа Пій IX був обурений, це нічого не сказати, бо це означало, що з 20 вересня 1870 року папської держави не стало. На знак протесту проти насилля над вікарієм Христовим Пій IX проголосив бойкот італійському королівству, а себе назвав в'язнем Ватикану. Пообіцяв, що жоден папа не покине ватиканської резиденції, доки римське питання не буде остаточно розв'язане. І от майже 70 років, аж до 1929-го, римські папи, а було їх 5, намагалися вийти з-під опіки, а по суті з-під повного контролю італійської держави. Дослідники пишуть, що папи навіть вдавалися до такого красномовного жесту, показуючи своє ставлення до ситуації, і скеровували благословення, злодії благословень базиліки Святого Петра, не в бік площі, як ми це знаємо і бачимо зараз, а всередину базиліки. І от, що цікаво, в одному з джерел я прочитала про те, що найболючішим було не те, що понтифіків позбавили світської влади, як те, що радикально змінилося саме ставлення світської влади до церкви. І тоді католицька церква постала перед загрозою навіть реального зникнення. 1870 року статус католицької церкви в межах Італії, а фактично католицької церкви загалом, спробували змінити з публічно-правового на приватно-правовий. Тобто, колишнє уявлення про церкву як одну з інституцій на рівні з урядом, парламентом і судами намагалися перетворити на суто особисту справу кожного окремого громадянина. А чи, на вашу думку, конфлікт був глибшим? І от з цим питанням я звертаюся і вітаю на зв'язку нашого сьогоднішнього експерта, доктора богослов'я, викладача та наукового співробітника Інституту історії церкви Українського католицького університету Анатолія Бабинського. Вітаю вас, пане Анатолію.
3: Вітаю.
2: Так що ж це було?
3: Дякую. Ви насправді представили дуже таку широку і добру панораму всіх цих подій, починаючи від 8 століття, так, коли ця папська держава постала, хоч вона так неформально, можна сказати, існувала вже до того. Ну, відколи такий політичний вакуум утворився на території Західної Європи, коли Візантія вже не могла захищати ці терени, по суті, папа перебрав на себе функції такого світського адміністратора цієї області. Ну, а оскільки розуміння влади, так, в ті часи, воно мало таке, знаєте, сакральне напилення, отже, він став фактично джерелом легітимності всіх цих монархій, які пізніше постали в Західній Європі, ну, і, зокрема, так, цієї, ну, Західної Римської імперії на чолі з Карлом Великим. Тобто Рим відігравав дуже важливу роль, так, в політичному житті, ну, багато-багато століть Західної Європи, фактично формуючи його, надаючи легітимності різним інституціям, і тому, скажімо, єдність Європи для папства, вона має надзвичайно велику вагу. Ми бачимо, як сучасний папа зараз знову говорить про Європейський Союз, про необхідність єдності європейських народів. То історія Європи і папства, вона дуже сильно пов'язана, не лише тим, що там існувала папська держава. Отже, щодо вашого питання, наскільки це був глибший, глибокий, який характер був цього конфлікту, тут є багато різних аспектів, але про що перш за все йшлося тому ж Пію 9, 10, 11, Левові 13 чи Бенедикту 15, які давали собі чи намагались дати раду за цим римським питанням. Перш за все йшлося не про відновлення влади, світської влади папи, а про відновлення його незалежності супроти інших політичних влад. Чому? Тому що залежність папи чи глави католицької церкви від тієї чи іншої політичної сили, держави, так, якоїсь влади світської, вона загрожує єдності церкви. Чому? Тому що, ну, скажімо, і це проблема була 19 століття, про яке ви найбільш так сфокусувалися, це виникнення, власне, національних держав. Після Французької революції, так, це поява сучасних націоналізмів і, відповідно, створення нових формування нових таких національних держав на зовсім інших засадах, ніж ті, які існували там, знаєте, на монархічних принципах ще до того. Отже, в тому числі це створення Італії, Ресорджименто. Чим це загрожувало церкві? Це розколу католицької церкви по національних кордонах. Тобто могла створитися там французька католицька церква, там якась німецька і так далі. Ця загроза ставала ще більш гострою, якщо б папа став, скажімо, громадянином якоїсь із держав. В даному випадку Італії. Жоден французький католик, так, чи, скажімо, французький політик, навіть який впливав би на життя французьких католиків, не захотів би, щоб його вірні, так, ну там, скажімо, єпископи французькі, чи, ну, щоб, умовно кажучи, французькі політики, вони би висловили дуже гострий протест, так, що, мовляв, би тоді вийшло так, що частина його громадян знаходиться у підпорядкуванні громадянина іншої держави, Італії в даному випадку. Так, тому папа мусив мати політичну незалежність від будь-якого уряду, так, на території Італії. І це була суть суперечки, власне, зберегти політичну незалежність для того, щоб зберегти єдність церкви. Тобто тут, власне, це є специфіка католицизму, у відмінності від православ'я, так, яке поділене на національні церкви. І тому зрозуміло є цей інститут автокефалії, коли якась національна церква прагне завжди від'єднатися від своєї метрополії, так, з тим, щоб не зазнавати політичного впливу від керівництва сусідньої держави, як це, скажімо, в випадку України. І це було випадку, скажімо, балканських автокефалій, так, які позбувались теж впливу Константинопольського патріархату в 19 столітті. Отже, в католицькій церкві це питання вирішено по-іншому, тобто папа не є громадянином якоїсь держави, він має власну державу. І тому для католика не є проблемою, так, що главою цієї церкви є понтифік, так, римський єпископ. Отже, це так, якщо дуже просто пояснити, в чому була з точки зору пап ця проблема.
2: І, в принципі, я розумію, що оцей день, 11 лютого, коли, власне, була сформована після дуже багатьох, і ми зараз про це поговоримо, і складних перемовин держава, це велике свято для Ватикану, і там вихідний день. Але повертаючись в початок 20-го століття, 1922 рік, у жовтні до влади в Італії прийшов уряд на чолі з лідером італійських фашистів Беніто Муссоліні. І того ж року був обраний папа Пій XI. І він відчував непевність через нерозв'язаність, власне, римського питання. Потенційну загрозу так званого протекторату, тепер уже з боку тоталітарного режиму. І він негайно ініціював переговори. Ну, так би мовити, він простягнув новому уряду, новому очільнику уряду, таку собі оливкову гілку. Повноважним представником Святого Престолу, аби розпочати ці перемовини, Пі призначив кардинала П'єтро Гаспарі. Він був не лише видатним богословом. Він став автором кодексу канонічного права, який діяв 65 років, допоки 25 січня 1983 року не ухвалили новий. Тобто людина надзвичайно глибока, розумна і виважена. Важливу роль у серії переговорів, а переговори склалися зі 110 засідань і тривали 3 роки, відіграв юрист Франческо Пачеллі, це брат майбутнього папи Пія XII. І тут важливо звернути увагу на обох головних осіб підписання майбутньої угоди, бо за лаштунками залишалися Пій XI і Беніто Муссоліні. І я спершу скажу кілька слів про Беніто Муссоліні. Чому, власне, йому треба було, чому він дав добро на утворення Ватикану? Кажуть, що він керувався суто політичним прагматизмом, а не релігійними переконаннями. Муссоліні потребував підтримки католицької більшості Італії для зміцнення своєї диктатури. І це зрозуміло. Визнання Ватикану дозволило йому зняти образ ворога церкви, хоча він був безбожником, він був лівим, і отримати мовчазне схвалення від духовенства. У межах підписаних угод католицизм став державною релігією, і це дозволило фашистському режиму інтегрувати церкву в державну структуру і навіть запровадити обов'язкове вивчення релігії в школах і залучити католицькі організації до співпраці. Крім того, в такий спосіб була нейтралізована політична опозиція, бо папа Пій XI, задовольнившись суверенітетом Ватикану, фактично погодився на розпуск католицької партії Пополярі, яка була конкурентом фашистів. У підсумку папа назвав Муссоліні людиною, посланою провидінням, що стало потужним інструментом пропаганди для фашистської Італії. А от щодо папи Пія XI. Він мав, як пише нам історія, доволі травматичний досвід роботи в Польщі з 1918 року. Тоді ще його звали Ахіл Ратті. От якщо можна, трошки про це докладніше розкажіть.
3: Так, бачите, я знову ж таки так зайду трішки здалеко.
2: Нагадую, що це доктор богослов'я Анатолій Бабинський.
3: Підписання латеранських угод – це є певна подія, але вона має дуже довгу передісторію. Знаєте, так само, як саме падіння цієї папської держави в 1870 році, а воно було, знаєте, дуже передбачуване. Тобто вже всередині 19 століття було зрозуміло, що ця держава не встоїться. По-перше, вона надзвичайно відсталою була. Знаєте, і був такий анекдот, що коли Григорій XVI, попередник Піо Нону, Пія IX, потрапив на небо і дуже довго до раю добирався, то він спитався Петра, а в чому справа? А той сказав, що ти ж не збудував залізниць в папській державі. А він справді був противником будівництва залізниці, навіть там, знаєте, газового освітлення на вулицях. Це вже Пій IX. Причому Пій IX, який вважається одним із суперконсервативних пап 19 століття, це така доба Пії, дуже консервативних пап. Він приходить на початок свого понтифікату як надзвичайно ліберальний понтифік. І його вважали, що він, можливо, очолить Італію, не король, тобто Еммануїл, а саме Піо Ноно. Тобто його вважали, що він очолить так звані Сполучені Штати Італії. Тобто, бо це, Америка була зразком такої, знаєте, ліберальної демократії. І Пій IX, насправді, спочатку показував дуже такі добрі, скажімо, дуже людяні свої риси. Лише після цієї весни народів 1848 року, революційних рухів по всій Європі, він під впливом також свого оточення, і він там змушений був втікати з Риму, він міняється на дуже такого жорсткого консервативного папу. Отже, ну це було передбачено, що ця держава впаде, вона була неконкурентною, якщо би так сказати, 19 століття, і трималася на чужих арміях. Навіть це був такий парадокс, що для того, щоб ця держава існувала, тобто вона повинна була заручитися підтримкою, скажімо, Франції, перш за все, вже тоді після весни народів, і так само частково Австрії, католицьких держав, по суті, супроти італійського населення, для того, щоб втриматися. Так? А якщо ми візьмемо першу половину 19 століття після наполеонівських оцих всіх воєн, після Віденського конгресу, то Росія була залучена в тому, знаєте, щоб гарантувати існування навіть цієї Російської імперії. Тобто, знаєте, це трагічна історія, ну, скажімо, коли доводилося жертвувати польською церквою частково, так, я вже не кажу про руську, тобто українську, греко-католицьку церкву, так, яка була знищена в Російській імперії за рахунок них фактично заручилися підтримкою Російської імперії, і Микола І відвідував Рим, там, щоб вирішити ці питання. Отже, це така дуже складна історія 19 століття. Щодо цих латеранських угод, бачите, церква і держава підходить до них, перейшовши оці горнило Першої світової війни. Дуже складне в політичному плані для церкви католицької, оскільки, ну, бачите, як я вже розпочав цю нашу передачу з такого констатації. Для церкви єдність Європи є одним із таких фундаментальних візій. І для них, для папи Бенедикта 14-го, припрошую, 15-го, перша світова війна – це була громадянська війна в Європі. Тобто воювали країни, однаково дорогі серцю папі. Так? Тобто він не міг навіть, знаєте, так би мовити, сказати чітко би, на чиїй він стороні, він тому це питання нейтралітету, кардинал Гаспарі, вже згаданий вами, він виробив цю таку традицію безсторонності, імпершіаліті по-англійськи. А для Першої світової війни, так, що Ватикан взяв на себе роль посередника, і він намагається дотримуватися по сьогоднішній день, скажімо, цього принципу того, що він виконує роль там обміну списками полонених і так далі. Це все є традиція Першої світової війни, яка бачилася як громадянська. Отже, що відбувається під кінець Першої світової війни і оцей період, коли ми входимо вже до початку цих перемовин, вони тривали насправді в кінці 19 століття. І Лев 13 хотів вирішити це римське питання вже. Але не визрівши був час для цього. А отже, що це є комуністичний переворот, більшовицький переворот в Росії. З'являється загроза комунізму в Європі. Оскільки це було не лише в Росії, в російській колишній імперії, але це було так само в Німеччині. Чому Пачеллі, наступник Пія 11, Пія 12, був таким ярим противником комунізму? Він був свідком революції комуністичних в Німеччині, де він був нунцієм. Його один раз чуть просто не вбили. І Пій 11 так само був дуже різким противником більшовизму. Як ви вже згадали, він був нунцієм в Польщі. Якраз в той момент, коли більшовицькі війська підступали до Варшави, він бачив, так мовити, на власні очі цю загрозу, це такий, якби ми сказали англійською мовою, the beast from the east, тобто такого звіра зі Сходу, так, який підступав до Варшави, це чудо на Віслі, ми це знаємо, бо це частина нашої історії, так? Він повертається до Італії, коли його обирають, власне, вже папою, як дуже ярий антикомуніст. Мусоліні, натомість, спершу був справді лівим, але пізніше він переключається на правий фланг, отримуючи, заручившись підтримкою консервативних кіл, тобто це є промисловці, тобто це є люди з грошима, так би мовити, так. І він бере цю конячку, так, радше вже такого правого популізму. І в цьому плані вони були близькими з Пієм 11-м, що комунізм бачився як найбільша загроза в Європі. І це насправді на той момент так було, ми повинні це розуміти. По-перше, чому для церкви це була загроза? Ну, більшовизм був відверто антирелігійний, тобто нищилася релігія, так? Тобто нищилася православна церква, католицька церква, так? В Радянському Союзі, там були спроби, там якось підпільно діяти тоді, ну, але це все потім було знищено радянською владою. Отже, тому цей альянс ставав можливий. Чому на це пішов Мусоліні? Ну, ми також повинні мислити не анахронічно, говорячи про це. Це ще не була така тоталітарна диктатура, як це було під кінець 30-х років вже, коли Мусоліні знюхався з Гітлером. Тобто це ще була більш-менш така поміркована радше диктатура. Так, Мусоліні був диктатором, але все-таки над ним ще був король, так, перед яким він мав звітувати. Отже, для Мусоліні це була можливість трошки легітимізувати ще більше свій режим, особливо також в міжнародних очах, тому що міжнародне співтовариство тиснуло на Італію, щоб це ватиканське питання чи римське питання було вирішено. Мусоліні намагався також нейтралізувати католицькі політичні сили. Бо спершу папи забороняли католикам брати участь взагалі в політичному процесі в Італії після того, як вони стали в'язнями Ватикану. Але з 19-го року не було дозволено.
2: Це програма «Реконструкція», і за кілька хвилин ми повернемося до розмови з доктором богослов'я, викладачем та науковим співробітником Інституту історії церкви Українського католицького університету Анатолієм Бабинським, який із нами на Zoom-зв'язку.
0: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
4: Майбутні проміжні вибори до Конгресу Сполучених Штатів можуть кардинально змінити баланс сил у Вашингтоні та переписати правила гри для всієї світової політики. Поки Дональд Трамп фіксує рекордно низькі рейтинги підтримки електорату, Білий Дім розривається між внутрішніми конфліктами, що означатиме можлива втрата контролю республіканців над Конгресом для військової та фінансової допомоги Україні. Та чи варто чекати на зміну зовнішньополітичного курсу США? Відповіді на ці питання шукатимуть Віталій Науменко і професор Манхеттенського університету Ігор Айзенберг 7 жовтня о 18:35.
5: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
4: Тоді як головнокомандувач Михайло Драпатий намагається прибрати з командних кабінетів так званих паркетних генералів і відправити офіцерів без бойового досвіду на фронт, система чинить шалений опір. Поки у штабах триває боротьба за посади, на передовій наближається важка зима. Чи здатні нові кадрові призначення змінити ситуацію на полі бою? Та чого чекати на фронті найближчими місяцями? Про це ведучий Українського радіо Віталій Науменко говоритиме з директором військових програм Центру Разумкова Миколою Сунгуровським 7 жовтня о 19:07.
6: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це в Робакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Робакс. Дивись, пізнавай, зростай.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
7: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Увага! Повітряна тривога оголошена у Києві. Також тривога триває у Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Київській області, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Луганській. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Далі коротко про головне у випуску. Киянин засвітив позиції ППО та передав відео блогеру Медведчука. Його затримали. До столиці прибули військові представники усіх 32 країн НАТО уперше за 8 років. Подробиці далі у випуску. Сапери ДСНС потрапили під прицільний обстріл російського безпілотника, коли прямували виконувати завдання у Запоріжжя. Про це повідомили у ДСНС у Телеграмі. Піротехніки вчасно побачили загрозу і вистрибнули з автомобіля безпосередньо перед ударом. Особовий склад не постраждав, пошкоджений службовий транспорт. Правоохоронці оголосили підозру киянину, який поширив у мережі інформацію про протиповітряну оборону. Про це повідомили у Службі безпеки на своїх сторінках у соцмережах. Підозрюваного вирахували кіберфахівці СБУ. За даними

0: яка виконується здебільшого за допомогою дронів або скидів. Про це розповів Суспільному речник 116-ї окремої механізованої бригади Валерій Кисельов.
1: В основному ураження противника як і логістичних маршрутів, так і тих спроб, коли вони намагаються десь там щось атакувати, виконується за допомогою FPV-дронів або скидів. Це основний зараз засіб ураження ворога. В повітрі постійно знаходиться розвідка, і як тільки виявляється або можливе укриття, або рух противника, щоб це не було, це знищується.
0: Військові представники усіх 32 країн НАТО прибули сьогодні до Києва. Це сталося вперше за останні 8 років. Як повідомив очільник військового комітету Альянсу Джузеппе Каво Драгоне, нинішній приїзд є продовженням візиту Північноатлантичної ради, що відбулася у червні для подальшої підтримки.
2: Зі мною прибули військові представники всіх 32 країн-членів Альянсу, щоб безпосередньо від генерала Драпатого та його штабу почути найсвіжішу оцінку ситуації на полі бою та дізнатися, що ще ми можемо зробити для підтримки України. Мужній і стійкий дух України залишається незламним і слугує прикладом для інших націй. Це приклад, що доповнюється уроками, які ми можемо засвоїти від ваших командирів та їхнього досвіду. Це, зрештою, допоможе і нашому Альянсу краще протистояти загрозам сьогодення та майбутнього.
3: Дуже дякую. Слава Україні!
4: Новини на Українському радіо.
0: Росія готує нову хвилю пропаганди про ситуацію в окупованих Олешках на Херсонщині. Російські військові планують записати відео з місцевими жителями, які мають звинувачувати Збройні сили України в обстрілах міста, критикувати українську владу та висловлювати підтримку армії РФ. Про це у Телеграмі повідомляє Служба безпеки з посиланням на дані контррозвідки. Поширення таких матеріалів очікується у жовтні та на початку листопада. У відомстві закликали не довіряти неперевіреній інформації з проросійських ресурсів та користуватися лише офіційними джерелами. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо та дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
4: Погода.
0: Завтра в Україні без опадів. Температура вночі 6-12 градусів тепла, в день 18-24. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 6-11 градусів тепла, в день прогнозують 18-23 із плюсом. Наразі в Києві 20 градусів тепла. З вами була Вікторія Марченко, Українське радіо.
4: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
5: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про державу Ватикан, яка була створена 11 лютого 1929 року з доктором богослов'я, викладачем та науковим співробітником Інституту історії церкви Українського католицького університету Анатолієм Бабинським, який із нами на Zoom-зв'язку.
6: І була це народна партія в парламенті італійському, це була дуже потужна сила. І для того, щоб нейтралізувати цю політичну силу, Мусоліні згодився підписати ось ці латеранські угоди. Чи це фактично, я би сказав так, конкордат? За схожим сценарієм пізніше був підписаний конкордат з нацистською Німеччиною. Для того, щоб нейтралізувати політичну опозицію в Німеччині, Гітлер на це також пішов. Чому папа на це згоджувався? Він здобував повний суверенітет, незалежність у веденні міжнародної політики, міжнародних контактів, перепрошую, як суверен, зберігаючи нейтралітет в міжнародних відносинах. Так? Тобто це була також умова. Була фінансова компенсація, тому що церква втратила надзвичайно велику кількість різних real estate, так би мовити. Тобто це не йдеться лише про саму територію цих 44, але також певні екстериторіальні такі анклавчики, так вони існують там в Падуї, на території самого Риму, але держава Ватикан, вона здобула, так би мовити, свій такий суверенітет в межах Італії. Також і один із тих хотів, щоб зросла вага католицької церкви в Італії, і Мусоліні вже на той момент позбувся своїх таких лівих поглядів, бодай позірно, і фактично було відновлено там присутність релігійних символів в школах, викладання релігії в школі, тобто це все для Пія XI було дуже важливо. І саме головне, це було обумовлено діяльністю

0: діяльність католицької акції. Тобто це є фактично така форма громадської організації, де об'єднуються католики з тим, щоб впроваджувати в життя суспільства принципи католицької соціального вчення. Це не є чисто політичні організації, вони можуть впливати на політику, але їхнє завдання – це, власне, бути активними в суспільстві, базуючись на католицьких принципах. І для Пія XI було важливо, знаєте, він мислив такими легалістськими термінами, тобто, що певна угода, вона повинна виконуватися обидвома сторонами. Це була можливість забезпечити церкві легальне, цілком зрозуміле існування в межах певної, навіть, політичного утворення. Ось така була логіка. На той момент здавалося, що обидві сторони виграють від цього, але цей медовий місяць тривав буквально рік-два. Тому що Муссоліні, його політика змінювалася в бік ще більш жорсткішої диктатури, і папі це однозначно не дуже подобалося. Там пішов і наступ на церкву вже в деяких місцях і так далі.
1: Ну от латеранські угоди визнали суверенітет міста держави Ватикан. Вони гарантували незалежність папи Римського. Вони регулювали правові, фінансові, дипломатичні відносини між Італією та католицькою церквою. Чому вони називаються, власне, угоди ці латеранські? Тому що вони підписувалися в старовинній папській резиденції Латеранському палаці. Політична угода звільняла від будь-яких податків і зборів усі кошти Святого Престолу і інших центральних установ католицької церкви, а також доходи осіб на теренах держави міста. Товари, що прибували до Ватикану через італійську територію, також було звільнено від усіх видів мита. Разом із повним суверенітетом держави міста у сфері міжнародних відносин було визнано його право на дипломатичне представництво. І така ще була угода – це конкордат між Італією і Святим Престолом, регламентувала відносини між церквою і державою на території Італії. І от третя фінансова конвенція передбачала ліквідацію боргів Святого Престолу, ви вже почали про це говорити, перед Італією і зобов'язала Італію виплатити Святому Престолу 750 мільярдів лір готівкою, передавши також цінні папери державної позики італійського уряду з 5% річною дохідністю на суму 1 мільярд лір. І тут би я хотіла трошки докладніше зупинитися, бо на той час загальна сума 1,75 мільярда лір дорівнювала приблизно 80-90 мільйонам доларів США. У перерахунку на сьогоднішню купівельну спроможність це становить близько 1,5-2 мільярда доларів. Це колосальна сума, яка фактично заклала фундамент сучасного багатства Ватикану. І Пій XI призначив талановитого фінансиста Бернардіно Ногару керувати цими грошима. І Ногара поставив умову, що він буде інвестувати без релігійних обмежень. Тобто він міг вкладати гроші в компанії, що виробляли зброю або контрацептиви, якщо це було вигідно. Ватикан одразу ж практично почав масово скуповувати нерухомість у Лондоні, Парижі, Римі. Гроші інвестували в італійську промисловість, і саме завдяки цим коштам Ватикан зміг пережити і Велику депресію, і Другу світову війну, не відчуваючи серйозних фінансових труднощів, на відміну від багатьох держав Європи. У 1942 році за порадою фінансиста Бернардіно Ногари було створено Інститут релігійних справ Іоро, цей самий знаменитий банк Ватикану. Банк не підпорядковувався жодним іноземним регуляторам і не публікував звітності. Це зробило його ідеальним місцем для приховування активів від італійського уряду. Ця установа дозволяла Ватикану проводити транзакції в обхід ембарго, гарантувати фінансову таємницю. І тут можна довго розповідати про те, як Ватикан – єдина європейська держава, одночасно вела справи із Альянсом і з країнами ОСІ в часи Другої світової війни. Одночасно Ватиканська скарбниця виділяла кошти на значну гуманітарну допомогу. Зокрема, чимало золота було використано для порятунку євреїв. І от що цікаво, минали роки, і ми сьогодні можемо сказати, що якщо Муссоліні дав Ватикану гроші та статус, то після війни Ватикан використав ці ресурси, щоб стати таким собі некоронованим королем Італії і забезпечити домінування християнських демократів при владі на наступні 40 років. Про це треба пам'ятати. Але, повертаючись до грошей, я би хотіла запитати, як Ватикан розпоряджався грошима Муссоліні, ну так їх називають в літературі, гроші Муссоліні, після завершення Другої світової війни? І чому, скажімо, у 80-ті роки ХХ століття банк почав потрапляти в скандали через зв'язки з мафією, чи там масонською ложею Пі-2, чи загадковою смертю банкіра Бога, як його називали, Роберто Кальві у 1982 році? І мені видається, що, так би мовити, це не було пропрацьовано і проліковано, бо, на жаль, це не закінчилося і в 21 столітті. Ми чуємо про різні скандали з нерухомістю в різних куточках Європи. То от чому це так відбулося, на вашу думку?
0: Фінансове питання, воно викликає сьогодні дуже багато таких спекуляцій і конспірологічних теорій. Будь-хто, хто би хотів поцікавитися цим, міг би просто взяти звіт Інституту релігійних справ, де є все дуже чітко розписано. Тому що сьогоднішній день банк, цей, власне, так званий банк Ватикану, зобов'язаний дотримуватися європейських, значить, цих різних умов Європейської унії. І там абсолютно сьогодні все прозоро і немає ніяких прихованих речей. Мало того, всі будуть здивовані, Ватикан не є багатою державою. Бюджет Ватикану річний є менший, ніж операційний бюджет католицького університету Нотр-Дейм в Сполучених Штатах, так, в кілька разів. Це не є великі суми. Він наповнюється дуже сьогодні відкрито, тобто там зрозуміло, що звідки приходить, який є прибуток від здачі нерухомості і так далі. Справді існують скандали, там були пов'язані з вкладенням коштів в лондонську нерухомість, це було кілька років назад, і триває розслідування. Що там було в 80-х, справді існують різні звинувачення, там зв'язки з мафіями різних кардиналів. Тобто це все, знаєте, на рівні такої якоїсь міфології, що мені це важко коментувати. Щодо сучасності, знаєте, коли я чую про якісь там гроші Путіна, ну, вибачте, це смішно. Ну, звичайно, це можна говорити, але доказів ніхто ніколи не знайде, бо їх просто немає. То це абсолютно на сьогоднішній день прозора інституція. Отже, щодо того початку 20 століття, дивіться, Ватикан, коли постав у 29-му році, його казна була великою мірою пуста. Вона була спустошена Першою світовою війною, тому що папа Бенедикт 15-й фактично роздав все, що тільки міг, на гуманітарну допомогу. І відновити ці всі фінанси, ну, було дуже важко. Церква має дуже багато витрат на різні місії в різних країнах світу, в різні гуманітарні питання, ну і саме утримання. Знаєте, сьогодні Ватиканський музей – це є прибуткові організації, наскільки я знаю. Але утримання всіх цих шедеврів, мистецтва і так далі, ну, вони в свої часи там колись потребували також величезну кількість коштів. Під час війни там навряд чи хтось дуже відвідував Ватиканські музеї. Отже, враховуючи те, що папська держава втратила величезні прибутки, так, була, власне, ця домовленість, що Італія за визнання італійської держави і Риму, якої її столиці, компенсує Ватикану ці втрати. Вони не були компенсовані в повній мірі, тому що, ну, зрозуміло, що це було компенсовано лише, скажімо так, частина тих втрат, які пов'язані з нерухомістю, так, і частина тих втрат, які пов'язані з прибутком. За ці роки, які розділяли цих 50 злишком років від падіння бабської держави і до підписання лютеранських угод. Але ніхто там не компенсовував якісь, можливо, майбутні прибутки, які могли бути, наскільки я знаю. Я не знаю, чи 2 мільярди доларів – це велика сума для такої інституції, як Ватикан, так, яка, ну, на сьогоднішній день охоплює 1 мільярд 200 мільйонів католиків. Я не впевнений, що з тих коштів взагалі щось на сьогоднішній день взагалі лишилося.
1: Але вони так виглядають на папері і так звучать?
0: Так, звісно, що були інвестиції, вкладалися в нерухомість в різних частинах світу. І ця нерухомість по сьогоднішній день приносить прибутки. Але за папи Франциска, і це є також відкриті звіти, бюджет Ватикану був з дефіцитом. Тобто я би особисто ніколи не перебільшував багатство Ватикану. Звісно, якщо ми порахуємо цінність, скажімо, експонатів Ватиканського музею, то це будуть астрономічні суми. Але в плані таких, знаєте, кешу якогось, це не є великі кошти, щоб ви так коротко пояснити.
1: Нагадую, що це доктор богослов'я Анатолій Бабинський. А от щодо християнських демократів, це ж цікаво, була створена партія, яка прийшла до влади.
0: Так, католицька церква пережила Другу світову війну в різних державах по-різному. В одних державах вона йшла на таку дуже близьку співпрацю із режимами, в тому числі такого нацистського штибу, як, наприклад, це було в Словаччині, де фактично католицький священник очолював цю державу, яка була під протекторатом нацистської держави. В Хорватії там була певною мірою така співпраця, хоча кардинал Степінос, в принципі, протестував проти там Голокосту і так далі. В Німеччині частина єпископів протестували проти деяких аспектів дії нацистського уряду. Ну, але багато католиків тішилися там здобутками, скажімо, німецької армії, яка рухалася на схід, тому що це все презентувалося, знаєте, як хрестовий похід проти атеїстичного більшовизму. Але, ну, скажімо, в таких державах, як Чехія, чи, наприклад, в Італії, якщо ми візьмемо, то підпілля складалося часто з таких представників соціалістичних рухів різних, але так само з католицьких. І багато цих католицьких інтелектуалів вже в часи війни думали про те, якою буде Європа, щоб забезпечити її проти воєн, щоб збудувати мирне, процвітаюче, благополучне суспільство, щоб поставити пам'ятки запобіжники, щоб цього більше нікого не сталося. І, скажімо, в Італії це була активна участь католиків чи християнських демократів, які після Другої світової війни виходять на арену цілій Європі. Такі були люди в і Франції. Так само такі люди були вже і в Німеччині, в німецькому русі опору. Дуже складна тема, пік 12 і нацистська Німеччина. Архіви щойно відкриваються того періоду, повноцінні, і дискусії лише ми бачимо, як починають розгортатися. Знаєте, після війни Пія 12 вважали чуть не таким рятівником євреїв, після 60-х років, в тому числі завдяки радянській пропаганді, його зробили взагалі цапом відбувайлом в Голокості, щоб він мовчав і так далі. Сьогодні ми тільки починаємо це більш детально мати можливість розбирати. Але є дуже гарна книжка Марка Рідлінга, називається «The Church of Spies». Він показав на основі архівів вже, що Пій 12 був свідомий, скажімо, підпілля католицького в Німеччині і готуванню замаху на Гітлера, який б не втався. Ясно, що він відкрито там не міг підтримувати чи щось таке. Отже, щодо християнських демократів, то всі знають цю трійцю цих засновників Європейського Союзу, Альчіде де Гаспері, Конрада Денаура і Роберта Шумана. Всі вони були християнськими демократами. І католицька церква, яка перед Другою світовою війною намагалася відтягнути членів від прямої такої політичної боротьби, після Другої світової війни, навпаки, вважала, що католики повинні взяти дуже активну участь у перебудові і відбудові Європи. І, по суті, ці троє людей взяли за основу католицьку соціальну доктрину при створенні Європейського Союзу. Роберт Шуман, він на сьогоднішній день є кандидатом на беатифікацію, тобто проголошення блаженним католицькою церквою. Тобто оці принципи, знаєте, повага до людської гідності, солідарність, субсидіарність і принцип спільного блага, це чотири ступи католицької соціальної доктрини, вони поставлені були після війни завдяки також впливу католицької церкви і, власне, католицьких політиків в основу Європейського Союзу.
1: На сам кінець я би хотіла повернутися до історії Латеранського конкордату. Історики пишуть, що саме він дозволяє краще зрозуміти позицію Святого Престолу в тому, що зараз нас найбільше хвилює – це російсько-українська війна. Як бачимо, для папства не є новим толерування диктатури. Також на Ватикан накладені певні обмеження у сфері міжнародної політики, які не дозволяють йому стати на бік України настільки однозначно і відкрито, як цього вимагав би моральний бік ситуації і як нам би хотілося. З іншого боку, ніякий договір не зобов'язує папство розмивати кордони між агресором і жертвою. Це от весь час закидалося попередньому папі Франциску. Пій 11, хоч і обережно, але дозволяв собі виступати проти режиму Муссоліні, який міг становити для нього навіть фізичну загрозу, хоча до цього ніколи не доходило, в той час як Росія не становить ніякої загрози Ватикану. Але критики відкритої ми не бачимо. Крім того, тут знову виникає питання грошей Банку Ватикана. Саме через його закритість не припиняються розмови, ну, скажімо, про відмивання через нього російських грошей. Приміром, у звіті за 24 рік я знайшла, зазначили, що ватиканський регулятор цей Асів заморозив два рахунки на загальну суму понад 2 мільйона євро через підозрілу активність. Хоча не доведений зв'язок, що саме ці гроші і саме вони з Російської Федерації, от все це офіційно не підтверджено. Яка сьогодні позиція Святого Престолу щодо війни Росії проти України? Що ми чуємо сьогодні від Лева 14-го?
0: Це насправді дуже болюча і складна тема. Ватикан зобов'язаний дотриматися принципу нейтралітету, відповідно до Латеранських угод, які були оновлені вже за Івана Павла ІІ в 1984 році. Це, звісно, не означає, що він має мати моральний нейтралітет. Тобто на сьогоднішній день папські дипломати окреслюють позицію Ватикану в цих міжнародних відносинах як позицію позитивного нейтралітету. Тобто це не є бездіяльність, це є намагання, залишаючись рівновіддаленим від різних сторін в цих відносинах міжнародних, в тому числі і в випадках воєн, натомість працювати над позитивним результатом, сприяти зменшенню конфліктів, тертів і так далі. Ватикан ніколи не називає сторін в конфлікті. Але по тому, з ким він солідаризується, дуже чітко видно, кого він називає жертвою. Тут немає якихось двозначностей в випадку України. Ми ніколи не бачили, щоб Ватикан висловлював якісь співчуття там стражданню Росії. Звісно, під час понтифікату папи Франциска були різні дуже такі двозначні чи дуже такі скажімо так, висловлювання, які нам не подобались і справедливо не подобались. І навіть інколи очільникам українських католиків, там єпископам доводилося звертати на це увагу Святого Престолу. Але ну слід також визнати, що папа Франциск інколи говорив речі, які нам дуже подобалися, і він переходив навіть межі папського протоколу. Знаєте, коли він назвав патріарха Кирила служкою Путіна, цього не робив жоден релігійний лідер світу. На зустрічі із представниками дипломатичного корпусу, акредитованого при апостольській столиці, в 2023 році папа Франциск прямо назвав, що Росія є агресором. Це якось так, знаєте, інколи проходить непомітно в українських медіа, але на це слід звертати увагу, що все таки папа, знаєте, там сотні разів звертався щодо питань України, і більшість цих висловлювань насправді не були поганими для нас. Я, звісно, не можу не критикувати там його слова про Катерину і Петра Великого, а Франциск мав свою специфіку. Лев XIV, як зараз виглядає, набагато краще від латиноамериканського папи, розуміє специфіку Східної Європи і європейської історії загалом. Ми бачили, що делегація Московського патріархату відвідувала понтифіка. Як правило, вони роздували такі свої візити і використовували їх в своїх цілях. Але видно, ця розмова наскільки була холодною для них, що вони цю тему зовсім не підіймають далі. І контактів далі немає. Тобто Лев XIV дав чітко зрозуміти, напевно, що він не дасть маніпулювати собою. Отже, в цій ситуації ми бачимо дуже таку чітку підтримку з боку його. Він апелює до Конституції України. Це те, що ми не чули від папи Франциска, зрештою, але від Лева XIV ми чуємо. І це дуже важливий, як на мене, сигнал для міжнародної спільноти. Конституція України, вона повинна триматися. І питання суверенітету України так само. Тобто, ну, це, бачите, це є складно. Щодо, знаєте, коштів, я вже дещо не відповідав на це. Ну, ви розумієте, якщо ми візьмемо ці суми, які Російська Федерація зараз має заморожені по цілому світу, ці мільярди, то навіть якщо це 2 мільйони через якихось підставних осіб десь там були, з'явилися в Банку Ватикану, це є крапля в морі. Вона нічого не дасть ні Ватикану, ні Росії. Тобто, ми ж знаємо, що це є мільярди, насправді, заморожених активів, а не мільйони. Цього прослідкувати, напевно, неможливо, але ми не маємо підстав стверджувати, що там є якісь, знаєте, путінські там мільярди, і тому Ватикан мовчить. Ні, це є політика міжнародна їхня, яку вони дотримуються в випадках будь-яких конфліктів. Тут не питання Росії і України. Звісно, є суб'єктивні фактори. Звісно, Ватикан зважає на грубу силу. Це є питання так званої «Остполітік», це є політика 70-х-80-х років відношенню до Радянського Союзу, де намагалися якось балансувати між цими сильними світу цього і враховувати десь там якісь погляди так само Росії. Ватикані розуміють, що Росія все-таки є силою ядерною, загрозою для цілого світу. І отак просто рвати з ними стосунки різко вони не будуть. Це ми повинні розуміти. Ми бачимо, що європейські столиці цього також не роблять. Тобто морально засуджується ця війна, є солідарність із жертвою, але вони намагаються підтримувати контакти, ми їх не бачимо. Напевно, вони нам також допомагають у звільненні полонених. Про це ми мали навіть і офіційні певні заяви, і подяки з боку офіційних представників нашої держави, в тому числі президента. А чи Росія шантажує Ватикан грошима? Ні, але вони шантажують російськими католиками. Їх не є багато, але якщо завтра щось Ватикан би сказав, ну, надзвичайно різке, я думаю, ми побачили би просто масові арешти священників і єпископів на території Росії, депортації і так далі, і переслідування вірних. Звісно, нас не може не обурювати це справедливе обурення, чому ми є заручниками російських католиків, які самі мовчать про своє становище. Тому що становище російських католиків завжди було погане, тому що в Росії не існує релігійної свободи, і Ватикан на це мовчав. Ми, як українські католики, намагаємося про це говорити їй. Вони можуть мати які завгодно стосунки із Москвою, але питання Києва – це питання окремого каналу, а не каналу Москва-Ватикан. Тобто, бачите, ми повинні виборювати це місце своє в всій цій історії, знаєте, як в світській міжнародній політиці, так і в церковній дипломатії, і церковній геополітиці.
1: Думаю, що так само, як і Франциск, сьогодні папа Лев XIV багато робить гуманітарної роботи тихої. Тому що коли відійшов попередній папа, ми дізналися про багато речей, які не були публічними. Тобто він тихо вів гуманітарну роботу, допомагав дітям хворим з України, в тому числі був причетний до обміну полонених, визволяв редемптористів.
0: Редемптористів обміняли на агента ФСБ.
1: Тобто є якась тайна дипломатія, в якій Ватикан, треба віддати йому належне, досить вправний за багато століть. Дякую нашому гостю, доктору богослов'я, викладачу та науковому співробітнику Інституту історії церкви Українського католицького університету Анатолію Бабинському, який був з нами на Zoom-зв'язку.
0: Дякую вам. До зустрічі.
1: В студії працювала Олена Шарпанська.
2: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама. З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аден-1 – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу Аден-1, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
4: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Соціальна реклама.
6: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. РФ вдарила по Харкову та Конотопу. У Прилуках завтра день жалоби. Про це та інше далі докладніше. Росіяни вкотре атакували Харків. У Київському районі Харкова зафіксовано влучання ворожого дрона по території приватного домоволодіння. Про це у телеграмі написав очільник Харківської ОВА Олег Синігубов. Інформації про постраждалих не надходило. Російські війська по обіді завдали удару по Конотопу на Сумщині. Про це у телеграмі повідомив міський голова Конотопа Артем Семенігін. Унаслідок атаки виникли суттєві проблеми із електропостачанням. Про постраждалих та руйнування наразі не повідомляється. У Прилуках Чернігівської області із 7 по 9 жовтня оголошено днями жалоби за загиблими унаслідок ракетного удару росіян по багатоповерхівці. Про це у Фейсбуці повідомляє Прилуцька міська рада. Росіяни зранку атакували місто крилатими ракетами. Унаслідок атаки зруйновані два під'їзди багатоквартирного жилого будинку. Загинуло 16 людей, серед них четверо дітей. Ще 55 постраждали. Подробиці розкаже кореспондентка Суспільного Альона Марчан.
4: За даними ДСНС, відомо, що через російську атаку повністю зруйнований один під'їзд і частково другий. Рятувальна операція триває, люди з навколишніх будинків розгрібають завали, займаються склінням вікон. Місцеві також підходять до поліції та з'ясовують, чи перебувають їхні рідні під завалами. Також тим, хто перебуває тут і постраждав, надається психологічна допомога. На місці працюють психологи, також працюють благодійні фонди, які допомагають людям щодо оформлення збитків чи пошкодженого майна. Щодо самої атаки, вона сталася зранку 7 жовтня, коли люди ще прокидалися або збиралися на свої роботи. Щодо пошукової операції, до неї долучені як ДСНС, так і місцеві. Вони розчищують територію, щоб служби могли безперешкодно працювати. Зазначимо, що ми також бачили пошкодження і на інших локаціях міста Прилуки. Це пошкоджені приватні будинки, пошкоджені автівки, пошкоджені багатоповерхівки.
3: Україна та Болгарія координують дії та обмінюються даними після того, як учора біля болгарського узбережжя дрони атакували два цивільні кораблі. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. В українському зовнішньополітичному відомстві переконані, що за цими ударами стоїть Росія і закликають міжнародну спільноту до рішучих дій.
5: Немає жодних сумнівів, що це російські удари. Україна, як ви знаєте, офіційно підтвердила, що не проводила жодних операцій в тій частині. Військові і розвідки продовжують з'ясування обставин саме. Да, чим, яким чином, чому це було зроблено. Для нас абсолютно зрозумілий ширший політичний контекст того, що відбувається. Путін б'є по продовольчій безпеці, б'є по українських суднах, б'є по зерну. Нагадаю, що Україна надає продовольство понад 400 мільйонів людей у світі. Все одно Путін наказує бити по кораблях, в тому числі в виключно економічній зоні Болгарії. Це вже хамство і наглість, яка має отримувати відповідь.
2: Новини на Українському радіо.
3: Якщо під завалами є люди, вона обов'язково їх знайде, розповідає Суспільному про лабрадора Небраску хмельницький рятувальник-кінолог Володимир Шевченко. Більше розповість Ярослава Антошевська.
6: Після руйнації від стихійного лиха або ракетних обстрілів ця собака може знайти людину, ту, що ми не бачимо, ту, що ми не чуємо.
7: Службовий собака породи лабрадор-ретривер Небраска шукає під завалами тих, хто вижив. Із 2018-го працює з хмельницьким рятувальником-кінологом Володимиром Шевченком.
6: До повномасштабного вторгнення роботи багато не було. Загалом більшість були люди, які загубилися під час збирання грибів, відпочинку, в для своєї місцевості такого плану. Після широкомасштабного вторгнення збільшилась кількість масованих ракетних обстрілів, час яких відбувається руйнація будівель.
7: Якщо там були люди, Володимир Шевченко їде з напарницею, аби знайти їх і врятувати. Працюють, каже, по всій Україні.
6: Їздили на допомогу після ракетного удару по житловому будинку в місті Тернопіль. Там є також створене кінологічне відділення, але для більш ретельного обстеження території доцільно було залучити нас допомогу.
7: Виїжджала команда й до будинку на вулиці Тернопільській у Хмельницькому, де торік у жовтні стався вибух.
6: Було обвалено верхні поверхи. Ми були безпосередньо на місці події. Як показала наша робота, собака виявилась права, що людей під тими завалами все ж таки не було, що люди знаходились завалені на верхніх поверхах.
7: Довіра, каже Володимир Шевченко, головне, на чому будується робота кінолога і собаки.
6: Якщо собака біжить в якесь місце, вона відчуває, що там може бути людина. Значить, не потрібно її зупиняти, бо ви впевнені, що вона неправильно робить, що вона не туди біжить. І неодноразово на тренуваннях вона це показує, що я права, ти мені довіряй, я тебе не підведу. У неї вже трошки вік, мабуть, відчуває, що їй пора на пенсію і не хоче йти.
7: На заслужений відпочинок, додає Володимир Шевченко, такі собаки зазвичай ідуть у 7 років. Небрасці, яку лагідно називає Бася, 11-й. Ярослав Антушевський, Суспільне новини, Хмельницький.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
3: Завтра в Україні без опадів. У південній частині країни, Харківській та Луганській областях, вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 6-12 градусів тепла, вдень плюс 18-24. На Київщині завтра теж без опадів. Температура вночі від 6 до 11 градусів тепла, вдень від 18 до 23 градусів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Не вщухає дипломатичний скандал між Україною і Південною Кореєю. Отже, у Сеулі підтвердили, що отримали від України повідомлення з вибаченнями за розголошення інформації про передачу двох військовополонених з Північної Кореї. Водночас у Сеулі заявили, що цих вибачень недостатньо. І нині йдеться навіть не про відкликання посла з Києва. Тож, в чому суть цієї проблеми? Чому Південна Корея аж настільки жорстко реагує? Про це обговоримо далі в нашому етері, адже з нами на зв'язку Наталія Бутирська, експертка зі Східної Азії, старша аналітикиня Центру «Нова Європа». Варто нагадати, що ж було з цими північно-корейськими військовими. Отже, їх взяли в полон, вони потрапили в полон до українських сил ще в січні 25-го під час боїв на боці Росії в Курській області. Ну і, власне, в середині вересня вони прибули до Південної Кореї. І ось ця напруга між Києвом і Сеулом, вона виникла саме через розголошення інформації про передачу Південній Кореї цих військовополонених. Я нагадаю, що 23 вересня президент Зеленський якраз під час виступу на Генеральній асамблеї ООН, це в Нью-Йорку відбувалося, повідомив, що Україна нещодавно передала цих двох військовополонених. Ну, здавалося, передала та й передала, сказав президент. А чому виник аж такий скандал? І знову ж таки, тут же і вибачення були, і Південна Корея підтвердила, так, що отримала вибачення за розголошення цієї інформації. Але вони не виправдали очікувань південно-корейської сторони. Як так? Що відбувається? Поясніть.
2: Ну, знаєте, мені теж дуже важко знайти відповідь на це питання. І навіть не тільки мені, а й багатьом тим людям, хто стояв за передачею військовополонених, тому що пророблялась дуже велика робота, насправді. Тому ця істерія така дипломатична, яка затягується, звісно, викликає дуже багато запитань. Південна Корея, звісно, хоче вибачень. Південнокорейський президент розлютився, бо за їхньою інформацією, те, що ми чуємо з їхнього боку, нібито Україна просила про конфіденційність, а вона ж і розголосила. Ми бачимо з вами, що українське суспільство прийняло цей факт дуже спокійно, абсолютно без всяких запитань до влади, чому передали північнокорейців саме Південній Кореї. І зауважень немає, тому що у нас значно більше інших питань, аніж просто борікатися за ось це все. Але, як ми бачимо, з вами президент хоче вибачення, бо йому здається, що його виставили особисто, як нібито брехуна, тому що ще підлили олії, скажімо так, вогонь в тому, що з боку нашої адміністрації речника було сказано про те, що ми ніяких обіцянок не давали. Зрештою, ця ситуація дуже некрасива, звісно, дуже непотрібна і нам в тому числі. І тут, звісно, є запитання, як домовлялися, про що йшлося. Вочевидь, допущені якісь помилки, якась дискомунікація була між нашими урядами. Десь, можливо, не взялись до уваги питання, які могли бути якісь такі з точки зору вразливості важливими для Південної Кореї. Тому що слід сказати, що в нас непрості відносини з Південною Кореєю, на жаль. Незважаючи на те, що ми інакше не розглядаємо її як нашого партнера, вона долучилася до надання певної допомоги нам, гуманітарної, енергетичної, включилася певним чином до санкцій щодо Росії. Для нас виглядає Південна Корея як природній партнер. Особливо, якщо зважати, що Північна Корея воює на боці Росії і бере безпосередню участь у цій війні. Так. Це створює спільні ризики. Але, як бачимо, їхній уряд, нинішній уряд, тому що він в них змінився, він по-іншому розглядає проблему своїх зовнішніх загроз, своєї зовнішньої політики і внутрішньої політики. І оці всі фактори, вони, на жаль, відбилися на тому, що стало з нашого боку жестом доброї волі. Тут потрібно казати, що Ми прислухались до побажань Південної Кореї, яка дуже довго, з 25-го року, активно працювала над тим, щоб ми повернули їм якраз військовополонених. Це для них політичне питання, тому що згідно Конституції Південної Кореї, Корейський півострів є цільним, це одна держава, ну і, звісно, уряд знаходиться в Сеулі. Ну, тому цих двоє північно-корейських полонених, з їхньої точки зору, їхні громадяни. І саме тому для їхнього суспільства, для політичних еліт було важливо їх повернути до себе. Ну, плюс, ще знаючи ситуацію всередині Північної Кореї, де Кім Чен Ін наказував своїм воїнам, щоб вони ніякому разі не потрапляли в полон, а себе самознищували. Тому в Південній Кореї, особливо правозахисні організації, вони теж дуже активно тисли на Україну і підкреслювали, що ми маємо віддати цих полонених до Південної Кореї, або їх там не знищили. Ну, тепер нас звинувачують в тому, що ми оприлюднили дані, і це може обернутися для родичів військовополонених негативними наслідками. Ну, зрештою, всі їхні обличчя, їхні прізвища і імена знали ще в 25-му році. Для нас, для України, це був вимушений крок. Ми змушені були це оприлюднити, тому що в нас є військовополонені 47 країн, і ми оприлюднили тільки двічі – китайців і північнокорейців. Чому? Тому що в тій самій Південній Кореї частина ЗМІ і частина суспільства не вірили нам, Україні, українській розвідці, заявам президента про те, що Північна Корея бере участь у війні і що вона відправила своїх військових. Тобто, ну, на жаль, в Південній Кореї є дуже серйозна така політична криза. Після цього введеного воєнного стану президентом, і в них є дві політичні сили, які постійно воюють між собою, шукають будь-який привід для того, щоб один одного, знаєте, як один одному зробити боляче. І от зараз це все продовжується, суспільство так і не відійшло від того. Опоненти між собою воюють, політичні сили між собою воюють, звинувачують один одного, знаходять приводи. Ну, зокрема, от стосовно цих військовополонених теж звинувачення пішло на президента, що він не оприлюднив дані, опозиція про це говорила, президент розізлився, бо він абсолютно не хотів відповідати ніяк перед опозицію, що він робив. Ну, тобто, на жаль, це всередині внутрішні розбірки, вони глибокі, але це завжди позначалося на підтримці України, на будь-яких фактах, які ми говоримо. І от саме тому ми оприлюднили, показавши, що вони є. Це був для нас важливий такий доказ, що ми ще мали розробити, як країна, яка в війні, і проти якої долучилась воювати ще одна країна. До речі, тому тут, ну, на жаль, це внутрішньополітичний такий контур, який пов'язаний з тим, що, наприклад, нинішня політична сила нинішнього президента, вона розглядає участь Північної Кореї у війні як таке, знаєте, як бажання сховатися від цієї загрози, не кооперуватися з Україною, не допомагати Україні, а сховатися від неї, відправити побільше позитивних сигналів Північній Кореї, подружитися і зняти напругу у відносинах. Тобто, от ті заяви, які звучать з боку наших, зокрема, військових, які застерігають, що північнокорейці вчаться на фронті. Ті військові, які прийшли 2 роки тому на фронт, і нинішні військові, вони зовсім інші за своєю суттю. Тому що раніше вони, ну, ми пам'ятаємо, як мало не кашкетами билися з дронами, так. А зараз вони управляють дронами. Ми це все повідомляємо. Я думаю, що їхні розвідки, вони там мають певні контакти і вивчають цей досвід. Але політична влада, вона хоче цей факт зовні замовчувати, вона хоче знімати загрозу, і навпаки помиритися з Північною Кореєю всіми можливими методами, аби тільки от зняти з себе, ну, їм так здається, вони знімуть з себе цей факт, який може погрожити їхній безпеці. Ми з вами вже стикалися з тим, як шахіди, які були відправлені Іраном, не сприйнялись серйозно ніким, ні тим, хто живе поруч з Іраном в регіоні, ні багатьма нашими партнерами. Ну і зрештою, що ми маємо? Ми маємо дуже небезпечну зброю, яка шириться світом, яка тепер в руках дуже багатьох, не тільки країн, які мають терористичне нутро, але навіть терористичних груп певних. які використовують це все. Ну, тобто, оця небезпека з малих дронів, вона переросла в велику небезпеку, яку бачили всі у Україні затоплі. Тому ми зі свого боку попереджаємо і Південну Корею, що це все взаємопов'язано. Ну, тобто я, знаєте, намагаюся описати проблему, бо ви розумієте, що коли оце такий сильний дипломатичний іде от накал, то він не тому, що от передали, не передали слово, сказав пряме чи рівне. Угу. Тут от такий великий, глибокий контекст, який, на жаль, от, ну, зрештою вибухнув і переріс в те, чого що б не мало бути. Те, що нас, наприклад, дивує, звісно. Тому що, ну, як я вже сказала, ми це дали з доброї волі, не просили щось взамін, ми прислухались до їхнього побажання, ну і зрештою ніхто в корейському суспільстві не зрозумів, наскільки це було певним чином, добрим жестом від нас. Ми могли поміняти це в росіян, наприклад, їх на наших військовополонених. Тому що це обійний матеріал. Кожен полонений, він важким шляхом здобувається нашим військовим для того, щоб отримати назад наших людей. Але ми це зробили, тому що з думкою про нашу майбутню співпрацю, з вдячністю за підтримку. Але, на жаль, отримали великий конфлікт, і от світом шириться ця хвиля, що не так зробив Зеленський. Дивіться, моя особиста думка, якщо були такі якісь застереження, потрібно було, можливо, не озвучувати цей факт. Але з іншого боку, якщо він вже озвучився, то, ну, то оцей конфлікт, який постійно розпалювати і вимагати якогось вибачень, відкликати посла, ну, це вже викликає певні такі здивування, так як це все розвивається далі.
1: Дуже слушно ви зауважили, що, ну, багатьох українців може просто дивувати ця реакція, яка відбувається зараз. А пригадуєте, коли північно-корейські військові лише почали брати участь у війні проти України, попри те, що вони перебували на території Курської області, коли взагалі Північна Корея, як то кажуть, включилася в допомогу Російській Федерації і, знову ж таки, постачання тих таки артилерійських боєприпасів, це ж факт. Ми очікували, що Південна Корея буде допомагати нам, або ця допомога збільшиться, масштабується, або буде в зовсім, скажімо так, іншій площині, не просто гуманітарна, так, а це будуть технології, це буде конкретна зброя. Не, знову ж таки, не секрет, що Південна Корея один з серйозних виробників сучасного озброєння, і ті ж такі польські війська мають на озброєнні і південно-корейські зразки техніки. Але цього не відбулося. І це ще, ну, тобто нас дивувало свого часу те, що Південна Корея, ну, максимально не почала допомагати Україні, а зараз ми дивуємося, чому аж настільки паніки вони розвели, навіть не паніки, настільки ось цього обурення розвелося. Ну, тобто, ми дивуємося і дивуємося, але, напевно, тут ще треба дивитися, дійсно, і слушно ви зауважите, хто при владі, ось президент Південної Кореї Лі Джи Мьон, яка у нього позиція щодо тієї ж такі Москви, яка економічна співпраця відбувається між Сеулом і тією ж Москвою. Що ми маємо тут? Якщо трішечки від ось такої політики все-таки перейти до грошей, наскільки близькі Південна Корея і Росія?
2: З початком повномасштабного вторгнення в 22-му році Південна Корея дуже неохоче, треба сказати, але долучилася до західних санкцій і до експортних обмежень. Також їхні компанії в більшості свої вийшли з Росії, в основному ці економічні гіганти, ну, звісно, під тиском. Тобто, з одного боку, ну, по-перше, тоді був інший уряд при владі. Є уряд, який був, можна сказати, більш прихильний до України, особисто президент. І ми нагадаємо, що президент її відвідав Україну, незважаючи на те, що опозиція, нинішня партія влади, потім його ще про це спитала, яке право він мав поїхати без їхнього дозволу в зону конфлікту.
1: Дозвольте дві короткі ремарки. Тобто йдеться про попереднього президента Юн Сок Йоля, який ще в 23-му році, так, це був візит, його у нас називали взагалі там історичним візитом, що президент Південної Кореї, значить, прибув в Україну.
2: Так, тобто тоді все було трішки інакше на такому політичному полі. І президент був, можливо, навіть схильний до того, аби більше включитися в допомогу України. Північно-корейська участь стала тільки з'являтися тоді. І очевидно, якби він був при владі, то ми б мали і зовсім інше обличчя Південної Кореї. Але нинішня партія влади, нинішній президент, вони були завжди проти, вони були в більшості тоді в парламенті, блокували будь-які бажання президента більше допомагати нам, попереднього президента. Тому, ну, звісно, тут і не дивно, що нинішня влада так реагує, наприклад, і на будь-яку таку взаємодію з нами. Коли прийшов до влади президент Лі Чжемін, він собі поміняв, ну, тобто він оприлюднив свій зовнішньополітичний такий підхід, де він сказав, що вони мають налагодити свої відносини з Північною Кореєю, вони мають налагодити відносини з Китаєм і з Росією. Тобто він прийшов з такими сигналами. Але трішки умови інші. Він не може закрити очі на північно-корейсько-російську співпрацю. Тобто, ну, він не може ігнорувати фактично половину населення і опонентів своїх, і повністю ігнорувати цей факт. Тобто, заяви то відбулися, але таких активних кроків до взаємодії не було, тому що, як-не-як, Південна Корея – це демократична країна, вона орієнтується на Сполучені Штати Америки, перш за все, у своїй політиці, і на західних партнерів. Відповідно, вона змушена грати в умовах, які поставлені перед нею. Тому, як я вже сказала, зближення не відбулося, але тим не менше бажання тримати відносини з Росією, так, ви знаєте, на пульсі, для того, щоб як тільки досягнеться якийсь рівень переговорів, а особливо, коли Трамп прийшов до влади і почав обіцяти, що це буде дуже-дуже швидко, то Південні Кореї притихли, і бізнес став дуже серйозно стежити за тим, як швидко це все зараз закінчиться, як швидко знімуть з Росії санкції, і вони швидко заскочуть у російський, назад на російські ринки. Це правда є. Це дійсно, ну, тобто, таке бажання є, вони думали, як їм там так от вибудовувати відносини з Росією, щоб не зовсім посваритися. Ну, тобто, ми не тут одразу тримаємо в голові факт російсько-північно-корейської співпраці, надання технологій і так далі. Ну, от політика така. І, наприклад, ще який фактор на них впливає, це застороги Росії. Не дай Бог вони нададуть Україні зброю. Навіть якщо вони нададуть системи ПВО, а в них є дуже багато, в них є і патріоти американські, і є багато ракет, і є ракет багато, які можуть бути списані, і в них є свої системи дуже гарні, які непогано себе показали на Близькому Сході. Але нам, звісно, Південна Корея не хоче цього надавати, тому що вони не хочуть брати участь у конфлікті, вони не хочуть бути у війні з Північною Кореєю на нашій території. Тобто дуже великий список, що вони не хочуть, аби нам надати зброю. Ось, на жаль, такий факт існує, і ми його переробити не можемо, особливо при нинішній владі. Тобто, з того боку, вони так застереженням діють в відносинах з Росією, але з іншого боку, дуже були б готові до них повернутися, якби тільки Росія погодилась на якесь заморожування. Ну, тим не менше, такі якісь негативні сигнали з цього є. Наприклад, Південна Корея дуже хоче мати можливість стати хабом для арктичним хабом, для того, щоб їхні контейнеровози перевозили товари через арктичний шлях. Ну, арктичний шлях проходить через території, взагалі, води Росії, відповідно. Звісно, вони для себе розуміють, що їм потрібно з Росією так от не сваритися. І буквально в кінці серпня вони відправили перший свій корабель з контейнерами, пробний, для того, щоб зрозуміти, наскільки це буде рентабельно. Потім от ми отримали з вами дані, що Південна Корея є третім постачальником дизелю для Росії. Тобто ми дизель позбавляємо Росії дизеля, як можемо з вами. А Південна Корея тихенько намагається Росії продати, там, де десь не помічено. Ну, на жаль, от, як бачимо, знаєте, бізнес дивиться на зиски, але коли відчуває якісь такі, знаєте, в повітрі сигнали, що є певні послаблення. І тут, знову ж таки, ми маємо підкреслити, американський фактор грає роль велику для них. Коли Дональд Трамп сам говорить, що потрібно вертатися до відносин з Росією, то чому іншим країнам цього не робити? На жаль, маємо такий от підхід. Тому дуже мені так от і те, що я прочитала в останній час, і що за діло президента в черговий раз в Південній Кореї, що Кирило Буданов попередив про те, що тут досвід, який отримує Північна Корея, він дуже небезпечний і може негативну роль зіграти на Корейському півострові. І це дуже їх розізлило в котрий раз от на фоні цього конфлікту, коли президент сказав, що Росія мало, Україна мало не мріє про конфлікт на Корейському півострові. Ви знаєте, якби наша справа застерегти, їхня справа, чи вони будуть слухати чи ні, але українські військові і багато українських експертів говорять про те, що в нинішніх умовах, коли зобов'язання Сполучених Штатів Америки під питанням, і коли дуже важливо розуміти, хто буде твоїм другом в цих питаннях у час трансформації, то і Південній Кореї важливо, звичайно, звернути увагу і на наших європейських партнерів. І їй важливо було би триматися цього табору, тому що свого часу, під час Корейської війни, саме 16 країн західних були тими, хто став на допомогу Південній Кореї, хто вів своїх людей, хто допоміг їм захиститися від Північної Кореї, і чий контингент довгий час, багато років стояв на кордоні, на 38-й паралелі, захищаючи їх від Північної Кореї. Тому в них є такий, з моєї точки зору, історичний факт, історичний приклад, і навіть, можна сказати, історична місія, яку вони повинні були б віддати для того, щоб проявити зі свого боку підтримку західного табору. Але, як ми бачимо, в них інше бачення. Ми їм заважаємо відправляти позитивні сигнали Північній Кореї. Тому що напередодні проголошений Зеленським промови, південнокорейський президент закликав зняти трішки санкції з Північної Кореї, щоб якось там прокласти дорогу для переговорів. Сподіваючись, що це їм допоможе. Хоча дивно зараз думати, що Північна Корея купиться на якісь зняття санкцій після того, як вона отримує від Росії стільки багато фінансових та інших зисків.
1: Пані Наталю, дякую вам за нашу розмову. По собі, що так докладно пояснили, доступно, що відбувається. На жаль, не найкраща для нас ситуація, звичайно, і, знову ж таки, багатьох вона дивує, але я думаю, що ми максимально доступно пояснили, чому так відбувається. Наталія Бутирська була на зв'язку, експертка зі Східної Азії, старша аналітикиня Центру «Нова Європа».
0: Слухайте на Українському радіо.
3: Німеччина домагається видачі українця Володимира Журавльова, якого вважає причетним до вибухів на газопроводах «Північний потік». Суд у Хорватії вже погодив екстрадицію, але підозрюваний терміново попросив про політичний притулок. Чи є шанс зупинити передачу українця Берліну? Та чому ця справа перетворилася на гостру політичну дуель у європейських судах? Про це ведучий Українського радіо Віталій Науменко розпитає адвоката Володимира Журавльова, народного депутата України 4-7 скликань Миколу Катеринчука. Слухайте 7 жовтня о 19:40.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Зросла кількість загиблих у Прилуках. У МЗС заявили, що Україна готова до 5 форматів припинення вогню. Про це та інше далі докладніше. Зросла кількість загиблих у Прилуках Чернігівської області унаслідок ракетного удару росіян по багатоповерхівці. Про це у Фейсбуці повідомляє ДСНС. Росіяни зранку атакували місто крилатими ракетами. Унаслідок атаки зруйновані 2 під'їзди багатоквартирного жилого будинку. Загинули 18 людей, серед них 4 дітей, ще 55 постраждали. У Києві на тлі повітряної тривоги лунають вибухи. Міський голова Віталій Кличко повідомив про роботу ППО у столиці. У Солом'янському районі унаслідок падіння уламків ворожого безпілотника загорілася 5-поверхівка та приватний будинок, повідомив Кличко. А внаслідок нічного та ранкового ударів по Києву у столиці є загиблі та поранені. У Дарницькому районі столиці загинули 2 людей. Там росіяни вдарили по гаражному кооперативу. 2 людей вдалося врятувати під час гасіння пожежі. Наслідки російських атак фіксуються також в Оболонському, Подільському та Шевченківському районах. Речниця Київської МВА Катерина Поп розповіла в ефірі телемарафону деталі.
2: На всіх локаціях завершується робота з ліквідації. Загасіння ще було завершено в першій половині дня. Проводиться продування конструкцій до необхідності, де знищені пошкоджені та розпірзавалі. Через нічний ворожий обстріл у Дарницькому районі загинули 2 чоловіка віком 73 та 65 років. Вони були охоронцями

0: варіантів і рішення щодо збереження та захисту продовольчого експорту за активної залученості Індії. На столі і припинення вогню та ударів у царині енергетичної інфраструктури. До останньої активно долучається США, каже Тихий. Додам, раніше у Кремлі заявляли, що не бачать передумов для припинення вогню.
1: Новини на Українському радіо.
0: У селі Ласків Люблінського воєводства Польщі тривають пошукові дослідження місць поховань українців, які загинули або зникли безвісти унаслідок трагічного нападу підрозділів польської армії Крайової та батальйонів хлопських 10 березня 1944 року. Про це в ефірі «Слава ТВ» розповів керівник комунального підприємства Львівської облради з питань здійснення пошуку поховань учасників національно-визвольних змагань і жертв воєн та політичних репресій «Доля» Святослав Шеремета.
2: За даними Українського католицького університету, за даними того проекту, який реалізовував УКУ спільно з українськими істориками із України і з Польщі, було встановлено 327 прізвищ загиблих. Українські історики з Канади стверджують про понад 350 прізвищ. І, можливо, не всіх, але велику частину поховали на місцевому кладовищі. Ми 5 жовтня заїхали і вчора розпочали перший день дослідження. Шукаємо цю масову могилу, місце поховань. Якщо нам вдасться віднайти це місце, тоді буде проводитися вже ексгумація.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
0: Завтра в Україні без опадів. Температура вночі від 6 до 12 градусів тепла, вдень 18-24. На Київщині теж без опадів. Температура вночі 6-11, вдень 18-23 градуси. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
3: Сімнадцята година, 35 хвилин.
1: Українське радіо, Вінниця. Суспільне новини на Українському радіо.
4: Вечір середи, 7 жовтня 1687 доба повномасштабного вторгнення РФ в Україну. В ефірі випуск новин від Українського радіо Вінниця, в студії Ольга Орел. Сьогодні розкажемо про таке. У Жмеринці внаслідок падіння уламків збитого безпілотника пошкоджені житлові та господарські будівлі 5 родин. Також зафіксували витік газу та нерозірвані боєприпаси. У Вінниці ветеран Юрій Бурдейний і родина його загиблого побратима відкрили крамницю-майстерню, щоб втілити спільну мрію про власну справу. На Вінниччині фермери збирають цибулю. Цьогоріч середня врожайність – 50-60 тонн з гектара. 5 житлових і господарських будинків пошкоджено у Жмеринці внаслідок атаки російського безпілотника. Також зазнав ушкоджень газовий лічильник, зафіксовано витік газу. Про це повідомила очільниця тамтешньої районної військової адміністрації Інна Цимбал на своїй фейсбук-сторінці. На окремих присадибних ділянках виявили нерозірвані боєприпаси. Наразі відповідна комісія обстежує та фіксує пошкодження для відшкодування збитків. Ветеранську крамницю-майстерню «Граф І.К.» відкрили у Вінниці ветеран Юрій Бурдейний і дружина його загиблого побратима Віктора Світлана Грибенюк. Виготовляють персоналізовані подарунки. Юрій та Віктор служили разом у 120-й бригаді. Віктор загинув на Бахмутському напрямку 2024-го. Юрій дістав поранення на Донеччині та втратив ногу. Ще під час служби, розповідає ветеран, обговорювали власну справу.
5: Була задумка, що працювати на себе, відкрити, щось розпочати. У мене був якийсь невеличкий досвід роботи з такою ось технікою, з принтерами. У Віті були свої якісь ідеї. Ось, і в цілому думали за якусь крамничку.
4: Після відновлення Юрій вирішив втілювати в життя спільну з побратимом ідею. Дружина Віктора Світлана підтримала.
6: Взагалі, це була ідея створення подарункового свята разом із центром поліграфії, де люди можуть зайти, знаєте, і знайти те, що їм по душі. Але, на жаль, Вітюша загинув, і мусимо його мрію якось сьогодні втілювати в реальність.
4: Кремницю майстерню відкрили за підтримки Українського ветеранського фонду, каже Юрій Бурдейний.

0: написали і виграли грант. За перший транш купили обладнання для друку і облаштували приміщення.
1: За цих 450 тисяч уже було зроблено ремонтик. Обладнання, на якому можна виготовляти продукцію, це сублімаційне обладнання, власне, це термопрес, принтера, комп'ютери і там ще невеличкі, скажімо так, гаджети.
0: Поки що у крамниці працюють удвох, каже Юрій Бурдейний. Він виготовляє замовлення, донька Віктора – Крістіна. Консультує відвідувачів, працює з принтами та веде соцмережі.
2: Я просто бачила, як мамі та Юрі було важко в перший день. Вони дуже нервувалися. Я вирішила їм допомогти. Чому б і ні? Я мала трішки досвіду з продажем, бо працювала в інтернет-магазині, тому така була для них підтримка.
0: Для Крістіни цей магазин не лише про роботу. Каже, це передусім пам'ять про батька. Надалі засновники планують розширити виробництво, облаштувати простір для зустрічей ветеранів та створити робочі місця, зокрема для людей з інвалідністю внаслідок війни. У фермерському господарстві на Вінниччині триває збір цибулі. На 5 гектарах поля виростили 2 сорти – ранній та пізній, розповідає директор сільськогосподарського підприємства Вадим Кричковський. За 2 тижні зібрали половину площі. Врожайність цьогоріч середня.
3: Вдалося зібрати вже майже 200 тонн. Не дуже великий, були і більші урожаї, але, в принципі, і немалий. Орієнтовно 50-60 тонн за гектар. Вплинула дуже холодна весна. Деяку цибулю довелося пересівати, тому що були погані сходи. В принципі, цибуля – теплолюбива культура, тому от наші весни вінницькі, вони не завжди дуже якісно дають якісний результат. От якраз в цьому році так сталося.
0: Світлана Захарчук – пенсіонерка. У господарстві жінка працює близько року. Цибулю збирає з 8 ранку до 4:30.
4: Мала пенсія, у мене 3400. Я працювала в медицині, але зараз пенсія мені мала. Я ще на всякі ліки, на всякі розходи, доходи треба ще. Нам кажуть, що треба зібрати на людину 2 контейнери. Це 2 тонни. Стараємося. Як коли?
0: Зібрати 2 тонни цибулі за день реально, хоч і важко, каже інша працівниця Світлана Француз. Говорить, робота на полі сезонна, тож намагається зібрати якомога більше.
5: Цей сезон переходить, наступає зима, і кожна людина старається чим якомога більше заробити. Як ви бачите, ми працюємо, цибуля зігріває нормально. Важко, звичайно, важко. Фізична робота на полі завжди важка. В селі от так роботи немає, щоб можна було більш-менш фізично не працювати, але вибирають те, що є.
0: Цибулю збирають у сітки, щоб продати зараз і в контейнери, аби зберігати у сховищі, каже фермер. Реалізують її переважно на ринках Вінниччини, Житомирщини та Київщини. Збиратимуть врожай до кінця жовтня.
6: Погода.
0: У четвер, 8 жовтня, на Вінниччині синоптики прогнозують сонячну і теплу погоду. Вдень стовпчики термометрів сягнуть майже літніх 23 тепла, вночі – плюс 10. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 5710 прізвищ.

0: Вічна пам'ять нашим героям. Щиро дякую усім, хто боронить батьківщину. Слава захисникам і слава Україні!
1: Більше новин на сайті Суспільне.Медіа та у телеграм-каналі «Суспільне новини».Реклама.
2: Сила, які довіряють професіонали. Це якісна німецька техніка, створена для впевненої роботи. Штіль, точність, потужність і надійність у кожній деталі. З 10 вересня по 30 листопада бензопили Штіль зі знижкою до 15%. Запитуй в офіційного дилера. Магазин Мотовело. Селище Чечельник. Вулиця Жовтнева, 30. Океан. Телефони 097-972-41-09. 097-972-41-02. Працюй впевнено. Працюй із Штіль. Обирай Штіль. Цінкість подарів вашого брата. Деталі у продавців.
3: Вітання усім, хто слухає Українське радіо Вінниці. В ефірі програма «З перших уст». Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. У жовтні громадами Вінниччини курсуватиме пересувний мамограф «Квітка». Обстеження є абсолютно безкоштовним, але для кого і за яких умов, розкаже гість нашого ефіру, директор Подільського регіонального центру онкології Сергій Перегончук.
4: Вітаю.
3: Пане Сергію, у жовтні пересувний мамограф «Квітка» вирушає у 8 громад. Взагалі є якийсь план, скільки жінок планується обстежити за цей період?
4: Да, в нас програма щодо обстеження, і найголовніше це мова йде про доступність. «Квітка» щомісяця, щотижня, два рази на тиждень вирушає в іншу громаду. Працює там по 2 дні. За один день мамограф здатен обстежити 30 пацієнток. Відповідно, за 2 дні це 60 пацієнток, відповідно, за тиждень це 60-120, і відповідно, за місяць це 480 пацієнток. Оце той план, на який ми розраховуємо, який ми запроваджуємо, тому що наш графік доноситься до громад. Ми його публікуємо в нашому сайті, в соціальних мережах своїх, через засоби масової інформації доносимо. І та громада, яка очікує на мамограф, там пацієнти можуть, звернувшись до свого сімейного лікаря, отримати направлення і пройти це обстеження.
3: Пане Сергію, я так впевнено сказала про те, що це обстеження абсолютно безкоштовне, але чи справді це так?
4: Все вірно. Це входить у програму медичних гарантій, але тут ми маємо зауважити, що жінкам після 45 років показана мамографія рентгенівська. Жінкам до 45 років показана ультразвукове дослідження молочної залози. І є ще другий нюанс, що скринінгове або ж профілактичне обстеження жінкам після 45 років визначається як один раз на 2 роки. І це оплачує Національна служба здоров'я України. За своєю програмою кошти йдуть за пацієнтом. І для тої жінки, яка обстежується, це абсолютно безоплатно.
3: Але щось треба мати з собою, можливо, попередній запис чи направлення від сімейного лікаря?
4: Звісно, потрібно перш за все звернутися до свого сімейного лікаря, який вже має графік виїзду мамографа «Квітка». Він чітко знає, куди саме прийде «Квітка» і де буде проходити прийом пацієнтів. І за списком, бо місця, на жаль, обмежені, знову ж таки, кількість жінок, які можуть бути обстежені, він може спланово записатись або ж зареєструватись до проходження цього дослідження, маючи на руках направлення від сімейного лікаря, так пройти це обстеження безоплатно.
3: Якщо говорити, про те, чи можна проходити мамографію, а не УЗД,
4: задайте
3: жінкам 40+. Не 45+, а 40+. І, до речі, якщо порівнювати мамографію і УЗД-дослідження, чи вони однаково інформативні?
4: Кожне дослідження є показаним для свого віку жінки, тому що має певну інформативну доцільність і інформаційну вагу. Відповідно, комусь це ультразвукове дослідження, а комусь це рентгенівська мамографія, а іноді 2 методи обстеження. Тому ми і завжди говоримо про те, що жінкам певного віку краще робити УЗД або ж рентгенівську мамографію. Тому і завжди оця є зноска, ссилка або ж зірочка, що зверніться до свого лікаря-консультанта або ж до сімейного лікаря, який згідно протоколу визначить конкретній кожній жінці, показано для скринінгу, мамографія, або ж це буде ультразвукове дослідження грудної залози.
3: Якщо ми говоримо про профілактичне дослідження, яке, в принципі, може забезпечити мамограф «Квітка» у громадах Вінниччини, там, де, можливо, вже зараз і немає мамографів, або можливості пройти профогляд. Але жінки дуже часто, В мене там все добре. В мене все добре, мені нічого не треба. Загалом, яка ситуація з профоглядами на Вінниччині? Чи є охочі? І як часто взагалі жінки віком 40+, 45+, 50+, мають проходити оцей профілактичний огляд?
4: Згідно програми медичних гарантій, раз на 2 роки оцей скринінговий профілактичний огляд кожна жінка має пройти. Але є певні групи підвищеного ризику, коли рекомендовано проходження цього обстеження 1 раз на рік. Для того, щоб розібратися в цьому, найкращий варіант і найпростіший – це звернутися до свого сімейного лікаря. Хотів би звернути увагу, що, наприклад, за 9 місяців 26-го року це обстеження пройшли більше, ніж 3 тисячі жінок.
3: Тобто і не так вони вже й бояться?
4: Ну, насправді, так, да, але це цифри, вони дійсні, але для того, як пройшло фізично воно, да? Бажано, щоб всі жінки в цьому віці проходили профілактичне обстеження скринінгове. Тому що так, ми завжди наголошуємо, що рак не вирок, але це правдивим є для раку ранніх стадіях. На сьогоднішній день, якщо ж в нас оцінити це все разом, то в Вінницькій області на обліку з раком молочної залози перебуває 8294 пацієнта. За 9 місяців 26-го року діагноз раку молочної залози вперше було встановлено 349 жінкам. І тут я хотів би наголосити, що, на жаль, у 103 випадках, тобто приблизно 30%, захворювання було діагностовано вже у 3-й або 4-й стадії своїй, яка найважче піддається лікуванню. Тому ми завжди і говоримо про оцю культуру профілактичних оглядів, коли б ми могли надати максимально адекватну дієву допомогу для того, щоб рак це був не вирок.
3: Щодо пересувного мамографу квітка, я читала про те, що обстеження, результати обстеження готуються 7-10 днів. Що відбувається далі? Який алгоритм дій? Якщо, наприклад, у пацієнтки під час виїзного обстеження виявляють таку підозру на патологію, який от алгоритм супроводу? Це знову ж таки через сімейного лікаря чи вже власне через Подільський регіональний центр онкології?
4: Надалі це вже не має значення, але найоптимальніший варіант, коли сімейний лікар спрямовує знову ж таки електронним правленням до Подільського регіонального центру онкології на консультацію лікаря-онколога. І далі вже працює так званий певний маршрут, коли жінку консультує лікар-мамолог, суміжні спеціалісти, як то радіолог, або ж лікар-клінічний онколог, якщо потрібно, наприклад, проводилась мамографія і виявлені зміни, можливо, проводиться ще ультразвукове дослідження, можливо, проводиться МРТ-мамографія, можливо, комп'ютерна томографія. На сьогоднішній день в нашому арсеналі є всі ті засоби діагностики, які необхідні для проходження жінки, а так само і для лікування і подальшого виду. От якщо, знову ж таки, звернутися до цифр, на сьогоднішній день, за 9 місяців 2026 року, мамограф вже перебував у 55 громадах Вінниччини і обстежив 3186 жінок. Разом із тим, наші лікарі, клінічні онкологи або ж профільні спеціалісти так само виїжджають до територіальних громад, і за цей час вони обстежили 1842 пацієнти. Таким чином, ми і здійснюємо цю можливість доступності для нашого населення. На жаль, не кожен може дозволити собі приїхати в Вінницю, приділити там день чи два цьому обстеженню, консультаціям. Для того ми і спрямовуємо мамограф квітка і наших співробітників в територіальні громади.
3: Пане Сергію, от ви говорите про цифри 2026 року. А якщо взяти і порівняти ці цифри, наприклад, з довоєнним періодом, ну, я маю на увазі період Великої війни до повномасштабного вторгнення. Чому я це запитую? Тому що така думка побутує серед населення, серед пацієнтів, що всі, як кажуть, хвороби від нервів і рак молочної залози не виключення, що це може бути от така психосоматика через стрес, і там, де тонко, там рветься, кажуть. Чи є, можливо, порівняння показників довоєнних і от, власне, оцього хронічного воєнного стресу, чи дійсно збільшилася кількість раку молочної залози на Вінниччині?
4: Важко стверджувати це або ж спростовувати, тому що ще, на жаль, період військової дій або ж повноштабної війни не закінчився. І це досить великі цифри щодо статистичних достовірних виборок, де ми маємо порівнювати до військовий стан, час і час військовий безпосередньо. Тут я більше вів мову, що, на жаль, в процесі стресу або ж наших умов життя на сьогоднішній день дуже багато наших пацієнтів відкладають на потім візит до лікаря, відкладають момент профілактичного обстеження. І тому, на жаль, ми на сьогоднішній день і бачимо часте виявлення саме занедбаних форм раку. Для того ми врешті-решт і працюємо, і наша програма щодо обстеження пацієнтів в територіальних громадах і показує ті показники, які я щойно озвучив.
3: До речі, коли я запитувала про те, чи збільшилася кількість пацієнток, то, напевно, варто було сюди включити і те, що збільшилася взагалі якась певна кількість жінок на території вінницьких громад, оскільки до нас приїхали жінки з інших територій України, або прифронтових, або тимчасово окупованих. Маєте, можливо, якусь статистику про те, скільки жінок внутрішньопереміщених зараз спостерігається в центрі онкології?
4: Ні, таку статистику я не можу надати, але десь ми прогнозували, що після початку повномасштабного вторгнення кількість наших пацієнтів зменшиться через те, що міграційні певні процеси розпочались.
3: Через те, що наші виїжджають
4: так,
3: за кордон?
4: Так. Але насправді цього не відбулось, і ми постійно бачимо збільшення навпаки наших пацієнтів і з точки зору захворюваності, і з точки зору загальної кількості населення. Тому, да, вони, мабуть, правильно буде сказати, суперкомпенсуються або надкомпенсуються за рахунок внутрішньопереміщених осіб. А оскільки програма медичних гарантій Національна служба здоров'я України не ділить між собою нікого, ми так само даємо всю допомогу безоплатно за умови наявності направлення від сімейного лікаря, як мешканцям Вінницької області, так і внутрішньопереміщеним особам. Будь-хто може звернутися до нашого закладу.
3: Якщо ми повернемося до пересувного мамографу Квітка, то я знаю, що не лише в жовтні він курсує громадами Вінниччини. Бачила інформацію на сайті Подільського регіонального центру онкології, що і в квітні, здається, були такі виїзди, і влітку були такі виїзди. Тобто це така система, так? Але як ви визначаєте громади, куди виїжджає мамограф? Чи це навпаки громади мають подати заявку?
4: Звісно ж, найправильніший варіант буде, коли громади проявляють свою активність, свою позицію щодо залучення цих засобів до себе на територію. Але перш за все ми диференціюємо з приводу віддаленості від міста Вінниця. По-друге, чи наявний в самій громаді мамограф свій власний. А по-третє, як свою активність показує громада. Якщо громада збирає ту когорту пацієнтів, яка має бути обстежена в надлишку і звертається до нас щодо повторного виїзду, це не є проблемою.
3: Тобто в одну громаду може мамограф приїхати і двічі на рік,
4: так? Протягом року, так. Але нюанс в тому, що ми постійно цим робимо, окрім тих місяців, коли погодні умови дозволяють нам це робити. І за 9 місяців, як ми вже озвучували, 55 громад вже відвідав мамограф Квітка.
3: Пане Сергію, я пам'ятаю, що перший мій ефір про мамограф Квітка був у 18-му році, коли приїжджав з Америки Олександр, який курував взагалі всю цю систему, і оцей подарунок, який був мамограф Квітка, був подарований, так? І чому він Квітка? Бо він був подарований організацією, яка займалася, ну, ніби вшануванням пам'яті Квітки Цісик, яка померла від раку молочної залози. Це американка з українським корінням, ну, етнічна українка, насправді. І саме тому цей мамограф тоді потрапив у Вінницю. Це той самий ще мамограф? Тобто він ще працює?
4: Так,
3: чи
4: ми...
3: це вже оновлена версія?
4: Постійно його модернізуємо, він цифровий, і це є найголовніша його особливість і необхідність сьогодення. Але так, це він, базово, це та сама машина, і тільки саме обладнання проходить певну апгрейд для того, щоб воно залишалось в робочому стані і щоб воно могло продовжувати свою роботу.
3: І наостанок, пане Сергію, взагалі жовтень традиційно вважається місяцем боротьби проти раку молочної залози і обізнаності саме в цьому питанні. Що ви порадили жінкам Вінниччини, аби, ну, можливо, хоча б уникнути таких важких наслідків?
4: Момент важкості наслідків завжди залежить від нас самих. Я би закликав всіх наших слухачів один раз на рік звернутися до свого сімейного лікаря з метою профілактичного огляду. Був би оптимальним варіантом це звернутися до профільного спеціаліста. Тому що в кожному віці, для кожної статі є певні протокольні обстеження, профілактичні огляди, які мають бути пройдені. Це не завжди якісь діагностичні процедури, це іноді просто консультація лікаря. І насправді варто просто розпочати. Не є проблемою раз на рік профілактично звернутися до лікаря. Це вимагає мінімум часу, Але разом із тим ви спокійно собі плануєте надалі своє життя.
3: Що ж, здоров'я всім тим, хто нас чує і не чує теж. Я нагадаю, в ефірі Українського радіо Вінниці звучала програма «З перших уст». Ми говорили про безкоштовні огляди для жінок на пересувному мамографі «Квітка», який курсуватиме громадами Вінниччини цього місяця. Гостем студії був директор Подільського регіонального центру онкології Сергій Перегончук. Розмову вела журналістка Ольга Зайцева.
4: Дякую.
2: Які довіряють професіонали. Це якісна німецька техніка, створена для впевненої роботи. Штіль, точність, потужність і надійність у кожній деталі. З 10 вересня по 30 листопада бензопили Штіль зі знижкою до 15%. Запитуй в офіційного дилера. Магазин Мотовело, селище Чечельник, вулиця Жовтнева, 30, Океан. Телефони 097 972 4109, 097 972 4102. Працюй впевнено, працюй із Штіль. Обирай Штіль.
1: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
5: Важливо знати.
6: Як діяти, якщо під час обстрілу було пошкоджене житло? Найперше, пам'ятайте, що обов'язково слід дочекатися рятувальників, бо пересуватися зруйнованим будинком може бути вкрай небезпечно. До того ж, дуже часто обстріли будинків супроводжуються масштабними пожежами, а людина може запанікувати і наробити купу помилок. Наприклад, вибігти у задимлений під'їзд, сподіваючись, що їй вистачить повітря, аби дістатися вулиці. Не забувайте, що в разі пошкодження або завалу будинку рятувальники будуть на місці за лічені хвилини. Якщо ж ситуація дозволяє пересуватися, вдаватися до певних дій, то насамперед потрібно усунути негативні чинники, говорить представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
7: Якщо пошкоджений будинок, в тому числі багатоквартирний, то слід звертати увагу на небезпечні чинники, в тому числі запах газу. Якщо є запах газу, знову ж слід звернути увагу на те, чи перекритий газ вентилем. Необхідно покинути небезпечну зону, якою являється місце проживання людини, знову ж таки, з урахуванням правил безпеки. Тому що побите скло, яке знаходиться на підлозі, воно також може додатково травмувати людину, тим самим нанісши їй ще більше шкоду. Якщо немає змоги перекрити газ, ми чуємо запах і не маємо змоги відкрити вікно, то ми просто покидаємо це приміщення, виходимо за можливості в безпечну зону, тобто на відкрите повітря. При тому всьому, що слід виключити вимикання або вмикання електроприладів, в тому числі світло. Тому що при вмиканні-вимиканні може проскочити іскра, що в певній концентрації газоповітряної суміші може призвести до вибуху. Тобто, як можна швидше покинути небезпечну зону і вийти на свіже повітря.
6: Щоб безпечно залишити приміщення, варто оцінити ситуацію. Якщо горить у кімнаті, де ви перебуваєте, не поспішайте відчиняти вікна, адже доступ повітря підсилить вогонь. Прямуйте до виходу. У зоні сильного задимлення пригніться якомога нижче або повзіть. До виходу рухайтеся вздовж стіни. У такому випадку ви не заплутаєтеся. Щоб перевірити температуру зачинених дверей, обережно торкніться їхньої поверхні тильним боком кисті. Якщо двері не гарячі, відчиняйте їх повільно, щоб свіже повітря не спровокувало спалах. Якщо двері гарячі, не відчиняйте їх, адже дим і полум'я не дадуть вам можливості вийти. Якщо шлях униз заблокований, спробуйте скористатися пожежною драбиною. Не користуйтеся ліфтом. Якщо ситуація критична і немає інших варіантів вийти на вулицю, відчиніть або розбийте вікно та покличте на допомогу.
1: Українське радіо Вінниця.
2: Радіо.
8: Вісімнадцята година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
9: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Дарницькому районі Києва виявили нездетоновану балістичну ракету. У Кременчуку зросла кількість поранених. Про це та інше далі докладніше. Після нічної атаки на Київ у Дарницькому районі виявили нездетоновану балістичну російську ракету. Залишки бойової частини ракети знаходилися просто серед житлових будинків. Ракету уже знешкодили вибухотехніки. Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Київської МВА Катерина Поп.
10: Була виявлена сьогодні ракета між житловою забудовою в Дарницькому районі. Сапери ДСНС спільно із вибухотехніками поліції оперативно прибули на місце, вилучили бойову частину ракети, яка не детонувала внаслідок падіння. Після вилучення її транспортували на спеціально відведений полігон для подальшого знешкодження та знищення. Хочемо закликати киян бути уважними в таких випадках і в разі виявлення підозрілих чи вибухонебезпечних предметів, уламків після атаки, ні в якому разі не наближатися до них і негайно телефонувати до поліції чи ДСНС.
9: Нагадаю, унаслідок сьогоднішньої атаки росіян на Україну у столиці загинули двоє людей. Наслідки атаки фіксуються у Дарницькому, Оболонському, Подільському та Шевченківському районах. Надвечір через падіння уламків ворожого дрона виникли пожежі у житловій п'ятиповерхівці та в приватному будинку. Також у Святошинському районі уламки ворожого дрона спричинили пожежу у чотириповерховій адміністративній будівлі. Відомо вже про двох поранених. Про це у телеграмі повідомив міський голова Віталій Кличко. Дві людини загинули, 41 постраждала. Такі наслідки російської атаки на Кременчук на Полтавщині. У кількох мікрорайонах пошкоджено понад 400 квартир. У приватному секторі більше 30 будинків. Про це у соцмережі повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Докладніше у сюжеті полтавських кореспондентів Суспільного.
11: Дуже тяжко, густо. Один єдиний синочок і немає.
12: Унаслідок ракетного обстрілу Кременчука загинули двоє людей. Пан Олександр втратив 40-річного сина.
13: Я спав. Тож думав, що по-часному дому прилетить.
14: А у котрі це було?
13: Часов 6, 7. Тут на мене стіна впала, так і працює. Пожарники сина витащили. Він должен бути на роботі. Я думав, що він на роботу поїхав. А це вже пожарники побачили, що рука торчить.
12: Серед убитих і 74-річна жінка.
15: Гарна жіночка, гарно спілкувалися. Скільки, я ж кажу, що ну просто дуже шкода. Я не знаю, що там чи завалили, і що там трапилося, не можу сказати. Дуже багато руйнувань на цей час були в домі, знаходилися, бо укриття в нас немає, хоч і частний сектор. І це все обрушилося в один момент.
12: Через атаку травмовані понад 30 людей, серед них і підлітки.
16: Наші сусіди там тільки от тих, що живуть на цю сторону, постраждали. Там один був постраждалий, як вийшли, то його привалили. Я не знаю, мужчина якийсь біля того дерева. Його відкопували, скоро приїхала. Не знаю, що з ним забрали. Просвистіло, бахнуло, і вже все там, емоцій ніяких не було. Ні страху, ні жаху. Потім вже воно потроху доходить.
12: Уламки ракет понівечили будинки у кількох мікрорайонах. Це понад 400 квартир та більше як 30 приватних обійсть. А 6 приватних домоволодінь істотно зруйновані, повідомив очільник ОВА Віталій Дяківнич.
17: Місцевою владою організовано прийом заяв від місцевих жителів для того, щоб в подальшому ці заяви перенаправити на відповідне відшкодування. Для тих людей, які не мають можливості зараз жити, то їм буде надано необхідне житло в житловому фонді комунальної форми власності.
12: Наталка Шарай, Лілія Пархоменко, Михайло Гудим, Суспільне новини, Полтава.
9: Цієї ночі сили ППО збили або подавили 161 повітряну ціль, яку запустила РФ під час масованої атаки. Серед них 5 балістичних та 39 крилатих ракет, а також 117 БПЛА із 130, розповів в ефірі телемарафону начальник управління комунікацій командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, сьогодні зафіксували великий відсоток збиття чи подавлення реактивних БПЛА. Основний результат дає комплексна робота різних засобів ППО.
18: Якийсь відсоток збили турелі, там, допустимо, кілька там відсотків, 10 до 10, ну, умовно, я кажу, так, я зараз ні до чого не прив'язуюсь. Далі дрони-перехоплювачі можуть там ще 20%, далі авіація 30-40% дронів збити, далі мале ППО і так далі. І плюс системи РЕП, звісно, що теж працює доволі потужно, завжди включається. Тому для цього вся ця комплексна система ППО дає той результат, який ми публікуємо щоранку.
1: Новини на Українському радіо.
9: Угорщина зняла вето ще з двох переговорних кластерів на шляху України до ЄС. Про це у соцмережі X повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За словами Сибіги, цей крок Угорщини став відповіддю на українську ініціативу щодо врегулювання питання національної меншини, на якому наполягає угорська сторона. Цими днями в українському парламенті було зареєстровано та схвалено профільним комітетом законопроєкт, спрямований на врегулювання освітніх прав національних спільнот.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
9: Завтра в Україні без опадів, у південній частині країни, у Харківській та у Луганській областях, вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 6-12 градусів тепла, в день плюс 18, плюс 24. На Київщині завтра теж без опадів. Температура вночі 6-11 градусів, в день від 18 до 23. Зараз у столиці плюс 19. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Слухайте на Українському радіо.
1: Майбутні проміжні вибори до Конгресу Сполучених Штатів можуть кардинально змінити баланс сил у Вашингтоні та переписати правила гри для всієї світової політики. Поки Дональд Трамп фіксує рекордно низькі рейтинги підтримки електорату, Білий Дім розривається між внутрішніми конфліктами, що означатиме можлива втрата контролю республіканців над Конгресом для військової та фінансової допомоги Україні. Та чи варто чекати на зміну зовнішньополітичного курсу США? Відповіді на ці питання шукатимуть Віталій Науменко і професор Манхеттенського університету Ігор Айзенберг 7 жовтня о 18:35.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Українського радіо. В студії працюю я, Віталій Науменко, 18:08. Ми готові до розгорнутого аналізу деяких найважливіших моментів, які потребують роз'яснення і погляду незаангажованого, звісно, з урахуванням всіх точок зору, як кажуть, збоку. Міністерство енергетики попередило, в окремих регіонах України можуть застосувати аварійні відключення, якщо ситуація в енергосистемі погіршиться. Росія знову атакує нашу енергетику, і у низці регіонів вже повернулися графіки відключень. При цьому на вулиці досі сонячно і тепло, що дозволяє сонячним станціям збивати піки споживання, але світло в оселях усе одно зникає. Напередодні холодів ворог змінює тактику і цілиться не лише по станціях, а й по ключових вузлах передачі струму. Чи витримає система нові масштабні атаки? Наскільки загалом захищені критичні об'єкти? Та до яких сценаріїв зимового життя варто готуватися вже зараз? На зв'язку зі студією енергетичний експерт, професор Полтавської політехніки Станіслав Ігнатів. Вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
3: Щиро вас вітаю, пане Віталію, щиро вітаю всіх слухачів, слава Україні і слава нашим енергетикам, бійцям енергетичного фронту.
2: Героям слава. Я думаю, що енергетики – це особливий, скажімо так, особливий пазл широкомасштабної війни, тому що цими людьми можна, як і представниками інших професій, вони формально знаходяться в тилу, але ні в кого язик не повернеться сказати, що це не передова. Тим більше Київ і Столична область вже давно стали фактично фронтовими чи прифронтовими регіонами. Пане Станіславе, давайте спробуємо дати відповіді на кілька дуже простих питань. Сьогодні в Києві плюс 22, принаймні, в день. Погода чудова просто. Не віриться, що це вже 7 жовтня. Звідки у мережі береться дефіцит струму, якщо на дворі сонячні дні, а побутові та промислові сонячні станції працюють на повну потужність? З чим це пов'язано?
3: Пане Віталію, ну ви достатньо грамотна, освічена людина, і давайте з вами, як з такою людиною, майже інженером, будемо розбиратися по кожному елементу поступово. А чому так відбувається? По-перше, дійсно, що у нас в день дуже позитивні температури в Києві, є відносно сонячна погода, як і в більшості регіонів України. І ми б вважали, що оця сонячна погода і тепла погода нам допомагає зараз генерувати велику кількість електричної енергії. Не забуваємо, що зранку у нас починаються тумани, ввечері сонце вже починає сідати близько 15-17 години, і воно освітлює промислові сонячні електростанції з тилової сторони. Ми прекрасно розуміємо, що коли будувалося там 18-19 році сонячні електростанції, то переважно вони будувалися за тим, це промислові великі. Я будував дуже багато об'єктів, майже там 150 мегаватт побудував і очолював компанію, яка входила в топ-15 списку Forbes 6 років поспіль. То, відповідно, ми будували сонячні електростанції для того, щоб отримати максимальну прибутку, коли сонце є в зеніті. Коли на сьогодні сонце зараз світить в тилову сторону сонячних панелей, тобто там, де вона зараз неефективна, вже з'являються сонячні панелі, які працюють на дві сторони, і технології, які дозволяють ставити сонячні батареї, які працюють і зранку, і ввечері, і в день максимально ефективно, то тоді це... Ви про це ще не думали, і це був якийсь міф. Ми гналися там за великими статками і намагалися дуже швидко будувати великі потужні об'єми, як конструктори Лего, дуже-дуже-дуже все швидко. Тому, відповідно, ці великі сонячні електростанції, яких на сьогодні в Україні майже 6,7 гігаватної потужності, зрозуміло, що по загальній потужності на добу вони дають десь на рівні 1,2 гігавата. Але, в принципі, разом з цим вони нам допомагають і проходити відключення атомних енергоблоків в літній період, і от зараз вони в денний час нам допомагають проходити без відключення ані бізнесу, ані побутових споживачів. Наприклад, в ранішні години ми маємо відключення через те, що у нас є велике споживання в побутовому секторі. Тобто ми з вами просипаємось, і ви просто прокидаєтесь, моя родина прокидається, ми включаємо чайник, йдемо в душ, працює бойлер, насосна група працює, більше і більше треба давати води для кожного споживача, смажимо там яєчню або там готуємо овсянку, хто що там полюбляє зранку, на електроплиті. І все це збільшує споживання на десь на 18-20% кожного ранку. Потім ми сідаємо в ліфт, спускаємось на перші поверхи нашого будинку, скорочується термін руху електротранспорту. Я також там маю декілька гарних машин, але їжу електротранспортом, бо це швидше, і метрополітен в Києві працює дуже гарно, якщо нема критичних ситуацій.
2: Зрозуміло.
3: Так, тому, відповідно, це є... збільшення споживання електричної енергії. І тут от зараз у нас вже сонечко стає пізніше. У нас там, де розташовані сонячні електростанції, переважно це землі не сільськогосподарського призначення, а десь низина річок, а десь це там заблочена місцевість, ну, тобто непридатна для ведення сільського господарства землі. Вона накривається туманом, накривається іноді росою, сонце стає пізніше і маємо дефіцит. А ввечері маємо дефіцит через те, що сонце вже раніше сідає, і тому от маємо такі дефіцити. Тому от як це природний дефіцит електричної енергії, і ми маємо звикнути з вами жити в період дефіциту електричної енергії найближчі 3-5 років, бо ворог знищив 42% і 70% нашої генерації, то відповідно до цього, то ми маємо це розуміти, що це буде дефіцит постійний, і маємо заходити кожної зими в графіки відключень. Це літо ми проскочили за рахунок сонячної генерації, але взимку, вибачте, сонце не знаходиться високо над горизонтом. Буде сніг, буде ожлад і все інше. Тому сонячні електростанції нас тут не врятують.
2: Пане Заніславе, дякую за такий надзвичайно цікавий і потрібний екскурс в тему. У нас ще 7 питань, трошки лаконічніше, якщо можна. Питання дуже важливі, і кожне з них потребує так роз'яснень. Масовані удари пошкоджують обладнання, через що енергетики змушені запроваджувати графіки обмежень. За яких умов, на ваш погляд, планові відключення можуть раптово перерости в аварійні? Такий сценарій існує і взагалі. Наскільки ми готові до нього?
3: Дивіться, ну, по Києвій області зараз введені планові графіки відключень. Вони пов'язані з першою причиною, про що ми говорили. Тут не причина обстрілу, бо там більше криється причина попереднього обстрілу. Ворог дуже сильно пошкодив Трипільську теплостанцію, і ми втратили з нашого, якщо Київ там в пік споживає десь 1 гігават годину електричної енергії, то Трипільська станція нам максимально давала до 200 мегаватт-годин, тобто 1/5 ми втратили. І тому от, тут графіки посилюються. Я дивився по своєму будинку, завтра з 9:30 там, до 11:00 вони не будуть стабільного електропостачання, але це нормально, ми звикли з вами вже жити в таких графіках обмежень, і маємо далі продовжувати в них жити достатньо тривалий період, оскільки нові гігавати не звідки не з'являться, а ворог буде намагатись вибивати ті гігавати, яких у нас наразі немає. Якщо будемо говорити більш детально по загальній енергосистемі в Україні, то, в принципі, тут вузьке місце – це Полтавська область, бо ворог сьогодні максимально намагався Полтавщину відрізати від головного джерела електропостачання – це Кременчуцької гідроелектростанції. Він там її суттєво пошкодив, але це не гідроспоруда, тобто не будемо лякати слухачів, ніякого там підтоплення, нічого не буде. Це поруч відкритий розподільчий пристрій, тобто це велика підстанція «Укренерго», яка знаходиться поруч з гідровузлом, тому тут великої загрози немає, воно швидко все відновлюється, є дублювання, і тому там в Полтавщині, таких, так само як в Києві, є такі дуже лагідні графіки обмеження побутових споживачів. Якщо ви як говорите, коли ми можемо прийти до більш жорстких графіків, дійсно це буде приходити ближче до зими, коли буде збільшуватись споживання електричної енергії. Зазначено, наприклад, на Закарпатті у нас на душу населення є найбільше споживання електричної енергії через те, що там був такий експеримент державної проведення ще там за часів Кучми, коли привели майже всю багатоквартирну житлову забудову в режим електроопалення в кожній квартирі електрокотли, і зрозуміло, що а там генерації немає. Тобто за рахунок імпорту якраз ця область поки що там тримає свій енергобаланс. Але там також можуть і в тиловій області будуть графіки задіяні відключені. Тобто тут немає такої ситуації, що є або тилова область, або при військовій території, це або моя рідна Харківщина, або Чернігівщина, Сумщина, або наш рідний Київ, Київська область. Все буде рівномірно розосереджено по території України, і графіки будуть діяти рівномірно по всій території України. Тобто тут не треба думати про те, що десь буде краще, десь буде гірше. Всюди буде однаково, і графіки будуть рівномірно по всій Україні розповсюджені.
2: Не встигли ми оговтатися від сьогоднішньої жахливої ночі. Уже є повідомлення так про те, що за 4-7 днів буде черговий удар. Розвідка Сполучених Штатів попереджає, тому що ворог використав менше половини наявного запасу балістичних ракет, називаються крупні енергетичні об'єкти. Військові аналітики застерігають, ворог готує удари по підстанціях, які з'єднують атомні станції з енергомережею. Що відбудеться з системою подачі світла, якщо АЕС доведеться від'єднувати від мережі? Такий варіант можливий?
3: Так, він потенційно можливий, і ворог це експериментує постійно з Запорізької атомної електростанції, яка є тимчасово окупована. Нагадаю слухачам, що Запорізька атомна електростанція з 22-го року є тимчасово окупована. Вона прийшла в режим холодного зупину, але ми все одно продовжуємо постачати електричну енергію по двом лініям 330 і 550 кВт на цю атомну електростанцію для того, щоб живилися елементи життєзабезпечення цієї станції, і вона не зупинялася, працювала. Якщо говорити про те, що ворог буде намагатися відрізати, дійсно, це вже не нова історія, про це президент говорить вже не перший рік, що ворог буде намагатися бити по відкритих розподільчих пристроях. Це вже не об'єкт атомної генерації, тому МАГАТЕ тут спокійненько витре руки і скаже, це не наша зона відповідальності. Тому, відповідно, це будуть удари по таких великих об'єктах. Це підстанції, які вже знаходяться за межою балансової належності енергоатому. І це об'єкти, які належать до «Укренерго». Відповідно, це великі підстанції там на десятках гектарів, їх ані закрити антидронними освітками, не заварити там якимись спорудами, як це робиться по певним підстанціям, не залити бетоном, не заховати під землю. Ну, такі великі об'єми це не можна зробити. Але нас буде рятувати те, що там є великі рівні дублювання. Тобто тут паніку сіяти не треба, є високий рівень дублювання. Якщо не буде такої високої системної атаки, а ми бачимо, що ворог там 2-3 ракети пускає по кожному об'єкту, то відповідно спрацює система дублювання і буде все далі працювати. А енергетики, якщо дозволить безпекова ситуація, дуже швидко це відновлять, бо це обладнання, яке не є там штучним, це не автотрансформатори, це там роз'єднувачі, перемикачі, газові роз'єднувачі. Тут немає такої великої проблеми, щоб говорити про те, що це буде велика катастрофа. Так, дійсно, можлива ситуація, що будемо знижувати потужність роботи атомних реакторів. це не аварійна ситуація, це просто нештатна ситуація, але є алгоритми, спрацюють енергетики, вони не перший раз ретренувалися по цих ситуаціях. Не буде точно, як всі там дивилися в фільмі, в серіалі «Чорнобиль», тобто дуже лагідно все відбудеться, понизиться продуктивність роботи реакторів, прийдуть вони там на дизельні генератори.
2: Зрозуміло.
3: Тобто кризової ситуації не буде. І зразу, ще можливо, у вас там є одне питання, відразу про нього проговорив. Так само це стосується і ударів по гідроспорудах. Вони всі проектувалися під час холодної війни, і вони проектувалися з запасом тим, що там тактична ядерна зброя може ударити, і ці об'єкти вистрілять. Тому, відповідно, не треба лякатися, якщо там ворог б'є і пишуть в телеграм-канали, якісь засоби масової інформації, в ударах по якісь наших гідроспорудах або біля них, то вони не будуть мати ніяких катастрофічних наслідків.
2: Я нагадую, шановні радіослухачі, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо в студії Віталій Науменко. З нами на зв'язку енергоексперт, професор Полтавської політехніки Станіслав Ігнатів. Інтенсифікація ударів ворога балістикою, безпілотними системами по українській енергетиці і наші можливі дії в сенсі захисту і порятунку. Залишається 7 хвилин, пане Станіславе, і ще раз просив би вас максимально лаконічно, щоб ми встигли ще питання 3 пройти. В разі серйозного пошкодження магістральних ліній енергосистема може розпадатися на окремі регіональні, я сказав би так, острови. Як у такому разі буде розподілятися електрика між областями України?
3: Ну, тут, знаєте, ніколи не можу підібрати це прислів'я, таку калька є з російського прислів'я «справа рук утопаючих, справа рук самих утопаючих», але в такому режимі будуть знаходитись наші області, якщо ворог буде перебувати лінії електропередач високовольтні між областями. Нагадаю слухачам, що у нас раніше схід України був завжди, і моя рідна Харківщина, енергетично профіцитними, тобто ми більше генерували електричної енергії, чим споживали, і передавали її на Західну Україну. На сьогодні, навпаки, західні області і області півдня нам допомагають з електричною енергією і продають нам на схід цю електричну енергію. І це саме стосується і правобережжя, лівобережжя України. Тому тут дуже важливо ці плани стійкості, про які дуже багато говорили, і дуже важливо те, що яка є генерація в області, так вона і рятує. От будемо говорити, наприклад, про Миколаївсько-Одеську область. Вони мають дуже багато вітропарків, сонячних електростанцій. І коли там є обстріли дуже серйозні і руйнування елементів і відрізання їх від загальної енергосистеми, то відповідно їх рятує ця розподілена генерація, яка там працює, побудована була бізнесом заздалегідь. Якщо будемо говорити, наприклад, про Тернопільську область, Тернопільська область не має такої генерації, там є декілька там старих ГЕС, які були побудовані ще при Австро-Угорській імперії, зараз трішки відновлені, і там вони тільки можуть якусь територіальну громаду забезпечити, то удари по цій області спричиняють блекаут, і це вже було позаминулого року, двічі у місті і всій області. Тому от тут дуже велика рівень диверсифікації, і можемо говорити, наприклад, дуже гарно там про Харків, який має свою генерацію, вже перебудовану повністю модель генерації, і говорити тиловий Івано-Франківський, який є на Франківську область, Прикарпаття, який має одну фактично теплоелектростанцію, в яку ворог постійно цілить, і вони занурюються постійно в темряву. Тому тут не залежить, ви під кордоном з Європейським Союзом або біля країн-окупанта, тут це залежить від того, як місцева влада і бізнес спрацювали разом для того, щоб поновити генерацію в тих чи інших територіальних громадах.
2: Останнім часом Україна активно будує міні-електростанції і встановлює великі промислові акумулятори. Чи спроможна ця розподілена генерація втримати світло в лікарнях, на водоканалах, у будинках під час тривалих знеструмлень? Максимально стисло ми.
3: Коротенько, дивіться, позаминулого року мій рідний Харків провів на 2,2 мільярда гривень тендери і закупив когенераційну установку, тобто це великі такі двигуни, які працюють на газі або солярці, або інших видах палива, для того, щоб забезпечити насосну групу водоканалів. Інші міста по-різному це зробили. В Києві тут Київ відстає від цього, але це, і розуміємо, об'єм Києва і рівень Києва. По акумуляторам всього-навсього 286 мегаватт. Тобто це 1/5 від атомного реактора поставлена таких великих зарядних станцій. І для порівняння, от рівень EcoFlow або інших таких великих потужних зарядних станцій, тільки EcoFlow на 0,5 гігаватта українці по білому закупили у офіційного ділера. Якщо говоримо про всі зарядні станції, це майже 1 гігаватт, тобто можемо говорити, що українці зараз під своїми ліжками, в шухлядах десь, в шафах, мають 1 гігаватт, тобто 1 атомний енергоблок по потужності в зарядних станціях. І це показує багато вищу ефективність, ніж роблять певні муніципалітети.
2: Ну і очевидно, фінальне питання. Українські енергомережі об'єднані з європейськими, це дозволяє отримувати електрику з-за кордону. Наскільки технічні потужності міждержавних перетоків здатні перекрити нестачу власного струму взимку?
3: Ну, є технічна можливість, вона достатньо висока. Є можливість, яку регулює для нас наші європейські партнери. От європейські партнери нам сьогодні встановили ліміт 2,3 гігаватт-години, 2,3. До цього це була 1,8. Була велика робота і Укренерго, і регулятора для того, щоб підняти на 0,5 гігаватта цю потужність. Тобто, грубо кажучи, як генерує, наприклад, Південноукраїнська атомна станція, от ми маємо можливість закупати цю електричну енергію. Ця електрична енергія надорога, вона дорожча, ніж наш український оптовий ринок електричної енергії. Це купує великий бізнес, це великі заводи і великі підприємства. Але фактично українці не відчувають це на своєму тарифі на споживання електричної енергії, що ми платимо в платіжці кожного місяця. Але ми фактично за це заплатимо в одиниці товару або послуг, які потім буде
2: в прямому ефірі Українського радіо був енергетичний експерт, професор Полтавської політехніки Станіслав Ігнатів. Дуже дякуємо за кваліфіковані професійні роз'яснення.
0: Слухайте на Українському радіо.
1: Тоді як головнокомандувач Михайло Драпатий намагається прибрати з командних кабінетів так званих паркетних генералів і відправити офіцерів без бойового досвіду на фронт, система чинить шалений опір. Поки у штабах триває боротьба за посади, на передовій наближається важка зима. Чи здатні нові кадрові призначення змінити ситуацію на полі бою? Та чого чекати на фронті найближчими місяцями? Про це ведучий Українського радіо Віталій Науменко говоритиме з директором військових програм Центру Разумкова Миколою Сунгуровським 7 жовтня о 19:07.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Президент повідомив, що у Прилуках від удару РФ загинули однорічні діти. Картонно-паперовий комбінат в Обухові припинив роботу. Про це та інше – далі докладніше. Жертвами російської атаки по Прилуках на Чернігівщині стали Олександр, Кирило і Сергій, яким було лише по одному року, та 8-річний Максим. Вони проживали у будинку, куди зранку влучила російська ракета. Про це у телеграмі написав президент Володимир Зеленський. Рятувальна операція на місці іще триває, оскільки кілька людей не виходять на зв'язок. Станом на зараз, нагадаю, відомо вже про 18 загиблих та 55 поранених. Серед поранених – 7 дітей. Президент написав, що росіяни добре знають, що б'ють по звичайних містах, по звичайному життю. І продовження застосування ракет проти України, проти наших людей, наших дітей – це абсолютно свідомий вибір терору. І це чітка причина, чому тиску на Росію потрібно більше і чому оборонних пакетів для України треба більше. Додам, від сьогодні у Прилуках оголошено триденну жалобу за загиблими. Під час сьогоднішньої масованої російської атаки уже втретє постраждав київський картонно-паперовий комбінат в Обухові. Зараз його роботу призупинили через масштабні пошкодження. Про це повідомляє прес-служба підприємства у Фейсбуці. Написали, що серйозних руйнувань зазнали виробничі та складські приміщення, пошкоджено обладнання і інженерні комунікації. На щастя, ніхто з працівників, які діяли згідно з безпековими інструкціями, не постраждав.
0: Новини на Українському радіо.
1: Кіберфахівці Служби безпеки затримали у Києві місцевого жителя, який зафіксував на телефонну камеру і поширив у телеграмі інформацію про позиції української ППО, повідомив речник СБУ Артем Дегтяренко.
2: За даними слідства, фігурант зняв на відео розташування сил оборони через лобове скло власного авто і направив цей файл підсанкційному блогеру, який раніше працював на телеканалі Віктора Медведчука, а зараз перебуває за межами підконтрольної території України. Ініційована СБУ експертиза підтвердила факт завдання шкоди державній безпеці нашої країни внаслідок публічного поширення закритих відомостей про сили оборони.

0: суверенітету та територіальної цілісності України у боротьбі з російською агресією.
1: Зі мною прибули військові представники всіх 32 країн-членів Альянсу, щоб безпосередньо від генерала Драпатого та його штабу почути найсвіжішу оцінку ситуації на полі бою та дізнатися, що ще ми можемо зробити для підтримки України. Мужній і стійкий дух України залишається незламним і слугує прикладом для інших націй. Це приклад, що доповнюється уроками, які ми можемо засвоїти від ваших командирів та їхнього досвіду. Це, зрештою, допоможе і нашому Альянсу краще протистояти загрозам сьогодення та майбутнього.
2: Дуже дякую. Слава Україні!
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
3: Погода.
0: Завтра в Україні без опадів у південній частині країни. Харківській та Луганській областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південний 5-10 метрів за секунду. Вдень у Карпатах місцями пориви вітру до 20 метрів за секунду. Температура вночі 6-12 градусів тепла, вдень 18-24. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 6-11, вдень 18-23 градуси. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
3: Слухайте на Українському радіо.
4: Літературний геній та найбільший символ розстріляного відродження.
5: Публіцист, чия риторика геть від Москви розлютила самого Сталіна.
4: Націонал-комуніст, який прагнув творення самостійної України замість Малоросії, що вічно озирається на старшого брата.
5: Черговий епізод проєкту «Батьки-засновники» я, Наталя Соколенко і Сергій Стуканов присвятимо провідному учаснику літературної та політичної дискусії 1920-х років Миколі Хвильовому.
4: Разом з літературознавцем Євгенієм Стасіневичем ми проаналізуємо ключові твори письменника, щоб реконструювати його світогляд.
5: Як Хвильовий обґрунтовував право України на самостійність у складі СРСР?
4: Що він розумів під поняттям «психологічна Європа», котра мала стати взірцем для України?
5: І чому навіть своє самогубство він перетворив на перформанс і який меседж хотів донести?
4: Знаходьте відповіді у новому епізоді проєкту «Батьки-засновники» в середу 7 жовтня о 22.07.
3: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
6: Ви на хвилях Українського радіо, ми продовжуємо свої програми. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. Зараз будемо говорити про високу, якщо так можна сказати, геополітику. Стартував Нобелівський тиждень у Стокгольмі та Осло. Ключова щорічна подія у світовій науці, літературі і геополітиці. Протягом кількох днів, від 5 по 12 жовтня, Нобелівські комітети почергово оголошуватимуть імена переможців аж у шести номінаціях за 2026 поточний рік. Відзначають найдостойніших, тих, хто реальними справами сприяє реальному розвитку людства, людської цивілізації. Тим часом у Вашингтоні, в овальному кабінеті про лаври Нобелівського лауреата, небаченого в сучасній світовій історії миротворця, ось уже який рік мріє чинний 47-й рахунком президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Дослівно, я завершив аж 8 воєн, сказав американський президент напередодні у виступі перед виборцями. І, власне, водночас ми ще не завершили війну Росії та між Україною та Росією, яка видавалася найлегшою у вирішенні, сказав Дональд Трамп. У цій війні гине багато людей, і це безглуздо. Безглуздо це, що це сталося. Але хочете вірте, сказав президент США, хочете ні. Хоча це й не виглядає так, насправді ми наближаємося до її завершення. Що це? Неймовірне, очевидно, реалії, про які не знає ніхто з нас, окрім Дональда Трампа, чи чергова популістська перевиборча заява. Із цього питання ми

0: починаємо аналіз ситуації перед проміжними виборами до Конгресу США із нашим шановним співрозмовником на прямому зв'язку зі студією, блогер, професор Мангеттенського університету Сполучені Штати Америки Ігор Айзенберг. Пане Ігоре, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
1: Вітаю вас, пане Віталію, вітаю усіх слухачів Українського радіо.
0: Як би ви відповіли на це питання?
1: Я би відповів так, що, знаєте, я це повторював багато разів, я не пам'ятаю, чи робив це в наших з вами етерах раніше. Не варто зосереджуватися так на тому, що пише Дональд Трамп в своїх твітах, і що він майже щодня говорить, чи то на телешоу, яке він влаштовує в овальному кабінеті на борту президентського літака біля Білого Дому, от, його, на виступах перед своїми прихильниками, тому що його слова абсолютно нічого не варті. Це було свідоме розповсюдження дезінформації, коли він хоче відволікти увагу від якихось своїх провалів політичних, чи просто тих його свідомості, які, щоправда, відображає його бачення світу, але і в будь-якому випадку і перше, і друге не має жодного відношення до реальності. А реальність – це те, що він робить. От, на те, що він робить, варто дивитися. Або на те, що він не робить, а мав би робити, на це варто дивитися. Він говорить щось щодня. Він пише там по кілька десятків твітів щодня. Ну, якщо ми будемо з вами усі їх читати, нам не вистачить тоді нашого часу взагалі більше ні на що. Ми будемо читати його твіти, обговорювати. А от ж він написав. Або кожен його таке в таку фразу, а от він сказав. Я вже не пам'ятаю, скільки він разів казав, що скоро війна завершиться. Він взагалі обіцяв закінчити менше, ніж за добу, ще до того, як відбулася його друга інавгурація. Тому я би сказав, що от все це аналізувати абсолютно не варто, тому що це не має жодного значення. Значення має те, що він робить, або те, чого він не робить. А говорить він і пише надзвичайно багато. Це знову таки, зв'язку з реальним світом, з реальним життям, це має дуже мало, або не має взагалі.
0: Пане Ігоре, ну, можливо, Дональд Трамп після відходу на політичну пенсію претендуватиме ще й на інше лауреатство Нобелівське, тобто Нобелівська премія в галузі літератури. Побачимо, чим воно закінчиться. Справді, я погоджуюся з вами, краще читати англійську чи французьку вишукану класику. Це і збагачує, і відволікає.
1: Це точно. Це точно.
0: Трошки порушуючи хронологію нашого аналізу, давайте поглянемо на ту подію, яка сьогодні дуже активно обговорюється з тривогою, з великою, оскільки пригадуються події 2019 року, як через недбалість працівників в китайській лабораторії в місті Ухань стався виток вірусу, який потім дістав назву COVID-19 і забрав мільйони смертей на землі. Про Росію. Після загадкової смерті 28-річної співробітниці Інституту вивчення чуми в Іркутську, яка померла від нібито пневмонії нез'ясованого походження, Сполучені Штати терміново закликали своїх громадян залишити Росію, а Всесвітня організація охорони здоров'я вимагає від Кремля відкрити дані. В той час, як російські чиновники заперечують факт лабораторної аварії, приховування інформації надзвичайно нагадує реакцію радянської влади ще й на Чорнобиль 86-го року, або реакцію китайської влади, про що я говорив, в перші дні спалаху коронавірусу в Ухані. З огляду на те, що російська система охорони здоров'я суттєво виснажена війною та санкціями, а прозорість офіційних даних відсутня, чи існує, на ваш погляд, пане Ігоре, ризик, що спроба приховати витік смертоносної інфекції перетворить локальний інцидент на масштабну епідемічну загрозу? І дотичне питання, якщо Кремль продовжить блокувати доступ міжнародних експертів ООС і CDC до розслідування обставин в Іркутській області, які конкретні дипломатичні, політичні дії та обмеження на пересування мають запровадити США та західні країни, щоб попередити можливе поширення чуми і змусити Кремль до прозорості? От такі дуже тривожні питання.
1: Ну, по-перше, щодо ковіду, це, власне, версія Дональда Трампа, що ковід стався через те, що вірус витік з китайської лабораторії. Це не доведено фактами, тому є різні версії щодо цього. Поки немає реальних доказів, я думаю, що не можна стверджувати щось.
0: Але ж Китай приховував.
1: Ну, Китай приховував різні речі стосовно цього, ну, але доказів, що це сталося саме через витік, немає, тому що коронавіруси відомі, вони були відомі і до того, як з'явився COVID-19, тому чи міг мутувати вірус, ми цього не знаємо, можливо, колись дізнаємось, але я би не стверджував те, що не доведено. Щодо чуми в Сибіру, я думаю, що Росія буде так само, як і Китай, приховувати будь-які дані про що, тому що Росія є закритим суспільством, з тоталітарним режимом. І на ваше конкретне запитання щодо того, які обмеження мають інші країни робити, звичайно, що мають робити обмеження на приїзд людей з Росії, тому що інакше, якщо там буде епідемія, чому вона може розпосюджуватись по світу. Але я не маю сподівань, що Росія буде співробітничати чи то зі Світовою організацією охорони здоров'я, чи будь з ким іншим. Бо це відомо з минулого, що Радянський Союз ніколи на таку співпрацю не йшов. Навіть після Чорнобильської аварії, коли іноземні країни пропонували різну допомогу, Радянський Союз її не приймав і не ділився достовірною інформацією про радіоаційне забруднення. Наприклад, можемо взяти це як приклад. Тому я не сподіваюся, що Росія буде співпрацювати. Думаю, що вона буде приховувати, що там сталося, реально буде приховувати дані. Що б не сталося, чи то були якісь лабораторні дослідження, чи то це було щось інше, якийсь нещасний випадок. Я думаю, що від Росії ми реальну інформацію не отримаємо.
0: Ну, пригадується відомий епізод. Покійний сенатор Джон Маккейн, я подивився в очі Путіну і прочитав там лише одну абревіатуру КГБ, КДБ. Тобто КДБ – це структура, яка закрита, яка не звикла ні з ким ділитися. Російська Федерація – держава закритого типу, тоталітарна диктатура, і тому ми всі зараз в полоні того, яким буде, не дай Боже, продовження цієї історії, не дай Боже, тому що насправді це надзвичайно тривожно і навіть страшно.
1: Майбутнє... перепрошую, що я вас можу переб'ю, я просто хотів додати. Я, наприклад, я пам'ятаю з мого дитинства, в 1970 році я був маленьким хлопцем, але я був свідком епідемії холери в Радянському Союзі. Я тоді з батьками, ми відпочивали в Одесі. І от в Одесі був спалах тоді холери, і Одесу просто радянська влада, Одесу тоді, як і декілька інших міст, закрила. Ну, тобто всі, хто там були, мали там сидіти, можна було виїхати звідти, лише пройшовши обсервацію, так звану, обстеження. Тобто випускали звідти тих, про кого була впевнення, що ці люди не хворі. Чи запровадить Росія такий карантин, зараз невідомо. Але тоді все це, що відбувалося в Радянському Союзі, жодної інформації про це не було. Жодних публікацій не було. Хоча влада, тим не менше, ну, напевно, вона правильно все ж таки зробила, щоб не розповсюджувалося, щоб не було епідемії, щоб ті міста, де був спалах, вони були закриті, і їх тримали закритими, поки кількість випадків відповідних захворювань не зійшла на нуль. Але я не впевнений, що Росія зараз навіть це буде робити, тому що, як мені здається, путінський режим гірший за брежнівський. В усіх відношень. Тому не впевнений, що навіть це буде робити зараз.
0: Ситуація дуже тривожна, можна так сказати. Будемо чекати, в якому напрямку будуть розвиватися події. Повертаючися до внутріамериканської політичної ситуації за кілька тижнів, до проміжних виборів до Конгресу, майбутні проміжні вибори в США можуть кардинально змінити баланс сил у Вашингтоні і переписати, по суті, правила гри для всієї світової політики. Поки Дональд Трамп фіксує рекордно низькі рейтинги підтримки американського електорату, увага Білого Дому розривається між внутрішніми економіками конфліктами і військовим конфліктом на Близькому Сході. Це авантюра Дональда Трампа з подачі прем'єра Ізраїлю Бен'яміна Нетаньяху. В цей час Київ лишається лише уважно стежити за кожним сигналом за океану. Пане Ігоре, викладаючи в американському університеті і щодня спостерігаючи за настроями в американському суспільстві, як ви оцінюєте нинішнє падіння рейтингу американського президента до позначки 36%? Адже це один з найнижчих показників для чинних президентів за дуже великий проміжок після Другої світової війни.
1: Ну, власне, у Трампа найнижчий рейтинг з тих пір, що рейтинги ці вимірюються, дійсно, як стали вимірювати після Другої світової війни, ну, от у нього найнижчий рейтинг серед усіх президентів другого терміну. Нижче ні в кого не було. Ну, а про що свідчить низький рейтинг? Що суспільство в цілому не задоволено дуже його політикою, різними аспектами його політики, але передусім не задоволено, що через його політику, через різні аспекти його політики, якість життя американців погіршується, тому що є інфляція, зростають ціни, люди повинні витрачати значно більше на просто на те, щоб підтримувати певний рівень свого повсякденного життя. Багато людей втратили медичну страховку, багато інших людей мають платити більше за медичну страховку. Людям все це не подобається. І тому його рейтинг не дуже низький. Передусім саме через це. І оскільки він не збирається змінювати політику, навряд чи рейтинг може змінитися в кращу для нього сторону.
0: Опитування свідчать, що до 15% виборців республіканців у ключових штатах готові віддати голоси за демократію. Причому найчастіше це люди, які не підтримують радикальний рух Трампа. Пане Ігоре, як професор і спостерігач американської політики, поясніть, чому саме ця поміркована частина виборців розчарувалася в своєму лідері і повертається на бік опонентів?
1: Ну, дивіться, поміркована частина республіканців, частина цієї поміркованої частини вже відвернулася від Трампа раніше, не голосувала за нього. Скажімо, коли були попередні президентські вибори, колишній віце-президент Сполучених Штатів, республіканець Дік Чейні, його донька, колишня конгресвумен Ліз Чейні. Абсолютно республіканські політики, вони підтримали Камалу Харріс і агітували навіть за неї. Колишній республіканський конгресмен Адам Кінзінгер, те ж саме, він підтримував Камалу Харріс, він, до речі, зараз підтримує демократичних кандидатів. Ну, тобто, це люди, які розуміють, що республіканська партія після свого суву дуже суттєвого вправо, вона просто стала ультраправою партією, такого протофашистського типу, неофашистською партією, фактично. Вони не поділяють такого суву. Ну, тому вони відвертаються від президента, який очолив цей суд, який став просто на чолі ось цього ультраправого руху. Тому це таке явище, я би сказав, воно було очікувано. Так що тут все йде так, як воно мало йти. На жаль, для частини республіканців потрібно було те, що сталося в останні приблизно півтора роки, ну, після того, як Трамп вдруге став президентом, щоб ухвалити таке для себе рішення, що вони не можуть більше його підтримувати.
0: У нас залишається 5.5 хвилин. Я нагадаю, шановні радіослухачі, на прямому зв'язку зі студією блогер, професор Мангеттенського університету Сполучені Штати Америки Ігор Айзенберг, Сполучені Штати, за кілька тижнів до проміжних виборів до Конгресу. Пане Ігоре, ще кілька питань, якщо можна максимально стисло, щоб ми встигли пройти. Як ви оцінюєте те, що через основною причиною невдоволення американців є зростання цін на пальне, інфляція, це наслідки військово-політичного загострення на Близькому Сході, порушення постачання нафти і спроби недолугі Білого Дому, Дональда Трампа конкретно, як кажуть, на чолі цього процесу перекласти відповідальність за економічні труднощі всередині країни на зовнішні чинники, зокрема на події довкола України. Чи знаходять такі дії підтримку серед його виборців, чи не знаходять?
1: Ну, серед тих там 30 до 36%, хто все ще його підтримує, звичайно, що вони вірять кожному його слову, приблизно третина виборців, що би він не казав, вони вірять цьому, а решта виборців, звичайно, що не сприймають ці його спроби перекласти на Україну відповідальність за високі ціни на пальне, ну, тому що люди добре розуміють причинно-наслідкові зв'язки. Тому і продати американцям таку версію йому точно не вдасться.
0: Аналітики оцінюють ймовірність переходу Палати представників під контроль Демократичної партії у 80-90%. Тоді як за Сенат точиться рівна боротьба. Якщо республіканці втратять більшість в Нижній Палаті, це фактично заблокує законодавчі ініціативи Дональда Трампа. Тож яка ситуація і як така ситуація може вплинути на рішучість Вашингтона стосовно підтримки України?
1: Ну, я би сказав, що Трамп взагалі не налаштований підтримувати Україну, і він її не підтримує, будемо відверті. А якщо демократи візьмуть більшість в обох палатах, то вони будуть впливати дуже суттєво на політику, хоча зовнішню політику визначає президент, але вони можуть впливати на політику через законодавство. От, так, наприклад, як зараз лежить в Сенаті і не розглядається акт про підтримку України, який вимагає від адміністрації відновити військову допомогу Україні, вимагає запровадити дійсно пекельні санкції проти російського нафтового, газового, фінансового, морського секторів економіки. Так от, якщо демократи будуть мати більшість в обох палатах, я не маю сумніву, що такий законопроєкт стане законом. Тобто, якщо Трамп його захоче ветувати, то думаю, що достатньо республіканців знайдеться для того, щоб подолати разом з демократами його можливе вето. Або йому доведеться виконувати от подібний закон, як і інші закони, і він буде змушений робити багато речей, якими йому не хотілося б робити. Тому звичайно, що результати виборів будуть мати свій вплив на можливість відновлення Сполученими Штатами підтримки України.
0: Пане Гри, напевно, ключове питання. Дональд Трамп вже тривалий час підриває довіру до виборчої системи, заявляючи про можливі фальсифікації, намагаючись ускладнити голосування поштою, а чим активно користуються прихильники Демократичної партії, якщо республіканська адміністрація відмовиться визнати програш у листопаді. Чи буде політична криза в США і як цей хаос може позначитися на міжнародній стабільності протягом аж наступних 2 років?
1: Звичайно, що якщо адміністрація відмовиться визнавати результати виборів в разі своєї поразки, то США буде дуже суттєва, дуже велика політична криза. Просто буде конституційна криза. Я думаю, що якщо демократи вибори виграють, то адміністрація буде робити все можливе для того, щоб, ну, принаймні, ускладнити, значно ускладнити публікацію результатів, офіційне визнання результатів. Путін буде робити все можливе, щоб новообраний Конгрес не зібрався так, як він має зібрати з 3 січня наступного року. Так що ця осінь і початок зими в Сполучених Штатах, вони будуть дуже спекотними у політичному сенсі.
0: І хвилина на відповідь, фінальне питання. З огляду на юридичні тонкощі Конституції США, навіть за умови перемоги демократів в обох палатах, вони все одно не матимуть необхідних 2/3 голосів в Сенаті для усунення президента від влади через імпічмент. Які реальні бажання впливу матиме новий склад Конгресу, аби зупинити небажані для України та європейської безпеки кроки американської адміністрації? 45 секунд на відповідь вам.
1: Через свою законодавчу діяльність, перш за все, вони можуть ухвалювати закони, якими вони можуть зобов'язувати адміністрацію щось робити або забороняти їй щось робити. І також будуть, якщо демократи будуть мати більшість навіть лише в Палаті представників, будуть політичні розслідування, передусім корупційних дій Трампа, його родини, його адміністрації. Так що він буде змушений йти на певні компроміси. Він не зможе робити те, що він хоче. Йому доведеться робити тоді багато чого, чого він робити би не хотів.
0: Я дуже дякую, шановний пане професоре. Нагадаю, на зв'язку зі студією був блогер, професор Мангеттенського університету Сполучені Штати Америки Ігор Айзенберг. Сполучені Штати, внутріполітична кухня за кілька тижнів до проміжних виборів до американського Конгресу.
2: Українське радіо. Реклама.
3: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, пенсіон дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
4: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
5: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
6: Німеччина домагається видачі українця Володимира Журавльова, якого вважає причетним до вибухів на газопроводах «Північний потік». Суд у Хорватії вже погодив екстрадицію, але підозрюваний терміново попросив про політичний притулок. Чи є шанс зупинити передачу українця Берліну? Та чому ця справа перетворилася на гостру політичну дуель у європейських судах? Про це ведучий українського радіо Віталій Науменко розпитає адвоката Володимира Журавльова, народного депутата України 4-7 скликань Миколу Катеринчука. Слухайте 7 жовтня о 19:40.

0: Українське радіо.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Києві зросла кількість поранених. Та де завтра виключатимуть світло? Про це та інше далі докладніше. Кількість постраждалих у Солом'янському районі столиці унаслідок денної атаки російських безпілотників зросла до 8. Двох поранених медики госпіталізували. Про це міський голова Віталій Кличко повідомив у телеграмі. Раніше він розповів, що унаслідок падіння уламків російських БПЛА виникла пожежа у 5-поверховому житловому будинку у Солом'янському районі. Також у цьому районі горів приватний будинок. Водночас без пожежі обійшлося у Святошинському районі. Надвечір там на адміністративну будівлю упали уламки ворожого дрона. Вони зруйнували дах будівлі. У Дніпровському районі уламки дрона впали неподалік навчального закладу. Кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Кременчук Полтавської області зросла до 41. Ще дві людини загинули. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Полтавської АВА Віталій Дяківнич.
4: Травмована 41 людина, серед них двоє дітей, 2012 року народження. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою, тому кількість постраждалих постійно уточнюється. 10 у тяжкому стані, на жаль, двоє людей загинули. Щодо дітей, одна дитина отримала травму ноги, в іншої – посттравматичний синдром. Обом надали необхідну допомогу та відпустили додому. У людей різні травми, багато осколкових поранень. Деяким пацієнтам, на жаль, знадобилася операція. Пошкоджено 5 багатоквартирних житлових будинків та 35 приватних житлових будинків. З них, на жаль, 6 приватних житлових будинків зруйновано повністю.
3: Вибито майже 500 вікон. Пошкоджені промислове підприємство, 16 багатоповерхівок, магазини, гімназія та спортивний комплекс. Такі наслідки атаки російської армії по Дніпру вночі. РФ вдарила по місту ракетами. За словами місцевих, близько 3-ї ночі пролунало щонайменше 4 вибухи. Олександра Максименко спілкувалася з очевидцями.
5: Стіни потріскалися. Тут теж повиривало, там все повибивано. Вікна.
6: Роман показує пошкодження у своїй квартирі після нічної атаки РФ. Чоловік – ветеран російсько-української війни. Василі – понівечені вікна, побиті меблі, відірвані двері. Пригадує, близько 3-ї ночі прокинувся від вибуху та одразу спустився в бомбосховище.
5: Десь після 3-ї одразу пішов подивитися на машину на вулицю, все від поляків диму було. Машина ціла була.
6: Квартира Валентини також пошкоджена. Побиті вікна. Розповідає, її оселя вдруге зазнає руйнувань внаслідок російських обстрілів.
7: 4 сильні були, 2 не сильні, а 2 були сумасшедші.
6: Володимир з донькою під час атаки були у бомбосховищі. Квартира чоловіка пошкоджена втретє. Пригадує, вибухи були настільки потужними, що в укритті посипалась штукатурка.
8: Було дуже гучно, будинок аж здригнувся. Є пошкодження, всі вікна відчинялися, скло залишилось цілим, але самі рами і створки були пошкоджені.
6: Шостий понівечений магазин автозапчастин неподалік місця ударів. Проте ця атака – одна із найруйнівніших, розповідає власниця крамниці Ірина. Жінка каже, живе неподалік, про пошкодження дізналась від місцевих жителів. За даними ОВА, РФ вдарило по промисловому підприємству. Як повідомив міський голова Борис Філатов, наслідок російської атаки пошкоджень зазнали 16 багатоповерхівок. В них вибито майже 500 вікон. Понівечена одна з гімназій, побутові магазини та басейн. Олександра Максименко, Суспільне новини, Дніпро.
3: Завтра у 5 регіонах діятимуть графіки відключення електроенергії. Про це повідомили в «Укренерго». Вони діятимуть як для промисловості та бізнесу, так і для усіх категорій споживачів обсягом від половини до півтори черги. Відключатимуть електроенергію у столиці, Київській області, на Сумщині, Черкащині та в Полтавській області. У разі погіршення ситуації застосовуватиметься також і аварійне знеструмлення. У компанії зазначили, що унаслідок ворожих обстрілів ситуація в енергосистемі може змінитися. Про ситуацію з енергопостачанням в ефірі телемарафону розповіла речниця столичної МВА Катерина Поп.
0: За командою «Укренерго» в столиці діють графіки стабілізаційних відключень. Ця міра є вимушеною для стабілізації і відновлення енергосистеми країни, яка зазнає неодноразових ударів, та для роботи стабільних енергооб'єктів, які працюють також в екстреному режимі після їх пошкоджень. Просимо всіх поставитись з розумінням та бути ощадливими в використанні електроприладів найбільше в години пік, це зранку та у вечірній час.
3: Сили оборони відкинули російські війська у районі Добропілля на Донеччині. До операції залучили підрозділи 425-го окремого штурмового полку «Скеля» та 1-го корпусу Національної гвардії «Азов». Про це полк «Скеля» повідомив у Фейсбуці та оприлюднив кадри операції та роботи штурмових груп. Як зазначили військовики, російські війська накопичували сили, щоб вийти до логістичних шляхів, створити умови для оточення Дружківки та продовжити наступ на Добропілля. Під час операції українські штурмові групи зачистили десятки позицій ворога у районі Грузького та Новомиколаївки. У результаті спільних дій російські війська були відкинуті.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
3: Завтра в Україні без опадів. У південній частині країни, у Харківській та Луганській областях вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 6-12 градусів тепла, вдень 18-24. На Київщині завтра теж без опадів. Температура вночі від 6 до 11 градусів тепла, вдень від 18 до 23 градусів. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: слухайте на українському радіо.
1: Як харчування впливає на імунітет людини? Які продукти справді допомагають підтримувати захисні функції організму? Які вітаміни та мікроелементи особливо важливі восени і узимку? Як розпізнати можливий дефіцит нутрієнтів і чи можна зміцнити імунітет лише за допомогою правильного раціону, без харчових добавок та вітамінних комплексів? Ці питання я, ведуча Олена Зелінченко, поставлю лікарці-дієтологині Оксані Скиталінській 8 жовтня о 9:15.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма українського радіо.
2: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ми на хвилях українського радіо. В студії продовжує працювати Віталій Науменко, 19:08. Зараз будемо говорити про Збройні Сили України. Ви чули позитивну інформацію. Добропілля, ворог відкинутий. Я думаю, що таких об'єктивно повідомлень далі має ставати все більше, тому що зміцнюється військово-політичне керівництво, головнокомандувач Збройних силами. Генерал Драпатий демонструє свою майстерність, придатність до такого роду дій. Узгоджуються операції і глибинного плану, і на тактичному, і на стратегічному рівні. І таких повідомлень, повторюся, ми сподіваємося, дедалі має ставати більше. Новий головком намагається прибрати з командних кабінетів паркетних генералів, відправити офіцерів без бойового досвіду на фронт. Система чинить шалений опір, а вище політичне керівництво підтримує такі зміни досить стримано. Поки в штабах триває боротьба за посади, на передовій наближається важка зима. Ворог готується до нових масштабних атак на українську інфраструктуру та тероризує українські міста. Тож наш огляд ми починаємо із сьогоднішньої жахливої ночі. Від російських ударів у Прилуках на Чернігівщині станом на 17:00 загинуло 16 осіб, серед них 4 дітей. Повідомлялося, що 27 людей госпіталізовані, троє з яких перебувають в важкому стані. Загалом кількість поранених зросла до 55 людей, серед них 7 дітей. Про те, чи здатні нові кадрові призначення змінити ситуацію на полі бою і чому дипломатичні спроби США домовитися з Кремлем провалилися та чого чекати на фронті найближчими місяцями. Комплекс питань, на які постараємося дати відповідь за допомогою нашого шановного спікера. На зв'язку зі студією директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгоровський. Вітаю вас в прямому ефірі українського радіо.
3: Вітаю вас. Добрий вечір всім. Всім гарного здоров'я. Слава Україні.
2: Героям слава. Пане Микола, в звіті повітряних сил, Збройних сил України щодо збиття ворожих цілей наводяться переконливі цифри. І про всі говорити не будемо. Там певна кількість ракет балістичних уражена. Звісно, це залежить від кількості ракет-перехоплювачів. Полковник Ігнат, речник повітряних сил, сказав, що очевидно, що ніколи не був таким високим відсоток збиття реактивних шахедів. Чи можна обережно, скажімо, плекати оптимізм в частині того, що ми поступово виходимо на ту пряму, яка забезпечить нам нормальне збиття і більш-менш спокійне життя, не буде того повітряного терору, який був ще кілька тижнів тому?
3: Ну, дуже важко про це говорити, бо ми зараз бачимо лише вершину айсберга. Не бачимо, а щось там, що там відбувається під водою. Під водою відбуваються, ну, скажімо так, складні процеси нашої взаємодії з партнером, які може, хто не може, хто хоче, хто не хоче передавати нам свої ресурси. Ми знаємо, що відбулися зустрічі на рівні Рамштайн, де ще раз, скажімо, ми виступили зі своїми проханнями забезпечити нам певну кількість і перехоплювачів, і іншої техніки. Але це ж залежить від, скажімо так, відповіді на національному рівні кожної країни. І кожна країна по-своєму дбає про свою небезпеку. Такі ракети, як ПАК-3, вони є в Греції, в Італії, в Іспанії, але їх же не обмежена кількість. І передавати всі ракети вони, звісно ж, не будуть. Оскільки ракети, які можуть політити на них, це не танки Російської Федерації, які там за кілька місяців можуть доїхати до кордонів цих країн. А політр ракети відбувається хвилини. І тому це дуже такий чутливий товар, я б казав. Ракетна і авіаційна техніка. І передавати їх будуть з дуже великою обережністю. Тому розраховувати на якісь суперобсяги отримання цих пакетів допомоги у вигляді ракет-перехоплювачів нам не варто. І тут важливо застосовувати інші способи, скажімо так, протидії цим засобом ракетно-дронових ударів, а саме нанесення ударів по скажімо, власне цим силам, по пусковим позиціям, пусковим установкам цих ракет і дронів. Я розумію, що це дуже складне завдання, хоча такі, скажімо, випадки відбуваються, але вони одиничні. Тобто домогтися, скажімо так, масового знищення оцих сил і засобів противника нам не вдається і навряд чи вдасться. Бо зрозуміло, що, скажімо, це не лише наше бажання, а це, скажімо так, бажання нашого ворога протистояти нашим силам. Тобто це розвідка, це маскування, це розосередження сил і засобів і так далі, так далі. Тобто це дуже складне завдання і дуже важко з ним впоратися. Те, що ми можемо, маємо масштабувати виробництво власних сил і засобів, що можливо і що в наших силах ми робимо, в тому числі за допомогою наших партнерів. Не лише на території України, а на території наших, власне, тих партнерів, які нам надають таку допомогу.
2: Пане Миколо, я хотів запитати вас про наступне. От ваші колеги, військові експерти, кажуть, ми відстали, тому що повідомлення про те, що Росія буде масштабувати виробництво ракетних шахедів, воно було на початку року, кажуть, що це було ще в минулому 2025 році, тобто треба було, я кажу, чухатися оперативніше, швидше. Це перше таке зауваження. По-друге, зараз, судячи з усього, так, ми проводимо масштабування, і процес відчить відсоток збитих реактивних шахедів сьогодні вночі. От, але з іншого боку, кажуть, що Росія вже готує наступний, так би мовити, цикл. Тобто ці шахеди будуть розганятися до ще більшої швидкості, 800-900 кілометрів, і ми знову опинимося в ролі наздоганяючих. А відомо, по життю, що наздоганяти – це справа невдячна. Тобто ти підлаштовуєшся, а ти маєш здавати тон. Як ви оцінюєте, от, знову-таки, проблему, яка може виникнути?
3: Звичайно, це, скажімо так, проблема вічна. І ще за часів Радянського Союзу були такі, скажімо так, їх називали розвідувальними змовами, коли розвідки спеціально зливали дані про розробку якихось засобів, внаслідок чого ми намагалися їх випередити, розробляли власні засоби. А знову ж таки, противники, скажімо так, відстежували і видавали такі дані, що вони відстають, що треба розвивати швидше, а все це, скажімо так, впиралося потім в оборонний бюджет. Тобто це, скажімо так, проблема постійна, вона була і буде. Я хотів би зауважити, що, скажімо, мова про реактивні безпілотники, вона виникла навіть не вчора. Вона виникла ще, скажімо так, навіть напередодні широкомасштабної війни, а найбільш активно на початку, коли ми отримували Байрактара від Туреччини. І наступним кроком була розробка реактивних Байрактарів за участі компаній українських. Чому це не пішло? Ну, бо це, скажімо так, вже інша справа. Що вони у нас намагалися розгорнути це виробництво не обов'язково реактивних Байрактарів, а, скоріш за все, у себе на території Туреччини. Але, ну, щось справа дуже так активно не пішла. Але тут, скажімо так, загроза ще от в чому. Що ми намагаємося, ну, не намагаємося, а я бачу, що іноді ми мислимо так лінійно. Тобто, скажімо, ворог отримав реактивні шахеди з великою швидкістю, наступний крок – ще більша швидкість. Я вважаю, що наступний крок не найбільша швидкість, ще більша швидкість, а використання стелс-технологій. Оце буде загроза. Коли вони стануть, ці безпілотники стануть не лише, скажімо так, більш швидкими, а менш замітними.
2: Так, можна погодитися, з вами, справді. І ми знову потрапимо в ту саму історію, от ще дуже і дуже небажано. Тому що, повторюся, шановні радіослухачі, із того, що говорить Микола Сунгуровський, і це безальтернативний висновок, що треба грати на випередження, інакше це буде ситуація програшна. Ми будемо вимушені наздоганяти, хоча в 22-23 роках ми мали перевагу. Пане Микола, ще кілька дуже важливих питань. От дискусії, які точаться стосовно ліцензії на виробництво ПАК-3 ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот». Чи варто воно того, щоб, скажімо так, говорити, обіцяти, не обіцяти? Тому що є завод ліцензований в Німеччині. Німеччина нам, як кажуть, відкрила абсолютно все. Недавній візит федерального канцлера Фрідріха Мерца, це підтвердив, оборонні угоди, які підписані, виробництво зброї. Чи варто воно того, щоб, скажімо, так довго про нього говорити? Можливо, обмежитися тим, що такий завод, таке підприємство є в Німеччині, ну і далі вже спуститися на рівень контрактів конкретно, кількості, яку ми можемо отримувати. Тому що у нас є бюрократія, у нас є корупція. От. Це справа не одного тижня і місяця. Ціла низка причин, які затягують і затягнуть, очевидно, цей процес. Як ви думаєте?
3: Ну, нас, по-перше, ніхто не змушує про це говорити. Більш активно або менш активно. Треба говорити про це з розумінням. Бо цей процес дуже складний. Тобто те, що є в Німеччині, я б казав, що це його поки немає нічого в Німеччині. Вона там тільки розгортається, все це. Тобто готових технологічних ліній поки що, ну, скажімо так, вони лише на початковому етапі. До того, щоб, скажімо, підійти до масового випуску цих ракет, ну, це ще багато-багато кроків треба зробити. Це треба ще, скажімо так, не лише отримати ліцензію, це треба отримати всі комплектуючі. Налагодити виробництво, збірку виробництва у себе. Це треба залучити дуже досвідчений і освічений персонал для цього, для всього цього. Тобто це, ну, дуже масштабна така робота, про яку треба не говорити, а робити.
2: Безумовно. Давайте, ну, вона залишається.
3: Я знаю, що, скажімо так, якщо Німеччина за це взялася, вона це зробить. Не так швидко, як хотілося б, але зробить.
2: Безумовно. Будемо сподіватися так, що німці не підведуть. Тепер стосовно кроків генерала Драпатого. Нове керівництво Збройних сил вирішило відмовитися від практики, коли вище командування вказує командирам на місцях, як вести кожен бій, віддає безпосереднє управління фронтом об'єднаним силам. Така свобода дій комбригам і відмова від ручного управління з Києва, безумовно, значною частиною військового загалу сприйнята дуже позитивно. На ваш погляд, чи можуть такі зміни, які деякі нові новації, які запровадив Михайло Драпатий, розпочато кадровий аудит в Генштабі, списки офіцерів, які від початку повномасштабного вторгнення не брали участі в бойових діях, їх замінюють досвідченими командирами з передової. Але спроби перебрати з керування армією людей без бойового досвіду зустрічають сильний опір в кабінетах. Ініціатива хороша, але констатуємо опір. І ще один момент. Система забезпечення Збройних сил тривалий час потерпала від корупційних ризиків і гострої нестачі пального для техніки. Але після зміни керівництва сил логістики Міноборони заявляє про суттєве покращення співпраці з Генеральним штабом. Ці кроки, на вашу думку, свідчать про те, що у нас іде якісне переосмислення ситуації, і ми виходимо на нормальний алгоритм роботи Збройних сил України, Генерального штабу, ініціатива командирам нижчого рівня і інші дотичні моменти, які в сумі мають дати, я сказав би так, кумулятивний ефект. Погоджуєтеся чи ні?
3: Частково. Бо цей процес треба, він також дуже складний, і от треба відстежувати покроково. Тобто на будь-якому кроці немає гарантії, що не буде якихось зривів, якихось, скажімо, помилок. І тому на кожному кроці треба звіряти, скажімо, ті цілі, ці завдання, які ми ставимо, і ті результати, яких ми досягаємо. Бо от те, що, скажімо так, багато або набагато більше, скажімо так, ініціатива надається командирам нижчої ланки, це правильний крок. Але це потрібно робити, ну, скажімо так, це називається смарт-децентралізація. Тобто умна децентралізація. Бо повна децентралізація – це хаос. А от, скажімо так, розвиток стратегічної культури і безпекової культури взагалі, скажімо так, політикою розвитку військового лідерства, з розвитком ініціативи, з розвитком аналітики на всіх рівнях, не лише на низовому, а на всіх рівнях, і тактичному, оперативному, стратегічному. І впровадження от цієї аналітики, цих рішень, які приймаються на основі цього, централізовано, але з урахуванням ініціативи на місцях, оце правильний шлях, в принципі. Але я повторюю, що цей процес треба відстежувати покроково, на кожному кроці. На кожному кроці звіряти отримані результати і ті цілі, і ті ресурси, які ми витрачаємо на досягнення цих цілей. Тоді буде, процес піде. Бюрократія і корупція – це, ну, також проблема назавжди. І з ними треба боротися. Але вони не мають бути, ну, скажімо так, непереборною проблемою, через яку треба від цього відмовлятися.
2: Я нагадаю, шановні радіослухачі, з нами на зв'язку директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгоровський. Комплекс питань, які пов'язані з змінами моделі управління Збройними силами України, кадровими перестановками, оцінкою ризиків і інші дуже важливі речі. Пане Миколо, у нас залишається 2 хвилини. Ще одне дуже важливе питання. Я поєднав би. Західні партнери вже готуються до того, що бойові дії триватимуть і в наступному 27-му році, на жаль. Тому європейські країни терміново шукають кошти для закупівлі додаткових ракет до систем протиповітряної оборони. Як ви оцінюєте спроможність Збройних сил утримувати проблемні ділянки фронту в умовах, коли війна остаточно набуває тривалого та виснажливого характеру?
3: Ти ще не зрозумів. Це про спроможності наших збройних сил чи збройних сил європейських країн?
2: Спроможність збройних сил України отримувати проблемні ділянки фронту. Хвилина на відповідь у вас, просив би.
3: Тут проблема в тому, що ми, скажімо так, досі поступаємося в кількісних показниках. І наш ворог, маючи кількісну перевагу, має можливості, які скорочуються кожного дня, підкреслюю. Але ж поки що має кількісну перевагу і за рахунок цього має можливість маневру своїми силами і засобами. Зосереджувати їх на найбільш проблемних ділянках фронту. І тому, використовуючи цю перевагу в інноваціях, які ми впроваджуємо постійно в Збройних силах і на полі бою, ми оцю його спроможність, не те, що компенсуємо, а дещо нівелюємо. І тому так, спроможності Збройних сил утримувати от такі складні ділянки фронту, вони зростають мірою того, наскільки, скажімо, командири оперативно-тактичної ланки спроможні, скажімо, використовувати оці інновації і досвід, позитивний досвід і свій, і інших підрозділів, інших формувань на своїх ділянках.
2: Маємо ставити крапку. Ефірний час трошки підтискає. На прямому зв'язку зі студією був директор військових програм Центру Розумкова Микола Сунгуровський. Пане Микола, дякуємо за пояснення і участь в прямому ефірі Українського радіо.
0: Слухайте на Українському радіо.
4: Комерційні приміщення на перших поверхах житлових будинків часто бізнес обирає для салонів краси, магазинів, кав'ярень, аптек. Як змінилися вимоги бізнесу до таких приміщень через реалії сьогодення? Від чого найбільше залежить комерційна привабливість такого приміщення? І що підприємець має перевірити у приміщенні перед тим, як підписувати договір оренди? Про все це розповість Оксана Остапчук, керівниця з розвитку продажів OLX «Нерухомість» у програмі «Перспектива» у суботу, 10 жовтня, о 10-й після новин.
0: Спільні новини на Українському радіо.
5: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Армія РФ вночі масовано обстріляла Україну. У Прилуках ударили по багатоповерхівці. 19 загиблих. Під завалами можуть іще бути люди. Також є загиблі у Кременчуку та у Києві. У повітряних силах повідомили, що цієї ночі зафіксували великий відсоток збиття чи подавлення реактивних БПЛА. Про це та інше далі докладніше. Росія здійснила масований комбінований удар по Україні. Під атакою були 12 областей. Про це повідомив у телеграмі президент Володимир Зеленський. До 19 зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки на Прилуки. Увечері під завалами знайшли тіло ще однієї дитини. Це 13-річна дівчинка. Вона загинула у своєму ліжку, кажуть рятувальники. Крім неї, відомо про ще 4 загиблих дітей. 55 людей поранені, серед них семеро дітей. Такі дані про жертв атаки РФ на місто Прилуки на Чернігівщині. Уранці місто атакували 6 крилатими ракетами Х-101. Одна з них влучила у 5-поверховий будинок. Там зранку триває пошуково-рятувальна операція. Що розповіли очевидці та потерпілі про обстріл у сюжеті наших чернігівських колег.
6: Уранці прийшла, чай поставила. Я навіть не зрозуміла. Це такий гул над головою стояв, така швидкість була, і одразу вибух. Все, що стояло на вікні, вікна, двір, все мигом очинено було. Дитина спала. Я до неї бігом підійшла, схватила, вона почала кричати. Я зрозуміла, що треба виходити в калідор. Коли ми вже бігли по калідору, був іще один вибух. Це настільки страшно, людочки, бережіть життя. Будьте в укриття при найближчій трибуні. А коли вже були в підвалі, були ще вибухи.
7: Я поняла, що це ракета. Ну, думаю, не так, як то як шандарахне. Все, давай, полетіло все. Мене тут трошки ранило в голову. Все в крові.
8: Я схватився, давай, жінки кричать, вставай, бігом, бо у нас дом попало. Ну що? Єлі двері відкривну, одні я розблокірував, а другі легше пішли. І що ж, бігом униз. і в бомбоубежище побігли.
5: Галина теж зі зруйнованого будинку. Вона переселенка з Лиману Донецької області. До Прилуки жінка переїхала у квітні 2022 року.
7: Там дві хати вже потеряли, а тут просто на квартирі жили. І оце тут, слава Богу, що живі. Як оце кажуть, та ну хати побили, вікна побили, та слава Богу, що ж ті живі.
5: Як повідомив Суспільному начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, росіяни вдарили по Прилуках 6 ракетами.
9: Місто Прилуки було атаковано крилатими ракетами, попередньо це Х-101.
5: Вранці на звістки про своїх рідних, які були під завалами, біля будинку чекали люди.
7: Я позвонила, мені мама сказала, що в тій стороні дим. Я до них почала дзвонити. А вони трубку не брали. Вони всі на трубку беруть, не брали трубку, а потім сестра взяла трубку. Вона каже, нас привалило.
10: Мого чоловіка рідний брат із сім'єю. Хлопчику 1.5 рочки. Молода сім'я, вони тут на 4-му поверсі жили.
5: За словами В'ячеслава Чаус,

0: Найскладніше у сюжеті полтавських кореспондентів Суспільного.
1: Дуже часто, густо. Один єдинственний синочок і немає.
2: Унаслідок ракетного обстрілу Кременчука загинули двоє людей. Пан Олександр втратив 40-річного сина.
3: Я спав. Хто ж думав, що по часному дому прилетить?
4: А у котрі це було?
3: Часов 6, 7. Хто ж на мене стіна впала, так і прокинувся. Пожарники сина витащили. Він должен бути на роботі. Я думав, що він на роботу поїхав. А це вже пожарники побачили, що рука торчить.
2: Серед убитих і 74-річна жінка.
5: Гарна жіночка, гарно спілкувалися. Скільки, я ж кажу, що просто дуже шкода. Я не знаю, що там чи завалили, і що там трапилося, не можу сказати. Дуже багато руйнувань. На цей час були в домі, знаходилися, бо укриття в нас немає, хоч і частний сектор. І це все обрушилося в один момент.
2: Через атаку травмовані понад 30 людей, серед них і підлітки.
6: Наші сусіди, там тільки от ті, що живуть на цю сторону, постраждали. Там один був постраждалий, як вийшли, то його привалили. Я не знаю, мужчина якийсь біля того дерева. Його відкопували, скора приїхала. Не знаю, що з ним забрали. Просвистіло, бахнуло, і вже всі там емоцій ніяких не було. Ні страху, ні жаху. Потім вже воно потроху доходить.
2: Уламки ракет понівечили будинки у кількох мікрорайонах. Це понад 400 квартир та більше як 30 приватних обійсть. А 6 приватних домоволодінь істотно зруйновані, повідомив очільник ОВА Віталій Дяківнич.
7: Місцевою владою організовано прийом заяв від місцевих жителів для того, щоб в подальшому ці заяви перенаправити на відповідне відшкодування. Для тих людей, які не мають можливості зараз жити, то їм буде надано необхідне житло в житловому фонді комунальної форми власності.
2: Наталка Шарай, Лілія Пархоменко, Михайло Гудим, Суспільне новини, Полтава.
0: У столиці тим часом долають наслідки нічної атаки росіян. Двоє людей загинули унаслідок влучення росіян у гаражний кооператив. Ще двох людей вдалося врятувати. Понівечені десятки боксів і автівок, повідомив у телеграмі міський голова Віталій Кличко. Докладніше про наслідки російського удару по столиці розкаже кореспондент Суспільного Станіслав Свирид.
8: Пожежу вже загасили. Наразі рятувальники подекуди проливають конструкцію, бо неможливе повторне загоряння, але вже саму пожежу ліквідовано. Тож сьогодні внаслідок російської атаки на столицю, зокрема в Дарницькому районі, одна з російських цілей влучила в гаражний кооператив. Тут сьогодні загинуло двоє людей. Це чоловіки, один старший за 60 років, інший старший за 70. Це за словами правоохоронців.
9: Ми знали, що сусід тут працює. Чоловік каже, що треба зателефонувати дяді Толі. Ми йому зателефонували, він вже не брав трубку. Я побачила, що вийшла тітя Тоня, і я кажу, тітя Тоня, а дядя Толя. Вона каже, він на роботі. І вона сюди побігла. Я залишила дітей вдома з чоловіком і теж прибігла сюди до неї. Що ми побачили.
8: Окрім цього, також в ефірі Суспільного речник ДСНС Києва Павло Петров розказав більше про наслідки російської атаки на столицю сьогодні.
10: Пожежа на площі 200 квадратних метрів повністю ліквідована. Рятувальники займаються розбиранням та проливанням конструкції.
8: Крім загиблих, також пошкоджені є гаражі, є автівки, які перебували буквально в цьому гаражному кооперативі. Також сьогодні вдалося врятувати саме на цій локації двох людей. Станіслав Сврит та Андрія Соловенко. Суспільне новини.
0: Також кіностудію Довженка знову пошкоджено через російську атаку на Київ. Йдеться на сайті Міністерства культури. Цієї ночі ППО збили або подавили 161 повітряну ціль, яку запустила РФ під час масованої атаки. Серед них 5 балістичних та 39 крилатих ракет, а також 117 БПЛА зі 130, розповів в ефірі телемарафону начальник управління комунікацій командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, сьогодні зафіксували великий відсоток збиття чи подавлення реактивних БПЛА. Основний результат дає комплексна робота різних засобів ППО.
11: Якийсь відсоток збили турелі, там, допустимо, кілька там відсотків, 10 до 10, умовно, я кажу, так, я зараз ні до чого не прив'язуюсь. Далі дрони-перехоплювачі можуть там ще 20%, далі авіація 30-40% дронів збити, далі мале ППО і так далі. І плюс системи РЕП, звісно, що теж працює доволі потужно, завжди включається. Тому для вся ця комплексна система ППО дає той результат, який ми публікуємо щоранку.

0: Ранковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
0: Завтра в Україні без опадів. У південній частині країни – у Харківській та Луганській областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південний, 5-10 метрів за секунду. Вдень у Карпатах місцями пориви вітру до 20 метрів за секунду. Температура вночі 6-12 градусів тепла, вдень 18-24. На Київщині завтра теж без опадів. Температура вночі 6-11 градусів, вдень від 18 до 23. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Українське радіо продовжує свої програми. В студії Віталій Науменко, 19:40. Зараз будемо говорити про історію, яка не завершилася і навряд чи завершиться найближчими тижнями, місяцями. Німеччина домагається видачі українця Володимира Журавльова, якого вважає причетним до вибухів на газогонах «Північний потік». Після відмови у Польщі його затримали в Хорватії. Суд Поли, місто в Хорватії, вже погодив екстрадицію. Але підозрюваний терміново попросив про політичний притулок. Водночас у Хорватії спокійно володіє маєтком за мільйони євро колишній народний депутат Вадим Новинський, якого в Україні підозрюють у державній зраді. Отже, чи є шанс зупинити передачу Берліну, а та чому ця справа перетворилася на гостру політичну дуель в європейських судах? Чому одних українців європейська юстиція віддає за першим запитом, а інші роками відповідальності уникають? З нами на зв'язку народний депутат України 4, 5, 6, 7 скликання адвокат Володимира Журавльова, якого Німеччина підозрює у підриві газопроводів «Північний потік», Микола Катеринчук. Микола Дмитрович, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
2: Добрий вечір.
1: У нас приблизно 20 хвилин на аналіз ситуації. Хорватський суд погодив видачу вашого клієнта Володимира Журавльова Німеччині, і ви оскаржуєте це рішення. На чому саме ґрунтується ваша апеляція, якщо місцева прокуратура наполягає, що підстав для відмови в екстрадиції немає?
2: Ну, треба розуміти, що питання екстрадиції в справі «Північних потоків» – це не нове питання. Ми його бачили двічі. Перше було виконання польського суду, який відмовив прокуратурі Німеччини в видачі Журавльова. І це рішення, яке він виніс, воно, мені здається, дуже цікавим для того, щоб про нього сказати. Бо суд не з'ясовував, чи робив це Журавльов, чи не робив, чи є докази до його вини. А суд дав оцінку саме того, що відбувається між Україною і Росією. І він припустив в своєму рішенні, що якщо б це зробили українці, тобто підірвали північні потоки, то це б для України була законна військова ціль. А якщо вона законна військова ціль, то ніхто за це відповідати не має, ну, просто не має. І тут дуже, ну, треба зрозуміти, що таке, ну, газові потоки – це новий вид транспортування углеводородів. І після Другої світової війни, коли формувалося гуманітарне право міжнародне, тоді ще таких, ну, видів транспорту не було. Були кораблі от, по морю, і там є стала практика, що є воєнним злочином, що нема воєнним злочином. А от Журавльова, наприклад, якщо в першому ордері на арешт не було статті про військовий злочин, то зараз, от в тому ордері, про який я буду ще казати в майбутньому, там же це і військовий злочин. Тобто, по великому рахунку, для України це от за позицію судді, польського судді, який розглядав це питання, це законна військова ціль. Так само для нас всіх, ну, я можу сказати, що якщо б це хтось зробив, це було б, ну, це була б дуже серйозна допомога нам у війні, тому що дохід Nord Stream 1 в день 131 мільйон євро. В день. Ось зараз у нас 186 день, 1686 день війни. Уявіть собі, які б колосальні гроші Російська Федерація вкидала б в наше знищення.
1: Безумовно.
2: Переведу вже на нашу арифметику. Тобто 131 мільйон євро в день, дохід Північного потоку 1, це 40-50 балістичних ракет. Це 33 танка в день, які б могли б зробити Російська Федерація. Тому хто б це не зробив, це, ну, для нас це, ну, майже порятунок, бо якщо працювали би сьогодні потоки, то ви знаєте, що, напевно, ніякої підтримки Європейського Союзу не було б взагалі. Бо їх би шантажували ціною і всім іншим. Я повертаюсь до самоекстрадиції. Так, дійсно, перша інстанція не задовольнила. І зараз йде апеляція. Зразу хочу сказати, що заява Журавльова про політичний прихисток, вона не зупиняє екстрадицію. Але вона додає дискусії в хорватському суспільстві. А чому от Польща прийняла таке рішення і не видала це німецькій прокуратурі Журавльова для того, щоб судити його? А хорвати можуть якось по-іншому це розглядати і прийняти інше рішення. І тут треба сказати, що в традиціях, взагалі, питання екстрадиції – це завжди відносини між державами. Тобто це питання політичне. І зараз це питання так само є політичне. І для того, щоб привернути увагу хорватських політиків, хорватського суспільства, бо Хорватія для України є надійним партнером, це є країна дружня, яка прихистила наших дуже багато громадян, яка нам невстало допомагає і підтримує нас. І зараз ці баталії, які навколо Журавльова, вони дуже показові. І зрозуміло, що там є вплив німецьких спецслужб дуже серйозний, то ми бачили по характеру затримання Журавльова, тому що це, знаєте, такий був юридичний нонсенс, що його затримали по одному ордеру, значить, європейському ордеру на арешт. Він опинився вже там за ґратами. А потім з'являється ще один ордер на арешт, вже з іншою кваліфікацією. І це є питання правової невизначеності, який перший суд в Пулі навіть не розглянув. Він знехтував всі правові норми тої правової невизначеності, що створювали два ордери на арешт на екстрадицію. І ще є рішення польського суду, яке вже відмовило. А ще є рішення по такому ж самому ордеру Сергія Кузнєцова, якого з Італії екстрадували. І це все дає можливість використати необхідну норму, яку Хорватія прийняла там 4 тижні тому, що якщо є така права невизначеність, то треба звертатися в Європейський суд по правам людини. Чого не зробив суд першої інстанції в Пулі, він навіть не звернувся до німецької прокуратури, щоб ті сказали, так по якому ж ордеру видавати екстрадицію.
1: Абсолютно.
2: Тобто, і от дивлячись на те рішення, яке ми отримали, я вам хочу сказати, що його писали точно в Москві. Навіть не в Німеччині. І зрозуміло, що я про це кажу дуже авторитетно, тому що до 30-го числа минулого місяця в німецькому суді, там, де судять іншого українця, якого вважає німецька прокуратура причетного до підриву Північних потоків Сергія Кузнєцова, який вже більше року сидить там в тюрмі, в одиночці, в камері для терористів він там сидить. І там, в цей суд, була спрямована заява «Газпрома», який хоче так само прийняти участь в суді, як додатковий обвинувач разом з німецькою прокуратурою судити нашого військового Сергія Кузнєцова через свою компанію Nord Stream 2, це дочірня компанія «Газпрома» 100%.
1: Ну, таким чином пазл складається. Микола Дмитрович, я вам надзвичайно вдячний. Фактично, ви зняли значну частину запитання і обмалювали цю справу. Справді, це абсолютно юридичний нонсенс, тому що польський суддя проявив людяність, розуміння повної ситуації. Країна, на яку напали, країна-жертва, згідно з усіма міжнародними пактами, договорами, зобов'язанням, має право на будь-яку форму відсічі, відпору і захисту. А німецьке правосуддя, воно проявляє я сказав би, підвищений інтерес. До речі, у нас не так багато часу, на жаль. Я думаю, що ми з вами домовимося і будемо регулярно спілкуватися, продовжувати, тому що це справа політична. Вона виходить за межі лише окремого судового позову і чиїхось бажань. Це справа політики, екстрадиція українського громадянина і звинувачення. Справедливі, несправедливі. Має право, не має права. Німецькі медіа регулярно закидають версію про причетність вищого військового керівництва України до подій на Північному потоці. На вашу думку, як юриста і політика, чи не стане судовий процес над Журавльовим в Німеччині інструментом для політичного тиску на Київ? Максимально стисло попросив би.
2: Я хочу сказати, що вже сьогодні і на тиск на Журавльова, і на справу Журавльова, і на справу Кузнєцова, це вже тиск на Україну, це 100%. Це не питання наших посадовців, тому що за цими всіми рішеннями, якщо визнають винуватою Україною, Україну, тобто визнають Журавльова винуватим, то 300 мільярдів, які у нас там лежать, начебто ми хочемо їх використати, ті, що заарештовані Російською Федерацією, на відновлення країни, вони зникнуть. Їх просто забере собі назад «Газпром».
1: От і вся відповідь. Новинський отримав додатково отримав громадянство Сербії за рішенням суду, що практично унеможливлює його видачу на Україні. Чому українська система правопорядку та дипломатія програють у швидкості ефективності адвокатам подібних політиків?
2: Ну, я тут можу задати тільки одне питання. Чому у нас генеральні прокурори тікають з країни? Ну, що я можу ще сказати?
1: І знають державну таємницю з собою везуть.
2: Не тільки таємницю, просто мені здається, що навколо нашого президента дуже слабка юридична команда, яка підбирається, мені здається, не в Україні. Це, мені здається, вплив російських спецслужб на те, що відбувається, і намагання впливати на ті рішення, які відбуваються в Україні.
1: Ще кілька моментів, шановні радіослухачі. Журналісти встановили, підозрювані у державній зраді колишній депутат Вадим Новинський спокійно, приспокійно живе в Хорватії, купив там віллу, якщо не помиляюсь по пам'яті, 10 мільйонів євро, отримав тимчасовий захист. Тобто маємо насправді вибірковість хорватського правосуддя, яке віддає...
2: Я хочу вас поправити, він в Сербії отримав.
1: В Сербії, так.
2: Не в Хорватії, ні. Може, він звертався в Хорватію, але він отримав в Сербії.
1: До речі, не прояснити ситуацію. Ми знаємо, що в Сербії переховувався один з найвідоміших втікачів, який керував кадром Служби безпеки України, яку очолював перед війною Іван Баканов, на прізвище генерал Наумов, який вивіз тоді... Туди за кілька годин до повномасштабного вторгнення і повномасштабної війни кучу і грошей, і дорогоцінностей. Він був в Сербії. Що він зараз і де він зараз? Ми ставимо питання про його екстрадицію? Він міг би багато чого розказати про початок війни.
2: Наскільки я знаю, питання ставилося, тому що питання екстрадиції – це питання, яке треба ставити. Ну, є певні терміни, коли його можна ставити, але нам було відмовлено. І ці, ну, Сербія не є членом Європейського Союзу, ви знаєте, там, і тут уже наші стосунки з цією країною, традиційні стосунки і міждержавні стосунки так само впливають. А ще й впливають вплив, який мають на Сербію Російська Федерація і Китай. Ви знаєте, що Сербія – це майже вже половина національного валового продукту складають китайські компанії. Їх там вже ціле міста є, там, де китайці живуть. От, особливо навколо столиці, от, а російські спецслужби там як вдома.
1: Ну, можна так само сказати про те, що от ми бачимо, як кажуть, наочно, яким чином це все розгортається. З іншого боку, в такій чудовій країні, як Австрія, звели кубло цілий сон українських втікачів. І колишній перший віце-прем'єр на прізвище Ростислав Шурма, і колишні політики, і прокурор тепер уже теж колишній. Все там, тому що Австрія не має з Україною цього самого договору про екстрадицію, наскільки я розумію, я так намагаюся популярно пояснювати. Якщо повертатися, у нас 2 хвилини залишається до все-таки справи Журавльова. Ваш підзахисний подав заяву про політичний притулок Хорватії через сумніви в неупередженості німецького правосуддя. Яким чином тепер можуть розвиватися події? І попросив політичний притулок.
2: Ну, завтра буде в Белграді, буде прес-конференція, яку будуть давати адвокати Журавльова.
1: Тобто ви?
2: Я сподіваюся, ну, хорватський адвокат.
1: Хорватський адвокат, ага.
2: Я в Києві знаходжусь, да. Тобто я адвокат його в Україні.
1: Угу.
2: От, так як я не маю ліцензії працювати в Європейському Союзі. Якщо ми станемо членами Європейського Союзу, то, напевно, зможемо і там працювати. Але ми сприяємо тим документам, які отримують хорватські адвокати, радимося з ними по стратегії, бо у нас вже є досвід і по Італії, і по Польщі. По Польщі ми це робили, роботу з нашими польськими колегами, тому досвід у нас позитивний є по Польщі. По Італії нам не вдалося. Ну, по Хорватії, ще раз кажу, це політичне питання. І нам так, знаєте, за очі говорять, ну, якщо ваш президент позвонив би прем'єр-міністру Хорватії, то, напевно, це б дуже допомогло Журавльову. Ну, не знаю, чи дозволять радники нашого президента по зовнішнім стосункам зробити такий дзвінок.
1: Ну, ми з вами повертаємося, в нас фінальна хвилина до початку вашого аналізу, шановний Микола Дмитрович, про те, що хто б це не зробив, це було зроблено, очевидно, правильно. Будь-яка країна, яка є жертвою агресії має право за всіма міжнародними законами, пактами, договорами, зобов'язаннями, право на самозахист. Польський суддя – це абсолютно нормальна людина. Це висока якість судді, висока якість його і як людини, і як представника суддівської системи сусідньої держави Республіка Польща. Тому що він... звернув увагу на те, що це не окремий епізод, це в контексті широкомасштабної війни Російської Федерації проти України. Я надзвичайно вам дякую за участь в прямому ефірі Українського радіо. Будемо чекати подробиці регулярно. Думаю, будемо знайомити наших слухачів з аспектами цієї справи. Народний депутат України 4, 5, 6, 7 скликання адвокат Володимир Журавльов, якого Німеччина підозрює в підриві газопроводів «Північний потік». Микола Катеричук був в прямому ефірі Українського радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Павло, а як ти сам справляєшся?
4: А я вже не сам. Договір до вічного утримання підписав, і щомісяця гроші, доглядальниця, комуналку сплачують. Пенсіон виконує свої зобов'язання. Живу спокійно, чого і тобі бажаю. Центр «Пенсіон» вже 18 років піклується про самотніх пенсіонерів. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 50 00. Повторюємо. 0800 75 50 00. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
5: 77-ма окрема аеромобільна наддніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя, українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант Національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.

0: Українське радіо.
1: Двадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Прилуках зросла кількість загиблих від атаки РФ. Президент написав, що головною ціллю РФ цієї ночі була енергетика. Про це та інше далі докладніше. До 19 зросла кількість загиблих внаслідок російських атак на Прилуки у Чернігівській області. Увечері під завалами знайшли тіло ще однієї дитини. Це 13-річна дівчинка. Вона загинула у своєму ліжку, кажуть рятувальники. Крім неї, відомо про ще 4 загиблих дітей. 3 з них лише 1 рік. Ще одному загиблому хлопчику було 8 років. Про це у телеграмі написав президент Володимир Зеленський. Відомо вже і про 55 поранених людей. Серед травмованих також є 7 дітей. Рятувальна операція на місці ще триває, оскільки кілька людей не виходять на зв'язок. За попередньою інформацією начальника обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, вранці місто атакували 6 крилатими ракетами Х-101. Одна з них влучила у 5-поверховий житловий будинок. Від сьогодні у Прилуках оголошено триденну жалобу за загиблими. Унаслідок російських обстрілів на Харківщині протягом сьогоднішнього дня постраждали 2 людей. Також сьогодні росіяни вдарили і по обласному центру. Там зафіксовано влучання у Київському районі. Про постраждалих не повідомлялося. Про ситуацію на Харківщині в ефірі телемарафону розповів очільник Харківської ОВА Олег Синягубов.
4: За добу 12 населених пунктів, включаючи місто Харків, опинилися знову під ударами. Внаслідок цих ударів 2 людини отримали поранення. Продовжуємо ліквідацію наслідків тих ударів, які були ще 5 жовтня у понеділок, коли ворог атакував один із районів 3 керованими авіабомбами. Внаслідок цього удару 6 людей загинули, 59 людей отримали поранення, 17 людей ще перебувають у лікарні. Триває ліквідація наслідків ще на місцях, тому що це десятки багатоквартирних багатоповерхових будинків було пошкоджено, вибити тисячі фактично вікон в промзоні бізнесу, який фактично було знищено цими керованими авіабомбами.
2: Новини на Українському радіо.
3: Однією з ключових мішеней під час комбінованої масованої атаки на Україну була енергетика, написав у телеграмі президент Володимир Зеленський. Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина. У низці регіонів через пошкодження енергетичної інфраструктури довелося застосувати аварійні знеструмлення, повідомляють в «Укренерго». Зараз у Києві та Київській області за командою «Укренерго» застосовані екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графік не діють. Завтра у 5 регіонах діятимуть графіки відключення електроенергії. Про це повідомили в «Укренерго». Вони діятимуть як для промисловості та бізнесу, так і для усіх категорій споживачів обсягом від 0,5 до 1,5 черги. Відключатимуть електроенергію у столиці, Київській області, на Сумщині, Черкащині, у Полтавській області. У разі погіршення ситуації застосовуватиметься також і аварійне знеструмлення. Тернополяни готуються до можливих виключень світла, встановлюють сонячні панелі та купують енергозарядні станції. Із власником приватного будинку, який вирішив бути енергонезалежним, спілкувався кореспондент Суспільного Тарас Бурак.
5: Тарас Поляниця живе в приватному секторі Тернополя. В 2024 році встановив 10 сонячних панелей на даху свого будинку. В цьому році ще 7. Чоловік розповідає, зважаючи на відключення світла через атаки по енергосистемі, не хоче бути залежним від графіків відключень.
6: У нас в будинку майже все електрифіковане, окрім котла, який використовується для опалення будинку і гарячої води. В нас маля. 10-місячне, відповідно, споживання збільшується. У мене встановлені акумуляторні батареї потужністю 15 кВт. Його цілком вистачає для там 2-3 діб автономного забезпечення будинком. Навіть у холодну пору року це період, коли котел використовується для опалення постійно.
5: Тарас Поляниця розповідає, встановлював сонячну електростанцію з товаришем.
6: По вартості, якщо я не помиляюся, це було в районі $3000. Але знову ж таки, там це не було там одноразова якась сума чи одноразова оплата. Це було там замовлення спочатку одну комплектуючу, другий, третій, четвертий. Станом на 24-й рік, враховуючи це, що я не звертався до спеціалізованої фірми, а власними ж силами з товаришем ми фактично будували цю сонячну станцію, то на сьогодні, за 2 роки, можна сказати, що вона окупилась. Я зрозумів, що якби першочергове і не нагальне питання окупності, а питання якраз нормального її роботи, сонячної електростанції, і правильного використання.
5: Співвласник однієї з компаній, яка займається продажем та встановленням енергообладнання, Руслан Бачик, розповідає, у порівнянні з весною ціни на апаратуру зросли.
0: Появився дуже великий попит. Відповідно, якщо росте попит, відповідно росте ціна. Ціна на сонячні панелі на літо була більш-менш така рівномірна, в межах $100-110 за одну панель, а відповідно вже на сьогоднішній день. Приблизно ціни 25-30% відбувся уже на сьогоднішній день.
5: Руслан Бачик каже, зараз користуються попитом зарядні станції. Тарас Бурак, Суспільне новини, Тернопіль.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів. У південній частині країни, у Харківській та Луганській областях, вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південний, 5-10 метрів за секунду. Вдень у Карпатах місцями пориви вітру до 20 метрів за секунду. Температура вночі 6-12 градусів тепла, вдень 18-24. На Київщині завтра теж без опадів. Температура вночі 6-11 градусів, вдень від 18 до 23. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Наша основна направлення – це електронний брухт. Все, що можна вимкнути в розетку, чи можна було вимкнути в розетку, то плюс-мінус наше.
1: Усе, що можна було вимкнути в розетку – це сміття? Для Світлани Клименко, директорки підприємства «Княже Поле» – ні. Старі комп'ютери, плати, лампочки, вимикачі, зламані електроприлади приїжджають сюди не для того, щоб опинитися на звалищі. Їх розбирають, подрібнюють, сортують, відокремлюють один матеріал від іншого. І врешті отримують те, що знову можна повернути у виробництво.
0: Шляхом багаторазового подрібнення і сепарації ми відокремлюємо мідь. Повертаємо в промисловий обіг цінні матеріали. Дійсно, мідь коштує, щось, вже прилічні гроші, то можна з цим погратися. Там олова, цинк, і так далі. Тобто вже на досвіді, де що ми можемо, де яку технологію ми запровадили.
1: То, можливо, головне питання про сміття звучить зовсім не так, куди його викинути, а як зробити так, щоб те, що ми викидаємо, не втрачало своєї цінності.
2: Так працює ЄС. Проєкт про європейські можливості в українських реаліях.
1: Що спільного між старим холодильником, пляшкою з-під води і європейським ринком? На перший погляд, нічого. Але якщо подивитися уважніше, то кожна з цих речей має свій шлях. І те, що ми звикли називати сміттям, може стати сировиною, товаром і навіть бізнесом. У цій програмі говоримо про те, як змінюється наше життя, коли Україна переходить на європейські правила. У кожному випуску ми беремо конкретну історію і з'ясовуємо, як працюють ці правила у Європі, що вже змінюється в Україні і що це означає для кожного з нас. Сьогодні говоримо про екологію, відходи і зелений курс ЄС. І спробуємо з'ясувати, чи справді сміття може бути ресурсом. На підприємстві Світлани Клименко, яке займається переробкою цінних металів, зараз працюють переважно вручну. Перед нами електронні плати, деталі, різні види металів. Але завдання одне – витягнути з цієї суміші те, що ще має цінність.
0: І далі, оце ж вже йде, отут відокремлення, далі вже йдуть на сепаратори, і воно розсівається на мідні, немідні, алюмінієві і так далі.
1: Наприклад, мідь. Вона була частиною електронної плати. Потім ця плата стала відходом. Але на цьому її історія не закінчилася.
0: Це відходи виробництва, тобто саму плату звідти вирізали, вона отут всередині була. Лишаються техполя. З цього виокремлюємо мідь.
1: Виходить, одна і та сама річ може бути як непотребом, так і цінністю. Євгенія Аратовська, засновниця громадського об'єднання «Україна без сміття», каже, відходи треба перетворити на товар. Але між відходом і товаром – ціла система. Просто зібрати старі речі недостатньо. Треба знати, що саме ми зібрали, якої воно якості, де це можна переробити і головне – чи потрібен комусь матеріал, який ми отримаємо після переробки. Євгенія вже багато років займається тим, щоб не лише навчити українців сортувати сміття, а й менше його виробляти.
3: Зараз недостатньо сортувати, недостатньо мати підприємство переробки. Зараз треба думати, а чи здатен ринок потім цей перероблений матеріал знову повернути в економіку.
1: Тобто можна побудувати завод, організувати сортування, зібрати тонни пластику і все одно програти, якщо з'ясується, що кінцевий продукт нікому не потрібен. Схоже, в Україні часто саме так і відбувається. Згадайте, як завзято українці сортували сміття років 10-15 тому, коли цей тренд щойно з'явився. Роздільні баки ставили ОСББ, школи, магазини і підприємства – але оптимізму поменшало, коли люди все частіше стали помічати, що забирає це сміття одна машина, звалюючи всі дбайливо відсортовані відходи докупи.
3: Системи сортування в Україні немає. Взагалі немає. Це є такі, знаєте, поодинокі пілотні проєкти громад, які спромоглися поставити кольорові баки, але в них ніколи немає грошей в системі, щоб правильно обслуговувати ці баки. Вони забираються звичайними автівками, змішують побутове сміття, роздільно зібране сміття. Тобто це повна імітація через те, що система не працює логічно. Важлива простежуваність, коли ми точно знаємо, що те, що ми посортували, дійшло до підприємства, яке рециклює ці відходи. Наприклад, Хмельницький має такі громадські станції сортування, муніципальні майданчики, де можна безкоштовно поздавати дуже велику кількість різних відходів, навіть відходи там лампочки люмінесцентні або техніку електроніку, окрім пакування. Так ось вони звітують. От ми за рік зібрали з цих майданчиків стільки-то. І тоді ти усвідомлюєш, окей, зібрали і прозвітували, там, скільки, можливо, там грошей повернулося в громаду. Ми знаємо, що це невеликі гроші, але все ж таки вони десь компенсують витрати на організацію таких майданчиків. І тоді з'являється ця довіра, коли споживач розуміє, що воно не викинуто було на звалище, а дійсно це простежували, зважували, відправили на переробку.
1: Тобто, коли людина знає і може перевірити весь подальший шлях відходів, впевнена, що вони таки дійшли до переробки і отримали нове життя у вигляді тротуарної плитки чи екологічної упаковки, мотивації сортувати далі додається. А часто люди навіть не помічають, що у них під ногами речі, які можуть принести користь. Світлана Клименко згадує історію одного київського підприємства, яке виробляє електроніку. У процесі виробництва там залишалися технічні відходи і брак. Їх було начебто небагато, тому особливої проблеми у цьому не бачили.
0: Я до них телефоную і кажу, де ви його діваєте? Ну, взагалі сміття кидаємо. У нас його небагато. І говорю, ну ви поставте коробочку. Просто що, от окрема коробочка для там таких-то відходів. На сьогоднішній день вони возять нам 2 тонни в місяць.
1: 2 тонни на місяць? Достатньо було просто поставити окрему коробку, і сміття перетворилося на товар. Його почали накопичувати окремо, передавати переробникові і повертати цінні матеріали назад у виробництво. Ця маленька історія показує, як відходи стають ресурсом, коли налагоджена система і люди зацікавлені у результаті на всіх рівнях. А тепер лише подумайте, яку вигоду може принести така система, якщо вона працює не на одному підприємстві, а у масштабі цілої країни. Перенесімося до типового європейського супермаркету. Андрій уже 4-й рік живе в Німеччині. І одна з речей, які спочатку його здивували – порожні пляшки там не поспішають викидати.
4: Мій досвід із здаванням пляшок такий, ну для мене це було щось нове, в Україні такого, звичайно, немає. А насправді ця система ну, доволі непогана. Як мінімум для навколишнього середовища це дуже корисно. А система працює так, що пусту пляшку ви кладете в автомат, і він видає талончик, наприклад, на 25 центів. І потім можна купити товарів, наприклад, на 10 євро. І оці 25 центів будуть відняті з суми цієї. Але насправді це не просто безплатні кошти. Ці 25 центів додаються в суму пляшки. Коли ви от купуєте воду, наприклад, вона коштує там 1 євро. Відповідно, на касі ви за неї заплатите євро і 25 центів.
1: 25 центів – це ніби як застава, яку Андрій заплатив за користування тарою для води. І у порожньої пляшки раптом з'являється дуже конкретна цінність.
4: Тим не менше, це дуже гарна система, знов-таки, для екології і, мені здається, для суспільного розуміння загалом. Наразі також я цим займаюся, тобто збираю пляшки, там в кінці тижня можна поїхати, здати їх всі. В Німеччині дуже популярно купити, наприклад, там ящик пива, потім пиво випили, і от ящик з пустими пляшками можна здати.
1: Така система називається депозитною. Вона вигідна, зручна і стимулює відповідальність споживача. Хтось може сказати, що і в Україні пляшки приймають. І це правда, але відмінність істотна. По-перше, приймаються тільки скляні пляшки, і то далеко не всі. По-друге, для того, щоб їх здати, потрібно доїхати до пункту приймання і вистояти чергу разом із безхатченками. А по-третє, ви отримаєте копійки, якусь частку собівартості пляшки. Головна відмінність європейської системи – ціна застави. Вона вища, а для пластикових пляшок значно вища за собівартість. Тому покупець задумується – викинути пляшку у смітник чи у спеціальний автомат неподалік і повернути собі умовних 12 гривень. У Європі частина відповідальності лежить на споживачеві через депозит за тару, а частина – на виробникові. Тож відповідальність споживача – це лише частина системи. Але така депозитна система в Україні – це наступний крок, який ще дискутується. А поки що у нас впроваджують відповідальність виробника. Саме той, хто виробив товар і випустив його на ринок, згідно з європейськими правилами, несе відповідальність за утилізацію, пояснює засновниця громадської організації «Україна без сміття» Євгенія Ратовська.
3: Коли забруднювач фінансує повний цикл, життєвий цикл свого товару. Не тільки виробляю і продаю, а виробляю, продаю, забираю назад і віддаю на рециклінг або безпечно утилізовую. Ось такий тепер порядок у виробника.
1: Це називається розширеною відповідальністю виробника. Простими словами, якщо ти продав товар, то зобов'язаний забезпечити повернення використаної упаковки або інших відходів назад в обіг. Так, покупець має самостійно відсортувати пляшку. Але хтось має зробити так, щоб її окремо забрали, довезли до переробника, і вона справді стала новою сировиною. Подбати, щоб хтось цю сировину купив. Бо можна збирати відходи, можна побудувати переробне підприємство, але якщо отриманий матеріал нікому не потрібен, коло так і не замкнеться. Із такою проблемою стикнулася і директорка підприємства «Княже Поле» Світлана Клименко.
0: Пластик нема куди здавати. Тобто дуже-дуже обмежена кількість, дуже-дуже обмежено відсортований вид. Ще там хтось потихеньку щось... Ну, тобто це ж вторинний пластик, він же використовується як? Його треба там помити, подрібнити і домішати в первинний якийсь домішок. А якщо загальне виробництво падає, то і потреба у вторинному... Вона падає. Чистость вторинного майже нічого такого не робиться. Тобто, от на сьогоднішній день заставити людей збирати, і дехто підхопить, але переробки нема. Вона настільки, може тут ще десь в Києві, ну, там, де накопичується. Ми ж зараз навіть там, де великі печі, от на заводах цементних, вони ж везуть з Польщі собі там, тисячами тонн. Пластик і як паливо використовують, додувають в печі. І от, наприклад, до нас приїздив один наш колега, вони поруч з цим заводом зробили своє виробництво. Да? Беруть відходи пластику по Україні, вони його купують. Тобто купують, привозять. Потім їхня задача, по суті кажучи, його подрібнити до певного такого розміру. Да? І це от всього, у них кульочки, все це йде. Щоб коли... в піч задувалося на спалювання, да, щоб воно летіло. Воно допалюється, як паливо використовується. Кажу, в мене проблема. Завод у мене перестав купляти, а з Польщі возить тисячами тонн. А ми отут, ми якби весь бізнес-проєкт з ними узгодили, що ми отут поруч, ну, інвестиції знайшли, побудувалися, взяли вже шедери, взяли приміщення, отримали документи, ну, вже працюють там.
1: Логічно припустити, що коли Україна працюватиме за однаковими з Європою правилами, то, можливо, пластик стане вигідніше переробляти вдома. Інший приклад, який наводить пані Світлана, показує, як уже зараз європейські правила допомагають розвивати українську сміттєпереробку.
0: Ми робили роботу для нашого українського підприємства. Їм поставлена задача протягом 3 років, мені здається, 3, може 4, ви маєте... 15% своєї продукції, що ви нам поставляєте, робити з вторинних ресурсів. Інакше ми або взагалі відмовимося у вас купляти, або запропонуємо вам таку ціну, ну, яка, по суті, буде невигідна. І таким чином, от якраз підприємства, да, європейські, вони і стимулюють, що весь цей ланцюг підтягує в себе якусь певну кількість з відходів.
1: У виробника з'являється економічний стимул використовувати вторинну сировину. Це і є логіка циркулярної економіки. Ресурс якомога довше залишається в обігу, замість того, щоб після одного використання опинитися на звалищі. Але в Європейському Союзі сьогодні дивляться ще ширше. Питання не лише в тому, як переробити те, що вже стало відходами, а й у тому, як цих відходів менше продукувати. Продовжує засновниця громадського об'єднання «Україна без сміття» Євгенія Ратовська.
3: Окей, ми зрозуміли, що недостатньо просто збирати, треба думати про те, як взагалі не утворювати цей надлишок відходів. І от вони зараз намагаються простежити, як було створено товар, які компоненти всередині, хто продає, да, хто утворює відходи. Оцей от принцип повної простежуваності, він такий бентежний для підприємців в Європі, особливо для невеличких гравців, маленьких, навіть крафтових підприємств. Зараз вони мають запровадити цифрові паспорти, вони мають пояснити походження свого товару.
1: Ось так упровадження іноді складних і незрозумілих європейських норм змінює життя українців, відкриває конкретні можливості для українського бізнесу і дозволяє заробити більше, при цьому зберігаючи довкілля. У процесі переговорів про вступ Україна і ЄС окремо проходять різні сфери – від роботи судів і державних закупівель до енергетики, транспорту і захисту довкілля. Усі ці теми об'єднані у 6 великих блоків – кластерів. А всередині кожного є окремі переговорні глави. Тема, яку ми сьогодні обговорюємо, належить до 4-го кластера – «Зелений порядок денний» та «Стала взаємопов'язаність». Назва звучить бюрократично, але за цією назвою саме та звичайна пляшка, яку Андрій повертає в автомат у німецькому супермаркеті, саме те замовлення, яке отримала Світлана від підприємства, що виходить на європейський ринок, саме той пластик, який готовий переробляти її колега, але не має ринку збуту. І саме ці європейські правила мають запрацювати в Україні, пояснює Євгенія Ратовська.
3: Євросоюз хоче, щоб ми гармонізували наше законодавство у сфері управління відходами. У нас є рамковий закон про відходи, 22-му році проголосований. І зараз наступний – це вже закон про пакування і відходи пакування, який буде реалізовувати цей регламент Євросоюзу про пакування і відходи пакування. І далі це галузеві законопроекти такі самі, як для тари пакування, це для батарейок, для електроніки, техніки, для транспортних засобів, можливо, для текстиля, там, можливо, там, для інших потоків відходів. І оце от зараз ключове. І окрім цього, ще важливо прийняти стратегію циркулярної економіки.
2: Так працює ЄС.
1: Парламент рано чи пізно виконає свою роботу. І європейське законодавство запрацює в Україні повною мірою. Але для того, щоб його впровадження мало найбільше користі, потрібно перебудувати і наш світогляд. Це те, що кожен може зробити вже зараз.
3: Просто нам треба сміливо визначитися з тим, що як раніше вже не буде. Мають перейти на інший формат роботи, коли відходи не їдуть на захоронення, а обробляються, переробляються, там перетворюються на матеріали, на енергію. Тому, перш за все, треба прийняти рішення.
1: А що ви можете зробити на практиці вже сьогодні? Як отримати користь від нових правил, крім того, що жити у чистій країні? Згадайте історію Світлани Клименко і тієї самої коробки, яку вона запропонувала поставити на одному з київських виробництв. Спробуйте провести маленький експеримент. Дізнайтеся, які відходи мають цінність для найближчого переробного підприємства. Придивіться, можливо, саме ці речі ви викидаєте щодня – вдома, на роботі чи у масштабах громади. Можливо, вам теж потрібно просто поставити окрему коробку і перетворити сміття на товар. Або, зважаючи на зміну законів, можливо, саме зараз час почати власний стартап зі сміттєпереробки. Ви слухали проєкт «Так працює ЄС». Я Олена Зелінченко, і в наступному випуску ми знову шукатимемо зміни у бізнесі, громадах і нашому повсякденному житті. Щоб розібратися, що вже змінюється на шляху України до Європейського Союзу і що ці зміни означають особисто для нас.
2: Так працює ЄС. Проєкт про європейські можливості в українських реаліях. Проєкт підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключно відповідальністю редакції і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
5: Каролінський інститут у Стокгольмі оголосив лауреатів Нобелівської премії з фізіології та медицини 2026 року. Цьогорічну найпрестижнішу наукову нагороду вибороли троє дослідників – Карл Дейсерот, Петер Гегеман і Георг Нагель. Нагороду присуджено за розробку оптогенетики – революційної технології, що дозволяє вмикати і вимикати окремі нервові клітини за допомогою звичайних світлових імпульсів. Усе почалося із мікроскопічного дива природи. Німецькі науковці Петер Гегеман і Георг Нагель вивчали одноклітинну зелену водорость – хламідомонас, яка вміє рухатися на світло. Дослідники виявили в ній особливий світлочутливий білок – channel родопсин. Працює це за принципом природного клапана. Коли на білок потрапляє синє світло, іонний канал у мембрані клітини миттєво відкривається. Всередину потрапляють іони, викликаючи електричний імпульс. Учені довели, якщо вбудувати цей білок у будь-яку іншу клітину, вона також стане чутливою до світла. Зі свого боку, американський дослідник Карл Дейсерот зі Стенфордського університету здійснив справжній прорив у нейробіології. Він поєднав генетику й оптику, переносячи ген channel родопсину у нервові клітини ссавців. Освітлюючи нейрони синім світлом, Дейсерот навчився точково активувати конкретні нервові сигнали. Вже за 2 роки технологію успішно застосували на живих мишах. Завдяки цьому учені вперше отримали можливість досліджувати та налаштовувати нейронні ланцюги в реальному часі без пошкодження навколишніх тканин. Отже, чому це важливо для медицини? Оптогенетика відкрила принципово нові горизонти у вивченні людського мозку. Дослідники змогли буквально побачити і простежити нейронні шляхи, що відповідають за формування пам'яті, емоцій, страху та поведінки. Технологія дала потужний поштовх для розробки нових методів боротьби з хворобою Паркінсона, депресією, шизофренією та епілепсією. У клінічних випробуваннях оптогенетичні методи вже застосовують для спроб повернути зір пацієнтам із важкими ураженнями сітківки. До слова, Нобелівські премії останніх років демонструють неабиякий процес біомедицини. Наприклад, торік, у 2025-му, нагороду отримали учені за відкриття механізмів периферичної імунної толерантності, що важливо для боротьби з аутоімунними захворюваннями. А в 2023-му була відзначена технологія МРНК-вакцин, що врятувала мільйони життів під час пандемії COVID-19. Відкриття 2026-го продовжує цю видатну естафету. Поєднавши ботанічну фундаментальну науку з нейробіологією, лауреати перетворили світло на найточніший хірургічний інструмент для пізнання людського розуму.
6: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня. У суботу. Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко.
7: Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026».
6: О 22-й на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного.
7: Офіційні медіапартнери Суспільне культура та Радіо Промінь.
8: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
9: Суспільне новини на Українському радіо.
10: У студії Анна Данько. Вітаю вас. У Києві частково знеструмлені водопровідні насосні станції. На Київщині росіяни пошкодили центр реабілітації птахів. Про це та інше далі докладніше. У Києві в Оболонському районі після російської атаки на вулиці виявлено тіло жінки. Через падіння уламків російських дронів загорілися автомобілі. Також відомо про 8 поранених киян. Про це у телеграмі повідомив міський голова Віталій Кличко. Раніше ввечері він повідомляв про падіння уламків на дах адміністративної будівлі у Святошинському районі. У Дніпровському районі падіння уламків неподалік навчального закладу. У Соломінському районі уламки російського безпілотника впали на житлову 5-поверхівку та приватний будинок. Там виникли пожежі. Міська влада також повідомила, що через російську атаку у столиці задіяно екстрені відключення. Стабілізаційні графіки уже не діють. Через проблему з електропостачанням частково знеструмлені водопровідні насосні станції. На правому березі міста перебої з водопостачанням. Там частково не курсує електротранспорт.
9: Новини на Українському радіо.
10: На Київщині у Вишгородському районі росіяни пошкодили центр реабілітації птахів. Повністю згорів стаціонар, у якому згоріли 5 птахів. Один з них – червонокнижний. Загинув кіт, який перебував у цьому приміщенні. Про це Суспільному розповіла співзасновниця центру Ірина Снопко. Ударом знищено обладнання і корми. Подробиці розповіла кореспондентка Суспільного Поліна Паламарчук.
11: Частина вольєрів, в яких перебували деякі птахи, також вціліла. Вони були розташовані далі від місця, де був стаціонар, який зазнав атаки і повністю вигорів внаслідок цієї атаки. В цих вольєрах проживають круки, сапсани, перепели, конюки, коршуни, фазани і ворони. Це приблизно сотня осіб різних видів. Власниця Ірина Снопко каже, що поки що невідомо, їхній стан поки що незмінний і вони не спостерігають зараз за зміною, наприклад, їхнього стану, оскільки сконцентровані на ліквідації наслідків. Також кажуть, що деякі з птахів не отримали свої медикаменти, оскільки вони були в тому стаціонарі, який згорів внаслідок цієї атаки. Також невідомо, чи вижив кіт, тому що вони кажуть, що вони поки що не можуть його побачити. Внаслідок атаки також вигорів повністю курятник. Там було приблизно 30 курей та 2 півні, а також декілька десятків перепілок.
12: Ну, спочатку я думала, що це взагалі просто наша лампа на рух спрацювала, тому що там котик ходить і надіє, і лампа працює. Але це світло стало яскравішим, і ми зрозуміли, що щось не так. Одразу вибігли з вогнегасником, але вогнегасник вже не допоміг, на жаль.
11: Також всередині стаціонару повністю вигоріло все обладнання, інвертори і та медикаменти. Поки що масштаб не можуть оцінити, оскільки розбирають завали, деякі медикаменти вціліли, їх зараз окремо відносять на вулицю для того, щоб зрозуміти, що взагалі вціліло. Також згоріло близько тонни кормів для цих підопічних. Вогонь намагались гасити самотужки, але він настільки швидко розповсюджувався, що це було немало сенсу. Допомагати ця організація почала з 2009 року.

15 градусів тепла, в день 18-24. На Київщині завтра теж без опадів. Температура вночі 6-11 градусів, в день від 18 до 23. Зараз у столиці плюс 15. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту» про все найцікавіше, що відбулося за останню добу у світі спорту.
1: Рекорд дня у «Планеті спорту».
0: Сьогодні вночі в Буенос-Айресі Ліонель Мессі провів останній поєдинок в складі збірної Аргентини. Аргентинці впевнено переграли в товариському матчі Бенін 3-0. Капітан взяв участь безпосередньо в кожному голі Ельбеселесте. Спочатку він віддавав асисти на Ніколаса Оттаменді і Ніко Паса. Всередині другого тайму Лео відзначився сам, реалізувавши пенальті. На цю гру за півтори години було продано 85 тисяч квитків місцевого стадіону «Монументаль» Буенос-Айресі. На 10-й хвилині поєдинок ненадовго зупинили на честь Мессі, який виступав за збірну під 10-м номером. Футболісти Беніну підійшли до аргентинця, щоб потиснути йому руку, а трибуни стадіону «Монументаль» вітали капітана оваціями. Особливі прощальні заходи для Месі влаштували в його рідному Росаріо, де він народився. Фани вивісили футболку з 10-м номером на території місцевого меморіалу. Усіяними графіті з зображенням футболіста були й інші вулиці країни. Після фінального свистка на честь Месі влаштували інші урочистості. Його підкидали до гори партнери і в цілому активно вітали з завершенням міжнародної кар'єри. Збірна Беніну стала 46-ю і останньою збірною, ворота якої відзначався забитими м'ячами Ліонель Мессі протягом своєї кар'єри. Найбільше він забивав ворота збірної Болівії – 11 м'ячів. Це був 208-й матч для Ліонеля в складі збірної Аргентини. В цих матчах він забив 126 голів, віддав 69 результативних передач. Кар'єра Мессі в збірній тривала понад 20 років. Усі показники є рекордними для Аргентини. Разом з національною командою Месі вигравав чемпіонат світу у 2022-му, двічі тріумфував на Копа Америка, був олімпійським чемпіоном і має титул фіналістіми. Зірковий форвард Мюнхенської Баварії Гаррі Кейн оновив рекорд збірної Англії за кількістю проведених матчів за команду. Вчора Англія дома розгромила Чехію 3-0. Кейн вийшов в основі та оформив дубль, після чого його замінили на 82-й хвилині. Для Гаррі Кейна цей матч став 125-м в складі збірної Англії. За цим показником він зрівнявся з легендарним Пітером Шилтоном, який захищав ворота команди з 1970 по 1990 роки. Кейн дебютував за Англію у 2015-му. В 125 матчах за національну команду він забив 91 гол. За цим показником Гаррі є одноосібним рекордсменом команди. Крім того, Кейн є одним з найкращих бомбардирів цього розіграшу Ліги Націй. Він забив 4 голи. Стільки ж мають форвард збірної Іспанії Ламін Ямаль і півзахисник збірної Фінляндії Лео Валта.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Збірна Іспанії стала другим учасником плей-офф чоловічої Ліги Націй з футболу. В четвертому турі іспанці переграли Хорватію 2-1, здобувши четверту перемогу поспіль. Іспанці гарантували собі фініш топ-2 групи. В паралельному матчі Англія переграла Чехію 3-0. В турнірній таблиці в іспанців 12 очок, в англійців 9, в Хорватії 3, у Чехії жодного. В лізі Бі в рамках першої групи Шотландія поступилася Словенії 1-2, а Швейцарія переграла Північну Македонію 3-0. Швейцарії 12 очок, у Словенії 7, Шотландії 4. Матчі 5-го і 6-го турів Ліги Націй нинішнього сезону відбудуться з 12 по 17 листопада. Криштіану Роналду розповів в Інстаграм, чому залишив розташування збірної Португалії напередодні матчу з данцями. За словами нападника, головний тренер Жорж Жезус двічі не дотримався домовленостей між ними. Футболіст заявив, що після чемпіонату світу 2026 готував прощального листа, але федерація переконала його продовжити виступи. Роналду також підтримав призначення Жезуса. Тренер ніби пообіцяв випустити капітана в першому та в останньому матчах вересневого вікна, а в інших – берегти його. Перед поєдинком з Норвегією Жезус запропонував Роналду зіграти 30 хвилин. Гравець погодився і готувався вийти після перерви.

0: Так залишився на лаві запасних. Португалець визнав, що помилився одразу, пішовши після фінального свистка до роздягальні та попросив вибачення вболівальників. Через два дні Роналду поговорив з Жезусом в присутності спортивного директора Аль-Насра Сіамо Коутіньо. Вони нібито домовилися, що тренер пояснить план використання форварда, а рішення випустити футболіста на розминку без появи на полі було помилкою. Однак слова Жезуса на прес-конференції за твердженням Роналду не відповідали домовленостям. Після цього нападник залишив команду, хоча визнав, що не мав права робити це без дозволу. Він заперечив втручання у рішення тренерів і взяв відповідальність на себе. Роналду готовий прийняти покарання федерації. До речі, за інформацією видання Абола, за самовільне залишення розташування національної команди, Роналду може отримати дисциплінарне покарання у вигляді відсторонення від футболу на строк від 1 до 6 місяців, ну а також грошовий штраф. Водночас футболіст не завершив виступи за Португалію. Після дискваліфікації він готовий повернутися, якщо залишатиметься в формі, а також пообіцяв провести прощальний матч або серію таких ігор. У відборі до молодіжного чемпіонату Європи 2027 завершилися усі матчі групового етапу кваліфікації. Визначилися учасники фінальної частини та команди, що зіграють в плей-офф за право участі в турнірі. Молодіжна збірна України вперше за 6 років не зіграє на континентальному форумі. Синьо-жовті посіли підсумкове третє місце в групі H та залишилися поза плей-офф відбору. За підсумками групового етапу визначилися 10 команд, які напряму потраплять до фінальної частини та доєднаються до країн-господарок турніру. Отже, хто напряму кваліфікувався на Євро-2027? По-перше, це країни-господарки – Албанія та Сербія. Переможці груп – Іспанія, Португалія, Франція, Англія, Італія, Німеччина, Норвегія, Хорватія і Бельгія. А також найкраща команда, що посіла друге місце – це збірна Польщі. 8 з 9 команд, які в своїх групах посіли другі місця, продовжать боротьбу в раунді плей-офф. Під час жеребкування буде сформовано 4 пари, які повинні визначити 4 учасників фінальної частини. В матчах на виліт зіграють Греція, Фінляндія, Данія, Ісландія, Ірландія, Туреччина, Нідерланди та Чехія. Жеребкування раунду плей-офф відбудеться у п'ятницю, 9 жовтня. Матчі будуть зіграні в листопаді. За підсумками двоматчевого протистояння визначиться повний список учасників Євро-2027. Фінальна частина континентального форуму 2027 року відбудеться з 16 червня по 3 липня. Чинними переможцями турніру є збірна Англії.
1: Планета спорту. Футбол.
0: 6 матчів з 8-го туру української прем'єр-ліги, які проходитимуть з 9 по 12 жовтня, розпочнуться в один час – о 13:00. Відповідне рішення футбольні функціонери ухвалили під час засідання клубів через безпекову ситуацію в Україні, зокрема у Києві. Розпочнеться тур в п'ятницю, 9 жовтня, матчем Верес-Шахтар. Початок о 15:30. В суботу, 11 жовтня, відбудуться одразу 3 поєдинки. Чорноморець-ФК Харків, Колос-Епіцентр і Оболонь-Кривбас. Початок усіх матчів о 13:00. В неділю відбудуться також 3 поєдинки, але якщо матчі ЛНС-Кудрівка і Динамо-Карпати розпочнуться о 13:00, то матч Буковина-Полісся о 18:00. Закінчиться програма туру в понеділок матчем «Лівий берег Зоря». Турнірній таблиці лідирують дві команди – Полісся і Шахтар, які мають по 18 очок. На третьому – Карпати – 14 очок. На четвертому – Динамо – 13 і на п'ятому – ФК Харків – 12 очок. Але Динамо і ФК Харків мають гру в запасі. Південно-Африканська Республіка подала заявку на проведення Олімпійських ігор 2036 року. Ігри вперше можуть відбутися в Африці. До списку країн, які претендують на проведення турніру, також увійшли Угорщина, Німеччина, Республіка Корея, Катар, Туреччина та Індія. У 21 столітті це третя спроба африканського континенту отримати право на проведення Олімпійських ігор. До цього змагання жодного разу не проводилися в Африці. ПАР подавав заявку на проведення ігор 2004 року, але тоді перемогли Афіни, а Єгипет у 2008-му. Тоді Олімпіаду приймав Пекін.
1: Планета спорту. Баскетбол.
0: Форвард Філадельфії Сіксерс Леброн Джеймс буде безкоштовно користуватися вертольотом компанії спортивного мерчендайзингу «Фанатікс» для перельотів між Філадельфією та Нью-Йорком. компанія надаватиме Джеймсу гелікоптер в будь-який час. Бо Леброн є ключовим партнером та одним з найважливіших спортсменів у світі. Джеймс же скористався послугами, повернувшись до Нью-Йорка після недільної тренувальної гри «Сіксерс». Переліт між Філадельфією і Нью-Йорком коштує від 8 тисяч доларів в один бік. Завдяки такому партнерству Джеймс може зекономити більше 1 мільйона доларів за сезон. Пані та панове, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях українського радіо, а більше новин читайте на сайті Суспільне Спорт.

0: Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
1: Літературний геній та найбільший символ розстріляного відродження.
2: Публіцист, чия риторика «Геть від Москви» розлютила самого Сталіна.
1: Націонал-комуніст, який прагнув творення самостійної України замість Малоросії, що вічно озирається на старшого брата.
2: Черговий епізод проєкту «Батьки-засновники» я, Наталя Соколенко і Сергій Стуканов присвятимо провідному учаснику літературної та політичної дискусії 1920-х років Миколі Хвильовому.
1: Разом з літературознавцем Євгенієм Стасіневичем ми проаналізуємо ключові твори письменника, щоб реконструювати його світогляд.
2: Як Хвильовий обґрунтовував право України на самостійність у складі СРСР?
1: Що він розумів під поняттям «психологічна Європа», котра мала стати взірцем для України?
2: І чому навіть своє самогубство він перетворив на перформанс і який меседж хотів донести?
1: Знаходьте відповіді у новому епізоді проєкту «Батьки-засновники» в середу 7 жовтня о 22:07.
0: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
3: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
4: Вітаю, у студії для вас працюю я, Олена Зелінченко. Російська пропаганда продовжує плодити нові вигадані історії про те, як Європа згортає підтримку українців. Цього разу в соцмережах з'явилася фотографія, буцімто оголошення в одному з центрів зайнятості Берліна. Українським чоловікам, начебто з 1 жовтня, припинять соціальні виплати, якщо вони не нададуть довідку про зняття з військового обліку в Україні. Автори дописів подають це як свідчення того, що українських чоловіків почали видавлювати з Німеччини. Цей фейк побудували навколо реальних змін у правилах тимчасового захисту в Євросоюзі. Для частини новоприбулих українців із серпня справді діє додаткова умова. Коли це стосується конкретної людини, вона має підтвердити виконання військових обов'язків або звільнення від них і законність виїзду з України. Пропагандисти перетворили цю норму на зовсім іншу історію. Нібито всім українським чоловікам у Німеччині загрожує втрата соціальної допомоги. Саме оголошення, яке мало це підтвердити, було створене або відредаговане за допомогою штучного інтелекту. Тут показовим є механізм маніпуляції. Окрему зміну європейських правил подають як доказ ширшої тези про те, що, мовляв, партнери нібито відвертаються від України і українців. Як навколо реальної законодавчої зміни в ЄС створили фейкову історію про скасування виплат? І для чого пропаганді потрібна така картина відносин України з Європою? Про це говоримо з Оксаною Подолях, фактчекеркою проєкту «StopFake». За основу фейку взяли справжню зміну правил, додали підроблене офіційне оголошення і значно розширили коло людей, яких ця норма нібито стосується. Як саме зманіпулювали російські пропагандисти і на яких емоціях української аудиторії вони намагаються зіграти, пояснює фактчекерка.
5: Тут варто зазначити, що все почалося із фотографії, нібито оголошення джоб-центр Берлін-Мітте, і в ньому стверджувалося, що з 1 жовтня всі українські чоловіки повинні надати довідку про те, що вони не перебувають на військовому обліці в Україні, інакше їм припинять соціальні виплати. Люди, які поширили дане зображення, вони роблять такий ширший висновок, що, мовляв, українські чоловіки їх починають так видавлювати з Німеччини і їх змушують повернутися в Україну. І ну, саме по собі оголошення, воно вже викликає сумніви щодо його автентичності, оскільки ми перевірили зображення за допомогою OpenAI Verify і було виявлено цифрову мітку, і вона якраз свідчить про те, що дане зображення, воно було або створене, або відредаговане за допомогою штучного інтелекту. Ну, тобто, вже на цьому етапі ми бачимо, що оця фотографія, вона більш за все не є реальним оголошенням, і потім ми прослідкували, як взагалі поширювалося це зображення, хто його поширював і так далі. І ми побачили, це нас привело до певної групи телеграм-каналів російських, які вже неодноразово поширювали якраз так само згенеровані з допомогою штучного інтелекту різні зображення, відео, і теж які були спрямовані, цілі яких були українці за кордоном, ну і зокрема Україна загалом. Тут варто зазначити, що загалом для цього фейку є така реальна основа, оскільки ЄС справді продовжив тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року і змінив правила для нових заявників. І відповідно ми бачимо, що в принципі зміни якісь відбулися, так? Росіяни скористалися оцими новинами, так що дійсно щось відбулося і на цьому підґрунті і виникло це фейкове зображення згенероване.
4: Для людини в Україні таке повідомлення може працювати передусім як ще одне нібито підтвердження знайомого пропагандистського сюжету. Підтримка України в Європі слабшає, а ставлення до українців погіршується. Якої мети намагається досягти російська пропаганда, поширюючи такі історії, говорить Оксана Подолях.
5: Тут видно відразу кілька цілей. По-перше, це залякати українців за кордоном. Тема документів, легального статусу, різних соціальних виплат, вона є дуже чутливою. І очевидно, що люди, які бачать фотографію, там нібито оголошення від державної установи, подібну інформацію, та яка нібито походить від якихось державних установ за кордоном, вони можуть сприйняти її за правду, ну і взагалі сприйняти як безпосередню загрозу. Тобто у мене там за беруть якісь виплати, мене примусять повернутися, там мене звідси якимось чином намагаються вигнати і так далі. І загалом це так само і про такий більш ширший наратив, про те, що нібито Європа втомилася від українців. Ми бачимо, що росіяни це дуже активно розганяють, та і особливо останні роки це активно розганяється. Російська пропаганда намагається показати, що будь-які оці зміни в міграційні, соціальні політики європейських країн. Це є доказом того, що нібито ці країни, вони відмовляються від українців, відмовляються надавати захист українцям і хочуть, щоб пошвидше українці покинули країну і так далі. Ну, насправді ж, в даному випадку є рішення Європейського Союзу про те, що тимчасовий захист було продовжено до березня 28-го року, так? Однак, все рівно росіяни скористалися тим, що відбулися якісь там певні зміни, були змінені правила, так? І от нагнітання оцієї паніки. Ми знаємо, що зараз дуже активна кампанія навколо цієї примусової мобілізації. І тут так само одна із цілей пропагандистів – це створити образ того, що Захід теж є учасником цієї так званої примусової мобілізації. Ну і посил такий, що раніше Європа нібито там надавала захист українцям, надавала притулок, а зараз вона допомагає владі повертати чоловіків назад і нібито це все стає таким більш жорсткіше, так? І все йде до того, що незабаром українців, чоловіків почнуть витісняти з Європи і примусово повертати назад в Україну. І, наприклад, в цих публікаціях, які поширювали дане зображення, це вже доводиться до такої крайності, там Україну називають концтабором і так далі. Тобто, одночасно тут дискредитується і українська держава, та і про методи мобілізації і так далі, і так само Німеччина. Ну і загалом тут теж варто відмітити, що отакі публікації, вони посилюють внутрішній конфлікт між українцями, оскільки ми знаємо, що тема чоловіків, які перебувають за кордоном, під час війни вона вже сама по собі викликає досить сильні емоції. Такі повідомлення, вони працюють відразу на кілька аудиторій. Ми бачимо, що одних вони залякують там можливої депортації, та тих людей, які зараз перебувають за кордоном. Інших викликають обурення щодо тих, які перебувають за кордоном. Так? І ну, загалом це все таку збільшує напругу в українському суспільстві, ну і зрозуміло, грає на руку пропагандистам, ну і загалом Росії.
4: Особливість цього фейку полягає в тому, що він змішує правдиву інформацію про нові правила з вигаданою вимогою та підробленим візуальним доказом. А тепер важливо, як користувачам соцмереж перевіряти подібні повідомлення і як відрізняти реальні зміни правил від пропагандистського перекручення, розповідає фактчекерка.
5: По-перше, ми закликаємо досить критично оцінювати інформацію, яку ви бачите в Телеграмі, там в різних Фейсбук-групах, ну, загалом в соціальних мережах, досить критично ставитися і підозріло, так, оскільки ми не знаємо до кінця автора цього повідомлення, ми не знаємо, хто володіє даним там Телеграм-каналом і так далі. Варто знати, що часто така інформація, вона поширюється там з певною метою, та, і як ми проговорили, з метою і посіяти в конфлікт між українцями, напругу, залякати українців за кордоном і так далі. Також ми рекомендуємо звернути увагу на тональність повідомлення, тобто якщо вживаються якісь емоційно забарвлені вислови, заклики до якихось радикальних дій і так далі, це теж має вас насторожити. В даному випадку дане зображення поширювалося з, там, з такими підписами про те, що нібито Німеччина збирається повернути українців, чоловіків там, в концтабір Україну, та, і вже ми бачимо, що Україну називають концтабором, що є вже емоційно забарвлено і пропагандистсько оформленим концептом. І це вже має насторожити читача, який читає дане повідомлення, дивиться на дане зображення. І загалом ми радимо шукати більш детальнішу інформацію про те повідомлення, яке вас зацікавило. В даному випадку ви можете перевірити на офіційних ресурсах правила, які стосуються перебування українців за кордоном, так, і можете дізнатися, що насправді там українців не висилають з Німеччини і, ну, детальніше ознайомитися з правилами. Також, якщо ви бачите підозріле зображення, в мережі є дуже багато так званих директорів штучного інтелекту. Там один із них – це якраз офіційний ресурс OpenAI Verify, так, куди ви можете завантажити зображення. Система його проаналізує і подивиться, чи є на ньому цифрові мітки, та, які будуть указувати про те, чи це зображення було там згенероване з допомогою штучного інтелекту, чи було якимось чином підредаговане і так далі. І це теж має вас наштовхнути, чи не хоче хтось зманіпулювати вашою думкою, вплинути на ваше якесь рішення і так далі.
4: Це були коментарі поради Оксани Полулях, фактчекерки проєкту «Stop Fake». Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами щодня у будні в нашому ефірі рубрика «Фейк-контроль».
3: «Фейк-контроль». Не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Реклама.
1: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
3: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
4: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільна студія.
5: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
6: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
7: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
8: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
9: Ви робите висновки.
10: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00. На першому.

0: Українське радіо.
1: В Україні 21 година, ви слухаєте Українське радіо, прямий ефір. В студії працює Віталій Науменко. За кілька секунд в прямому ефірі Українського радіо, Суспільне новини, основний і головний випуск Суспільного мовника, найважливіші події в Україні і світі. Поки скажу, відбій повітряної тривоги – це головна новина на цей час.
2: Добрий вечір, Суспільне новини з інформаційними підсумками середи. Мене звати В'ячеслав Афутін. Жестову мову перекладають Лада Соколюк і Лариса Бондаренко. Мову у випуску мова піде от про що. Росія здійснила нову масовану комбіновану атаку на Україну. У Прилуках знищено 2 під'їзди 5-поверхівки. Є загиблі і поранені. Двоє людей під час авіаудару загинули в Києві. Біля житлових будинків впала та не розірвалася балістична ракета. На заході України підскочила вартість оренди квартир. Чому і скільки нині коштує житло? Уже 20 загиблих внаслідок удару російської ракети по житловому будинку в Прилуках Чернігівської області. На місці знайшли тіло ще однієї дитини. Раніше у Фейсбуці президент Володимир Зеленський написав про 4 загиблих дітей. 3 хлопчикам – Олександру, Кирилу і Сергію – був лише рік, Максиму – 8 років. 55 людей поранено, серед них 7 дітей. Залишаються люди, які поки що не виходять на зв'язок. Весь день у Прилуках працювали кореспонденти Суспільного.
3: Рятувальники дістають тіла людей з-під завалів 5-поверхівки у Прилуках. Вранці 7 жовтня війська РФ атакувала місто ракетами.
4: Це такий гул над головою стояв, така швидкість була, і одразу вибух. Все, що стояло на вікні, вікна, двері, все мигом очинено було. Дитина спала. Я до неї бігом підійшла, схватила, вона почала кричати.
5: Ти я! Я тут кричав!
4: Следующий вибух. Коли ми вже бігли по коридору, був іще один вибух. Це настільки страшно. Людочки, бережіть життя. Виходьте в укриття при малішій тривозі. Тому що це так страшно, що не можна просто передати. А коли вже були в підвалі, були ще вибухи. Вже не так було страшно, дійсно. Але таке горе.
6: Мене тут трошки ранило в голову.
7: Вся в крові. Єлі двері от керівну, одні я розблокірував, а другі легше пішли. І що ж, бігом униз. І в бомбоубежище побігли.
3: Галина теж зі зруйнованого будинку. Вона переселенка з Лиману Донецької області. До Прилук жінка переїхала у квітні 2022 року.
8: Там 2 хати вже потеряли, а тут просто на квартирі жили. І оце тут, слава Богу, що живі. Як оце кажуть, та ну хати побили, вікна побили, та слава Богу, що ж ті живі.
3: Як повідомив Суспільному начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, росіяни вдарили по Прилуках 6 ракетами.
9: Сьогодні Прилуки, місто Прилуки було атаковано крилатими ракетами. Попередньо це Х-101.
3: Вранці на звістки про своїх рідних, які були під завалами, біля будинку чекали люди.
8: Я до них почала дзвонити, а вони трубку не брали. Вони всі на трубку беруть, не брали трубку, а потім сестра взяла трубку, вона каже, нас привалило. Вона вже, вона каже, нас привалило. І все. Я вже нічого не знаю.
4: Мого чоловіка рідний брат із сім'єю. Хлопчику 1,5 ручки. Саші 32, Даші 23. Молода сім'я, вони тут на 4-му поверсі жили.
10: Вони виходили на зв'язок?
4: Зразу, коли ми почали телефонувати, гудки йшли, ніхто не брав, а зараз недоступно.
3: Завали допомагають розбирати і місцеві жителі.
11: Лежали це саме на пол. І завалився все. Через вікно я вискочив. І там позвав там другий, четвертий етаж упав. Ні, третій етаж упав і те саме. На другий етаж. На другий етаж. Оттуда ребенка був, я кричав те саме. Потім МЧС приїхали те саме. Пожарники, ми зайшли туди і допомогли. Я вийшов.
3: 7, 8 та 9 жовтня у Прилуках оголосили днями жалоби. Наталія Гоман, Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне новини, Чернігів.
2: Російська армія атакувала Прилуки 6 крилатими ракетами, ймовірно, Х-101, розповів Суспільному голова Чернігівської області В'ячеслав Чаус. Ось така вирва утворилася перед центром творчості дітей та юнацтва. Там перебило газову трубу. Понад 18 тисяч жителів тимчасово залишилися без газопостачання, повідомила чернігівська філія «Газмереж» у Фейсбуці. Повертати газ споживачам почнуть поетапно з 8 ранку. Наша кореспондентка Надія Мартишко зібрала останню інформацію з місця розбирання завалів у Прилуках.
0: Наша знімальна група залишається на одному з місць влучань ракети у Прилуках. Це п'ятиповерхівка, під завалами якої досі шукають людей. Наразі тут працюють лише рятувальники. Раніше їм допомагали місцеві жителі. Ось нещодавно стало відомо, що з-під завалів дістали 13-річну дівчинку. Вона була у своєму ліжку. Понад 50 людей зазнали поранень. Наразі це вся інформація, але ми продовжуємо слідкувати за ситуацією. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, новини, Чернігів.
2: Знищення житлового будинку в Прилуках на Чернігівщині подарувала російська армія Путіну на день народження. Так у телеграмі написав президент Володимир Зеленський. Однією з ключових мішеней минулої ночі була енергетика. Головні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина. Під атакою була інфраструктура Києва та 12 областей. За повідомленням повітряних сил у телеграмі, росіяни запустили 70 ракет різних типів та 130 ударних дронів. ППО вдалося знешкодити 161 ціль. Про особливості цієї масованої атаки Суспільному розповів речник командування повітряних сил Юрій Ігнат.
12: Багато балістики сьогодні полетіло, і по балістиці є теж позитивні результати. Бачите, 5 збитих ракет. Крім отих балістичних ракет, противник ще вдарив крилатими ракетами різного базування. Це і морського базування з Каспійського моря, і стратегічна авіація з району Голодонська, літаки Ту-95, Ту-160 з ракетами Х-101. Ну і також КДРК, це теж наземні комплекси, так, які мають, власне, крилаті ракети на зброї. По крилатих ракетах, ну, традиційно у нас доволі високий показник, але, на жаль, є декілька влучань теж.
2: Вночі повітряні сили повідомляли про балістику на Кременчук у Полтавській області, а після 6 ранку про численні крилаті ракети курсом на місто та область. Також вночі повідомлялося про рух реактивних безпілотників. На цю годину відомо про 47 поранених у Кременчуці, двоє людей загинуло, сповістив у телеграмі очільник області Віталій Дяківнич. За його словами, руйнування житлових будинків у місті стали одним із наймасштабніших за час війни. Пошкоджено 5 багатоквартирних будинків та 35 приватних. 6 осель зруйновано. Далі докладніше.
13: Дуже тяжко. Дуже тяжко, близько. Потім єдинственний сумочок і немає.
0: Унаслідок ракетного обстрілу Кременчука загинули двоє людей. Пан Олександр втратив 40-річного сина.
14: Я спав, тож думав, що по частному дому прилетить.
15: А у котрі це було?
14: Часов 6, пол 7. Тут на мене стіна впала, так і прокинув. Пожарники сина витащили.
15: Це ваш син загинув?
14: Він должен бути на роботі. Я думав, що він на роботу поїхав. Я навіть і... Без всякого-всякого. Так, думаю, Віталій поїхав на роботу, а це вже пожарники побачили, що рука торчить.
0: Серед убитих і 74-річна жінка.
16: Гарна жіночка, гарно спілкувалися. Скільки, я ж кажу, що, ну, просто дуже шкода. Я не знаю, що там, чи завалили, і що там трапилося, не можу сказати. В неї один внук, в неї чоловік помер, дочка померла, проживала вона сама.
0: Уламки ракет понівечили будинки у кількох мікрорайонах. Це понад 400 квартир та більше як 30 приватних обійсть. А 6 приватних домоволодінь істотно зруйновані, повідомив очільник ОВА Віталій Дяківнич.
16: Дуже багато руйнувань на цей час були в домі, знаходилися, бо укриття в нас немає, хоч і частний сектор. І це все обрушилося в один момент. Звісно, дуже страшно. Ну, це такі наслідки. Посипалося все, що на голову, стекла повилітали, вікна повилітали, потолок розрушився, криша. Ну, двері заблоковано було.
0: Через атаку травмовані понад 30 людей, серед них і підлітки, зазначив Віталій Дяківнич.
17: Наші сусіди там, тільки от ті, що живуть на цю сторону, пострадали. Там допомогою, вже там будуть оказувати. Один був постраждалий, а як вийшли, то його привалили. Я не знаю, мужчина, який біля того дерева, його відкопували. Скоро приїхала, не знаю, що з ним забрали. Не спіли ніяких емоцій почувствувати, бо просвистіло, бахнуло і вже все це.
18: Дуже багато, як ви бачите, постраждалого житла. І наскільки постраждала техніка, машини, які були припарковані.
19: На місцях обстрілів розгорнули штаби.
20: Місцевою владою організовано прийом заяв від місцевих жителів для того, щоб в подальшому ці заяви перенаправити на відповідне відшкодування. Для тих людей, які не мають можливості зараз жити, то за інформацією місцевої влади, їм буде надано необхідне житло в комунальній житловій фонді комунальної форми власності.
19: Наталка Шарай, Лілія Пархоменко, Михайло Гудим, Микола Єрьоменко та Максим Стоюшко. Суспільне новини, Полтава.
2: Вже ввечері росіяни атакували Київ реактивними безпілотниками. В Оболонському районі загинули жінка та чоловік. Поранено 5, повідомляє Київська міська військова адміністрація. Через падіння уламків зайнялися автомобілі у дворі житлового будинку. Міський голова Віталій Кличко у телеграмі написав, що знеструмлені водопровідні насосні станції. На правому березі перебої з водою. Зараз енергетики відновлюють живлення. Тиск у системі водопостачання поступово повертається до норми. У деяких районах столиці зникло світло. Як написала компанія ДТЕК у Фейсбуці, за розпорядженням «Укренерго» застосовані екстрені відключення. Тому попередньо складені графіки наразі не працюють. У Солом'янському районі унаслідок падіння уламків виникла пожежа у 5-поверховому житловому будинку. 8 людей травмовані, ще 12 мешканців з верхніх поверхів вдалося врятувати. У Святошинському районі частково зруйнований дах 4-поверхової адмінбудівлі. Наша кореспондентка побувала у Солом'янському районі. Ось що їй розповіла місцева жителька.
21: Я з паном працювала в ППО. Як зазвичай, це для мене вже звична штучка, скажімо так. Але потім все вище і вище працювала в ППО. Ну, потім такий звук був, такий шум дуже-дуже. У мене ж підвісний потолок, я так прям пошатався. Хоча я живу через 2 будівлі звідсіля. Ну, було дуже-дуже страшно.
2: Вночі російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Були влучання та падіння уламків. Пошкоджено складські і нежитлові приміщення, зруйновано склад компанії «Дніпро-М». 2 людей загинуло у гаражному кооперативі. Також надходила інформація про ймовірний удар по Трипільській ТЕС, однак офіційного підтвердження немає. Більше про нічну атаку на Київ розкажемо далі.
19: Це гаражний кооператив у Дарницькому районі Києва. Через російську атаку тут загинуло 2 чоловіків.
22: Побачили, що горять гаражі. Ну, ми знали, що сусід тут працює. І чоловік каже, що ну, треба зателефонувати дяді Толі. Ми йому зателефонували, він вже не брав трубку. Я побачила, що вийшла тетя Тоня. Я кажу, тетя Тоня, а дядя Толя. Вона каже, він на роботі. І вона сюди побігла. Я залишила дітей вдома з чоловіком і теж прибігла сюди до неї, що ми побачили.
19: Ще 2 людей врятували під час гасіння вогню, повідомив у телеграмі міський голова Віталій Кличко. У кооперативі пошкоджено десятки боксів і автівок.
23: Просто гахнуло так, що мене одразу оглушило, я особо та нічого не поняв. Потім вже почав задихатися від дима у цьому зданні і, коротше, виповз з-під завалів і все, тут горіло все.
19: У цьому ж районі міста, поблизу житлових будинків, знайшли нездетоновану балістичну ракету. Повідомила у соцмережах столична поліція. Боєприпас вагою близько 500 тонн вилучили. Його знешкодять на полігоні.
24: Працівниками поліції було забезпечено охорону периметру та прилеглої території до місця падіння ракети. Подальшому працівники поліції та піротехнічний підрозділ ДСНС вилучили ракету та бойову частину. Подальшому транспортували до спеціального полігону для її знищення.
25: В Дарницькому районі у нас на території гаражного кооперативу у нас було руйнування і пожежа на площі 200 квадратних метрів. Також залучалися у нас вогнеборці в Подільському районі. Там у нас було влучання в двох нежитлових будівлях, одна з них складська.
19: Під час атаки знову понівечена кіностудія Довженка. З даху одного з павільйонів рятувальники зняли залишки ракети. Серед уламків – частини «Іскандеру», повідомили Суспільному в кіностудії. Попередньо уламки російської ракети пробили покрівлі двох знімальних павільйонів. Спалахнула пожежа. А це Київщина. Там у Вишгородському районі понівечений центр реабілітації диких птахів. Ущент вигорів стаціонар, курятник та перепелятник. Загинуло 5 птахів. Серед них і червонокнижні види.
1: Після огляду в лікарні вони саме поступали в цю будівлю. Це стаціонар для пташок. І він був обладнаний, ну, всім, чим тільки можна для того, щоб якісно лікувати птахів.
19: Через обстріл столиці знищено склади мережі автомагазинів, автосервісів АТЛ та видавництва «Книголав». Також в Обухові зупинив виробництво київський картонно-паперовий комбінат. Аліна Бурцева, Поліна Паламарчук, Станіслав Свирид. Суспільне новини.
2: І от буквально щойно компанія ДТЕК у телеграмі повідомила, що в столиці скасовано екстрені відімкнення електрики. Ну, через масовані авіаудари і очікування важкої зими у Києві на 66% зросла кількість оголошень про оренду житла. От на заході України вільних квартир навпаки стало менше. Про це свідчать статистичні дані порталу «Лун». І вартість оренди за останній рік підскочила. Найбільше у Тернополі на 81%, на 44% в Івано-Франківську і 38% у Львові. Тож скільки коштує житло і чому договори оренди нечасто оформлюють у нотаріусів, розбиралися кореспонденти Суспільного.
5: Охочих орендувати більше, ніж квартир на ринку. Так про ситуацію з нерухомістю говорять львівські рієлтори. Студенти, які шукають житло, та внутрішня міграція вплинули на те, що в середньому на одну квартиру зараз претендує троє людей, які готові платити ті ж самі гроші.
6: Якщо ми говоримо про однокімнатну квартиру з гарними умовами, зі всією необхідною побутовою технікою, індивідуальним опаленням, це орієнтовно від 23 тисяч. Я не скажу, що це прямо в центрі. В центрі це можна від 25 говорити. Ну, якщо ми говоримо про радянську забудову, це орієнтовно від 15 тисяч, хоча зараз 15 тисяч дуже складно знайти.
5: Через високу вартість оренди у Львові зростає попит на житло в області, каже член Асоціації фахівців з нерухомості Андрій Борисов.
7: Виплата така. Такий тренд, як котеджі за містом, тому що цілі сім'ї хочуть перезимувати, принаймні, в більш безпечних, яким здається, умов. Ми також вважаємо, що поки що Львів більш безпечний. Як там буде далі, це важко сказати.
5: Бракує вільних квартир і на ринку оренди у Чернівцях, а ціни тільки зростають, ділиться рієлторка Інна Стінкова. Подекуди власники квартир у новобудовах просять за свої оселі $1000 за місяць. Та наразі це поодинокі випадки, які пов'язані з ажіотажем на ринку.
8: Якщо провести аналітику, то кінець травня-червень ціни були дещо нижчі. Можна було знайти квартиру від 15 тисяч гривень, 18-20 тисяч гривень, що еквівалентно десь $300, $350, $400.
5: Киянка Валерія Мельник тиждень тому почала шукати квартиру в Чернівцях для себе, доньки та кота. Гарний варіант знайшла за кілька днів. Погодилася і навіть не оглядала. Боялася, що помешкання заберуть інші охочі.
9: Ціна, звісно, не маленька, як, ну, я вважаю, для чернівців. Вона двокімнатна, вартість $750 на місяць, але нам зробили трошки знижку $50, було дуже багато на неї бажаючих просмотрів, тому що варіантів насправді було дуже мало.
5: На 20-30% за останні півроку зросла вартість оренди на Закарпатті. Сюди приїжджають у пошуках безпеки та аби перечекати зиму.
26: По вторинному ринку можна сказати, що одна кімнатна квартира коштує в районі $350-$400. Новобудова – це однокімнатна 500, 600, 700 і вище доларів.
5: За чинним податковим кодексом українці мають сплачувати податки з оренди житла. Приміром, 23%, якщо відраховуватиме власник, який не є підприємцем.
27: Якщо фізична особа, громадянин, здає в оренду нерухомість іншій фізичній особі, громадянину, то така фізична особа повинна подати декларацію до 1 травня роком наступним за роком отримання доходу.
5: За словами нотаріуса Олександра Парамонова, для договорів оренди терміном до року достатньо письмової форми. Тому нотаріально власники помешкань завіряють документи нечасто.
28: Намагаються уникати такої нотаріального посвідчення, тому що знають, що нотаріус має повідомляти про таку кожну оренду. По-перше, реєструвати його в реєстрі речових прав одразу, як при посвідченні. І плюс нотаріус повідомляє відповідні органи податкові.
5: Отже, географія цін у західних регіонах, за даними порталу «Дімрія», в середньому така. Львів – однокімнатні квартири від 15 до 23 тисяч гривень на місяць. Двокімнатні – від 24 до 30 тисяч. Чернівці – однокімнатні від 13 до 22 тисяч. Двокімнатні – від 22,5 до 31 тисячі. Найдорожча оренда житла в Ужгороді. Там за однокімнатну квартиру можуть попросити до 30 тисяч. Вартість оренди двушок коливається від 20 до 40 тисяч. Підвищений попит, на думку опитаних нами фахівців з нерухомості, триватиме до весни. Ольга Дейнека, Марія Мороз, Сергій Чернишов, Суспільне новини.
2: Більше як 90% будинків стоять порожніми у прифронтовому Святогірську. До початку повномасштабної війни там проживало в середньому 4 тисячі людей. Тепер залишилося менше як 300. Таку цифру на середину вересня в етері телемарафону «Єдині новини» назвав голова міської військової адміністрації Володимир Рибалкін. Опалення там немає вже 5-й рік, електрики – з травня. Є проблеми з мобільним зв'язком і інтернетом. Як живуть люди у Святогірську, розпитували кореспонденти Суспільного.
3: Тут это Муна, Машка, еще есть Кузя. Ну, они прибегают, я их кормлю, они прибегают сюда.
4: Сколько у вас в будинку людей зараз залишилось?
3: Ну, двое осталось. На зиму, может, деньги вышлют, это гуманитарная помощь должна быть. Ох. У меня печка здесь есть.
4: Дровами будете?
3: Дровами. Ну, вот оно ставится вот так и топим.
4: Это вы тут есть и готовите?
3: Ну, да. Сейчас топлю печку, а летом вот готовил здесь.
4: Это давно так и у вас?
3: Ну как война началась, так и это. Света ж нету, без дров никак нельзя. Ну это выстачит где-то на 3, может, на 2 месяца, и то не хватит. 2 магазина есть по продукты. Постоянно бахает, да, постоянно. То дроны летают, их выстреливают.
10: А вы знаете, что триває контрнаступ? Операція Вівальді. Чули про це? У вас є тут зв'язок, щоб почитати?
3: Ні, у нас нету ні інтернету, ні. Ми на гору туди ходимо. Ну, я як би зараз не хожу, а взагалі на гору там інтернет ловить. Ходимо туди.
10: А новини звідки знаєте?
3: Новини? А я новин ніяких не знаю. Я живу сьогоднішнім днем. Ну, куди ховатися? На пол ложиться, да і все. А що робити? Ой, ну тут я уже давно, я в 88-м сюда переехал. Мать, царство небесное, жила, и посоветовали врачи переехать там, где хвоя, ну, чтобы это у нее астма, и она сюда переехали мы.
10: Давно нема ее?
3: Да, уже, наверное, лет 6.
4: Тут аптеки нема, лікаря нема.
3: Нету ничего здесь.
4: А что захворієте, что робити?
3: Ну как, водой обливаюсь, закаляюсь, вот и вся эта лечебная практика.
2: Нічний домашній арешт присудив суд учаснику протестів проти вирубки дерев на столичних теремках, ветерану та громадському діячу Любомиру Дмитришину. Йому заборонено залишати Київ, і він має повідомляти про своє місце перебування. Дмитришина затримали у вівторок. Поліція твердить, що він був організатором акції проти вирубки дерев на теремках та спровокував конфлікти з поліцією. От як він сам пояснює те, що сталося, дивіться далі у матеріалі Лілі Гончарук.
11: У капцях та домашньому одязі. Любомир Дмитришин у залі Голосіївського райсуду одягнений в те, в чому затримали напередодні. Нині він чекає на рішення. Дмитришин – учасник протестів, які відбувались 27 вересня в Києві проти вирубки дерев на теремках. Чому він у залі суду, каже, не розуміє і вважає цю справу політичною.
12: Почались ось такі політичні переслідування найбільш активних представників громадянського суспільства.
11: Це відео зняте саме 27 вересня. Вчора його опублікувала поліція Києва. В цей день відновилися протести, які тривали від початку серпня, проти вирубування дерев на теремках, де мають прокласти резервну теплу трасу. Між поліціянтами та людьми виникла суперечка. На відео Любомир. Правоохоронці заявили, що деякі учасники вдавались до провокацій, використовували піротехнічні засоби, штовхали і застосовували фізичну силу до поліції. І за версією слідчих, це все організовував 24-річний Любомир Дмитришин.
13: За даними слідства, він організував та координував дії учасників у ході конфлікту з поліцією.
0: Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, пов'язане з опором представникові влади, який виконує обов'язки з охорони громадського порядку.
11: У залі суду підозрюваний Любомир розповів Суспільному, що ця підозра надумана. Він прийшов підтримати місцевих жителів, оскільки там, на теремках, живуть його родичі.
12: Того мирного зібрання, яке було 27 вересня, неодноразово від представників поліції, які там були на місці події, лунали зневаги до мене як ветерана, тобто там насмішки, конкретно побиття.
11: Адвокат також розповів про порушення під час затримання та обшуку Дмитришина. До нього застосовували силу. Прокурор нині просив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Дмитришин і його захист хотіли, щоб суддя не підтримував це клопотання. Суддя задовольнив його частково.
13: Заборонивши йому з 00 годин, 00 хвилин до 5 години, 00 хвилин кожної доби залишати місце проживання.
11: Прокурор після оголошення рішення відмовився спілкувати з журналістами. Дмитришин розповів, він має статус ветерана, служив на Лиманському напрямку, де отримав поранення, після чого був звільнений з військової служби. Під будівлею суду його чекали знайомі, побратими та активісти з теремків, які виступають проти вирубки дерев. Від початку серпня на столичних теремках триває конфлікт між громадськими активістами і міською владою. Люди вийшли, коли побачили, як зрубують дерева. Тоді вони розповіли Суспільному, що мають знищити понад 600 дубів. Місцева влада пояснила, що це потрібно, аби збудувати резервну теплотрасу. На випадок, якщо росіяни пошкодять ТЕЦ-5. Без тепла можуть залишитись понад 180 житлових будинків, троє медзакладів, 18 шкіл і дитячі садки. Дочки. Нині активісти Суспільному розповіли, що зараз домовляються зі столичною владою про те, що тепломережу будуть прокладати в іншій частині парку з мінімальною шкодою для дерев. Лілія Гончарук та Кирило Ковтун, Стеценко, Суспільне, новини.
2: До Києва вперше за 8 років прибув військовий комітет НАТО. До складу делегації увійшли військові представники усіх 32 країн-членів Альянсу. За словами голови цього комітету, адмірала Каво Драгоне, цей візит став реалізацією його обіцянки, яку він дав головнокомандувачу ЗСУ Михайлу Драпатому, назвавши його своїм добрим другом. Військовики вже провели зустріч з Драпатом, а також віддали шану українським захисникам біля стіни пам'яті загиблих за Україну.
14: Мужність і стійкість України залишаються незламними та є прикладом для інших держав. До цього додаються всі уроки, які ми можемо винести з досвіду ваших командирів. Цей досвід, зрештою, допоможе і нашому альянсу краще протистояти загрозам сьогодення та майбутнього. А тим, хто думає, що актами саботажу, кібератаками та порушеннями повітряного простору на території країн НАТО вони зможуть підірвати нашу підтримку та нашу рішучість, я відповім – ви зазнаєте невдачі. Підтримка України з боку НАТО продовжує зростати, а наша єдність міцніша, ніж будь-коли.
2: А ось так в Ізраїлі сьогодні вшановували пам'ять загиблих під час теракту 7 жовтня 2023-го. Тоді бойовики Хамас вторглися на територію Ізраїлю і вбили 1200 людей. 251-го взяли у заручники. Річницею цього нападу Ізраїль відзначає вперше, коли всі захоплені повернуті додому, живими чи мертвими. Після атаки Ізраїль оголосив стан війни та розпочав проти Хамасу масштабну військову операцію «Залізні мечі». Ірина Хуць нагадає про ті події та розкаже, що зараз відбувається у секторі Газа.
15: На цих кадрах Газа до 7 жовтня 2023 року, коли бойовики Хамасу напали на Ізраїль. Головна вулиця Омара Аль-Муктара раніше була торгівельно-діловою артерією цього міста із численними магазинами, кафе та офісами. Від них зосталися самі руїни. Місто, яке протягом 16 років було центром руху Хамас, зазнало найбільших руйнувань. Люди живуть у дірявих наметах. Армія оборони Ізраїлю почала обстрілювати сектор Гази у відповідь на атаку. Вранці 7 жовтня з території Палестини запустили майже 3 тисячі ракет по десятку населених пунктів. Паралельно кілька тисяч хамасівців прорвали кордон, вбивали і грабували людей у селищах. Найбільше того дня загинуло у кібуці Раїм, де тривав музичний фестиваль «Супернова», передає Reuters. Там від рук терористів загинули майже 400 людей. На цьому відео загін спецпризначенців «Снапір» 7 жовтня відбиває напад диверсантів, які намагалися вдертися на територію Ізраїлю морем у районі пляжу у Аш-Доді. Терористів та їхні човни знищили прямо у воді. За 2 години після початку агресії Ізраїль починає операцію «Залізні мечі». Головна ціль – знищення Хамасу. Упродовж 2 років це хало вдалося зайняти половину сектору Гази. За інформацією прес-служби, там зачищають підземні тунелі, займаються пошуком терористів, їхніх баз та зброї. Унаслідок бойових дій у секторі Гази загинули майже 70 тисяч людей. Більшість – цивільні, пише Reuters. Ізраїль своєю чергою втратив приблизно 1700 своїх громадян. Половина з них – військові, які загинули у перший день вторгнення Хамасу. У цей день терористи захопили 251 ізраїльського заручника.
16: Ви слухаєте Українське радіо, 21:30. В студії працює Віталій Науменко. Важливе оголошення. Чергова повітряна тривога щойно оголошена в столиці України, в місті Києві. Повітряна тривога.
0: Терористи наказали мені розповісти у відео про спогади із родиною. Я пам'ятаю, як просто почав плакати. Тож я дуже вдячний за те, що цю річницю вторгнення я вдома. Я поруч із родиною.
15: Дональд Трамп після повернення на посаду президента США ініціював мирний план із 20 пунктів для завершення війни у секторі Гази. Він і став основою для офіційного перемир'я торік у жовтні. Під час свого виступу на Генеральній асамблеї ООН місяць тому американський президент назвав угоду дипломатичним успіхом. За кілька годин слово взяв французький президент Еммануель Макрон. Він вдарив кулаком по трибуні і поставив під сумнів Трампову заяву.
0: Чого вартий наш авторитет, якщо ми залишатимемося бездіяльними в секторі Гази? Дехто каже, що миру досягнуто, але це не збільшило постачання гуманітарної допомоги. Це видовище, яке ганьбить усіх нас.
15: І хоч масштабні військові операції зупинились, обстріли території сектору Гази тривають. І в останні кілька тижнів там загинуло більше як 100 людей, пише Reuters.
17: У Хамасу є мотивація. Вони хочуть зберегти свою гідність до останньої миті і показати палестинському народу, що можуть лишатися частиною політичної системи, навіть якщо припустилися помилок. І вони користуються популярністю досі на Західному березі і будуть брати участь у парламентських виборах у лютому. Ізраїль хоче показати, що цілі війни досягнуті і Хамас нібито ліквідовано. І це заважає обом сторонам йти на поступки.
15: Перший етап мирного плану Трампа, окрім зупинки військових дій та обміну полоненими, передбачав відведення військ Ізраїлю. Вони мали контролювати половину території. Натомість Цахал навпаки розширив свій контроль на 2/3 сектору Гази, передає Reuters. І ще одне ключове питання – це роззброєння Хамасу. Ізраїль відмовляється виводити військо, допоки Хамас не віддасть зброю палестинським технократам. Натомість бойовики заявляють, зброї не складуть, доки Ізраїль не відведе свої війська.
17: Підсумовуючи, ніхто не переміг у цій війні. Хамас все ще присутній у Газі. Він залишається де-факто урядом і продовжує контролювати ситуацію. Хамас теж програв, адже Ізраїль окупував 70% сектора Газа, вбив лідерів угруповання, зруйнував інфраструктуру. Жоден не вийшов переможцем.
15: За 20 днів у Ізраїлі відбудуться вибори до парламенту. Майже 70% опитаних місцевим інститутом демократії розповіли, що події 7 жовтня допомогли їм брати, за кого віддати голос. Цього місяця Wall Street Journal написало, що за кілька днів до нападу терористів президент Арабських Еміратів та керівник розвідки Єгипту попередили про підготовку операції Хамас. Однак Ізраїль повідомлення проігнорував. Ізраїльський прем'єр це заперечує. Він подав позов проти медіа, які поширили цю інформацію. За останніми опитуваннями блок опозиції випереджає коаліцію Нетаньяху, однак жодна зі сторін самостійно не набирає необхідну більшість у Кнесеті. Ірина Гуць, Суспільне новини. נגד מדינת ישראל.
16: Ви на хвилях Українського радіо. В студії працює Віталій Науменко. Нагадаю, що в кілька секунд тому, кілька хвилин тому в столиці оголошено чергову повітряну тривогу. Що можна сказати про сьогоднішній день, 7 жовтня? День надзвичайно цікавий. Ви ще не здогадалися, чому? Цікавий. Російський диктатор одержав, так би мовити, привітання 74-річчя від Кім Чен Іна, Збройних сил України та Євросоюзу. Символічно, що першим відзначився один з головних вигнанців світу Кім Чен Ін. Північнокорейський диктатор назвав російського колегу своїм, цитую, найбільшим дорогим другом і відправив йому бойове вітання. А ось у Києві відреагували зовсім інакше. Генштаб Збройних сил України нагадав спочатку повномасштабного вторгнення. Російська армія втратила вже більше 1,545,950 чоловік, якщо можна їх назвати людьми, вбитими і пораненими.

0: територіях України. Окремо погоджено оновлення санкцій за застосування хімічної зброї. Ми знаємо, що, наприклад, один з депутатів британського парламенту пропонує, думаю, ця ідея, вона абсолютно на плаву, визнати вибори до Державної Думи, так звані вибори до так званої Державної Думи, нового якогось там скликання, нелегітимними. Саме через брутальні порушення, фальсифікації, ну, приблизно, можна сказати, те, за чим зіштовхувалася Україна в 2003 році. Ми пам'ятаємо, хто очолював тоді Центральну виборчу комісію, як рахували голоси і так далі. Глава зовнішньополітичного відомства України Андрій Сибіга сформулював привітання таким чином. Головним подарунком для Путіна стане лава підсудних у Гаазі. За словами пана міністра, початок роботи спеціального трибуналу за злочини агресії проти України готують вже на наступний рік. Ну, а що ж, найперша особа, завдяки якій ми могли б давно вже закінчити, чи принаймні наблизитися до притомної дати завершення війни. 47-й президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який не поспішає запроваджувати санкції, які весь час обіцяє, які робить саме Україну винною в тому, що, мовляв, ціни на дизель у світі зросли шаленими темпами, в усьому, мовляв, винні далекобійні удари Збройних сил України по нафтопереробці Російської Федерації. Про себе він забуває, про свою авантюру, на яку його подвигнув його колега, прем'єр-міністр Ізраїля Бен'ямін Нетаньяху. Війна на Близькому Сході не прорахована, без резервів. Тепер Дональд Трамп за кілька тижнів до проміжних виборів до Конгресу не знає, яким чином з достойним виразом обличчя вийти з неї. Так от, Дональд Трамп сьогодні сказав те, власне, чому ми дивуватися не повинні. У мене сьогодні запланований телефонний дзвінок із Путіним. Трамп. Деталей дзвінка поки немає, чи то привітає з ним народження, чи поговорить про війну, чи про чому. До слова, Трамп не вважає, що чума на Росії може бути біологічною зброєю. За словами Трампа, Росія заявляє, ситуація повністю під контролем. Окремо, американський лідер вже вкотре наголосив і розповів, що він врегулював аж 8 воєн і ще одна російсько-українська на підході. У мене сьогодні запланована телефонна розмова, сьогодні день народження Путіна, я впевнений, сказав з пафосом Дональд Трамп, ви це відсвяткуєте. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у відповідь на запитання, чи розмовляв він з російським диктатором. Ну і можна нагадати, що у нас, українців, ставлення до всього цього абсолютно протилежне. 74 роки найбільшому злочинцю сучасності, кремлівське чудовисько, мрія якого досягти 150 років, я не помиляюся, 150 років фізичного життя, тобто прожити ще одне фактично життя. І будь-що, Путін прагне виглядати адекватною людиною. Головне питання, просторікує диктатор, не як прожити, а навіщо і заради чого. Ми, українці, на фоні балістики та крилатих ракет думаємо абсолютно інакше. Побажаю, власне, одне акумульоване в дописі на соціальній мережі Threads, побажання одне, швидко, такий стиль, процитую повністю, швидше подохнути і дати цьому світу пожити в мирі без хворого конченого діта. А як думаєте ви, шановні радіослухачі? Ми всі в очікуванні того, що технологізація Збройних сил України призведе все-таки до помітних успіхів на фронті. Ми це доводимо, і ми вже почали реалізовувати ці ідеї на практиці. Як кажуть, за нами не заржавіє. Залишайтеся на хвилях Українського радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Студії для вас.

0: Працюю я, Олена Зелінченко. Науковці, попри те, що відбувається у світі, зокрема для нас найболючішим є слово «війна», продовжують свою роботу, розвивають науку як таку, працюють над винаходами, над відкриттями, які буквально змінюють наше майбутнє. Я нагадаю, що із 5 до 12 жовтня включно триває Нобелівський тиждень. І, до речі, цього року також минає 125 років від вручення перших Нобелівських премій у 1901 році. Які ж ідеї, які відкриття, цінності сьогодні визначають наше майбутнє всього людства? Чому це важливо для нас? Як це може змінити наше життя? І загалом про розвиток науки у світі говоритимемо зараз. Я лише зауважу, що, наприклад, вже визначені лауреати цього річної Нобелівської премії у фізіології та медицині і у фізиці. Оголосять також лауреата з хімії, 8 жовтня – література і 9 жовтня – премія миру, а 12 жовтня – економічні науки пам'яті Альфреда Нобеля, який є засновником цієї премії. Отже, до нас приєднується доктор фізико-математичних наук, професор, академік Національної академії наук України, академік Національної академії педагогічних наук, президент Малої академії наук України, ініціатор міжнародного свята ЮНЕСКО «Дня залучення до науки заради сталого розвитку» Станіслав Довгий. Пане Станіславе, вітаю вас.
1: Пане, дуже приємно.
0: 125 років тому Нобелівська премія задумувалася як відзнака за відкриття, які дають найбільшу користь людству. Якщо спробувати так панорамно подивитися на ці 125 років, на вашу думку, які наукові ідеї та відкриття справді змінили життя людей найбільше?
1: Нобелівська премія, як показав час, 125 років, виявилась найбільш такою визнаною і найбільш об'єктивною нагородою за досягнення у тих сферах, які заповів Альфред Нобель для відкриття, пошанування відкриттів, що справді змінять життя людей. Я б сказав, що серед таких дійсно більше тисячі нобелівських лауреатів, але якщо виділити ті, які робили прорив у житті людини, я б відмітив, мабуть, першу чергу, це відкриття у 45-му році Олександром Флемінгом, Енстон Чейном і Говардом Флорі пеніциліну. До цього часу, звичайно, подряпина, пневмонія чи будь-яка нескладна аварія могла стати смертним вироком. Антибіотики дійсно збільшили середньо тривали життя на десятиліття і зробили можливими сьогоднішні операції, врятували сотні тисяч людей. Я б також відмітив відкриття в галузі електроніки, це і відкриття Марконі телефона, і відкриття в 56-му році з Джоном Барденом, Брайтоном і Шоклі транзистора. Транзистор став основою сучасної електроніки, не можна собі уявити існування сучасного світу без комп'ютерів, смартфонів, інтернету, медичних томографів і так далі. Структура ДНК також в 62-му році Френсіс Крік, Джейн Уотсон і Моріс Волкінс розкрили подвійну спіраль ДНК. І розуміння ДНК започаткувало сучасну генетику і біотехнологію. Це дозволяє створювати практично персональні ліки проти раку, проти найбільш складних захворювань, виробляти штучний інтелект, проводити ДНК-експертизи в криміналістиці, розробляти вакцини і так далі. Ми можемо ще згадувати і інші винаходи, які взагалі змінили життя людини і були пошановані преміями. Це, я б сказав, у фізиці, мабуть, найбільш відома теорія відносності Ейнштейна, яка змінила наше уявлення про світ. Це ж був, правда, не за своє відкриття, а за відкриття фотоефекту пошановної Нобелівської премії. Також би я згадав відкриття і розробку квантової механіки Ерваном Шьодінгером і Гейзенбергом, які дійсно перевернули наші уявлення і наші можливості сьогодні технологічні в житті людини. Ну і, мабуть, я б ще згадав Планка, який ввів поняття квантової, квантової енергії, тобто, що нас підквантовані, що ми не непереднені, а всі процеси відбуваються насправді в квантовому світі.
0: Ось така об'єктивна підсвічуваність Нобелівською премією тих винаходів, які справді впливають на наше життя і змінюють наше майбутнє, дійсно свідчить про те, що і розрив між цими винаходами, він в часі скорочується. От навіть 45-й рік пеніцилін, зараз для нас це звичайна, звична річ, яку ми сприймаємо як належне. Але водночас наука розвивається справді дуже швидко, і на сьогодні штучний інтелект, ви вже згадували про нього, генетика, якісь нові матеріали, квантові технології, космічні дослідження. Які напрями зараз найперспективніші і де найбільше змін відбувається?
1: Безумовно, я б сказав, як було винайдення електрики, винайдення інтернету і такі глобальні, які змінили життя людини не лише світоглядно і фізично. Я б сказав, що сьогодні штучний інтелект, розвиток демонструє такі зміни у житті людини, що, ну, мабуть, скоро, я, може, пожартую, але Нобелівську премію отримає штучний інтелект. І можу навести навіть приклад. Є такий інститут математики Клея, має премію з математики, премія Клея. Вона також розмірі 1 мільйон доларів, десь прирівняється до вартості премії Нобеля. І інститут визнав 7 проблем тисячоліття. Одна з цих проблем – це доведення гладкості єдиності рівняння В'єстокса. Це рівняння, яке описує рух суцільного середовища, рідинних газів. От. І понад 200 років математики, фізики цього світу билися над вирішенням цієї проблеми. І буквально тиждень тому тут було об'явлено, що штучний інтелект розв'язав проблему на В'єстокса. Правда, за технологією, методикою інституту вона не може бути влучена 2 роки, здається, на перевірку. Ну і там ще є якби один із 2 варіантів. Але це дійсно революція у свідомості людини, в житті людини. Ну і також я хочу сказати, що штучний інтелект не просто сам по собі, а штучний інтелект – це вплив практично на всі сфери і на всі наукові сфери, на все життя людини. Ми можемо уявити собі, що через дуже короткий термін зміниться у нас навчання, зміниться, наприклад, смарт-годинник, уже деякі сьогодні під керівництвом ЧІ будуть аналізувати стан вашого організму, попереджатимуть про ризик інфаркту, інсульту за кілька днів до того, як з'явиться. Індивідуальні ліки, я вже говорив, дозволять створювати лікувальні препарати, розраховані виключно під ДНК конкретної людини. Освіта. Кожна дитина або дорослий може отримати персонального інтерактивного репетитора, який буде враховувати особливості сприйняття учнів. Ну і можна наводити дуже багато прикладів, які несе з собою штучний інтелект. Особливо коли це стосується високотехнологічних галузей, таких як квантові технології, таких як біотехнології і так далі.
0: Час від часу, кожного року, коли вручають Нобелівську премію, одразу цікавишся, а за що ж? І не завжди можеш зрозуміти до кінця, а в чому полягає винахід чи розробка, або складно взагалі зрозуміти, якщо йдеться, ну, от, наприклад, цього року у фізіології та медицині 3 вчених отримали за відкриття Нобелівку, за відкриття, що стосується керованих світлом іонних каналів та оптогенетики. Треба занурюватися, розуміти, де це може працювати, а інколи досить зрозуміло. 23-й рік, наприклад, тоді Нобелівську премію отримали 2 вчених за, по суті, модифікацію нуклеозидних основ, які дозволили створити вакцину проти COVID-19. Виклик був, одразу зреагували, одразу винайшли, тут більше зрозуміло. Я до чого це веду? Як зрозуміти, що наукова розробка, та, яка здійснена сьогодні, отримала Нобелівську премію, що вона дійсно вже от може змінювати життя, навіть якщо ми цього не помічаємо?
1: Ну, насправді, дійсно, є відкриття, які здаються дуже далекими від до життя людини, від його повсякдення. От. Але насправді вся наука і всі ці наукові дослідження, вони навколо нас. Єдине тільки, що ми, може, не завжди їх бачимо. Візьмемо звичайний смартфон, iPhone, наприклад. Кожного року, да, навіть кожного півроку, смартфони стають тоншими, збільшується пам'ять, з'являються нові функції. Автомобілі мають кращі акумулятори і можуть, особливо електромобілі, пересуватися на більші дистанції. Тому що всередині них працюють нові хімічні сполуки, наноматеріали, які створені саме в лабораторіях матеріалознавців, про які так звичайно пересічний громадянин навіть і ніколи не чув. Те, що стосується щодо препаратів проти серйозних хвороб, наприклад, деякі ліки, які сьогодні, і технології, які сьогодні базовані на генетичних дослідженнях, вони можуть безпосередньо за допомогою спеціального також і квантових технологій доставлятися прямо у відповідну точку там всередині там судини людини, всередині безпосередньо того органу, який захворює. Те саме стосується і безпеки даних. Навколо ми користуємося картками, ми користуємося WhatsApp-ом, ми користуємося онлайн зв'язком і так далі. І все це ризики. І все це, але ми користуємося, воно працює, бо всі дані шифруються алгоритмами, які базуються на квантовій теорії, на досить складній математиці. І самих цих квантових частинок і процесів ми не бачимо, ми не побачимо. Але точно, що ми можемо, ми розуміємо, що лише завдяки цим складним дослідженням ми можемо мати практичні результати. Ну, ви вже казали про Нобелівську премію з фізіології та медицини. Також унікальна, складно якби зрозуміти, що стосується світлокерованих іонних каналів і оптогенетики. А насправді у світлочутливих водорослях вчені відкрили унікальний білок, який під дією синього світла пропускає іони всередині клітини. І за допомогою світла можна вмикати чи вмикати нервові сигнали в людському мозку. Можна собі уявити, які перспективи це дає при лікуванні.
0: От бачите, коли простими словами пояснили, зрозуміліше ставися до тієї розробки, яка була нагороджена. Не можу не запитати про українську науку, про Україну загалом, пов'язану з Нобелівськими преміями, бо якщо подивитися на історію, зрозуміло, через історичні обставини, хоч і були представники, які родом з України, але отримували вони нагороду від імені іншої держави, яка на сьогодні є нашим ворогом. Ну і, звісно, так само є ті, які висувалися, але через різні причини, наприклад, через передчасну смерть чи запізнення заявок, так само не отримали. Якщо говорити про часи незалежності, то першим і єдиним лауреатом Нобелівської премії це є Українська правозахисна організація «Центр громадянських свобод», яка отримала Нобелівську премію миру 2022 року. Серед вчених також мені спадає на думку одразу головне досягнення Марини В'язовської, яка у 2016-му розв'язала математичну задачу про найщільніше пакування куль у восьмивимірному просторі. 400 років вчені били голови, щоб її розв'язати, вона взяла і розв'язала її. Це теж досягнення, хоча, здається, не було відзначене премією, але водночас про те, де наші науковці зараз, на якому етапі вони долучені, чи взагалі є в цьому процесі, коли щось винаходиться, і потім це отримує отакий найвище визнання у світі, як Нобелівська премія.
1: Перше, я хочу сказати, що дійсно дуже багато українців, вони номінувалися на Нобелівську премію, ще Іван Франко номінувався, Павло Тичина, багато інших видатних, але з тих чи інших причин премії не було отримано. Я думаю, що є відповідні дослідження, біографічний Франко просто не дожив, він помер, а премію дають лише живим. От багато, але з точки зору наукового внеску, якщо подивитися, ну я, наприклад, от як фізик, математик, дуже добре от знаю внесок наших вчених у ті премії, які були останнім часом, наприклад, відкриття графену, яке було здійснено там кілька років тому, за що була дана присуджена Нобелівська премія. Надзвичайно велику внесок внесли наші фізики українські вчені. І це можна перераховувати, таких прикладів дуже багато, так як і у тих, хто не отримав премію Іван Полюй за відкриття променів, ікс-променів. Також вдалося мені знайти такого листа Альберта Ейнштейна до Івана Полюя, який визнавав його внесок, але сказав, що ви повинні зрозуміти, що за рентгеном стоїть стара Європа. От. І тут теж можна зрозуміти, що присудження премії це ще має велику соціальну політичну складову. А так от дуже багато і економістів, і фізиків і так далі. Наприклад, Полікарп Кущ, українець, американський вчений, але українського походження, він отримав в 55-му році заточне визначення магнітного моменту електрона. Це видатне досягнення. І можна багато вчених називати. Що ви сказали, що стосується В'язовської, то тут хочу роз'яснити. В'язовська зробила дійсно відкриття, вона, ви правильно сказали, вона два відкриття навіть зробила. І в заповіті Нобеля немає математики чистої, оскільки в основному він за внесок. Але відповідні премії є в математиці, це премія Філдса, це також мільйон доларів, премія, яка до 40 років була вченим, яку отримала В'язовська. По суті, це Нобелівська премія. І премія Інституту Клея, теж мільйон доларів, теж цю премію отримала В'язовська. І наші математики, не одна В'язовська, мають ці премії. Тому внесок української науки надзвичайно великий, але кількість от нобелянтів обмежена трьома, не більше трьох. І в зв'язку з тим не завжди всі, хто внесок, от навіть коли три дають, то важко, який внесок діляться, бо одна третина, одна третина, одна третина, або половина, одна четвертина в різних випадках.
0: Бачите, от здавалося мені, наприклад, суб'єктивно, що раніше там поодиноко вчені собі працювали, десь, можливо, в лабораторіях, в обладнаних приміщеннях, щось винаходили, це такі були нібито одноосібні винаходи, але насправді все одно за цим стоять команди, бо хтось допомагає, хтось має це робити. І зараз це свідчить, ну, принаймні, якщо до трьох обмежено, але все одно команди працюють над тим, щоб зробити винахід, який може змінити наше життя. Дуже вдячна вам за цю розмову. Нагадаю, що на зв'язку з нами був Станіслав Довгий, доктор фізико-математичних наук, професор, академік Національної академії наук України і ініціатор Міжнародного свята ЮНЕСКО Дня залучення до науки заради сталого розвитку.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо. Як розпізнати небезпеку там, де вона маскується під звичку, зручність або довіру? Як уберегти гроші, особисті дані, житло чи здоров'я? Як ухвалювати безпечні рішення у побуті, на роботі чи навчанні, у дорозі, в цифровому просторі, в умовах війни? Разом із Мариною Куликовою та Оксаною Маловічко вивчайте формули безпеки, які допомагають зберегти найцінніше – життя, здоров'я та спокій. Слухайте «Формулу життя» щочетверга о 10.07 на Українському радіо.
3: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.

0: Українське радіо.
1: Двадцять друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У столиці та Київському регіоні екстрені відключення електроенергії. До 20 зросла кількість загиблих унаслідок російської атаки на Прилуки. Про це та інше далі докладніше. Росія увечері атакувала столицю безпілотниками. Унаслідок падіння уламків у Солом'янському та Оболонському районах постраждали 13 людей. Один чоловік загинув. Про це у телеграмі повідомив міський голова Віталій Кличко. Він розповів, що серед постраждалих є молода жінка у тяжкому стані. Її знайшли поблизу палаючого автомобіля в одному з дворів Оболонського району. Раніше повідомляли про загибель жінки. Також унаслідок російських ударів у столиці та Київському регіоні задіяно екстрені відключення електроенергії. Через проблему з електропостачанням частково були знеструмлені водопровідні насосні станції. Водночас, станом на зараз, екстрені знеструмлення скасовано, повернуто жителям столиці і воду. Нагадаю, росіяни упродовж усієї доби завдавали ударів по столиці. Зокрема, унаслідок нічної атаки на Київ загинули двоє людей у Дарницькому районі міста. До 20 зросла кількість загиблих унаслідок російської атаки на Прилуки. Увечері під завалами знайшли тіло ще однієї дитини. Це 13-річна дівчинка. Вона загинула у своєму ліжку, кажуть рятувальники. Крім неї, відомо про ще 4 загиблих дітей. 55 людей поранені, серед них 7 дітей, повідомили в обласній поліції України. За попередньою інформацією начальника обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, вранці місто атакували 6 крилатими ракетами Х-101. Одна з них влучила у 5-поверховий будинок. Там зранку триває пошуково-рятувальна операція. Що розповіли очевидці та потерпілі про обстріл у сюжеті наших чернігівських колег.
4: Вранці прийшла, чай поставила. Я навіть не зрозуміла. Це такий гул над головою стояв, така швидкість була, і одразу вибух. Все, що стояло на вікні, вікна, двері, все мигом очинено було. Дитина спала. Я до неї бігом підійшла, схватила, вона почала кричати. Я зрозуміла, що треба виходити в калідор. Коли ми вже бігли по калідору, був іще один вибух. Це настільки страшно, людочки, бережіть життя, виходьте в укриття при малішій тривозі. А коли вже були в підвалі, були ще вибухи.
5: Я й поняла, що це ракета, ну думаю, не так, а як то є, як шандарахне. Все, давай, полетіло все. Мене тут трошки ранило в голову, все в крові.
6: Я схватився, давай, жінки кричать, вставай, бігом, бо у нас дом попало. Ну що? Єлі двері відкрив, ну, одні я розблокував, а другі легше пішли. І що ж, бігом униз. І в бомбоубежище побігли.
7: Галина теж зі зруйнованого будинку. Вона переселенка з Лиману Донецької області. До Прилук жінка переїхала у квітні 2022 року.
8: Там 2 хати вже потеряли, а тут просто на квартирі жили. І оце тут, слава Богу, що живі. Як оце кажуть, та ну хати побили, вікна побили, та слава Богу, що ж всі живі.
7: Як повідомив Суспільному начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, росіяни вдарили по Прилуках 6 ракетами.
9: Місто Прилуки було атаковано крилатими ракетами, попередньо це Х-101.
7: Вранці на звістки про своїх рідних, які були під завалами, біля будинку чекали люди.
8: Я позвонила, мені мама сказала, що в тій стороні дим. Я до них почала дзвонити. А вони трубку не брали. Вони всі на трубку беруть, не брали трубку, а потім сестра взяла трубку. Вона каже, нас привалило.
4: Мого чоловіка рідний брат із сім'єю. Хлопчику 1,5 ручки. Молода сім'я, вони тут на 4-му поверсі жили.
7: За словами В'ячеслава Чауса, з-під завалів врятували 12 людей. Точної інформації про те, скільки ще можуть бути під завалами, наразі немає.
9: Рятувально-пошукова операція, вона триває, дуже важливо знайти всіх.
7: Завали допомагають розбирати і місцеві жителі. 7, 8 та 9 жовтня у Прилуках оголосили днями жалоби. Наталія Гоман, Надія Мартишко, Суспільне новини, Чернігів.
2: Новини на Українському радіо.
3: Від комбінованого удару росіян по Україні сьогодні загинули 25 людей, ще 100 поранені. Про це повідомив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський. За його словами, загиблими українськими дітьми Путін зробив собі подарунок на день народження. Президент наголосив, що важливо, аби не було мовчання світових лідерів через те, що сталося.
0: Росія збирається в такому напрямі рухатися далі в ескалацію вбивства і обстріли. Путін не відчуває, що це створює йому проблеми, реальні проблеми, санкційні напрями багато в чому послаблені, і сигнали про зняття санкцій з олігархів – це сигнали насправді про нормалізацію війни. Путін досі може продавати нафту, рахувати ситуацію в доларах, в євро, йому вигідно воювати. Війна – це його натура, його ідеологія.
3: Нобелівську премію з хімії отримали науковці з Франції та Японії Анрі Каган і Кенсо Суаї за відкриття нелінійних ефектів та автокаталізу в асиметричному органічному синтезі. Ці відкриття дозволили хімікам отримувати молекули потрібної дзеркальної форми, що критично важливо для розробки безпечних ліків. Про це повідомили під час визначення лауреатів премії у Стокгольмі. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів, у південній частині країни, у Харківській та Луганській областях вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 6-12 градусів тепла, вдень 18-24. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 6-11, вдень 18-23 градуси. Анна Данько, Українське радіо, дякую за довіру.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: «Батьки-засновники» – проєкт Українського радіо про інтелектуалів та державників, які сформулювали ідею України та її державності.
1: Він закликав іти геть від Москви і орієнтуватися на психологічну Європу.
2: Він був частиною покоління, яке стало одним з найважливіших для української культури.
3: Він був настільки вільним, що навіть власну смерть перетворив на мистецький перформанс.
1: Це все про Миколу Хвильового, одного із найяскравіших представників українського відродження 1920-х.
3: Поговоримо про нього із нашим гостем, літературознавцем, літературним критиком Євгенієм Стасиневичем. Євгенію, вітаємо вас на проєкті. І перше, чому про Хвильового важливо говорити сьогодні?
2: Привіт, товариство, спасибі, що я сьогодні з вами. Давайте так, по-перше, без Хвильового про 20-ті не вийде. Він опорна фігура в розмові, хоч про політичні контексти, хоч про мистецький, хоч про ще якісь. От він має бути в цій розмові. По-друге, він художник такого калібру, письменник, як художник, як митець, що цей калібр унеможливлює проминання, він унеможливлює ігнорування Хвильового. Це перший ряд української літератури за будь-якими мірками. То це друге. А третє, що він оточений величезною кількістю міфів. Там є частина автоміфів, є міфи, народжені вже в еміграційні часи, є міфи з 90-х років. І воно все отаке нашаровується, і з цим страшенно цікаво розбиратися, але з цим і потрібно розбиратися, щоб ми все-таки отримали більш-менш коректного, реалістичного Хвильового, а не лише набір легенд.
3: Але я уточню, в контексті нашого проєкту «Батьки-засновники» про інтелектуальність, які висували ідею української самостійності, окремішності, незалежності от протягом століть. Ми дивимося на таких діячів. То чому Хвильового треба, на наш погляд, ми то знаємо, чому нам треба? Чи ви з цим погоджуєтеся в цьому контексті, в політичному, говорити про письменника Миколи Хвильового?
2: Бачите, у нас тут можуть бути різні погляди. Мені, чесно кажучи, ця наліпка «Батьки-засновники» не дуже лягає до Хвильового. Може, він не як батько, йому 40 років було, коли він загинув, наклав на себе роки. Сам він про себе говорив дядько, дядько Микола. Може, він дядько засновник, а не батько засновник. Може, треба якось це переформулювати, але це така доба, і він письменник, митець, художник такого темпераменту, що він не міг не піти в політику, він, звісно, туди пішов. Він займався специфічною діяльністю, не прям партійною, але поговорити тільки про нього, як про митця, це тільки частина історії. Я і проти того, щоб говорити про нього винятково в політичному контексті, використовуючи тільки політичний словник, ні, це теж тільки частина Хвильового. Але от дискусія про роман Вальшнепи не може бути дискусією тільки про художні якості цього тексту. Тому Хвильовий фігура на перетині декількох контекстів. Як мінімум культурних і політичних, літературних і загальносуспільних. От він такий.
1: Я думаю, сьогодні ми якраз поговоримо про ці перетини контекстів, тому що це справді важливо. З одного боку відбувається установлення української державності, хоча і соціалістичної, і комуністичної державності. З іншого боку, ми розуміємо, що Хвильовий – це учасник національного відродження, і він, власне, себе уявляв в такому контексті. Ми якраз про ці контексти поговоримо. Але, Євгеню, от ви сказали, що про Хвильового не можна забувати, не можна його проминути, коли йдеться про відродження 20-х років. Відродження 20-х років, знову ж таки, не виникло на порожньому місці. Спершу це було відродження 19-го сторіччя, культурницьке, освітнє переважно. Потім був вибух Української національної революції 17-21-го років. І це все задало настільки потужний поштовх, що спинити це в 20-х роках не могла комуністична влада, і це все, власне, перетворюється, як ви на сам початку сказали, один із найважливіших періодів в українській історії. Яка роль була Хвильового от в цьому процесі національного відродження 20-х, центром якого став Харків, тодішня столиця УСРР?
2: Є така коротша відповідь і довша відповідь. Коротша, він лідер генерації. То навіть не покоління, бо все-таки працювало паралельно кілька поколінь. Люди народжені в 1890-х, люди народжені в 1900-х молодші, як Бажан і Яновський, скажімо, і старші, типу Єфремова, Грушевського. Як мінімум, три покоління паралельно працює. Але сукупно вони можуть організовувати щось таке, як генерація. І він вочевидь, лідер цієї генерації. Ось тому він і опорний, ось тому неможливо дивитися в 20-ті і не побачити хвильового. Він просто тримає це все поток на собі. А з іншого боку, він хороша призма для того, щоб дивитися, як складно збудована ця доба. Бо думати, що це лише протистояння українського і російського, це настільки збіднити всю картинку, щоб просто її сильно викривити. Це не є таке протистояння. Сказати, що протистояння правих і лівих, це теж дуже просто. І це неправда, значить. От на рівні його біографії, на рівні зміни його поглядів, українські комуністи, український там націонал-комунізм, українські боротьбісти, люди інтернаціональних поглядів, але українського походження. Оце все дуже добре оприявнюється через нього. Тобто він хороша лінза, хороша точка входу, дуже продуктивна в розмову про цю добу. Просто він допомагає.
1: Все-таки, Євгенію, уточніть, будь ласка, яка все-таки його роль в презентації поглядів оцієї генерації, яку він очолив?
2: Він уособлює собою значний масив українського поля. Не весь, але значний масив тих, хто були, скажімо так, в найширшому розумінні, лівоорієнтованими людьми. Політично, культурно. Це ж не тільки про партійність. Це не означає, що вони там частина КПБУ чи РКПБ, що вони там комуністи-більшовики. Це не про це. Що їхній світогляд кшталтований таким лівим способом. Якщо ще якось масштабніше про це сказати на іншому рівні узагальнень, що це люди цінностей французької революції. Ну, давайте так. Про рівність, братерство, про горизонтальність, про емансипацію, так само в найширшому розумінні. І він міг собі дозволити говорити від цієї частини. Але навіть оце лівоорієнтоване українське поле не було однорідним. Там були різні частини. Хтось дивився більше в сторону Москви, були такі, це КПБУ. А хтось все-таки дивився всередину українського контексту.
1: Тут якраз, мені здається, важливо підкреслити так, що для Миколи Хвильового і для тієї частини якраз того лівого спектра, який він презентував, Українська Соціалістична Радянська Республіка, яка була проголошена в 1919 році, так, це соціалістична республіка, так, тобто це республіка, яка будує, значить, диктатуру пролетаріату.
2: Тут всі слова важливі. Вона українська, вона соціалістична, вона республіка. От реально неможливо поставити наголос тільки на одному слові.
1: І ми ж, знову ж таки, якщо подивитися на перший пункт Конституції УСРР 19-го року, то там так і пише, що це організація диктатури працюючих і експлуатованих мас пролетаріату та біднішого селянства. Тобто це ліва держава.
2: Так.
1: Але з іншого боку, тут, напевно, потрібно розуміти, що якраз Хвильовий і там частина, яка на нього орієнтувалася, вони розглядали її саме як державу, тобто як самостійну державу, чітко мислили. І тут, знову ж таки, треба вдатися до цитати, до цитування Хвильового. Есей, дуже показова промовиста назва «Україна чи Малоросія», це 26-й рік.
2: Так, це один з памфлетів.
1: І він там полемізує із іншим комуністом Андрієм Хвилею, який був прибічником орієнтації на Москву, і він пише: «Хвиля ображається, що ми назвали Україну самостійною державою. От тобі і раз. А хіба вона не самостійна? Перехрестіться, камради, та подивіться в нашу Конституцію. Розгорніть параграф перший і уважно перечитайте. Отже, ми є справді таки незалежна держава, що входить своїм республіканським організмом в Радянський Союз». Тобто мислили вони, звичайно, це все частиною цього комуністичного простору.
2: Радянського.
1: Радянського простору, але водночас усвідомлювали як певну самість.
2: От саме така розстановка є значно більш коректною. Бо незалежне в нашому розумінні, чи в розумінні України до після 91-го року, це не їхнє розуміння. Це є анахронічне читання. Бо він в одному абзаці говорить про незалежне і республіканське. Республіка як частина мережі республік. Це слово треба контекстуалізувати з поправкою на той час. Тому що дуже часто політичний словник користується тими самими словами, а вони значать щось зовсім інше. Коли кажуть там «свобода», чи от є навіть така теза, що «свобода» – одна з найбільш невільних категорій. Тому що різні політичні течії своє думають про слово «свобода», про концепт «свобода». Тому так само люди 20-х дуже специфічно могли розуміти незалежність, незалежність республіки, така суверенність в межах Радянського Союзу.
3: Але все ж таки, дискусія про те, з ким Україна, з Москвою чи з Європою, яку вкинув в громадський чи в суспільно-політичний, в мистецький простір Хвильовий, вона була і вона, мені здається, якось нечітко закарбована в наших уявленнях українського суспільство про те, що там було в 20-30 роки. Є певна схема історії України 20-го століття. От були національні змагання, УНР, директорія, гетьманат. Ну, а потім прийшла радянська влада на початку 20-х, і вже все, центр у Москві. І тут, коли приступаєш до тих текстів хвильового публіцистичних, то дивишся, що не все так однозначно. І Хвильовий якраз не мислив Москву центром тої держави, яку він хотів будувати. Він хотів будувати Україну. Це затерлося протягом радянської влади, ясно, як і ім'я Хвильового намагалися затерти. Але зараз воно відродилося, але все одно, мені здається, фокусу на цьому немає. Що все ж таки бачив Хвильовий не Москву центром своїх уявлень про майбутнє України. Ну, можливо, і не Харків.
2: Це так працює суспільна думка, чи скоріше суспільна уява. Треба кілька тез, щоб сформувати образ. Це може навіть не тези, а такі штрихи до портрету. Якраз в цьому портреті Хвильового в ширшому є ця фраза «геть від Москви». Але ж вона дуже проблематична, як ми тепер знаємо, що ніколи своїм ротом чи своєю рукою він цього не писав. Це вони підхопили критику, адресовану на себе. Коли їм почали казати з московського центру найвище керівництво, чи не Сталін, так, що ви собі дозволяєте, ви що, весь світ їде в Червону столицю в Москву, а ви кажете, що ви будете бігти від нас? Тобто це критика, яку вони почули, і іноді в іронічний спосіб взяли собі, і теж почали десь використовувати. Тобто Хвильовий мислиться в зв'язці з цією фразою «геть від Москви», але вона справді потребує пояснення. Бо знову ж таки є оцей дух революційності, найширшої революційності, французької революційності, є горизонтальність. А якщо десь уже є Москва, продовжує бути, тільки вона тепер не царська, а більшовицька, і це вертикаль, то а що ми здобули? Де ця горизонтальність, про яку ми мріяли? Де рівність на рівні політичних суб'єктів в межах Радянського Союзу?
3: Так, і це пояснює, чому Хвильовий так закликав не орієнтуватися від Москви, орієнтуватися на інші речі, тому що він побоювався, що це буде просто той самий колоніальний режим, який був за царату.
2: Але все поміж...
3: але буде при комуністах. Він це вчасно побачив, так? І не боявся, так, не встидався, до речі,
2: і говорити про це. Він темпераментний, він такий, в нього ж психотип дуже невротичний, цим пояснюється і фінальний акт його життя. Він імпульсивний дуже, і є це в спогадах про нього. Григорій Костюк, молодший, який потім вибрався в еміграцію, вижив, він був з ним в останні роки, він був в пролітфронті, і він каже, я коли вперше його побачив, він такий малий, він малого зросту, метр, там 60 з невеличким, такий в цих, в сандалях, дивно виглядає, каже, і я собі думаю, це лідер покоління, але каже, як тільки він починає говорити, просто все довкола нього намагнічується. От він такий. І тому, ну а кому озвучувати цю критику? Інша справа, що потім підключилися, в тому числі економісти, які почали казати, ну Хвильовий говорить більше про культуру і про загальну розстановку в межах Союзу, а ми можемо сказати про економіку. І виходили статті, які називалися прям «Економічний колоніалізм».
3: Що, Голубує, Михайло
2: у нас, Голубує. Так, у нас немає повного циклу виробництва. Як ви говорите, що ми можемо собі робити, що хочемо, якщо ми зав'язані на вас економічно? Тобто понеслася багатоканальна дискусія. Загрозлива для центру в своїх інтенціях, в своїх намірах. І що тоді? Який висновок? Що треба змінити цю розстановку, цю ситуацію? Тому і довелося дискусію згортати силовими фактично методами, але тільки тоді, коли проукраїнські комуністичні сили програли. Бо у нас були свої комуністи, українські, це дуже важливо розуміти. І от коли їх Каганович посуває, тобто Сталін руками Кагановича збиває боротьбістів з посади, і особливо Шумського наркома, тоді починає закінчуватися дискусія. Немає патронів, які здатні забезпечити цю рамку дискусії.
3: От для того, щоб ми краще зрозуміли образ Хвильового і взагалі і дискусії, і політичні процеси, які відбувалися, я скажу одну коротку фразу, одну коротку думку, що українські комуністи 20-х, 30-х років, ну, зокрема і Микола Хвильовий, це не те саме, що українські комуністи початку 90-х і 2000-х років. Тобто Микола Хвильовий взагалі не дорівнює Петру Симоненко.
2: Взагалі...
3: Та комуністична партія, їх, до речі, було три комуністичних партії діяли в Україні. 20-30 роки вони не дорівнюють комуністичній партії України, яка зрадницьки поводилася у Верховній Раді вже незалежної України. Тобто це треба пам'ятати.
2: Справа в тому, що Симоненко
3: не порівнювати.
2: Симоненко не був комуністом, розумієте?
3: От. Але ж люди думають про комуністів так, як їх вони бачили. Вони бачили Симоненко в телевізорі, вони чули, що він верзе. Вони бачили його будинок, будинок за кілька мільйонів доларів, в якому він живе.
2: Це ерзац комунізм.
3: Так, тому комуністи бувають різними.
2: Це псевдокомунізм, був ще Борис Олійник. От, наприклад, Борис Олійник – це трошки краще, ніж Симоненко. Там більша міра принциповості була.
3: Але він з ним залишався в одній
2: партії. Так, це правда. Але випадок Олійника – це прям цікавий такий випадок українського комунізму. Але це можна називати хоча б комунізмом, бо Симоненко просто неможливо називати комуністом. А Хвильовий – це справді це про 20-ті. Неможливо міряти, та навіть ситуацію 80-х, неможливо міряти 20-ті. Нам здається, що це дуже недалеко, наче, ну, 100 років, якісь їхні онуки ще живі. Але насправді це як інша планета. Вони говорять іншими словами. Тобто вони говорять, може, ті ж самі слова, але вкладають туди щось зовсім інше. І треба це досліджувати, а не думати, що, а, ну, ми знаємо це слово, ми самі його вживаємо. Та ні, там наповнення інше. Ви абсолютно праві, що було кілька інваріантів комунізму, ближчих і дальших від імперського центру, бо була КПБУ, це були боротьбісти, які влилися в КПБУ і там продовжували бути, ну, певною групою такого. Це є Шумський. Але було ще УКП, Українська комуністична партія. І от УКП, напевно...
3: Укапісти називали укапісти.
2: Оце найбільш цікаві українські комуністи. Типу Річицького, Драгомерецького, Антоненко Давидович був близький до цих людей. Але Хвильовий до них близький не був. Ось в чому річ. Він був ближчим все-таки до боротьбістів.
1: Колеги, давайте якраз трішечки детальніше поговоримо. От що Хвильовий вкладав в поняття «геть від Москви». Так, дослівно він це не казав, ми вже це з'ясували. Але фактично, якщо почитати його есеї, в тому числі той, який я згадав, «Україна чи Малоросія», він там фактично не цими словами, але пише про те, що нам не можна орієнтуватися в жодному разі на Москву, а нам потрібно орієнтуватися на психологічну Європу. Давайте якраз і спробуємо з'ясувати, чому він саме в такий спосіб мислить. І тут, мені здається, є кілька важливих тез. Ну, напевно, по-перше, це те, що, як ми зазначили, він дуже антиімперіалістичний, так? Тобто, ну, здійснилася революція, яка фактично мала скинути в тому числі і національне панування, і він чітко, наприклад, викриває російські там шовіністичні певні нападки на Україну, які спостерігалися. Так, то це одна сторона питання, але друга сторона питання, що як не парадоксально, але фактично гасло «геть від Москви» випливає із його уявлення про історичний процес і про шлях до соціалізму. От я знову ж таки його цитую. «Національне відродження є один із тих етапів, що його мусить пройти Україна на своєму шляху до соціалізму». Так? Тобто для нього це певний етап якраз до побудови соціалізму.
2: Але який треба пройти, а не перескочити.
1: Треба пройти. І, власне, Москву він називає перешкодою. Він прямим текстом називає перешкодою.
2: Бо вони не дають відбутися цьому рівню національному.
1: От я хочу навіть більше сказати, що, на думку Хвильового, Москва зараз і її література становить приклад контрреволюції. От він пише, Москва сьогодні є центр всесоюзного міщанства. Москва, по суті, не бачила жовтневої революції і її героїчної боротьби. Російська революційна демократія – це одне, так, то, мовляв, там, від Добролюбова, Чернишевського ми не відмовляємося, але жидкобородий московський інтелігент – це зовсім інше. І от сьогодні цей, значить, інтелігент затоскував, тобто затожив за Сухаревською, Купчихою, да, тобто за тройкою з бубенцями і, головне, за Спасителем, так, почав богоіскательствувати. Ось тут якраз, напевно, момент, так, який дуже ключовий, чому він заперечує оцю міщанську Москву, але що він розуміє під психологічною Європою?
2: Ой, ну тут багато всього, це ціла окрема розмова в розмові, бо так, є оцей рівень інтернаціональний, до якого треба дійти, і це є така оця абсолютна, знову ж таки, горизонтальність, як ми сьогодні вже говоримо. Це дуже привабливо, бо справді і марксизм, а потім соціалізм, який звідти вийшов, він запропонував надзвичайно сильну таку комбінацію, під чий вплив було майже неможливо не попасти, особливо в певних регіонах і будучи людиною певного складу. Тобто це була така оця прометеївська сила романтиків про те, що треба прагнути до чесного, справедливого суспільства, але також вони запропонували цей історичний детермінізм, що так мусить бути і ніяк інакше. І коли вони схлопнулись, тобто що треба мріяти і так точно буде, це дуже сильно і вийти з-під цього дуже важко. І це було і в Хвильовому. Тобто, ну, звісно, ми маємо йти туди. Але є певний шлях. В певний момент виникає величезна така історія, яка називається «національне питання». І ми от хочемо, і ми маємо ним займатися, бо ми є представники цієї національної спільноти. А наші так звані побратими з іншої республіки,
1: тобто з російської,
2: так, вони нам говорять, що ну якось треба менше на це зважати. Треба швидше переходити.
1: Ну, те, що російська мова – це мова Леніна, йому так заявляли, так? Тому чому ви хочете боротися з російською мовою? Ви маєте поважати мову Леніна. А Хвильовий якраз полемізує, так, а що? Леніна ідеї не можна висловити, наприклад, мовою мордви, мовою українською і таке.
3: Король найвищого рівня, одним словом.
2: Знову ж таки, таке є в памфлетах.
1: Він дуже чітко виступає фактично за те, щоб українці позбулися нарешті почуття меншовартості.
2: Так, оце опосередкованості ще кимось. Обов'язково якийсь фільтр, що ми будемо читати навіть Гегеля, дуже важливого для марксизму і соціалізму, так, будемо читати в російських перекладах. Звідки береться ця прокладка?
1: Звідки береться ця опосередкованість? Тут не може бути подвоєності, утвореної російським шовінізмом, який гвалтує нашу психіку, не дає їй можливості набрати елементів конструктивізму. І ця подвоєність весь час примушує нас, як зайців, щохвилинно озиратися назад, дивитися, що сказав той чи інший, частенько непевний папа. Тобто папа. Він каже, по суті, позбутися навіть не старшого брата, да, а позбутися оцього папи.
2: Який... Внутрішнього причому, що він є і зовнішній, але зовнішній ми ось дискутуємо. Ну, принаймні, вони в межах 25-28 років дискутували. А є ще внутрішній папа, який внутрішньо душить тебе, бо ти схильний, у тебе є оцей рефлекс обертання. Це дуже добрий вислів, дуже точний. Він про це. Так, це його, але психологічну Європу теж треба розуміти досить широко і специфічно. Бо Європа загалом буржуазна, і на Європу рівнятися неможливо в плані економіки, в плані політики, але є культурні здобутки. У них вже було своє відродження. До речі, коли ми говоримо слово відродження, вони теж іноді його говорили. Тоді скоріше Ренесанс і Червоний Ренесанс, але вони мали на увазі добу італійську і мали на увазі оцих професіоналів-ремісників. Не просто геніїв. Генії – це вже майбутнє, скаже, чи Леонардо геній. Вони мали на увазі, що це були художники найвищого рангу, але при цьому вони були ремісниками. Вони самі фарби робили, вони самі натягували полотна. Оце все. Фрески готували, основу під фрески. Їм важила оця заземленість мистецької професії. Вони кажуть, оце було вже в Європі, і оце психологічну складність Європи, мистецьку складність Європи, вона нам потрібна. От в цьому контексті вона нам потрібна. А геть від Москви ще в тому розумінні, що там от пішло от оце міщанство. Взагалі мені здається, що міщанство найбільше ворог Хвильового. Читаючи його тексти після першого, та й вже навіть і все їх
3: етюда. А що він вкладав, до речі, в цей термін міщанство? Бо людям, скажімо так, десь мого віку і старше, зрозуміло слово міщанство, а молодшим, мені здається, не зовсім.
2: І воно теж змінне. Це
3: так,
2: слово категорія змінне.
3: В категорію архаїзму поступово переходить.
2: Якщо коротко, я би казав, визначав це так, що для Хвильового міщанство – це відмова від революційних ідеалів, від оцього рівня, оцього вищого існування, і згода тільки на побут. Тобто, і бажання, по суті, забезпечити собі...
1: Філістерство.
2: Так, щось таке. І це слово теж фігурувало.
1: От Донцов вживав слово філістерство, так? Тобто потрібно боротися із філістерством, із таким обивательством. Для Тобто. Хвильового, напевно, це...
2: Для нього це просто найгірше. Я думаю, що це більший ворог, ніж Москва. Бо все-таки з Москвою, навіть не з Москвою, яка на очах ставали знову імперським центром, він був на ножах. Він цього не приховував. Але з російською культурою він не був на ножах. Він людина, яка сформувалась значною мірою під впливом російської культури. Його батько був народник російського штибу, не українського.
3: Та давайте поговоримо якраз про батька. І взагалі, звідки він цей Хвильовий взявся?
2: І тому ось оце би не забути, що російська підкладка, вона для нього, чим більше він живе, тим більше вона проблематизується. Але як часто по фону у нього є якась проблематика взята з російської культури, яку він описує, намагається переписати в українському контексті. Яка важлива для нього фігура Гоголя, арабески, яка важлива фігура Достоєвського в Вальшнепах, бо головний герой Карамазов просто. Це проблемна важливість, це не обожнення. Але він формований цими речами, він намагається якось їх переосмислити. І тому, який важливий для нього, наприклад, ще Пільняк. Бо все-таки він свій стиль формував і виписував під значним впливом писання Бориса Пільняка. І це тодішні критики теж відмічали. Каже, що така Пільняковщина? От якби хтось менш талановитий взявся, це було попігонство. А просто нам пощастило, що Хвильовий такий талановитий, що він ще й працьовитий, сідає і працює, виписується, і він зміг щось своє створити. Тобто у нього були точки доторки з російською культурою, але не з російським міщанством.
3: Знову ж таки, ми згадали Симоненко, який от був спрямований на Москву і політично робив абсолютно негідні речі для іншої держави.
2: Так, він просто агент впливу іншої держави.
3: А тепер давайте згадаємо артистів, письменників, ну, інших діячів культури, культурного поля часів Незалежної України, які були зорієнтовані на Москву, як на місце, де можна заробити гроші, ну, в цілому Росія. І мені здається, це найменший гріх. А більший гріх – це оце запопадництво перед Москвою, заперечення української культури повністю і повністю такі взори на велику російську культуру.
2: Це ставлення з схилянням таке.
3: Так. От, і це в Незалежній Україні. Як таке може бути?
2: От чого
3: маючи,
2: не було, того не
3: державу
2: було.
3: Свою і так от хилитися, так? А Хвильовий...
2: Ні, от Хвильовому ні. Він брав, він знав мов. Оце ще важливо. Він недовчений. Тобто лідер покоління не має, не те, що вищої освіти, він не має повної середньої освіти. Він не довчився. Ми не знали про його атестати заднім числом зрілості. У нього дуже мала освіта. Його не порівняти з Йогансеном. Людина класичної освіти, людина, яка захищала роботу з латини, мовознавчу. Або Пилипенка, такого, наче його супротивника, але Пилипенко мав дуже хорошу вищу освіту. Хвильовий її не мав. І не знав мов. І це ще важить. Тому якісь речі він сам отримував через російські контексти і переклади. І революційні ідеї він теж знав через російські контексти. І, вочевидь, внутрішньо його це вкурлювало самого. Він сам, ну, що ж я?
1: Це якраз такий парадокс, тому що, переходячи до теми літературної дискусії 20-х років, так, ми якраз маємо підкреслити, що Хвильовий став засновником ВАПЛІТЕ, тобто Вільна так. академія пролетарської
2: академія,
1: літератури.
2: Але пролетарської літератури.
1: Так, і це якраз, власне, ядро цієї дискусії літературної 20-х років, якою має бути пролетарська література. Так, вони ж будують диктатуру пролетаріату, вони, відповідно, відкидають якісь буржуазні цінності. Так, це була, напевно, ключова ідея подолання якраз буржуазних цінностей, буржуазних, значить, буржуазної моралі, але якою має бути пролетарська культура, якою має бути пролетарська література. Оце ключове питання. І тут є кілька, власне, спроб відповісти. Так?
2: Вони з цього почали.
1: З одного боку, це ГАРТ, так, тобто це об'єднання літературне ГАРТ. З іншого боку, це, наприклад, Плуг, які йдуть до села і роблять із неосвічених селян, пробують робити письменників.
2: Ба більше, вони селян запрошують в культуру і в літературу.
1: Так, як каже Хвильовий, критикуючи якраз Плуг, каже, значить, називає їх невігласами, що, мовляв, от ви, що ви от сільських журналістів, сільських корів, робкорів, там ще й сількорів, хочете зробити видатними письменниками. І от пафос Хвильового, він якраз полягав в тому, що це неможливо, так, що для того, щоб дати щось справді вартісне літературі, ну, потрібно все-таки мати якраз освіту.
3: І не тільки. Я читала, що треба, як його настанови, що треба в Європи, в європейських письменників перейняти техніку письма, спочатку навчитися, ну, як у великих майстрів живописці вчатися. Вчаться, то і письменників треба великих навчитися, а потім вже переходити щось писати своє. Але, знову ж таки, звертаю вашу увагу, він не каже, давайте будемо вчитися в російських письменників. Він каже, що давайте вчитися у майстрів з Європи.
2: Бо ті теж вчилися десь, бо є давні ці традиції, вони на цьому зійшлися з Зеровим. Вони дуже різні. Зеров – професор інтелігент з Києва. Як вони могли зійтися з цим чоловіком з Торстянця, людиною з пролетарською біографією, з неймовірним якимсь шаленим темпераментом? А отак, тому що, щоб щось тут будувати, треба мати хороший бекграунд. І Хвильовий, у якого не було цього бекграунду, дуже гостро розумів цю потребу.
1: Ну, от, власне, якраз, якщо там певні ідеологи цієї пролетарської літератури чи пролетарської культури казали, що все, ми після 17-го року відмовилися від усього. Так. Що понаписали буржуазні письменники, це абсолютно...
2: Включно з Вергілієм.
1: Включно з Мартином Лютером, так, якраз... Він десь і полемізує, що ми не можемо відкидати те, що було там, наприклад, прогресивного в 14-му, 15-му, 16-му сторіччях, тільки тому, що ці люди не були

0: Ну, ми маємо, пролетарська культура має бути професіоналізована. І це, знову ж таки, почасти його розмова з самим собою. Він і про себе думає, наскільки я професіонал, наскільки мені якоїсь виучки вистачає. Але тут є ще й менші такі нарвані оці плужани, які кидаються. І вони починають говорити про це. Він каже, звісно, психологічна Європа як набір інструментів.
1: Ну, буквально. Соцреалізм в Радянському Союзі все-таки переміг, так? Потім всіх письменників...
0: Уже після смерті.
1: Змушували писати от якраз в такому соцреалістичному дусі, якраз відмовлятися від всілякого психологізму. А як ми тоді можемо окреслити Хвильового як письменника? Це неоромантизм? Знаєте, колеги, що ще цікаво, так, я казав про те, що Хвильовий мислить Україну от в контексті цього загальноісторичного, всесвітньоісторичного процесу, так, де має відбутися революція, потрібно побудувати відповідно справедливе суспільство. І що прикметно, що він так само мислить і категоріями місії України, от навіть в масштабах всієї планети. Так? Він десь бере у Шпенглера ідею занепаду Європи, натомість каже про те, що має розпочатися азійський ренесанс, тобто всі країни, всі народи Азії мають здобути свободу. І прикметно, що тут є місія України. Що прикметно, не Москви, а місія України от в цьому азійському ренесансі.
2: Я би хотіла з точки зору політологічного, політтехнологічного вас запитати ось про що. А з ким він міг обговорювати такі політичні, політтехнологічні теми? Не знаю, Скрипник там чи Шумський. Хто міг на нього впливати? І, можливо, якби він не наклав на себе руки, ці ідеї якби здалі мали би розвиток, конкретику, і ми могли би мати зараз більш предметну розмову.
0: Ці ідеї ж теж такі, от вони ж поетичні. Нам треба вичавити з себе цю маріїнність. Що це означає в політичному? Вимірі. Що це означає? Розстріли, може, це означає? Тут от важко про це говорити. Шумським і Скрипником він був знайомий. Я думаю, що Шумським дещо краще були стосунки, Скрипником гірші. Скрипник все-таки більшовик. Він український більшовик. Він людина, яка працювала поряд з Леніним. Ну, це прям інша ліга. Шумський – це боротьбіст. Тому Шумським краще, але обговорювати міг з найближчим колом. Я думаю, що Яловий йому дуже важливо. Він же стріляється після арешту Ялового. Він уже отут розуміє, що це не помилка. Щось система заходить в якусь логіку свою таку. І він, по суті, записка починається з цього, що арешт Ялового – це розстріл цілої генерації, за яку відповідаю я. Це ж теж дуже нескромно. Він бере на себе відповідальність. Я би взагалі це так інтерпретував, що він каже, дивіться, я зараз накладаю на себе руки, а ви інших не чіпаєте. Ну, тобто, отак. Тобто, це така викупна жертва відбувається. І тому от з цим він міг обговорювати. З Яловим, з Кулішем, з Миколою, це близький товариш. Йогансен не такий, з Йогансеном у них було дистанціювання. От Яловий, Досвітній, Куліш, от всі.
2: Ну, Елан Блакитний.
0: Елан уже на той момент його нема, він від сухот помер, але з Еланом вони розсварилися. Це теж, ну, хлопчик, який долає свого батька. Треба скинути кумира.
1: В 1925 році Елан Блакитний помер, а наприкінці 20-х вже починається суттєвий тиск якраз на Хвильового. Його звинувачують в...
0: Хвильовізмі. Оцей ух.
1: Давайте якраз поговоримо про цю історію, тому що це драматична, чи, можливо, навіть і трагічна сторінка, трагічний фінал історії Хвильового, напевно, не уникнений. Так? Напевно, що уникнути це було неможливо з огляду на його якраз націонал-комуністичні погляди. І, звичайно, що коли наприкінці 20-х, як ви казали, згортається дискусія загалом, так, літературна дискусія згортається загалом, суспільна дискусія, і Каменєв, Зіновєв, Троцький, ці всі теж оголошуються, відповідно, людьми, які неправильно розуміють партію, то Хвильового теж звинувачують в націонал-ухильництві і навіть в хвильовізмі. В чому проявляється цей тиск? Тобто він же живе в Харкові, в будинку Слова, ми знаємо, є їх гарний фільм якраз на цю тему. І в підсумку цей тиск посилюється на Хвильового.
0: Цей тиск починається ще до того, як він живе в Слові. Він перед цим живе на вулиці Римарській, перша адреса. Там, до речі, є окрема табличка досі, де він жив. А потім вони створюють кооператив і переїжджають туди. Це 27-й рік. Центр відчуває, що в нього є ресурси закривати дискусію, тому що Сталін посилює централізацію влади. Починається розгром троцькійської опозиції. Це значить, що можна якихось інших інакодумних повідтирати. Хвильовий – найяскравіша фігура. У Хвильового є вапліте в цей момент. Це його пік сил. 26-й рік – це піковий момент. 27-й починається друк роману Вальшнепи. Першої частини, якраз в кінці 27-го року, його випускають за кордон на лікування в Німеччину. Він їде туди, і вони під цим приводом, що його нема в Харкові, тут теж, ну, значить, був острах щодо нього, вони громлять вапліте,
2: І видавництво, яке видало Вальшнеп, закривають.
0: Так, тобто розсипається шосте число, був набір, але зберіглися якісь там відтиски, був якийсь чи початковий набір, чи ще там щось. Певна кількість людей почитали другу частину і залишили спогад.

0: І про другу частину. Розрахунок був такий, що поки відбувається погром в Амплітуд, хвильовий там вирішить залишитися.
1: В Німеччині.
0: Так, що він стане частиною політичної міграції і нам не буде проблем від того. Він швидко розуміє це все, пише покаянного листа. От що вони вміли, то це писати покаянні листи. І каже, що все, не помилився, не туди, приїжджаю, все робимо по-іншому, по-новому, як треба. Він вертається, він не залишається, хоча йому пропонують залишитися. Ну це неможливо уявити, це якась альтернативна історія, як Хвильовий залишається в Німеччині. Він повертається, вони приймають рішення про розпуск в Апліте і одразу створюють там і літературний ярмарок. Ну це і нова ітерація. Те ж саме, але під іншою вже фірмою це робиться. Нічого нового там не було. Він такий і був протягом 25-го, 26-го, 27-го років. Це є ось такий хвильовійський націонал-комунізм. Це не такий націонал-комунізм, як у Шумського, тому що він менш конкретний, бо він не йде в політику, він не працює наркомом ніяким. Але він був. І тому просто центр відчуває можливість, ресурс тиснути в цей момент. Руками Андрія Хвилі вони починають тиснути на Хвильового. І він навіть пише оцю свою брошуру відому «Від ухилу в прірву». Так? Хвиля, до речі, був не позбавлений таланту критичного.
1: І так, теж боротьбіст.
0: Він такий людожер, насправді. От він з людожерів. Але і, у нього був талант.
2: Хвиля проти Хвильового.
0: Так, це взагалі іронія історії така. І тоді це відмічали. А цікаво ще те, що саме в цій брошурці його зберіглося кілька фрагментів буквальних з другої частини вальшнепів. Бо він цитує великі шматки і каже, дивіться, що це таке? Це ж фашизм якийсь. Що це за діла? А насправді він так зберіг в своїй погромній статті кілька фрагментів з Хвильового. Ну, дивовижна така історія, насправді. Але далі це буде тільки посилюватися. Потім вони створять на рік літературний ярмарок, закриють через рік. І далі вони зайдуть уже в Пролітфронт. І це буде така компромісова дуже історія. Це вже не той рівень, як в Апліте і літературний ярмарок, але буде.
1: Ну, але всі ці танці не зберегли їхнє життя в майбутньому. Ну, і Хвильовий сам, ми поговоримо про його кінець. Але от цікаво, як Джеймс Мейс підсумовує всю цю історію. Він каже таке, що побачили у Хвильовому не тільки хвильовизм, такий ярлик на нього навішили, а й побачили в ньому загрозу буржуазної контрреволюції. І окрема українська культура, окрема українська, зрештою, література не вписувалася в те уявлення про майбутню радянську державу, яка запанує над усіма 15 республіками, яку планував Сталін. Ну і, відповідно, для Хвильового вже ніякої перспективи не проглядалося, бо ярлик загроза буржуазної контрреволюції на нього вже була повішена, і, відповідно, це вже можна було вважати таким смертним вироком. Хоча до автосмертного вироку лишається ще одна важлива історія, яка сталася, коли Хвильовий поїхав на село і побачив на власні очі Голодомор.
2: Поїхав це він уже навесні 33-го року, якраз незадовго перед тим, як він скоїв самогубство. Але, напевно ж, ну не в одну мить, не в один день він дійшов думки, що я хочу скоїти самогубство, вкоротити собі віко. Давайте зацитуємо якраз передсмертну записку Хвильового. Невеличко він залишив. Ну там така була історія, що він зібрав письменників, так. Потім якийсь момент...
0: Це ранок був.
2: В якийсь момент він пішов в іншу кімнату і звідти пролунав постріл, а потім знайшли записку. Ну і він пише, сьогодні прекрасний сонячний день, як я люблю життя, ви і не уявляєте. Ну, до речі, він пророкував, що має бути література вітаїзму.
0: Так, свого, так, вітальна життя.
2: Вітальна література. Так?
0: Це теж мало не зрозуміло, що це означало, от це дуже в дусі Хвильового, хвильовізму. Це щось красиво звучить, це щось нове.
2: Ну, вітальність – це загалом, насправді, з ірраціоналізму. Тобто це і Ніцше можна згадувати.
0: Це якби вони це знали. А тут, скоріше, що ми маємо за утвердження життя. Життя в найширшому розумінні. Не міщанство, зручний побут, хороше крісло, а життя великого життя.
2: Він обирає спеціальну дату. Спеціально обирає 13 число, uh-huh. Що стверджує, що це був ніби ну, такий собі перформанс. Тобто я піду не,
0: він обдумує
2: не по-англійськи, я зроблю з цього подію теж. Ну і завершує він, звичайно, якраз визнанням того, що він залишається комуністом. Так, хай живе комунізм, хай живе соціалістичне будівництво, хай живе комуністична партія.
0: Це специфічний текст, як і будь-яка передсмертна записка. Хай скільки ти не готуєш цю подію, але ну це рівень емоцій, певний рівень переживань. Плюс я ж кажу, ситуація цього ранку. А за день до цього заарештували Ялового. Вони цілий день намагались прояснити, чи це не помилка. І от після цього, уже 12-го вечора, він розуміє, що він починає скликати друзів на завтрашній ранок. Він там, до речі, про Семенка ще згадує, як каже Михайло Семенко, це теж дивна така згадка, тому що Семенко зовсім з іншого табору, і це така ворожнеча між футуристами і хвильовістами.
2: Він тут пише, цитує в лапках, отже, як говорить Семенко.
0: Так, і це таке дивне таке вкраплення, просто такий привіт своєму конкуренту він якось передає. Але оці фінальні фрази, він без сумніву залишається людиною лівих ідеалів. Революційних в найширшому розумінні цього слова. Може, навіть не комуністичних і точно не більшовицьких. Але він, мені здається, витворює буфер щодо своїх близьких. Він намагається виставити цей буфер і стати оцією першою і, дай Бог, останньою жертвою. Каже, беріть мене, ви зараз зрозумієте, яка це помилка, що ви розпочали атаку на нас, ви відступите, і я вбережу всю генерацію. Це така охоронна грамота, яку він намагається видати своїм
1: близьким.
0: Але
1: вона не спрацювала.
0: Ні, звісно. Отут, може, теж його ідеалізм ще проявлявся, бо ну як такі речі можуть в 33-му спрацювати?
2: Євгеній, ви сказали, що це опорна постать, а якби не було Хвильового, тоді що?
0: Тоді суб'єктність Української Радянської Республіки була би значно менша. А Українська Радянська Республіка – це і є ми, це ніяка не зовнішня історія. Тобто наші інституції, наш 91-й, породжений радянськими контекстами. У нас немає ніякої прямої перемички в 19-й рік до Болбочана. Ну, це не є коректно. Ми не можемо просто брати, вирізати всю радянську добу і казати, що ми звідти. Ми з радянської доби всі. Ну, і я навіть народжений в радянську добу. І культура наша кшталтована радянськими всякими речами, муртами. Подобається, не подобається, але так є. Мені здається, якраз найгірше, що можна зробити, поставити знак рівності між радянським і російським. Оце одна з таких великих помилок, яка призводить до великих системних проблем. І тоді Хвильового теж не можна нормально аналізувати. Якщо все радянське – це російське, то у нас не було 70 років. То це не наші 70 років. А як це? Ось ці тексти української мови в українських видавництвах. Ну да, з відповідною долею там ідеології. Я за те, що українське радянське було. Було російське радянське і українське радянське. І Хвильовий допоміг оцій українській радянській суб'єктності стати більшою.
1: Не розчинитися в російському цьому комуністичному ладі, морі.
0: Абсолютно. Ну, тобто,
1: цій державі російські тут важливо.
0: Це саме, так, це збільшення радянської суб'єктності, але української радянської суб'єктності. Оце дуже важливо.
2: От в нашому якраз каноні, як ми казали, нашому серіалі, в нашому переліку батьки-засновників Хвильовий безперечно посідає вагоме місце, так, тому що, на наш погляд, справді без надзвичайного таланту цієї людини і без гострого пера, без якраз гострого намагання обстояти цю суб'єктність і ту суверенність, ну, неможливо уявити теперішню Україну, яка справді, в тому числі, виросла із тих 1920-х.
3: Батьки-засновники. Ви слухаєте Українське радіо.

0: Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту» про все найцікавіше, що відбулося за останню добу у світі спорту.
1: Рекорд дня у «Планеті спорту».
0: Сьогодні вночі в Буенос-Айресі Ліонель Мессі провів останній поєдинок в складі збірної Аргентини. Аргентинці впевнено переграли в товариському матчі Бенін 3-0. Капітан взяв участь безпосередньо в кожному голі Ельбеселесте. Спочатку він віддавав асисти на Ніколаса Отаменді і Ніко Паса. Всередині другого тайму Лео відзначився сам, реалізувавши пенальті. На цю гру за півтори години було продано 85 тисяч квитків місцевого стадіону «Монументаль» Буенос-Айресі. На 10-й хвилині поєдинок ненадовго зупинили на честь Мессі, який виступав за збірну під 10-м номером. Футболісти Беніну підійшли до аргентинця, щоб потиснути йому руку, а трибуни стадіону «Монументаль» вітали капітана оваціями. Особливі прощальні заходи для Месі влаштували в його рідному Росаріо, де він народився. Фани вивісили футболку з 10-м номером на території місцевого меморіалу. У сіяному графіті з зображенням футболіста були й інші вулиці країни. Після фінального свистка на честь Месі влаштували інші урочистості. Його підкидали до гори партнери і в цілому активно вітали з завершенням міжнародної кар'єри. Збірна Беніну стала 46-ю і останньою збірною, ворота якої відзначався забитими м'ячами Ліонель Мессі протягом своєї кар'єри. Найбільше він забивав ворота збірної Болівії – 11 м'ячів. Це був 208-й матч для Ліонеля в складі збірної Аргентини. В цих матчах він забив 126 голів, віддав 69 результативних передач. Кар'єра Мессі в збірній тривала понад 20 років. Усі показники є рекордними для Аргентини. Разом з національною командою Месі вигравав чемпіонат світу у 2022-му, двічі тріумфував на Копа Америка, був олімпійським чемпіоном і має титул фіналістіми. Зірковий форвард Мюнхенської Баварії Гаррі Кейн оновив рекорд збірної Англії за кількістю проведених матчів за команду. Вчора Англія дома розгромила Чехію 3-0. Кейн вийшов в основі та оформив дубль, після чого його замінили на 82-й хвилині. Для Гаррі Кейна цей матч став 125-м в складі збірної Англії. За цим показником він зрівнявся з легендарним Пітером Шилтоном, який захищав ворота команди з 1970 по 1990 роки. Кейн дебютував за Англію у 2015-му. В 125 матчах за національну команду він забив 91 гол. За цим показником Гаррі є одноосібним рекордсменом команди. Крім того, Кейн є одним з найкращих бомбардирів цього розіграшу Ліги Націй. Він забив 4 голи. Стільки ж мають форвард збірної Іспанії Ламін Ямаль і півзахисник збірної Фінляндії Лео Валта.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Збірна Іспанії стала другим учасником плей-офф чоловічої Ліги Націй з футболу. В четвертому турі іспанці переграли Хорватію 2-1, здобувши четверту перемогу поспіль. Іспанці гарантували собі фініш топ-2 групи. В паралельному матчі Англія переграла Чехію 3-0. В турнірній таблиці в іспанців 12 очок, в англійців 9, в Хорватії 3, в Чехії жодного. В Лізі Бі в рамках першої групи Шотландія поступилася Словенії 1-2, а Швейцарія переграла Північну Македонію 3-0. Швейцарії 12 очок, у Словенії 7, Шотландії 4. Матчі 5-го і 6-го турів Ліги Націй нинішнього сезону відбудуться з 12 по 17 листопада. Криштіану Роналду розповів в Інстаграм, чому залишив розташування збірної Португалії напередодні матчу з данцями. За словами нападника, головний тренер Жорж Жезус двічі не дотримався домовленостей між ними. Футболіст заявив, що після чемпіонату світу 2026 готував прощального листа, але федерація переконала його продовжити виступи. Роналду також підтримав призначення Жезуса. Тренер ніби пообіцяв випустити капітана в першому та в останньому матчах вересневого вікна, а в інших берегти його. Перед поєдинком з Норвегією Жезус запропонував Роналду зіграти 30 хвилин. Гравець погодився і готувався вийти після перерви, однак залишився на лаві запасних. Португалець визнав, що помилився одразу, пішовши після фінального свистка до роздягальні та попросив вибачення вболівальників. Через два дні Роналду поговорив з Жезусом в присутності спортивного директора Аль-Насра Сіамо Коутіньо. Вони нібито домовилися, що тренер пояснить план використання форварда, а рішення випустити футболіста на розминку без появи на полі було помилкою. Однак слова Жезуса на прес-конференції за твердженням Роналду не відповідали домовленостям. Після цього нападник залишив команду, хоча визнав, що не мав права робити це без дозволу. Він заперечив втручання у рішення тренерів і взяв відповідальність на себе. Роналдо готовий прийняти покарання федерації. До речі, за інформацією видання Абола, за самовільне залишення розташування національної команди Роналдо може отримати дисциплінарне покарання у вигляді відсторонення від футболу на строк від 1 до 6 місяців. Ну, а також грошовий штраф. Водночас футболіст не завершив виступи за Португалію. Після дискваліфікації він готовий повернутися, якщо залишатиметься в формі, а також пообіцяв провести прощальний матч або серію таких ігор. У відборі до молодіжного чемпіонату Європи 2027 завершилися усі матчі групового етапу кваліфікації. Визначилися учасники фінальної частини та команди, що зіграють в плей-офф за право участі у турнірі. Молодіжна збірна України вперше за 6 років не зіграє на континентальному форумі. Синьо-жовті посіли підсумкове 3-е місце в групі H та залишилися поза плей-офф відбору. За підсумками групового етапу визначилися 10 команд, які напряму потраплять до фінальної частини та доєднаються до країн-господарок турніру. Отже, хто напряму кваліфікувався на Євро-2027? По-перше, це країни-господарки – Албанія та Сербія. Переможці груп – Іспанія, Португалія, Франція, Англія, Італія, Німеччина, Норвегія, Хорватія і Бельгія. А також найкраща команда, що посіла 2-е місце – це збірна Польщі. 8 з 9 команд, які в своїх групах посіли 2-е місця, продовжать боротьбу в раунді плей-офф. Під час жеребкування буде сформовано 4 пари, які повинні визначити 4 учасників фінальної частини. В матчах на виліт зіграють Греція, Фінляндія, Данія, Ісландія, Ірландія, Туреччина, Нідерланди та Чехія. Жеребкування раунду плей-офф відбудеться у п'ятницю, 9 жовтня. Матчі будуть зіграні в листопаді. За підсумками 2-матчового протистояння визначиться повний список учасників Євро-2027. Фінальна частина континентального форуму 2027 року відбудеться з 16 червня по 3 липня. Чинними переможцями турніру є збірна Англії.
1: Планета спорту. Футбол.
0: 6 матчів з 8 восьмого туру української прем'єр-ліги, які проходитимуть з 9 по 12 жовтня, розпочнуться в один час – о 13:00. Відповідне рішення футбольні функціонери ухвалили під час засідання клубів через безпекову ситуацію в Україні, зокрема у Києві. Розпочнеться тур в п'ятницю, 9 жовтня, матчем Верес-Шахтар. Початок о 15:30. В суботу, 11 жовтня, відбудуться одразу 3 поєдинки. Чорноморець-ФК Харків, Колос-Епіцентр і Оболонь-Кривбас. Початок усіх матчів о 13:00. В неділю відбудуться також 3 поєдинки, але якщо матчі ЛНС-Кудрівка і Динамо-Карпати розпочнуться о 13:00, то матч Буковина-Полісся о 18:00. Закінчиться програма туру в понеділок матчем «Лівий берег Зоря». В турнірній таблиці лідирують 2 команди – Полісся і Шахтар, які мають по 18 очок. На 3-му – Карпати – 14 очок. На 4-му – Динамо – 13 і на 5-му – ФК Харків – 12 очок. Але Динамо і ФК Харків мають гру в запасі. Південно-Африканська Республіка подала заявку на проведення Олімпійських ігор 2036 року. Ігри вперше можуть відбутися в Африці. До списку країн, які претендують на проведення турніру, також увійшли Угорщина, Німеччина, Республіка Корея, Катар, Туреччина та Індія. У 21 столітті це 3-я спроба африканського континенту отримати право на проведення Олімпійських ігор. До цього змагання жодного разу не проводилися в Африці. ПАР подавав заявку на проведення ігор 2004 року, але тоді перемогли Афіни, а Єгипет у 2008-му. Тоді Олімпіаду приймав Пекін.
1: Планета спорту. Баскетбол.
0: Форвард Філадельфії Сіксерс Леброн Джеймс буде безкоштовно користуватися вертольотом компанії спортивного мерчендайзингу «Фанатікс» для перельотів між Філадельфією та Нью-Йорком. Компанія надаватиме Джеймсу гелікоптер в будь-який час, бо Леброн є ключовим партнером та одним з найважливіших спортсменів у світі. Джеймс вже скористався послугами, повернувшись до Нью-Йорка після недільної тренувальної гри «Сіксерс». Переліт між Філадельфією і Нью-Йорком коштує від 8 тисяч доларів в один бік. Завдяки такому партнерству Джеймс може зекономити більше 1 мільйона доларів за сезон. Пані та панове, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях українського радіо, а більше новин читайте на сайті «Суспільне спорт».

0: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
1: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільна студія.
2: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
3: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
4: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
5: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
6: Ви робите висновки.
7: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18:15 до 21:00 на першому.

0: Українське радіо.
1: Двадцять третя година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю коротко про головне на цю годину. Від комбінованого удару Росії загинули 25 людей. Вперше за 8 років до Києва прибули військові представники всіх 32 країн-членів НАТО. Далі докладніше. Від комбінованого удару росіян по Україні сьогодні загинули 25 людей, ще 100 поранені. Про це повідомив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський. За його словами, загиблими українськими дітьми Путін зробив собі подарунок на день народження. Президент наголосив, що важливо, аби не було мовчання світових лідерів через те, що сталося.
3: Росія збирається в такому напрямі рухатися далі в ескалацію вбивства і обстріли. Путін не відчуває, що це створює йому проблеми, реальні проблеми, санкційні напрями багато в чому послаблені, і сигнали про зняття санкцій з олігархів – це сигнали насправді про нормалізацію війни. Путін досі може продавати нафту, рахувати ситуацію в доларах, в євро, йому вигідно воювати. Війна – це його натура, його ідеологія.
2: Однією з ключових мішеней під час комбінованої масованої атаки на Україну була енергетика, написав у телеграмі президент Володимир Зеленський. Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина. У низці регіонів через пошкоджені енергетичні інфраструктури довелося застосовувати аварійні знеструмлення, повідомляють в Укренерго. У четвер, 8 жовтня, у 5 регіонах діятимуть графіки відключення електроенергії, про це повідомили в Укренерго. Вони діятимуть як для промисловості та бізнесу, так і для усіх категорій споживачів. Відключатимуть електроенергію у столиці, Київській області, на Сумщині, Черкащині, у Полтавській області. У разі погіршення ситуації застосовуватиметься також і аварійне знеструмлення. У компанії зазначили, що внаслідок ворожих обстрілів ситуація в енергосистемі може змінитись. У компанії нагадують, що ознайомитися зі своїм графіком можна на сторінках своєї енергокомпанії. Також закликають споживачів ощадливо використовувати енергоресурс та нагадують, що причиною знеструмлень є російські обстріли.
0: Новини на Українському радіо.
2: Військові представники усіх 32 країн НАТО прибули сьогодні до Києва. Це сталося уперше за останні 8 років. Про приїзд повідомив очільник військового комітету Альянсу адмірал Джузеппе Каво Драгоне. За його словами, цей візит є продовженням візиту Північно-Атлантичної ради, що відбувся у червні. Він наголосив на тому, що союзники залишаються непохитними у захисті суверенітету та територіальної цілісності України у боротьбі з російською агресією.
4: Зі мною прибули військові представники всіх 32 країн-членів Альянсу, щоб безпосередньо від генерала Драпатого та його штабу почути найсвіжішу оцінку ситуації на полі бою та дізнатися, що ще ми можемо зробити для підтримки України. Мужній і стійкий дух України залишається незламним і слугує прикладом для інших націй. Це приклад, що доповнюється уроками, які ми можемо засвоїти від ваших командирів та їхнього досвіду. Це, зрештою, допоможе і нашому Альянсу краще протистояти загрозам сьогодення та майбутнього.
5: Дуже дякую. Слава Україні!
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
2: Завтра в Україні без опадів, у південній частині країни, Харківській та Луганській областях, вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південний 5-10 метрів за секунду. Вдень у Карпатах місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі від плюс 6 до плюс 12. Вдень синоптики прогнозують 18-24 тепла. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 6-11 тепла, в день повітря прогріється до 23 градусів. На цю мить у столиці України плюс 14, відносна вологість повітря 76%. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
0: слухаєте Українське радіо.

0: разом.
1: Вітаю, з вами Українське радіо. Мене звати Ірина Сандуляк, і сьогодні ми говоритимемо про пам'ять про малу батьківщину, як її бережуть і як нею зацікавлюють інших. Нещодавно з'явилася цифрова платформа, яка розповідає про міста і села Донеччини та Луганщини. Memory Дім збирає історії міст і сіл Донбасу, більшість яких нині окуповані. До цього дому команду проєкту привів «Шлях, позначений сіллю» – ініціатива, яка існувала ще до повномасштабного вторгнення та об'єднувала 12 населених пунктів, пов'язаних із соляною спадщиною Сходу України. Далі керівниця проєкту Яна Синиця.
2: Це був перший брендований такий туристичний маршрут сходом України, тому що проєктів туристичних нашої команди було кілька, але один такий, з яким можна було вийти на загал, на національний рівень, упакувати все в одну цікаву історію, яка могла би привертати увагу, ламати певні упередження і вигідно себе показати, це був шлях. Полонна історія Сходу України, і це була така робота доволі складна в тому плані, що ніби здається, що історія солі пов'язана з нашим регіоном, і ми взяли якби вішенку на тортику, да? Тобто таку основну загальну історію. Насправді ми дійшли до того складним шляхом тільки тоді, коли зрозуміли, що більшість населених пунктів півночі Донеччини і Луганщини пов'язана з історією солі, а не вугілля.
3: Сіль на Донбасі почали видобувати раніше, аніж вугілля. Місцевому соляному промислу насправді вже кілька століть. Слов'янськ та Бахмут були головними соляними центрами України, а підприємство «Артемсіль» забезпечувало не тільки внутрішній ринок, а й понад 20 країн світу.
4: Головними перлинами природи Слов'янська, безумовно, є солоні озера. В їх числі великі за розміром та доволі відомі. Це Ріпне, Сліпне, Вейсове, Левадне, а також низка менших і здебільшого безіменних озер. Якщо зазирнути в геологічне минуле, то ці озера утворилися на місці колишнього моря.
3: Ще в 17 столітті чумаки їздили на Торські, це сучасний Слов'янськ, озера, та Бахмутські солоні джерела варити сіль. Приїжджали здалеку, зі своїми робітниками, казанами та дровами. Випарювали і далі везли це біле золото країною на продаж. Виварювання солі стало економічним поштовхом до заселення та розвитку регіону. Індустріальний прорив відбувся наприкінці 19 століття. Тоді під землею виявили величезні підземні пласти кам'яної солі. Першою запрацювала у 1881 році Брянцівська копальня. Ручну працю козаків замінив масштабний шахтний видобуток. Родовище виявилося феноменальним, бо чистота солі досягала 98-99%, що дозволяло продавати її без додаткового хімічного очищення. За роки роботи під землею утворилися гігантські лабіринти. Загальна довжина виробок перевищила 300 кілометрів, а висота деяких підземних залів сягала 40 метрів. Тут навіть на повітряній кулі піднімалися. До початку повномасштабного вторгнення державна «Артемсіль» була одним із найбільших виробників солі у Центральній та Східній Європі. Річний видобуток сягав майже 3 мільйонів тонн. Окрім промислового значення, копальні перетворилися ще й на унікальний туристичний центр. На глибині майже 300 метрів працював підземний спелеосанаторій, де лікували хвороби дихальних шляхів. Тут проводили симфонічні концерти, відкрили футбольне поле та соляну церкву. Але все зупинилося через російське повномасштабне вторгнення. Навесні 2021 року через постійні обстріли «Артемсіль» вперше за свою історію повністю припинило роботу. Соледар та Бахмут стали полем бою. Після 6 місяців боїв у січні 2023 року російські війська окупували зруйнований Соледар. Соляні шахти було знищено, а відновити видобуток солі окупантам так і не вдалося.
1: Після 22-го року подорожувати більшістю цих територій стало неможливо через бої та окупацію, тому дослідники перенесли свою працю у цифровий простір. Memory Дім оформлений як віртуальний будинок із тематичними кімнатами. Там можна знайти історичні матеріали, особисті спогади, аудіоекскурсії та дослідження про регіон.
2: І бачили цю роботу, яка зненацька в 22-му році, так би мовити, як на повних порах розбилася. Мов об стіну, І через певний період, коли вже пройшов етап адаптації, коли вже трохи змінилися плани, трохи всі налаштувалися на нове життя, прийшло розуміння, що зараз час про це поговорити, бо нас таких багато, ми це відчуваємо з тими людьми, з якими періодично спілкуємося, я маю на увазі з колегами зі Сходу. Ну, мені здалося, що якщо у мене такі є відчуття, значить, такі відчуття можуть бути у інших. І народилася ідея створити не стільки сам Memory Team, бо спочатку у нас не було думки, що це має бути саме Memory Team. Ми хотіли зробити з нашого маршруту шлях позначений сіля, над яким ми багато років працювали, ми хотіли зробити маршрут пам'яті. Зараз така тенденція є створювати пам'ятні маршрути. Я бачила роботу вже колег з інших регіонів, бачила подібні ініціативи, але в якийсь момент там чергова згадка про маршрут пам'яті десь там в іншому регіоні, яку, ну, новину про яку мені скинула моя колежанка, що десь створюється маршрут пам'яті, і у мене це спрацювало як гачок, склався пазл, який я 4 роки не могла скласти, що далі взагалі робити з цим тим напрацьованим, збереженим. І розвіднулося в моїй голові, я зрозуміла, що ми маємо створити шлях, перетворити маршрут пам'яті. Він має дорозказати те, що він не встиг розказати, показати те, що ми не встигли показати, дати можливість всім охочим побачити його, прочитати. Тому охочим сайт «Шлях», який ми створили для маршруту «Шлях», він працював. Адресу ми не змінювали, ми продовжували оплачувати хостинг, продовжували технічно його підтримувати, і ми бачили статистику, що як тільки населені пункти, які входять в шлях, з'являються в новинному просторі, так одразу на сайті цю кількість відвідувачів. Ми пройшли усіма, так би мовити, да, всім маршрутом ми пройшли через новини. Це і Лисичанськ, і Креміна, і Бахмут, Солідар, Ямпіль, Торське, Райгородок, Слов'янськ, Олександра Калінова під Константинівкою, Званівка, Крива Лука.
1: Якщо людина заходить на сайт, вона ніби зайшла до нас щось запитати, щось дізнатися, каже Яна Синиця. І гостю треба показати та розказати якомога більше та цікавіше. Особливо, коли основою цього знання є ретельна краєзнавча робота та архівні дослідження. А починалося усе з сільнички – простору, куди умовно насипали спогади людей про куранти та тролейбус, звуки Бахмута, запах буску, який на Донеччині був на кожному кроці, особливо впізнаваного вірку з Дробишевого чи святкові пиріжки з морквою та маком.
2: У мене спочатку була ідея як зоряної мапи такого чумацького шляху, де зірочки би загоралися, коли людина наводить там на зірочку, би як спалах би показувався би спогад окремо взятої людини про щось. Отак мені хотілося всі ці спогади упакувати десь в одному місці, щоб ми бачили, ну, як їх багато, всього того, що нас поєднує з регіоном, щоб кожен бачив і себе, і всіх, і таким чином ми б відчували певну єдність і підтримку. Але зірковою мапою у нас не вийшло, ми зробили сільничку. Сільничку пам'яті, сільничку, куди цей спогад, де опрацьовуємо, збираємо. І вже коли почали працювати з проєктами, концепцією, як це має бути на сайті, на платформі, от якраз наша колега, пані Оксана, вона запропонувала такий концепт, як Memory Team. Це як простір, куди ми запрошуємо в гості. А якщо це дім, то значить в ньому мають бути кімнати для кожного населеного пункту, має бути комора, де ми можемо скласти речі, колекції, все таке цікаве, що розповідає про там культуру, ідентичність нашого регіону. Це кухня, де ми показуємо найбільш такі, ну, цікаві страви, смаки, спогади в сільнички.
1: Але давайте зайдемо у Memory Team. Будинок чималий, тут багато кімнат, кожна з яких окрема історія міста чи села.
4: Уявіть, що ми перенеслися у 1878 рік. Перед нами щойно збудований вокзал станції Бахмут-1. Витончена перлина цегляного стилю з філігранним муруванням та арочними вікнами. А з'явився він завдяки купецькій прозорливості. Власник місцевої соливарні Іван Скараманга розумів, без залізниці збуту солі не буде.
1: Далі кухня, про яку вже згадувала пані Яна. Тут історія та переписи локальних страв. Деякі уже під час повномасштабного російського вторгнення внесли до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Як от традицію приготування затірки у селі Крива Лука. Це підсолене пшеничне тісто, яке не змішують, а з півгодини перетирають руками, доки не утворяться однакові крупинки завбільше з горох. Такі собі криволуцькі макарони. У бібліотеці – книги, матеріали та публікації про історію краю та його людей. А далі ще цікавіше – комора. Тут поскладовано усе, що наповнювало життя – старі речі та особисті колекції. Як-от колекція цегли, черепиці та керамічних виробів бахмутського історика Григорія Соколовського. Кожен предмет цієї колекції зберігає відомості про підприємства, майстрів і технології, які визначали промисловий розвиток Бахмута та сусідніх міст наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. Зібрану інформацію Григорій Соколовський зібрав у книгу. Саму ж колекцію вивезти з Бахмута не вдалося.
2: Одразу хочу сказати, що ми хоч і презентували вже дім, але насправді в нас така велика зараз ще купа неопрацьованих матеріалів, які ми будемо викладати. І викладати, я думаю, на це ще піде дуже багато часу, але головне ми зробили. Ми його показали, от відкрили і запросили.
1: Деякі речі ще лише чекають переїзду до меморі-дому.
2: В основному всі ці напрацювання у нас були. Зокрема, ті, що стосуються аудіоекскурсії. Звісно, це всі тексти, які наші гіди на місцях розповідали. Але їх ніхто ніколи не упаковував. Можливо, вони і були письмові тексти, але вони були в особистих там нотатках. А зараз нам прийшлося все це підняти, опрацювати кожну зупинку, зробити текст максимально лаконічним, щоб він не перетворився там в двогодинну якусь розповідь. От записати все це. Що стосується кімнат, тут якраз я би сказала, що у нас не все вийшло з того, що ми хотіли. Всі, як ви знаєте, люблять про проекти говорити все таке, все, що вийшло, а я паралельно собі пишу те, що в мене не вийшло. Я почала з того, що хотілося показати 2014-2022 рік. Історію регіону, яку, як я кажу, повномасштабно вона ніби закрила собою все те, що було в цей період. Да? І якраз оцей період, я думала, ми покажемо в кімнатах наших. Там навіть залишилися отакі теми. 2014-2022 вони мали бути опрацьованими. Там мала би бути інформація про людей, які творили історію цього періоду, про найцікавіші культурні просвітницькі проекти, які відбувалися. І я була впевнена, що ми це можемо зробити, бо ми вже знаємо, хто що де робив в той період. Але це виявилося занадто складним, тому що ми, здається, дуже суб'єктивно на все це дивилися. І ми вирішили, що ми не вправі за інші населені пункти вирішувати, що в них там було важливого, цікавого, чого не було. Тобто ми не змогли оцей от поки що показати. Ми нам не можемо на себе взяти відповідальність це зробити за них. Відповідальність за створення екскурсії ми могли на себе взяти, бо це наш, так би мовити, культурний продукт. А відповідальність написати по населеному пункту все, що там найцікавішого відбувалося, ми просто на себе не взяли. А спогадів мешканців у нас було ще замало для того, щоб така якась об'єктивна картинка була би. Да? От що мешканці, наприклад, Бахмута вважають, треба було би підсвітити в той період. Хтось згадує День прапора, хтось згадує там мурали, які розписувала Маша Вишецька, хтось згадує ярмарки, але замало інформації для того, щоб якось так цілісно описати і розуміти. Окремі історії ми збираємо в спогади. І вони всі суб'єктивні. Це маленька, особиста історія. Показати її як колективну таку пам'ять, я ж кажу, ми поки що, нам здається, рановато. Я б дуже хотіла розповісти про роботу організації «Бахмут Український» цей період. Це просто неймовірний досвід. І мені б дуже хотілося розповісти окремі ці історії тих людей, які допомагали нам відкривати Бахмут по іншу сторону Бахмута, тому що всі приїздили в Бахмут, відвідували артвайнері і до побачення. А насправді це місто, де можна було провести кілька днів. Так само в Солідарі. Люди приїздили, відвідували шахти, 2 години сувенірну лавку і їхали собі. А ціле життя культурне Солідара залишалося поза увагою.
1: Яна Синиця розповідає, між 2014 і 2022 роками їй особисто здавалося, що активна краєзнавча і просвітницька робота на Донбасі потрібні як ніколи.
2: Цей період, я ж кажу, це був такий вибух всіляких дій, які були спрямовані на те, щоб підкреслити ідентичність регіону, українськість регіону. Бо ми дуже хотіли, щоб от такі наші проекти якомога швидше призвели до миру. Ми хотіли розвиватися, ми не хотіли очікувати. Мені здавалося, що така активна діяльність, вона це мій внесок в розвиток регіону, і чим швидше він буде розвиватися, тим, значить, легше йому буде обмежитися від того навалля, яке на нас там наступає там з країни-агресора. На мене просто дуже вплинули події 11 травня 2014 року, коли я на донецької квартири дивилася, яка кількість людей йшла на референдум. А це був 2014 рік, на той час я понад 10 років я возила людей Україною, регіоном. І мені все це здавалося, як така, знаєте, зрада. Зрада, що так багато людей не відчували того, що відчуваю я. От після 14-го думала, ну, значить, десь не допрацювала, треба ще більше працювати, щоб от, ну, ніколи не було у когось бажання голосувати не за свою країну.
1: Але повернімося до меморі дому. Його відкриття не означає, що все уже сформовано. Тут далі буде рух.
2: Ми плануємо наповнювати і спогадами, бо це, я не знаю, напевно, одна сота того, що вже в нас є для опрацювання, да, я маю на увазі спогадів. І ще ми навіть не виходили на загали, не пропонували людям залишати. Ми ще не оголосили якби анонс, тому що от бачите, ваші спогади можуть з'явитися тут в сільничці. Тільки дайте нам можливість їх у вас забрати і красиво тут оформити. І от кількість спогадів, звісно, що нема меж. Ми будемо їх додавати, допоки люди будуть готові ділитися і хотіти їх бачити в цій сільничці. Так само аудіоекскурсії. Ми коли почали працювати вже в проєкті, і почали з того, що ми запрошували наших друзів на такі діалогові зустрічі, поговорити про те, як вони живуть, що вони пам'ятають, щось вони хотіли би про свої населені пункти розказати. І я була здивована такою кількістю учасників і такою реакцією. І досі мені телефонують і дякують за те, що ми дали можливість людям відчути оцю атмосферу своїх, поспілкуватися, побачити один одного, бо кожен проживає цей процес переселення десь в іншому місті і на самоті. А коли ми бачимо, що ми можемо бути разом і в подумки повертатися в такі наші місця пам'яті, воно має ще підтримуючий ефект. Бо, я ж кажу, пройшло достатньо часу, щоб вже не відчувати такий прямо емоційний біль від згадки. Я часто повертаюся, часто згадую і надихаюся цими моментами, які живуть в моїй пам'яті. Чому ні? І, наприклад, ми додамо ще кілька екскурсій, 4 як мінімум. Мені хотілося б нових екскурсій додати, це буде повний ексклюзив. Але і це буде дуже важливо для тих людей, які зберігають пам'ять про свої населені пункти. Наприклад, майже в кожному такому невеличкому селі є людина, яка є берегинею. Вона все життя збирала там історії або архіви. І їй нема куди їх діти, вона не зможе їх ніколи опрацювати, допоки ми не допоможемо це зробити. З'явиться обов'язкова аудіоекскурсія Дробишева, це один з населених пунктів Лиманщини, ми свого часу не встигли його додати до нашого переліку по шляху. Там працювала і працює неймовірна жінка, бібліотекарка, пані Любов Бабакова, яка яка збирала історію села по крихках десь там з 80-х років, а потім в тапках вибігла з дому і виїхала, майже все залишивши. Да? Ми допомогли її же архів повернути, тому що свого часу ми його оцифрували. І я би дуже хотіла зробити екскурсію Дробишевим, і ми її зробимо, щоб показати життя села через роботу бібліотеки. Як має працювати бібліотека, коли вона є культурним простором в невеличкому населеному пункті, а так і є. От, ну і плюс це буде така історія, яку ще ніхто не чув. Це про рух. Насправді інформація буде додаватися, але Memory Dim як такий, знаєте, динамічно, так як колись розвивався маршрут, не буде, звісно. Це більше буде про пам'ять, просто будемо збирати там ту інформацію, яку маємо берегти.
1: А ще є ідея розказати про події уже повномасштабної війни, продовжує Яна Синиця, тому з часом у домі, напевно, з'явиться майстерня про шлях, де творять зараз і цивільні, і військові.
2: Свого часу, коли ми хотіли просувати маршрут шлях, що ми хотіли? Ми хотіли зробити згодом мережу соляних маршрутів України, бо в кожному регіоні, дотичному до солоної історії, є такі напрацювання туристичні. І прямо, знаєте, тішимося, коли бачимо, як працюють системи солі в інших регіонах. Я мріяла колись об'єднатися якби, в соляну мережу України і разом вирушити в європейські маршрути Ради Європи, увійти якби, в європейські маршрути для того, щоб ну, вже така була в нас спільна європейська історія промислова. Ну, бачите, звісно, що нам тепер ну, не світить туди потрапити, на відміну, можливо, від регіонів Заходу країни. А от пам'ять залишається, і там все, що ми можемо напрацювати, будемо напрацьовувати.
1: На цьому наш час у етері вичерпано. Почуємося на хвилях Українського радіо.
0: Разом. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю слухачів Українського радіо. У студії для вас працюю я, Олена Зелінченко. Говоримо про ті препарати, які продаються в аптеках і яких не можна інколи знайти, а можливо і взагалі вони зникають з продажу. Ви приходите до аптеки, просите якийсь препарат, який вживаєте постійно, а вам відповідають, його нема. Можливо, пропонують щось натомість, а можливо і ні. Що тоді робити? Чи варто самостійно шукати аналоги, радитися зі своїм лікарем? Чи безпечно звертатися до аптечних посередників-закупівельників, замовляти ліки через приватних осіб у мережі? Тут і про шахрайство, звісно, поговоримо, а також про волонтерські організації, чи можуть вони допомогти у такому випадку. Згадаємо і домашню аптечку, як правильно її формувати, особливо, коли ми готуємося до важкої зими і того, що можуть бути перебої як з ліками, так і з усім супутнім, що забезпечує нам функціонування здорового і якісного життя. Доктор фармацевтичних наук, професор Костянтин Косяченко приєднується у цій порі. Пане Костянтине, перше запитання – це коли вам відповідають в аптеці, цього препарату немає. Перший крок людини, якій необхідний цей препарат, що їй робити? Шукати аналог, до кого звертатися, де взагалі з'ясовувати інформацію?
2: Найперше, сьогодні всі такі, цифрова грамотність у всіх присутня, то я би перше, що зробив перед тим, як іти в аптеку, то подивився на цих додатках, які існують в великій кількості, агрегатори лікарських засобів і цін, де що є. Можливо, на сайти аптечних мереж позаходив би, подивився, і тоді йшов би в аптеку. Бо насправді локальний дефіцит у нас присутній після ударів по складам, по виробництвам і таке інше, але глобального немає. Я навмисно перевірив деякі позиції, про які публікують багато, що їх немає в аптеках. Вони є, просто є не в кожних аптеках. Якщо препарату вже немає взагалі в місті, там, де ви живете, то безумовно потрібно звернутися до лікаря, щоб порекомендував заміну. Але насправді, відповідно до законодавства, рецепти виписуються по міжнародній непатентованій назві, тому фармацевт також може запропонувати будь-який аналог, який відповідає цій міжнародній непатентованій назві. Тобто панікувати не треба, а треба спілкуватися зі своїм лікарем, спілкуватися зі своїм фармацевтом.
1: До речі, щодо цифровізації і можливостей не тільки перевірити наявність препарату, але і можливість отримати одразу великий перелік сайтів, де пропонуються ці ж препарати або ліки, медикаменти, які можна замовити, купити. І тут одразу очі розбігаються з одного боку, а з іншого думаєш, а чи не сумнівний це якийсь продавець? Як тут розрізняти, як підходити до ось таких сайтів, яких просто низка випадає, якщо задаєш такий запит у Гуглі, наприклад?
2: Насправді цифрова торгівля лікарськими засобами у нас регулюється, ліцензується, і продавати через сайти, да, замовлення формувати мають право тільки ті заклади, які мають ліцензію на це. Тому треба обов'язково звертати увагу, чи це сайт якогось невідомого, чи особистий, чи Телеграм, чи ще щось там канал.
3: Увага, у місті Києві оголошена повітряна тривога.
2: Аптечного закладу, чи, скажімо, як зараз називаються, аптечні мережі. Тобто вони точно мають ліцензію на торгівлю цими лікарськими засобами. А будь-які сумнівні сайти я би не відвідував, взагалі не купував би лікарські засоби там, де ми не впевнені, що це регулюється, ліцензується і надано таке право, тому що дуже часто шахраї користуються цим методом і, скажімо так, Всесвітня організація охорони здоров'я говорить, що від 30 до 50% фальсифікатів розповсюджується саме через інтернет. Тому я говорив про цифрові додатки. Я не буду називати, щоб не рекламувати, наприклад, да, є додатки, які агрегують, але ви все одно повинні піти купити лікарські засоби в аптеці. Або якщо це доставка поштою, то також це повинні бути ліцензовані заклади, і там написано, і номер ліцензії, і адреса, і таке інше. В будь-якому випадку для того, щоб з'ясувати, чи це ліцензований продавець, можна звернутися і до територіального органу державного контролю лікарських засобів, є такі державні служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в кожному регіоні. І вони підтвердять або спростують, чи ліцензію має цей продавець. Ще раз наголошую, ні в якому разі не купуйте просто на яких сумнівних сайтах, а тільки там, де є ліцензія у того чи іншого реалізатора, продавця лікарських засобів.
1: Не знаю, як зараз, раніше була практика, коли медзаклади були пов'язані, скажімо, якимись рекламними зобов'язаннями з певними мережами і, відповідно, пропонували саме ті препарати, які виробляє той чи інший виробник. Не знаю, що зараз, чи змінилася ця ситуація, але тут як споживачеві або пацієнтові повестися в ситуації, піти і попросити в аптеці якийсь аналог? І що таке аналог взагалі? Чим він відрізняється від того, що запропонували перед, і від того, що, наприклад, аптекар продав як аналог, чи там та сама речовина, чи чимось вони все-таки відрізняються?
2: Ну, перше, у нас заборонено законодавством рекомендувати лікарські засоби за торгівельною назвою. Я вже говорив про те, що рецепт виписується за міжнародною непатентованою назвою. Якщо це безрецептурний препарат, то ви, безумовно, можете його отримати за власною ініціативою. Але в будь-якому випадку в аптеці вам повинні запропонувати за найнижчою ціною першою, так, за міжнародно непатентованою назвою. Відповідно до законодавства, знову-таки, міжнародно непатентована назва, якщо там будь-якого препарату, вона, по ідеї, це абсолютно еквівалентні лікарські засоби. І якщо написано образно ібупрофен, да, то він будь-якого виробника, якщо торгівельна назва буде там Вольтарен чи ще якась будь-які назви, то все одно це ібупрофен. І насправді, на мій погляд, на сьогодні на нашому ринку вони еквівалентні. Правда, ну, до сих пір існує така, як це сказати, що закордонні аналоги набагато краще, ніж наші. Це, скоріше, такий психологічний, звиклий ще з часів Радянського Союзу такий штамп, який на сьогоднішній день у нас працює досить ефективна система і контролю якості, і допуску на ринок лікарських засобів. І думаю, що ці ліки будуть події аналогічні, а правильно сказати, еквівалентні.
1: Якщо йдеться про препарат, заміни якому або немає, або дуже обережно треба до цього ставитися. Чи можна робити це самостійно, чи достатньо консультації з провізором чи аптекарем, чи тут все-таки до лікаря одразу? І які, можливо, це препарати можуть бути? Їх багато?

0: для хворого повинен визначити лікар. Не може фармацевт вам порадити, чим замінити лікарський засіб, якщо це не генерик того чи іншого препарату.
1: Пане Костянтине, все-таки ще трохи уваги тим лікам, які наші споживачі, які стають потім пацієнтами, шукають через інтернет-мережу. Ви вже сказали, ліцензовані, перевірені мають бути, але коли треба терміново, тут і зараз, інколи можуть все-таки потрапити у пастку, побачивши умовну ліцензію, яка насправді може не відповідати дійсності. Тут я б хотіла ще згадати приватних медичних байерів, які пропонують знайти рідкісні препарати. Як ви ставитеся до таких послуг? Чи можна ними користуватися? Які ознаки мають насторожити?
0: Ну, я застерігаю ще раз не користуватися тими, хто пропонує, і він не має на це права, да? Не має дозволу від країни, не має ліцензії і таке інше. Тому що, ще раз наголошую, що розповсюдження фальсифікату у всьому світі відбувається саме через інтернет. Насторожити, по-перше, повинна низька ціна на дорогий препарат, тому що дуже часто для того, щоб реалізувати ті чи інші лікарські засоби, особливо від онкологічні і таке інше, йдуть таким шляхом. Буває, продають те, що залишилося від когось, але ми не знаємо, які умови були зберігання, що було там і таке інше. Тому для того, щоб не нашкодити своєму здоров'ю, ніколи не користуйтесь сайтами неперевіреними і не користуйтеся тими, хто не має на це дозволу, яку особу чи організацію не можна притягнути до відповідальності, бо це, врешті-решт, буде тільки ваша відповідальність, ваша втрата грошей і ваша втрата здоров'я.
1: Є елементарні знання і навички, ну але шахраї теж розвиваються, шукають нові пастки, нові шпарини для того, щоб все-таки ошукати. І ось такий досвід має наша наступна гостя, це Ганна Гончарова, блогерка, мінімалістка, експертка з порядку, яка стикнулася з шахрайством, коли шукала свої ліки. Ганно, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Отже, про ваш досвід і, зокрема, що ви робили, коли з'ясували, що потрібного вам препарату немає, і далі, куди ви зверталися?
2: По-перше, це була паніка, і це сталося, коли залишалося від упаковки всього лише 4 пігулки, тож я шукала скрізь. Перше, що я зробила, я написала лікарці і мала план Б, тобто певну заміну препарату, хоча аналогів йому немає. Але також я ледь не помилилася, написавши в соціальних мережах про те, що я потребую препарат. І першою, хто до мене звернувся, була шахрайка. На щастя, в соціальних мережах можна пошукати по назві препарату історії аналогічні вашій. І я це зробила, і тому я вже знала, що по цьому конкретному препарату є шахрайство, є випадки, коли люди платили наперед гроші і не отримували потім ліки. Я співставила просто ім'я і те, як дівчина ця мені написала. Це дуже схожі повідомлення, що я купила якраз велику партію таких самих таблеток чи іншого там препарату, і в мене він лежить без діла. Оце у них така стандартна фраза. Я можу вам продати дуже дешево. Як вже було зазначено, низька ціна має насторожити відразу. Мені пропонували ціну нижчу, ніж в українських аптеках декілька місяців тому. Тобто це вже було підозріло. І головна ознака також шахраїв, що вони просять передоплату відразу. Не скидаючи чеки вам, не скидаючи навіть елементарну фото препарату в руках. Це перше, що ви можете попросити і маєте попросити чек на препарат і хоча б коробку чи пакування в руках особисто у людини в реальних умовах. Не скидаючи цього, вони просять передоплату і люди у відчаї часто на це, на жаль, ідуть. І деякі мої читачі теж попалися на цю схему. Я передоплату не скинула, я попросила просто надіслати накладеним платежем новою поштою. І дівчина цього не зробила. Вона сказала, так, я відійшлю і пропала після цього.
1: Тоді ви вже впевнилися точно, що мали справу з шахрайкою, але чи означає це, що коли ви пишете, наприклад, пост або на публіку видаєте свою проблему з тим, що не можете знайти якісь ліки, що обов'язково на вас почнуть отак чергою йти всі шахраї? Чи вона була одна, чи потім ще підтягнулися?
2: А їх було декілька, і всі були Вікторіями чомусь. Дуже схожі профілі, порожні профілі з нулем читачів і з дуже схожими аватарами. Ну,

0: я не скажу, що ім'я Вікторія має насторожити, але має насторожити,
1: у вашому
0: що
1: випадку це було так.
0: Однакове, да. Конкретно в моєму випадку це було так, і однакова подача самої цієї пропозиції. Але не означає також, що вам пишуть тільки шахраї. Мені дуже пощастило, я досі вважаю це дивом. Мені написала читачка зі Львова, яка сказала, що в неї дійсно є препарат, який вона закупила наперед, і просто може поділитися однією з пачок зі мною. І ну, вона дійсно його сфотографувала у себе в руках, тобто ну, це було схоже на правду, і ще вона сказала, що це буде безкоштовно, це як подарунок. Звісно, що я не можу таке прийняти, такий подарунок, я перечислила потім кошти, але потім, після того, як я вже мала пакування, це у себе в руках, як я отримала його на пошті. І також у мене був досвід закупки такого ж препарату з-за кордону. Тут я вже ризикнула, але також через перевірену особу, яка займається закупками косметики і ліків. Тому тут я була більш-менш впевнена.
1: Ганна, у мене от постало питання, чому ви вирішили написати про це в соцмережі? Мережу, а не, скажімо, звернутися до конкретних компаній, лікарів, тих перевірених, можливо, до волонтерів і благодійних організацій. Чи маєте ви такий досвід і наскільки реально через них знайти препарат, якого немає в аптеці?
0: Я блогер, я звикла все писати відразу в соцмережі, але не тільки тому. Я написала лікарці, вона сказала, що ні в неї, ні в знайомих немає запасів, немає можливості. Тільки є можливість тільки порекомендувати більш-менш заміну на період, поки препарат буде поставлений в Україну. Тоді я звернулася вже просто до всіх підряд, тому що залишалося лише 4 дні. Мені радили звернутися у благодійні фонди, але там були, скажімо, менш дієві аналоги, це навіть не аналоги, менш дієві препарати схожої дії. Мені вони не допомогли б ніяк, тому мені потрібен там певна концентрація, це гормональний препарат і певна концентрація саме підбір цих гормонів. Тому я вже знала, що, на жаль, не буде можливості замовити через них, і це не швидко. Тобто мені була потрібна термінова заміна, і теж хочу відразу сказати, ніколи не затягуйте з покупкою, якщо ви знаєте, що є препарат, який вам допомагає, і він єдиний можливий. Не затягуйте з покупкою до останніх днів, поки там залишиться вже декілька пігулок. Користуйтеся нагодою, шукайте хоча б за пару тижнів, щоб ви могли отримати це з-за кордону, наприклад, чи з інших якихось місць поставки. Це була моя помилка, тому я вже ну, панікуючи шукала скрізь.
1: Ну і наостанок запитаю про те, що ви згадували на початку. Ознаки шахрайства ви знали, помітили, зреагували на них, але чи додалися у вас іще якісь перестороги і вже як поради для наступних користувачів, на що звертати увагу? Умовні червоні прапорці.
0: Так, я побачила, що є байери з-за кордону, які пропонують препарат, і вони можуть теж брати передоплату. Ніколи так не робіть, поки не бачите. Це, якщо це байер, він купує це для вас спеціально. Тобто він йде в аптеку чи в магазин і купує те, що ви замовили. У нього є чек з реальним часом, реальною датою, реальним часом покупки. Так було в моєму випадку. Я бачила, що вона купила його сьогодні в 10:03 і вона тримала це пакування з цим чеком в руках. Червоний прапорець, коли людина не хоче або не може цей чек пред'явити тобі. Також вона не може фотографувати і це в руках особисто у себе. Байери цим займаються, вони мають такий досвід, вони просто фотографують в реальному часі препарати, це ну, препарати чи косметику, якщо вони продають. Це їхня професія, вони знають, як це робиться. Також не йдіть на порожні профілі, перевірте просто, що людина дійсно цим займається, що вона їздить в певну країну, в моєму випадку це була Румунія, що вона щось звідти привозить, чи в неї є відгуки врешті-решт. Це професія людини, тобто вона це публікує відкрито теж в соціальних мережах. Ніколи не йдіть на порожні профілі. Якщо ви бачите, що там нуль, це означатиме, що скоріш за все ви можете стикнутися з
1: шахраями. Подякую Ганні Гончаровій. Це блогерка, мінімалістка, експертка з порядку, яка поділилася своїм особистим досвідом зустрічі з шахраями, коли шукала необхідний препарат, якого не було, коли він був потрібен. А я повертаюся до розмови із доктором фармацевтичних наук, професором Костянтином Косяченком. Пане Костянтине, ну спочатку, можливо, відрефлексуєте на цю історію, на цей досвід, який ви почули.
2: Анна молодець, що дуже добре вивчила це питання. Тим більше в її випадку це були гормони, тому також це ризиковано, коли хтось закуповує їх багато, як вони їх зберігають і все таке інше, це також ризиковано. Але ну, гарний випадок, що добре все закінчилося. Насправді також потрібно намагатися уникати таких ситуацій, і Анна абсолютно права, що треба контролювати запас своїх лікарських засобів хоча б тижня на два, на місяць, якщо ви їх приймаєте постійно. Це стосується і гормональних, і, можливо, антибіотиків деяких, можливо, від діабету, від системних захворювань і таке інше. Крім того, треба розуміти, що є багато організацій захисту прав пацієнтів, які по тим чи іншим захворюванням групуються, і вони також знають, де є препарат. Тобто вони беруть на себе таку місію збирати інформацію для того, щоб захистити пацієнтів, таких як вони, хворі тими чи іншими захворюваннями. Крім того, що це бувають рідкісні захворювання і досить дороговартісні ліки від них. Це щасливий кейс, але все одно треба намагатися купити це все там, де воно регулюється, де дозволено. За кордоном таке буває. Навіть я іноді замовляю, якщо лікарський засіб в Україні ще не зареєстровано або ще щось. І насправді ну, це треба, щоб були довірені люди, яких ти знаєш. Але ну, це рідкість і ну, непросто. Тому щасливий випадок Анни, але це не приклад для того, щоб завжди так поступати, так користуватися. Mm-hmm. Треба намагатися все-таки звертатися до ліцензованих аптек.
1: Заздалегідь і до ліцензованих. А я згадувала волонтерські благодійні організації. До них в яких випадках звертатися, чи потрібно, на яку допомогу можна реально розраховувати?
2: Ви знаєте, зараз менше. Деякий період тому я сам звертався, коли люди шукали лікарські засоби, то деякі волонтерські організації, які займалися саме постачанням лікарських засобів для Збройних сил, могли знайти в себе ті чи інші лікарські засоби. Єдине, що вони, зрозуміло, були в іноземній упаковці, вони не були передназначені для нашого українського ринку, але шукати в тих спеціалізованих організаціях, які також відповідають за те, як вони поставляють лікарські засоби, як вони зберігають, це все можна перевірити, можна подивитися. Тому ще раз, права Анна, що треба обов'язково це питання ретельно вивчити.
1: І щодо домашньої аптечки, зараз чуємо заклики про те, що потрібно щонайменше переглянути, щонайбільше зробити запаси. Отже, перевіряємо, що одразу викидаємо і що закуповуємо, про всяк випадок або те, що необхідно.
2: Ну, домашня аптека – це аптечка, це не аптека. В розумінні не треба скуповувати всю аптеку, повинні бути найпростіші лікарські засоби, там жарознижуючі, повинні бути медичні вироби, пластирі, можливо, термометр, щось іще таке. Тобто це те, що найнеобхідніше, да? Як тривожний чемоданчик, як то кажуть, так і тривожна аптечка повинна бути. Я би зараз рекомендував мати в аптечці якісь кровоспинні препарати, я рекомендував би якісь від гідратації препарати, да? І обов'язково, якщо підходять там парацетамол, ібупрофен, щось таке найпростіше, щось знеболювальне, щось жарознижуюче, але його також не повинно бути цілий мішок. Його повинно бути одна-дві упаковки, тому що ну, ажіотаж насправді, скоріш за все, спричинить дефіцит не локальний, а тотальний дефіцит лікарських засобів. Тому ажіотаж не повинно бути. Крім того, я весь час наголошую, що дуже багато лікарських засобів зараз закуповує держава. І вони постачаються прямо в аптеках. Для цього також є сайти, ліки-контроль, ще якісь для того, щоб ви перевірили наявність їх лікарських засобів у лікарні. Також, бачите, можна звернутися до лікарні, вона може закупити той чи інший лікарський засіб. Тобто, треба знати місця, куди можна звернутися офіційно.
1: Пане Костянтине, на сам кінець не можу оминути увагою свіжу новину. Кабінет міністрів скасував рішення про ліквідацію Державної служби з лікарських засобів контролю за наркотиками Держлікслужби. Натомість ухвалив рішення перейменувати відомство на Українське фармацевтичне агентство. Що скажете, як це вплине на фармацевтичний ринок?
2: Ніяк не вплине. Насправді, довійшли до цього, що був новий європейський регулятор. Залишається та сама історія. Просто все нічого. Я вважаю, це безумовно для євроінтеграції України це поганий знак, але з точки зору того, як відбувається зараз і що станеться після перейменування, я думаю, нічого особливого змін не буде. Хоча я вважаю, що було потрачено скільки роботи, скільки зусиль громадськості, міністерства, всіх інших, і дуже погано, що не встигли це зробити вчасно.
1: Зрозуміло,
2: а
1: почула,
2: те, що нічого не зміниться.
1: Почула вашу думку. Доктор фармацевтичних наук, професор Костянтин Косяченко був з нами на зв'язку.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Знати більше з українським радіо.
1: Міністерство оборони розробило систему кваліфікації для операторів безпілотних літальних апаратів. Система складається із 4 базових кваліфікаційних рівнів, кожен із яких визначає можливості та обмеження для керування різними типами дронів. Так, початковий рівень призначений для керування мікро- і міні-БПЛА. Він дозволяє здійснювати візуальні польоти у повітряному просторі класів E, F і G за класифікацією ICAO на висоті до 900 метрів над землею. Оператор має розуміти основи авіаційної метеорології, знати характеристики свого дрона та володіти базовими навігаційними навичками. Другий рівень розширює можливості до керування малими БПЛА першого класу та додає доступ до повітряного простору класу D на висоті до 1500 метрів. На цьому рівні з'являються вимоги до роботи з радіолокаційними станціями та розширеного планування польотів з урахуванням вітру на різних висотах. Третій рівень відкриває доступ до керування тактичними БПЛА в усьому повітряному просторі, крім класу А, на висоті до 5500 метрів. Оператор має вміти керувати польотом за приладами, працювати з системами розпізнавання та запобігання зіткнень, а ще виконувати зліти і посадку на різних аеродромах. І нарешті найвищий рівень, четвертий, надає право керувати оперативними і стратегічними БПЛА третього класу в будь-якому повітряному просторі і за будь-яких погодних умов. Оператор має володіти навичками польоту за приладами, роботи з супутниковим зв'язком та взаємодії з органами управління повітряним рухом. Кожен базовий кваліфікаційний рівень містить чіткий перелік знань, умінь та компетенцій оператора БПЛА. Водночас для польотів за межами прямої видимості обов'язково потрібен четвертий рівень, незалежно від розміру дрона. А кожен наступний рівень передбачає усі вимоги попередніх і потребує проходження відповідного навчання із демонстрацією практичних навичок.
0: Ви слухаєте українське радіо. Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
2: Шановні українці, українки, весь день сьогодні тривав розбір завалів після удару російської ракети в Прилуках. Ракета Х-101. Пряме влучання в будинок. На жаль, 19 людей загинули. Серед них 5 маленьких дітей. Мої співчуття рідним і близьким. Загалом кількість загиблих після цього масованого удару по Україні – 25 людей, 100 людей поранені. Удар був комбінований, багато балістики, багато крилатих ракет, шахеди. Такий подарунок Путін зробив собі на день народження. Вбивство дітей, вбивство людей. Вдень були нові удари шахедами та авіаційними бомбами. Важливо, щоб не було мовчання лідерів через те, що сталося, через те, що стається кожен день. І через те, головне, що Росія збирається в такому напрямі рухатися далі в ескалацію вбивства і обстріли. Путін не відчуває, що це створює йому проблеми, реальні проблеми, санкційні напрями багато в чому послаблені і сигнали про зняття санкцій з олігархів. Це сигнали насправді про нормалізацію війни. На жаль, Путін досі може продавати нафту, рахувати ситуацію в доларах, в євро, так, як йому все ще вигідно. Йому вигідно воювати. Війна – це його натура, його ідеологія. І це все проблема не тільки України, не тільки наша, не тільки наших людей, наших дітей. Це проблема всіх в Європі і в західному світі. Росія веде війну проти всіх правил життя, щоб правил ніяких не було взагалі. Лише бажання сильного. Може, на Заході вже багато хто і не вірить, що західний світ все ще існує, але Путін в це вірить, Росія в це вірить. І те, що відбувається в Україні, репетиція того, що Росія хоче собі залишити як можливість робити з будь-якою країною. І в Європі, і не тільки. За одну ніч на сьогодні українські воїни збили 44 ракети, крилаті та балістичні. Не всі, що Росія запустила, особливо складно по балістиці. Подавили 117 шахедів, більшість тих, що були, але теж, на жаль, не всі. потрібні додаткові пакети протиракет, додаткові заходи на підтримку України і будуть відповідні пакети. Загроза є кожного дня. І кожного дня потрібно, щоб в батареях ППО були ракети. Дуже розраховуємо на оперативне постачання від партнерів, на достатнє виробництво з усіма, хто вирішує, ми на зв'язку постійно. Графік постачання має бути забезпечений. Я дякую усім, хто справді допомагає нам. Я дякую кожному, хто з Україною. Вічна пам'ять усім, чиє життя забрали росіяни. Слава Україні!
0: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Українське радіо.

0: Бейонич.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: 8 жовтня, четвер, з випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. У Прилуках рятувальники дістали з-під завалів тіло 5-ї загиблої дитини. Угорщина розблокувала 2 переговорні кластери для України на шляху до ЄС. Далі докладніше. До 20 зросла кількість загиблих унаслідок російської атаки на Прилуки. Увечері 7 жовтня під завалами знайшли тіло ще однієї дитини. Це 13-річна дівчинка. За словами рятувальників, вона загинула у своєму ліжку. Крім неї, відомо про ще 4 загиблих дітей. 55 людей поранені. Серед них 7 дітей, повідомили в обласній поліції України. За попередньою інформацією, начальник обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса уранці 7 жовтня місто атакували 6 крилатими ракетами Х-101. Одна з них влучила у 5-поверховий будинок. Там триває пошуково-рятувальна операція, що розповіли очевидці та потерпілі про обстріл в сюжеті наших чернігівських колег.
3: Уранці прийшла, чай поставила. Я навіть не зрозуміла. Це такий гул над головою стояв, така швидкість була, і одразу вибух. Все, що стояло на вікні, вікна, двері, все мигом очинено було. Дитина спала. Я до неї бігом підійшла, схватила, вона почала кричати. І я зрозуміла, що треба виходити в коридор. Коли ми вже бігли по коридору, був іще один вибух. Це настільки страшно. Людочки, бережіть життя. Виходьте в укриття при найближчій трибуні. А коли вже були в підвалі, були ще вибухи.
4: Я й поняла, що це ракета. Ну, думаю, не так, а як то є, як шандарахне. Все, давай, полетіло все. Мене тут трошки ранило в голову. Все в крилі.
5: Я схватився, давай, жінки кричать, вставай, бігом, бо у нас дом попало. Ну що? Єлі двері відкрив, ну, одні я розблокував, а другі легше пішли. І що ж, бігом униз. І в бомбоубежище побігли.
6: Галина теж зі зруйнованого будинку. Вона переселенка з Лиману Донецької області. До Прилук жінка переїхала у квітні 2022 року.
7: Там 2 хати вже потеряли, а тут просто на квартирі жили. І оце тут. Слава Богу, що живі. Як оце кажуть, та, ну, хати побили, вікна побили. Та слава Богу, що ж ті живі.
6: Як повідомив Суспільному начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, росіяни вдарили по Прилуках 6 ракетами.
8: Місто Прилуки було атаковано крилатими ракетами, попередньо це Х-101.
6: Вранці на звістки про своїх рідних, які були під завалами, біля будинку чекали люди.
7: Я позвонила, мені мама сказала, що в тій стороні дим. Я до них почала дзвонити, а вони трубку не брали. Вони всі на трубку беруть, не брали трубку, а потім сестра взяла трубку, вона каже, нас привалило.
3: Мого чоловіка рідний брат із сім'єю, хлопчику 1,5 ручки. Молода сім'я, вони тут на 4-му поверсі жили.
6: За словами В'ячеслава Чауса, з-під завалів врятували 12 людей. Точної інформації про те, скільки ще можуть бути під завалами, наразі немає.
8: Рятувально-пошукова операція, вона триває, дуже важливо знайти всіх.
6: Завали допомагають розбирати і місцеві жителі. 7, 8 та 9 жовтня у Прилуках оголосили днями жалоби. Наталія Гоман, Надія Мартишко, Суспільне новини, Чернігів.
2: Угорщина зняла вето ще з 2 переговорних кластерів на шляху України до Європейського Союзу. Про це у соцмережі X повідомив міністр закордонних справ України Андрій Собіга. За його словами, цей крок Угорщини став відповіддю на українську ініціативу щодо врегулювання питання національних меншин, на якому наполягає угорська сторона. Цими днями в українському парламенті було зареєстровано та схвалено профільним комітетом законопроєкт, спрямований на врегулювання освітніх прав національних спільнот. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів, у південній частині країни Харківській та Луганській областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південний 5-10 метрів за секунду. День у Карпатах місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі від плюс 6 до плюс 12. День синоптики прогнозують 18-24 тепла. На Київщині сьогодні без опадів, вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 тепла. В день повітря прогріється до 23 градусів. На цю мить у столиці України плюс 14. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. На часі. На Українському радіо.
0: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. Громадська організація «Дівчата» презентувала дослідження «Оцінка потреб щодо впровадження комплексної сексуальної освіти серед підлітків в Україні». Ця тема є вкрай важливою. Ми сьогодні з'ясуємо, чому ці результати є важливими, на що потрібно звернути увагу як батькам, так і дітям. І про все це ми поговоримо з Юлією Спориш, директоркою громадської організації «Дівчата». Вона з нами на зв'язку. Юлія, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
9: Вітаю, Тетяна.
0: Ми з вами вже неодноразово говорили про сексуальну освіту як таку, якою вона є в Україні. І зараз які зміни відбулися, можливо, від того моменту, коли ми з вами спілкувалися попереднього разу. І ось про це дослідження, чому ви вирішили його провести і наскільки для вас результати, можливо, в чомусь були неочікуваними?
9: Знаєте, говорять, що війна і не на часі такі комплексні зміни в освіті, але направду ми бачимо по запитам, які ми отримуємо на наших уроках, школах, від взагалі в рамках наших проєктів «Дівчата», що тема дуже на часі, але, знову ж таки, ми дуже любимо опиратися в своїй роботі на дані. Саме тому ми провели фактично два дослідження. Перше дослідження – це було якісне, де ми говорили з батьками і з дітьми, і з педагогами. Це були фокус-групові дискусії і інтерв'ю з професіоналами, да, з людьми дотичними до цієї теми. Але також ми зробили кількісне опитування з нашими партнерами InfoSapiens і опитали батьків і дітей різного віку. Тому в нас такий комплексний підхід і кількісний, і якісний. І, напевно, найголовніша для мене цифра – це те, що 93% батьків і 97% вчителів початкової школи підтримують уроки або заняття про тіло, кордону, безпеки, емоції та гігієну. Тому казати, що не на часі, ну, я б сказала, що це точно не так.
0: Юлія, важливе таке питання в контексті повномасштабного вторгнення. Як змінилося і ставлення, і як змінився контекст дорослішання підлітків саме ось в цей період? І що підсвічує власне дослідження, про яке ми говоримо?
9: Я думаю, що для слухачів і слухачок буде цікаво те, що діти раніше дуже дорослішають, вони якось швидше стають самостійними, але і при цьому дуже багато часу проводять в онлайн. І онлайн є одним з таких, ну, фактично, способів проживання життя під час війни для українських підлітків. Але вони говорять, що для них важливо говорити про особисті кордони, про емоції та про психічне здоров'я. Це от якраз така зміна, яка відбулася саме під час повномасштабного вторгнення, що діти самі говорять про важливість таких тем, як емоції, психологічний стан, ментальне здоров'я, особисті кордони. Для них це стало одним з таким визначальним. Натомість ж для батьків в наших уроках найцікавішим є, і там ми робили ранжування, та, щоб вони хотіли, які теми були в пріоритеті для них. Для батьків на перше місце виходить безпека в інтернеті і теми, пов'язані з вірою. Тобто ми бачимо, що трошки різниця запит у дітей і у дорослих. Ну і, напевно, ще стосовно того, що поміняла війна, направду, опитані нами дівчата говорять, що перша менструація у них приходить в середньому в 11 років. Тобто це для нас говорить про те, що теми про менструальне здоров'я, гігієну, полюції треба починати от з віку вже 10 років вже потрібно про це говорити, тому що медіана по стані менструації зараз в Україні – це 11 років.
0: Щодо того, де підлітки найчастіше шукають відповіді на свої запитання, які їх можуть хвилювати щодо їхнього тіла, дорослішання, щодо сексуальності, і це переважно можуть бути соціальні мережі, той самий TikTok, це може бути, наприклад, YouTube, або ж штучний інтелект, до якого можна звернутися з будь-яким запитом і отримати. Чи є, Юлія, на вашу думку, в цьому якісь ризики?
9: Ну, насправді, що говорили діти, де вони беруть інформацію про такі чутливі теми? Переважає зараз Google або ChatGPT, тому що це дуже швидко і це анонімно. Натомість проблемою, як у мене, є те, що діти не перевіряють джерела походження інформації і не верифікують це з дорослим. Про що говорять діти на фокус-групах? Що це не стільки про те, про що саме вони говорять, а те про те, з ким вони говорять про це. Що такі теми дорослішення, особистих кордонів, психологічної безпеки, якихось почуттів, вони хочуть обговорювати з надійним дорослим, який буде їх підтримувати, не буде засуджувати, знецінювати, ну, якимось іншим чином поводитись не так, як вони очікують. Тобто для дітей, насправді, в пошуку інформації стосовно сексуальної освіти, хоча діти самі так її, звичайно, не називають, важливіше не джерело інформації, а саме формат, до кого вони з цим йдуть і як ця інформація подається і обробляється.
0: Що для них найкраще? Що, можливо, показало дослідження, як вони цю інформацію хочуть отримувати?
9: Ну, насправді це такий мікс, тому що, звичайно, починається все з сім'ї. І тут з цікавого, що нам підсвітило дослідження, що у нас хлопці фактично два рази рідше говорять зі своїми батьками про своє дорослішання, якщо там на запитання, коли в дівчат почалась менструація, більше мам і татів говорили про якийсь конкретний вік, то коли говорили про хлопців, більше сказали, що не знають, коли саме. І якщо порівнювати цифри, то фактично в два рази частіше дівчата були вдома, з ними починали говорити в два рази частіше, ніж з хлопцями. Що хочуть діти? Діти хочуть такого комплексного підходу. Вони готові, звичайно, починати ці розмови в сім'ї, школа і різні освітні заклади, в тому числі спортивні гуртки, де це теж може обговорюватись. В них є на радарі, але скоріше з точки зору того, що ти не можеш цю тему в школі обійти, тому що вона є частиною твоєї шкільної програми, але дуже це різнилося від того, хто саме і як саме розповідає про ці чутливі теми. Бо самі діти казали, що одна справа, коли з нами говорить вчителька, яка сама стидається слова «член», це одне, або з ними говорить там запрошений експерт або експертка, яка спокійно пояснює, відповідає на запитання і сама не має ніяких упереджень і ніякої стигми стосовно цих тем. Ну і, звичайно, говорили багато про діджитальні канали і наскільки це доступно і легко, але діти не вважають це таким надійним джерелом. Скажімо, вони до нього звертаються, але сказати, що це для них надійне джерело і нічого іншого їм не потрібно, то ні.
0: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Юлія Спориш, директорка громадської організації «Дівчата», говоримо ми про те, чому варто впровадити в Україні комплексну сексуальну освіту для дітей. Юля, давайте тоді розберемося, що таке ось ця комплексна сексуальна освіта. Чи можемо ми в Україні послуговуватися, наприклад, досвідом європейських країн? І що нам потрібно зробити для того, щоб впровадити таку цю якісну комплексну сексуальну освіту?
9: Знаєте, найцікавіше з цього дослідження було, що коли ми розбирали теми, які входять, власне, в комплекси сексуальної освіти, у батьків не було взагалі ніяких, ніяких заперечень, ніяких табу. Вони однозначно погоджували, що ці теми потрібні, щоб говорити про, з дітьми про безпеку в інтернеті, про гігієну, про свої особисті кордони, там, для старших учнів про контрацепцію, що це потрібно, але от саме формулювання комплексу сексуального освіти, воно викликало в них таку напругу. Якщо ми змінюємо це на безпечне дорослішання і говоримо, що вся інформація для дітей подається відповідно до їх віку, що в жодному разі ми не подаємо інформацію, яка доступна там, для старших школі, рівні молодшій школі, тут, в принципі, напруга зникала, але батькам ще важливо знати, а хто саме буде розмовляти з моїми дітьми на цю тему? Як ця людина навчена, чи прийшла вона на тренінг, чи прийшла вона на якісь більш продовжені навчання і так далі. Натомість педагоги, які криті до впровадження комплексу сексуальної освіти, у них найбільший запит був про це, розкажіть, дайте нам матеріали, дайте нам методички, як нам працювати, дайте нам все готове, і ми готові до впровадження. Тому я б сказала, що, як на мене, одним з таких бар'єрів саме є слово комплексу сексуального освіти. Батькам важко зрозуміти, що це не про сексуалізацію дітей і не про секс як такий, а це, власне, про безпеку і про безпечне дорослішання їхніх дітей і про захист від того, що вони можуть потрапити в якусь неприємну ситуацію і як вони тут себе мають захищати, куди звертатися за допомогою.
0: то якщо ми говоримо про якісь міжнародні документи, які існують, звісно, що в плані комплексної сексуальної освіти, на що Україна може спиратися, на який досвід?
9: Є всесвітньо розроблений гайд по впровадженню комплексної сексуальної освіти Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це основоположний документ. Там насправді дуже чітко вивірені всі вікові норми відповідно до віку, яка інформація кому подається, в якому форматі і так далі. Це такий основоположний документ. Є міжнародні стандарти ЮНІСЕФ, якими ми керуємось. Тому цей досвід, він дуже гарно себе зарекомендував. Розкажу вам одну історію про схожі виклики, які ми зараз маємо в Україні при впровадженні комплексної сексуальної освіти. У Франції декілька десятиліть тому було впроваджено комплексна сексуальна освіта в французьких школах. І це мала бути одна година кожного тижня протягом певних років. І коли робили аналітику, що саме відбувається з впровадженням, з'ясували, що тільки в 15% шкіл ці уроки відбувались на регулярній основі, а решта просто замінялись на щось інше і пропускались. І тоді французьке міністерство освіти зробило величезне національне дослідження, опитало 10 мільйонів школярів для того, щоб їх спитати, чи потрібні їм такі знання, чи ні. І за результатами цього такого величезного опитування вони розширили цей компонент в школах і контролювали, контролюють зараз набагато більше, як це впроваджується. Тому що, незважаючи на протести деяких радикальних груп, діти самі сказали, що це потрібно, і французький уряд виходив саме з запиту дітей і з необхідності безпечити дітей, і таке рішення було прийнято. Тому, скажімо так, наші опоненти, які бояться впровадження комплексу сексуальної освіти, насправді в меншості, тому що, знову ж таки, повторю, що 93% батьків і 97% вчителів підтримують впровадження відповідних занять про тіло, кордони, безпеку і емоції дітей.
0: Ви говорите ось про ці цифри, це вчителі. А загалом навчальні заклади, наскільки вони готові до впровадження всіх цих змін?
9: Тут, звичайно, є нюанси, тому що ми ж розуміємо, в якій реальності ми живемо, що наша, особливо зараз, наша освіта перебуває в таких складних умовах. Діти багато де вчаться в укритті, хтось вчиться повністю онлайн, але і при цьому українські вчителі готові вчитися, готові підвищити свою кваліфікацію, щоб такі уроки проводити. І це, до речі, не тільки вчителі, це і соціальні педагоги, це і шкільні психологи. У нас дуже велика кількість запитів. Дам вам один приклад. У нас буквально в жовтні буде проведений наступний тренінг для вчителів. І ми закрили реєстрацію, у нас за один день було 120 заявок від вчителів. Тобто школи розуміють, що це потрібно. Звичайно, вони не можуть це впроваджувати самостійно, тому що їм потрібна підтримка спеціалістів, ну, можливо, в цьому конкретному випадку нас, але їм теж потрібна підтримка батьків, тому що батьки теж мають бути впевнені і спокійні, яка саме інформація буде доходити до їхньої дитини, в якій формі. І тут школи потребують методичної підтримки, перш за все, готові програми з детальним описом уроку, але і теж і інформацію, якою можна поділитися з батьками, щоб батьки теж знали, про що саме буде йти мова, могли теж підтримати школу в своїх домашніх обговореннях.
0: У нас є ці методичні навчальні посібники або ці методички, які розраховані на різні вікові групи, тому що ви вже зазначали про це, що є і теми, і також як саме подається ця інформація і про що хочуть почути або дізнатися самі діти.
9: Да, вони в нас розроблені в нашому стандартному курсі з комплексної сексуальної освіти, але зараз є нові вимоги Міністерства освіти до грифування програм, і ми плідно дуже працюємо з Українським інститутом розвитку освіти, і першу нашу програму ми вже загрифували для молодшого шкільного віку, і зараз напрацьовуємо, ну, на базі тих матеріалів, які вже розроблені, ми їх просто адаптуємо до нової вимоги стандарту Міністерства освіти, і вони будуть для молодшої школи, для середньої школи і для старшої школи. Буде і програма, і, власне, сам посібник, як проводити такі уроки для кожної з груп.
0: Ще важливим аспектом є інклюзивність комплексної сексуальної освіти і як це корелюється ще з потребами вразливих груп. Можливо, ви можете детальніше про це розповісти, бо це дійсно дуже важливий аспект в самому також дослідженні.
9: Дякую, Таню, що ви згадали. Ми не можемо говорити, що наша вибірка дітей з інвалідністю була репрезентативною, але все ж таки, да, ми можемо побачити певну тенденцію. Діти з інвалідністю вдвічі частіше хочуть знати, куди звернутися по допомогу. І це дуже такий, ну, як на мене, тривожний сигнал, тому що якщо звичайні діти, да, там в звичайних обставинах таких дітей всього лиш 29%, то діти з інвалідності потребують оцієї безпеки з точки зору, а що робити, якщо мені потрібна допомога. Якщо я потрапила або потрапила в ситуацію, де мені треба допомога фахівця, це може бути медична допомога, це може бути юридична допомога, це може бути психологічна. І другий цікавий факт стосовно дітей з інвалідністю, що для них вчителі є набагато важливішим джерелом інформації. Це 24% дітей вказали, що вчителі для них важливі в цій темі. Але на противагу, там, звичайні діти, це кажуть про це тільки в 7%. Тому нам треба працювати з тим, чому наші діти з інвалідністю, чому вони так потребують інформації про те, як себе захистити. Я думаю, тут нам є над чим працювати всім разом.
0: Ще про вразливі групи. Яке вони місце посідають також у дослідженні, про що йдеться і які основні аспекти ви можете для себе виокремити?
9: Направду, це, скоріше, там поза дослідженнями. Це наша робота, яку ми робимо для дітей в спецзакладах або для дітей з інвалідністю. Діти з інвалідністю фактично виключені з таких освітніх програм. І, звичайно, ми адаптовуємо всі свої матеріали для них. І я б сказала, що тут нам треба працювати над окремим посібником, який дозволить дітям з різними типами порушень отримати інформацію про своє доросле. Ми ще не тут, ми ще до цієї теми підходили, скажімо так, точково, тому я думаю, що це у нас буде в планах на 27-й рік.
0: Але важливо про це також говорити, і, можливо, зараз у слухачів також виникне таке запитання, а до чого тут сексуальна освіта, безпека? Можливо, ще нагадайте, от основні складові, що таке взагалі комплексна сексуальна освіта? Про що вона? Це ж не лише про те, як організм розвивається, як він дорослішає. Це не лише про сексуальність. Які тут ще є складові?
9: Ну, напевно, варто нагадати, що коли говоримо про комплексну сексуальну освіту, ми перш за все говоримо про безпеку дітей. Те, що вони знають свої кордони, поважають їх, можуть чітко сказати «стоп» або «ні» на небажану поведінку. Вони знають, як називаються їх статеві органи і хто саме може торкатися їх або не торкатися, як вони поводяться на прийомі у лікаря, або в школі, або в басейні, або на грудку. Вони можуть ідентифікувати приховані якісь недоречні знаки уваги, можуть чітко розпізнати, що це не окей. Вони знають, як про це повідомити, кому повідомити. І що окрім стандартних речей, про які ми говоримо, про пубертат, про як змінюється їх тіло, як працює там жіноча, чоловіча фізіологія, що таке менструація, полюції, там пізніше про контрацепцію, захворювання, що передається статевим шляхом, ВІЛ, СНІД і так далі, ми дуже багато говоримо, як не стати жертвою злочину, як берегти себе від булінгу, як взагалі помітити, що щось не так. І ось ця вся психологічна безпека і фізична безпека дітей, вона так наскрізно інтегрована в усі ці теми. І насправді основною метою є те, щоб діти проживали своє нормальне підліткове або дитяче життя, дорослішали безпечному середовищі, і ніхто не міг їх використати або зманіпулювати і тим, що вони не знають про те, що з ними.
0: Юля, маємо буквально 30 секунд, і що таке вкрай важливе питання. Вони всі, звісно, що сьогодні важливі, але коли, згідно, спираючись на результати дослідження, які показали про дійсно важливість впровадження комплексної сексуальної освіти, то коли її в Україні впровадять, що для цього потрібно вже зараз зробити?
9: Ой, хотіла б я, Таня, вам дати якусь конкретну дату, але я думаю, що ми на цьому шляху, і в нас є надія, що в 27-му році це станеться, і навчальний рік 27-28 ми вже розпочнемо з оновленими програмами.
0: Будемо на це сподіватися, що саме так і буде. Юлія, дуже вам дякую за цю розмову. Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією була Юлія Спориш, директорка громадської організації «Дівчата». Говорили ми про те, чому варто впровадити в Україні комплексну сексуальну освіту для дітей. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малишева. Залишайтесь з українським радіо.
1: На часі, на часі, на українському радіо. Слухайте українське радіо. Слухайте на українському радіо.
10: Як харчування впливає на імунітет людини?
6: Які продукти справді допомагають підтримувати захисні функції організму? Які вітаміни та мікроелементи особливо важливі восени і узимку? Як розпізнати можливий дефіцит нутрієнтів і чи можна зміцнити імунітет лише за допомогою правильного раціону, без харчових добавок та вітамінних комплексів? Ці питання я, ведуча Олена Зелінченко, поставлю лікарці-дієтологині Оксані Скиталінській 8 жовтня о 9:15.
1: Як розпізнати небезпеку там, де вона маскується під звичку, зручність або довіру? Як уберегти гроші, особисті дані, житло чи здоров'я? Як ухвалювати безпечні рішення у побуті, на роботі чи навчанні, у дорозі, в цифровому просторі, в умовах війни? Разом із Мариною Куликовою та Оксаною Маловічко вивчайте формули безпеки, які допомагають зберегти найцінніше – життя, здоров'я та спокій. Слухайте «Формулу життя» щочетверга о 10:07 на Українському радіо. Чим і як здобувається, захищається і зміцнюється геополітична суб'єктність України у мінливому світі під час війни? Якими шляхами приходять у світ міжнародних відносин майбутні надзвичайні та повноважні посли, генеральні консули чи міністри закордонних справ? Чого нас може навчити історія української та світової дипломатії? Щоп'ятниці у програмі Романа Куляди «Амбасадори» на Українському радіо о 10:07. Вони боронять Україну.
10: Стояли як леви, за спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
1: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
11: Свої кулі я отримав. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
1: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
12: 4 танки виїхали на нас, всі зупинили.
13: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, влучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
1: Щотижня на Українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук. Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя, українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. На часі. На часі. На Українському радіо.
14: Так, шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. Я взяв до рук свого смартфона і, побачивши сповіщення, подумав, ну і добре, що я не вмикав. Я думаю, що вболівальники вже зрозуміли, що йдеться про збірну України з футболу, яка проводила черговий матч в рамках Ліги Націй. Ну і от якраз сповіщення мене поінформувало, що збірна України поступилася у Угорщині із рахунком 1-2. Це була вже друга поразка поспіль нашої збірної, яка перед тим кілька днів тому поступилася і поготів з рахунком 0-3 Північній Ірландії. Ну і от з такими досить сумовитими результатами зараз посідає третю сходинку в групі B2 Ліги Націй УЄФА. Проте до нашої студії сьогодні завітав спортивний коментатор Українського радіо і Радіо Промінь Костянтин Дульцев і, як не дивно, із оптимістичним поглядом на перебіг подій. Костю, вітаємо тебе.
15: Вітаю.
14: Так, розкажи, будь ласка, що все-таки спонукає тебе дивитися оптимістично на ці, ну, я б сказав, не дуже веселі результати збірної України?
15: Ну, скажімо так, побачили ми гру збірної команди України, яка притаманна збірній команді України. Це при тому, що при попередньому тренері Сергію Риброву вона була якась аморфна, нецікава. Взагалі був жах насправді. Тут ми побачили справжній стиль збірної команди України, який називається «Битися, боротися». Була боротьба, було бажання перемогти, були моменти. Була атмосфера. Ну, було все, в принципі. Залишилося тільки забивати голи. З голами, на жаль, в цих чотирьох матчах особливо не склалося. Тому що чотири матчі, два голи. І, на жаль, третє місце. Третє місце збірної, яка зараз вона посідає, це не дуже добре для нас. Тому що Ліга Націй – це є фактично частина відбору на чемпіонат Європи. Тому що за результатами Ліги Націй далі будуть формуватися кошики при жеребкуванні на відбір чемпіонату Європи. Команди, які посядуть перше-друге місце, потрапляють до другого кошика при відборі. Команди, які посядуть третє місце, потрапляють до третього кошика. Це означає, якщо ми посядемо третє місце у підсумку, то ми отримуємо 100% двох якихось грандів фаворитів. На кшталт, як це було у відборі на Євро-2024, коли нам довелося грати зі збірними Англії та Італії. А чому так склалося, думали ми? А тому, що ми попередній відбір в Лізі Націй закінчили на третьому місці. Тому нам потрапляють Англія, Італія, і ми пролітаємо.
14: Ну от, дивись, виходить так, що у нас зараз третє місце в групі, ну, де грандів якраз немає. Ну, Угорщину, Грузію і Північну Ірландію заледве можна назвати, ну, середнячками, напевно, можна, ну, це точно не еліта європейського футболу, але ми от чотири матчі, так, за 11 днів провели. В першому матчі здолали ту саму Угорщину, але дивився я, наприклад, огляд найяскравіших моментів. Ну, мені видається, що там, в принципі, гра за гострими моментами була рівною. Тобто, угорці там теж могли кілька разів вразити наші ворота, їм не пощастило. 1-0 ми здолали Угорщину. Потім була нічия 0-0 із грузинами, так, тобто, далі поразка 0-3 від Північної Ірландії, ну, і поразка 1-2 від Угорщини. Два голи ми забили тільки за 4 гри, 5 голів пропустили. І це середнячки. Ну, тобто, це, напевно, все-таки не той рівень,
15: так
14: який...
15: Так і не ми ж грант світового футболу. Ми вже давно перестали бути грантом світового футболу. Ну, да, так сталося. Перші сподівання, коли ми перемогли угорців, ми подумали, що, о, нарешті все, перемога є, тим паче над таким принциповим суперником, як Угорщина, зараз має поперти. Ну, насправді, це ж відбір Ліги Націй, да, це вікно. Воно складається з 4 матчів. На високому рівні відіграється грати усі 4 поєдинки, це насправді дуже-дуже складно. Тобто усі втрачали очки, там, окрім збірної команди Португалії. Ну, в Португалії там своя історія була. Навіть німці втрачали очки. Плюс це все ж таки перші офіційні матчі під керівництвом Андреа Мальдери, який викликав 30 футболістів на тренувальний збір.
16: А це багато чи мало?
15: Це дуже багато. Ну, іншого виходу не було. Усі тренери викликали таку кількість. Наприклад, Юрген Клоп, головний тренер збірної Німеччини, взагалі викликав одразу 44 футболісти.
14: А були такі у нас гравці, які в усіх 4 іграх зіграли?
15: Так, 3 футболісти такі були.
14: Це хто?
15: Зараз навіть так і не скажу. Ну, вони там іще й виходили на заміну. Єдиний футболіст, який не зіграв, це точно, це третій воротар Георгій Єрмаков, який представляє футбольний клуб Харків. А так всі інші отримали свої шанси. Ну, наприклад, на 5 хвилин вийшов Варфоломієв, але він грає в чемпіоншипі. Так, це взагалі виключно новичок збірної команди України. Лише в 4-му матчі він довірив йому місце в стартовому складі, хоча усі очікували, що він вийде на матч проти Північної Ірландії. Насправді, Мальдера не дорахувався, от якщо говорити про поєдинок, 15 футболістів основного складу. Тому що хтось був травмований, хтось дискваліфікований, та він взагалі почав, коли збирати усіх футболістів, так, у нас виявилося, що не можуть грати Артем Довбик, Олександр Андрієвський, Артем Степанов. Ще раніше травмувалися Михайло Мудрик і Маліновський. Єгор Ярмолюк за домовленістю клубів вирішив все ж таки залишитися в футбольному клубі Бренфорд, тому що там треба було пройти певний курс лікування. На матч проти Угорщини, так, він виставив оптимальний склад, команда відіграла, виграла, і далі все ж таки він розумів, що на цьому рівні за 11 днів 4 матчі команда провести не зможе. І він починає робити ротації. Багато хто думає, що це були якісь рандомні ротації. Ну, от уявіть собі, на наступний матч проти Грузії, після виграшного матчу проти Угорщини, він міняє одразу 10 футболістів основного складу. Виходить тільки один Владислав Ванат. До речі, це єдиний, хто відіграв усіх 4 матчах. Один з трьох футболістів. І всі подумали, ну, Мальдера, напевно, з глузду з'їхав. Що він робить? На матч проти Північної Ірландії знову якийсь був незрозумілий склад для багатьох, але для Мальдери він був зрозумілий, тому що треба було дати певним людям відпочинок, певних людей треба було задіяти. Ну і все ж таки результат теж ніхто не знімав з цього приводу. І тому у нас виявилося, що у нас у збірної команди України є три склади. Один склад основний травмований, другий склад відіграв проти Угорщини, відіграв вдало. І у нас ще є третій склад на матч проти збірної Грузії. Ну, з одного боку, класно, що така кількість футболістів є, але ж вони зовсім іншого рівня футболісти. У матчі була зроблена ставка на футболістів української прем'єр-ліги. І не від гарного життя вона була зроблена, тому що залишилися ті, хто не травмований, не дискваліфікований, і ті, хто може принаймні витримати у ті 90 хвилин на футбольному полі. І можуть битися і боротися, і принаймні спробувати здобути цей результат. Ну, 15 футболістів, окей, 12 з 15 мали проблеми зі здоров'ям чи перебували в процесі відновлення. Ну, наприклад, Микола Матвієнко, Данило Сікан пропускали через дискваліфікацію. В офіційну заявку проти Угорщини в результаті не потрапили. Матвієнко – дискваліфікація, Михайлищенко – застуда, Шапаренко – травма ноги, Олександр Зубков – біль в спині, Даніло Сикан – знову ж таки дискваліфікація, Миколенко і Судаков до цього вже залишили розташування команди через травми. Ну і він вже обирав серед тих, хто є. Мальдера отримав певну інформацію про усіх футболістів, ну і тепер зробив певні висновки. Ну, я думаю, що на наступні два матчі, які відбудуться у нас в листопаді, матчі проти Грузії і Північної Ірландії, де потрібно вигравати у цих двох поєдинках для того, щоб посісти друге місце, ну, напевно, все ж таки вже буде здоровий Мудрик, напевно, буде вже здоровий Артем Довбик, напевно, буде здоровий Артем Степанов, той же Єгор Ярмолюк, у нас буде зовсім інша команда. І сподівання лише на це.
16: А на сподівання які от у тебе, наприклад, на те, що може збірна перемогти у цих двох матчах?
15: Важко, чесно кажучи, сподіватися на дві перемоги. Знову ж таки, все буде залежати, чи будуть здорові футболісти. Мальдера, до нього претензій особливих немає. Єдине, що для нього, до нього яка претензія, він, ну... Він, як головний тренер, намагається бути для усіх хорошим. Ну, так не буває. Так
14: для
15: не
14: усіх,
15: буває.
14: Для кого?
15: Для усіх. Для представників Української асоціації футболу, для вболівальників, для футболістів. Тобто, якщо він викликає футболіста, він має дати йому шанс. Він говорить правильні речі. Він

0: помічником у Андрія Шевченка, він був помічником в італійському футбольному клубі Мілан у класних тренерів того ж Карло Анчелотті. Він був помічником у Роберто Ді Дзербі, коли той працював в англійській прем'єр-лізі, так? Його Ді Дзербі дуже хотів взяти помічником зараз лондонський Тоттенхем. І для нього в 50 років він отримує цей шанс стати головним тренером, і він ще поки що не відчуває, напевно, себе, що він головний тренер, так? Він, ну, намагається для усіх бути хорошим, ну, можливо, а для наших футболістів не можна бути хорошим. У нас має бути от людина, яка буде змушувати працювати і викладатися на 120%. Ну, подивимось, що може бути, чи зміниться Мальдера, але, ну, поки що він, це позитивне враження. Результати, так, вони негативні, але, в принципі, їх і слідувало такі очікувати.
1: Ти знаєш, до речі, Костю, коли я, ну, раніше, в раніші часи був таким серйозним фанатом футболу, так, багато футбол дивився, зараз часу на це немає, то я теж пам'ятаю, що, наприклад, коли змінюється тренер, то моя думка і моя філософія полягала в тому, що головне спершу поставити гру. Так, тобто, навіть якщо результат місяць, два, три буде накульгувати, це другорядна справа, яка неживна, тому що важливо поставити гру, і результат прийде. Якщо ж ти, наприклад, навіть в кількох матчах витягуєш результат на жилах, досягаєш результату, але гра ніяка, це означає, що все одно розвалиться. Якщо гри нема, то стабільності, сталості тут не буде. Тому тут я десь розумію, що потрібно дійсно давати, напевно, шанси, якщо гра є, то результат так само прийде. Але все-таки, от яка у нас мета? Пам'ятаєш, 25 років тому було
0: наша мета 2002.
1: Ми одного покоління люди пам'ятаємо
2: цей прикол. А що такого у 2002 році?
0: Чемпіонат світу з футболом. Після провальних виступів в відборі на чемпіонат світу 98 і 2000 на Євро-2000, Федерація футболу України на чолі з тодішнім президентом Григорієм Суркісом зробила таке гасло, яке стало, ну, майже політичним. Бігборди по всьому Києву висіли під назвою «Наша мета 2002».
1: Ну і по телевізору це було, в підсумку мета не досягнута, ми тоді не потрапили. Але от зараз Андрій Шевченко, він ж на чолі Асоціації футболу, так недавно він, до речі, 50 років відзначив. Вітаємо нашу легенду, як написав президент Зеленський, вітаючи Шевченка. Цей день, коли людині 50 років, хочеться його привітати Андрію Миколаєвичу. Але все-таки скажу, вітаю Шево. От, а значить, яка у нас мета? От, які у нас завдання стоять перед збірною взагалі? От ти сказав, добре вижити 90 хвилин на полі. Ну, тобто, вийти на полі просто вижити – це не дуже добра мета. У нас яке завдання загалом стоїть?
0: Ну, побудувати команду. Ну, слухай, коли ти сказав…
1: Турнірне завдання
0: – потрапити на чемпіонат Європи. Це найближче турнірне завдання. Коли ти розповідав про те, що тренер має спочатку побудувати гру, так, воно є. Але ж це не про збірну. Збірні тут і зараз треба давати результати, тому що тебе оцінюють виключно по результатам. Молодець, що ти будуєш гру, але в збірній того часу немає. Так, у Мальдери він зараз ніби є.
1: Це трохи різна специфіка клубу.
0: Але давай згадаємо, скільки часу будував команду Олег Блохін, щоб досягти цього результату.
2: Нагадайте, не всі
0: дуже
2: знають.
0: Дуже багато. У нього перші 7 матчів він не міг нічого виграти. І він реально вже думав подавати у відставку. Але, тим не менше, Григорій Суркіс якось його втримав на посаді головного тренера, або вони про щось домовились, і потім у відборі на чемпіонат світу збірну поперло. Андрій Шевченко теж 2 роки будував збірну команду України, коли був головним тренером збірної команди України, і не потрапив на чемпіонат світу 2018 року, ну, можливо, і було ще таке завдання не потрапити на чемпіонат світу, який відбувався в Росії. Так. Ну, окей, ну, принаймні, у нього навіть був час будувати команду. І він побудував, і як результат ця команда чвертьфіналіст чемпіонату Європи 2020 року. Ну, у Мальдери також є цей час побудувати, в принципі, але ж тренера оцінюють за результатами. Так, наша мета на найближчий період часу, це чемпіонат Європи 2028. Тому що нам дуже потрібно брати участь у фінальних частинах великих міжнародних турнірах. Чемпіонат світу ми пропустили, вже Бог знає, який раз, 20 років ми туди не можемо потрапити, але на Євро ми все ж таки після Євро-2012 потрапляємо регулярно. Дуже важко туди потрапляємо, в деякій мірі, але все ж таки потрапляємо. Тому що, ну, на чемпіонат Європи потрапити, ну, значно легше, ніж на чемпіонат світу. На Євро потрапляє 24 команди, так? А на чемпіонат світу від Європи, а на чемпіонат світу потрапляють 13 команд. Ну, зараз будуть 16 потрапляти. Так що якось воно так

0: Може і проліземо, але буде дуже важко. Знову ж таки, якщо потрапимо в третій кошик, ну це буде швах насправді. Якщо потрапимо в другий кошик, можна якось виживати, грати при побудові гри, при надії, що всі будуть здорові. Чемпіонат Європи 2028 року буде проходити на території Великобританії і Ірландії. Усі команди, які входять до цей англомерат, до Королівства Великобританія, так, це Англія, Шотландія, Уельс, Північна Ірландія, вони беруть участь у відборі, тобто вони змагаються, вони не отримують автоматом місце. Але якщо вони не потраплять усі чотири на чемпіонат Європи, два місця їм гарантовані, ну, 100%. Ну, я думаю, що дві точно мають потрапити, умовно кажучи, Англія та Шотландія. Буде у нас 12 груп, по 4-5 команд в кожній. Турнір буде таким, як от зараз ми бачимо Лігу націй. Тобто за осінь мають відігратися 6 матчів, переможці одразу потрапляють на чемпіонат Європи, потрапляють найкращі 8 команд з других місць серед усіх 12 груп. Всі інші, другі, треті місця, гратимуть досить жорсткий плей-офф раунд. Нам дуже важко даються плей-офф раунди, тому що через плей-оффи ми більше не потрапляємо, ніж потрапляємо, але, ну, надія є. Могли потрапити, здобути додатковий шанс через Лігу націй, якби ми посіли за підсумками от цієї осені Ліги націй перше місце, то ми б мали б додатковий шанс потрапити в плей-офф раунд, якщо, умовно кажучи, відбір би ми провалили. Ну, от як збірна команда Швеції, да, на відбір на чемпіонат світу вона провалила. Але за рахунок того, що вона вдало виступила в Лізі націй в дивізіоні Сі, вона грала плей-офф раунд збірної України, пройшла Україну, пройшла поляків і потрапила на чемпіонат світу. Тому якось так воно має бути. Ну, на чемпіонат Європи ми мусимо потрапити, тому що пропускати другий поспіль великий турнір – це буде катастрофа для збірної.
1: Кості, лишається 1.5 хвилини на питання, а що із жіночим футболом? Можливо, у жіночого футболу нашої збірної кращі справи?
0: Так, 9 і 13 жовтня жіноча збірна України гратиме відбіркові матчі плей-офф за право потрапити на чемпіонат світу. Нашими суперницями буде збірна команда Словаччини. Матчі відбуватимуться там, де і грала національна чоловіча збірна команда України в місті Трнава. Якщо ми проходимо збірну команду Словаччини, далі ми потрапляємо на переможця пари Греція-Англія. Скоріше за все, це буде Англія. Якщо ми будемо грати з англійками, чесно кажучи, шансів немає, тому що Англія – це команда космос. Українки грали з англійками в цьому році у відборі. Два матчі провели, поступилися 1-6 і 0-3. Так, ну, на жаль. Англія – це все ж таки дворазові чемпіонки Європи 22-25 років, і в 23-му році вони були і срібними призерками чемпіонату світу. Тому нам дуже-дуже важко. Але сподіваємось на те, що це останні будуть чемпіонат світу серед жіночих команд, які розігруються на 32 команди. Наступний чемпіонат 2031 року, він буде вже розігруватися на 48 команд. Тому буде більше місць для Європи, і, можливо, збірна команда України туди потрапить. Але розвиток збірної команди України, жіночої, за останні, ну, років 5, мені дуже-дуже подобається.
2: Супер, будемо стежити тепер і за жіночим футболом. Костянтин Дульцев, спортивний коментатор Українського радіо і Радіо Промінь, випромінював тут в студії оптимізм. Віримо, що наш футбол переживатиме кращі часи у майбутньому.
3: На часі. На Українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Близько 30 громадських організацій закликали Верховну Раду одночасно розглянути два законопроєкти – про захист української мови та про освіту мовами національних меншин. Чому громадськість наполягає на синхронному розгляді цих документів? Яким має бути баланс між захистом державної мови та правами представників національних меншин? Про це зараз будемо міркувати із Тарасом Шамайдоюко, співкоординатором руху «Простір свободи». Він поруч зі мною у студії. Пане Тарасе, вітаю вас. Чому, на вашу думку, ці два законопроєкти про захист української мови і про освіту мовами нацменшин важливо розглядати саме синхронно? Що буде втрачене або що порушиться, якщо ухвалювати їх окремо?
2: Справа в тому, що законопроєкт про забезпечення освітніх прав представників меншин, номер 16-119, він зареєстрований лише буквально кілька днів тому. І ні для кого не секрет, що, по суті, це законопроєкт, який розроблений і вноситься за домовленістю з Угорщиною. По суті, під тиском Угорщини, давайте називати речі своїми іменами. І, по суті, за домовленістю з угорською стороною цей законопроєкт має ухвалений бути одразу в цілому на найближчому пленарному засіданні. І загалом організації, які підписали цю заяву, ми критично ставимося до змісту цього закону. Тому що ми взагалі не поділяємо наративу, що, наприклад, є якісь проблеми у представників угорської меншини чи інших національних меншин на законодавчому рівні. Це взагалі наратив є шкідливий. І коли українські посадовці, українські політики втягуються в те, що ось ми виправимо там якісь речі, ми забезпечимо якісь права. Ці права забезпечені. У нас на законодавчому рівні забезпечена можливість здобувати за державні кошти освіту мовами меншин, інші речі. Можливо, на виконавчому рівні, можливо, десь не така якісна підготовка кадрів, як хотілося. Десь не вистачає, можливо, якоїсь літератури. І це треба виправляти. Але законодавчо наше законодавство повністю відповідає європейським стандартам. І, до речі, це те, що наше законодавство про нацменшини відповідає європейським стандартам, було констатовано ще в 23-му році, коли це була одна з семи критеріїв, за якими починалися взагалі переговори про членство України в ЄС, і, відповідно, Єврокомісія давала оцінку, в тому числі нашому закону про нацменшини. В принципі, цей законопроєкт міг би бути ще гірший. Зараз я відзначу, що, на щастя, уряд перед тим, як внести цей законопроєкт, провів консультації з депутатами, і були усунуті такі найбільш небезпечні, найбільш дурні, я сказав би, норми, які могли в ньому бути. Ну, наприклад, там була норма, що якщо хоча б один клас навчається мовою національної меншини в школі, наприклад, в школі навчається 1000 дітей, є клас, де там 15 дітей, то вся школа мала би отримувати статус школи національної меншини, там запроваджувалась двомовність, дублювання документації там і так далі. І це, звичайно, абсурдна норма. І, наприклад, в процесі доопрацювання цього законопроєкту, от він внесений вже був зараз в Верховну Раду у вигляді, коли чітко сказано, що такий статус будуть мати заклади, де 50% хоча б навчаються дітей мовами меншини. Ну і інші всякі такі речі були виправлені. Тому найбільш небезпечні речі там усунуті з цього проєкту, але, звичайно, користі цей законопроєкт нашій освіті не принесе. Тому ми його сприймаємо просто як необхідну умову для того, щоб розблокувати два кластера про членство на переговорах про членство з Європейським Союзом. Тобто це не є секретом, так що Угорщина в обмін на ухвалення цього закону відкриє два кластера. І ми вважаємо це прийнятною ціною загалом. І можемо з цим погодитися. А от з чим ми не можемо погодитися? З тим, що вся наша державна мовна політика останнім часом зводиться до того, що час від часу, там раз на півроку, раз на якийсь час, під тиском якихось зовнішніх держав іноземних, з'являються якісь рішення, продиктовані ззовні, фрагментарні, які стосуються переважно прав меншин, і на швидку руч впроваджуються в цілісне законодавче поле. Разом з тим, держава не приділяє останнім часом належної уваги мовним правам і потребам мільйонів людей, тобто основної маси українських громадян, власне, українського народу, українських громадян. А загрози насправді існують. Тобто ми бачимо рерусифікацію в певних галузях, ми бачимо вплив на дітей і молодь, який відбувається, по суті, Росія чинить його за допомогою так званої, ну, того, що в світі називається м'якою силою, так? Це культурний продукт, просування музики, розважального контенту, різних звичайів, звичок, різних речей, які сприяють русифікації дітей в незалежній Україні. І те, що називається загалом м'якою силою, як правило, в умовах війни, це не така вже й м'яка сила. Це насправді складова цієї війни, яку Росія веде проти нас, така ж небезпечна, як їхні ракети, їхні бомби, їхній економічний тиск, політичний тиск і так далі.
1: Пане
2: більше
1: Тарас,
2: того, я скажу, так, що ми повинні не забувати, що ця війна, взагалі, це є війна за ідентичність. Тобто мета кінцева росіян не просто зайняти територію якусь, чи там зруйнувати щось. Мета, щоб український народ не існував, щоб не існувала його мова, не існувала його ідентичність, і, відповідно, всі, хто це не приймає, мають або бути вбиті, або вигнані за межі країни, або стати руськими. Або
1: враховуючи, що мільйони книжок знищені.
2: Я хотів якраз сказати, що книжки нищаться, це ж не просто так. Це частина цієї війни. І ось українська держава має приділяти набагато більше уваги саме захисту державної мови. І, власне, от в січні 26-го року Верховна Рада прийняла дуже важливу постанову про посилення української мови в житті держави, яку я от одну з цитат дозволю собі зацитувати з цієї постанови. Утвердження і захист української мови, формування українськомовного середовища на всій території України у всіх сферах суспільного життя є критично важливими для національної безпеки, державної єдності та сталого розвитку України. Необхідні для цього законодавчі та управлінські рішення мають ухвалюватися відповідно до інтересів української державності, майбутнього українського народу, незважаючи на протидію держави-агресора чи будь-який зовнішній тиск. Це дуже важливо. Дуже правильні слова, але за словами повинні йти справи. І от, відповідно до цієї постанови, Верховна Рада доручила профільному комітету з гуманітарної політики напрацювати законодавчі зміни, які перекриють певні лазівки в мовному законодавстві, які дозволяють русифікацію досі, в тому числі дітей. І, відповідно, такі зміни були напрацьовані. Була створена робоча група, я також брав участь активно в цій групі, і представники інших громадських організацій. Там були представники міністерств, там були народні депутати, експерти з мовної політики. І, власне, оцей законопроєкт 15412, так, про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення функціонування української мови як державної. Це і є відповіді на ці виклики. Тобто група працювала таким чином, що ми бачили проблему, наприклад, чому збільшується десь російський контент, чому діти починають говорити українською, навіть якщо в родинах їх цього не вчать. Звідки це береться? Так, як русифікація діє? Як через російську мову проникають ворожі наративи? Як проникає російський контент? От всі ці речі аналізувалися і, як відповіді на них, формулювалися законодавчі рішення. Так, виник цей законопроєкт 15412, який внесли аж 63 народних депутати. Тобто це величезна кількість депутатів, які стають його співавторами. І тому наше звернення полягає в чому? Цей законопроєкт, він є, його давно схвалив одноголосно профільний комітет, але він не виноситься на пленарні засідання. Тоді як? Законопроект фрагментарний, який стосується... Так, він, можливо, важливий, звичайно. Кожна людина важлива, кожна меншина важлива. Але це маленький фрагмент мовної політики. Ми хочемо, щоб мовна політика була цілісна. Ми вважаємо, що проект цей не виноситься не просто так, а є сили, які його блокують. І це є сили, як в сесійній залі, ми знаємо всіх цих Бужанських, Гетьманцевих і цих всіх, тих, що зараз стало називати останніми днями партії міра, так? Але насправді носіїв проросійських наративів, але також і в урядових колах, на жаль, є люди, які блокують цей законопроект. Тому наше звернення, і я хочу сказати, що це не тільки вже звернення громадськості, на сьогодні ми можемо сказати, що це підтримувала публічно Олена Івановська, уповноважена захисту державної мови. Гуманітарний комітет Верховної Ради своїм рішенням закликав парламент оцей законопроект розглянути перед законопроектом про угорську мову, так, в освіті. І дуже багато народних депутатів з різних фракцій, як з фракції «Слуга народу», так з фракції «Європейська солідарність», «Голос» та інші, вони публічно і не публічно в кулуарах вимагають саме такого рішення. Йдеться про те, щоб цей законопроект винести на найближче пленарне засідання і ухвалити його за основу в першому читанні. Тобто це означає, що ще можуть бути поправки до нього, він ще не стає законом. Угорський цей так званий законопроєкт, він може бути ухвалений в цілому в цей же день, і відповідно це відкриває нам можливість відкриття двох кластерів в переговорах.
1: Ви можете пояснити, а як балансувати, до прикладу, щоб і захищати українську мову, що очевидно потрібно робити, і тим не менш, щоб мова нацменшин також розвивалася і була певною мірою захищена?
2: Дуже просто. Якраз, по-перше, не змішувати ці речі, не протиставляти. Це дуже важливо. Саме тому і от Конституційний суд, коли розглядав рішення про конституційність закону про державну мову, він вказав, що статус державної мови і безумовне забезпечення можливості отримувати інформації, послуги, повноформатне функціонування мови на всій державі, і з одного боку, а з іншого – права осіб, які є представниками нацменшин на свою мову, так, на культуру, освіту своєю мовою, вони мають абсолютно різну природу. І тому, відповідно, і засоби їх підтримки різні. Держава повинна гарантувати, скажімо, що коли дитина приходить в спортивну секцію, українська звичайна дитина, яких є, там, мовно кажучи, ну, абсолютна більшість, її не можуть насильно русифікувати там, тому що тренеру так удобніше, так? Чи не можуть, не може нав'язуватися контент російський, так? Повинна бути українська мова забезпечена на роботі, не може роботодавець змушувати до русифікації людей і так далі, і так далі. А права меншин – це означає, що коли, наприклад, людина хоче, дитина є з угорськомовної родини, там, чи з румуномовної, так, вона має право на освіту своєю мовою, безумовно, з вивченням української мови, з вивченням частини предметів українською мовою, чи на задоволення якихось культурних потреб, які повинні задовольнятися. Це баланс, який існує в усій Європі, і тут ми не винаходимо велосипеда. Важливо, щоб цей баланс саме дотримувався, і просто ми з подивом бачимо, що хоча дуже багато народних депутатів підтримувало нашу ініціативу, і здавалось би, це логічно, так, ну, тому що, чесно кажучи, багато депутатів просто заявляють, що вони не будуть голосувати за угорський закон, якщо не буде хоча б за основу ухвалений закон про українську мову. Тому що вони тоді не бачать логіки, чому його не ухвалити, хто проти. І ми бачимо, ну, реально, що, наприклад, представники Офісу євроінтеграції урядового, вони починають говорити, ну, якісь абсолютно нісенітниці про те, що, а може захист української мови, наприклад, може там перешкоджати євроінтеграції, так? А може давайте ми порадимося з якимись іноземними державами про це. І оце є речі абсолютно неприйняття, тому що це є наша внутрішня справа. До нас немає ніяких вимог і питання в балансі, питання в тому, що норми, які є в законопроєкті про забезпечення, ну, там у нього довга назва, так, про зміни, які стосуються забезпечення функціонування української мови як державної, законопроєкт 15412, вони фахові, вони є викликами, відповідями на реальні виклики часу, і зволікання з ними, воно створює реальні загрози національній безпеці і, по суті, грає тільки на руку Росії, так, тому і громадські організації, і уповноважений захисту державної мови, і тих багато народних депутатів, які виступили в останні дні з такою ініціативою, чому вони хочуть поставити цей законопроект наперед? Тому що вони хочуть бути впевненими, що ніякі політичні ігри, ніякі інтриги, ніякі проросійські групи в парламенті чи уряду, вони не зможуть перешкодити руху цього закону вперед. Ми говоримо про рух, ми говоримо, що це ухвалення за основу, потім можуть бути поправки, можуть бути фахові подальші обговорення, пізніше ухвалення цього закону в цілому, але цей рух повинен бути. І Верховна Рада, до речі, буде виглядати набагато краще, і загалом українська влада, якщо вона дасть сигнал чіткий, що вона дбає не тільки про якісь невеликі меншини, так, про них треба дбати. Про них треба дбати, тим більше, коли від цього залежать переговори про членство в ЄС. Але маю, що вона дбає про мільйони українців і їхні мовні права їхніх дітей.
1: Дякую. Тарас Шамайда, співкоординатор руху «Простір свободи», був в студії Українського радіо.
0: Українське радіо.
3: Перша година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Віта Зеленецька вітаю. У цьому випуску повідомимо про таке. Литва виділила додаткові 15 мільйонів євро на відновлення та стійкість України. Молдова будує укриття на кордоні та виводить прикордонників. Далі докладніше. Литва виділила додаткові 15 мільйонів євро на проєкти з відновлення та зміцнення стійкості України. Кошти буде спрямовано через механізми Світового банку та Європейського інвестиційного банку. Про це напередодні у соцмережі X повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Литва стоїть пліч-опліч з Україною від самого початку і продовжує підтримувати цю допомогу практичними рішеннями, які допомагають нашій країні відновлюватися та ставати сильнішою, написав Сибіга. У Молдові на КПП та на кордоні з Україною створюють захисні зони, де співробітники прикордонних пунктів, а також громадяни, які перебувають на кордоні, могли б сховатися від можливих ударів дронів. Про це повідомила очільниця МВС Молдови Даніела Місейл-Нікітін, передає Суспільне. За її словами, влада Молдови намагається забезпечити усі контрольно-пропускні пункти прикордонної поліції необхідними заходами захисту. Зокрема, пункти розташовані на території України. Паралельно молдовська сторона ухвалила рішення перевести своїх працівників зі спільних КПП на власну територію.
0: Новини на Українському радіо.
4: Якщо під завалами є люди, вона обов'язково їх знайде, розповідає Суспільному про лабрадора Небраску хмельницький рятувальник-кінолог Володимир Шевченко. Про співпрацю людини і собаки, яка допомагає рятувати людей, розповість Ярослава Антошевська.
5: Після руйнації від стихійного лиха або ракетних обстрілів ця собака може знайти людину, ту, що ми не бачимо, ту, що ми не чуємо.
6: Службовий собака породи лабрадор-ретривер Небраска шукає під завалами тих, хто вижив. Із 2018-го працює з хмельницьким рятувальником-кінологом Володимиром Шевченком.
5: До повномасштабного вторгнення роботи багато не було. Загалом більшість були люди, які загубилися під час збирання грибів, відпочинку в своїй місцевості такого плану. Після широкомасштабного вторгнення збільшилась кількість масованих ракетних обстрілів, під час яких відбувається руйнація будівель.
6: Якщо там були люди, Володимир Шевченко їде з напарницею, аби знайти їх і врятувати. Працюють, каже, по всій Україні.
5: Їздили на допомогу після ракетного удару по житловому будинку в місті Тернопіль. Там є також створене кінологічне відділення, але для більш ретельного обстеження території доцільно було залучити
6: Виїжджала команда й до будинку на вулиці Тернопільській у Хмельницькому, де торік у жовтні стався вибух.
5: Було обвалено верхні поверхи. Ми були безпосередньо на місці події. Як показала наша робота, собака виявила справа, що людей під тими завалами все ж таки не було, що люди знаходились завалені на верхніх поверхах.
6: Довіра, каже Володимир Шевченко, головне, на чому будується робота кінолога і собаки.
5: Якщо собака біжить в якесь місце, вона відчуває, що там може бути людина. Значить, не потрібно її зупиняти, бо ви впевнені, що вона неправильно робить, що вона не туди біжить. І неодноразово на тренуваннях вона це показує, що я права, ти мені довіряй, я тебе не підведу. У неї вже трошки вік, мабуть, відчуває, що їй пора на пенсію і не хоче йти.
6: На заслужений відпочинок, додає Володимир Шевченко, такі собаки зазвичай ідуть у 7 років. Небрасці, яку лагідно називає Бася, 11-й. Ярослав Антошевський, Суспільне новини, Хмельницький.
0: Погода.
4: Сьогодні в Україні без опадів. У південній частині країни, Харківській та Луганській областях, вночі та вранці місцями туман. Температура вночі від плюс 6 до плюс 12. В день синоптики прогнозують 18-24. Тепла на Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 6-11 тепла. В день повітря прогріється до 23 градусів. На цю мить у столиці України плюс 13. Відносна вологість повітря 81%. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
0: Українське радіо. Суспільний мовник.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Мої вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Говоримо далі про те, що Україна у вересні експортувала 46% від потенційного обсягу агропродукції. Про це днями повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. Разом з тим, варто згадати, що Польща та Румунія заявили, що не планують суттєво збільшувати транзит українського зерна через свою територію. Одночасно досить різко впав і російський зерновий експорт через Чорне море. До речі, Туреччина прагне відновити зернову ініціативу, але, ну, вочевидь, перспективи досить таки туманні, але обов'язково про це згадаємо. Отже, що відбувається з агроекспортом, які наслідки вже є для держави, для виробників, для аграріїв, скільки не отримує валютних надходжень і потенційно може не отримати Україна, про це говоримо в нашому етері. Тим паче з нами на зв'язку Леонід Козаченко, президент Української аграрної конфедерації, народний депутат восьмого скликання. Пане Леоніде, давайте розпочнемо трішки з загального, але важливого. Наскільки взагалі критичною для українського аграрного сектору зараз залишається проблема логістики і обмежень можливостей вивезення продукції?
2: Ну, ви правильно сказали, що сільське господарство сьогодні є таким основним драйвером економіки нашої держави. Ми експортуємо 60% продукції і забезпечуємо валютне надходження, яке необхідне для стабілізації курсу гривні і для того, щоб фінансувати різні напрямки, пов'язані з підтримкою нашої армії, з імпортом зброї тощо. Тому зламати цю систему – це надзвичайно велика проблема, яку ми можемо зараз мати, і її зламати хоче наш ворог. І він більше на це зосередився, ніж на тому, щоб робити на полі бою. Тому це сьогодні основний напрямок, куди він зосередив всю увагу. І, власне, нам дуже боляче, що вперше я принаймні за свій вік бачу, що фермери деякі залишають незібраний урожай в полі, тому що, по-перше, немає де його зберегти. По-друге, вони кажуть, що якщо 5 тисяч гривень сьогодні тона пшениці, а собівартість 7,5, то якщо ще купити дизельне паливо за 100 гривень, то ці витрати суттєво будуть збільшуватись, і потім у нього не буде зовсім коштів для того, щоб посіяти новий врожай. Фінансове забезпечення сьогодні недостатнє з боку держави, ми розуміємо причини, тяжкий період в історії нашої України. Тому тут треба зосередитись на тому, щоб зробити максимально можливе для того, щоб забезпечити експорт і реалізацію цієї продукції, яка є у наших сільськогосподарських підприємств. Ви сказали, що ми вже багато намолотили, ми перейшли вже 40 мільйонів тонн зерна, вже ми понад 70% змолотили площ. Були ще перехідні залишки, близько 11 мільйонів, і це перевантажили елеватори, і нам почали давати спеціальні рукави поліетиленові, але там не можна довго зберігати при такій погоді, як зараз, коли плюсова температура, там через місяць вже появляються грибки різні хвороби, і це зерно стає непридатним. Тому частково і на короткий проміжок часу це допомагає, але в цілому треба думати, яким чином відновити напрямок Європейського Союзу і перевести основну частину продукції через територію Європейського Союзу, щоб продати її на світових ринках. І ще одне важливе. Україна дуже потерпає, але світовий ринок теж залежний від нас дуже сильно. І власне, зараз різко збільшилась кількість голодних смертей, так званих, на африканському континенті, який чекає від нас постачання. Ми не можемо це зробити, тому що поляки блокують Гданськ, Свиноустя. Маючи при цьому інструменти, вони бояться, що ми продамо це зерно на території Польщі. Вони створили інструменти, які не застосовують, вони вставляє спеціальний чип у або автомобіль вантажний, або вагон, і контролюють, де він знаходиться, і тільки після того, як він приїхав в точку призначення, наприклад, в порт, вони бачать, що він розвантажився там, або якщо проїхав через територію Польщі, тому 100% вони контролюють рух. І не пускати нас, щоб ми продавали на інші континенти, скажімо, де люди потерпають, це теж питання глобального значення. Тому ситуація надзвичайно складна.
1: Постає логічне запитання, які альтернативи? Знову ж таки, експорт Чорним морем на сьогодні неможливий з безпекових причин. Знову ж, ви слушно згадали про Польщу, ніби логічно, так, до поляків апелювати. Але якщо вони все контролюють, ну, то контролюйте собі. Все одно, ну, нам потрібно просто транзитом, скажімо, пройти через вашу територію, і все, це зерно піде далі. У вас є системи контролю, ну, будь ласка, ми ж нічого не збираємося приховувати. Для чого тоді ставити палки в колеса?
2: Ну, вони це пояснюють тим, що в нас є зараз величезна нагода заробити прибутку, так, можливо, навіть історичний, тому що війна в Україні вплинула на світовий ринок, там ціни зросли суттєво, і ми можемо продавати, заробляти значні кошти на цьому. А, ну, румини, румунські фермери, в них трошки інша ситуація. Ми вже практично забронювали до кінця листопада навіть Констанцу, це найбільший логістичний такий хаб країни, і вони і експортують, і імпортують продукцію, використовуючи це. Це якраз Чорноморський такий логістичний маршрут для них важливий, а вони вже туди не можуть попасти, тому що ми вже все заблокували. І тут їхня головна, ну, скажімо так, аргументація пов'язана не з тим, що вони бояться, що ми будемо продавати в Європі, а вони проти того, що ми не даємо їм продавати те їхнє зерно, яке в них є, не тільки зерно. Тому в цьому є проблема. Але повернемось до Польщі, повернемось до того, що треба зараз робити. Звичайно, для того, щоб знімати цю проблему, треба більш активно в Європейському Союзі ставити це питання на порядок денний, на різних рівнях. Тут не тільки на рівні урядових стосунків, тут на рівні і громадянського суспільства. У нас зараз відбуваються певні дискусії, але, на мій погляд, недостатні, особливо на рівні наших державних органів. Тут до цього треба ще долучати і ФАО, це міжнародна організація в структурі ООН, яка якраз за відповідальна за напрямок аграрний і особливо за ті континенти на планеті, які страждають від дефіциту продовольства. Тому треба це активізувати на всіх рівнях. Далі, звичайно, треба звернути увагу, але чесно кажучи, в мене особисто немає гарантій таких, як це було в 22-му році. Туреччина зараз хоче допомогти нам, але ви, мабуть, знаєте, що Росія знищила два кораблі турецькі, які їхали, якраз як перебували в Чорному морі, рухались із зерном, і загинув екіпаж одного корабля, другі там теж, ну, живі залишились, але дехто в тяжкому стані. Тому, якщо Росія атакує турецькі кораблі і ту продукцію, яка рухається в напрямку Туреччини, то в цих умовах переконати Путіна зупинитись буде дуже важко турецьким представникам і Ердогану особисто. Тому в мене мало надії на це, але все-таки треба чекати, яка буде ситуація. І ще треба дуже багато попрацювати над тим, щоб відновити роботу Аграрного фонду України. Це спеціальний орган державний, який створений для того, щоб здійснювати товарні інтервенції з сільськогосподарською продукцією. Що це означає? Ну, це створювалось до війни, і такі є компанії в Сполучених Штатах, в Європейському Союзі, вони стабілізують ринок продовольства. Тобто, коли збирають урожай, завжди ціни обвалюються. І вони в цей період скуповують продукцію, роблять більший перехідний залишок. І коли після Нового року виникає певний дефіцит, починають зростати ціни на зерно, то щоб не зростали ціни на полицях магазинів, цей орган займається реалізацією продукції. У нас це називається аграрний фонд. В інших там країнах по-різному. Але він робить оцю товарну інтервенцію і завжди протягом року стабільна ситуація на ринку. Зараз от в нас дефіцит, я сказав, сховищ, зерносховищ, елеваторів. В аграрному фонді вони є. Правда, це старі приміщення, такі ще радянського зразку, але вони могли б розмістити близько 3 мільйонів тонн. Хоча б це зробити, і це не кредити, яких сьогодні не вистачає для того, щоб сіяти, готуватись до весни. Це реальні гроші, які отримує фермер за ту продукцію, яку міг би він трішки дорожче продати, ніж на ринку ціна, не за 5 тисяч, а ну, хоча б за, можливо, за 7. Аграрний фонд міг би купувати у них. І це б допомогло суттєво. Далі можна не багато, але все-таки попрацювати над збільшенням переробки сировини сільськогосподарської. Нас не вистачає для цього ресурсів, але в деяких регіонах іпотечні банки світові і банки, інші інвестиційні фонди готові фінансувати. І тут треба, щоб держава попрацювала над цим і допомогла залучити ці кошти. І ще одне питання дуже важливе – це «Укрзалізниця». Ви знаєте, що вона потерпає від атак, так. Багато втрачено локомотивів, пошкоджені ці магістральні лінії залізничні, але у нас стоять, не працюють 22 тисячі приватних вагонів. Немає локомотивів. Нам сьогодні прибалтійські країни, Естонія, Латвія, Литва, готові безплатно віддати на дизельному паливі локомотиви, тому що в Європі через 2 роки вже заборонені будь-які двигуни на дизельному паливі. І вони знають, не знають, де їх подіти. І, ну, умовно кажуть так, якщо це дизель старенький трішки, йому є вже 20 років, ми безплатно віддамо його українцям, щоб їх підтримати. Ми не можемо прийняти рішення, дозволити, посилаємось на будь-що. От у нас треба в законі, в якому написано, що дозволити приватні вагони виробництво в Україні. Тобто це було погоджено ще у 2017 році. І там треба додати 2 слова – локомотиви. І це, щоб зробити, ми до кінця року не встигнемо. От це дуже велика проблема. І інші там питання. Зараз стратегія трансформації «Укрзалізниці» під стандарти Європейського Союзу є. Вона є на сайті Міністерства інфраструктури. Вона передбачає цей процес протягом 4 років. В цей період, про який ми зараз говоримо, в таких складних умовах, які опинилась наша економіка, це можна зробити за місяць максимум, щоб тільки по локомотивах вирішити питання. Тому все це треба робити, безумовно. І наша організація, громадське об'єднання «Українська аграрна конфедерація» працює над цим. Інші громадські об'єднання. В нас є певні контакти із державними органами, є контакт з міністром сільського господарства. Але треба більше зробити. І ми можемо, саме головне, я завершую тим, що ми можемо це зробити. Просто чомусь ми не акцентуємо більше уваги на цьому напрямку.
1: Пане Леоніде, ви згадали на початку, що знаєте приклади, коли аграрії абсолютно свідомо залишають урожай на полі, бо розуміють, що його зібрати, то це просто піти в мінус. Але це дуже насторожує щодо перспектив. Якщо вони не зберуть його зараз, не продадуть, не буде грошей сіяти далі, то невже варто очікувати, що в наступному році, в 27-му, у нас просто буде менше площ засіяно, тому що ну аграрії розумітимуть, немає за що сіяти, і потім будуть проблеми продати, якщо це зроблять.
2: Те, що буде зменшені площі посіву, це вже відомо. У нас вже менше посіяно озимих. Пшениці озимої ми менше посіяли на 40%, ніж сіяли в минулому році. Це вже питання. Ми ще можемо там ярові посіяти зернові культури навесні, але, як правильно ви кажете, що немає коштів, і це буде важко зробити. Мало того, що багато тих, у кого їх немає, вони ще мають борги перед банками. Не погасили ті борги, які мали виникли в зв'язку з тим, що кредити, які вони навесні брали, зараз немає чим погасити. Тому проблема буде ще більш гострою в наступному році. Я впевнений, що для внутрішнього ринку нам вистачить. У нас навіть зараз такі величезні залишки вже, що ми їх не зможемо спожити на внутрішньому ринку. Але фінансовий стан не тільки в аграрній сфері, а вся наша економіка буде потерпати дуже суттєво, а це буде впливати на все, що ми маємо. Тому треба мати це на увазі. І я ще раз повертаюсь до цього, що нам треба 24 години на добу працювати над тим, щоб стабілізувати ситуацію, знайти шляхи вирішення цих проблем. На 100% ми не зробимо це, але на 90% зможемо. І це нас виручить в таких складних умовах. Тому ми зробимо все можливе і все-таки ситуацію покращимо.
1: Ще ви згадували про те, що є потужності, де можна було б зберігати зерно, але і про ті технології, які зараз є, щоправда, вони покликані там зберігати, скільки ви сказали, місяць, так, за належних умов. А потім може розвинутися і грибок, і, грубо кажучи, врожай може попсуватися. Наскільки зараз серйозною є загроза ось такого розвитку подій? Йдеться про скільки тонн, або йдеться про мільйони тонн зерна або олійних культур, які можуть загрожувати ось такий сумний, на жаль, але сценарій?
2: У нас йдеться саме про мільйони тонн. І нам от Молдова зараз пропонує навіть безкоштовно надати елеватори свої для того, щоб ми перемістили туди своє зерно, яке ми немає де зберегти. І тимчасово зберігали його на території цієї країни. Поляки роблять навпаки, ви бачите, про що йдеться. Хоча ми ставили питання, ми не будемо продавати нікому, тільки дайте нам, у вас стоять пусті приміщення, дайте нам хоча б на 2-3 місяці їх здайте в оренду, ми за це заплатимо, для того, щоб там розмістити. Ні, не дамо ні розміщувати, ні переміщувати через нашу територію, нічого ми вам не допоможемо. Тому це є от така от проблема. І чому ці рукави поліетиленові зараз так себе ведуть? Якщо це робити пізніше, коли вже холод і морози є, тоді це може бути і 2, і 3 місяці, може навіть і 5 місяців, коли зима. А саме з-за того, що зараз 20 градусів, 19-20 плюсова температура, коли ми в такий запекаємо рукав, там волога велика. Угу. І, звичайно, є завжди певні бактерії, які потім вони активізуються, і це зерно стає непридатним. Тому тимчасово, максимум місяць його можна зберігати, а потім де його подіти – це питання, про яке ми вже говорили ще.
1: Варто окремо згадати і про країну-агресорку Росію. Та теж втратила значну частину експорту зерна через Чорне море. Чи доводилося досліджувати, наскільки там серйозні втрати? Вона ж, Москва, до речі, пробувала якось перекинути постачання через Балтику. Північні порти, Китай, однак повноцінної заміни головному все-таки експортному маршруту вона не знайшла.
2: Росія зараз має основний напрямок – це Китай. Вона гасить заборгованість за постачання, ви знаєте, з Китаю до них, що вони зараз імпортують. Їм треба розраховуватись, вони не можуть це робити в відкритій формі, тому що рахунки банків заблоковані. От бартер для них питання номер один. І вони це використовують, і основний напрямок саме цей. Частково вони залишають продукцію у Узбекистані, Казахстані, там завжди імпортують, тому що там недостатньо, хоча там за рахунок кліматичних умов є пшениці тверді, яких у нас зараз не вистачає, це другого і першого класу, а вони забезпечують потребу внутрішню, а от для виробництва комбікормів вони купують у Росії. Тому в Росії є ринки збуту, і ціни світові підскочили суттєво, і Росія зараз не може продавати нафту, а зерно вона все-таки в тому напрямку продає. У мене зараз немає такої інформації, але я знаю, коли поляки перше це робили, ще в 2023 році, і я був тоді там з міністром, зустрічалися з асоціаціями, то вони з Білорусі пропускали без проблем зерно, а частина то було не білоруське, а російське. І вони казали, ні, це не російське, а як ви побачите, що російське, а що на тих зернинах стоїть якийсь, якась відмітка, що це з Росії зерно. Я кажу, якби це тільки було саме, що з Росії, а це наше зерно, яке Росія в нас забрала на наших територіях і везе, ви їх пропускаєте, а нас блокуєте. Це не Росія везе, це міжнародні трейдери везуть через Білорусію, і ми їх пропускаємо. Це не українці. Ну, така в них була позиція. Я не впевнений, що зараз вони це роблять. Все-таки ситуація в цьому напрямку саме змінилась у кращу сторону. А те, що вони роблять відносно нас, ми вже про це говорили щойно, і це якраз треба змінювати.
1: Пане Леоніде, дякую за нашу сьогоднішню розмову. Леонід Козаченко був щойно на зв'язку, президент Української аграрної конфедерації, народний депутат 8-го скликання.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. Про пальне говоримо зараз, яке з одного боку показало зростання, з іншого зараз нібито зупинилися на певній позначці ціни. Утім, що відбувається насправді, нам допоможе розібратися директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн, який у цій порі приєднується до нас.
2: Вітаю, вітаю.
1: Отже, передовсім, що зараз на українському ринку пального і чи стабілізувалися ціни після вересневого стрибка?
2: Так, є деяка відлига, пов'язана вона з тим, що в світі ціни потихенечку там сповзають, не так швидко, як хотілося б, але все одно у порівнянні з тим, що було два тижні тому, коли світ вийшов на історичні рекорди цін, це, ну, яких не бачили взагалі ніколи. Як по бензину, так і по дизелю, то звісно, що зараз стало полегше. Але все одно напруга цінова зберігається, по бензину я не бачу передумов для якихось рухів до гори. По дизелю от саме така болюча ситуація, там досі економіки немає у заправних станцій, працюють багато станцій взагалі в нуль, десь в мінус, особливо на східних регіонах. Ну і сподіваємось, що все ж таки піде ціна далі донизу, тому що вона занадто висока.
1: Ви зараз згадали про те, що відбувається на світовому ринку. Як швидко український цінник реагує на те, що там відбувається, а можливо не одразу, чим це пояснюється?
2: Пояснюється це інерцією, тому що на ринку є буфер запасів десь на там два тижні, там може трошки більше. І от саме цей буфер, коли ринок, наприклад, світовий збільшується, то цей буфер він відтерміновує зростання. А коли навпаки зменшується ціна, тоді цей буфер він гальмує зниження цін, тому що ну він більш дорогий на той момент. Але загалом, от попри, я знаю, що багато питають таке, що, мовляв, от у нас як рости, так росте, як падати, так не падає. Насправді, якщо подивитися по цифрах, по динаміці, побудувати залежність світового ринку і нашого роздрібного, то ми отримуємо майже там дві паралельних лінії.
1: Щодо дизеля, який часто зараз фігурує в на рівні очільників різних держав, і в нас теж він дорожчий за бензин, чому так, і чи є ризик, що саме дизель найближчим часом стане головною проблемою?
2: Диспальне – це найбільш масовий продукт, який використовується в світі. Моторне пальне. От, наприклад, в Україні це десь 70% від загального споживання моторних палив. В Європі так тільки на транспорті, здається, там теж понад 70%. Тобто, самий масовий продукт. І пов'язане це з тим, що одразу декілька каналів крупних постачання цього пального були нейтралізовані. Насамперед йдеться безумовно про Ормузьку протоку, про війну в Ірані, оскільки там опинилися заблоковані величезні обсяги не тільки нафти, про неї всі говорять, а насправді нафтопродуктів. І що для нас характерно, це те, що багато диспального з Близького Сходу йшло саме в Європу. І саме близькосхідні обсяги, вони замістили російські. Тобто, коли росіяни пішли з ринку, точніше, їх викинули європейці в 23-му році, коли було введено ембарго на імпорт російських нафтопродуктів в Європу, от саме тоді і на зміну їм надійшли, зокрема, і продукти з Близького Сходу. І тому Європа от опинилася навіть уже без альтернативного постачання. Ну, а пізніше бачимо, що і росіяни були змушені закрити експорт. Здається, вперше в історії під нашими ударами були змушені закрити свій експорт. Відповідно, це все призвело там до серйозної напруги в світі. І саме тому дизель подорожчав набагато більше. Угу. Тобто, і це, знаєте, на чому демонструється так зрозуміло. Наприклад, завжди от до війни в Ірані, якщо ми подивимось на катерування, то бензин і дизель на світовому ринку коштували приблизно однаково. В нашому випадку вони коштували на 1 березня, коли розпочалася війна, вони коштували десь по 750-700 доларів за тонну. А сьогодні дизель от на піку був майже 1700, а бензин був 1400. Да, бачите, яке відставання з'явилося саме через оцю складову попиту. Тому що все-таки бензина мало споживають і багато виробляють в Європі. А от по дизелю є, ну, безумовна проблема.
1: Ну, Дональд Трамп, наприклад, вважає, що Україна тут винна, тому що атакує НПЗ російські. І, до речі, з'явилася інформація, що американський президент підписав указ, який тимчасово дозволяє використовувати на дорогах дизельне паливо з червоним барвником. А що це за пальне таке?
2: В багатьох країнах для аграріїв і інших категорій промислових споживачів, наприклад, таких перевізників, там, да, які особливо багато споживають, є стратегічно важливими, для них уряди роблять пільгові тарифи. Зокрема, там, або взагалі без податків це пальне. Але для того, щоб не було зловживань, для того, щоб, наприклад, там, фізичні особи не могли їм заправитись, то його почали фарбувати. До речі, ми теж цю практику наслідували. Зараз, якщо пам'ятаєте, пальне для військових фарбують спеціальним маркером, і воно теж червоне. Для того, щоб не було, ну, для того, щоб не було крадіжок. А тому що його одразу видно, це пальне. От, відповідно, ну, фактично це різновид популізму. Тобто пальне для сільхозвиробників дозволили заправляти іншим категоріям. Ну, ми розуміємо, да, що і оці заяви по Україні, ну, це все направлено на те, щоб змістити акцент і увагу від основної проблеми, насправді, від того слона, який посередині нашої кімнати стоїть. Да? Це війна в Ірані. Ну, мені здається, тут всім все зрозуміло. Я впевнений, що якщо б іранської війни не було, оцей ембарго росіян ніхто б навіть в світі і не помітив. А так, звісно, що коли є така велика проблема, там ще з'явилася проблема поменше з росіянами, ну, все воно докупи, ну, звісно, воно дало ефект.
1: І нагадаю слухачам Українського радіо, на зв'язку з нами директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. І ще трохи про, зокрема, імпорт пального, який ми здійснюємо всередину країни. Наскільки наш ринок вразливий до перебоїв у постачанні з Європи? І що на європейському ринку зараз, з огляду на всі ці події, які пов'язані з Ормузькою протокою, з дизпаливом, з тим, що там Сполучені Штати також домовляються з Європою, хто що для них відкриє, які запаси, щоб зменшити якісь відповідні дії, які він планував?
2: Попри от всю проблематику і той паніку, яка була навесні, коли тільки війна розпочалась, коли ціни полетіли, і навіть європейські уряди тоді почали там закривати кордони з Україною для пального. Ну, то було так, скажімо так, швидко. Наш уряд в тому числі там долучився головним чином і відкрили ці кордони. Але, знаєте, з тих пір от не було такого, щоб хтось сказав, знаєте, не знаю, де купити пальне. Ну, от проблема. Тобто, ну, ринок глобальний, да? Тобто, якщо ми платимо гроші, то це пальне привезуть. Значить, у когось іншого, і такі випадки були, до речі, Європа на цьому теж обпіклася. Коли пливе танкер в Європу, зокрема, от і наші компанії купляли, для, щоб імпортувати з Румунії пальне. Цей танкер йшов в Румунію величезний, його просто перехоплювали там споживачі там з Азії, наприклад. Він змінював курс, казав всім дякую, просто брав більше грошей і їхав в той бік. Але, тобто, хто більше платить, той і з пальним. Відповідно, пальне є звідки привезти. Єдине, що, звісно, що питання ціни. Тобто, по якій, тим більше, що ми в такій ситуації, що у нас нема прямого імпорту, да, ми вимушені постійно користуватися портами наших сусідів, це Румунія і Польща, їхніми виробництвами. Ну, відповідно, ми платимо ще більше за логістику, тобто для нас питання ціни таким стає досить гостро.
1: Ну, і росіяни, зрештою, так само б'ють по українській паливній та енергетичній інфраструктурі, що теж не може не позначатися, але водночас, чи можуть такі удари, якщо вони ще й посиляться, спровокувати дефіцит навіть за наявності достатнього імпортного ресурсу?
2: Ну, знаєте, казати, що от нам нічого не страшно, ну, і все буде нормально, ну, це буде трошки безвідповідально, скажімо так. Тому що паливний сектор – це мішень номер один з перших днів повномасштабного вторгнення, і перший масовий удар був здійснений саме по паливній інфраструктурі. По нафтопереробним заводам, по нафтобазам ми втратили приблизно 100% наших постачань і були буквально зробили неймовірне, коли за 3-4 місяці побудували нову систему постачань з Європи, звідки взагалі ніколи раніше не постачало, бо все йшло з Росії, з Білорусі. Але сказати, ця система, вона ідеальна для війни, це те, що треба. Тобто вона гнучка,

0: відповідно, що ми всі поїхали на західний кордон, веземо суходолом, черги і автомобільні, і залізничні, тому ну, проблеми є, справляємося, але сказати, що ну, ми бачимо, що ворог продовжує шукати слабкі місця.
1: Звісно.
0: Ми маємо бути готовими.
1: Так, пане Сергію, а щодо ціни і те, що впливає на її формування? От, зокрема, логістика, наприклад. Бо на початку жовтня учасники ринку повідомляли про перебої з залізничним постачанням на Заході і проблеми з південними поставками. Ви вже частково зараз про ці проблеми говорили. І загалом, що лягає в ціну, зрештою, за що платить споживачів в кінці? Тобто, чиста ціна і все те, що зверху накладається. Логістика, можливо, податки, що там іще?
0: Стисло про структуру ціни. Через ці от просто рекордні котирування зараз закупівельна вартість нафтопродуктів становить десь 60% від ціни, десь 25-30% – це податки, і 15% – це логістика плюс витрати заправної станції, плюс прибуток заправної станції. Тобто, от така структура. Відповідно, в Україні те, що залежить, умовно кажучи, там те, на що ми можемо впливати. А тобто світова вартість можемо 60%? Не можемо. Податки, ну, теоретично можемо, але ніхто їх зменшувати не буде, бо у нас дірка в бюджеті, про яку всі вже знають. Далі логістика, прибуток заправних станцій, витрати. Ну, там заправна станція заробляє там до 5 гривень на літр прибутку. Ну, навіть якщо змусити її торгувати без прибутку, це щось радикально змінить? Не змінить. Тому, відповідно, ну, от маємо таку структуру, але головне, що ми маємо дуже конкурентний ринок, дуже диверсифіковану систему постачань, і це нам забезпечує, по-перше, наявність пального, по-друге, його об'єктивну ринкову вартість.
1: Угу. А те, що, наприклад, на різних заправках той же бензин може бути за різною ціною, там кілька гривень, звісно, не, нібито не суттєво з одного боку, але хто заправляється на повний бак, то, можливо, і відчує. Водночас, чи означає це, що є певний ліміт ось цього лагу, чи цього інтервалу від і до, які заправки можуть використовувати для ціни? Хто цим керує, хто на це впливає і від чого це залежить?
0: Є декілька факторів, які дозволяють конкурувати, да, більш там ефективно. Це, по-перше, витрати заправної станції. Бачимо, що одні заправки, на них працює 30 людей, а є інші, на яких працює 5 людей. Зарплати – це на сьогодні, так давно вже, це стаття номер один витрат заправної станції. Тобто це різні витрати. По-друге, це різне відношення до податкової дисципліни. Бачимо, що все ж таки, хоч і є у нас успіхи там дуже непогані, але все одно граються з податками, з їхньою сплатою, зарплати в конвертах, чеки, хтось б'є, хтось не б'є. Тобто це теж дозволяє їм конкурувати. Ну, і податки, якщо ми говоримо, то це і якість пального. На жаль, ми бачимо, що в Україні зберігається можливості для виробництва фальсифікованого бензину, який дешевий саме за відсутністю податків, отої 30-відсоткової частки, про яку я казав, про яку ми з вами говорили вище. Якщо в тебе є 30-відсотковий такий лаг по ціні, ну, звісно, що ти можеш запропонувати дуже цікаві ціни. От зверніть увагу, по бензину сьогодні розліт цін може досягати там 7-8 гривень, а по дизелю він 4-5. Це про що говорить, що дизель просто у нас не можна виробити, його важко зробити в таких польових умовах, скажімо так. А бензин – це от основна позиція, яка, по яким зловживання існують.
1: Ну, але якщо є попит, є пропозиція, або і навпаки, коли щось пропонують, той же фальсифікат, але дешевший, все одно знаходяться ті, хто наважується і на таке. І тут якраз поради, можливо, тим, хто є власником автомобіля, наскільки реально і чи можливо заощадити у виборі виду пального?
0: Виду пального.
1: Можливо, перейти на дешевший, можливо, на газ. Ну, дизель не знаю зараз, наскільки.
0: Тут все дуже індивідуально залежить від, там, від пробігу, да, у кого які умови експлуатації. Хтось там в місті пересувається з офісу додому і так далі. А хтось їздить, наприклад, там, тобто, там по 150 кілометрів там, за містом живе. У когось вантажівка, у когось, наприклад, є там доступ до електрики. От зараз от електромобіль за рахунок пільг, які держава надавала багато років, і фактично за рахунок безкоштовного пального, тобто на стовбі сьогодні, будь ласка, вночі багато хто заправляється по... Ну, це просто копійки. Насправді там такі ціни, що можна взагалі нехтувати цими витратами. Там є

0: і нюанси, але для багатьох це теж варіант. Тому треба порівнювати скраплений газ. Ну, на жаль, треба констатувати, що це пальне, яке від нас йде, оскільки ті ж самі електрички, ти купуєш машину, вона, по-перше, дешевша одразу на вході, десь на 25%. По-друге, тобі не треба возитися з цим газобалонним обладнанням, його потім встановлювати, там, потім його обслуговувати. Тобто це, ну, там купа справ. А так ти купуєш машину і поїхав. Тому ми бачимо, що по скрапленому газу дуже сильний спад споживання, і я думаю, що таке пальне, воно таке буде у нього ніша, саме побутова, да, тобто це там обігрів, це приготування їжі, це теж великий кластер. Насправді це у нас не зовсім типове споживання. У нас звикли дивитися на скраплений газ як на автомобільне пальне. А насправді у всьому світі він використовується в побутових потребах та для нафтохімії. Тому ми теж, скоріш за все, тим шляхом підемо.
1: Пане Сергію, коротко прогноз. Бензин за 90, дизель приблизно за 100. Це остаточно? Чи ми маємо чекати або стрибка, або, можливо, зниження цін?
0: Знаєте, я впевнений, що ми побачимо на стелах ще і 50, і 60 гривень за літр. Треба, щоб закінчилася війна в Ірані. От це саме головне. Тоді ринок зальється нафтою, тоді ринок зальється пальним, все повернеться не тільки, я впевнений, на колишні лютневі показники. Він повернеться нижче, тому що всі втратили, всі хочуть заробляти, всі почнуть видобувати більше. І це призведе до дуже серйозного падіння цін на нафту. То, що Трамп каже в цьому випадку, да, що ціна буде як камінь падати на нафту. Отут я з ним, от в той рідкий випадок, коли з ним можна погодитися.
1: Да, що ж, пане Сергію, дякую. Чекаємо. Та, щиро дякую вам за це. Головне дочекатися завершення війни і воєн в Ірані, звісно, в Україні, війні розв'язані Росією. Сергій Куюн, директор консалтингової групи А95, був з нами.
2: Українське радіо рекомендує.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: З випуском новин на студії Віта Зеленецька. Вітаю. Росія вдарила по багатоповерхівці в Києві. Серед постраждалих діти. Сили оборони відкинули російські війська у районі Добропілля. Далі докладніше. Ввечері 7 жовтня росіяни влучили у житлову 12-поверхівку у Деснянському районі Києва, у результаті чого четверо осіб постраждали, зокрема двоє дітей. Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у телеграм-каналі. За словами рятувальників, вогонь поширився на верхні поверхи, також сталася часткова руйнація конструкції. Працівникам ДСНА вдалося врятувати 22 особи, зокрема 8 дітей. Відомо, що пожежу на площі 100 квадратних метрів вже ліквідовано. На місці влучання дрона працюють також інші відповідні служби. Оборони відкинули російські війська у районі Добропілля на Донеччині. До операції залучили підрозділи 425-го окремого штурмового полку «Скеля» та 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов». Про це полк «Скеля» повідомив у Фейсбуці та оприлюднив кадри операції та роботи штурмових груп. Як зазначили військові, російські війська накопичували сили, щоб вийти до логістичних шляхів, створити умови для оточення Дружківки та продовжити наступ на Добропілля. Під час операції українські штурмові групи зачистили десятки позицій росіян.
2: Новини на Українському радіо.
3: Холодні приміщення та земляна підлога – такі умови в укритті гімназії номер 10 у Ніжині на Чернігівщині. Днями батьки учні влаштували протест, прийшли з плакатами до сховища та вимагали збудувати нове. Олександра Мілашевська, докладніше.
4: Олена Мурава, матір третьокласниці Злати.
5: Ніде сісти, колінця впираються. Має бути клас, який мінімум це 26 учнів. Але ми бачимо 4 лавки, 5 полулавка і ноги нема куди діти. Дуже холодно, підлога – це топтана земля. Коли підуть дощі, вона буде намокати.
4: Жінка розповідає, на її думку, це укриття непридатне для того, щоб тут перебували діти.
5: Кожну тривогу я або мій чоловік на протязі 5-10 хвилин забирає дитину з підвалу, тому що тут знаходитись неможливо. Дуже багато дітей починають хворіти.
4: Директор гімназії Сергій Неконець каже, аби діти не перебували в цьому укритті під час довготривалих тривог, вони з батьками розробили альтернативний алгоритм навчання.
6: Якщо до 8:30 зараз немає відбою, а є сирена, значить всі залишаються безпосередньо в онлайн-навчанні, окрім перших класів. Тому що ми зараз перші класи не тільки, наприклад, не можемо їх перевести повністю на онлайн. Там ручку ту брати дитини і це навчать. Ми намагаємося скоротити безпосередньо самі навчання, для того, щоб вони менше тут перебували.
4: Виконувачка обов'язків начальниці управління житлово-комунального господарства Ніжинської міської ради Світлана Сіренко розповіла, що для будівництва ще одного протирадіаційного укриття поруч з гімназією номер 10 вже погодили місце. Каже, їхнє управління є замовником проєктно-кошторисної документації. Світлана Сіренко зазначає, що спростити проєкт укриття, як того хочуть батьки, не можна, бо воно протирадіаційного типу. До них у законодавстві є чіткий перелік вимог. Олександра Мілашевська, Суспільне, новини, Чернігів.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні без опадів, у південній частині країни, Харківській та Луганській областях, вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південний, 5-10 метрів за секунду, вдень у Карпатах місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі від плюс 6 до плюс 12, вдень синоптики прогнозують 18-24 тепла. На Київщині сьогодні без опадів, температура вночі 6-11 тепла, вдень повітря прогріється до 23 градусів. На цю мить у столиці України плюс 13. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
0: Шановні українці, українки, на весь день сьогодні тривав розбір завалів після удару російської ракети в Прилуках. Ракета Х-101. Пряме влучання в будинок. На жаль, 19 людей загинули. Серед них 5 маленьких дітей. Мої співчуття рідним і близьким. Загалом кількість загиблих після цього масованого удару по Україні – 25 людей, 100 людей поранені. Удар був комбінований, багато балістики, багато крилатих ракет, шахеди. Такий подарунок Путін зробив собі на день народження. Вбивство дітей, вбивство людей. В день були нові удари шахедами та авіаційними бомбами. Важливо, щоб не було мовчання лідерів через те, що сталося, через те, що стається кожен день. І через те, головне, що Росія збирається в такому напрямі рухатися далі в ескалацію вбивства і обстріли. Путін не відчуває, що це створює йому проблеми, реальні проблеми, санкційні напрями багато в чому послаблені, і сигнали про зняття санкцій з олігархів – це сигнали насправді про нормалізацію війни. На жаль, Путін досі може продавати нафту, рахувати ситуацію в доларах, в євро, так, як йому все ще вигідно. Йому вигідно воювати. Війна – це його натура, його ідеологія. І це все проблема не тільки України, не тільки наша, не тільки наших людей, наших дітей. Це проблема всіх в Європі. І в західному світі Росія веде війну проти всіх правил життя, щоб правил ніяких не було взагалі. Лише бажання сильного. Може, на Заході вже багато хто і не вірить, що західний світ все ще існує, але Путін в це вірить, Росія в це вірить. І те, що відбувається в Україні, репетиція того, що Росія хоче собі залишити як можливість робити з будь-якою країною. І в Європі, і не тільки. За одну ніч на сьогодні українські воїни збили 44 ракети, крилаті та балістичні. Не всі, що Росія запустила, особливо складно по балістиці. Подавили 117 шахедів, більшість тих, що були, але теж, на жаль, не всі. Потрібні додаткові пакети протиракет, додаткові заходи на підтримку України, і будуть відповідні пакети. Загроза є кожного дня. І кожного дня потрібно, щоб в батареях ППО були ракети. Дуже розраховуємо на оперативне постачання від партнерів, на достатнє виробництво з усіма, хто вирішує, ми на зв'язку постійно. Графік постачання має бути забезпечений. Я дякую усім, хто справді допомагає нам. Я дякую кожному, хто з Україною. Вічна пам'ять усім, чиє життя забрали росіяни. Слава Україні!
2: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Слухайте на українському радіо.
1: Як харчування впливає на імунітет людини? Які продукти справді допомагають підтримувати захисні функції організму? Які вітаміни та мікроелементи особливо важливі восени і узимку? Як розпізнати можливий дефіцит нутрієнтів і чи можна зміцнити імунітет лише за допомогою правильного раціону, без харчових добавок та вітамінних комплексів? Ці питання я, ведуча Олена Зелінченко, поставлю лікарці-дієтологині Оксані Скиталінській 8 жовтня о 9:15.
2: Як розпізнати небезпеку там, де вона маскується під звичку, зручність або довіру? Як уберегти гроші, особисті дані, житло чи здоров'я? Як ухвалювати безпечні рішення у побуті, на роботі чи навчанні, у дорозі, в цифровому просторі, в умовах війни? Разом із Мариною Куликовою та Оксаною Маловічко вивчайте формули безпеки, які допомагають зберегти найцінніше – життя, здоров'я та спокій. Слухайте «Формулу життя» щочетверга о 10.07 на Українському радіо. Чим і як здобувається, захищається і зміцнюється геополітична суб'єктність України у мінливому світі під час війни? Якими шляхами приходять у світ міжнародних відносин майбутні надзвичайні та повноважні посли, генеральні консули чи міністри закордонних справ? Чого нас може навчити історія української та світової дипломатії? Щоп'ятниці у програмі Романа Коляди «Амбасадори» на Українському радіо о 10.07. Міф чи міт? Ефір чи етер? Гідності чи гідності? Українська мова постійно змінюється, тож іноді варто уважніше прислухатися до слів, які ми говоримо, пишемо і думаємо. Що є нормою, а що помилкою? Чи можна розпізнати текст, створений штучним інтелектом? І як мова впливає на мозок та організм людини? Мовознавці, історики, нейролінгвісти, видавці та посадовці висловлюють позицію, діляться досвідом і наводять аргументи. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:00 після новин на Українському радіо.
7: Літературний геній та найбільший символ розстріляного відродження.
8: Публіцист, чия риторика «Геть від Москви» розлютила самого Сталіна.
7: Націонал-комуніст, який прагнув творення самостійної України замість Малоросії, що вічно озирається на старшого брата.
8: Черговий епізод проєкту «Батьки-засновники» я, Наталя Соколенко і Сергій Стуканов присвятимо провідному учаснику літературної та політичної дискусії 1920-х років Миколі Хвильовому.
7: Разом з літературознавцем Євгенієм Стасіневичем ми проаналізуємо ключові твори письменника, щоб реконструювати його світогляд.
8: Як Хвильовий обґрунтовував право України на самостійність у складі СРСР?
7: Що він розумів під поняттям «психологічна Європа», котра мала стати взірцем для України?
8: І чому навіть своє самогубство він перетворив на перформанс і який меседж хотів донести?
7: Знаходьте відповіді у новому епізоді проєкту «Батьки-засновники» в неділю 11 жовтня о 17:07.
9: Улюблені герої, відомі сюжети та перевірені часом цінності. Емоції, які хочеться прожити знову. З понеділка по суботу. Вечір з кіно о 21:00. Дивимось разом на «Суспільне культура».
2: Ви слухаєте «Українське радіо». Є питання. Обговорюємо найважливіше.
10: Вітаю слухачів Українського радіо. У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. І з огляду на обстріли, які продовжує здійснювати тероризуючи Україну Російська Федерація, а також з огляду на підготовку до складної зими, для нас одним із питань, до якого потрібно готуватися заздалегідь, це є питання зв'язку. Що кожен може особисто зробити вже зараз, аби тримати цей зв'язок з рідними, мати доступ до інтернету, навіть якщо надовго зникатиме електроенергія? Як готуються оператори і провайдери до можливих знеструмлень? Ось про все це говоритимо сьогодні із начальницею Головного управління з доступу до інтернету Міністерства цифрової трансформації України Надія Бабич. Завітала до нашої студії. Вітаю вас.
11: Вітаю, дякую за запрошення.
10: І одразу почну з провайдерів та операторів, як вони проводять підготовку, бо ми маємо досвід попередніх років. І зазвичай і звітують, і максимально докладають зусиль для того, щоб дійсно проблем було якомога менше. Попри все, наскільки годин автономної роботи, розрахована інфраструктура, що, можливо, з попереднього досвіду взято, а що нового додано?
11: Я, напевно, почну з мобільних операторів. Я думаю, ми можемо не сперечатися з тим, що у порівнянні з першими блекаутами, і як, наприклад, минулої зими відпрацювали мобільні оператори, є велика різниця, тому що дійсно робота автономності, так, базової станції, вона зросла. І зрозуміло, що це не просто так, тому що оператори інвестували дуже багато грошей в це, і на сьогодні в нас 92% базових станцій можуть працювати на акумуляторах без центрального електропостачання від 4 до 8 годин. Але зрозуміло, що акумулятори, вони розряджаються, якщо центральне електропостачання не повертається, і ось тоді в гру вступають генератори. І ось тут важливо підкреслити, що на сьогодні 69% базових станцій, тобто ця базова станція, вона забезпечена генератором. А що таке генератор? Це можливість працювати більше, ніж 72 години. Тобто, тому що генератор, тут головне його заправляти вчасно. Ось, тому тут по відсоткам, і я думаю, по відчуттям, населення розуміє, що дійсно є покращення. Щодо провайдерів, зрозуміло, що вони також підготовлені до знеструмлень, тому що всі магістральні мережі, вони також мають генератори. І знов-таки, я, напевно, далі більш розкажу про таку технологію, як XPON, тому що ось тут провайдери також можуть надавати таку технологію, і надалі розкажу, в чому її особливість.
12: Можна і зараз з неї чи продовжити, чи почати, як вже окрема підтема наша, тому що насправді ми про цю технологію розповідали раніше і давали рекомендації. Щось, може, змінилося, чи все залишається таким самим?
11: Залишається все таким самим, тобто логіка технології XPON наполягає в тому, що цей домашній інтернет, простими словами, може працювати більше, ніж 72 години, лише за однією умовою вам треба заживити роутер та ОНУ. ОНУ – це невеликий термінал оптичний, тобто лише два пристрої. Тому що це важливо, відповідно до досліджень, не буду говорити, яка область, наче там великий відсоток цієї технології, а ми розуміємо, що під час відключення чомусь люди не користувалися. Тому ось ми, користуючись можливості, говоримо про те, що треба заживити лише ось ці два пристрої. І дійсно, таким чином не буде перевантаження мобільної мережі. Тому що що відбувається, коли у нас вимкнення йде електропостачання центрально, усі переходять на мобільний інтернет. І так на одну базову станцію може бути збільшення навантаження до 10 разів. І знаєте, це як, скажімо так, ефект стадіону, коли багато людям треба пройти через один турнікет, тобто так із мережею, і вона перенавантажена, і тому ви дійсно можете бачити на телефоні LTE-значок, але все рівно ви не зможете завантажити якісь там тяжкі файли, скажімо так.
12: Угу. Тут взагалі цікаво, що відбувається, коли, наприклад, обстріли, кожен особисто може в себе в гаджеті помічати, як відбувається ситуація з інтернетом. Або він тримається собі і далі працює, або він дуже швидко зникає, або через деякий час починається підвисання, видно, що щось, якісь проблеми, перевантаження відбувається. Але сам шлях ось цей, від чого, скажімо, залежить робота мережі, на якому етапі вона збій дає? Це тривалість знеструмлення, це навантаження, чи це пошкодження інфраструктури, якщо йдеться все-таки, бо генератор генератором, але якщо пошкоджений конкретно там вузол якийсь, то це вже будуть інші проблеми.
11: Угу. Тоді давайте ось так конкретно розберемо. Почнемо з останнього. Зрозуміло, якщо в нас пошкоджена конкретна базова станція, то можуть бути перебої зі зв'язком. Це логічно. Але знов-таки оператори, в них є спеціальні аварійні бригади, які не чекають там, єдине чекають, може, завершення повітряної тривоги, тому що тут питання про безпеку. Але надалі вони виїжджають і максимально швидко намагаються відновити базову станцію. Другий чинник, що ви сказали, це знеструмлення. Тобто, да, я проговорила, що на акумулятор базова станція може працювати до 8 годин, але якщо це біле-біле відключення і 2 години є світло, 2 години немає, акумулятор йому не вистачить зарядитися. Тобто для 8 годин акумулятор повинен заряджатися 8 годин. Тому ось тут дійсно акумулятор може не витримувати. Але ось повторюється, тоді вже використовуються генератори. Генератори, які вже в незалежності від цього центрального розпостачання, вони можуть давати нормальну зарядку у базовій станції. Ну, і зрозуміло, ось те, що ми проговорили, навантаження. Навантаження, тому що всі переключаються на мобільний інтернет, але, ну, для розуміння, мобільна мережа, вона не була створена для того, щоб замінити повноцінно фіксовану мережу, тому що це не первинна її задача. Тому дійсно може бути перенавантаження.
12: Якщо ми говоримо про звичайних користувачів, які мають вдома гаджет і які залежать від того, скільки є ось це електропостачання, відповідно, чи працює в принципі гаджет, чи він заряджений, відповідно, інтернет, як правильно користуватися, щоб зменшити навантаження на сам гаджет, щоб він не розряджався швидко?
11: Тут звичайні правила, я думаю, багато хто з них знає. Тобто, якщо у вас є можливість, коли є центральне електропостачання, завантажити відео, там, я не знаю, якісь тяжкі файли, зрозуміло, що краще це зробити, ви таким чином зможете відволіктися, скажімо так, від тривалих відключень світла, тому що насправді це така дивна, знаєте, Те, що я споглядаю, що так, люди можуть розуміти, чому немає світла, чому немає води, але чому немає мобільного інтернету, ні. Це логічно, тому що всі хочуть відволікатися в цей період. Тому, ще раз повторюю, завантажте заздалегідь відео, вимкніть, наприклад, автозавантаження в месенджерах, тому що це також впливає. Також впливає, наприклад, яскравість екрану. Плюс ви зможете на телефоні змінити технологію, наприклад, не 4G, а обрати 3G, тому що це буде достатньо для того, щоб в месенджері відправити повідомлення. Тобто для цього не треба залишати 4G, а ті, хто в нас, скажімо так, має можливість і 5G використовувати, також. Тобто ці все-таки технології, вони більш енергозатратні. Тому в телефоні ви можете перейти на менш затратні, як 2G або 3G, цього буде достатньо.
12: Я нагадаю слухачам Українського радіо, що в нашій студії Надія Бабич, начальниця головного управління з доступу до інтернету Міністерства цифрової трансформації. Ви вже згадували про IPOS і про поширення в регіонах. Я так розумію, що ця технологія має масштабування різного характеру, залежно від регіону. Чи вона скрізь однаково доступна? Чому от ви помітили по якійсь області, що там не користувалися нею?
11: Ну, по-перше, так, ми відслідковуємо, скільки абонентів підключено до цієї технології, плюс у нас постійно є комунікація з регіонами. Це прям обов'язкова історія, і зрозуміло, що коли є якісь скарги, ми дійсно намагаємося з'ясувати, чому. Чому, наприклад, є скарги від такого ж місцевого населення, чому не працював домашній інтернет. І тут, ну, це ми проговорили про експон, да, про домашній інтернет, але також, якщо вже проговорити про громади, хочу сказати, що на сьогодні кожна область, вона має змогу, скажімо так, брати участь в генерації базових станцій і таким чином тримати ось саме мобільний інтернет, тому що зараз не стільки цікаве, чесно кажучи, як зв'язок, як смс-повідомлення, скільки ще під час блекаутів працював мобільний інтернет. І ось тут оператори, вони закупили 12 тисяч генераторів, це лише чисто для громад, і вони роздали громадам генератори, вони сплачують запально-мастильні матеріали, тобто це все офіційно, для того, щоб, наприклад, якась громада під час ось блекауту мала змогу все ж таки покращити загальний зв'язок, бо оператор 100% вам забезпечить голос та смс-повідомлення. А ось цей повноцінний мобільний інтернет, для цього треба більше генерації базових станцій. Ось на сьогодні в областях є така можливість.
12: Ну, а взагалі жителі міст, громад, вони залежать повністю від того, що оператор зробить? Навіть ось ці роздасть там станції, які будуть забезпечувати. Чи щось можна самому зробити десь автономно? Є така можливість?
11: Ну, виходить, певний відсоток буде 100% забезпечено операторами, і це навіть не просто воля оператора, це державні вимоги. Я не можу там повністю говорити, бо це навіть регулюється ставкою, наскільки це важливе питання в країні. Uh-huh. Але це обов'язок оператора тримати певний відсоток роботи мережі. Але ось щоб покращити, ось як вже проговорила, в громад є ця можливість завдяки генераторам. Але, повторюючи, точніше, додаючи, що ще можна використовувати під час тривалих виключень світла, це національний роумінг. Що таке національний роумінг? Це коли мережа вашого оператора недоступна, ви можете переключитися. Це дуже в багатьох телефонах автоматично відбувається. Якщо ні, в інтернеті дуже багато інструкцій, де ви можете подивитися, як це зробити. Тобто, у вас телефон переключається на іншого оператора, і ви можете безкоштовно використовувати мережу іншого оператора для голосового зв'язку, для смс-повідомлень і далі навіть для месенджерів. Тобто навіть ви зможете щось відправляти в месенджерах.
12: І, до речі, якщо говорити про підготовку кожного окремо, бо ми на це робимо ставку, то чи завжди ті ж дві сім-картки, наприклад, різних операторів врятують ситуацію, якщо немає можливості, що з одним оператором робити, якщо там великі проблеми, відмовлятися, переходити до іншого, але де гарантія, що там теж не виникатимуть проблеми з очевидних причин?
11: Ну, це залежить від ваших потреб. Якщо вам недостатньо національного роумінгу, тобто, щоб просто робити дзвінки, відправляти смс-повідомлення і знов-таки там трішки користуватися месенджером, а вам потрібен повноцінний мобільний інтернет, то так, інша сім-картка іншого оператора, це може бути вихід з цієї ситуації. І знов-таки, повертаючись до порад, як все ж таки економити, да, заряд вашого пристрою, якраз друга сім-картка, вона також може впливати на це питання, тому, знов-таки, якщо ви знаєте, що дві сім-картки, краще одну вимикати і просто періодично вмикати, якщо вам саме цей оператор потрібен.
12: Якщо зникла електрика, зник інтернет, а з рідними потрібно зв'язатися, блекаут, наприклад, якщо ще й тривалий, то що робити, якщо треба терміново зв'язатися з рідними, куди бігти, чим користуватися, ну а якщо в сусідів є щось іще, вони для себе бережуть цей заряд?
11: По-перше, ну, Перше, що приходить в голову, це, звичайно, пункти незламності, які будуть працювати. Там є інтернет, де ви можете, відповідно, таким чином зв'язатися з рідними. Зрозуміло, що краще мати якийсь план, але все ж таки не буде, скажімо так, тотальної відсутності зв'язку. Тому що, повторюся, в нас 69% базових станцій з генератором. І ця є можливість і оператори громади заживляти. Тобто десь в центрі міста, ну навіть не в центрі міста, в районах точно зв'язок буде. Тобто, знов таки, не варто вже, якщо там це уявимо, лише уявимо, четвертий день відсутності світла, телефонувати по відеозв'язку рідним. Тобто краще набрати просто голосовим зв'язком або написати смс-повідомлення. Плюс треба зазначити, що один з операторів, він надає таку послугу як Direct-to-Cell, це означає супутниковий зв'язок. Тобто ваш телефон, він напряму зв'язується зі супутником, є таке розуміння, як базова станція в космосі. І ви таким чином можете відправити смс-повідомлення, навіть і таке є. Тобто все ж таки треба готуватися заздалегідь. Тобто ви можете вивчити пропозиції операторів і знов таки, повторююсь, експонт-технологія, тобто заздалегідь подбайте про це, про свій домашній інтернет, або дізнайтеся у свого провайдера, чи є така можливість. Просто задайте просте питання, скільки ваш домашній інтернет буде працювати за умови відключень світла. І відповідно, в залежності від кількості годин, ви зрозумієте, у вас експонт чи ні. Тобто 72+, оце відповідь на це експонт технологія або ні. Якщо провайдер не надає таку можливість, на сьогодні в Україні понад 1300 провайдерів, які надають таку технологію. Тому, знов таки, як ви сказали, можна у сусідів попитати, да, якщо в них, наприклад, є інтернет, цей момент у вас ні, яка в них технологія. І знов-таки в інтернеті ця інформація не є
13: секретом. Самостійний експонт, чи треба йти до оператора, до якогось пункту, щоб встановити, чи там перемкнутися?
11: Ну, це відповідно цю послугу надає провайдер. Або, наприклад, ви ваш провайдер, якому вже ви підключені, надає таку послугу, просто ви не підключилися. Тобто, перше, що треба в нього дізнатися, чи можна змінити технологію. Або він вам скаже, якраз у вас ця технологія. Є і такі випадки, що люди навіть не знають цього. І тоді знов-таки ви, якщо в мене ця технологія, значить мені треба заживити ОНУ і відповідно, ОНУ це термінал і роутер. Тобто, придбати тоді про резерв на електроживлення. Або знов-таки, якщо ваш провайдер не надає, є можливість тоді звернутися до іншого провайдера.
13: Ця технологія може бути, скажімо, раз ввімкнена, так би мовити, працює і залишається назавжди такою, чи її краще потім змінювати і повертатися до попередньої?
11: Ні, чому? Якраз це звичайний домашній інтернет. І, скажімо так, якщо б не оці нові умови тривалі виключення світла, ніхто навіть і не думав про, скажімо так, цю особливість. Це просто, звичайно, був домашній інтернет, це просто вже у зв'язку з новими обставинами, да, тепер ми розуміємо, що саме ця технологія на сьогодні, вона є найбільш прийнятною, і, знов-таки, повертаючись до вашого простого питання, чи є слід змінювати, ні. Ні, просто збережете павербанк або резервне електроживлення на якісь там далекі-далекі часи, тому що вже не буде необхідності заживляти роутер і термінал.
13: Я тут згадую ситуацію з енергетичними нашими вузлами і з тим, що коли, наприклад, якщо вороги десь перебили, умовно кажучи, то передати електроенергію з однієї області в іншу буває складно через те, що пошкоджений цей механізм, через який можна передати. З інтернетом і зі зв'язком приблизно так само, чи тут інакше працює все?
11: А тут головна особливість телеком-інфраструктури, що в операторів, що провайдерів, це диверсифікація. Тобто мається на увазі, що, знов-таки, боючись сказати зайве, ці вузли зв'язку, вони не одні, вони не знаходяться в одному місці, вони розгалуджені по країні, тому якщо буде проблема з одним, можна переключитися на інше. Тому зрозуміло, що провайдери, що оператори, вони про це подбали заздалегідь. Да, можуть бути деякі затримки, коли там пряме влучання ось відбулося, тому що треба певний час, щоб переключитися на інший вузол, або знов-таки залагодити цей вузол. Але, в принципі, телеком-інфраструктура до цього готова.
13: Зараз багато людей мають оптичний інтернет, і він працює навіть без електрики. Зрозуміло, якщо живити той же роутер, наскільки це надійний варіант, і що саме потрібно мати вдома для його роботи під час того ж блекауту, або якщо тривалі відключення?
11: Ось тут, напевно, моя помилка, тому що треба було говорити не експонт-технологія, а оптичний інтернет, бо це одне й те саме. Да, дійсно, в народі називається оптичний інтернет, тому дійсно, давайте пам'ятаємо, або експонт-технологія, це тобто, якщо ви взагалі розбираєтеся в цих речах, скажімо так, або оптичний інтернет – це одне й те саме. Тобто, це інтернет, який може працювати більше, ніж 72 години. Повторюсь, умова одна – заживіть роутер та термінал.
13: Проживлення, ви казали кілька разів, заживити роутер. Чи може домашній роутер підключити, можна його підключити до повербанка, наприклад, чи тут потрібно якесь інше джерело живлення, і де тут, можливо, помилки можна зробити?
11: Зрозуміло, що може підходити павербанк, тобто ви дивитеся, який у вас там заряд. І знов-таки, або якось є багато, скажімо так, зараз альтернатив, які заряджають під час блекаутів. Насправді, ну скажімо так, десь там 10 тисяч ватт, да, десь так.
13: Чи багато єсть.
11: Ну, тобто це буде 6-8 годин, просто я до того, що, зрозуміло, перед тим, як придбати павербанку, краще там в магазині порадитися, що у вас є ось роутер, є цей термінал, знов-таки на зворотньому ну, цьому приладі ви можете почитати, скільки споживає цей прилад, і, скажімо, вже знаючи ось ці технічні параметри, вже в магазині придбати саме належний резервний прилад.
13: І якщо, наприклад, зараз подбати про те, щоб все було необхідне, це можна самотужки робити, чи звернутися до провайдера, чи десь проконсультуватися навіть штучним інтелектом, який варіант спрацює краще, чи будь-який підходить?
11: Будь-які підходи, тобто якщо у вас є сумніви, ця технологія, оптичний у вас інтернет чи ні, краще все ж таки, да, напряму запитати у провайдера, знов-таки, можна в договорі подивитися, ну, да, окей, штучний інтелект ніхто не відміняв. Плюс, знов-таки, хто хоче вже такий челендж, якщо у вас, наприклад, є така, є роутер, але якась є маленька коробочка, скоріш за все, це онотермінал. Але все ж таки, щоб бути впевненим, так, краще набрати провайдера і запитати напряму, у вас оптичний чи не оптичний інтернет.
13: Ви говорили про те, що можна завантажити в телефон одразу, щоб воно було десь у папочках, і потім, коли інтернету не буде і не буде зв'язку, наприклад, то переглядати можна і час так якось собі розважити себе в тривалі відключення. Але, крім того, є важлива інформація, яка має бути в телефоні. Як правильно зберігати, яка це інформація, чому правильно зберігати, тому що ми знаємо, що якісь хмарні сховища, якщо вони теж можуть піддаватися атакам шахраїв або кіберзлочинців.
11: Дійсно, на сьогодні варто, ну, скажімо так, якщо прям вже найгірший сценарій уявити, то краще, да, завантажити такі документи, зробити певні скріншоти, фотографії, ну, нехай буде насправді. Чому ні, але знов-таки повторююся, що, ну, дуже складно уявити, що взагалі не буде зв'язку або там домашнього інтернету, або мобільного, тому що є знов-таки ці пункти незламності, де ви можете прийти, підключитися і ці документи завантажити. Але якщо, скажімо так, настільки готуватися, чому ні? Це багато пам'яті телефоні не займе, то можна і так зробити.
13: На сам кінець, якби потрібно було скласти короткий чек-ліст, підготуй свій зв'язок до зими, там 5 пунктів умовно, то що обов'язково б туди потрапило?
11: Перше – домашній інтернет, тобто вже проговорили багато разів, переконайтесь, чи є у вас оптичний інтернет. Якщо ні, і є можливість прокласти, зробіть це. І знов-таки зараз вже черги, тому що, ну, люди готуються до зимового періоду, тому чим краще, чим скоріше, тим краще. Друге, знов-таки, якщо ось національний роумінг викликає запитання, краще почитайте в інтернеті, як переналаштуватися, яким чином. Ну, тобто, як правило, це не складно або відбувається автоматично. Друге, точніше, третє, ну, це вже виходячи з нашої розмови, якщо ви прям так добросовісно готуєтесь до всіх сценаріїв життя, це дійсно може завантажити документи наперед, завантажити фільми, щоб знов-таки не навантажувати мобільну мережу і у вас, наприклад, немає оптичного інтернету, і мати якийсь, да, план зв'язку з родичами. І, напевно, ще останнє, подивитися, де найближчі пункти незламності.
13: В студії була Надія Бабич, начальниця головного управління з доступу до інтернету Міністерства цифрової трансформації України. Ми говорили про те, як залишатися на зв'язку під час знеструмлень.
14: На часі. Культура. На Українському радіо. Аудіокнижка. Анна Бугаєва. «Я твій ворог». Роман. Читає Тетяна Кришталь.
15: Совість мучила мене весь наступний тиждень. Усе-таки я примудрилася поводитися неоднозначно з Майклом. Наступного дня він був сама чарівність. І я теж. Ми пообідали в придорожньому ресторанчику і благополучно повернулися до Лондона. Домовилася знову зустрітись. Про що я і доповіла Джулії. розповіла їй про все, окрім нашої нічної прогулянки. Вона подивилася на мене поверх окулярів. Зрозуміло, значить таки заморочила голову моєму хлопчикові. «Думаєте?» – з досадою запитала я. «А то», – пирхнула вона. «Нічого, він уже дорослий. Нехай сам міркує над таємницями загадкової жіночої душі». Якось дотягнувши до п'ятниці, я добиралася до офісу, борючись із примхами долі у вигляді чергового транспортного страйку. «Зоя, ти збираєшся бути сьогодні на роботі?» – написала до загальної групи у WhatsApp Ембер, даючи зрозуміти Крісу, котрий по п'ятницях працював з дому, що сьогодні я запізнюся. Я вирішила проігнорувати дрібну капость Ембер і нічого не відповіла. Їй легко було говорити. Вона не залежала від громадського транспорту і їздила на власному авто. Уже підходячи до офісу компанії, я почула дикий вереск і крик. А потім мені назустріч вибігла перелякана Ембер. «Він там! О, жах, це огидно!» «Що? Де?» Моєю першою думкою було, що до офісу увірвався один із таких міських божевільних, які частенько вешталися повз нас вулицями, виробляючи всілякі дивні речі. Я вбігла у відчинені двері і відразу зрозуміла, хто є джерелом проблеми. По офісу, кидаючись у дикій істериці, ударяючись об меблі та засипаючи пір'ям підлогу, літав голуб. Продавець із сусідньої кафешки незграбно тицяв у голуба райдужною щіткою для прибирання пилу, вочевидь намагаючись вигнати птаха через вхідні двері, але у результаті ще сильніше лякаючи його. «Залиште мені, я все зроблю», – сказала я йому тоном хірурга, який збирається виконати відкриту операцію на серці в польових умовах. «Він огидний, Зою, не підходь до нього! Це джерело зарази!» – кричала Ембер із вулиці. Я подивилася на огидного білого голуба з чорним коміром навколо шиї. Він не був породистим, але його предки цілком могли служити поштовими голубами або літати на чиємусь весіллі. Ех, бачила б Ембер мене та мою подружку в дитинстві, коли ми ловили голубів, стоячи на виході зі спеціальних будиночків, у які за радянських часів люди зносили сміття. Ми ставали вдвох, перегороджуючи вхід, а перелякані голуби летіли на вихід цілою зграєю, вдаряючись об наші долоні і засипаючи нас їжею, послідом і пір'ям, поки нарешті одні із нас, спритніші, не вдавалося схопити голуба на льоту. Мої батьки не знали про наші розваги, інакше маму розбив би інфаркт. Але факт залишається фактом. Ми з подругою залишилися живі та здорові. А за кілька років після того, як ми вже

0: простягла руки й акуратно взяла птаха, обхопивши долонями за крила. Відчула, як шалено б'ється його серце. Винесла непроханого гостя на вулицю і зробила те, заради чого ми з подругою годинами стояли на смітнику. Підкинула голуба якомога вище і помилувалась, як він граційно розправляє крила, змахує ними і, відштовхуючись від повітряного потоку, прямує до неба. Звідусіль пролунали оплески і вигуки. Тільки зараз я помітила, що навколо Ембер зібралися люди з прилеглих офісів і кафешок, які, мабуть, прийшли на її крик і просто перехожі роззяви. Ось так, зненацька я стала героєм дня. Всім, хто зателефонував або прийшов того дня у офіс, Ембер розповіла про те, як я героїчно голими руками спіймала заразного, брудного й огидного птаха та викинула його на вулицю. Мій імідж було сформовано. Люди з побоюванням поглядали на відчайдушну українку, готову голими руками завалити вовка у безкрайньому українському степу. До обіду Ембер втомилася і вирішила, що настав час вирушати на вихідні. Вона попрощалася і залишила мене саму в офісі приймати дзвінки. Для себе я теж вирішила, що піду не пізніше 5:00.
1: Аудіокнижка на радіо.
0: Мені дзвонили студенти, дзвонили молоді спеціалісти, всіх цікавили недорогі квартири у пішій доступності від метро. Я відповідала на їхні однакові запитання і записувала їх на групові перегляди. Близько 3:00 години дня пролунав дзвінок, і чоловік із оксамитовим голосом, як у Елвіса Преслі, і сильним акцентом розповів мені, що виїжджає вже ввечері, але терміново хоче зняти житло для себе та своєї дівчини. Його вибір був досить незвичайним. Він негайно хотів подивитися квартиру, яка мало кого цікавила. Квартира містилася у старовинному будинку, що стояв на самій горі. Була майже без ремонту та зовсім без меблів. Ціна була адекватно високою, тож квартира була стійким аутсайдером. Місяць тому я показувала її парочці японських студентів, які хотіли поринути в романтику англійського життя. Пожити з вікнами, вкритими чорною пліснявою і дерев'яною скрипучою підлогою. Але навіть вони не готові були запропонувати виставлену орендну плату. Кріс спробував обговорити з власницею, літньою леді, зниження ціни, але та стояла на своєму. Вона жила по сусідству і вважала свою вулицю та свій будинок найкращим місцем на землі. Так ми втратили єдиних відомих мені охочих зняти ці, цитата з рекламного бюлетеня, сповнені англійського шарму апартаменти в будинку вікторіанської епохи. Проте я відразу збагнула, що цей дзвінок – мій шанс нарешті заробити комісійні. Саме за рахунок таких аутсайдерів мені вдавалося вирвати свій заробіток із дзьоба Ембер. Майже всі мої клієнти були людьми з нестандартними запитами, оскільки всіх стандартних, правдами та неправдами, гребла під себе Ембер. Якщо квартира мені сподобається, а судячи з опису та фото, так і буде, я прямо сьогодні зроблю пропозицію і навіть не торгуватимуся, запевнив мене джентльмен. Я потерла долоні у передчутті легкого заробітку. Ми домовились зустрітися о 4:00, але я планувала прийти заздалегідь, щоб до перегляду привести квартиру в порядок. Спустилася в підсобку, легко знайшла ключі від квартири і кинула їх у сумочку. Зачинила офіс і помчала на зустріч. Похапцем забула, що не допила свій зелений чай, залишивши чашку на столі. Тому перед тим, як видертися нагору, вирішила купити чай у невеликій кафесті на Жвавій вулиці. Дівчина, вочевидь, нова, метушилася, намагаючись виконати численні замовлення, але замість швидкості виходило навпаки, повільно. «Зелений чай із жасмином», – попросила я. «А можна мені вже капучино?» – невдоволено запитала жінка в модному капелюшку, втискаючись переді мною. «А ви вже платили?» – запитала дівчина тремтячим голосом. «Так, давно, ви що, про мене забули?» «Зараз, секунду, я тільки зроблю дівчині зелений чай із жасмином». «Але я була перед нею, дозвольте!» – почала скандалити дама. «Нічого, я почекаю. Робіть спочатку капучино». Сміхнулась я дівчині. Та довго і хаотично металася своїм кавовим закутком, а тоді винесла незадоволеній дамі капучино, а мені чай.

0: час уже підтискав. Схопивши паперовий стаканчик, я буквально за кілька хвилин злетіла нагору і почала розшукувати будинок, намагаючись згадати, де він. На безлюдній вулиці я раптом уповільнила крок і насторожилася. Мене буквально вдарила по голові думка про Еліс та її батька, і мені стало не по собі. Голос у телефоні був зовсім інакшим, але ж його, напевно, можна якось змінити. Пошукала відповіді в інтернеті і побачила, що існує безліч програмок, що дозволяють міняти голос по телефону і навіть розмовляти як Арнольд Шварценеггер. «Не йти?» – запитала я себе. Але голос розуму підганяв мене вперед. Було абсолютно очевидно, що вкотре після моєї останньої зустрічі з Еліс на мене напала параноя. Я відчинила масивні дерев'яні двері в під'їзд, і мене огорнуло сирим затхлим запахом. Двері не зачинилися, але я не стала повертатися, щоб їх закрити, а натомість помчала вгору. Квартира була розташована на останньому четвертому поверсі. Піднявшись крутими сходами та перевівши подих, я раптом помітила, що рідина, яка бовталася в моїй склянці, підозріло темна. Зняла пластикову кришечку і кинула її в сумку. «Дідько!» Некваплива дівчина зробила мені чорний чай замість зеленого, і він уже заварився у темно-коричневий чефір. Доведеться вилити його в унітаз. Із третьої спроби я, аби як, утримуючи однією рукою чай, а другою притискаючи старі дерев'яні двері, примудрилася відкрити квартиру. Тхнуло пліснявою та мишами. Порожня обшарпана квартира раптом сколихнула в мені тваринний страх, перечуття чогось поганого. Не витрачатиму час на провітрювання, треба терміново повернутися назад у безпечне місце. Якщо навіть цей Елвіс Преслі і справжній клієнт, я обов'язково маю зустріти його на вулиці. З великими зусиллями, балансуючи з чашкою чаю, сумочкою та борючись із старим неслухняним замком, я сяк-так зачинила дерев'яні двері і розвернулася, щоб спускатися вниз. І завмерла на місці. Тоді я вважала, що від страху та несподіванки, але вже пізніше зрозуміла, що мій організм у такий спосіб готувався захистити себе від небезпеки. Прямо на мене сходами піднімався ГРУшник. Він був одягнений зовсім не так, як минулого разу. В якійсь дивній вітрівці руки тримав у кишенях.
1: Аудіокнижка на радіо.
0: Епізод 13. Я стояла на верхньому щаблі, а він піднімався все вище і вище, вже дивлячись мені просто у вічі. Внутрішній голос не обдурив. Це була остання думка, яку я встигла усвідомити. Далі почалося невідоме. Я зробила те, що мені підказала мова тіла. Різко хлюпнула чаєм усе ще гарячим йому в обличчя. Ефект вийшов несподіваним для нас обох, тому що з моїх рук раптом вилетів стаканчик і вдарив батька Еліс просто в голову. Той зойкнув і, вийнявши руки з кишень, схопився за обличчя. І тоді я зробила другу річ, продиктовану моєю підсвідомістю. Тримаючись рукою за перило, я щосили штовхнула його ногою в груди. Втративши рівновагу, ГРУшник спробував за щось схопитись, але його мокра від чаю рука ковзнула по перилу, і він на весь зріст звалився на спину зі сходів. Сцена падіння обернулася шоком. Я з жахом завмерла. Він скотився стрімголов із високого та крутого сходового прольоту і неживою тушею розпластався на підлозі. У тиші старовинного будинку я прислухалася до звуків і намагалася заспокоїти дихання. Окрім шуму крові у вухах, я не чула більше нічого. Батько Еліс усе ще нерухомо лежав на сходовому майданчику обличчям догори. Я придивилася. З того місця, де я стояла, він мав вигляд мертвого. Більше того, мені здалося, що довкола його голови розтікалася кривава калюжа. Невже він помер? У моїй руці чомусь був стаканчик від чаю. Біля ГРУшника валявся ще один. Я здогадалася, що дівчина в кафе налила мені напій у два стакани, один із яких вилетів. Зауважила, що на сходах лежить якийсь дешевий телефон – мало схожий на блискучий айфон, який батько Еліс крутив у руках під час нашої останньої зустрічі. Зненацька у моїй свідомості все зійшлося в один пазл. Він зателефонував мені з якогось одноразового телефону, можливо, купленого напередодні. Викликав на зустріч далеко від міського натовпу, хотів застати саму в квартирі. Налякати? Чи щось серйозніше? Незалежно від того, наскільки далеко йшли його плани, зараз мені треба було зрозуміти, що робити далі. Викликати швидку, щоб його рятували, а потім пояснювати поліції, чому я облила чаєм і штовхнула зі сходів клієнта, який прийшов на огляд квартири. Ну, це вже дзузьки. Я вкотре озирнулась і прислухалася. На сходовому майданчику, крім моєї, було ще дві квартири, але жодних звуків за дверима я не чула. Залишилося сподіватися на те, що ніхто ще не викликав поліцію та не стежить за мною зараз у вічко. Я акуратно спустилася на один проліт, намагаючись не ступати в калюжі чаю, щоб не залишати слідів. Проходячи повз мобільний, зупинилася. Саме з нього батько Еліс сьогодні телефонував до нашої компанії. Дзвінки з цього телефону прямою ниточкою вели до мене. Я підняла мобільний і кинула у сумочку. Проходячи повз тіло, не змогла втриматися, щоб не подивитися на його обличчя. Воно скорчилося в якійсь гримасі, що нагадувала глузливу посмішку. Це було настільки страшно, що я одразу ж відвернулася і побігла вниз сходами. Вискочивши на вулицю, зачинила двері і рукавом кофти витерла ручку, за яку могла триматись, коли я відчиняла замок. Прийшла до тями на незнайомій площі зі скваром і зрозуміла, що в цій частині Лондона ще не була. Присіла на лавку і перевела подих. Треба було розібрати ситуацію по поличках. Якщо сталося найстрашніше і він мертвий, то що тоді? Я на подив не відчувала жалю за скоєне. Але йти до в'язниці через вбивство безневинного російського туриста мені не хотілося. Я перебирала покроково всі деталі, які б могли б мене засвітити. Його телефон, із якого він дзвонив до нашого офісу, в мене. Крадькома озирнувшись на всі боки, я дістала його з сумочки. Він був заблокований. Проте вже за секунду, ввівши пароль 1111, я зняла його з блокування. Моя версія підтверджувалася. У контактах жодної людини, а у списку набраних дзвінків один єдиний дзвінок до мого офісу. Більше того, на екрані телефону все ще красувалася захисна плівка. Було очевидно, що його нещодавно дістали з фабричної коробки. Я кинула телефон назад у сумку. Так, відбитки пальців є на моєму стаканчику з чаєм. Але з нього випав інший, до якого я не торкалася. А свій я забрала з собою. До речі, не завадило б його вже викинути. Я заштовхнула стаканчик у паперовий кошик для сміття поруч із лавкою. Вхідну ручку дверей у під'їзд я протерла. О, ні. Жах заповнив мене до країв. На вхідних дверях у квартиру залишилися мої відбитки. Я ж встигла відчинити і зачинити двері. Однак крізь паніку просочилося логічне зерно. Так, але я була там місяць тому. Показувала квартиру клієнтам і всі про це знають. Саме тому на ключах від квартири будуть мої відбитки. І це нормально. Йдемо далі. Коли зателефонував ГРУшник, в офісі нікого більше не було. Відповідно, ніхто не знає, що я вирушила показувати квартиру. Камера висить на першому поверсі, а внизу в коморі, де
2: увага, у місті Києві оголошена повітряна тривога.
0: Немає. Залишилося одне і найголовніше слабке місце. Мене могли засікти сусіди або камери вуличного спостереження, які висять по всьому місту. Я спробувала згадати, чи були якісь камери біля будинку або під'їзду. Наче ні, але бути впевненою в цьому я не могла. Якщо не брати до уваги останню деталь, то можуть і вирішити, що це був нещасний випадок. Людина йшла сходами, упала, вилила на себе чай, або, наприклад, йшла сходами, розлила на себе чай, втратила рівновагу і впала. Хотілося б вірити.
1: Прозвучав фрагмент роману Анни Бугаєвої «Я твій ворог» у виконанні актриси Тетяни Кришталь. Автор радіоадаптації Андрій Кокотюха. Далі буде. Над передачею працювали Режисерка Світлана Сіренко. Редакторка Катерина Авраменко. Продюсерка Світлана Свиридко. Аудіокнижка.
3: На часі. Культура. На Українському радіо.
4: Хвилина класики. Антистрес. На Українському радіо.

0: Українське радіо.
1: Третя година.
2: Спільні новини на Українському радіо.
3: У студії Віта Зеленецька, вітаю. У цьому випуску повідомимо про таке. Україна опрацьовує 5 форматів припинення вогню. Росіяни атакували центр реабілітації птахів на Київщині. Далі докладніше. Україна готова до 5 форматів припинення вогню та чекає на згоду Москви. Наразі наша держава спільно з партнерами опрацьовує різні сценарії для досягнення миру. Про це під час спілкування з журналістами повідомив речник МЗС України Георгій Тихий. Він назвав напрацювання реалістичними. Пропонується на вибір повний і безумовний режим припинення вогню або чорноморський формат щодо безпеки мореплавства у Чорному морі. Серед варіантів і рішення щодо збереження та захисту продовольчого експорту за активною залученості Індії. На столі і припинення вогню та ударів по енергетичній інфраструктурі. До останньої активно долучаються Сполучені Штати Америки, каже Тихий. Додам, раніше у Кремлі заявляли, що не бачать передумов для припинення вогню.
2: Новини на Українському радіо.
3: На Київщині у Вишгородському районі росіяни пошкодили центр реабілітації птахів. Повністю згорів стаціонар, у якому згоріли 5 птахів. Один з них червонокнижний. Загинув і кіт, який перебував у цьому приміщенні. Ударом знищено обладнання і корми. Подробиці розповіла кореспондентка Суспільного Поліна Паламарчук.
4: Частина вольєрів, в яких перебували деякі птахи, також вціліла. Вони були розташовані далі від місця, де був стаціонар, який зазнав атаки і повністю вигорів внаслідок цієї атаки. В цих вольєрах проживають круки, сапсани, перепели, конюки, коршуни, фазани і ворони. Це приблизно сотня осіб різних видів. Власниця Ірина Снубко каже, що поки що невідомо, їхній стан поки що незмінний і вони не спостерігають зараз за зміною, наприклад, їхнього стану, оскільки сконцентровані на ліквідації наслідків. Також кажуть, що деякі з птахів не отримали свої медикаменти, оскільки вони були в тому стаціонарі, який згорів внаслідок цієї атаки. Також невідомо, чи вижив кіт, тому що вони кажуть, що вони поки що не можуть його побачити. Внаслідок атаки також вигорів повністю курятник. Там було приблизно 30 курей та 2 півні, а також декілька десятків перепілок.
5: Ну, спочатку я думала, що це взагалі просто наша лампа на рух спрацювала, тому що там котик ходить іноді і лампа працює. Але це світло стало яскравішим і ми зрозуміли, що щось не так. Одразу вибігли з вогнегасником, але вогнегасник вже не допоміг, на жаль.
4: Також всередині стаціонару повністю вигоріло все обладнання, інвертори і та медикаменти.